0: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Chuyện trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đến hẹn lại lên, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Và bây giờ là chương trình Chuyện trong ngày hôm nay thì anh host đẹp trai của chúng ta, Kinh Luân, có việc bận. Cho nên Mai Phương lại phải tiếp tục ngồi vào cái vị trí ghế nóng này để mà điều hướng chương trình ngày hôm nay. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì có anh Nguyên Khôi. Mai Phương xin chào anh Nguyên Khôi.
1: Nguyên Khôi xin chào quý vị thính giả của Việt Radio 1560 AM cũng như trên Facebook, và chào cô Mai Phương.
0: Dạ, kính thưa quý vị, chương trình này đang được phát live trực tiếp trên Facebook, YouTube, Đài Phát thanh Radio 1560 AM Houston, 1480 AM Dallas, cũng như là app Uno IPTV và trang web của Đài Việt Radio Network. Quý vị có thể theo dõi chương trình này trên tất cả các nền tảng như trên. Và kính thưa quý vị, chương trình Chuyện trong ngày thì chúng ta sẽ nói về những cái câu chuyện đã xảy ra trong tuần vừa qua, hoặc là những cái câu chuyện đang rất là nóng bỏng ngày hôm nay. Thì không biết là hôm nay anh Nguyên Khôi sẽ mang đến cho chương trình của chúng ta một cái câu chuyện gì mà theo anh là nó gây cho anh một cái điều gì đó tức cười, hoặc là bực mình, hay là một cái điều gì đó mà anh cảm thấy cần phải chia sẻ với thính giả.
1: Có một cái điều này nó có liên quan tới Việt Nam, đó là bắt đầu từ tháng 7 này, tất cả những quán cà phê, quán ca nhạc hay cái gì đó mở nhạc của bất kỳ nhạc sĩ nào á,
0: dạ,
1: bắt buộc phải mua bản quyền.
0: Tức là phải trả một cái phí.
1: Cái phí.
0: Phải không?
1: Yes.
0: Trả một cái phí đó, thì cái phí đó đó là sẽ được tính
1: từng năm, đúng không?
0: Hình như là trên năm.
1: Từng
0: và
1: năm.
0: Nó dựa ở trên vào, và nó dựa vào cái mét vuông, cái diện tích của cái
1: quán
0: đó. Quán
1: nhỏ thì trả ít tiền, quán lớn thì trả nhiều tiền. Yes, that's correct.
0: Thì anh Nguyên Khôi thấy cái luật này đưa ra nó như thế nào?
1: Mình thấy cái luật này đưa ra thật sự theo với mình ủng hộ, make sense, mình ủng hộ. Nhưng cái tiền nó đi đâu? Cái tiền nó có,
0: đúng rồi, cái quan trọng cái tiền, là mình hỏi cái tiền nó đi đâu,
1: cái tiền
0: không?
1: Nó đi đâu? Cái tiền nó có đưa trực tiếp cho người nhạc sĩ đó hay không?
0: Yeah.
1: Hay là tiền đưa về cục hoạch văn hóa nghệ thuật gì của Việt Nam, cái tiền nó đi đâu? Cái đó rất quan trọng. Chưa kể rồi những người nhạc sĩ lấy xe như từ Công Phụng, Vũ Thành An, những người ở Mỹ thì họ hưởng sao được cái tiền đó?
0: Mai Phương nghĩ thì là có lẽ là sẽ còn phải nhiều cái bước tiếp theo sau cái nghị định này ra.
1: Nhưng mà bây giờ nếu mà họ nói vào 1 tháng 7 thì 1 tháng 7 có nghĩa là bây giờ là họ đã áp dụng rồi đó.
0: Thì họ áp dụng, còn cái chuyện họ tiền họ đưa cho ai thì chắc là cái chuyện đó là của họ thôi.
1: Và có lẽ những người nhạc sĩ bên đây ngày xưa chắc muốn có được cái phần trăm của mình, chắc cũng phải liên lạc với bên đó để
0: đúng
1: mà.
0: Đúng rồi. Yes.
1: Ok.
0: Yeah.
1: Rồi còn những người nhạc sĩ đã mất rồi, chẳng hạn như nhạc sĩ Kỳ Chuyện Công Sơn rồi Phạm Duy.
0: Không thì
1: có lẽ là những con cái, những người được ủy
0: rồi,
1: quyền
0: được
1: để
0: ủy
1: mà
0: quyền
1: lấy thì được. Nhưng mà mình lại cảm thấy là họ ra cái luật này là quá trễ.
0: Đúng rồi, quá trễ.
1: Họ ra cái luật này quá trễ. Nhưng mà again, cái concern của mình là cái tiền nó đi đâu. Nếu mà vô túi của những người mà nhạc sĩ là mình have no problem. Còn vô túi những người mà chỉ là làm cái luật đó để mà kiếm tiền thì cái đó là chuyện khác. Cái đó mình thực sự mình không biết. Cộng thêm nữa, nếu mà cái luật này có từ thời lúc mình ở Việt Nam, thời tám mấy hoặc những đầu năm 90, mình cũng đã qua Mỹ rồi, nhưng mà mình nhớ là tám mấy đó, còn vô cà phê nghe nhạc chứ thực sự bây giờ vô cà phê đâu có nghe nhạc đâu.
0: Dạ, nhiều khi á Mai Phương thấy á, đi vô quán cà phê
1: chơi game
0: mà
1: coi phone,
0: họ
1: của
0: mở
1: mình
0: cái nhạc mà mình còn suy nghĩ là có nên nói em ơi, nếu mà không có ai á
1: tắt
0: em
1: đi,
0: tắt đi.
1: Thôi nhưng mà đa số người uống cà phê bây giờ đó, vô cà phê có cái phone, họ nhìn phone, họ chơi game, họ chơi Facebook, họ đọc báo. Đâu có ai mà, đâu có phải ngày xưa ở Việt Nam mà vô quán cà phê, uống cà phê, hút điếu thuốc, nhâm nhi, nghe nhạc đâu.
0: Gọi là quán cà phê nhạc.
1: Giờ hết rồi.
0: Mai Phương thấy người ta quảng cáo là quán
1: cà phê
0: nhạc,
1: cà
0: có
1: phê
0: CD.
1: Cà phê ngày xưa là cà phê nhạc trẻ, ngày rồi cà phê gì ở cái kế bên rạp hát gì mà cứ chơi nhạc Mỹ đó, mình quên rồi. Ngày xưa hồi nhỏ mình cũng là tập tành đi một vòng Sài Gòn. Nhưng mà có lẽ là, còn bây giờ đó thì đa số con nít cũng như người lớn vô cà phê là cầm có cái phone này, nhìn vô phone chứ nhiều khi nói chuyện với bạn bè nó còn thèm nói nữa chứ nói chi mà nó ngồi. Hình như là cà phê nó có mở nhạc nữa phải không? Ít lắm.
0: Có anh,
1: Nhưng mà họ mở nhạc hòa tấu, họ mở nhạc.
0: Cho dù là nhạc gì anh cũng phải đóng tiền hết. Dạ. Và kính thưa quý vị, đó là câu chuyện của anh Nguyên Khôi mang đến chương trình ngày hôm nay. Quý vị có những ý kiến gì về việc sắp tới chính phủ Việt Nam ra cái sắc lệnh là tất cả các quán cà phê, nhà hàng mở nhạc đều phải đóng một cái phí gọi là phí bản quyền. Đó, thì có rất là nhiều người phản đối và họ post lên trên Facebook những cái clip nhỏ để mà chế nhạo cái việc này. Tức là họ, thậm chí là có những người họ đăng như là quán cà phê bây giờ mở chú Đại Bi thôi, bởi vì chú Đại Bi thì không có bản quyền. Thì quý vị có ý kiến gì thì xin hãy gọi vào số 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương với Nguyên Khôi biết rằng là ngày hôm nay vào lúc giờ này
1: là đội tuyển Mỹ
0: và đội tuyển Mỹ đang đá cùng với đội tuyển Bỉ. Đây là một trận đấu rất là quan trọng đối với tất cả những người mà yêu bóng đá cũng như là những người Việt Nam mà ủng hộ cho đội nhà là đội Mỹ. Cho nên là chắc là không có nhiều các anh chị và cô chú xem chương trình Chuyện Trong Ngày. Nhưng nếu như mà có ai đang xem Chuyện Trong Ngày cũng như là đang nghe chương trình Chuyện Trong Ngày thì hãy gọi vào đóng góp ý kiến cũng như là chia sẻ cảm nghĩ của quý vị đến với Mai Phương và Nguyên Khôi nha.
1: Và
0: bữa nay chúng tôi có hai người thôi.
1: Và không những quý vị có thể chia sẻ về cái topic mà Nguyên Khôi đưa ra, quý vị có thể chia sẻ tất cả những cái gì mà quý vị có thể là muốn nói ra. Muốn nói ra trong cái chuyện trong ngày hôm nay, những cái chuyện gì mà quý vị cảm thấy không thích, cái chuyện hoặc là quý vị thích, quý vị muốn nói ra, giống như một cái chuyện mà đáng lẽ ra là một cầu thủ người Mỹ, anh Balogun bị thẻ đỏ cái game trước rồi game sau, cũng nói chung là FIFA đã gọi là đình chỉ cái thẻ đỏ đó đi, tại vì có sự can thiệp của chính phủ Mỹ để mà ấy, thì quý vị cũng có thể gọi vào để quý vị có thể
0: nói ra cái ý kiến
1: và cái suy nghĩ của mình.
0: Dạ vâng. Và
1: cảm ơn quý vị. Và nếu mà nói sơ về cái đó thôi thì Nguyên Khôi cái cảm nghĩ của thầy cái đó nó vớ vẩn. Mình không thích. Mình không thích. Yes. Đối với mình cái thẻ đỏ đó thì nó quá nặng cho cái trái bóng đó, trái banh đó, tại vì cái cầu thủ cái thứ nhất ông ta không cố ý, rồi anh ta không có thấy, tại vì ở đằng sau tranh chấp banh rồi đặt trúng chân. Nhưng mà khi mà trong một trận đấu, bất cứ môn thể thao nào, đá banh, bóng rổ, bóng chuyền, football, whatever, trọng tài đều make mistake. Nhưng mà cái mistake đó thì hey, move on. Có những đội bị thiệt hại, yes, nhưng mà cái đó là cái part của cái game. Cho nên đó là trọng tài cũng là con người thôi, không có phải là hoàn hảo. Mà hơn nữa là trọng tài cũng đã tới check video để mà cho cái thẻ đỏ đó, thì mình thấy đó là hey, trọng tài đã ra quyết định như vậy rồi thì move on, đợi game sau. Mà hơn nữa thì thực sự thì cái outcome của cái game mà khi mà Mỹ đã Bosnia, khi mà anh Balogun bị thẻ đỏ đó, thì đội Mỹ cũng đã thắng, cũng đã thắng. Thì mình cái nói chung là không nên, bây giờ ví dụ như bây giờ Mỹ đã bị một chút nữa, thí dụ mà có những cái gì một trái phạt đền cuối cuối trận mà nó nói chung là nó rất là questionable, rất là đã gây tranh cãi, rồi Mỹ thua, rồi chẳng lẽ rồi chính phủ gọi tới bắt đá lại à? Đâu được.
0: Nhưng mà tức là anh Nguyên Khôi cũng công nhận rằng á là cái người cầu thủ này giống như là bị nặng quá đúng không?
1: Yes, bản thân mình bị nặng, yes. Và đội tuyển Bỉ đã gác trước 1-0 mới có phút thứ 9.
0: Nhưng mà anh cho rằng là người cầu thủ này có thể là bị thẻ đỏ quá nặng.
1: Quá nặng.
0: Nhưng
1: yes.
0: mà cái việc can thiệp vào cái việc mà hủy cái thẻ đỏ này đi thì đối với anh như thế nào? Anh cảm thấy cái điều đó make sense không hay là không make sense?
1: Nó không make sense.
0: Không make sense.
1: Cái đó hoàn toàn không make sense. Cái này
0: nhưng
1: cũng...
0: mà đứng dưới tư cách là một người ủng hộ đội nhà, tại sao anh lại không ủng hộ? Tại vì có thể là cái sự tham gia của
1: trước,
0: anh này vào
1: đứng trước
0: sẽ
1: một cái đội
0: thắng.
1: Nhà. Ok, đứng trước một cái đội nhà có Balogun chơi. Yes, mình thích. Có cơ hội Mỹ thì nó cao hơn, yes. Nhưng mà đứng trước một cái sự quyết định mà người nói là cái fair game, cái fair game thì mình không thích.
0: Nhưng mà có nhiều người ta thích quá, ta nói vậy mới fair.
1: No. Hey, chơi thể thao mà. Có nhiều người có những cái trái banh gọi là hey, Henry đụng trúng tay truyền cho cầu thủ kia ghi bàn để loại tuyển Ireland trong các playoff năm mấy mình quên rồi. Rồi xong rồi what? Nó nhiều thứ lắm, nó nhiều thứ lắm. Giờ giống như vừa nói Maradona ngày xưa đánh tay không thấy, coi lại thấy, giờ chẳng lẽ là lấy lại cái chức vô địch năm 86 của Argentina, đâu làm được. Rồi có những trận game football có những cái call của trọng tài mà nó rất là questionable, bias interfering rõ ràng rồi thế này thế kia, rồi chẳng lẽ chơi lại. Cái này mình thấy nó không fair hay. Nhưng mà bây giờ thì nhưng mà đâu thì mình thấy, nhưng mà có như thế này, có như thế này là trong FIFA thì cái này nói đi mà cũng nói lại, thì cái này không phải là cái lần đầu tiên mà nó happen. Cách đây hình như là vài năm anh Ronaldo cũng bị một cái thẻ đỏ, nhưng mà cái thẻ đỏ này không phải là chơi xấu mà gọi là cái unsportsmanlike conduct, là có nghĩa là phi thể thao, anh ta bị đuổi tới 3 game. Cái đó là cái vòng loại thôi. Rồi xong rồi đáng lẽ là anh ta phải ngồi ngoài sân 2 cái game ở cái vòng đầu tiên của cái mùa giải World Cup. Nhưng mà rồi FIFA nói chung thì cũng không biết là bên chính phủ Bồ Đào Nha có can thiệp hay không, nhưng mà rồi cuối cùng FIFA cũng gọi là đình chỉ cái thẻ đỏ của anh này, mà để cho anh này giữ cái hai cái game cái vòng bảng. Nhưng mà thực sự FIFA họ cũng nói chung, cái thứ nhất FIFA là một cái tổ chức
0: có lợi nhuận
1: rất là nhiều, mà Ronaldo là một cầu thủ đem tới lợi nhuận cho họ rất là nhiều. Một cầu thủ mà có thể là cái người kiếm tiền, hiện bây giờ Ronaldo, Messi là những cầu thủ kiếm tiền rất là nhiều. Rồi cho nên là họ muốn những cầu thủ đó chơi để mà nó như thế nào, để mà có nhiều cái khán giả đi xem. Giống như mà Mai Phương biết, nếu mà Ronaldo mà tới Hilton chơi á, họ go crazy. Họ go crazy. Nhưng mà tiếc rằng ngày hôm nay họ cũng đã thua, đội tuyển Bồ Đào Nha đã về nước. Thì nhờ mình nói lại, nói chung thì mình là fan đội tuyển Mỹ. Như mình quý vị thấy là mình cũng mặc áo tuyển Mỹ đây. Và áo ngày hôm nay họ cũng mặc cái áo này họ đá. Nhưng mà mình thấy thì cái đó nó không hay. Yes, FIFA họ có những cái luật lệ là thẻ đỏ hoặc thẻ vàng, thì khi mà họ coi xong thì họ có quyền họ nếu như là họ coi xong họ có quyền gọi là xóa đi. Có thể là cái này trọng tài đã thổi sai, cái này đáng lẽ là chỉ thẻ vàng thôi, không đáng thẻ đỏ. Và những trọng tài bị thổi sai thì họ cũng review lại, là trọng tài đó có thể bị suspend cho tới hết mùa giải, không được gọi thêm một trận đấu nào nữa. Mà thế mà thấy cái đó là cái quyết định riêng của FIFA, nhưng mà nói tới mà để một người đứng đầu một cái chính phủ mà gọi tới mà để ảnh hưởng cái đó thì mình thấy nó không hay. Tại vì
0: thì giống như là nó là một cái việc không đáng làm.
1: Không đáng làm cho một người đứng đầu một quốc gia. Tại vì theo mình nghĩ là he got better thing to do. Mà hơn nữa, nói chung ông Trump là cũng đâu phải là người yêu thích đá banh đâu. Và cái điển hình,
0: nhưng mà ông Trump không yêu thích đá banh, nhưng mà chắc chắn là ông Trump cũng muốn là nước Mỹ
1: dĩ nhiên ông Trump ông Trump là thôi, nhưng mình đây mà còn thích Mỹ thắng nữa chứ ông Trump, đó là chắc bắt buộc. Nhưng mà ý mình nói là ông Trump còn thích đá banh đó, tại vì Mỹ đá bây giờ đã game thứ mấy rồi, cái game thứ thứ năm hả, ông đâu đi coi game nào đâu.
0: Ông quá nhã.
1: nhưng mà thêm mình thấy một cái game ông nên đi coi là cái game khai mạc ở tại California. Mà ông cũng đi. Thì cho nên đó là nhưng mà rồi nói chung thì cái đó là cũng là thường thấy cũng là cái chuyện nhỏ thôi, mình thấy nó là không hay, nhưng mà cái là chuyện nhỏ. Nhưng mà again mà hy vọng đội tuyển Mỹ comeback. Ok, chưa tới 9 phút chưa tới 10 phút bị lọt lưới bên trái rồi. Đội Mỹ bị thua,
0: đội nào thua?
1: Đội Mỹ.
0: Cái đó là một cái điều rất là ngạc nhiên, thưa quý vị. Mai Phương thì tất nhiên là ủng hộ đội nhà rồi, nhưng mà ngày hôm nay trong cái chương trình thể thao đó, đa phần mọi người đều dự đoán rằng Mỹ sẽ thắng.
1: Tại vì mình là người Mỹ mà, mình nói Mỹ mà.
0: Không, quý vị, mình thích và mình muốn thắng, nó khác với mình dự đoán nha anh Khôi. Dự đoán là mình phải dựa trên cái cơ sở là mình cảm thấy cái đội đó như thế nào, chứ còn không phải vì mình thích mà mình dự đoán không được.
1: Các vị thính giả cái trình thể thao 4 giờ chiều, họ dựa vào.
0: Rồi, nhưng mà ngày hôm nay trong cái chương trình thể thao đó, đa phần mọi người đều dự đoán rằng Mỹ sẽ thắng.
1: Tại vì mình là người Mỹ mà, mình nói Mỹ mà.
0: Không, quý vị, mình thích và mình muốn thắng, nó khác với mình dự đoán nha anh Khôi. Dự đoán là mình phải dựa trên cái cơ sở là mình cảm thấy cái đội đó như thế nào, chứ còn không phải vì mình thích mà mình dự đoán không được.
1: Các vị thính giả cái trình thể thao 4 giờ chiều họ dựa vào không phải là
0: cái
1: phân tích và không phải là họ dựa vào cái sự họ thích đâu.

0: là đội cửa dưới. Cho nên họ họ nghĩ là Mỹ sẽ thắng cái game này. Còn thí dụ như Mỹ đá với lại Anh, Pháp hay Tây Ban Nha thì cho dù yêu thích Mỹ đi nhưng mà cũng khó có người nào mà dự đoán Mỹ sẽ thắng 2-0 hoặc là 3-1. Okay. Cái đó sẽ rất là khó. Đó thì cái đó là có lẽ là hai cái topic ngày hôm nay trong cái chương trình chiều trong ngày hôm nay. Quý vị có muốn có những cái điều gì chứ quý vị không thích hoặc là quý vị đồng ý như thế nào thì quý vị cứ gọi lại, gọi vào đài tham gia chương trình với Nguyên Khôi và Mai Phương ở số 713-931-1560. Chúng ta vừa nói chuyện vừa coi game.
1: Dạ. Quý vị nghĩ như thế nào về cái việc mà là bây giờ ở Việt Nam đó, tất cả những quán cà phê, nhà hàng mà mở nhạc thì đều phải đóng một cái phí gọi là phí bản quyền, chắc chắn là cho Cục Văn hóa Nghệ thuật ở Việt Nam rồi. Quý vị có thấy rằng điều đó đúng mà Việt Nam đã làm quá trễ, hay là quý vị nghĩ rằng làm vậy chi cho nó mệt, không đúng mà lại là kiếm thêm tiền thôi? Tại vì Mai Phương thấy rõ ràng là ở trên Facebook ấy, cũng như là có rất là nhiều người phản đối cái chuyện này. Mặc dù là sau khi Mai Phương cũng có tìm hiểu xem á, thì thật ra là ở Mỹ cũng như là các nước châu Âu á,
0: có làm hết.
1: Thì cái chuyện này người ta
0: bình
1: đã làm từ rất
0: lâu
1: rồi.
0: Rồi.
1: Dạ, đó là để người ta bảo vệ cái chất xám, cái công sức lao động của người nghệ sĩ, của những người sáng tác ra những bài nhạc và cũng như là của các ca sĩ.
0: Và không những là quán cà phê, những cái quán mà để mà hát cho nhau nghe nè, tất cả những cái đó. Quý vị có những người có những cái câu hát cho nghe, họ cũng khán giả tới người ta tới hát thì họ cũng post lên Facebook, nhưng mà sau này rất là nhiều cái kênh của họ bị đánh bản quyền, cho nên họ bị xóa. Thì mình thấy hey again, cái điều này mình ủng hộ nên làm lâu rồi, nhưng mà một điều mình concern đó là không biết là cái tiền nó đi đâu.
1: Đúng rồi.
0: Những cái người nhạc sĩ đó được bao nhiêu phần trăm? Tại vì theo mình thấy đó, mình cũng nhiều mình cũng đọc báo mà có những người nhạc sĩ mà sáng tác những bài bolero ngày xưa rất là hay, như mình nhớ không làm nhạc sĩ Vinh Sử hay những người rất là hay, mà cuối đời của họ họ sống rất là nghèo,
1: trong cái nghèo khó,
0: trong cái nghèo khó rất rất nghèo, mà những cái bài hát của ông ta thì gọi là rất là nổi tiếng, và những nhà phát hành, những ca sĩ đó
1: lấy
0: cái bài hát đó mà đi kiếm rất rất là nhiều tiền. Ok, rất rất là nhiều tiền. Ok, thì mình không biết là cái này thì những nhạc sĩ đó được bao nhiêu tiền. Nhưng mà mình cũng nói chung là thật sự thì Việt Nam mình nó thì xài chùa quen rồi, lâu
1: đúng rồi.
0: Lâu quá
1: tâm lý
0: rồi.
1: Của người Việt Nam là cái gì free là thích, mà cái gì mà khi bắt đầu là thu tiền thì sẽ phản đối, cho dù là chưa có tìm hiểu cặn kẽ là tại sao lại phải như vậy.
0: Và thực sự những như mình nói là những nhạc sĩ ngày xưa họ rất là nghèo, bây giờ họ sống rất là nghèo, mà những cái ca sĩ vì những bản nhạc hit đó mà nổi tiếng tới rất nhiều tiền, mà cũng không có cho được người ta một cái phần trăm nào hết á.
1: Đúng vậy. Cho nên là
0: dạ, cái đó là một cái chuyện
1: người
0: rất là sát.
1: Ở bên nước ngoài đó, đôi khi chỉ có
0: chỉ cần một
1: bài
0: hát
1: thôi là họ có thể sống cả đời với một cái bài hát đó vì cái tiền bản
0: bây
1: quyền.
0: Bây giờ một cái nước mà nói chung là không phải tân tiến, không phải tiên tiến như Anh, Pháp, Mỹ, những cái nước nổi tiếng giàu có như thế giới, chỉ một cậu bé ngày xưa mới có mười mấy tuổi sáng tác được một bài hát, một cái bài Besame Mucho,
1: cô bé
0: con gái đúng không?
1: Yes. 15 tuổi
0: sáng tác cái bài hát Besame Mucho được dịch ra không biết bao nhiêu thứ tiếng, tiền không?
1: Đúng rồi. Và cái cô bé này chỉ cần một bài
0: một
1: hát
0: bài hát một thôi
1: thì đã có thể sống cả đời được
0: cả
1: rồi.
0: Đời.
1: Cho nên là cái việc mà Việt Nam vừa rồi ra cái sắc lệnh mới đây á thì là một cái sắc lệnh trễ đó quý vị, chứ không phải là tức là họ đáng lẽ họ phải làm cái điều này từ rất là lâu rồi,
0: 2-3 chục năm trước,
1: để bảo vệ cái chất xám cũng như là quyền lợi của những người sáng tác, những người
0: nhạc sĩ. Hơn nữa là những người nhạc sĩ, tại vì cái như thế này, người Việt Nam mình có câu nói rất là hay mà rất là đúng, đó là cái câu có thực mới vượt được đạo. Những người nhạc sĩ họ sáng tác rất là hay, nhưng mà rồi họ phải cơm áo gạo tiền, rồi họ sống cho nghèo khó thì tâm trí đâu họ sáng tác nữa. Thì những bài hát mà giống như là ngày xưa bolero mà quý vị nghe rất rất là hay thì nói chung là nó bây giờ những người người ta đi hát người ta rất là nhiều tiền mà cũng không có được một cái phần trăm nào hết. Giá sau này có những ca sĩ cũng đem tới donate cho những người

0: Nhưng mà cái đó là nó chỉ giống
1: Nhạc
0: như
1: sĩ,
0: là
1: nhưng mà nhiều khi mình nhìn lại đó, những cái cách làm của nhiều nhạc sĩ giống như là đánh bóng tên tuổi nhiều
0: giống
1: hơn
0: như
1: á,
0: đi làm từ thiện mà thực
1: như là
0: sự
1: từ
0: đâu phải
1: thiện.
0: đâu.
1: Yes, anh phải có ơn với cái người nhạc sĩ đó đánh bóng tên tuổi. Nhưng mình cũng đồng ý với lại cũng đồng ý thêm một điều này nữa, đó là những người nhạc sĩ sau này đi, ngày trước thì họ sáng tác giống như là vì họ thích sáng tác thôi, còn những nhạc sĩ mới sau này đó, họ muốn được nổi tiếng thì họ thường thường đưa nhạc của họ cho những người ca sĩ nổi tiếng để mà đưa ra, tại vì nếu ca sĩ không tên tuổi đó thì có lẽ là ít ai nghe và ít tới tai những công chúng, cho nên họ họ thuê những cái người để tôi viết riêng cho anh này, tôi viết riêng cho cô kia, mà viết riêng toàn là cho những người nổi tiếng thôi.
0: Là độc quyền á
1: Yes, viết
0: ha.
1: riêng. Thì cái đó là một cái chuyện, nếu mà nói chuyện về bản quyền thì nó dài dòng. Giống như Mai Phương có biết vào mấy tháng trước đó, những cái công ty media, những cái kênh phát hành trên YouTube đó bị bắt hàng loạt. Bị bắt hàng loạt. Thật sự cái đó mình không biết là cái tội này ở Việt Nam là họ gán, họ cho vào cái tội hình sự. Thực sự theo mình thấy này, nó dân sự thì nhiều hơn.
0: Nhưng mà nó cũng ảnh hưởng khá nhiều
1: Nhưng mà
0: đó.
1: thực sự là dân sự phạt tiền thôi, chứ phạt nhốt tù thì mình thấy nó chắc có lẽ mình ở Mỹ mình không có biết luật Việt Nam, có lẽ mỗi nước có luật khác nhau. Mai Phương nghĩ đúng không? Thực sự dân sự đúng hơn đúng không? Nếu bản quyền thì dân sự đúng hơn đúng không?
0: Mấy Phương cũng không thực sự không không dám nói, tại vì chưa có
1: Mình không biết.
0: tìm tìm hiểu kỹ. Nhưng mà ở Việt Nam có một công ty
1: BH Media.
0: yes, cái công ty đó là như thế này quý vị, họ họ họ là cái người đi trước, họ nhìn thấy được cái tương lai, họ đi mua hết tất cả những cái bài nhạc từ trong những cái đĩa than á, cũ đó, họ số hóa nó lên, rồi họ up nó lên YouTube và họ đăng ký đó, rồi họ sở hữu. Mà cái điều buồn cười nhất ở đây là đôi khi chính những cái người đã
1: Tác
0: hát,
1: giả.
0: tác giả và ca sĩ hát cái bài đó lên, họ post lên YouTube thì họ lại bị đánh bản quyền. Cái điều đó rất là bất công. Và cũng may mắn là nhà nước Việt Nam đã coi như là
1: Cái
0: gọi là triệt
1: này
0: phá được cái
1: mới là vui, cái này mới là vớ vẩn. Bé Phương nghĩ sao nếu mà quý vị nghĩ sao, mình là người Mỹ, cái bài quốc ca của Mỹ mà mở lên nó, mình dùng cái đó mở lên vì bản quyền đó, bài quốc ca là sao bản quyền.
0: thì đó thì cái đó nó mới cho chúng ta thấy là bây giờ cái mạng xã hội nó rất là phức tạp. Và bây giờ thì quay trở lại với cái chương trình chuyện trong ngày hôm nay. Mai Phương biết rằng giờ đây quý vị đang rất là bận rộn với trận đấu của Mỹ và Bỉ. Nhưng nếu như quý vị nào vẫn đang còn nghe chương trình chuyện trong ngày thì quý vị cũng có thể chia sẻ những ý kiến của quý vị về những câu chuyện mà Nguyên Khôi đã mang đến ngày hôm nay, cũng như là trong phần 2 chúng ta sẽ quay trở lại. Nếu như
1: Và
0: mà quý vị đang có điều gì đó bức xúc, bực mình, đang có một cái điều gì đó mà ấm ức lắm, cần phải chia sẻ trên làn sóng để cho chúng ta có thể cùng với nhau giải tỏa, hoặc là cùng với nhau chúng ta đi sâu vào cái vấn đề đó, thì có thể gọi vào số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560.
1: update trước một tí, đó là đã tới phút thứ 25 rồi mà đội tuyển Mỹ chưa có cú sút nào về khung thành hết á.
0: Tức là chưa gỡ hòa lại được phải
1: No,
0: không?
1: chưa có sút tới khung thành người ta nữa sao gỡ. Và hy vọng đội Mỹ sẽ come back, hy vọng như vậy.
0: Dạ, kính thưa quý vị, và sau đây thì Mai Phương xin được phép tạm ngưng chương trình trong giây lát để chạy quảng cáo của các nhà bảo trợ cho Đài Việt Radio. Sau đó rất nhanh, Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình. Xin kính mời quý vị chúng ta cùng giữ làn sóng.

hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.tech.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Anh muốn ăn bún băng dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserum mang lại.

0: Một lần nữa xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio đang theo dõi chương trình Chuyện Trong Ngày cùng với Mai Phương và anh Nguyên Khôi ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì có một vị thính giả đang gọi vào. Dạ, Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối 5741. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
1: Hello anh.
2: Dạ, hello.
1: Tôi đồng ý với anh Nguyên Khôi về cái nhận định mà cái thẻ đỏ đó.
2: Dạ vâng.
1: Thì tôi thấy là cái điều đó đều làm không những không mất cái tư thế của cái nước Mỹ là một.
2: Cái nước chủ nhà là hai giờ.
1: Là phi thể thao.
2: Dạ, phi thể thao đúng.
1: Phi thể thao.
2: Đúng anh.
1: Phi thể thao, thành ra trên thế giới họ rất là phẫn nộ về vấn đề đó. Thì tôi thấy cái điều đó, anh biết rồi, châm thì chỉ có thích tối ngày ham danh ham lợi thôi.
2: Dạ, thích power mà, thôi đúng không?
1: Thích làm những cái chuyện mà phải nói không cần biết những cái hậu quả đó về sau như thế nào. Làm kiểu như vậy thì tôi thấy cũng hay. Mình phải sao? Cái chuyện mà trọng tài mà đã trọng tài giống như là một cái người tất cả có quyền trên sân cỏ, họ đã quyết định rồi thì không có thể là revert, trừ những cái trường hợp mà nó gọi là quá đáng. Chứ là thật sự ra tôi thấy cái đá phía sau của người ta như vậy, đạp lên cái bắp ghế người ta như vậy thì tôi thấy là có lỗi, mình có lỗi.
2: Nó cái đó là có lỗi hoàn toàn anh, cái đó đúng anh.
1: Cái đó lỗi hoàn toàn, nhưng mà với cái tư cách thì tôi thấy là nếu mà ông Trump mà ông làm như vậy thì không những là cái danh tiếng của nước Mỹ mất, thứ hai nữa là cái bản thân ông Trump, người ta cũng trên thế giới người ta cũng coi thường như vậy. Điều đó là tôi thấy không hoàn toàn không ấy, mất một cái anh đó cũng có còn nhiều cái anh khác, chứ không thể nào mà mình dựa vào đó là mình làm mất cái uy thế của đó. Thành ra tôi không bằng lòng và không đồng ý những cái chuyện mà phi thể thao như vậy thì dùng cái quyền lợi bạo lực ủng hộ đội nhà. Cái chuyện ủng hộ rất là chính đáng, nhưng mà tôi nói thật, Mỹ với lại Mỹ thì làm sao cái hai cái đẳng cấp đó nó khác xa lắm, nó không có đời, không có thể nào mấy. Mà tôi có thể nói là cái trận này không những là thua mà thua từ hai trái trở lên.
0: Dạ.
1: Những cái việc làm như vậy thì tôi nên nghĩ là ông Trump nên dừng lại, để đừng có để mang tiếng cho cái nước Mỹ, cho cái những cái cầu thủ đó họ cảm thấy cũng không có gì hay ho hết. Đã Trump thì làm, bây giờ trong đất nước của mình bây giờ giá dầu trên thế giới còn có 60 mấy, mà xăng bây giờ đi đổ xăng vẫn còn 30 mấy 40 đồng, 3 đồng mấy, gần 4 đồng. Sao những cái chuyện đó không làm cho nước Mỹ đi? Mình tạo ra, mình làm gây nên, thì bây giờ mình phải sửa sai. Có nghĩa một người làm, một người gây nên, cả thế giới họ lãnh đủ hết. Bây giờ mình không sửa sai, nói theo một cái câu nói là có công thì vơ tất cả, còn mà có bất lợi thì cứ vờ. Đó là cái kiểu mà của Trump Taco thì tôi thấy không hay chút nào hết á.
2: Cảm ơn đồng ý với anh. Thật sự thì cái đó thì mà anh cũng nghe Nguyên Khôi, cái ý kiến của Nguyên Khôi đó. Mình là fan nước Mỹ, mình là fan của đội tuyển Mỹ, mình người Mỹ ở đây cũng gần 40 năm. Mình cũng mong tuyển thắng, nhưng mà nếu mà như vậy thì mình cũng không có thích lắm. Và nếu mà mình là ông huấn luyện viên của tuyển Mỹ, mình nói thật nha, mình không có muốn bất cứ một nhà chính trị nào involve vô cái game của mình hết. Mình nếu mà mình là một người huấn luyện viên, cho dù anh ta không có thẻ đỏ, mình vẫn sẽ để cho anh này ngồi dự bị, không cho anh này vào sân.
0: Đúng rồi.
2: Có đó cái quyền của cái người huấn luyện viên mà.
0: Nhưng mà có lẽ là mọi người cũng đều
2: nhưng mà
0: để sợ phải không?
2: Nó sợ thì không sợ đâu. Tại vì, again, huấn luyện viên thì họ phải đem ra cái đội hình mạnh nhất của họ. Họ muốn thắng. Ai muốn thắng? Và update một chút là đội Mỹ vừa vỡ hòa 1-1. Mà bây giờ thì đã thua thêm lại một trái nữa là thua 2-1.
0: Anh ơi, anh vui lòng cho Mai Phương và Nguyên Khôi biết quý danh của anh.
1: Thành.
2: Anh Thành, dạ cảm ơn anh.
1: Tôi thấy thua mà thua hai trái thách là lãng xẹt chứ thôi.
2: Dạ ơi,
1: cái đá vô hòe thì đó là đẹp. nhưng mà thua hai
2: trái, trái lãng xẹt. Nhất là cái trái đầu tiên, cái trái đầu tiên mà tại sao mà cái trái banh đó ba người hậu vệ đứng xung quanh trái banh mà không có người nào phá hết. Yes. Họ đứng
1: thua hậu vệ rất là lãng
2: xẹt. Họ đứng họ nhìn banh giống như là
1: vị đá vô thì rất là đẹp.
2: Họ đứng họ nhìn giống như ok, banh này anh đá, ta đấu đá mày đá đi, giống như ba người đứng nhìn với banh vậy đó. Cảm ơn anh Thanh rất là nhiều nha anh.
0: Cảm ơn anh Thanh đã gọi vào chia sẻ ý kiến của mình nha. Và anh còn ý kiến gì nữa không anh? Anh Thanh đã drop đường dây rồi. Và kính thưa quý vị, số điện thoại của chương trình là 713-931-1560, 713-931-1560. Hôm nay chúng ta vừa nói chuyện trong ngày, mà vừa theo dõi cái trận đấu giữa Mỹ và Bỉ.
2: Và cái game mà mình có chương trình thể thao thì mình có để cho quý khán giả gọi vào để bắt game để trúng những cái voucher ở như ở Phở Duy. Phở Duy thì tọa lạc ở ngay đường Wilcrest và đường Bel Air nha quý vị, ở Nha Trang Plaza. Và cái đó quý vị nó mở sơ quét thì quý vị chắc chắn là biết Phở Duy. Thì nếu mà mấy tỷ số này thì chắc là không ai trúng hết. Ok,
0: không hiểu. có một người
2: Bỉ 2-1 mà đâu có ai trúng. Bỉ 2-1 đâu ai trúng.
0: Bỉ 2-1 có anh kia anh đoán Bỉ thắng nhưng mà không phải tỷ số này.
2: Bỉ thắng còn không à. Cho nên là anh thua rồi. Nếu mà không ai trúng thì có lẽ là lần sau rồi chắc
0: sẽ dồn vô ha.
2: Nguyên Khôi sẽ nghĩ ra một cách nào đó mà phải guarantee quý vị phải trúng. Chứ mà
0: không guarantee tại vì quý thính giả đã chọn được, chủ yếu là đa phần là chọn Mỹ thắng không
2: tại vì cái này chỉ có đúng rồi. Số lần trúng thì nó khó lắm. Cái này tại vì thực sự tỷ số nó dễ lắm chị, tỷ số nó dễ lắm. Có lẽ là tại vì họ bắt con bên à.
0: Đúng rồi, tại vì thính giả bắt con một bên
2: họ
0: thôi.
2: Bắt con bên giống như giống như trận Na Uy với lại Brazil đó. Quý khán giả bắt con bên à. Không ai bắt Na Uy thắng hết. Mà tỷ số Na Uy thắng 2-1 rất là dễ ra. Cho nên nó là không ai trúng. Nhưng mà cũng hy vọng là nếu mà Mỹ gỡ hòa 2-2 thì sẽ có một vị thính giả trúng. Ok, mà Mỹ thắng 3-2 thì cũng sẽ là có một vị thính giả trúng. Nói chung Mỹ thắng thì most likely là sẽ có người thắng, còn Mỹ mà thắng thì xong. Ok.
0: Và kính thưa quý vị, thì quay trở lại với chuyện trong ngày hôm nay, quý vị có ý kiến gì để có thể chia sẻ với chúng tôi về việc thứ nhất là ở Việt Nam, chính phủ Việt Nam bắt đầu thu tiền phí bản quyền cho tất cả những quán cà phê, nhà hàng nếu có mở nhạc. Và câu chuyện thứ hai là quý vị có đồng ý với lại cái cách làm của Tổng thống Donald Trump, tức là đã can thiệp vào cái quyền của FIFA, tức là bằng cách là rút lại thẻ đỏ của cái anh
2: Balogun.
0: Mà
2: một điều cái anh Balogun này cũng có thể gọi là liên quan tới ông Trump một chút, có thể liên quan tới một chút. Đó là nếu mà quý vị và Mai Phương biết đó thì ông Trump hiện bây giờ là muốn bỏ cái birthright đúng không? Bỏ cái birthright. Ok. Nhưng mà tôi cần phát biện thì họ đồng ý right?
0: Yes.
2: Ok. Thì cái anh Balogun này đó là perfect example của birthright. Anh này là người Anh. Như là bố này là người Nigeria, mẹ này nói chung là qua Mỹ chơi. Rồi xong đi về, nhưng mà bà này có bầu rồi không được lên máy bay. Cho nên anh này, cho nên bà phải ở lại Mỹ và xin anh ta ở New York. Xin ta đi New York. Ấy, rồi anh ta người Mỹ, khoác áo tuyển Mỹ. Bây giờ
0: nhưng mà anh ta sinh sống là phần lớn ở đâu anh Nguyên Khôi?
2: Who care?
0: Không, ý Mai Phương muốn hỏi là sau khi sinh ra thì anh ta ở lớn lên ở Mỹ hay
2: cái đó thì mình không có tìm hiểu sâu vô. Thì hay nếu mà Mỹ thắng mà anh này gọi là một nhân tố gọi là rất là quan trọng cho đội tuyển Mỹ thì hay
0: cái điều đó cũng trả lời cho cái câu chuyện
2: nước Mỹ cũng có lợi từ những cái người như vậy.
0: Cho nên
2: thật sự cái mà no bird right đó, cái đó thật sự theo mình thấy đó là nó
0: Mai Phương thì chỉ thấy như thế
2: đó,
0: này
2: mình thấy, cái này thì mình rõ ràng. Cái thứ nhất, nó tùy theo trường hợp.
0: Yes, đúng rồi, case by case. Chứ không phải là tất cả đều giống như nhau.
2: Nó tùy theo trường hợp. Có người lợi dụng cái đó. Ok. Có những người thì accident thôi. Nhưng mà có lẽ là những cái nước gọi là giàu có, chẳng hạn như mấy nước Tây Âu đi, Anh, Pháp, Đức, Ý, whatever. Thì cái đó thì thật sự, họ chắc gì họ muốn là người Mỹ. Tại vì qua Mỹ đâu cần visa đâu. Còn những cái nước chẳng hạn như mấy nước châu Phi,
0: mấy
2: Trung Quốc, thậm chí
0: nghèo.
2: Việt Nam, mấy nước nghèo thì cái đó thì mình nên coi lại. Chứ thật sự, còn bây giờ thì thật sự nước Mỹ, họ có tất cả những cái người mà sinh qua đây họ là người Mỹ, thì nói chung là nước Mỹ cũng là một cái nước mà thành lập bởi những người nhập cư, đúng không?
0: Đúng rồi.
2: Yes. Thì nói chung cái đó thì nó có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà nếu mà Brad Wright thì hiện bây giờ cầu thủ mà làm bàn nhiều nhất mà quan trọng nhất của hàng công của Mỹ là Balogun, là anh này, bố mẹ này không phải người Mỹ, anh này chỉ happen sinh ra ở Mỹ, và anh này thì có một cái thời gian anh ta hình như anh ta sống ở
0: anh
2: nước ngoài
0: sống ở nước,
2: anh ta sống ở Anh, anh ta sống ở Anh,
0: và anh ta ở Mỹ,
2: anh ta sống ở Anh và anh ta khoác áo câu lạc bộ Monaco bên Pháp, thì nói chung là, nhưng mà anh ta là người Mỹ, tại vì anh ta chỉ là sinh ở Mỹ. Và cảm ơn anh Danny Huỳnh đã comment. Anh Danny Huỳnh comment là thế giới sẽ càng ngày loạn vì giới lãnh đạo ngày càng vô liêm sỉ. Họ không còn che giấu việc xấu mà coi chuyện làm việc xấu công khai là cách thể hiện quyền lực. Cái đó thì mình cũng đồng ý với anh. Tại vì cái World Cup năm nay nó cũng cái lạ như vậy. Có lẽ là nước Mỹ đứng ra tổ chức, bỏ ra rất nhiều tiền cho FIFA. Ok. FIFA thì nếu mà quý vị theo dõi, nếu mà quý vị biết cái môn đá banh thì biết FIFA là một cái tổ chức như thế nào, cũng mang tiếng rất là nhiều. Thì ông chủ tịch FIFA Infantino chưa bao giờ, trước giờ chưa có trao cái một cái cúp gọi là cái cúp hòa bình cho ông Trump. Đá banh thôi mà cũng là cấp hòa bình chi, mà sao rồi Canada với lại Mexico đâu, sao ông trao cho hai nguyên thủ quốc gia kia mỗi người một cái à. Tại vì họ là đồng đồng đăng cai mà.
0: Đúng rồi.
2: Ok, nhưng mà nói chung là những cái đó thì theo mình thấy thì mình coi thì mình cười thôi, chứ không chẳng
0: đó là những chuyện tức cười phải không? Không phải là những chuyện bực mình phải không?
2: Thật sự mà không có
0: một, mình thấy tức cười hả?
2: Một điều như mình nói, một điều như không là mình không bực mình như thế, mình thấy tức cười thôi.
0: À,
2: nó phớt bệnh thôi.
0: Dạ, quý vị đang xem chương trình Chuyện Trong Ngày cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi trên làn sóng của Đài Việt Radio, cũng như là trên Facebook hoặc là YouTube. Quý vị có suy nghĩ gì về vấn đề cái quyết định của ông Trump vừa rồi đã can thiệp vào FIFA để rút lại thẻ đỏ của anh cầu thủ này? Quý vị có thấy như vậy là fair hay không? Và nếu như quý vị là cái người mà ủng hộ cho đội Mỹ thì quý vị sẽ nghĩ là ồ, cái việc đó sẽ đem lại cái lợi ích cho đội Mỹ để mà đội Mỹ có thể đi sâu vào hơn trong cái giải đấu này, cũng tốt thôi mà. Thì quý vị có
2: nhưng mà rồi
0: gì?
2: Nhưng mà rồi FIFA thì mình biết là một cái tổ chức là nó, vì mình thích đá banh thì FIFA thì một tổ chức rất là lớn, thành lập từ lâu rồi, bao nhiêu member rất là nhiều, cái giải bóng đá thế giới thì rất là lớn. Nhưng mà nếu mà cứ làm như vậy thì let's say một cầu thủ Anh ngày hôm qua Kwanzaa bị thẻ đỏ, bây giờ bên Anh có thể gọi FIFA hay coi lại coi có lấy được không. Và mình biết hiện bây giờ là Liên đoàn bóng đá Pháp, không biết ông Macron có gọi FIFA có thể lấy lại cái này, chỉ có không phải thẻ đỏ nha, cái này chỉ có thẻ vàng thôi cho Michael Olise, nhưng mà cái này thẻ vàng vớ vẩn, anh này không có đụng như tới anh kia bên Paraguay chỉ có té xuống rồi trọng tài không biết ức giá gì cho thẻ vàng, cái đó cũng tội nghiệp. Thì theo mình thấy đó thì cái đó đó, nếu mà để quyết định, cứ để cho FIFA quyết định. Đừng có bị ảnh hưởng bất cứ từ cái áp lực bên ngoài nào hết. Ok, mà cứ để FIFA quyết định. Tại vì mỗi game họ đều coi lại những cái xử lý của trọng tài. Có những game có những cầu thủ bị thẻ đỏ nhưng mà họ thấy là trọng tài sai thì họ sẽ bỏ thẻ đỏ đó và không phạt cầu thủ. Tại vì mỗi cái thẻ đỏ là nó sẽ bị phạt thêm tiền nữa, như vậy không? Thẻ vàng cũng vậy, họ coi lại, họ xóa đi. Thì cái đó để tự họ làm. Mình nói chung là mình không có liên quan mà làm chuyện khác.
0: Như vậy thì đối với cái quan điểm của anh Nguyên Khôi, anh Danny Huỳnh cũng như là anh Thanh hồi nãy gọi vào đó, thì có nghĩa là chính trị không nên xen vào thể thao cũng như là tôn giáo, phải không anh? Bởi vì chính trị riêng là một cái lĩnh vực khác.
2: Tại vì bây giờ thì FIFA họ có ra cái luật rõ ràng. Government là tiếng Việt là
0: chính phủ.
2: Chính phủ không có được can dự vào liên đoàn bóng đá. Tại vì làm như vậy là họ sẽ bị suspend. Có những nước đã bị rồi, nhất là bên châu Phi. Nước đã bị rồi. Thì Mỹ thì họ không có can dự vào đâu. Mỹ thì họ không có gì bóng đá đâu, chỉ là ông Trump thì vậy thôi. Nhưng mà nói
0: như vậy là can dự rồi anh Khôi.
2: Can dự vào cái gọi là can dự vào, chẳng hạn như là
0: nghĩa là điều hành,
2: điều hành cái đó là không được. Yes. Cái này chỉ có gọi ông kia hay anh coi lại để nó vậy thôi, chứ không phải là
0: okay. Giống như cái gọi này Mai Phương nhớ hồi đó nãy chị Lao nói chuyện với lại chị Như nó đùa. Cái này sao giống bên Việt Nam á, anh hai anh ba ở đâu gọi từ trên gọi xuống cái alo hồn cứu là tự nhiên đáng lẽ đuổi việc mà bữa sau chờ lại làm phải không?
2: Không, giống như là lấy xe ở ngoài rồi bị phạt lại, mày biết bố tao lại không?
0: Còn không là đợi xíu nha,
2: để gọi okay.
0: Để gọi điện thoại.
2: Ok đi.
0: Dạ.
2: Thì mình nói cho vui vậy mà, nhưng mà một điều đó thì là, nhưng mà nói không nên FIFA muốn làm gì để từ họ, cái đó là quyết định của họ, tại vì mỗi game họ đều coi lại hết. Những người trọng tài nếu mà không đáp ứng được hoặc là có quá nhiều lỗi của cái game đó thì game sau họ sẽ không được gọi nữa, hoặc là họ sẽ bị lấy lại cái bằng FIFA.
0: Chắc là sẽ bị tước bằng phải không?
2: Họ sẽ đi training thêm. Tại vì mỗi trọng tài FIFA họ phải có license, họ được FIFA. Còn nói về cái nền thể thao của Mỹ đó, không nói về đá banh nha, chỉ là một những cái môn thể thao khác, football, nhất là những cái môn thể thao đại học đó thì chính phủ involve rất là nhiều. Có những cái việc mà chính phủ phải vô quốc hội để mà vote, để mà ra những cái luật cho những cái em học sinh, cái đó thì cái đó có.
0: Tại vì cái đó là vấn đề giáo dục mà.
2: Nhưng mà cái này liên quan về thể thao thôi.
0: Thể thao nhưng mà trong trường học.
2: Không. Trong trường hợp giao cái này liên quan về thể thao, liên quan tới gọi là tiền bạc, financial, nói chung là nó không có liên quan gì tới học hành hết, nó chỉ liên quan về thể thao thôi. Tại vì Bay Phương có biết thể thao nước Mỹ nói chung là một cái nước mà kiếm tiền nhiều nhất thế giới. Kiếm tiền nhiều nhất thế giới, có bộ môn football chỉ có một năm chơi có 4 tháng, kiếm một người chơi 16, bây giờ 17 game, 60 triệu, cứ tính đi. Bao nhiêu tiền một game? 3 triệu. Mà một game 1 tiếng đồng hồ mà chưa chắc chơi tiếng chơi khoảng 30 phút à. Đó, thì nhưng mà nói chung á thì là nhưng mà mình cũng đồng ý với anh Thanh, một cái quyết định mà mình thấy nó vớ vẩn. Ông không có even ông không có thích đá banh rồi. Đội Mỹ lễ khai mạc mà lớn ở California mà không tới dự nữa, không đội Mỹ đá mà không thèm tới coi nữa mà. Nhưng mà có một điều chắc chắn ông này sẽ tới coi là cái trận chung kết. Cái trận chung kết ông ta sẽ tới coi ở MetLife Stadium ở New York. Và again, cái này thì nói chung là anh Thanh với là anh Danny phải nói đúng. Ông Trump thì lúc nào cũng muốn là power, lúc nào cũng muốn là ông ta là phải nhìn được ông ta là trọng tâm của vũ trụ. Tại vì FIFA cũng đã nói rồi và ông Trump nói rồi, cái ngày 19 tháng 7 tới đây, cái game chung kết ở tại MetLife Stadium ở New York, New Jersey, thì khi mà trận đấu trao cúp đó, ông ta sẽ là người trao. Ông ta sẽ người đứng ra trao cái cúp đó, chứ không phải là chủ tịch FIFA.
0: Mà bình thường là sao anh Khôi? Tại vì Phương không có rành
2: cái này. Thường thường là chủ tịch FIFA họ trao cho cái captain, cái người đội trưởng, cái người thắng cuộc. Ok, cái người thắng cuộc. Nhưng mà thật sự cái này á thì không có gì lạ. Ông ta là người đầu tiên sẽ cầm cái cúp trao cho cái người cầu thủ đó, cho cái người đội trưởng được cái đội thắng cuộc đó. Nhưng thật sự 2018 ở tại nước Nga thì Putin cũng đã xuống sân. Đứng không có trao cúp nhưng mà cũng trao huy chương cho những cái người mà đội Pháp đã thắng cuộc. Thì cái này không gì lạ, nhưng mà again nói chung là cái gì cũng là, tôi là người đầu tiên nhưng mà thật sự cái đó đối với mình bình thường. Tại vì thật sự bộ đội thắng cuộc đó, khi mà họ thắng họ cầm cúp họ
0: vui rồi, ai trao cũng vậy mà.
2: Đội thua thì họ buồn. Đội thắng thì who care, ai trao tôi cầm được rồi. Ok, thì cái đó là cái ý mình muốn nói. Nhưng mà cái đó là cũng again, mình cũng cảm thấy nó vui đó chứ mình cũng chẳng thấy nó bực mình.
0: Có thể có nhiều người nói là chúng ta có một cái vị tổng thống rất là thích
2: Nói chung là một người tổng thống rất là vui vẻ đi,
0: vui vẻ,
2: cái
0: nói
2: gì
0: chung là
2: cũng muốn
0: ở
2: gì cũng
0: đâu
2: muốn dính dáng vô hết đó, thì cũng vui đi.
0: Và như vậy thì không có nhiều người gọi vào để mà có thể chia sẻ ý kiến trên làn sóng. Nhưng mà ở trên Facebook thì Mai Phương thấy đó anh Khôi, cái lượt mà người mà gọi là phản đối cái chuyện này đó rất là nhiều. Và có những người bên Ba Lan luôn, hồi nào giờ rất là thần tượng tổng thống mà hôm nay cũng phải lên nói có cái chuyện bé xíu mà anh cũng
2: Thậm
0: can
2: chí
0: thiệp vô.
2: Thậm chí những không nói tới những người ấy, những người huấn luyện viên, những người coach, những người đã từng chơi banh, thậm chí những fan của Mỹ luôn, những người fan của Mỹ họ đều không thích. Ok, họ đều, cái đó là Mỹ đó, họ đều không thích. Họ nói như mình cũng đã nói, nếu mà anh make mistake, trọng tài make mistake, như anh Thanh nói đúng, trong một trận đấu đá banh, game football, whatever, trọng tài là người quyết định cuối cùng. Ok, yes, anh ta make mistake, live with it. Có nhiều thứ lắm, trong bất cứ môn thể thao này, bây giờ mình nói về đá banh, bất cứ môn thể thao này có nhiều thứ đá banh nó rất là không có công bằng. Nhưng mà Maradona, bàn tay của Chúa, 1986 ở tại Mexico, năm 2002 đội tuyển Ý đã bị bắt ép rõ ràng khi đá với là đội tuyển Hàn Quốc ở tại Hàn Quốc. Rất rất là nhiều thứ. Đội tuyển Ireland, một đội tuyển mà lâu lâu mới World Cup mà cũng bị lấy đi cái suất World Cup đó, tại vì cái bàn tay của Henry. Nói chung là rất rất là nhiều cái mistake bất cứ môn thể thao nào. Nhưng mà
0: Đó là thể thao.
2: có đó là thể thao có đó là thể thao phải chấp nhận phải phải chấp nhận. Giống như mình cũng nói đó là có nhiều người fan của tuyển Mỹ nói yes, muốn đội Mỹ thắng không, muốn muốn anh Vinagun đá không, muốn, nhưng mà với cái situation nó khác. Situation nó khác, chứ không có phải là tại vì những cái hành động như thế này. Nhưng mà nói nếu mà mình là ông huấn luyện viên, mình sẽ để anh ta ngồi ở ngoài, ngồi cho anh ta để ngoài chơi sang vậy đó. Ok.
0: Tại vì anh Khôi Phúc Mai Phương nghĩ rằng nè, ngày hôm bây giờ hiện giờ là trận đấu đang tiếp diễn đúng không, và đội Bỉ đang dẫn
2: Hai
0: trước
2: một.
0: là 2-1 rồi. Nếu như mà đội Bỉ mà chiến thắng ngày hôm nay thì nó sẽ làm cho tất cả những người hâm mộ rất là buồn đúng không?
2: Buồn chứ. Thua độ nè.
0: và nếu như mà đội Mỹ thắng ngày hôm nay thì Mai Phương nghĩ rằng là
2: Đội Mỹ cũng vui. Vui.
0: vui, nhưng mà cái niềm vui đó chắc nó không trọn vẹn đâu quý vị. Mai Phương nghĩ như vậy, bởi vì trong những người mà họ nói rằng là họ muốn có một cái fair play, tức là cái chuyện mà anh này đã bị thẻ đỏ rồi, anh này phải không được đấu nữa, và cái chuyện mà một cái người ở trên cao mà đã ảnh hưởng
2: Dạ thì
0: đến cái quyết định này thì sẽ làm rất là nhiều người không vui, và cho dù
2: và cái đó là mình đã
0: đội Mỹ chiến thắng đi
2: cái
0: nữa
2: đó là
0: thì
2: cái
0: nó
2: quan
0: cũng
2: trọng nhất,
0: sẽ
2: đó là một cái người trên cao mà họ ảnh hưởng tới quyết định của FIFA, cái đó là không, cái là quan trọng nhất. Nhưng mà đứng về cái phương diện thể thao ha, mình nói thật cái điều này, anh Balogun này á thật sự cũng là một cầu thủ tầm thường thôi.
0: nhưng mà nếu anh bị đuổi cái trận này rồi anh có được đá lại trận khác không anh
2: Được,
0: Khôi?
2: được.
0: Thôi nếu vậy thì
2: Nếu nếu nếu mà tại nhưng mà tại vì cái game này đội nào thua là thua luôn rồi.
0: nhưng ý nói là anh này là cái người quyết định chiến thắng ngày hôm nay hả? Tức là anh là
2: No.
0: cái người
2: Đối với mình anh này là một cầu thủ tầm thường, không phải là cầu thủ xuất sắc gì hết, một cầu thủ rất là tầm thường. Theo mình thấy nếu
0: vậy
2: mà
0: tại sao phải làm cái
2: nếu
0: chuyện như
2: tại vì
0: vậy?
2: mình không hiểu, tại vì đội Mỹ á, đội Mỹ năm nay á họ đá với lại cái phong độ của họ phập phù, cho nên là đội Mỹ không hay. Chứ thật sự nếu mà đội Mỹ mà đá đúng thực lực mà có 10 Balogun cũng thua nữa, nó chỉ gọi là một Balogun. Cái đó là mình, cái đó là cái nhận định của mình về cái thực lực giữa hai đội, đội tuyển Mỹ và đội tuyển Bỉ đó. Cái đó là mình theo cái ý kiến riêng của mình. Nhưng mà hiện bây giờ Bỉ gác 2-1, hy vọng Mỹ comeback. Và nếu mà đội tuyển Mỹ mà thắng cái game này, game sau sẽ gặp ai? Đội tuyển Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là chắc không biết làm sao. Nói chung cái con đường vô đội tuyển vô chung kết đội tuyển Mỹ rất là khó khăn. Gặp Bỉ hôm nay, game sau gặp Tây Ban Nha, mà thắng Tây Ban Nha, game sau nữa sẽ gặp either Maroc hay Pháp. Thì nói chung là tới cái vòng này thì mình thấy là cái mùa này cũng là một cái mùa bóng success của người Mỹ.
0: Và kính thưa quý vị, thì chương trình đến bây giờ cũng đã chạm mốc phải kết thúc rồi. Trong ngày hôm nay, chúng ta vừa nói chuyện trong ngày mà vừa theo dõi trận đấu giữa Mỹ và Bỉ, và bây giờ thì vẫn chưa kết thúc đâu. Hy vọng rằng là đội Mỹ sẽ chiến thắng. Cho dù chuyện xảy ra như thế nào đi chăng nữa thì tất cả những người hâm mộ bóng đá và nhất là fan của đội chủ nhà cũng đều mong muốn đội Mỹ sẽ bước vào vòng trong. Và kính thưa quý vị, Mai Phương chân thành cảm ơn các anh chị đã bỏ thời gian theo dõi chương trình Chuyện Trong Ngày cùng với Mai Phương và anh Nguyên Khôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Xin mời anh Nguyên Khôi.
2: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Chuyện Trong Ngày của Việt Radio. Cảm ơn quý vị.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Bosoru Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop. 1-855-855-5888.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
11: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
4: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt TV Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dình Ký 2, Entry Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Graphics and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accountant and FP&A, Highland DK Cafe.
11: thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu Thiếu nữ Việt Miss Việt Culture Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình hội chợ văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao Tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự Tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Culture Festival xin trân trọng kính mời.
12: Thông báo đặc biệt, Lên Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hairstroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hairstroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydrafacial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elan Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
11: Bún ăn vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con hiện tại Houston, ngoài món bún mặt vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
12: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799, hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địia chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
13: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tuyên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
11: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào.

này cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Khổ qua 1.59 đồng một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1.19 đồng một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1.49 đồng một pound, cải ngọt 1.59 đồng một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.

Kính thưa quý vị, người Mỹ thường hình dung nạn đói là một vấn đề xảy ra ở một nơi khác. Chúng ta thường nghĩ đến cảnh mất mùa, các trại tị nạn và những quốc gia bất ổn nằm cách xa nửa vòng trái đất. Theo quan niệm này, thì nạn đói là một chuyện của các nước nghèo hơn, chứ không phải của một quốc gia giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, các số liệu lại cho thấy là một thực tế khác kém lạc quan hơn. Theo ước tính mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA, thì có khoảng 14% gia đình của Hoa Kỳ đang đối mặt với một tình trạng mất an ninh về lương thực. Cứ 5 trẻ em thì có một em sống trong một gia đình mà việc tiếp cận nguồn thực phẩm đầy đủ và bổ dưỡng không được bảo đảm. Nói một cách khác, thì nạn đói không chỉ là một vấn đề của nước ngoài. Đó là thực tế đang diễn ra ngay tại Mỹ, âm thầm len lỏi vào các thành phố, vùng ngoại ô và cộng đồng nông thôn trên khắp cả nước. Nguyên nhân rất dễ nhận thấy. Chi phí nhà ở đã tăng vọt, tiền lương của nhiều người lao động không theo kịp tốc độ lạm phát, chi phí xăng dầu và các tiện ích thiết yếu chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong ngân sách của gia đình, và giá thực phẩm leo thang buộc nhiều gia đình phải đối mặt với những bài toán chi tiêu nan giải mỗi tháng. Trả tiền thuê nhà hay là mua thực phẩm, mua thuốc men hay là lo bữa tối. Tuy nhiên, giữa vô vàn các cuộc thảo luận thì có một yếu tố góp phần gây ra tình trạng mất an ninh lương thực lại ít được chú ý. Đó là thuế đánh vào thực phẩm.

Hầu hết các tiểu bang đều không áp thuế đối với lại thực phẩm, phản ánh sự đồng thuận lâu nay giữa hai đảng rằng thực phẩm là một nhu yếu phẩm chứ không phải là mặt hàng tùy ý mua sắm. Dù vậy, hiện nay vẫn có 9 tiểu bang áp dụng một hình thức thuế nào đó đối với lại thực phẩm. Tại một số cộng đồng thì các khoản thuế bổ sung đẩy tổng mức thuế đối với lại các mặt hàng thực phẩm thiết yếu lên tới gần 9%. Đáng chú ý, đây thường lại là chính là những tiểu bang có tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng nhất. Và đối với lại một gia đình vốn đã phải đắn đo những việc trả tiền thuê nhà và mua thực phẩm, thì ngay cả một khoản tăng nhỏ ở tại quầy thanh toán cũng có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề. Một nghiên cứu gần đây do các nhà nghiên cứu tại một trường đại học cho thấy rằng ngay cả mức tăng thuế thực phẩm nhỏ cũng có thể gây tác động đáng kể. Cứ tăng 1% thuế suất thì nguy cơ mất an ninh lương thực ở các gia đình thu nhập thấp lại tăng gần 1%. Kết luận rút ra rất rõ ràng. Việc đánh thuế thực phẩm dường như đẩy các gia đình vốn đang sống một cách chật vật tiến thêm một bước gần hơn tới cảnh đói nghèo. Và đây không chỉ là một số liệu thống kê đơn thuần, mà còn là một vấn đề thiết kế chính sách. Đánh thuế vào thực phẩm vốn mang tính lụy thoái, chiếm tỷ trọng nhu thu nhập lớn hơn ở các gia đình nghèo so với là các gia đình khá giả. Trên thực tế, điều này có nghĩa là những gia đình có nguy cơ thiếu đói cao nhất ở tài chính là những người phải gánh chịu nặng nề nhất từ chính sách này. Và vấn đề có thể còn tồi tệ hơn những gì mà chúng ta thấy. Trong một nghiên cứu gần đây khác, thì các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng bằng chứng đó là các nhà bán lẻ thường xuyên chuyển phần lớn gánh nặng thuế thực phẩm sang người tiêu dùng. Nói một cách dễ hiểu, thì các cửa hàng thường tăng giá bán cao hơn mức thuế thực tế. Trung bình, cứ mỗi đô la thu được từ thuế thực phẩm, thì giá cuối cùng mà người mua hàng phải trả lại quầy thanh toán lại tăng thêm là 1.44 đô la. Trong trường hợp này, thì các nhà bán lẻ không gánh chịu khoản thuế đó, trái lại, họ còn hưởng lợi từ nó. Tác động này đã ngày càng rõ rệt hơn tại các cửa hàng giảm giá và cửa hàng đồng giá, nơi mà các gia đình có thu nhập thấp thường xuyên lui tới để mua sắm. Và đây là một hệ quả chính sách kỳ lạ và đáng ngại. Các tiểu bang áp dụng thuế thực phẩm nhằm tăng nguồn thu ngân sách chứ không phải là để làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu đói. Tuy nhiên, thì các bằng chứng ngày càng cho thấy đây chính là các tác động mà loại thuế này gây ra. Điều này không có nghĩa là thuế thực phẩm là nguyên nhân chính gây ra tình trạng thiếu đói tại Hoa Kỳ. Thực tế không phải vậy. Tuy nhiên, thì tác động của chúng lại rất trực tiếp. Và đây là một công cụ chính sách không chỉ nằm trên lý thuyết, mà còn tác động ngay tại quầy thanh toán, nơi hàng triệu người Mỹ đưa ra quyết định hàng ngày về việc là họ và gia đình có đủ khả năng chi trả cho những loại thực phẩm nào. Và khác với lại các yếu tố kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn, thì công cụ này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chính quyền các bang. Tất nhiên, việc bãi bỏ thuế thực phẩm đòi hỏi chính quyền, các tiểu bang và địa phương là phải tìm nguồn thu thay thế cho khoản ngân sách bị hụt đi. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách vẫn có những lựa chọn tốt hơn. Các hệ thống thuế mang tính lũy tiến hơn, và chẳng hạn như là thuế thu nhập yêu cầu mức đóng góp cao hơn từ những người có khả năng chi trả tốt nhất, sẽ giảm bớt gánh nặng cho các gia đình đang gặp khó khăn, và đồng thời cải thiện an ninh lương thực. Ngay cả thuế bất động sản hay là các loại thuế đánh vào rượu, thuốc lá và đồ ăn nhẹ đã qua chế biến kỹ thì cũng ít gây tác động tiêu cực hơn so với lại việc đánh thuế vào các loại thực phẩm thiết yếu. Một xã hội quan tâm đến vấn đề thiếu đói không nên tài trợ cho các dịch vụ công bằng cách làm tăng chi phí bữa ăn của những người ít có khả năng chi trả nhất. Chính sách công vốn dĩ luôn đi kèm với những sự đánh đổi. Tuy nhiên, có những sự đánh đổi khó có thể biện minh hơn những trường hợp khác. Việc đánh thuế thực phẩm để mà tăng nguồn thu có thể đơn giản về mặt hành chính, và nó thậm chí có vẻ là ít gây ra rắc rối về mặt chính trị. Tuy nhiên, tác động của đó lại không hề trung tính hay là được phân bổ đồng đều. Điều này chút gánh nặng lên những người ít có khả năng gánh vác nhất, và qua đó thì có nguy cơ làm trầm trọng thêm một vấn đề mà đất nước vốn đã chật vật để mà kiểm soát. Nạn đói ở Hoa Kỳ không phải là một điều tất yếu. Nó là một hệ quả của những lựa chọn, bao gồm cả lựa chọn âm thầm và thường nhật. Đó là đánh thuế vào nhu cầu thiết yếu nhất trong tất cả các nhu cầu.

0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show Vinashop ngày hôm nay ạ. Vinashop sẽ được tự phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ của Hilton Texas ạ. Dạ, và ngày hôm nay Vinashop cũng rất là nhiều promotion hấp dẫn đang chờ đón quý vị gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000 để mình được nhận những phần quà hấp dẫn và mua những cái deal rất là hời ạ.
1: Dạ đúng rồi, kính chào quý vị. Hiện tại thì có một số quý vị đã quen thuộc với Vinashop rồi thì không sao, nhưng mà càng ngày sẽ có càng nhiều quý vị theo dõi Vinashop chưa biết tới Vinashop thì sẽ thắc mắc là không biết xem live show Vinashop thì sẽ xem ở đâu. Có nhiều khi thì mình chỉ có mặc định là xem trên TV, nhưng mà thực chất ra thì Vinashop chiếu có rất là nhiều kênh nha quý vị. Ví dụ như nếu quý vị coi trên TV đi thì chúng ta sẽ có đài local nè, hoặc là Direct TV nè, hoặc là coi trên Uno. Còn nếu như quý vị có đang chạy xe thì chúng ta có thể xem trên Facebook của Vinashop, đó là Facebook thì mình sẽ search giùm em là Vinashop USA nha quý vị. Rồi nhớ follow trên đó thì khi nào bọn em có like thì Facebook nó sẽ báo cho mình biết. Còn nếu quý vị nghe trên đài thì chúng ta sẽ nghe trên Việt TV Radio 1560 AM. Đó, thì khi chúng ta coi những cái kênh như vậy rồi mà thấy chương trình live của Vinashop thì cứ tranh thủ gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị. Nhớ giùm em cái số đó, 1-855-558-8000. Và khi chúng ta gọi vào live show để chúng ta order hàng thì chỉ cần 50 Mỹ Kim trở lên thôi, chúng ta sẽ có ngay những phần quà rồi. Và ví dụ ngày hôm nay thì sẽ có quà gì thôi hả?
0: Dạ vâng, ngày hôm nay quý vị gọi vào live show, mình order trên 50 Mỹ Kim, mình sẽ được tặng một hộp sạch Chelly ạ. Dạ, Vinashop sẽ có hai loại hạt chao lì, đó chính là một loại là vị matcha, một loại là vị xoài ạ. Đây, Hoàng Thơ đang cầm là cái màu xanh xanh này là matcha, còn chị Thư sẽ đã cầm vị xoài. Cái hộp này thì là cái thạch này nó mỗi trong đây là nó sẽ có mỗi tiếp là ví dụ như hộp này của Thơ với chị Thư luôn á, là mình sẽ có tới 10 gói lận ạ. Dạ.
1: Ví dụ như ở giới trẻ như tụi mình đi thì thường hay uống trà sữa matcha hoặc là hay uống trà matcha thì chúng ta sẽ có thể chọn ngay cái vị matcha. Tại vì cái vị này nó sẽ kén người dùng đó chỗ là nếu như quý vị chưa có dùng trà bao giờ thì nó sẽ cảm thấy là hơi khó ăn. Nhưng mà nếu quý vị đã thường xuyên hay dùng trà matcha này rồi thì yên tâm, sản phẩm này sẽ rất là tốt cho quý vị và rất là thích ăn. Còn những quý vị không có dùng trà matcha bao giờ thì chúng ta nên sử dụng thử cái loại xoài như thế này, là nó sẽ chua chua ngọt ngọt cho quý vị. Thì trong hai vị như thế này, nếu quý vị mua trên 50 Mỹ Kim thôi nhưng mà phải gọi live show giùm em nha quý vị, thì chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp như thế này. Còn nếu mà chúng ta mua nhiều hơn thì sao Thơ hả?
0: Dạ vâng, nếu mà quý vị mua nhiều hơn là 100 Mỹ Kim, mình sẽ được tặng ngay một hộp sâm lát 20g ạ. Sâm lát trên tay chị Thư đó chính là sâm lát đỏ 20g, trong đó sẽ tùy vào mỗi gói sẽ cũng khoảng được 5-6 miếng lát tùy vào, nhưng mà nó sẽ đảm bảo là mình là 20g cho mình.
1: Đúng rồi. Và trong cái dịp July 4 sắp tới rồi, cuối tuần này rồi, không có lâu nữa đâu đó quý vị. Nên là chương trình sẽ có cho quý vị là khi gọi vào live show mua trên 100 Mỹ Kim sẽ tặng ngay một hộp hồng sâm lát tẩm mật ong 20g như thế này. Thì có thể sẽ kết thúc sớm chương trình nếu như mà quý vị bỏ lỡ cái thời gian của live show đó quý vị. Nên là những quý vị nào mà đang xem live show thì tranh thủ nhanh tay gọi liền 1-855-558-8000. Cho những khách hàng nào gọi vào live show order chỉ cần trên 100 Mỹ Kim thôi sẽ tặng ngay một hộp hồng sâm lát tẩm mật ong 20g. Tại vì hình như sáng nay Thơ cũng có tiếp một số khách là gọi live không được đúng không?
0: Dạ đúng mà. Dạ, tại vì cô cũng giống như là cô đang đi trên đường, cô gọi không đúng giờ live cho nên là mình sẽ bị mất cơ hội được ngay hộp sâm lát 20g như thế này. Dạ thì cổ cũng muốn làm gọi vào live show nhưng mà lại là không phải live show cho nên là rất là tiếc về cái phần đó. Cô cũng có hứa hẹn là sẽ gọi vào live show để order để tặng hộp sâm lát 20g.
1: Đúng rồi, cái dịp này cũng rất là good cho quý vị, tại vì như bình thường live show của chúng ta cũng ít khi nào tặng sâm lát cho quý vị lắm. Đó nên là July 4 lễ lớn rồi thì chúng ta sẽ offer cho quý vị khi gọi live show như thế này. Nên những quý vị có xem thì lưu ý nhớ canh giờ giùm em thứ 2, 4, 6, 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều giờ Central Time nha quý vị nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một số promotion cho quý vị luôn ạ.
0: Dạ vâng, rất là nhiều promotion. Trước tiên là em ví dụ như là mình sẽ promotion của về đông ui đi. Một chai đông ui như thế này mình sẽ có tới 1.000 ml. Một chai đông ui này mình xài rất lâu và đang có cái deal đó chính là mua 2 sẽ được giá là 70 đồng cho mỗi cho 2 chai. Tại vì bình thường mình mua sẽ là 40 đồng một chai, nhưng mua 2 chai sẽ có giá 70, mình sẽ discount xuống được 10% nữa là quá hời cho cái deal ngày hôm nay ạ.
1: Đúng rồi, một chai 40 Mỹ Kim. Thay vì bình thường chúng ta mua bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, không có thêm phần nào hết, thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có giảm giá cho quý vị nếu như quý vị mua hai chai nha quý vị nha. Thì mua hai chai chỉ có, thay vì 80 Mỹ Kim thì hôm nay chỉ có 70 Mỹ Kim thôi. 70 Mỹ Kim rồi thì chúng ta có thể được tặng ngay một hộp Trelly như thế này rồi. Còn nếu quý vị muốn được tặng hộp hồng xăm lát tẩm mật ong thì cứ mua thêm cái gì đó nữa cho trên 100 đồng đi nha quý vị. Thì quý vị sẽ được ngay quà tặng như thế này. Đã, và cái đông ưu này á, thì đây là sản phẩm rất rất là nhiều khách hàng tin dùng ở Vinashop luôn, kể cả người nước ngoài họ cũng gọi vào shop để họ hỏi sản phẩm này luôn đó quý vị. Nên là quý vị nếu như những quý vị nào mà tóc á, thường xuyên hay bị gãy rụng hoặc là bị nói chung là rụng tóc á, và khó mọc thì chúng ta nên try thêm cái sản phẩm này. Sản phẩm này nó giúp cho quý vị là kích thích thêm mọc tóc nè, đỡ bị rụng tóc cho quý vị nữa. Và các có cái mùi không biết làm sao mà trong đây nó phối hợp làm sao mà nó ra thành cái mùi hơi giống như mùi sâm vậy đó quý vị. Nên thông thường mấy cô mấy chú vô shop thì nói là một là cái chai dầu gội đầu màu nâu, hai là lấy chai dầu gội đầu màu sâm, mùi sâm đó,
0: Dạ
1: là
0: đúng
1: sẽ
0: rồi.
1: nhớ ngay tới chai đông ương như thế này, chai màu nâu. Bình thường á là promotion của nó sẽ không có cho quý vị giảm giá tiền đâu, nhưng mà July 4 rồi thì Vinashop cũng hưởng ứng, cũng góp phần là giảm một số sản phẩm cho quý vị. Đó là thay vì 40 Mỹ Kim thì ngày hôm nay chúng ta mua hai chai với giá là chỉ có 70 Mỹ Kim thôi nha quý vị.
0: Dạ vâng, cái điều này rất là hời ạ. À, vừa mua được mà hai chai dầu gội đông ui mình đã có giá 70 Mỹ Kim mà lại được tặng thêm một hộp jelly, còn mua thêm 30 đồng nữa thì mình được tặng thêm hộp xâm lát 20 gram thì cũng mười mấy đồng cho mình rồi. Thì cũng mình cái là mình mua một cái này deal là rất là hời ha quý vị, và một hộp một chai này mình xài rất là lâu.
1: Với chia sẻ của anh Thư khi sử dụng chai này á, thì quý vị bơm có thể là từ 2 cho tới 3 bơm giùm em nha. Tại vì quý vị bơm ít á, tại vì lúc đầu á, anh Thư thấy là cái này nó lên bọt cũng nhiều, cứ sợ không dám bơm nhiều, bơm ít thôi. Thì cái lượng bơm ít đó với tóc của anh Thư á, thì nó chỉ lên được mỗi bọt trên đầu à, còn phía phía phía dưới gáy này là không có. Hoặc là nhưng mà thôi mình đón khách trước rồi tí nữa anh Thư sẽ hướng dẫn quý vị sử dụng sau à.
0: Dạ vâng, 4 số phone cuối là 0937 à, mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Hello.
1: Dạ,
0: dạ con chào cô.
2: Cho em hỏi xà bông dầu gội chị, dầu gội đâu?
1: Dạ, dầu
0: Dạ
1: gội đông
0: vâng,
1: ui
0: đây ạ.
1: nha. Dạ. Hôm nay hai chai đông ui giá 70 đó chị.
2: Ok,
1: Dạ.
2: tiền ship.
1: Dạ, tiền ship thì chút mấy bạn chăm sóc khách hàng báo cho chị, tại vì tùy theo tiểu bang nữa. Dạ. Dạ.
2: Rồi mua hai chai có tặng gì không chị?
1: Dạ, hôm nay hai chai thì chị gọi vào Lysol em tặng cho chị hộp Trelly như thế này, một là vị matcha, hai là vị mango. Còn nếu không chị ráng mua cái gì đó thêm đi khoảng trên 100 Mỹ Kim thì chị sẽ được tặng cho chị một hộp hồng xâm lát tẩm mật ong 20 gram.
2: Treo lì là cái gì?
1: Thạch Trelly á, nó sẽ giúp cho chị, ví dụ nên thạch này nó sẽ giống như rau câu vậy chị, nó sực sực dai dai á, thì nó giúp để hỗ trợ cho chị. Thứ nhất là nó cấp nước cho chị nè, thứ hai nó giúp cho chị tăng thêm cái năng lượng vào mỗi buổi sáng á, cho chị gọi là có thêm cái sức khỏe rồi có thêm cái tinh thần để cho mình làm việc á chị. Ngoài ra thì
2: Ủa?
1: nếu như tối mà và chị mà hay mệt á thì nó cũng giúp cho chị đỡ mệt hơn ạ.
2: Tặng bánh rong biển gì không chị?
1: Dạ, nếu vậy thì chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị nha, rồi mấy bạn sẽ xem xét rồi mấy bạn offer cho chị.
2: Ok.
1: Dạ, cảm ơn chị
0: Dạ vâng,
1: nhiều.
0: em cảm ơn chị ạ.
1: Dạ. Dạ rồi, nãy nhắc lại với chai đông ui thì, nhưng mà hình như chúng ta lại có khách nữa, mình đón khách lúc ha. Dạ
0: Dạ.
1: rồi, 1856, chào cô Kiều Lâm ạ.
3: Alo.
1: Dạ.
0: Dạ, con chào cô.
1: Chào cô Kiều Lâm. Hôm nay cô gọi like cô mua sản phẩm nào đây cô?
3: Mua hai chai gội đầu á,
1: Dạ rồi,
3: đông
1: hai
3: y
1: chai gội đầu. Dạ rồi.
0: Dạ rồi, hai chai gội đầu đông ui.
1: Dạ. Hai chai giá 70. Rồi thì con cảm ơn cô
3: Tặng
1: Quy Lâm
3: cái gì
1: nha.
3: vậy?
1: Nếu như chỉ mua hai chai thôi thì tặng thạch Trelly. Còn nếu như mà cô mua thêm cái gì đó trên 100 Mỹ Kim thì tặng cho cô hộp hồng xăm lát đỏ tẩm mật ong 20 gram.
3: Ồ.
1: Dạ.
3: Cái gì nước nước táo ấy nước đen đen á
1: nước
3: của khi sale 65 á còn
1: à
3: sale nữa không?
1: à rồi hôm nay cô gọi Lyso con có chương trình sale đó cho cô luôn, là sâm nước đen với táo đỏ thay vì 90 Mỹ Kim thì sale còn 65 cô ha.
3: À, đâu phút như xem 65 phải.
1: Đúng rồi, dạ đúng rồi.
3: Đây, à, mua hai chai.
1: Đấy, dạ.
0: Cái hộp này hả chị?
1: Dạ. Đúng rồi đó. Ừ. Dạ rồi lấy hai chai đông u với một hộp xăm đen táo đỏ cô ha. Dạ rồi, ok cô, hẹn cô ở shop.
0: Dạ vâng, hẹn cô ở shop ạ.
1: Dạ con cảm ơn cô Kiều Lâm.
0: Dạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Nếu mà cô đã mua cái deal như thế rồi thì 70 và 65 thì cũng là hơn 100 là sẽ được tặng ngay hộp sunblock 20g à.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, lý ra thì có một số show sẽ có như cái promotion về xăm, nước hoặc là xăm lát gì đó vân vân. Thì ngày hôm nay chắc là cũng cận kề với Trulay 4 rồi nên thôi anh Thư sẽ offer cho quý vị luôn là xăm nước đen với táo đỏ. Thay vì một hộp 30 gói 90 Mỹ Kim thì ngày hôm nay cũng có chương trình sale cho quý vị là 65 Mỹ Kim nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và cũng rất nhiều promotion khác. Thì em ví dụ như ngày hôm nay mình mua một cái... ví dụ như mình hôm nay mình muốn ăn xăm lát đi thì mình cũng đang có cái điều xăm lát của cái xăm lát như thế này là xăm lát tẩm mật ong, và một hộp như thế này sẽ là tới 200g, trong đây sẽ có 10 hộp xăm lát. Mua cái điều đó chính là mua một tặng một có giá là 119 Mỹ Kim ngày hôm nay ạ. Dạ, vào một hộp này thì mình ăn cũng rất là thời gian rất là lâu, tại vì một hộp mình tới 200g mà mua hai, mua một tặng một thì sẽ được 400g, ăn rất lâu. Và trong đây nó sẽ là xăm lát tẩm mật ong ạ. Nó giúp như là mình bồi bổ sức khỏe, tăng thể sức đề kháng và làm cho mình khỏe hơn. Rất là nhiều thành phần trong đây nó giúp cho mình khỏe người ạ.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ.
1: Hồng xăm lát tẩm mật ong với một hộp 200g. Quý vị có thể rinh về 400g xăm chỉ với giá 119 Mỹ Kim. Thì sẽ có một số quý vị là thấy sản phẩm này đi quá hời thì mình có thể mua. Hoặc là những quý vị nào mà cảm thấy ở nhà mình sắp sửa có những cái birthday hay là những cái ngày kỷ niệm nào đó mà muốn tặng quà cho người thân thì chúng ta cũng có thể mua sản phẩm này nha quý vị. Và lưu ý giùm em, một số sản phẩm hiện tại Vinashop á, nó sẽ có tình trạng là bị gọi là hết hàng. Thứ hai nữa là muốn nhập hàng mới về thì nó đang bị ứ động tại hải quan nên sẽ có một số sản phẩm nó hơi bị lâu mới về tới shop. Thì một số sản phẩm lâu như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới việc là promotion nó sẽ không có nhiều. Nên là ngày hôm nay đang có chương trình dành cho promotion cho hồng xăm lát tẩm mật ong như thế này. Quý vị có thể nhanh tay hốt luôn cái điều này. Tại vì em không biết được chương trình 1 tặng 1 này nó sẽ kéo dài trong bao lâu. Có thể tới Trulay 4 hoặc có thể là trong ngày hôm nay là sẽ hết. Nên là quý vị có đang xem show tranh thủ mua luôn nha quý vị. Tại vì nếu mà mình hết promotion rồi thì chúng ta chỉ mua một sản phẩm như thế này phải mua tới 2, tới 3, tới 4 mới được tặng một hộp. Đó, nên ngày hôm nay đang good deal cho quý vị. Chỉ mua 1 tặng 1 với giá 119 Mỹ Kim thôi. Coi như 400 gram xăm 119 Mỹ Kim đang là rất là hời cho quý vị. Và như vậy nữa thì chúng ta gọi vào live show thì chúng ta lại được mặc nhiên tặng thêm một hộp hồng xăm lát tẩm mật ong 20g nữa. Hai sản phẩm này là hai hãng khác nhau để cho chúng ta có thể sử dụng thử. Nếu quý vị nào muốn ăn cái vị nào hơi ngọt nhẹ thôi, chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này. Còn nếu quý vị muốn có cái vị ngọt tự nhiên của mật ong nhiều hơn một xíu thì chúng ta lấy cái sản phẩm này. Đã. Tùy theo khẩu vị của quý vị thôi, nhưng mà anh Thư đã từng được khách hàng gửi feedback rồi. Sản phẩm này nó hơi ngọt nhẹ thôi, nó mềm. Còn sản phẩm kia nó sẽ ngọt nhẹ hơn một xíu nữa mà có vị honey, nên là tùy theo khẩu vị của mọi người nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và cũng sẽ có một nha, mình đã là về những cái điều về người lớn thì ngày hôm nay cũng sẽ có quay lại với cái điều của trẻ em, đó chính là kit Ergo Go ạ. Đây, một hộp kit Ergo như thế này sẽ có tới là 60 gói cho một hộp như thế này ạ. Đều cũng đang có một cái điều rất là hấp dẫn khi quý vị gọi vào live show mua một hộp sẽ được tặng ngay một cái giỏ quà như thế này đây ạ. Đây, wow. Em thấy là mua một mà được tặng một như thế này thì quá là hời. Cũng là sản phẩm của về cho trẻ em, ví dụ như là bánh cốm chuối, bánh cốm
1: rong
0: biển và hai hủ yến ạ.
1: Dạ,
0: mua một mà được tặng tới 4 luôn ạ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, ngoài ra mình đã mua một tặng được một giỏ hàng như một giỏ quà như thế này, mình lại được tặng là thêm một hộp xăm lát 20g khi gọi vào live show ngày hôm nay. Và Hoàng Thơ thấy là cái điều cũng rất là hời. Và ngoài ra hời hơn nữa đó chính là mua 2 mình sẽ được tặng 1 và mua 5 sẽ được tặng 3.
1: Đúng rồi. Hiện tại thì thưởng ứng cái chương trình là Back to School sắp tới nè quý vị, thì Vinashop cũng sẽ có những cái deal dành cho trẻ em luôn. Đây là những mấy bé có thể sử dụng cái Kegel như thế này. Và sẵn đây cũng thông báo với quý vị luôn là ngày 18 tháng 11, ngày 18 tháng 7 nha quý vị, vào lúc 11 giờ tại Vinashop. Thì Vinashop kết hợp thêm với lại bên phía cảnh sát Houston đó quý vị, là sẽ có những cái phần quà back to school cho những trẻ em của mình, mấy bé đang độ tuổi tới trường đó. Nên những quý vị phụ huynh nào mà có dự định ghé Bel Air trong khoảng thời gian đó thì tranh thủ note lại giùm em để cho chúng ta tham gia chương trình này, có những cái món quà khoảng 200 phần quà thôi, nên là first come first serve nha quý vị. Những quý vị nào tới đúng giờ kiểu như 11 giờ phát hết 200 phần quà rồi thì chương trình nó sẽ ngừng lại, dẫn tới những quý vị nào mà mình hãy lên kế hoạch đi ha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Mình sẽ ghi lại, ghi note lại, đặt lịch lại cái ngày hôm đó 18 tháng 7 nha quý vị nha, tại Vinashop ở 11322 đường Bel Air Boulevard, suite number là 111 Houston, Texas 77072 nha quý vị. Ở đó chúng ta sẽ có rất là nhiều phần quà lắm, dự kiến cũng có phần quà Vinashop nữa.
0: Dạ vâng.
1: Để tranh thủ luôn như vậy thì bên Vinashop giới thiệu cho quý vị Kicker Go đó quý vị. Đây là sản phẩm này dành cho mấy bé luôn. Đến ngày hôm đó nếu quý vị thích thì cũng có thể dắt mấy bé theo để cho mấy bé xem những sản phẩm này với chương trình promotion như thế này. Đã là một hộp Kicker Go chúng ta mua sẽ có giá 159 Mỹ Kim và có 60 gói cho quý vị. Thì chúng ta mua một hộp để dùng thử thôi. Thay vì bình thường không có quà thì ngày hôm nay gửi cho quý vị nguyên một cái túi quà to như thế này luôn.
0: Dạ đúng ạ. Một túi quà rất là to, ngoài ra là mình vừa được uống và được tặng ăn nữa ạ. Ví dụ như bánh cốm chuối, bánh cốm rong biển và hai hủ yến. Thì các hộp này ví dụ như là em, ví dụ như đây là dạy sinh nhật cho trẻ em thì nó sẽ giúp cho tăng cường hệ miễn dịch, giúp cho tăng chiều cao và tăng cho như là mình tăng cho chiều cao, tăng hệ miễn dịch cho trẻ em, rất là nhiều thành phần khác để giúp cho trẻ em phát triển chiều cao hơn. Và ví dụ như cái hướng dẫn sử dụng thì nó sẽ là bé từ 2 đến 6 tuổi sẽ ngày một gói, còn bé từ 6 đến 18 tuổi sẽ là hai gói ạ. Dạ.
1: Dạ đúng rồi. Sản phẩm này rất là nhiều khách hàng ưa chuộng một lần mua á quý vị, là thí dụ như mình có nhiều em nhỏ nhà này, mấy cháu nè, hoặc là mấy con của mình cũng được.
0: Yeah.
1: Đó thì mình có người quen, người thân có độ tuổi đó cũng được, từ 2 cho đến dưới 18 tuổi thì chúng ta có thể mua sản phẩm này dành cho mấy em uống. Nếu quý vị muốn thử nghiệm thôi thì một hộp chúng ta cũng sẽ có quà. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn thì chúng ta có thể lấy một cái deal thời hơn cho quý vị, đó là mua 5 hộp sẽ được tặng luôn 3 hộp. Thay vì chúng ta phải mua 6 hộp mới được tặng 3 hộp thì ngày hôm nay chỉ còn 5 hộp tặng 3 hộp. Only live show thôi nha quý vị. Nên những quý vị nào đang có xem live show tranh thủ gọi liền 1-855-558-8000 ạ.
0: Dạ vâng. Ngoài ra về trẻ em thì mình cũng sẽ có về những sản phẩm cho người lớn ha chị. Thì ngày hôm nay em thấy bên chị sẽ có dầu ạ.
1: Đúng rồi, ở Vinashop chúng ta sẽ có dầu, ví dụ như dầu vàng thiên tế nè, rồi dầu nano màu trắng của Rhino con tê giác nè, hoặc là dầu của Singapore luôn đó. Thì chúng ta có ba loại dầu như vậy, nó đều hỗ trợ cho quý vị là bớt đau nhức nè, hoặc là bớt cảm sổ mũi, hay chúng ta có bị côn trùng cắn mùa này, đặc biệt là mùa này mũi cắn rất là nhiều.
0: Dạ vâng đúng ạ. Mùa này á thì rất là mũi cắn, tại vì em thấy là mũi nào cũng bự lắm á chứ không phải nhỏ nhỏ đâu.
1: Và ở Mỹ cái con nào con nói to đùng mà có những cái cơ địa như da anh Thư đi, nó rất là độc, là chỉ cần một con gì nó bay ngang qua thôi là nó như bị ngứa. Kiểu như nếu đang ngồi không nè, tự nhiên thấy tí nữa thấy cái mặt mình ngứa là biết rồi đó. Một là bụi làm cho mình cũng ngứa, nó nổi lên cục. Hai là con gì cắn, ba là cái kiểu như mình đang bị dị ứng một cái gì đó nhẹ nhẹ thôi. Đó thì anh Thư phải lấy dầu ra sức nhẹ một xíu, bây giờ nó hết rồi, hồi nãy đi là có nguyên cục đây luôn đó quý vị. Đó. Rồi xong cái những quý vị đó phải xài dầu. Mà có một số loại dầu thì chúng ta có thể thích nhất là dầu vàng thiên tế, là nó đỡ bị mùi cho quý vị nè. Sức xong chút nữa nó dịu lại, nó không có bị làm cái mùi nặng làm cho quý vị khó chịu. Đó, hoặc là quý vị có thể thích nữa là dùng dầu nano tê giác màu trắng. Hoặc là quý vị có thể sử dụng dầu của Singapore. Thì dầu Singapore ở Vinashop cũng có 3 loại cho quý vị luôn. Đó là dầu hộp xanh nè, hộp trắng với lại hộp vàng. Và trong đó nó sẽ có luôn cái chai màu vàng như thế này nè, nếu dịp này là dịp chúng ta hay về Việt Nam đó quý vị. Đó là đợt này là bắt đầu giá vé nó giảm rồi đó, nên là nhiều quý khách hay về Việt Nam mà muốn mua những cái chai dầu Singapore như thế này cũng được nha quý vị. Và Vinashop có số lượng rất là ít cái chai màu vàng như thế này, Đã. À, dầu có là dầu xanh mà chai vàng đó, nên những quý vị nào mà muốn mua cũng tranh thủ mua luôn nha quý vị ha. Còn nếu không chúng ta cứ mua những cái dầu bình thường như dầu màu xanh hoặc dầu màu trắng gì đó vân vân. Thì quý vị hôm nay mua hai hộp đi, mỗi hộp sẽ có 12 chai, quý vị sẽ được tặng ngay một cái gọi là miếng cao dán, trong đó một bát cao dán như vậy nó sẽ có 5 miếng nha quý vị, để cho quý vị dán ở những cái vùng mà chúng ta bị đau á, để cho nó làm nóng từ từ lên rồi chúng ta dễ hoạt động cái gân cơ của mình hơn nha quý vị. Dạ.
0: Dạ vâng. Dạ thì đây là dầu xanh thì cũng quá quen, cũng quá quen thuộc với mọi người. Ngoài ra mình cũng sẽ có dầu vàng thiên tế ạ. Một hộp dầu vàng thiên tế mình sẽ có tới 6 chai, có giá là 59 Mỹ Kim. Quý vị gọi vào live show ngày hôm nay, mình mua trên 50 Mỹ Kim đã được tặng một hộp gel lì. Ngoài ra mình mua hai hộp dầu thì mình lại được tặng thêm một hộp xâm lát 20g, điều rất là hoi ạ. À.
1: Nhớ nha quý vị, phải gọi live show mới có chương trình này.
0: Dạ.
1: Còn không là chúng ta sẽ không có chương trình này cho quý vị đâu. 1-855-5588-8000, chúng ta cứ tranh thủ gọi liền số hotline này nếu quý vị đang có xem live show như thế này nha quý vị nha.
0: Dạ, dạ. Vâng. Dạ, và rất là nhiều sản phẩm khác. Ví dụ như ngày hôm nay có về sản phẩm nữa, đó chính là cà phê giảm cân. Cà phê giảm cân thì giúp cho một hộp như thế này nó cũng khá là nặng. Dạ vâng, khá là nặng, nó tới 525g cho mình để mình uống rất là lâu à. Dạ, nó rất là lâu. Và nó sẽ ví dụ như là giúp cho mình là giảm cân, làm giảm cân đẹp da. Thì cái này à, chị những chị em phụ nữ rất là thích. Tại vì kia em nội hơi em thôi mà em nghe cái gì mà giảm cân ốm đồ này kia là mình rất mê. Dạ.
1: Chưa đủ bị rầy ốm quá hay sao hả thơ?
0: Dạ.
1: Nói thì trên nói về giảm cân không phải là kiểu đang ốm như Hoàng Thơ mà tự nhiên uống vô cái nó còn trơ xương đâu nha quý vị. Mà nó sẽ gọi là đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể của mình đó. Thì yeah, trong cái cà phê này nó gọi là giúp cho chúng ta đốt mỡ nè. Và nó cung cấp thêm collagen nữa. Ngay trên cái bao bì của sản phẩm nó cũng ghi luôn rồi. Collagen and fat burner. Đó, để nó giúp hỗ trợ những cái mỡ của mình thôi. Nên là những quý vị nào cảm thấy mình mỡ thừa hơi nhiều và không có biện pháp nào khác thì chúng ta có thể dùng thử thêm sản phẩm này xem được hay không nha. Dạ rồi, và bây giờ thì cho phép anh Thư với lại Hoàng Thơ sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây, tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
3: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Anh muốn em uống băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe, Dầu gội Siwi được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Dove và Siwi chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi,
1: Thùy Trang.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Hai ngày 6 tháng 7 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường an ninh trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO.
1: Hoa Lục cho biết vụ thử hỏa tiễn ở Thái Bình Dương là cuộc tập luyện thường lệ không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào.
0: Cháy rừng bùng phát trong đêm thiêu rụi các nhà máy gần với tỉnh là Thessaloniki của Hy Lạp.
1: Trump rung chuông mở cửa thị trường chứng khoán để chào mừng tài khoản Trump.
0: Thông điệp kỷ niệm 250 năm quốc khánh của Tổng thống Donald Trump. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường an ninh trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO. Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu các biện pháp an ninh nghiêm ngặt vào hôm thứ Hai ngày 6 tháng 7. Nhiều tuyến đường chính bị phong tỏa và lực lượng cảnh sát được huy động dày đặc, trong khi thành phố được trang hoàng bằng các biểu ngữ của Liên minh NATO để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của Liên minh diễn ra trong tuần này. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đón tiếp các nhà lãnh đạo từ 32 quốc gia thành viên NATO cũng như là các giới chức từ các đối tác của Liên minh đến thành phố Ankara để tham dự hội nghị thượng đỉnh vào thứ Ba ngày 7 tháng 7 và thứ Tư ngày 8 tháng 7. Giới chức trách đã tăng cường các biện pháp an ninh trên khắp thủ đô trước thềm cuộc họp, bao gồm việc cấm biểu tình, dựng rào chắn tại nhiều khu vực rộng lớn trong thành phố và đóng cửa các tuyến đường.
1: Trong khi đó, Hoa Lục cho biết vụ thử hỏa tiễn ở Thái Bình Dương là cuộc tập luyện thường lệ, không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào. Hoa Lục cho biết là vụ phóng hỏa tiễn diễn ra vào đầu ngày thứ Hai là một cuộc tập trận quân sự thường lệ, không nhắm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào, đồng thời khẳng định là các quốc gia liên quan đã được thông báo trước. Phát biểu tại cuộc họp báo thường ngày, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mao Ninh cho biết, cuộc tập trận là được tiến hành phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, đồng thời bày tỏ hy vọng là các quốc gia sẽ không diễn giải quá mức về sự kiện này. Theo tin từ truyền thông quốc gia, quân đội Hoa Lục đã phóng thử hỏa tiễn từ một tàu ngầm ra Thái Bình Dương vào thứ Hai. Hành động này đã vấp phải sự chỉ trích và lo ngại từ Nhật Bản, Úc Châu và New Zealand về việc chính phủ Bắc Kinh đang mở rộng phạm vi hoạt động quân sự.
0: Trong khi đó, thì cháy rừng bùng phát trong đêm thiêu rụi các nhà máy gần với tỉnh là Thessaloniki của Hy Lạp. Vào hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 7, thì các quan chức của Hy Lạp đã nỗ lực dập tắt một đám cháy rừng tại khu vực canh nông và rừng cây gần với thành phố là Oreokaso, phía bắc của tỉnh là Thessaloniki. Lực lượng cứu hỏa đã sử dụng phi cơ thả nước để dập ngọn lửa bùng phát từ hôm thứ Bảy, buộc người dân tại một số ngôi nhà lân cận phải di tản. Đám cháy lan rộng nhanh chóng, thiêu rụi các khu vực rừng gần với các cơ sở công nghiệp và phá hủy hoàn toàn hai nhà máy. Tính đến sáng Chủ nhật, thì cơ quan cứu hỏa cho biết đã huy động 160 lính cứu hỏa cùng với 5 đội chuyên chữa cháy rừng, 52 xe chữa cháy và 5 phi cơ để dập tắt đám cháy. Theo đài truyền hình ERT của Hy Lạp, thì một người đàn ông 76 tuổi đã bị bắt giữ vì đã nghi ngờ gây ra vụ cháy nêu trên. Người này được cho là đã làm bùng phát ngọn lửa sau khi xe của ông ta phát ra tia lửa.
1: Kính thưa quý vị, cũng liên quan đến bản tin thế giới, ba người con trai của cố lãnh đạo Iran Ali Khamenei đã xuất hiện tại lễ tiễn biệt nhưng không có mặt người kế nhiệm. Ba người con trai của cố lãnh đạo Iran Ali Khamenei đã cầu nguyện bên cạnh quan tài của ông cùng quan tài của bốn thành viên khác trong gia đình vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7. Nhưng ông Mujahabah là người con trai đã kế nhiệm ông làm lãnh đạo tối cao Iran lại không xuất hiện. Đài truyền hình đã đưa cảnh ông Mostafa Mesam và Masoud Khamenei đã cầu nguyện phía sau các cổ quan tài được đặt tại sân lớn của đền thờ Imam Khomeini Grand Mosali ở thủ đô Tehran. Để thể hiện lòng thành kính của công chúng, Iran đang tổ chức lễ táng quy mô lớn kéo dài một tuần dành cho ông Ali Khamenei, bao gồm việc đưa thi hài của ông đến các thánh địa Hồi giáo dòng Shia ở nước láng giềng Iraq.
0: Thưa quý vị, thì Đức Giáo hoàng Leo bày tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân động đất tại Venezuela. Vào hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 7, thì trong buổi đọc kinh hàng tuần từ cửa sổ điện tông tòa của Thánh đô Vatican, Đức Giáo hoàng Leo đã bày tỏ sự cảm thông và tình đoàn kết với các nạn nhân của những trận động đất gây thương vong lớn tại Venezuela hôm ngày 24 tới tháng 6. Đức Giáo hoàng Leo cho biết là Ngài luôn nhớ đến các nạn nhân của trận động đất cùng toàn thể người dân Venezuela và vẫn không ngừng cầu nguyện cho họ. Quốc gia Nam Mỹ này đã hứng chịu hai trận động đất kinh hoàng, được coi là thảm họa động đất gây nhiều thương vong nhất trong lịch sử của đất nước, khiến cho 3.000 người thiệt mạng. Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela là George Rodriguez, thì các số liệu mới cũng cho thấy là 16.592 người bị thương và 16.309 người mất nhà cửa.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Á Châu, robot ra sân túc cầu tại Nam Hàn. Các robot đã được ra sân cỏ tại thành phố Incheon ở Nam Hàn vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7 để tham gia trận chung kết Robot Cup 2026, cuộc thi lớn nhất thế giới về robot và trí tuệ nhân tạo. Đội Hephaestus của trường đại học Tsinghua đã đánh bại đội Mountain and Sea của đại học Canh Đông Hoa Lục trong trận chung kết. Các robot liên tục loạn choạng và va chạm trên sân nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy để tiếp tục thi đấu. Ban tổ chức cho biết là có hơn 3.000 thí sinh đến từ 45 quốc gia tham gia cuộc thi.
0: Cũng trong bản tin Á Châu cho hay là Hoa Lục và Nga tổ chức tập trận hải quân. Vào hôm thứ Hai ngày 6 tháng 7, thì Hải quân Hoa Lục và Nga đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân là John Sea 2026 tại vùng biển và không phận gần với thành phố là Quỳnh Trao thuộc tỉnh Shandong, miền đông của Hoa Lục. Toàn bộ lực lượng hải quân tham gia từ cả hai phía Hoa Lục và Nga đã tập trận sau khi mà hạm đội hải quân Nga cập cảng tại Quỳnh Trao vào sáng hôm Chủ nhật. Hạm đội Nga bao gồm tuần dương hạm mang tên là Vajaz, tàu hộ tống là Zeki và tàu cứu nạn là Egnor Bolosos, trong khi lực lượng Hoa Lục chủ yếu gồm các tàu khu trực mang tên là Kaifeng và Anshan, tập trung vào việc phối hợp ứng phó với các mối đe dọa an ninh hàng hải. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Collagen Yến Xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air.
1: Mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết là Trump rung chuông mở cửa thị trường chứng khoán để chào mừng tài khoản Trump. Vào ngày thứ Hai 6 tháng 7 hôm nay, Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp đón các đại diện từ sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ tại phòng bầu dục nhằm đánh dấu việc chính quyền của ông đã chính thức triển khai loại hình tài khoản đầu tư mới dành cho trẻ em. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã kích hoạt tài khoản Trump, Trump Accounts, vào ngày 4 tháng 7 vừa qua, cho phép các tài khoản bắt đầu tiếp nhận tiền đóng góp. Theo Bộ trưởng Tài chính là Scott Bessent, ứng dụng di động dành cho các bậc phụ huynh để nạp tiền vào tài khoản của con em mình, đồng thời khám phá các bài học giáo dục tài chính. Ông đã hoàn toàn cập nhật vào thứ Bảy. Tòa Bạch Ốc cho biết là đại diện sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ sẽ cùng thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc ngay tại Tòa Bạch Ốc. Lần đây thì gần nhất thì Tổng thống Donald Trump đã rung chuông mở cửa thị trường chứng khoán Hoa Kỳ là vào tháng 12 năm 2024. Vài tuần sau, khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và vài ngày sau khi được tạp chí Times bầu chọn là nhân vật của năm.
0: Thông điệp kỷ niệm 250 năm quốc khánh của Tổng thống Donald Trump. Trong thông điệp nhân kỷ niệm 250 năm quốc khánh Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi người dân đoàn kết, khẳng định nước Mỹ đang bước vào kỷ nguyên hoàng kim mới và cam kết tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo vệ chủ quyền và duy trì vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Tổng thống Trump mở đầu các hoạt động bằng chuyến thăm núi Rushmore ở tiểu bang South Dakota vào ngày 3 tháng 7, trước khi trở về Washington vào rạng sáng ngày 4 tháng 7 để chủ trì đại lễ là Salute to America tại khu quảng trường quốc gia National Mall. Nhân dịp quốc khánh, thì Tổng thống Trump cũng công bố tuyên cáo chính thức kỷ niệm 250 năm tuyên ngôn độc lập, nhấn mạnh vai trò của các vị quốc phụ, tinh thần độc lập và những thành tựu của nước Mỹ trong suốt hai thế kỷ rưỡi qua, nhằm tôn vinh các vị quốc phụ và nhấn mạnh vai trò của tuyên ngôn độc lập trong dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc. Tòa Bạch Ốc chuẩn bị đưa tượng đồng Tổng thống Thomas Jefferson trở lại khuôn viên Tòa Bạch Ốc theo mong muốn của Tổng thống Trump. Bức tượng do nhà điêu khắc là George Lundin thực hiện, khắc họa Jefferson đang viết bản dự thảo tuyên ngôn độc lập.
1: Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ, kinh phí cho chương trình 250 năm lập quốc Hoa Kỳ. Cho đến nay, Tòa Bạch Ốc và ban tổ chức Freedom 250 chưa công bố tổng chi phí. Tuy nhiên, theo hai tổ chức giám sát là Resolving Door Project và Public Citizen, ước tính có gần 103 triệu Mỹ Kim hợp đồng và tài trợ liên bang đã được phân bố cho nhóm các tổ chức. Trong số các nhà tài trợ thì có các tập đoàn lớn trong lĩnh vực năng lượng là ExxonMobil và Chevron, công ty sản xuất máy cày John Deere và công ty Lockheed Martin. Ngoài ra thì chương trình 250 năm lập quốc Hoa Kỳ còn được công ty quảng cáo JCPenney và tập đoàn công nghệ Oracle, mà người sáng lập là ông Larry Ellison, là một công sự thân cận của Tổng thống Donald Trump. Đảng Dân Chủ đã chỉ trích việc chuyển nguồn quyên góp từ Quỹ America 250 cho chương trình Freedom 250. Quỹ America 250 dành cho các hoạt động kỷ niệm được Quốc hội thành lập và có ngân khoản là 150 tỷ Mỹ Kim, nhưng một phần đã bị Freedom 250 sử dụng.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là nắng nóng ở mức nguy hiểm làm gián đoạn chương trình kỷ niệm 250 năm quốc khánh Hoa Kỳ. Đợt nắng nóng nguy hiểm trong ngày 4 tháng 7 đã làm đảo lộn chương trình kỷ niệm 250 năm quốc khánh Hoa Kỳ và buộc nhiều sự kiện quy mô lớn phải hủy bỏ, hoãn hoặc là gián đoạn. Hội chợ quốc gia là Great American State Fair, sự kiện được Tổng thống Donald Trump chọn làm tâm điểm đã phải điều chỉnh lùi lại nhiều giờ do nhiệt độ ngoài trời lên tới là trên 100 độ. Nắng nóng cũng đã buộc nhiều địa phương trên khắp nước Mỹ phải hủy, hoãn hoặc là điều chỉnh lịch trình của hàng chục sự kiện kỷ niệm quốc khánh, trong đó có cả một số cuộc diễn hành hòa nhạc và màn bắn pháo bông. Tại Philadelphia, thì nơi mà khai sinh bản tuyên ngôn độc lập năm 1776, cuộc diễn hành Salute to Independence bị hủy bỏ. Giới chức y tế cảnh báo đợt nắng nóng có thể đe dọa đến tính mạng, khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.
1: Cũng một bản tin liên quan, có ít nhất là 19 người ở New Jersey chết vì nắng nóng dịp lễ độc lập. Ít nhất có 19 người ở New Jersey đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày, bao trùm phần lớn nước Hoa Kỳ vào dịp lễ độc lập năm nay. Những người này đã bị thiệt mạng do bên nhà của họ không có máy lạnh. Trong những ngày qua, New Jersey và một loạt tiểu bang khác ở miền đông đã bị nắng nóng khắc nghiệt, nhiều nơi có trên 100 độ F. Bà Sorrell, giới chức y tế của New Jersey cho hay, đợt nắng nóng này đang ảnh hưởng tới tất cả chúng ta, không những người già, không những người bị bệnh kinh niên, mà mọi người thuộc mọi lứa tuổi. Bà Sorrell nói thêm, ở Hoa Kỳ, trong những ngày qua, New Jersey và một loạt tiểu bang khác ở miền đông đã bị nắng nóng khắc nghiệt, nhiều nơi có trên 100 độ F. Bà Sorrell, giới chức y tế của New Jersey cho hay, đợt nắng nóng này đang ảnh hưởng tới tất cả chúng ta, không những người già, không những người bị bệnh kinh niên, mà mọi người thuộc mọi lứa tuổi. Bà Sorrell nói thêm, ở Hoa Kỳ, nắng nóng khắc nghiệt là nguyên nhân làm chết người nhiều nhất, liên hệ với

0: bang Illinois cũng có một phụ nữ 47 tuổi chết vì nắng nóng tại Fort Township. Theo dự báo, một đợt nắng nóng khác sẽ xảy ra ở nhiều nơi thuộc vùng Trung Đại Tây Dương vào tuần này.
1: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 53.056.80 điểm, tăng 0.30%. Chỉ số Nasdaq 26.121.16 điểm, tăng 1.12%. Chỉ số S&P 500 7.537.49 điểm, tăng 0.72%. Phân lời công quốc phiếu 10 năm 4.4790, giảm 0.13%. Giá dầu thô hôm nay $68.73 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.175 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 148 triệu một lượng và bán ra 151 triệu một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.462 đồng Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1 triệu 6 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
9: Thưa quý vị, quay sang bản tin Việt Nam. Mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là Việt Nam đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo số liệu từ Cục Thống kê của Bộ Tài chính Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam ước đón gần là 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam mà còn tạo nền tảng thuận lợi để ngành du lịch hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Có khoảng là 10,12 triệu lượt khách đến Việt Nam bằng đường hàng không, chiếm 82,6% tổng lượng khách quốc tế và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, thì khách đến bằng đường biển đạt hơn 209.000 lượt, tăng 15,2%, phản ánh nhu cầu của du khách quốc tế. Ngành du lịch Việt Nam được kỳ vọng sẽ đón khách quốc tế từ châu Âu và Bắc Mỹ vào nửa cuối năm nay. Mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 được Cơ quan Du lịch Thế giới đánh giá là có thể đạt được.
0: Trong khi đó, thì xuất cảng tôm hùm sang Trung Cộng nửa năm, Việt Nam thu hơn nửa tỷ đô la. Theo báo Tiền Phong và VN Express hôm ngày 5 tháng 7, nhờ mặt hàng chủ lực là tôm hùm mà xuất cảng thủy sản sang thị trường Trung Cộng và Hồng Kông trong nửa đầu năm nay đã đạt khoảng

0: 1.5 tỷ Mỹ Kim, tăng 37.9% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu thống kê từ Hiệp hội Chế biến và Xuất cảng Thủy sản Việt Nam, viết tắt là VASEP, gần như toàn bộ kim ngạch xuất cảng tôm hùm sang thị trường tỷ dân cho đến từ tôm hùm xanh chiếm khoảng 99.5%. Trong khi đó, các dòng tôm hùm khác chỉ đạt khoảng 2.4 triệu Mỹ Kim. Nhu cầu nhập cảng tôm hùm của Trung Cộng đã tăng mạnh ngay từ đầu năm. Tháng 2 ghi nhận là mức cao nhất với khoảng là 154 triệu. Các tháng sau đó thì duy trì ở mức khoảng 78 cho tới 87 triệu. Riêng tháng 5 đã đạt khoảng 78.4 triệu, cho thấy là sức mua vẫn duy trì sau mùa cao điểm. Giới chức của VASEP cho hay, Trung Cộng tiếp tục là thị trường tiêu thụ tôm hùm lớn nhất nhờ nhu cầu ổn định với thủy sản sống, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp phục vụ cho nhà hàng, tiệc chiêu đãi và quà biếu.
1: Thưa quý vị, cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là vụ cựu cán bộ thuế bị bắn chết, Đắk Lắk phạt vạ hơn chục người đưa tin. Ít nhất là hơn chục người bị công an Đắk Lắk triệu tập phạt vạ với cáo buộc đưa tin sai sự thật về vụ một cựu cán bộ thuế chết do bị bắn 5 phát đạn vào đầu ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo báo Dân Việt hôm ngày 5 tháng 7, có 13 chủ doanh khoản Facebook và TikTok phải lên đồn do bị công an quy chụp về hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật liên quan đến vụ án mạng nêu trên. Tất cả các trường hợp này đều phải thừa nhận mình thiếu hiểu biết, làm theo tâm lý đám đông nên đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng và tự nguyện gỡ bỏ bài viết, bình luận vi phạm, viết cam kết không tái phạm. Công an Đắk Lắk đe dọa củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm ngặt đối với một số người mà họ cho rằng đăng bài trên mạng xã hội với mục đích là chống phá. Bản tin không dám làm rõ chi tiết 13 người nêu trên đã đăng tải những gì trên trang cá nhân. Tuy vậy, không khó để nhận ra đây là những người chia sẻ bản tin diễu nhại của Facebook Hoàng Dũng về việc bắt giữ nghi can là chính ông ta. Nghi phạm mặc áo rap nổ súng giết chết ông Hải, tức là Hứa Hồng Hải, 47 tuổi, ở xã En Nớp, cựu cán bộ thuế, xác định đã tính toán đường tẩu thoát. Tuy nhiên, thì sau 72 giờ lẩn trốn, y đã bị bắt giữ.
0: Một bản tin Việt Nam cho biết, công luận bất mãn vụ buộc khai báo người thân, bạn bè đến nhà ở qua đêm. Mạng xã hội đã dấy lên những ý kiến là bày tỏ sự bất mãn xen lẫn bất bình khi chính quyền đã buộc người dân phải khai báo mọi trường hợp người thân, bạn bè đến nhà mình ở lại qua đêm. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 5 tháng 7, quy định mới của luật cư trú đã có hiệu lực từ hôm 1 tháng 7. Bản tin cho biết, nội dung thông báo về lưu trú phải gồm họ và tên, ngày tháng, năm sinh, sổ định danh cá nhân hoặc sổ số thông hành của người lưu trú, kèm lý do, thời gian, địa chỉ lưu trú. Việc thông báo là phải thực hiện trước 11 giờ đêm của ngày bắt đầu lưu trú. Nếu người đến lưu trú sau 11 giờ đêm thì sẽ phải thông báo trước 8 giờ sáng ngày hôm sau. Việc thông báo lưu trú đã được thực hiện tại đồn công an phường xã hoặc khai báo trực tuyến qua ứng dụng VNEID. Trong khi các báo đồng loạt là tuyên truyền về việc người dân phải chấp hành quy định nêu trên, mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ý kiến bày tỏ sự ngán ngẩm.
1: Tiếp theo bản tin đời sống, thưa quý vị, hãy dạo bước qua những con phố của Athens, cái nôi của nền dân chủ. Thủ đô Athens của Hy Lạp là một trong những thành phố lâu đời nhất thế giới, có người sinh sống liên tục nằm giữa dãy núi trung tâm Hy Lạp và vịnh Lazaronik. Được coi là cái nôi của nền dân chủ, Athens là nơi tọa lạc của một số địa danh cổ mang tính biểu tượng của đất nước, bao gồm là Acropolis, Parthenon và Athenian Agora, là những địa điểm hàng đầu của khách quốc tế. Athens thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm bởi các di tích khảo cổ, bảo tàng, khu phố sôi động và lối sống địa trung hải, đồng thời cũng là cửa ngõ chính của các hòn đảo của Hy Lạp và các địa điểm khác trên khắp đất nước. Thành phố Athens có dân số khoảng là 640.000 người, trong khi khu vực đô thị rộng lớn hơn thì có khoảng là 3 triệu cư dân.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí, Taylor Swift tặng xe hơi túi hiệu cho khách dự lễ cưới. Vợ chồng ca sĩ Mỹ Taylor Swift tổ chức trò chơi cho khách dự lễ cưới với phần thưởng là xe hơi cùng mẫu họ dùng ở buổi hẹn đầu tiên. Hiện Taylor và chồng đã cầu thủ bóng dục là Travis Kelce chưa công bố nhiều thông tin về đám cưới, trừ thông báo là xác nhận là họ đã tổ chức hôn lễ tại New York, Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 7 thông qua người đại diện. Dù vậy thì một số khách mời đã tiết lộ là các hoạt động bên trong sự kiện với báo chí, nhận xét đám cưới hoành tráng và ấm cúng. Trò chuyện với NBC News sau lễ cưới, hai vị khách giấu tên cho biết là một trong những phần nổi bật của đêm tiệc là chương trình trò chơi. Người thắng sẽ nhận vé tham gia bốc thăm trúng thưởng, có cơ hội trúng nhiều quà giá trị như túi xách hàng hiệu, đồng hồ Cartier. Trong đó giải thưởng nổi bật nhất là xe hơi Chevrolet gắn biển Just Mary. Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình Evening News. Thùy Trang và Tuyết Nhi cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Hằng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thìa 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh lớp 1 vị 99 cent, nước tương Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn lệnh non-sin family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, háo cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Giữa những người lớn và trẻ em có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi tới hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng ta đã quên ngay tuổi thơ của mình. Quỳnh Thi xin kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nesin. Những câu chuyện hài hước qua các lá thư của hai em học sinh lớp 5 là những bài học cho giới phụ huynh mọi thời đại. Bức thư thứ nhất. Ankara, 12 tháng 11 năm 1963. Bạn Ahmed thân mến, như chúng mình đã hứa lúc chia tay, tôi bắt đầu thường xuyên viết thư cho bạn đây. Chả hiểu sao bạn lại có vẻ không tin tôi. Tôi còn như đang nghe bạn nói: "Này Zebni, đến Ankara có thêm nhiều bạn mới, bạn sẽ quên ngay chúng mình cho mà xem." Bạn thấy đấy, tôi đâu có quên bạn cũ. Tôi đã giữ đúng lời hứa đấy chứ, phải không bạn? Thế là đã hơn một tuần rồi. Kể từ hôm chúng tôi từ biệt Istanbul, cả nhà dọn đến chỗ mới ở Ankara. Vì có quá nhiều việc phải phụ giúp ba mẹ, tôi không thể viết thư cho bạn ngay được, thông cảm nhé. Tôi cũng đã xin học tiếp tại trường ở đây rồi. Hôm qua, ba tôi cho biết địa chỉ nhà mới của chúng tôi ở đây. Thế là tôi vội vàng viết thư ngay cho bạn. Ai lại muốn từ giã lớp cũ, đang giữa năm học một cách vội vàng như thế? Riêng tôi đã quen với bạn bè mà chúng mình đã từng học với nhau 4 năm trời còn gì. Nhưng biết làm sao được, vì công việc làm của ba tôi bây giờ ở Ankara cơ mà. Trước đây, đã có lần tôi kể cho bạn, mấy người bạn của ba đã tìm cho ông được một việc làm tốt ở Ankara. Ba tôi cùng những người bạn cũ ấy làm chung một hãng. Hơn nữa, chúng tôi còn được ở cùng với họ trong một khu nhà nữa kia. Như thế, những người bạn tốt của ba tôi không những tìm được việc làm cho ba, mà còn kiếm cả nhà cho chúng tôi ở nữa. Mấy người bạn của ba tôi ở đây cũng có khá nhiều con. Tất cả, lớn bé chúng tôi có gần chục đứa với nhau trong khu nhà này. Có 5 đứa học cùng trường với tôi, thậm chí còn có cả một đứa bạn học cùng lớp nữa. Tôi đã kịp làm quen với mấy đứa bạn học cùng lớp. Đối với tôi thì chuyện này thật dễ dàng. Vậy mà Mentin, em trai tôi thì thật là khó. Nó vẫn chưa làm sao quen được với trường mới và bạn mới. Như chúng ta đã hẹn nhau thuở nào, hãy viết tất cả những gì xảy ra ở nhà, ở trường, ở xung quanh chúng ta, phải không bạn? đến ở nhà mới, vào học trường mới, có thêm bạn bè mới. Lúc này có lẽ là những việc duy nhất tôi có thể kể cho bạn thôi. Tôi chưa thấy có gì quan trọng và thú vị hơn. Dù gì đi nữa thì tôi cũng đã bắt đầu thấy nhớ bạn bè cũ ở Istanbul. Không biết đến bao giờ chúng ta mới gặp lại được nhau nhỉ? Tôi tin rằng cả bạn cũng giữ lời hứa và hẹn sẽ trả lời tôi ngay. Chào bạn, cho tôi gửi lời chào tất cả những người bạn cũ. Chúc các bạn đạt được nhiều điểm tốt. Bạn gái cùng lớp, Zineb. Bức thư thứ hai, Istanbul, 15 tháng 11, 1963. Zineb quý mến, tôi rất mừng khi nhận được thư bạn. Đúng là tôi đã nghĩ rằng đến trường mới ở Ankara, chắc gì bạn còn nhớ đến chúng tôi. Vui biết mấy khi tôi đã sai lầm. Tôi đã đọc thư bạn ở lớp cho tất cả cùng nghe. Mọi người đều vui mừng và ai cũng muốn gửi lời thăm bạn. Chúc bạn nhiều thắng lợi. Bây giờ tôi xin giữ lời hứa và kể cho bạn tất cả những gì quan trọng xảy ra ở đây. Khoảng vài ngày sau khi bạn đi khỏi, lớp mình đã xảy ra một chuyện không dễ gì quên được. Tôi sẽ kể cho bạn nghe. Một hôm, vào buổi sáng, cô giáo dạy chúng tôi, vẫn cô giáo cũ mà bạn đã biết đấy, đến báo cho cả lớp là sẽ có thanh tra đến trường làm việc. Cô giáo có vẻ rất lo lắng bồn chồn. Việc đó làm cho chúng tôi đâm ra sợ hãi. Chúng tôi còn lo lắng hơn cả cô nữa. Ngày hôm sau, từng chi tiết về ông thanh tra được loan báo trong học sinh cả trường. Chả là ông đã đến các trường chung quanh chúng tôi rồi. Thế là từ hình dáng, tính nết đến những câu hỏi ông ra để kiểm tra học sinh đều được chúng tôi hỏi kỹ bạn bè ở các trường ông thanh tra đến. Theo họ thì hầu như ở tất cả các lớp học mà ông đến, ông ấy thường nói với các giáo viên: bạn hãy ra một đề toán cho học sinh của bạn làm vào tập. Sau đó, các học sinh phải viết chính tả một bài thơ. Ông thường đọc lướt qua một vài quyển tập, rồi bắt đầu ra câu hỏi cho học sinh. Những đứa bạn ở các trường nhấn mạnh một chi tiết khá quan trọng là các câu hỏi thường giống y như nhau ở tất cả các lớp, cho tất cả các học sinh được kiểm tra. Chỉ có 4 câu hỏi như thế này. Châu Mỹ được tìm ra năm nào? Em yêu ai nhất? Ai đã chinh phục thành Istanbul? Và ai đã xây thành Süleymani? Hôm sau, theo lệnh của cô giáo, chúng tôi có thêm một cuốn tập mới. Ngay giờ đầu, cô viết lên bảng một đề toán rất khó, kèm theo lời giải và bảo tất cả chúng tôi: các em hãy chép toàn bộ vào cuốn tập mới, đề toán và lời giải này không được thiếu một chữ. Chúng tôi còn phải chép thêm cả một bài thơ nữa. Suốt giờ học, cô giáo xem lại công việc của chúng tôi. Cô kiểm tra đến cả từng dấu chấm, dấu phết, xem đã được đặt đúng chỗ chưa. Nếu quyển tập nào có lỗi, dù nhỏ, cô đều tự tay chữa lại. Cô dịu dàng nói với chúng tôi: các em, khi nào ông thanh tra tới lớp ta, cô sẽ đọc cho các em viết đề toán và bài thơ này đấy nhé. Lúc chúng tôi chép xong thơ và toán, cô lại nói: còn bây giờ thì các em học cho thuộc các câu trả lời. Khi ông thanh tra hỏi đến em nào, em đó phải trả lời thật nhanh như một cái máy. Cô giáo viết lên bảng các câu trả lời và chúng tôi bắt đầu học thuộc lòng như cháo. Lớp học biến thành một dàn đồng ca. Cô hỏi: Châu Mỹ được tìm ra năm nào? Chúng tôi đồng thanh gào lên: năm 1492 ạ. Em yêu ai nhất? Câu này cô giáo cho trả lời tự do. Mỗi đứa trả lời một cách, nên lớp học trở nên âm ỉ như chợ. Một đứa trả lời Atatürk, số còn lại thì mẹ em hoặc cha em. Cô hỏi tiếp: ai đã chinh phục thành Istanbul? Lập tức chúng tôi trả lời: vua Mehmet vô địch ạ. Ai đã xây thành Süleymani? Cô giáo chưa nói hết câu hỏi, chúng tôi đã gào tướng lên: kiến trúc sư Sinan ạ. Cứ như vậy, 2 ngày liền chúng tôi học các câu hỏi và câu trả lời. Cô giáo còn nhắc nhở chúng tôi: các em hãy cẩn thận đấy, đừng có quên nhé. Hãy học đi học lại ở nhà, cả lúc chơi, cả lúc ăn, lúc nào cũng học cho thật thuộc lòng vào nhé. Và thế là tôi lúc nào cũng học, cứ lẩm nha lẩm nhẩm cả ngày để khỏi quên các câu trả lời. Tôi đọc trơn tru, câu nọ sau câu kia theo thứ tự cô cho. 1492, ba em, vua Mehmet vô địch, kiến trúc sư Sinan. 1492, ba em. Tôi chăm học đến nỗi cả ngày lẩm bẩm đọc các câu trả lời. Có một buổi sáng, mẹ tôi sờ tay lên trán và hỏi: "Con có bị sốt không thế?" "Dạ không ạ." "Sao mà suốt đêm qua lúc ngủ con cứ la hét 1492 ba em, vua Mehmet kiến trúc sư Sinan, làm mẹ sợ quá, cứ tưởng con đóng sốt và nói mê sảng." Cuối cùng thì ông thanh tra cũng đã đến trường tôi. Mà ông ấy lại đến lớp tôi đầu tiên, từ sáng sớm mới chết chứ. Tính tôi thì bạn đã biết rồi, tôi đâu có sợ lên bảng đọc bài, nhất là lại chuẩn bị kỹ rồi. Vậy mà chẳng hiểu vì sao, hôm đó tôi cứ run lên như bị ma quỷ ám ấy. Có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi sự lo lắng, mất bình tĩnh thái quá của cô giáo tôi thì phải. Trời, cô ấy mới run làm sao. Cô cứ lóng nga lóng ngóng chẳng biết làm gì. Ông thanh tra bằng giọng hách dịch ra lệnh: "Cô hãy đọc cho các em viết một bài thơ." Cô giáo cũng lớn tiếng bảo các tôi: "Các em nghe rõ cả chứ? Ngài thanh tra muốn chúng ta chép một bài thơ vào tập." Và cô đọc cho chúng tôi bài thơ mà chúng tôi đã chép từ mấy hôm trước. Chúng tôi giả vờ chăm chỉ, cắm cúi viết. Cô giáo đọc xong bài thơ, ông thanh tra liền yêu cầu cho xem một vài quyển. Ông rất hài lòng khi thấy các quyển vở không hề có một lỗi nhỏ. Ông lại nói với cô giáo sau khi đã xem kỹ càng từng quyển: "Cảm ơn cô, các em viết rất tốt." Nhưng ông vẫn tiếp tục kiểm tra một số quyển tập khác. Ông hỏi Chanchis ngồi ngay bên trái tôi: "Nào, em hãy đưa tập cho tôi xem." Chanchis vội vàng mở tập và đưa ngay cho ông thanh tra. Ông này ngạc nhiên kêu lên: "Cái gì thế này hả?" "Ờ, dạ, thưa ngài thanh tra, thơ đấy ạ." "Đây là loại thơ gì hả?" ông ấy quát. Tôi liếc mắt sang bên. Chết rồi, Chanchis trong khi lúng túng đã mở lầm trang sách mà nó chép bài toán. "Thế bài thơ cô giáo đọc cho em chép đâu rồi?" Ông thanh tra nghiêm khắc tìm hiểu vấn đề. Tai họa có thể xảy ra lập tức nếu như... Chỉ chút xíu nữa là Chanchis đã mở trang vở có chép bài thơ ra. May thay cô giáo đã rón rén đến sau ông thanh tra từ lúc nào và ra hiệu tới tấp cho Chanchis, và nó đã hiểu ra. Nó lắp bắp: Thưa em chưa viết, em chưa viết được ạ." Cô giáo đang dùng tay ra hiệu cho nó thì bất ngờ ông thanh tra quay lại và ra lệnh: "Cô hãy đọc cho các em một đề toán." Bị bắt quả tang, cô giáo xấu hổ đỏ bừng mặt. Chúng tôi cứ tưởng ông thanh tra sẽ đòi hỏi học sinh giải toán trước khi chép thơ. Ai ngờ, do vô tình, ông ấy đã thay đổi thứ tự công việc. Và thế là Chanchis xa bẫy, trở thành nạn nhân khốn khổ của ông thanh tra. Vì ông đã có cuốn tập của Chanchis trong tay, nên cô giáo bắt buộc phải đọc cho chúng tôi một đề toán khác, dễ hơn nhiều. Bạn đã từng biết sức học của tôi đấy. Toán đối với tôi có gì khó đâu. Thậm chí nó còn là điểm mạnh của tôi nữa kia. Vậy mà chả hiểu sao tất cả chúng tôi đều hoang mang đến nỗi tôi cũng không hiểu là đề toán đòi hỏi phải làm gì nữa. Ông thanh tra lắc đầu lia lịa khi xem tập giải toán của chúng tôi. Thật khốn khổ cho cô giáo tôi. Lúc đó trông cô thật tội. Tôi tự bảo thầm: nếu ông thanh tra gọi tôi thì phải biết tôi sẽ trả lời như máy để đỡ cho cô giáo tôi. Cuốn băng ghi âm trong đầu tôi quay không ngừng. 1492, ba tôi, vua Mehmet vô địch, kiến trúc sư Sinan. 1492. Như đọc được ý nghĩ của tôi, ông thanh tra chỉ vào tôi gọi: "Em kia." Tôi sung sướng nhảy người lên, sẵn sàng trả lời như máy. Về sau, nghe các bạn kể lại, đầu tiên ông thanh tra hỏi tôi: "Em bao nhiêu tuổi?" Chẳng kịp nghe ông ấy hỏi gì, và cũng vì quá hồi hộp, tôi tưởng ông thanh tra hỏi về cái năm người ta đã tìm ra châu Mỹ. Tôi liền trả lời thật to: "Thưa ngài, 1492 ạ." Trợn tròn mắt vì kinh ngạc, ông thanh tra hỏi lại tôi. Còn tôi lại nghĩ là ông ta chưa nghe rõ. Tôi bèn nhắc lại to hơn: "Thưa ngài, 1492 ạ." Ông thanh tra có vẻ ngờ vực, hỏi tiếp: "Thế ai chinh phục thành Istanbul?" Em nói xem nào. Tôi không hề có ý nghĩ là ông thanh tra đã đảo lộn trật tự các câu hỏi, nên cứ trả lời một cách thuộc lòng. Ba em ạ, à, tôi nói dứt khoát. Ông thanh tra giận dữ dậm chân và hét lên: Có Đức Ala chứng giám, tôi hỏi em, ai đã chinh phục thành Istanbul cơ mà? Thế ai nào hả cậu bé? Thưa ngài, ba em ạ. À. Vậy thì ba em là ai hả? Kiến trúc sư Sinan ạ. À. Chà, cậu bé, em có biết em nói những điều ngớ ngẩn như thế nào không? Ta hỏi về ba em thì em lại nói về kiến trúc sư Sinan. Em làm sao thế? Đến lúc này tôi mới biết là tôi đã nói lung tung lộn xộn. Nhưng vì quá hồi hộp và luống cuống, lại thêm bị ông thanh tra hét, tôi đầm hoảng. Các ý nghĩ chạy nhoáng nhoàng, không làm sao sắp xếp lại được cho có thứ tự. Thế bây giờ em thử nói cho tôi xem, kiến trúc sư Sinan đã làm gì nào? Thưa, ông ấy chinh phục thành Istanbul ạ. À. Em bảo ai? Chợt thấy mình sai, tôi vội sửa. Kiến trúc sư Suleimani ạ. À. Thế ai đã xây thành Suleimani hả? Ông quát. Vua Sinan vô địch ạ. À. Tôi cũng hét lên. Tôi cũng lờ mờ, nhận ra mình lú lẫn. Xong khốn thay không dừng lại được. Còn ông thanh tra thì đã phát cáu đến nỗi ông ấy cũng nói lộn xộn luôn. Này cậu bé, tại sao chúng ta lại phải vội vã thế làm gì? Em phải biết là kiến trúc sư Mehmet đã xây nên châu Mỹ, còn Sinan vô địch đã tìm ra thành Suleimani. Như vậy thì thế nào nào? Học sinh ngồi dưới thấy ngay tình thế nực cười. Có mấy đứa không nhịn được, cười phá lên. Ông thanh tra cũng biết là mình nhầm lẫn nên vội sửa chữa. Có phải tôi muốn nói rằng kiến trúc sư Suleimani đã xây thành Sinan? Quên, kiến trúc sư Mehmet đã chinh phục vua vô địch. Tôi muốn nói là thấy mình càng lầm lẫn tai hại hơn, ông nói: Ôi cậu bé này, em làm ta phát điên lên mất. Điên tiết, ông ấy lắc đầu lắc tai liên hồi rồi hầm hầm bỏ ra khỏi lớp và đóng cửa sầm một cái. Trong lớp không còn ai dám thở mạnh nữa. Một lúc sau, cô giáo mới như tỉnh lại. Khốn khổ chúng ta rồi. Cô chỉ nói vậy rồi im lặng. Còn tôi thì phân vân, không biết cô ấy nói câu đó với ai. Với tôi, với ông thanh tra hay với chính cô ấy. Không thể tả nổi tâm trạng của tôi lúc đó. Mỗi lần nghĩ lại sự việc diễn ra, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Thật tình, tôi chỉ muốn giúp đỡ cô giáo bằng cách trả lời thật nhanh, thật trôi chảy tất cả các câu hỏi. Thế mà kết quả lại ra thế đấy. Bạn thân mến, một lần nữa chúng ta giao ước, hãy giữ lời hứa viết cho nhau tất cả những gì xảy ra ở đây và ở chỗ các bạn nhé. Mong thư bạn và chúc bạn nhiều may mắn. Bạn cùng lớp, Ahmed. Bức thư thứ 3, Ankara, 19 tháng 11, 1963. Ahmed thân mến, cảm ơn bạn đã trả lời tôi ngay lập tức. Cứ tiếp tục viết những lá thư dài như thế cho tôi nhé. Những dòng thư của bạn làm tôi thích thú quá. Tôi cũng sẽ cố gắng viết thật kỹ cho bạn hay những gì xảy ra ở chỗ chúng tôi, cả ở nhà lẫn ở trường. Qua thư bạn, tôi như nhìn thấy hình ảnh vui nhộn của lớp mình và cô giáo hiền diệu cũ. Tôi hình dung được cảnh bạn lúng túng, khốn khổ khi trả lời ông thanh tra. Thật là buồn cười, tôi đã cười thỏa thích. Thư này tôi muốn kể qua cho bạn về khu nhà của chúng tôi cùng lũ bạn bè và nói chung tất cả lũ trẻ con trong khu nhà nhỏ bé này. Khu nhà tôi ở có 4 tầng lầu. Mỗi lầu có 2 gia đình sinh sống. Gia đình tôi sống trong một căn hộ ở tầng lầu thứ 2. Thư trước tôi đã viết cho bạn là ba tôi có 3 người bạn cùng sống trong khu nhà này với chúng tôi. Phía sau khu nhà có một cái vườn cũng khá rộng. Có nhiều cây to bóng mát, nhưng lại ít được chăm sóc, nên có vẻ như một cái rừng nhỏ đối với lũ trẻ con chúng tôi. Buổi chiều sau khi học xong, gần như tất cả trẻ con trong khu nhà đều xuống cánh rừng đó chơi. Ở đó đã xảy ra đủ thứ chuyện. Từ thân thiện kết bạn kết bè, đến cả cãi vã nhau cũng ở đó. Mấy ngày trước chúng tôi đã cãi lộn kịch liệt trong khu vườn này, khi mỗi đứa trong bọn bắt đầu khoe khoang về sự chăm chỉ, thông minh của các ông bố. đứa nào cũng khẳng định là ba nó tuyệt nhất trên đời, không có ông bố nào sánh được. Chẳng có đứa nào chịu rằng ba nó kém hoặc thường thường. Lúc đầu là lũ trẻ cãi nhau. Mantin, em trai tôi đang học lớp 3, ra điều giỏi giang hơn những đứa khác. Nó phùng mang, trợn mắt la tướng lên. Ba tao chứ. Nó cứ nhất quyết như vậy, không chịu thua đứa nào. Đúng thế thật. Khi còn bé, ba tôi đã từng là một học sinh đặc biệt chăm chỉ. Bao giờ ba cũng đứng đầu lớp, về học tập. Ba tôi vẫn thường nói thế với chúng tôi. Cuộc cãi vã đã đến hồi gay go nhất. Mantin gào lên. Ba tao chăm chỉ hơn ba của chúng mày. Lúc đi học, ba tao luôn được phát phần thưởng. Bao giờ ba tao cũng được xếp thứ nhất. Một đứa trạc tuổi nó hất tay, vẻ không tin. Này, mày đừng có bịa nha, làm gì có chuyện đó. Một đứa khác, còn một ông bạn của ba tôi, cũng nói với giọng của thằng bé kia. Ai kể cho mày cái chuyện ngu ngốc thế hả? Mantin ưỡn ngực, nó định tống cho thằng bé đó một quả đấm trời giáng. May mà chúng tôi kịp can nó. Nó hùng hổ. Ba tao nói, chính ba tao nói với tao như vậy. Nếu chúng mày không tin thì về nhà mà hỏi ba chúng mày ấy. Các ông đã từng học cùng lớp, cùng trường với nhau. Ba chúng mày sẽ nói sự thật cho mà biết. Chúng tôi lớn rồi nên không dính đến các cuộc cãi lộn của bọn nhóc. Nhưng tự nhiên đứa bạn học cùng lớp với tôi ngứa miệng, cũng cãi vã với lũ nhỏ. Nó nói với Mantin, đồ dối trá, ba tao mới là được xếp thứ nhất. Lập tức một thằng nhỏ khác nhảy lên như một chú gà chọi và cãi tranh cả phần của em trai tôi. Chính chị nói dối thì có, ba em không bao giờ thèm xếp thứ hai đâu nhé. Chị luôn luôn xếp thứ nhất thôi, chị biết chưa? Đó mới chính là một sự dối trá trắng trợn. Chắc ba mày tự huênh hoang đó thôi. Chính ba tao mới là người thường đứng đầu trong lớp các năm học. Này, chị phải biết là ba em không bao giờ tự khen mình đâu nhé. Tôi nghĩ rằng đã lớn như chúng mình mà lại cãi lộn với lũ nhóc thì cũng kỳ, nên vẫn đứng ngoài cuộc. Nhưng Mantin đã kéo tôi vào cuộc, bắt tôi làm chứng cho những lời nói của nó. Có phải thế không chị? Em nói có đúng không? Ba của chúng mình luôn luôn xếp thứ nhất ở lớp nhỉ? Chị nói cho chúng nó xem có thật không? Chị nói đi. Tất nhiên là thế rồi. Tôi dứt khoát đồng ý với cậu em. Lời nói của tôi như đổ dầu vào lửa. Cả lũ ao ao cãi lại tôi. Để cho Mantin yên lặng, tôi lựa lời nhẹ nhàng nói với nó. Thôi em ạ, đừng để ý đến chúng nó làm gì. Chúng nó muốn nói gì thì nói. Điều đó có gì quan trọng đâu. Chị em mình biết rõ sự thật là được rồi. Một anh chàng lớn nhất trong cả bọn cũng tham gia, nhưng lại ra vẻ ta đây. Này các em, tất cả các em đều lầm rồi. Không phải ba em này, không phải ba em kia, không có ba em nào xếp thứ nhất ở đây đâu. Ba anh mới là người luôn xếp đầu lớp và được giải thưởng đấy. Anh bảo đảm với các em như thế. Mantin đâu có chịu, nó giận dữ kêu lên. Anh đừng có khoác lác. Anh chàng học sinh trung học không tỏ ra giận dữ. Thì em cứ hỏi ba em mà xem, biết đâu ông ấy chẳng tự khen mình. Anh về mà hỏi ba anh đấy, ông già anh tự khen thì có. Cuộc cãi vã lại bắt đầu gay go hơn trước. Vất vả lắm tôi mới giữ được cho Mantin khỏi nhảy vào đánh lộn. Tôi nắm chặt lấy tay nó và giữ nó đứng nguyên tại chỗ. Sau cùng tôi phải kéo nó về nhà. Leo lên đến thang rồi mà nó còn ngoảnh lại lũ bạn. Chúng mày nói láo hết. Ba tao mới là người học giỏi nhất. Ba tao xếp thứ nhất. Vừa nói nó vừa khóc. Về đến nhà, nó đã chạy ngay đến chỗ mẹ tôi và hỏi. Mẹ ơi, chúng nó bảo không phải ba học giỏi, đứng nhất lớp mà ba huênh hoang khoác lác. Mẹ tôi chưa hiểu nó nói gì, phát cáu lên và mắng Mantin té tát. Con nói gì vậy hả? Có im đi không? Sao con lại nói ba như vậy? Mẹ thì vá vào miệng bây giờ. Mantin vội im. Nó biết là mẹ tôi rất nghiêm, nó không thể nói bừa được. Nhưng nó có vẻ rất hậm hực. Tôi an ủi cho nó yên lòng. Sao em vội cáu lên làm gì? Có khi ba không học cùng lớp với ba chúng nó thì sao? Có thể chúng ta chưa rõ việc này. Nhưng ba đã bảo là họ học chung lớp với nhau cơ mà. Tốt nhất là tối nay lúc ba về, chị em mình hỏi ba xem sao. Như thế có phải hơn không? Đúng đấy chị ạ. Mantin vội đồng ý ngay. tôi cũng bắt đầu thấy hơi nghi ngờ, nên cũng sốt ruột xem có đúng thế không. Tối đến, lúc ăn cơm, tôi hỏi ngay xem bà tôi có học cùng một lớp với các ông bạn trong nhà này hay không. Bà tôi trả lời ngay, không để ý đến các vấn đề tôi đang quan tâm. Đúng rồi, con gái của ba ạ. Cả bốn người bọn ba đều học cùng lớp. Với một chú, ba đã học cùng trong 3 năm. Còn với hai chú kia, ba đã học cùng các chú trong suốt 4-5 năm trời. Sợ mẹ tôi nổi nóng lên, hai đứa chúng tôi không dám hỏi ba nhiều hơn. Hôm sau, đến lớp, tôi liền hỏi đứa bạn cùng bàn xem hồi bé ba nó học hành ra sao. Nó trả lời dứt khoát, ba mình ấy à, hồi còn đi học ba mình học giỏi lắm. Ba mình bảo luôn luôn được đứng đầu lớp. Một đứa ngồi bàn sau nghe chúng tôi nói chuyện cũng xen vào, ba tớ cũng thế đấy, khi còn đi học phổ thông bao giờ cũng xếp nhất lớp. Và còn mấy đứa khác cũng nói theo. Tôi quyết định hỏi tất cả lớp. Chỉ có ba đứa là không biết ba chúng học ra sao. Còn lại đứa nào cũng có ba học giỏi, được giải nhất về học tập ở trường phổ thông. Admet thân mến, nhận được thư này, bạn thử hỏi cả ba bạn xem, có phải ba bạn cũng đã từng được xếp thứ nhất ở lớp học hay không? Ngay từ giờ, tôi đã tin rằng ba bạn cũng học rất giỏi và đã từng được giải về học tập. Không biết tại sao mà tất cả các ông bố đều học giỏi thế. Ông nào cũng đứng đầu lớp cả. Sau vài ngày, kể từ khi có cuộc cãi vã trong vườn, cô giáo mời mẹ tôi đến trường và cho hay là dạo này Mentin lơ là học tập, hay chơi bời quên làm bài tập. Buổi tối khi biết được chuyện đó của Mentin, ba tôi rất giận. Ông bắt nó phải ngồi nghiêm chỉnh trước mặt và cho nó một bài học. Này, quý tử nhí, sao con không chịu học hành cho tốt? Phải học như ba ấy chứ. Bao giờ con trai cũng phải giống ba nha. Lúc bé mà, đi học bao giờ ba cũng học giỏi nhất lớp. Không khi nào ba chịu đứng thứ hai sau ai đâu. Con phải biết xấu hổ chứ. Tại sao con không chịu học? Phải chăm chỉ làm bài tập này, đọc thật nhiều sách này, có vậy mới khá được. Đứa nào cũng phải làm theo ba, lấy ba làm gương nghe không? Khi thấy ba tôi đã bớt giận, tôi đánh liều đến gần và nói rằng, thôi mà ba, sẽ có ngày Mentin lớn lên và có một bầy con. Đến lúc đó thế nào nó cũng nói với các con rằng lúc bé nó học chăm, học giỏi lắm, luôn đứng đầu lớp cho mà xem. Mẹ tôi không đợi tôi dứt lời, mắng ác đi. Này, con có im miệng đi không? Mẹ vả cho rớt răng ra bây giờ. Khi người lớn dạy bảo thì con cái phải im lặng mà nghe, không được cãi, hiểu chưa? Tôi lặng im, cả ba tôi cũng chẳng nói lời nào nữa. Thế đấy, từ khi đến Ankara, chỉ có chuyện này là đáng kể cho các bạn nghe thôi. Thôi nhé, cho tôi gửi lời chào đến tất cả các bạn. Mong bạn có nhiều điểm tốt. Bạn cũ, Zineb.
4: Quý thính giả vừa nghe một phần của tác phẩm Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nesin qua giọng đọc Quỳnh Thi. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào giờ này tuần sau. Giữa những người lớn và trẻ em, có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi đến hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng ta đã quên ngay tuổi thơ của mình.
5: Vi ơi,
6: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
7: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
6: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
7: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
7: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
10: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
12: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Thụy Nhi,
1: Thùy Trang.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Hai ngày 6 tháng 7 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên với Thùy Trang.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới đầu tiên cho biết, Điện Kremlin cho biết là Tổng thống Hoa Kỳ đã đề nghị hỗ trợ giải quyết vấn đề Ukraine trong cuộc trao đổi với ông Putin. Vào sáng sớm Chủ nhật ngày 5 tháng 7, thư ký Điện Kremlin là Yuri Ushakov cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đề nghị là hỗ trợ tìm cách giải pháp cho cuộc chiến tại Ukraine. Trong cuộc điện đàm kéo dài gần 90 phút với nhà lãnh đạo Nga Putin, ông Yuri cho biết, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra đề nghị này trong bối cảnh là ông chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới. Tổng thống Hoa Kỳ một lần nữa đã khẳng định sự sẵn sàng nỗ lực hướng tới việc chấm dứt nhanh chóng giao tranh và tìm kiếm giải pháp để vượt qua cuộc khủng hoảng. Ông Ushakov đã cho biết là Ukraine cùng các đồng minh châu Âu đã toan tính kéo dài và thậm chí leo thang xung đột, cũng như thực hiện các hành động khủng bố nhắm vào dân thường, trong khi Nga mong muốn một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột.
0: Thổ Nhĩ Kỳ nhắm đến động cơ phi cơ F-110 khi mà Tổng thống Hoa Kỳ sắp đến thăm. Theo các nhà phân tích, thì chuyến thăm thành phố Ankara của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh NATO có thể giúp cho Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận mua hàng chục động cơ phi cơ chiến đấu, nhưng sẽ không giải quyết được tranh chấp liên quan đến chương trình phi cơ F-35 vốn đã gây rạn nứt quan hệ giữa hai bên. Hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày 7 tháng 7 do Tổng thống là Recep Tayyip Erdogan chủ tọa, sẽ quy tụ các lãnh đạo từ 32 quốc gia thành viên của liên minh quân sự này. Tháng trước, thì khi được hỏi về việc Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua động cơ phi cơ F-110 và được tải gia nhập chương trình máy bay chiến đấu F-35, ông Donald Trump đã hứa sẽ khiến cho ông Erdogan phải hài lòng. Tháng trước, khi được hỏi về việc Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua động cơ phi cơ F-110 và được tải gia nhập chương trình máy bay chiến đấu F-35, ông Donald Trump đã hứa sẽ khiến cho ông Erdogan rất hài lòng. Các nhà phân tích cho rằng thì điều này có thể đồng nghĩa với việc là bật đèn xanh cho việc cung cấp các động cơ máy bay chiến đấu mà Thổ Nhĩ Kỳ muốn sử dụng cho dự án máy bay chiến đấu tàng hình chủ lực là KAAN, cụ thể là khoảng 40 động cơ.
1: Trong khi đó, hỏa diệm sơn Etna ở Ý Quốc đã phun ra những cột tro bụi lớn. Vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7, hỏa diệm sơn Etna ở tỉnh Sicily ở Ý Quốc đã phun ra những cột tro bụi lớn, là hoạt động trong ngày thứ 9 liên tiếp. Các đợt phun trào đã bắt đầu từ ngày 26 tháng 6 tại một miệng núi lửa nằm ở độ cao khoảng 3.030m so với mực nước biển, tạo ra dòng dung nham chảy xuống sườn núi. Đây là hỏa diệm sơn đang hoạt động lớn nhất ở châu Âu, với độ cao khoảng 3.300m. Nó đã phun trào vào thứ Năm ngày 2 tháng 7, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm phía trên hòn đảo lớn nhất của nước Ý. Cơ quan bảo vệ dân sự Ý đã ban ra cảnh báo, một biện pháp phòng ngừa nhằm gia tăng hệ thống giám sát và giảm thiểu rủi ro tại các khu vực có độ cao lớn.
0: Tiểu bang đông dân nhất của Úc Châu ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm H5N1 đầu tiên. Vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7, thì tiểu bang New South Wales đã trở thành tiểu bang thứ 3 của Úc Châu xác nhận ca nhiễm cúm gia cầm H5N1 sau khi giới chức thông báo một con chim biển di cư được tìm thấy gần một thị trấn ven biển có kết quả dương tính với loại virus này. Tháng trước, thì Úc Châu đã trở thành châu lục cuối cùng xác nhận ca nhiễm H5N1 trên đất liền, mặc dù virus này từng được phát hiện vào cuối năm 2025 tại vùng lãnh thổ cận Nam Cực là đảo Heard, cách lục địa Úc khoảng là 4.100 cây số. Theo thông báo của giới chức vào cuối ngày thứ Bảy, ngày 4 tháng 7, thì hiện đã có khoảng là 6 ca nhiễm được xác nhận tại 3 tiểu bang, trong đó bao gồm một con chim biển Giant Petrel được tìm thấy gần với thị trấn ven biển là Hornets thuộc tiểu bang New South Wales, tiểu bang đông dân nhất của Úc Châu.
1: Cũng liên quan đến bản tin thế giới, hàng ngàn người ăn mừng sự hiện diện của cộng đồng LGBTQ tại Đức Quốc. Hàng ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành tại thành phố Cologne vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7 nhằm tôn vinh sự hiện diện của cộng đồng, đồng tính và đòi hỏi sự chấp nhận hoàn toàn từ xã hội. Đây là một trong những cuộc diễn hành Pride Parade lớn nhất tại Đức Quốc cũng như châu Âu, bởi thành phố Cologne ở miền Tây nước Đức sở hữu một cộng đồng đồng tính LGBTQ+ đông đảo và đa dạng. Sự kiện này cũng là một phần của lễ hội đường phố kéo dài 3 ngày. Các sự kiện tôn vinh cuộc biểu tình này đã diễn ra trong bối cảnh đảng cực hữu AfD đang nhận được sự ủng hộ ngày càng tăng. Nhiều tổ chức đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng LGBTQ+ đã chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa các hoạt động kích động của phe cánh hữu và sự gia tăng bạo lực nhắm vào cộng đồng này.
0: Quay sang bản tin Á Châu, thưa quý vị, luật sư người Nhật Bản cảnh báo không nên lặp lại những sai lầm lịch sử. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CCTV, luật sư Nhật Bản là Junkichi Takayama nhận định rằng thì Nhật Bản không được phép phủ nhận những tội ác đã gây ra trong Thế chiến thứ hai và càng không được cố tình che đậy hay là bóp méo lịch sử. Vào tháng trước, thì hãng tin Kyoto của Nhật Bản đã đưa tin rằng trong thời gian xâm lược Hoa Lục, quân đội Nhật Bản đã lấy máu của tù binh và người dân địa phương để phục vụ nghiên cứu về kỹ thuật truyền máu trên chiến trường. Ông Takayama cho biết xã hội Nhật Bản ngày nay vẫn né tránh lịch sử và ngăn chặn việc phổ biến sự thật. Hậu quả là công chúng không được biết đến nhiều sự kiện lịch sử và đây chính là cốt lõi của vấn đề hiện nay. Ông Takayama chỉ ra rằng thì Quốc hội Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy việc mở rộng quân sự và sửa đổi hiến pháp.
1: Cùng tiếp nối một bản tin Á Châu là bão Maysas đã gây ngập lụt tại miền Nam Hoa Lục. Miền Nam Hoa Lục đã hứng chịu mưa lớn vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7 khi cơn bão Maysas đã càn quét qua khu vực này. Hình ảnh trên đài truyền hình CCTV cho thấy người dân tại thành phố Phan Trang Gan là một thành phố nằm gần biên giới Việt Nam ở miền Nam Hoa Lục phải lội qua dòng nước lũ dâng cao tới ngang bụng, trong khi lực lượng cứu nạn đã di tản họ bằng xuồng cao su. Cơ quan khí tượng quốc gia đã cảnh báo rằng cơn bão có thể gây mưa lớn tại miền Nam nước này trong 3 ngày tới, đồng thời đã kêu gọi người dân phải đề phòng trước các nguy cơ như lũ quét, sạt lở đất và trượt lở bùn đất. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ và đời sống.
2: Ai, ốc cũng băng dịch gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel-Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel-Air.
11: Hàng sale chợ Trắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thìa 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh lớp 1 vị 99 cent, nước tương ngô nền mau thành 1 đồng 99, bún tươi xanh ly 2 pound 2 đồng 49, biển lệ non sinh family pack 3 đồng 99 gói, Thổ bò liền Việt Quê 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kim Bo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hương chúng tôi vào rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.

0: Quay sang bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là 150 người từ 50 quốc gia nhập quốc tịch Mỹ vào dịp kỷ niệm 250 năm. Những công dân tương lai của Hoa Kỳ ngồi trên những chiếc ghế xếp ngay ngắn trên thảm cỏ thuộc khuôn viên trang dinh của cố Tổng thống George Washington tại Mount Vermont vào đúng 250 năm sau ngày bản tuyên ngôn độc lập được công bố. Dưới cái nắng gay gắt, đám đông trong trang phục lịch sự liên tục vẫy những chiếc quạt giấy in hình quốc kỳ Hoa Kỳ. Sau bài diễn văn tri ân những cống hiến của George Washington, ban tổ chức trang trọng mời toàn thể hội trường đứng lên thực hiện nghi thức chào cờ. Tất cả đồng loạt đứng dậy, đặt bàn tay phải lên ngực trái, đứng nghiêm chỉnh chào cờ Hoa Kỳ.
1: Trong khi đó, Tổng thống Trump đã điện đàm riêng với Tổng thống Putin và Zelensky trước hội nghị NATO. Theo CNN, Tổng thống Trump đã gọi điện thoại nói chuyện với Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky trước hội nghị NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Ba. Giới chức của Ukraine cho biết là Tổng thống Trump hứa sẽ tìm cách giải quyết cuộc chiến của Ukraine. Viên chức này đã nói, Tổng thống Trump một lần nữa đã khẳng định rằng ông sẵn sàng giúp nhanh chóng kết thúc giao tranh và tìm giải pháp vượt qua cuộc khủng hoảng này. Tổng thống Trump đã từng cố làm trung gian để Nga và Ukraine đạt thỏa thuận hòa bình nhưng đã không thành công. Nga tuyên bố là bất kỳ giải pháp nào cũng phải bao gồm điều kiện nước này sẽ kiểm soát toàn bộ vùng Donbass của Ukraine. Ukraine đã bác bỏ điều kiện đó vào tháng trước. Tổng thống Zelensky đã thúc đẩy Tổng thống Putin đã gặp nhau trực tiếp, nhưng ông Putin đã từ chối. Trích lời của Tổng thống Trump, thì viên chức Nga đã loan báo là hai đặc viên Hoa Kỳ sẽ đi Moscow một lần nữa. Về phần mình thì Tổng thống Zelensky cho biết, cuộc điện đàm với Tổng thống Trump đã diễn ra rất tốt và ông cảm ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ Ukraine suốt cuộc chiến này.
0: Trong bài dân biểu, Nancy Pelosi tông xe rồi bỏ chạy. Đúng dịp lễ độc lập Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7, ông Paul Pelosi trong bài dân biểu Nancy Pelosi, Dân chủ California, cựu chủ tịch Hạ viện đã tông xe rồi bỏ chạy. Sở cảnh sát Napa County ở phía Bắc, tiểu bang California cho biết là ông Pelosi, 86 tuổi, có thể bị truy tố tội tiểu hình vì bị bỏ chạy khỏi hiện trường sau khi gây ra tai nạn hit and run. Năm 2022, thì ông Pelosi nhận tội tiểu hình vì say rượu lái xe ở Napa County, nơi mà ông bị kết án 5 ngày tù và 3 năm quản chế. Nhưng ông chỉ ngồi tù 2 ngày và được miễn 2 ngày vì có hành vi tốt, còn 1 ngày lao động công ích ở tòa địa phương. Ông cũng bị bắt buộc bồi thường nạn nhân khoảng là 5.000 Mỹ Kim và bị phạt gần 2.000 Mỹ Kim.
1: Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ, FIFA đình chỉ án phạt treo giò tiền đạo Hoa Kỳ vì áp lực của Tổng thống Donald Trump. World Cup năm 2026 vừa chứng kiến một trong những quyết định gây tranh cãi nhất từ đầu giải. Tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Hoa Kỳ đã nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thắng Bosnia và Herzegovina, bất ngờ được FIFA đình chỉ hiệu lực án treo giò. Và như vậy là đã đủ điều kiện ra sân ở vòng 1/8 gặp Bỉ vào ngày hôm nay. Quyết định nói trên đã làm dấy lên nghi vấn về khả năng FIFA đã chịu tác động từ sức ép chính trị, đặc biệt là sau khi truyền thông đã tiết lộ đích thân Tổng thống Donald Trump đã gọi điện thoại cho Chủ tịch FIFA là Gianni Infantino để yêu cầu xét lại vụ này. Ngay sau khi FIFA đã công bố quyết định, ông Trump đã bày tỏ sự hài lòng, cảm ơn FIFA vì đã làm điều đúng đắn và sửa chữa một bất công lớn. Theo nhật báo New York Times, nhiều quan chức trong chính quyền Hoa Kỳ đã gây sức ép để Liên đoàn bóng đá Hoa Kỳ đã kháng cáo quyết định kỷ luật. Dù quy định của FIFA không cho phép thực hiện thủ tục kháng cáo trong trường hợp này, quyết định của FIFA đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong và cả ngoài giới bóng đá. Nhiều ý kiến đã cáo buộc là Gianni Infantino một lần nữa đã nhượng bộ trước những đòi hỏi của Tổng thống Donald Trump nhằm tránh làm mất lòng ông ta. Thậm chí có người còn nghi ngờ ông đã bị mua chuộc.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là NASA công bố ảnh cụm sao cầu 13 tỷ năm tuổi đúng dịp quốc khánh Hoa Kỳ. Vào ngày 4 tháng 7, thì đúng dịp quốc khánh Hoa Kỳ và kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc, NASA đã công bố hình ảnh của một cụm sao cầu cổ đại. Cụm sao này tỏa sáng với nhiều màu sắc rực rỡ tựa như là ngàn pháo hoa giữa vũ trụ, chào mừng ngày độc lập của nước Mỹ. NASA cho biết thì cụm sao cầu này có tên là NGC 6426. Trong bức ảnh do kính viễn vọng không gian Hubble chụp được, các ngôi sao màu đỏ, trắng và xanh lấp lánh như những que pháo bông được vung lên giữa bầu trời đêm. NASA cho biết là việc công bố bức ảnh nhằm kỷ niệm 250 năm vũ trụ, chào mừng ngày độc lập của nước Mỹ. NASA cho biết thì cụm sao cầu này có tên là NGC 6426. Trong bức ảnh do kính viễn vọng không gian Hubble chụp được, các ngôi sao màu đỏ, trắng và xanh lấp lánh như những que pháo bông được vung lên giữa bầu trời đêm. NASA cho biết là việc công bố bức ảnh nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ.

0: Sống, hãy dạo bước qua những con phố của Athens, cái nôi của nền dân chủ. Thủ đô Athens của Hy Lạp là một trong những thành phố lâu đời nhất thế giới, có người sinh sống liên tục, nằm giữa dãy núi trung tâm Hy Lạp và vịnh Sacronis, được coi là cái nôi của nền dân chủ. Athens là nơi tọa lạc của một số địa danh cổ đại mang tính biểu tượng nhất của đất nước, bao gồm Acropolis, Parthenon và Ancient Agora, là một điểm đến hàng đầu cho du khách quốc tế. Athens đã thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm bởi các di tích khảo cổ, bảo tàng, khu phố sôi động và lối sống Địa Trung Hải, đồng thời cũng là cửa ngõ chính đến các hòn đảo của Hy Lạp và các điểm đến khác trên khắp đất nước.
1: Cũng trong bản tin đời sống cho hay là vợ chồng trẻ ở Singapore kết hôn nhưng không sống chung. Giá nhà tăng cao và thời gian chờ nhà ở xã hội BTO kéo dài khiến cho nhiều cặp vợ chồng trẻ ở Singapore kết hôn nhưng vẫn sống riêng tại nhà bố mẹ mọi người. Họ chọn cưới trước để tránh chi phí việc cưới tăng rồi chờ căn hộ BTO bàn giao khoảng là trong 3 đến 4 năm. Việc không có không gian chung buộc các đôi như là Jasmine Lim và Leslie Lee hay là Kelvin Seo, Dennis Yeo phải luân phiên ở nhà bố mẹ hai bên, chấp nhận bất tiện trong sinh hoạt và đi lại. Nhiều người khác như là Jason Chu chọn tiết kiệm bằng cách là không thuê trọ dù phải chờ nhà lâu hơn do Covid-19. Các chuyên gia nhận định đây là cách thích nghi với áp lực kinh tế khi mà giá nhà tư nhân vượt 1 triệu Mỹ Kim, còn nhà ở xã hội BTO ở mức là 300.000 đến 500.000 Mỹ Kim. Dù sống riêng thì các đôi cho rằng hôn nhân vẫn giữ nguyên ý nghĩa, nhưng việc chậm nhận nhà có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sinh con. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài VTV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-90.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Collagen Yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho biết, Vinatech Group đã dự kiến thành lập Vinatech US tại tiểu bang Texas. Hoa Kỳ là một trong những thị trường lớn phát triển ngành công nghiệp kệ kho hàng, pallet racking và giải pháp nhà kho chứa hàng theo CBRE năm 2025. Chi phí logistics của doanh nghiệp tại Hoa Kỳ đã đạt 2.6 nghìn tỷ Mỹ kim, tương đương khoảng 8.7% GDP. Và dự báo thời gian tới thì chi phí này sẽ tiếp tục tăng khi giá cả đất công nghiệp tăng cao mà quỹ đất

0: đất ngày càng ít. Trong bối cảnh đó, nhu cầu tối ưu không gian lưu trữ và đầu tư của các hệ thống kho tự động đã có khả năng mở rộng ngày càng gia tăng. Đây cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy Vinatech Group mở rộng hoạt động tại thị trường Hoa Kỳ. Dự kiến vào tháng 9, công ty sẽ khai trương chi nhánh đầu tiên là Vinatech US tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Đây sẽ là đầu mối để doanh nghiệp kết nối trực tiếp với khách hàng, đối tác và các đơn vị sản xuất thương mại, logistics tại khu vực Bắc Mỹ, đồng thời là phát triển mạng lưới dịch vụ tại thị trường Hoa Kỳ.
1: Trong khi đó, thì lũ tại Mường La, tỉnh Sơn La, đường nhà sạt lở do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1. Lũ từ thượng nguồn đổ về khiến cho ít nhất là 5 nhà dân tại xã Mường La, tỉnh Sơn La và tỉnh lộ 109 đi qua xã bị sạt lở. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, lượng mưa đo được trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 15 đến 90 mm, một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn hơn. Mưa lũ làm xói lở gây nguy cơ gãy đổ cột điện khiến cho 14 trạm biến áp ngừng hoạt động, gây mất điện cho 821 khách hàng tại nhiều xã. Theo chính quyền xã Mường La, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, lũ từ thượng nguồn suối Păm đổ về đã làm sạt lở 5 nhà dân, khoảng 20 hecta lúa bị ngập úng, cuốn trôi. Đường tỉnh lộ 109 bị cuốn trôi khoảng là 10 mm, thêm khoảng 700 mét mương phải, đường cống dẫn nước bị cuốn trôi. Tại bản Bâu xuất hiện nhiều vết nứt mới tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
0: Tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết, thành phố Sài Gòn dự kiến là khởi công thêm gần 140 km metro trong năm 2026. Theo kế hoạch, từ nay cho đến cuối năm nay, thì thành phố Sài Gòn sẽ khởi công thêm 4 tuyến metro và đường sắt đô thị, nâng tổng chiều dài các dự án mới lên gần 140 km. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Sài Gòn cho biết, đường theo quy hoạch là sau khi mở rộng địa giới hành chính, mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố Sài Gòn có tổng chiều dài hơn 1.000 km. Nghị quyết số 9 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu cho đến năm 2030 thì thành phố Sài Gòn hoàn toàn khoảng 200 km metro, đồng thời thì cơ bản hoàn thiện toàn bộ mạng lưới vào năm 2045. Trước đó, từ cuối năm 2025 cho đến nay, thành phố Sài Gòn đã khởi công là metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương dài 11.3 km, metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dài 6.2 km và động thổ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dài 54 km. Tổng chiều dài của ba dự án đạt khoảng 71.5 km, trong nhóm dự án dự kiến là khởi công vào năm nay. Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đã được lên kế hoạch triển khai vào tháng 9 năm 2026.
1: Trong khi đó, thì người dân ở Hà Tĩnh đua nhau lập mộ giả, xây tường bao chiếm đất nghĩa địa. Tại các nghĩa địa ở xã Hương Sơn, Thạch Sơn, Cẩm Duệ, Toàn Lưu ở tỉnh Hà Tĩnh, nhiều người dân đã đua nhau xây bao lập mộ giả tranh giành chiếm đất nhằm để sau này chết có đất để chôn. Nói với báo Lao Động hôm ngày 6 tháng 7, ông Võ Văn Tuấn, trưởng phòng kinh tế xã Hương Sơn, cho biết đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu các gia đình chiếm đất nghĩa địa, rú cửa ở thôn Hữu Bằng, xóa bỏ mộ giả, hoàn trả lại mặt bằng theo quy định. Sau khi bị người dân phát giác và đã tự ý đổ đất, cắm cọc bê tông, giăng dây thép gai và đắp mộ giả dù không có người chết, nhằm để chiếm đất nghĩa địa chờ khi chết có đất để an táng. Không riêng ở xã Hương Sơn, tại nghĩa địa các xã như là Thạch Xuân, Cẩm Duệ, Toàn Lưu, v.v. cũng xảy ra tình trạng các hộ gia đình, dòng họ tranh nhau xây bao chiếm một phần của diện tích đất nghĩa địa để dành cho việc an táng sau này. Trong khi bên trong nghĩa địa mới chỉ có lác đác vài phần mộ, thậm chí là có cả những thửa đất chưa có phần mộ nào.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí, diễn viên Hoàng hậu cuối cùng đã gây tranh luận. Đoàn phim Hoàng hậu cuối cùng, tác phẩm điện ảnh đã lấy cảm hứng từ cuộc đời của Nam Phương Hoàng hậu ra mắt công chúng vào hôm ngày 2 tháng 7. Sau buổi công bố, có nhiều tranh luận đã nổ ra xoay quanh việc lựa chọn dàn diễn viên chính. Bên cạnh sự quan tâm dành cho Tăng Thanh Hà khi tái xuất sau 13 năm, khán giả đã đánh giá ngoại hình diễn viên đã chưa phù hợp để thể hiện khí chất của nhân vật. Theo sách của Nam Phương Hoàng hậu, vị quốc mẫu tân thời qua tư liệu báo chí vào năm 1934 cho đến 1945 của tác giả Tự Yến Lương Hoài Trọng Tinh, Hoàng đế Bảo Đại đã chọn bà Nguyễn Hữu Thị Lan, tên thật của Hoàng hậu, làm người sát cánh bởi bà vốn dung mạo hơn người, tính hạnh thuần hậu, thuộc gia đình Trâm Anh, có học thức. Trên báo chí đương thời, thời trẻ bà có một nét đẹp thanh thoát, vóc dáng dong dỏng cao. Trên Twitter thì một bài viết đã thu hút hơn 200.000 lượt xem cho rằng Tăng Thanh Hà đẹp sắc sảo, còn Nam Phương Hoàng hậu có nét đẹp dịu dàng đặc trưng.
1: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là Taylor Swift tặng xe hơi túi hiệu cho khách dự lễ cưới. Vợ chồng ca sĩ Taylor Swift tổ chức trò chơi cho khách dự lễ cưới với phần thưởng là xe hơi cùng mẫu họ dùng ở buổi hẹn đầu tiên. Hiện thì Taylor Swift và chồng cầu thủ bóng bầu dục là Travis Kelce chưa công bố nhiều thông tin về đám cưới, trừ thông báo xác nhận họ đã tổ chức hôn lễ tại New York vào ngày 3 tháng 7 thông qua người đại diện. Dù vậy thì một số khách mời tiết lộ các hoạt động bên trong sự kiện với báo chí, nhận xét đám cưới hoành tráng và ấm cúng. Trò chuyện với NBC News sau lễ cưới, hai vị khách giấu tên cho biết một trong những phần nổi bật của đêm tiệc là chương trình trò chơi. Người thắng sẽ nhận vé tham gia bốc thăm trúng thưởng, có cơ hội trúng nhiều quà giá trị như là túi xách hàng hiệu, đồng hồ Cartier. Khi đó thì giải thưởng nổi bật nhất là chiếc xe hơi Chevrolet Chevelle năm 1970 gắn biển là Just and T MOD, tức là TNT mới cưới.
0: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình News at Night. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Thùy Trang và Tuyết Nghi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinsen Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Jinsen Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Jinsen Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Jinsen Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Jinsen Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt TV Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Nhìn Ký 2, Entry Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Graphics and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accountant and FP&A, Highland Decay Cafe.
0: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu thiếu nữ Việt Miss Việt Cultural Festival Beijing dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình hội chợ văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturalfest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Cultural Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Cultural Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturalfest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo đặc biệt, Ellen Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Ellen Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Ellen Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp và khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermafillers, Russian Lip, Hydra Facial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Ellen Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellevue Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
1: Cần tuyển nhân viên. Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Ghi An Hương Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
2: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
1: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
2: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
1: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
2: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
1: Black Ginseng Honey Slice,
2: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
1: Black Ginseng Choco Crunch,
2: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
1: Black Ginseng Sugar Free Candy,
2: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
1: Black Ginseng Tea,
2: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
3: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chị Phương cùng với anh Vũ, Minh Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 6 tháng 7 năm 2026. Trung Quốc tuyên bố phóng thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine và Syria bên lề thượng đỉnh NATO. Tại World Cup 2026, FIFA đình chỉ án phạt treo giò tiền đạo đội Mỹ vì áp lực của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, NATO tái định hình khi Mỹ thu hẹp vai trò ở châu Âu. Theo dòng thời sự, Stormwall, túi khí khổng lồ bảo vệ trái đất khỏi siêu bão mặt trời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Trung Quốc đã tuyên bố phóng thử thành công một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Thái Bình Dương. Đây là một cuộc phô diễn hiếm hoi về năng lực quân sự của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao các nước Nhật Bản, Úc và New Zealand đã ngay lập tức bày tỏ quan ngại.
1: Phát ngôn viên Hải quân Trung Quốc thông báo, Shinchik, một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đã phóng thành công một tên lửa chiến lược được trang bị đầu đạn mô phỏng vào vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương lúc 12:01 ngày 6 tháng 7. Theo phát ngôn viên này, thì tên lửa đã rơi chính xác trong vùng biển được xác định trước, nhưng không cung cấp chi tiết. Tuyên bố đồng thời nhấn mạnh các quốc gia liên quan đã được thông báo về vụ phóng thử và Bắc Kinh không nhắm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào. Trả lời báo giới vào sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cũng nêu rõ rằng toàn bộ quá trình phóng được thực hiện an toàn, tuân thủ luật pháp quốc tế, từ ngữ trong nguyên văn. Vụ thử nghiệm tên lửa diễn ra cùng ngày, Hải quân Trung Quốc và Nga bắt đầu cuộc tập trận thường niên ngoài khơi Thanh Đảo, một cảng quân sự lớn ở phía đông Trung Quốc. Tuy nhiên thì hiện chưa có bằng chứng về mối liên kết giữa hai sự kiện này. Chính phủ Nhật Bản, Úc và New Zealand đã bày tỏ lo ngại. Canberra gọi đây là hành động gây bất ổn cho khu vực, trong khi mà Tokyo cho biết là đã yêu cầu Bắc Kinh xem xét lại vụ thử nghiệm và bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Ngoại trưởng New Zealand nhấn mạnh, vụ phóng này không phù hợp với sự ổn định của khu vực, từ ngữ trong nguyên văn. Về phần mình thì Nga đã lên tiếng bảo vệ hoạt động thử nghiệm tên lửa của đồng minh Trung Quốc. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay khẳng định, Shinchik, việc thử nghiệm tên lửa là quyền của Trung Quốc không hề đe dọa bất kỳ nước nào trên thế giới, hết lời dẫn.
0: Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng và hiện diện quân sự, ngày hôm nay, Úc và đảo quốc Fiji đã ký thỏa thuận quốc phòng mang tên Đại Dương Hòa Bình, với điều khoản phòng thủ chung tương tự như các thỏa thuận mà Canberra đã ký với Mỹ, New Zealand và Papua New Guinea, hai nước cam kết tham vấn lẫn nhau trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến an ninh có thể đe dọa chủ quyền. Bộ Ngoại giao Úc tuyên bố là thỏa thuận này nhằm tăng cường liên kết giữa hai nước nhằm thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng tại khu vực. Và ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng bắt đầu chuyến công du 6 ngày đến Indonesia, Úc và New Zealand nhằm thắt chặt quan hệ kinh tế và hợp tác an ninh với các nước ở Ấn Độ, Thái Bình Dương. Từ New Delhi, thông tin viên Abdullah Erali tường trình.
2: Ngoài các thỏa thuận có thể được ký kết nhân dịp này, chuyến công du của Narendra Modi thể hiện ưu tiên của ngoại giao Ấn Độ hiện nay, biến những tương đồng về chính trị thành những đối tác cụ thể. New Delhi muốn bảo đảm an toàn cho các tuyến đường biển, tiếp cận nguồn khoáng sản thiết yếu và thu hút những đầu tư cần thiết để nâng cao vị thế ngành công nghiệp Ấn Độ. Indonesia là chặng đầu tiên trong chuyến công du này. Các cuộc thảo luận chủ yếu xoay quanh an ninh hàng hải. Indonesia là đối tác chủ chốt để bảo đảm an ninh eo biển Malacca, tuyến đường huyết mạch đối với phần lớn hoạt động thương mại và nguồn cung năng lượng của Ấn Độ. Tại Úc, trọng tâm của chuyến thăm là về quốc phòng, đầu tư và khoáng sản quan trọng. Chặng cuối trong chuyến công du là New Zealand, lần đầu tiên đón tiếp một thủ tướng Ấn Độ từ 40 năm qua, với mục tiêu tạo đòn bẩy mới trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Ba điểm dừng chân này nằm trong chiến lược tổng thể nhằm củng cố vị thế của New Delhi tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong bối cảnh Trung Quốc đang mở rộng tầm ảnh hưởng tại đây.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp song phương với đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky và Syria Ahmed Ansara bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 và 8, theo thông báo của Nhà Trắng ngày hôm qua.
3: AFP ghi nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky được đánh giá sẽ là tâm điểm chú ý trong bối cảnh Washington đang nỗ lực thúc đẩy một giải pháp nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 4 năm rưỡi. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump là tìm cách kết thúc chiến sự. Sau cuộc gặp với lãnh đạo Ukraine, ông Trump dự kiến sẽ tiếp tục trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky đều đã có các cuộc điện đàm riêng với ông Trump. Lần gần đây nhất hai ông Trump và Zelensky gặp nhau là bên lề thượng đỉnh G7 tại Pháp hồi tháng 6, nơi mà lãnh đạo 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới nhất trí gia tăng sức ép đối với Moscow nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Bên cạnh Ukraine, cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và đồng nhiệm Syria Ahmed al-Sara cũng thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận. Ông Trump đã nhiều lần đề cập đến khả năng Syria can thiệp quân sự vào Liban. Tuy nhiên, Tổng thống Syria đã bác bỏ khả năng này, khẳng định Damascus chỉ mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế với Liban chứ không tìm kiếm vai trò quân sự. Hai cuộc gặp được kỳ vọng sẽ phản ánh những bước đi tiếp theo trong chính sách đối ngoại của Washington đối với hai điểm nóng an ninh hàng đầu hiện nay là Ukraine và Trung Đông. Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức hội nghị thượng đỉnh NATO với sự tham dự của lãnh đạo 32 nước thành viên cùng đại diện một số quốc gia đối tác của liên minh. Để chuẩn bị cho sự kiện này, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các biện pháp an ninh trên toàn thủ đô, cấm các cuộc biểu tình, dựng nhiều rào chắn và phong tỏa nhiều tuyến đường tại các khu vực trong thành phố.
0: Một ngày trước thượng đỉnh của NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, Nga đã ồ ạt phóng drone và tên lửa vào Ukraine, khiến 11 người thiệt mạng ở thủ đô Kiev.
1: Lực lượng phòng không Ukraine cho biết là Nga đã phóng 68 tên lửa, trong đó 23 tên lửa hành trình và 6 tên lửa siêu thanh, cùng hơn 350 drone. Kiev đã bắn chặn được 37 tên lửa và 326 drone, nhưng không bắn chặn được bất cứ tên lửa hành trình hoặc tên lửa siêu thanh nào. Cuộc tấn công khiến ít nhất 11 người thiệt mạng ở thủ đô Kiev và hơn 60 người bị thương. Các cuộc tấn công xảy ra ngay trước thềm cuộc họp quan trọng của NATO. Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định là Ukraine đang cần thêm hệ thống phòng không khẩn cấp. Bà cho biết là sẽ thảo luận về vấn đề này tại thượng đỉnh ở Ankara. Ukraine cũng đã mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều vùng của Nga trong đêm qua, đặc biệt là vào bán đảo Crimea. Thành phố Sevastopol, căn cứ của hạm đội Biển Đen đã tạm thời bị mất điện. Theo AFP, thì Thống đốc Crimea được Moscow bổ nhiệm, thông báo là các quy trình vận hành đặc biệt được triển khai tại nhiều nơi. Các dịch vụ công hiện vẫn hoạt động nhờ hệ thống điện dự phòng. Từ tháng 6, thì bán đảo Crimea đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp do các cuộc tấn công dồn dập của Ukraine, chủ yếu nhắm vào các cơ sở hạ tầng, các cơ sở năng lượng, cũng như nhiều tàu chở nhiên liệu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết là đêm qua đã bắn hạ được 519 drone của Ukraine tại hơn 20 vùng ở Nga.
0: Về thời sự tại Trung Đông, ngày hôm nay, Iran bắt đầu lễ rước thi hài cựu lãnh đạo tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc oanh kích của Hoa Kỳ và Israel hôm 28 tháng 2. Giới chức Iran đã phong tỏa các tuyến đường, hạn chế không phận và tạm ngưng các hoạt động thường nhật để phục vụ lễ tang, dự kiến kéo dài đến thứ Năm. Theo hình ảnh từ đài truyền hình nhà nước, đoàn xe tang chở linh cữu của ông Khamenei đã bắt đầu di chuyển qua các tuyến phố ở Tehran vào sáng nay. Chính quyền lo ngại nguy cơ xảy ra tình trạng đám đông chen lấn, dẫm đạp gây chết người như là xảy ra vào năm 1989 trong tang lễ của giáo chủ Ruhollah Khomeini, người tiền nhiệm của ông Khamenei. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Boukhalifa gửi về bài phóng sự.
2: Số người đông vô cùng, những người phụ nữ mặc áo choàng đen, những người đàn ông mặc sơ mi và quần màu đen, họ là những người ủng hộ Cộng hòa Hồi giáo Iran. Giữa biển người ấy nổi bật mái tóc không chùm khăn của Sara. Bà nói xin trích, trong gia đình tôi, mọi người đều phản đối chế độ thân quyền, nhưng điều duy nhất quan trọng trước hết và trên hết là sự thống nhất của Iran. Giữa sự căm ghét chế độ và lòng yêu nước vẫn thắng thế. Đứng cạnh bà Sara, Hoda nói cô sẽ không bao giờ bỏ lỡ khoảnh khắc lịch sử này. Cô nói, việc đến đây là một hành động mang ý nghĩa chính trị, nó khẳng định rằng đất nước đang đoàn kết. Khi được hỏi cô đến đây có phải là để bày tỏ lòng kính trọng đối với lãnh tụ tối cao Ali Khamenei hay không, cô Hoda trả lời, vâng, đó cũng là một trong những lý do. Ông ấy đã hy sinh cả đời mình, ông hoàn toàn có thể lựa chọn không hy sinh, nhưng ông đã không làm vậy. Dù chúng ta có thể chỉ trích Cộng hòa Hồi giáo ở nhiều điểm, nhưng tôi không muốn phán xét con người của ông Khamenei. Điều tôi thấy là ông ấy đã chấp nhận hy sinh bản thân và gia đình. Ông ấy chọn ở lại, dù biết mình có thể sẽ bị ném bom và ám sát. Hết lời dẫn. Tại Mosala, Sarah và Hoda không gặp phải sự thù địch nào. Ngược lại, các tín đồ rất vui mừng khi thấy những phụ nữ Iran không theo tôn giáo cũng đến tham dự lễ tang, một khoảnh khắc giao hòa, nơi lòng yêu nước dường như vượt qua những chia rẽ chính trị và tôn giáo.
1: Vẫn về thời sự Trung Đông, phong trào Hồi giáo Palestine Hamas ngày hôm nay thông báo giải thể các cơ quan lãnh đạo gồm 15 người ở dải Gaza sau hơn 20 năm cầm quyền. Quyết định này được đưa ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao hành chính và quản lý sang Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza. Ủy ban này được thành lập bởi Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump lập ra trong quá trình đàm phán dẫn đến lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas vào tháng 10 năm ngoái. Chủ tịch của Ủy ban này sáng nay cho biết sẵn sàng nhận trách nhiệm ngay khi có nguồn lực và khả năng cần thiết.
0: World Cup 2026 vừa chứng kiến một trong những quyết định gây tranh cãi nhất từ đầu giải. Tiền đạo Florent Pardon của đội tuyển Mỹ nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thắng Bosnia và Herzegovina, bất ngờ được FIFA đình chỉ hiệu lực án treo giò và như vậy là đủ điều kiện ra sân ở vòng 1/8 gặp Bỉ vào ngày hôm nay.
3: Quyết định nói trên làm dấy lên nghi vấn về khả năng FIFA chịu tác động từ sức ép chính trị, đặc biệt sau khi truyền thông tiết lộ đích thân Tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA. Thông tin viên RFI tại New York, Gwendan Lavina, cho biết thêm chi tiết.
2: Trước hết là thông cáo của FIFA được công bố hôm qua, trái với mong đợi, định chế quản lý bóng đá thế giới thông báo, Ủy ban kỷ luật của FIFA đã sửa đổi án phạt đối với cầu thủ Folarin Balogun, bị treo giò tự động một trận kế tiếp sau khi bị thẻ đỏ. Thế nhưng án phạt của tiền đạo này được chuyển thành treo giò một trận, nhưng cho hưởng án treo. Như vậy, Balogun sẽ đủ điều kiện ra sân trong trận gặp Bỉ. Tuy nhiên, điều thực sự làm dấy lên làn sóng tranh cãi chính là nguyên do dẫn đến quyết định này. Người ta được biết, đích thân Tổng thống Donald Trump đã gọi cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chỉ vài giờ sau trận đấu giữa Mỹ và Bosnia-Herzegovina hôm thứ Tư để yêu cầu xét lại án treo giò. Ngay sau khi FIFA công bố quyết định, ông Trump đã bày tỏ sự hài lòng xin trích, cảm ơn FIFA vì đã làm điều đúng đắn và sửa chữa một bất công lớn. Theo nhật báo New York Times, nhiều quan chức trong chính quyền Mỹ, trong đó có người phụ trách chuẩn bị World Cup tại Nhà Trắng, đã gây sức ép để Liên đoàn bóng đá Mỹ kháng cáo quyết định kỷ luật, dù quy định của FIFA không cho phép thực hiện thủ tục kháng cáo trong trường hợp này. Quyết định của FIFA đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong và cả ngoài giới bóng đá. Nhiều ý kiến cáo buộc Gianni Infantino một lần nữa nhượng bộ trước những đòi hỏi của Donald Trump nhằm tránh làm mất lòng ông ta. Thậm chí có người còn nghi ngờ ông đã bị mua chuộc.
3: Về diễn biến của World Cup, vòng loại trực tiếp 1/8 tối qua với hai trận cầu hấp dẫn đều chứng kiến những bất ngờ lớn. Cú sốc lớn nhất là Na Uy loại ứng viên vô địch Brazil, tiền đạo Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp đưa Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết World Cup và gặp đội tuyển Anh. Đội tuyển Tam Sư đã vượt qua chủ nhà Mexico với tỷ số hít sao 3-2 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trên sân Azteca ở thủ đô Mexico City. Hôm nay và rạng sáng mai là ngày thi đấu với hai trận rất được chờ đợi. Trận Bồ Đào Nha Tây Ban Nha được xem là chung kết sớm. Trận thứ hai là Mỹ gặp Bỉ thu hút sự chú ý không chỉ bởi chất lượng chuyên môn mà còn vì vụ tranh cãi về án phạt tiền đạo Folarin Balogun.
0: Liên hoan sân khấu quốc tế Avignon vừa mở màn trong kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên của tháng 7. Khách mời của liên hoan năm nay là tiếng Triều Tiên. Trong ngày khai mạc, Hàn Quốc góp mặt với hai vở diễn trong số 6 tác phẩm. Vở diễn Island Story của đạo diễn Lee Kyung-sung trở lại với vụ thảm sát ở đảo Jeju, Hàn Quốc vào năm 1948, xảy ra trước cuộc chiến tranh Triều Tiên, một trong những biến cố thảm khốc nhất trong lịch sử Hàn Quốc thời hiện đại, bị chìm trong quên lãng hơn nửa thế kỷ. Từ liên hoan sân khấu quốc tế Avignon, đặc phái viên Trọng Thành gửi về bài phóng sự.
4: Vở Island Story mở đầu với cảnh những người nằm áp vào đất, như để lắng nghe, như để tìm kiếm những dấu hiệu trong lòng đất, những giao tiếp với một thế giới bị chôn vùi. Đảo Jeju, một thắng cảnh du lịch, cũng chính là nơi diễn ra cuộc thảm sát với hàng chục nghìn người chết, biệt tích. Cô Emma, người vừa coi Island Story, chia sẻ.
5: Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này trước đây. Thực ra với góc nhìn của một người Pháp thì chúng tôi thường coi đó là những chuyện xa xôi. Vở diễn này đã cho phép đến được với một câu chuyện vô cùng quan trọng đối với Hàn Quốc và đảo Jeju. Tôi thấy cách họ phá vỡ bức tường vô hình ngăn cách giữa vở diễn với khán giả là vô cùng sắc sảo, khiến ta nhận thấy đây là điều rốt cuộc liên quan đến tất cả chúng ta.
4: Island Story không chỉ khôi phục và bảo tồn ký ức. Đạo diễn Lee Kung-sung muốn sân khấu trở thành một không gian tâm linh, nơi thúc đẩy những nối kết trong sâu thẳm tâm hồn con người với nỗi đau ở người khác, với những giá trị nhân bản cốt lõi. Vở diễn tái hiện vụ thảm sát 1948 thông qua ba nhân chứng là con của các nạn nhân, như thôi thúc con người đoàn kết, ngăn chặn kẻ ác. Emma chia sẻ:
5: mỗi lần phải đối mặt với những câu chuyện như thế, tôi nghĩ rằng dù bạn ở đâu đi chăng nữa, chuyện như thế cũng khiến ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đau lòng. Thực sự là chúng ta nhận ra rằng những điều đó vẫn còn xảy ra ngay cả bây giờ, và chúng ta phải làm mọi thứ để có thể chấm dứt nó.
4: Trọng Thành, Ekhafi từ Avignon.
1: Về khí hậu, ngày hôm nay, cơ quan khí tượng Pháp đã phát báo động màu cam tại 16 tỉnh thành miền Tây và Nam, chuẩn bị cho đợt nắng nóng mới. Nhiệt độ dự kiến sẽ lên tới 40 độ C ở một số khu vực, trong khi một số vụ cháy rừng lớn vẫn đang hoành hành do đợt nóng lịch sử trước đó. Không chỉ tại Pháp, một số quốc gia ở Tây và Nam Âu cũng được dự báo là sẽ trải qua đợt nắng nóng gay gắt, như là Tây Ban Nha, Ý và Vương quốc Anh. Nắng nóng dự kiến sẽ kéo dài trên phần lớn châu Âu cho đến giữa tháng 7. Khối khí nóng tiếp tục chi phối sự lưu thông khí quyển trên khắp lục địa, tạo điều kiện thuận lợi cho các đợt nắng nóng quay lại thường xuyên.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, NATO tái định hình khi Mỹ thu hẹp vai trò châu Âu, do anh Vũ trình bày.
1: Những tín hiệu Mỹ từng bước thu hẹp hiện diện quân sự tại châu Âu đang buộc NATO phải thích ứng với một thực tế mới, liên minh sẽ phải trở nên châu Âu hơn và ít phụ thuộc vào Mỹ hơn. Đây cũng là chủ đề nổi bật tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara với thông điệp xây dựng một châu Âu mạnh hơn trong một NATO mạnh hơn. Sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump liên tục yêu cầu châu Âu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng. Giữa tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo sẽ rà soát trong vòng 6 tháng việc triển khai lực lượng Mỹ tại châu Âu sau các kế hoạch cắt giảm quân số từng được đưa ra trước đó. Dù những tuyên bố của Washington tạo ra nhiều lo ngại, trên thực tế các thay đổi vẫn diễn ra khá thận trọng. Hiện Mỹ vẫn duy trì khoảng 80.000 quân tại châu Âu. Trong nội bộ Washington cũng còn nhiều tiếng nói ủng hộ việc tiếp tục hiện diện quân sự mạnh mẽ tại NATO. Quan trọng hơn, ô hạt nhân của Mỹ vẫn là nền tảng răn đe cốt lõi đối với an ninh châu Âu và chính quyền Trump chưa phát tín hiệu sẽ thay đổi chính sách này. Giới chức NATO gọi quá trình này là chuyển giao gánh nặng, tức chuyển dần trách nhiệm bảo vệ châu Âu từ Mỹ sang các đồng minh châu Âu. Để chuẩn bị, các nước NATO đã cam kết nâng chi tiêu an ninh lên tương đương 5% GDP vào năm 2035. Tuy nhiên, khoảng cách về năng lực vẫn còn rất lớn. Công nghiệp quốc phòng của châu Âu vẫn phụ thuộc vào Mỹ ở nhiều lĩnh vực chiến lược như không gian, tiếp dầu trên không, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Trong khi đó, cựu đại sứ Mỹ tại NATO Ivo Rinder cho rằng thách thức không chỉ nằm ở việc tăng ngân sách hay mua thêm vũ khí. Điều quan trọng hơn là châu Âu phải dần nắm quyền chỉ huy nhiều hơn trong hệ thống quân sự của NATO. Năm nay, các sĩ quan châu Âu đã tiếp quản 3 bộ tư lệnh tác chiến hỗn hợp của Liên minh. Song, Mỹ vẫn giữ các vị trí chỉ huy chiến lược quan trọng nhất gồm tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh tại châu Âu và các bộ tư lệnh hải lục không quân. Nhà ngoại giao NATO nhận định với AFP rằng quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra dần dần, liên minh đang từng bước tự thay đổi. Trong vài năm tới, vai trò của châu Âu sẽ trở nên quan trọng hơn rất nhiều. Bất chấp những tranh luận về tương lai quan hệ xuyên đại Tây Dương, giới ngoại giao cho rằng chưa có dấu hiệu NATO sẽ bị thay thế hay châu Âu phải hoàn toàn tự đứng quần mình. Tuy nhiên, trong liên minh ngày càng có sự đồng thuận với việc Mỹ thu hẹp vai trò tại châu Âu là điều không thể tránh khỏi và xu hướng này sẽ không thay đổi ngay cả khi ông Trump rời Nhà Trắng. Theo bà Claudia Major, nhà phân tích thuộc giảng bang Marshall Field, xu hướng Mỹ giảm vai trò tại châu Âu là một thay đổi mang tính cấu trúc và dài hạn, không chỉ gắn với nhiệm kỳ của ông Trump. Thông điệp dự kiến được các nhà lãnh đạo đưa ra tại hội nghị Ankara là xây dựng một châu Âu mạnh hơn trong một NATO mạnh hơn, đồng thời duy trì gắn kết của Mỹ với liên minh lâu nhất có thể. Diễn biến hiện nay cho thấy NATO không đứng trước nguy cơ tan rã mà đang bước vào một quá trình tái cấu trúc sâu rộng. Mỹ vẫn là trụ cột quân sự quan trọng nhất của liên minh, nhưng châu Âu ngày càng được yêu cầu chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm bảo đảm an ninh cho chính mình. Nếu trước đây NATO được xây dựng trên nền tảng Mỹ bảo vệ châu Âu, thì trong thập niên tới, mô hình này nhiều khả năng sẽ chuyển thành châu Âu dẫn đầu, Mỹ hỗ trợ, một sự thay đổi được nhiều chuyên gia coi là xu thế chiến lược lâu dài vượt ra ngoài nhiệm kỳ của bất kỳ tổng thống Mỹ nào. Sau hơn 75 năm tồn tại, NATO đang bước vào một chương mới dưới sức ép của Tổng thống Donald Trump. Liên minh này không tan rã nhưng đang được định hình lại theo hướng Mỹ chia sẻ gánh nặng ít hơn, còn châu Âu phải tự đứng vững hơn để bảo đảm an ninh của chính mình. Đây có thể là thay đổi lớn nhất trong cấu trúc NATO kể từ sau chiến tranh lạnh.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do anh Vũ trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm Báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Và cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện về World Cup 2026 khi mà những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự do Phan Minh thực hiện, nói về Stonewall, túi khí khổng lồ, bảo vệ trái đất khỏi siêu bão mặt trời.
2: Trong bối cảnh nhân loại đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học, giới chuyên gia cũng cảnh báo về một mối nguy khác ít được chú ý hơn, nhưng có sức tàn phá không kém, đó là các siêu bão mặt trời. Các nhà khoa học vừa đưa ra một đề xuất đầy táo bạo, triển khai một hệ thống giống như túi khí khổng lồ trong không gian, nhằm bảo vệ trái đất trước những cơn siêu bão mặt trời có sức tàn phá cực lớn. Ý tưởng này được trình bày trong một nghiên cứu công bố đầu tháng 6 trên tạp chí Space Weather và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới khoa học, bởi đây là một trong số ít giải pháp chủ động nhằm giảm thiểu tác động của thời tiết không gian đối với nền văn minh hiện đại.
3: Trong những năm gần đây, hoạt động của mặt trời trở nên dữ dội hơn khi ngôi sao này bước vào giai đoạn cực đại của chu kỳ hoạt động kéo dài khoảng 11 năm, hiện tượng bùng phát trên bề mặt của mặt trời.
2: Ý tưởng này được trình bày trong một nghiên cứu công bố đầu tháng 6 trên tạp chí Space Weather và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới khoa học, bởi đây là một trong số ít

0: chắn từ trường tự nhiên bao quanh hành tinh và gây ra các cơn bão địa từ. Phần lớn các cơn bão này chỉ tạo nên cực quang rực rỡ ở những vùng gần hai cực, nhưng chúng cũng có thể làm gián đoạn tín hiệu GPS, ảnh hưởng đến vệ tinh, liên lạc vô tuyến và hệ thống truyền tải điện. Điều đáng lo ngại hơn là cứ khoảng một thế kỷ, mặt trời lại tạo ra một siêu bão mạnh hơn rất nhiều lần so với các cơn bão thông thường. Hiện tượng hiếm gặp này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu.
1: Ví dụ nổi tiếng nhất là sự kiện Carrington xảy ra vào năm 1859. Đây được xem là cơn bão mặt trời mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử hiện đại. Vào thời điểm đó thì các hệ thống điện tín trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ đã bị tê liệt. Nhiều thiết bị phát tia lửa điện gây cháy, trong khi mà cực quang xuất hiện ở những khu vực rất gần xích đạo, điều gần như chưa từng có.
0: Nếu một sự kiện tương tự xảy ra trong thời đại này, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều do con người phụ thuộc gần như hoàn toàn vào công nghệ. Các nhà khoa học cho rằng một siêu bão có cường độ tương đương Carrington có thể phá hủy hoặc làm hỏng hàng loạt vệ tinh đang hoạt động, khiến các phi hành gia trên quỹ đạo phải hứng chịu mức bức xạ nguy hiểm đến tính mạng, gây hư hỏng diện rộng cho lưới điện, làm gián đoạn hệ thống định vị GPS, thông tin liên lạc và Internet, gây thiệt hại kinh tế lên tới khoảng 3.400 tỷ đô la trên toàn cầu. Trong khi đó, hiện nay, con người gần như chỉ có một biện pháp đối phó là dự báo sớm để các nhà vận hành vệ tinh hoặc lưới điện chuẩn bị trước. Tuy nhiên, dự báo không thể làm giảm sức mạnh hay ngăn cản cơn bão xảy ra.
1: Để giải quyết vấn đề này thì nhóm nghiên cứu đã đề xuất dự án mang tên Stormwarn. Ý tưởng Stormwarn khá giống với túi khí trên ô tô. Túi khí không thể ngăn va chạm xảy ra, nhưng có thể hấp thụ phần lớn lực tác động, giúp giảm đáng kể mức độ thiệt hại. Theo cách tương tự thì ý tưởng này không ngăn được bão mặt trời, nhưng sẽ làm suy yếu cơn bão trước khi tác động trực tiếp đến trái đất.
0: Hệ thống được đề xuất gồm 6 vệ tinh cỡ lớn, mỗi chiếc có kích thước tương đương một xe buýt. Chúng sẽ hoạt động trên quỹ đạo địa tĩnh ở độ cao khoảng 36.000 cây số so với trái đất, cao hơn rất nhiều so với trạm vũ trụ quốc tế, vốn chỉ cách bề mặt khoảng 400 cây số. Các vệ tinh sẽ ở trạng thái chờ, và khi các nhà thiên văn phát hiện một siêu bão mặt trời đang tiến đến, chúng sẽ đồng loạt kích hoạt cơ chế phòng thủ.
1: Điểm độc đáo nhất của Stormwarn nằm ở việc tạo ra một bức tường plasma nhân tạo ngay trong tử quyển. Theo thiết kế thì mỗi vệ tinh mang theo những bồn chứa khí rất lớn, và khi được kích hoạt, chúng sẽ giải phóng một lượng khí phản ứng như bari, lithium, natri hoặc canxi vào vùng rìa hướng về phía mặt trời của tử quyển.
0: Dưới tác động của bức xạ mặt trời, lượng khí này nhanh chóng bị ion hóa, biến thành plasma. Plasma sau đó tích tụ thành một lớp đệm nhân tạo phía trước trái đất. Nhờ vậy, cường độ bão địa từ sẽ giảm đáng kể trước khi ảnh hưởng đến hệ thống vệ tinh và cơ sở hạ tầng trên mặt đất. Để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống, nhóm nghiên cứu đã sử dụng các mô hình vật lý để mô phỏng nhiều kịch bản khác nhau. Một trong số đó là cơn bão mặt trời xảy ra vào tháng 5 năm 2024, còn được gọi là Mother's Day Storm. Đây là cơn bão địa từ mạnh nhất kể từ năm 2003, được tạo ra bởi nhiều đợt phóng khối vành nhật hoa liên tiếp. Kết quả cho thấy nếu Stormwall tồn tại vào thời điểm đó, cường độ bão địa từ có thể đã giảm tới 84%. Đối với các siêu bão mạnh hơn, chẳng hạn như Carrington, hệ thống vẫn có thể giảm sức mạnh của chúng với tỷ lệ trên 50%. Mặc dù không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ, mức giảm này đủ để tránh nhiều kịch bản tồi tệ nhất như sự cố diện rộng về lưới điện, vệ tinh hay mạng lưới định vị toàn cầu.
1: Tuy nhiên thì việc xây dựng Stormwall sẽ không hề rẻ. Chi phí xây dựng, phóng và vận hành hệ thống được dự đoán lên tới hàng tỷ đô la. Tuy nhiên, nếu so sánh với thiệt hại mà một siêu bão mặt trời có thể gây ra, thì khoản đầu tư này vẫn được xem là hợp lý.
0: Chỉ riêng cơn bão vào tháng 5 năm 2024 đã khiến nông dân Mỹ thiệt hại khoảng 500 triệu đô la do tín hiệu GPS bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị nông nghiệp hiện đại. Trong khi đó, một sự kiện tương đương Carrington được dự báo có thể gây tổn thất lên đến 3.400 tỷ đô la. Vì vậy, nếu Stormwall giúp giảm đáng kể mức độ thiệt hại, lợi ích kinh tế thu được có thể vượt xa chi phí đầu tư. Một vấn đề khác được đặt ra là liệu việc giải phóng lượng lớn khí vào tử quyển có gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường không gian hoặc tầng khí quyển trên cao hay không. Nhóm nghiên cứu thừa nhận đây là câu hỏi cần được tiếp tục kiểm chứng bằng nhiều nghiên cứu chuyên sâu. Tuy nhiên, theo các mô hình hiện tại, lớp plasma nhân tạo chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trước khi bị gió mặt trời cuốn đi và phân tán vào không gian. Khả năng ảnh hưởng lâu dài đến trái đất được đánh giá là rất thấp. Dù vậy, mọi đánh giá về an toàn vẫn cần được xác minh trước khi dự án có thể được triển khai trên thực tế.
1: Điều đáng chú ý là nhiều chuyên gia độc lập đánh giá khá tích cực về đề xuất này. Theo họ thì Stormwarn không phải là ý tưởng viển vông, mà là dựa trên các nguyên lý vật lý đã được kiểm chứng. Các mô hình mô phỏng cho thấy hệ thống hoạt động hợp lý và những yêu cầu về công nghệ hiện nay cơ bản đã nằm trong khả năng của con người.
0: Một số chuyên gia nhận định đây là đề xuất rất sáng tạo và hoàn toàn có thể được triển khai trong tương lai gần nếu nhận được nguồn tài chính phù hợp. Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh rằng hiện nay nhân loại chưa có giải pháp khả thi nào khác để trực tiếp bảo vệ trái đất trước siêu bão mặt trời. Vì thế, Stormwall có thể trở thành bước ngoặt trong lĩnh vực phòng thủ trước các hiện

0: tượng đến từ không gian.
1: Mặc dù Stormworld vẫn mới chỉ là một đề xuất khoa học và còn phải trải qua nhiều giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá chi phí, tính an toàn và hiệu quả, nhưng dự án đã mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới.
0: Thay vì chỉ theo dõi và chuẩn bị ứng phó khi bão mặt trời xuất hiện, con người có thể chủ động xây dựng một lá chắn nhân tạo để giảm sức mạnh của chúng ngay từ ngoài không gian. Nếu được hiện thực hóa, Stormo sẽ giống như một chiếc túi khí khổng lồ bảo vệ cả hành tinh, góp phần duy trì hoạt động của các vệ tinh, hệ thống điện, mạng viễn thông và những hạ tầng thiết yếu mà cuộc sống hiện đại đang phụ thuộc. Trong bối cảnh nhân loại ngày càng dựa vào công nghệ không gian, những giải pháp như Stormworld cho thấy khoa học không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vũ trụ, mà còn mở ra khả năng chủ động bảo vệ nền văn minh trước những hiểm họa đến từ chính mặt trời.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Trung Quốc tuyên bố phóng thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine và Syria bên lề thượng đỉnh NATO. World Cup 2026, FIFA đình chỉ án phạt treo giò tiền đạo đội Mỹ vì áp lực của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, NATO tái định hình khi Mỹ thu hẹp vai trò ở châu Âu. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, quân Nga xa lầy trên chiến trường Ukraine, Iran tổ chức rầm rộ tang lễ của cố đại giáo chủ Ali Khamenei, Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc, chiến thắng liên tiếp của đội tuyển Pháp tại World Cup. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
0: Trên chiến trường Ukraine, Le Monde được phân tích quân đội Nga đã đánh mất thế chủ động như thế nào. Cuộc không tập đẫm máu vào thường dân ở Kiev mới đây làm 30 người thiệt mạng, có vẻ như là lời thú nhận thất vọng. Bộ máy tuyên truyền Nga nói rằng đánh vào các mục tiêu quân sự, nhưng hình ảnh những tòa nhà dân cư bị tàn phá đã chứng tỏ điều ngược lại, cho thấy đây là logic trả thù khi Kremlin đang trong thế bế tắc chiến lược.
4: Leo thang không kích là cách giải quyết tình trạng bộ binh xa lầy, hạm đội hắc hải bất lực không thể bóp nghẹt nền kinh tế Ukraine. Theo tờ báo, hai bên đều gia tăng tấn công sâu vào lãnh thổ của nhau, nhưng tiến bộ vượt bậc là ở phía Kiev. Bộ quốc phòng đặt những đơn hàng lớn, mười mấy nhà sản xuất tư nhân lẫn nhà nước cạnh tranh nhau về drone tầm xa đã kích thích sáng tạo. Đi sau Nga 3 năm, nay kỹ nghệ Ukraine ngang ngửa với Nga. Từ mùa xuân năm nay, Kiev phóng sang số lượng drone tương đương. Khi đánh vào 3 mục tiêu Nga ở cách 1.500 cây số, quân đội Ukraine đã đặt 90% nền kinh tế và cư dân Nga trong tầm ngắm của mình. Dù phòng không mỗi bên tiêu diệt được 80-90% drone địch, nhưng những chiếc nào lọt qua đều gây thiệt hại vô cùng lớn. Có đến 9 trong số 10 nhà máy lọc dầu lớn của Nga phải ngưng hoạt động, đến lượt người Nga phải sống trong cảnh mà người Ukraine phải chịu đựng. Kiev này sản xuất được hỏa tiễn đạn đạo đầu tiên mang tên FP-9, hoàn toàn bằng vật liệu composite nên khó phát hiện. Nga thì đã bắn khoảng 1.000 hỏa tiễn đạn đạo chiến thuật Iskander-M vào Ukraine kể từ đầu cuộc chiến, 100 hỏa tiễn Kinzhal. Chỉ có hỏa tiễn trong hệ thống Patriot của Mỹ mới khắc phục được, nhưng Kiev đang rất thiếu. Chênh lệch rất lớn trong hỏa tiễn hành trình, Nga đã phóng gần 10.000 chiếc loại này vào Ukraine nhờ sẵn kho vũ khí khổng lồ thời Liên Xô. Sau thời gian giữ bí mật, Ukraine đã dùng hỏa tiễn hành trình Flamingo, tức Hồng Hạc, tiến đánh thành công hai nhà máy vũ khí Nga, kỹ nghệ dầu khí, cơ sở hạ tầng viễn thông đều bị nhắm đến.
0: Trên bộ, Ukraine ít quân hơn, nhưng việc sử dụng robot đã giúp cân bằng lại. Riêng bom lượn rất nguy hiểm của Nga, Kiev chưa thể hóa giải. Không quân Ukraine cần nhiều hỏa tiễn tầm xa để ngăn chặn oanh tạc cơ Nga tiếp cận.
4: Từ tháng 5, quân đội Ukraine sử dụng drone tầm trung bay xa 150 cây số, ngày đêm đánh vào các tuyến đường hậu cần của Nga, tất cả xe quân sự, cầu đường, kho đạn v.v. Chiến lược bóp nghẹt hậu cần tỏ ra rất hiệu quả tại Crimea, khiến phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Nhưng theo một chuyên gia, mục tiêu chính là làm suy yếu dần khả năng chiến đấu của quân đội Nga. Tại Hắc Hải, hạm đội Nga phải co cụm lại ở cảng phụ Novorossiysk. Ukraine nay sử dụng drone không chiến nhiều hơn là hải chiến vì rẻ hơn và tầm hoạt động xa hơn. Le Monde dự báo những tuần và tháng tới, các cuộc không kích sẽ còn dồn dập hơn. Trên bộ thì còn tùy thuộc vào việc Kremlin có tổng động viên hay ép Belarus tham gia hay không.
0: Dù vậy, Vladimir Putin vẫn đòi hỏi tối đa, từ chối mọi giải pháp ngoại giao. Bất chấp sự mệt mỏi của người dân và thiệt hại khổng lồ của quân đội, Putin chỉ muốn một khả năng duy nhất là chiến thắng. Số phận gắn liền với cuộc chiến, chủ nhân Điện Kremlin muốn dâng tới.
4: Một chuyên gia cho rằng bên cạnh leo thang chiều dọc, với 8.000 vụ không kích và 7.000 vụ tấn công trên bộ chỉ riêng trong tháng 5, còn có nguy cơ leo thang chiều ngang với các hoạt động phá hoại nhắm vào các nước Baltic. Những tháng gần đây, Moscow đã gia tăng lực lượng dọc theo biên giới Thụy Điển, Phần Lan và ở Kaliningrad, mở thêm các căn cứ quân sự mới. Tuy chưa tái chiếm được lãnh thổ, nhưng từ vài tuần qua, Ukraine đã chặn được bước tiến của quân Nga. Đây là sự sỉ nhục đối với phe diều hâu ở Moscow. Các blogger quân sự và phe dân tộc chủ nghĩa cực đoan đòi gia tăng đánh vào Kiev, ám sát Tổng thống Volodymyr Zelensky hay dùng vũ khí nguyên tử chiến thuật. Theo một nhà chính trị học, những người theo đường lối cứng rắn này có rất ít ảnh hưởng đến Kremlin vì Putin luôn quyết định một mình, nhưng họ lại được cho phép lên tiếng, có lẽ cho bị mất đi ưu thế quân sự, nên Putin muốn khủng bố tâm lý Ukraine và các nước láng giềng châu Âu.
0: Tương tự, Lezico đặt câu hỏi, phải chăng Vladimir Putin đã cạn kiệt nguồn lực? Cuộc phản công của Ukraine đang làm suy yếu và cô lập Vladimir Putin. Là tù binh của chính cuộc chiến của mình, nhà lãnh đạo Điện Kremlin đang bắt đầu cạn dần nhiên liệu, nhân lực, tiền bạc và đồng minh.
4: Bản thân Tổng thống Nga là một người hay khoe khoang, hôm Chủ nhật đã phải nhìn nhận đang gặp khó khăn. Phải chăng Nga rốt cuộc sẽ phải chấp nhận ngưng bắn? Tất nhiên, Putin không nói và truyền thông nhà nước cũng chẳng dám hỏi. Nhưng từ Moscow tới Washington, Brussels hay Kiev, câu hỏi này nay được công khai đặt ra. Trước sự tấn công dồn dập vào khôn ngoan của Ukraine, xăng dầu bắt đầu thiếu tại Nga, nhất là ở Crimea, cúp điện, cúp Internet. Định mức xăng, khách du lịch quay về, cuộc chiến tranh của Putin đã quay lại đất Nga. Điều này ngày càng thấy rõ và càng được nói đến trong những quán cà phê, những hàng dài trước các trạm xăng, doanh trại và giờ đây là cả trong vòng tròn quyền lực. Sự bất đồng giữa phe hiếu chiến và những người ủng hộ kết thúc chiến tranh khiến Putin bực tức, trong khi giới tinh hoa kinh tế cảnh báo về ngân sách. Một chuyên gia nhận xét, ảnh hưởng của Putin đang sụp đổ, phép màu không còn nữa. Từ sai lầm chiến lược đến công nghệ lỗi thời, quân đội Nga đã mất phương hướng và thế chủ động. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, thương vong của quân Nga lên đến 1,4 triệu người, gấp 3 so với Ukraine. Tỷ lệ hiện nay là 8 lính Nga đổi 1 lính Ukraine. Trên mặt trận ngoại giao, hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian đánh dấu sự thay đổi lập trường đột ngột của Donald Trump. Song song đó, áp lực cũng gia tăng đối với chư hầu Belarus. Putin đành phải ra khỏi chiến hào. Ngày 29 tháng 6, ông ta khẳng định chờ đợi sự quay lại của các nhà đàm phán Mỹ. Nhưng 3 ngày sau, Moscow tung ra đợt không kích ác liệt nhất kể từ đầu chiến tranh, đánh vào thường dân Kiev nhằm biểu trưng sức mạnh. Châu Âu và Hoa Kỳ coi đây là dấu hiệu sợ hãi và yếu kém, chừng như là tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Ông chủ Điện Kremlin đang cạn kiệt ý tưởng.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Tại Trung Đông, Lezico nhận thấy 6 ngày tang lễ và 20 triệu tín đồ, Iran giữa tưởng niệm và kêu gọi trả thù cho giáo chủ Ali Khamenei. Liberation nói về sự giàn cảnh của chế độ.
4: Từ hôm thứ Bảy, Tehran biến thành một sân khấu khổng lồ trong ngày quốc tang đầu tiên. Quan tài của Khamenei và nhiều thành viên trong gia đình được đặt dưới một vòng kính ở đại sảnh Mosalla. Những hàng dài người đưa tang mặc đồ đen, mang cờ đỏ, chân dung của cố lãnh đạo và những khẩu hiệu được hô, nghe giống như lời kêu gọi trả thù hơn là bày tỏ đau buồn. Tại các quảng trường và những ngã tư, các biểu ngữ và bảng quảng cáo lớn nhỏ thay phiên nhau chiếu ảnh Khamenei và lời kêu gọi tham dự tang lễ. Nhiệt độ Tehran lúc đó đến 36 độ C, phải phun sương vào đám đông để làm dịu bớt. Cộng hòa Hồi giáo muốn mang lại tầm vóc sự thi cho thủ lãnh tử đạo. Đằng sau đó, cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người bị xáo trộn nặng nề, giao thông tắc nghẽn, an ninh nghiêm ngặt, dịch vụ công rối loạn. hàng ngàn chiếc lều được dựng lên khắp nơi cho những người tham gia tang lễ. Từ tuần trước, các ứng dụng bị tắc nghẽn, nhiều chuyến bay bị hủy, nhiều người dân quyết định rời khỏi thủ đô trốn những chiếc loa phóng thanh. Đối với một số người, cuộc trình diễn khổng lồ này cho thấy nhà nước tiếp tục đổ ra những số tiền lớn dàn dựng lễ hội để che giấu sự xói mòn tính chiến tranh. Dù các quan chức nói rằng nhiều triệu người tham gia tang lễ ở Iran và Iraq, đám đông được ước tính chỉ khoảng vài trăm ngàn người. Một trong những câu hỏi chính là sự vắng mặt của Mostafa Khamenei, con trai của Ali Khamenei và là tân giáo chủ. Câu hỏi khác, một khi 6 ngày quốc tang kết thúc, Cộng hòa Hồi giáo sẽ làm gì trước một xã hội chia rẽ, phần lớn không còn ủng hộ họ nữa?
0: Còn đối với kẻ thù đại gia tăng của Iran, Lạc Hòa nhận xét, nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ, Donald Trump đã khơi lại bóng ma chủ nghĩa cộng sản.
4: Nước Mỹ sẽ không bao giờ là một quốc gia cộng sản, Tổng thống Mỹ tuyên bố trước đám đông vào tối 4 tháng 7. Ông nói, binh sĩ của chúng ta không chiến đấu trên khắp thế giới để rồi mối đe dọa khủng khiếp này lại trỗi dậy ở nước Mỹ. Theo Donald Trump, cần ngăn chặn mối đe dọa này ngay lập tức giống như bệnh ung thư. Một ngày trước đó, ông cũng đã cảnh báo về sự trỗi dậy của tư tưởng cộng sản trên nước Mỹ. Ở Hoa Kỳ, việc đánh đồng chủ nghĩa cộng sản với mối nguy hiểm hiện hữu không phải là điều mới mẻ. Cộng sản cũng gợi nhớ đến các chế độ vẫn đang nắm quyền ngày nay như Cuba, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc. Đối với một nhà quan sát, Donald Trump đang hồi sinh chủ trương chống cộng ở nước Mỹ vào giữa thế kỷ 20. Phải chăng đây là sự quay lại của màn săn phù thủy?
0: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương biên soạn với chủ đề Hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
6: Theo lịch trình dự kiến, sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào hoạt động kể từ tháng 12 năm nay, song song với sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khiến dự án đầy tham vọng này của Việt Nam có nguy cơ bị chậm trễ. Kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành đang đặt ra nhiều vấn đề, nhất là vì hệ thống giao thông kết nối hai sân bay này vẫn chưa theo kịp. Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 hecta, có tổng mức đầu tư gần 16 tỷ đô la, với Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV là chủ đầu tư dự án. Riêng giai đoạn 1 được thiết kế với công suất 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Mới đây, ông Nguyễn Đức Hùng, quyền tổng giám đốc ACV, đã cam kết với Thủ tướng Lê Minh Hưng là sẽ hoàn thành toàn bộ dự án này vào tháng 12/2026 và đưa sân bay vào hoạt động. Tuy nhiên, trả lời RFI Việt ngữ ngày 3 tháng 7 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không Trường Đại học Văn Lang, cho rằng không cần phải xây dựng sân bay Long Thành một cách gấp rút như thế.
7: Tôi thấy là không hiểu sao mà phần lớn nó như là bị một từ cái ám thị. Tự mình tin nó như vậy, nói như vậy, cùng nhau nói như vậy, không ai nói ngược lại. Tức là tại sao Long Thành phải hoạt động vào năm 2026? Tại sao đặt những mốc thời gian như vậy? Trong khi một cái công trình xây dựng á, đòi hỏi cái thời gian để nó có thể là hoàn tất, bảo đảm chất lượng hoạt động khi mà nó hoàn tất, chứ không phải đặt mức phải bắt đầu hoạt động, rồi thúc đẩy hoàn tất chút kịp cái mức đó. Thứ nhất á, là không bảo đảm được kết quả, như là để từ nó theo đúng cái điều kiện khách quan để nó hoàn tất. Và thứ hai là nó sẽ tốn kém, thúc ép như vậy thì đưa đến chuyện là mọi việc nó gấp rút, thời gian làm thêm ngoài giờ, thêm ban đêm cũng rất nhiều chi phí, nó không cần thiết. Bởi vì có nhất thiết Long Thành phải hoạt động cuối năm 26 hay đầu năm 27 không? Chậm một năm, ngay cả tôi nói là hơn nữa cũng chẳng sao cả. Người ta viện vào một cái cỡ rất là vô lý và nói là sân bay Tân Nhất quá tải. Quá tải là gì? Quá tải là nó vượt quá sức hoạt động của nó. Thật sự quá tải chỉ xảy ra vào dịp Tết, sân bay vẫn chịu đựng được. Và Tết rồi thì có ngày tiếp nhận đến cả 1.000 chuyến bay mà, thì sân bay vẫn hoạt động chứ, nó chỉ đóng khách thôi. Cho nên không có một sự cấp bách gì mà phải đưa sân bay Long Thành vào hoạt động, lấy danh nghĩa vì Tân Nhất quá tải.
6: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 7, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã đề xuất với chính phủ là thay vì chuyển toàn bộ hoạt động khai thác từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành, hai sân bay sẽ được vận hành đồng thời theo phương án Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác toàn bộ các đường bay nội địa cùng với các đường bay quốc tế ngắn và trung bình, trong khi Long Thành từng bước đảm nhận các đường bay quốc tế phù hợp nhằm phát huy công suất ngay từ giai đoạn đầu đưa vào khai thác. phương án này được xem là nhằm khai thác tối đa năng lực của cả hai sân bay. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Tổng công ty Hàng không Việt Nam thông báo là trong số các hãng nội địa, ba hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Viettravel Airlines đã chính thức đăng ký khai thác sân bay Long Thành. Đối với các hãng hàng không quốc tế, ACV trước đó cho biết đại diện 34 hãng đã khảo sát thực địa và chuẩn bị cho việc khai thác sân bay Long Thành. Nhưng trong giới chuyên gia ở Việt Nam, không ít người quan ngại về tính khả thi của kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế đến sân bay Long Thành. Về phần tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, ông nêu bật những thiệt hại của kế hoạch chuyển các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành quá sớm.
7: Đó là vấn đề rất quan trọng mà người ta không có suy nghĩ cho đúng mức về mặt thiệt hại kinh tế xã hội. Nếu như cường ép những chuyến bay đang có thể hoạt động tại ra Long Thành, và tôi có thể nói bất cứ người khách nào hiện nay đang sử dụng Tân Sơn Nhất mà ép buộc phải ra Long Thành thì chắc chắn họ không muốn. Bao giờ Tân Sơn Nhất quá tải, cái đó là do các hành khách họ quyết định, bởi vì họ thấy đang tìm thêm slot để mở chuyến bay không có, Tân Sơn Nhất hết chỗ rồi và họ sẽ mở slot mới đến sân bay mới. Nếu có đủ khách họ mới mở chuyến bay đó. Tôi nghĩ cái việc thực hiện những chuyến bay Long Thành phải để cho tự nhiên xảy ra, chứ phải bằng mệnh lệnh hành chính điều hành khách từ sân bay này sang sân bay khác. Cái quản lý sân bay Việt Nam nó rất vô lý, tập trung thành một cái công ty gọi là Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV là một cái công ty quản lý và họ có quyền điều động mọi thứ với nhau, rất là vô lý. Tôi lại đơn cử ở bên Úc, họ xây một sân bay thứ nhì của Sydney, thì câu hỏi đặt ra là ai quản lý sân bay thứ nhì Sydney, thì người ta bảo ưu tiên cho sân bay thứ nhất, nếu muốn họ quản lý luôn sân bay thứ nhì. Họ từ chối, họ bảo no thanks, cảm ơn, tôi lo sân bay Kingston Smith thôi. Người ta mới thành lập một cái bộ máy quản lý cho sân bay Sydney thứ nhì. Có nghĩa hai sân bay nó độc lập, nó bổ sung cho nhau nhưng mà nó cạnh tranh với nhau. Và như vậy các hãng máy bay á, cảm thấy sân bay mới có thuận lợi, có điều kiện đó thì họ đăng ký sử dụng sân bay mới. Thì sân bay Long Thành hiện nay cũng thông báo là có nhiều hãng máy đăng ký để sử dụng. Nếu cái đó đăng ký đất tự nguyện thì tốt. Mà nếu chúng ta thời gian hoạt động mà có lời thì ta sẽ tăng lần cái chuyến bay tại Long Thành. Còn giả sử nếu mà không có lời thì số lượng hành khách Long Thành nó sẽ ít. Và tôi nghĩ nếu hay á, thì nó sẽ tăng từ từ, một cách tự nhiên. Với tinh thần đó thì không có gì phải gấp rút. Hiện nay tôi thấy nó vô lý ở chỗ á, có vẻ như là vận dụng cái mệnh lệnh nhà nước của cái thời kỳ mấy chục năm trước. Nếu bắt buộc các chuyến bay quốc tế toàn bộ hay là phần lớn phải rời ra là Long Thành thì tôi cho rằng gây thiệt hại cho hãng hàng không và gây thiệt hại cho hành khách tại sân bay Tân Nhất, gây thiệt hại cho nền kinh tế.
6: Ngoài ra, theo trang mạng The Traveler trong bài viết đăng ngày 23 tháng 6 vừa qua, các chuyên gia theo dõi ngành hàng không Việt Nam nhận định tiến độ dự án Long Thành hiện rất xích sao, hầu như không còn biên độ dự phòng cho các sự cố do thời tiết, tắc nghẽn nguồn cung hay thay đổi thiết kế. Dù tiến độ thi công thường được báo cáo dưới dạng phần trăm hoàn thành, giới quan sát cảnh báo rằng những hạng mục phức tạp nhất, bao gồm hoàn thiện nội thất, tích hợp hệ thống và chứng nhận an toàn, vẫn còn ở phía trước và thường tiềm ẩn rủi ro chậm trễ cao hơn. The Traveler cũng ghi nhận hạ tầng kết nối giao thông chưa bắt kịp tiến độ của sân bay mới. Ngay cả khi các hạng mục cốt lõi của sân bay hoàn thành đúng hạn, vẫn còn những câu hỏi về khả năng tiếp cận sân bay Long Thành từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Nếu hạ tầng giao thông mặt đất không hoàn thiện kịp thời, thì những hành khách đầu tiên sử dụng sân bay Long Thành có thể phải đối mặt với thời gian di chuyển dài và khó lường, làm giảm đi lợi thế về sự thuận tiện mà sân bay này hứa hẹn mang lại. Về phần mình, ông Nguyễn Thiện Tống cũng nhấn mạnh đến những bất cập về kết nối giao thông với sân bay Long Thành.
7: Ngay cả là kết nối tốt, nghĩa là các cái đường cao tốc có metro kết nối tốt thì vẫn là tốn thời gian nếu như mà xét từ thành phố Hồ Chí Minh, tạo ra sự bất lợi cho không những vì khoảng đường đi xa, còn hiện nay kết nối không đầy đủ thì cái nguy cơ mà kẹt xe, nguyên chậm chuyến bay rất là cao, không ai bảo đảm được giờ chính xác là bao nhiêu để đi ra sân bay cũng như đi về. Đi mà trễ thì giờ các cánh máy bay mất và những hành khách bị kẹt xe vậy sẽ bị thiệt hại rất là lớn. Cái nguy cơ mà kết nối không tốt làm cho người hành khách không sử dụng sân bay có thể đưa đến cái viễn cảnh sân bay xây dựng hoành tráng mà trở thành lãng phí. Làm metro mà đến năm 2030 thì mới đều hoạt động được. Thế thì 3 năm là không có phương tiện kết nối metro thì làm sao mà Long Thành thuận lợi được. Đường bộ thì bây giờ mới bắt đầu mở rộng và tốn rất nhiều tiền, không có chắc bảo đảm thời gian đi ra Long Thành là vừa phải để không bị trở sân bay. Cái kết nối mà không lo trước làm sai lầm rất lớn khi xây sân bay Long Thành. Và bây giờ đã lỡ như vậy rồi á, thì càng không nên thúc hối sân bay Long Thành quá nhanh. Nếu chậm sân bay Long Thành chừng nào á, thì có lời là kết nối sẽ được thời gian để mà hoàn thiện để mà phát triển nhanh lên trường đó. Hiện nay là việc kết nối chưa đầy đủ, tiến độ xây dựng không có kịp thời mà thúc đẩy nhanh là một điều rất là không hợp lý. Rồi xây nhà ga rất là lớn, diện tích quá nhiều và chưa hết kế hoạch ban đầu xây một đường băng thôi, lại thúc đẩy để chính phủ ra quyết định làm thêm đường băng thứ nhì nữa, mà rất là lãng phí. Nói rằng dự phòng nếu trục trặc đường băng thứ nhất thì sửa đường băng thứ nhì, rất là sai. Bởi vì nếu trục trặc gì trong vấn đề cất cánh thì nằm đó chờ hủy chuyến bay, còn hạ cánh thì hạ cánh sân bay gần nhất là Tân Sơn Nhất. Chúng có gì phải xây dựng đường băng mà lãng phí, rất là lạ lùng. Mà phải nói là từ đầu thiết kế một sân bay hoành tráng quy mô lớn như vậy mà không tính toán, để rồi nửa chừng thi công giai đoạn một lại bổ sung làm thêm đường băng thứ nhì nữa, quyết định một cách tôi cho rằng rất là tội tệ, rất là lãng phí.
6: Về hệ thống giao thông kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành, ngày 30 tháng 6 vừa qua, thành phố Đồng Nai thông báo đã khởi công xây dựng đường vành đai 4 dài hơn 46 km và đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh dài 15,5 km, nhưng hiện chưa biết khi nào những công trình này sẽ hoàn thành. Về metro thì chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kế hoạch khởi công tuyến Thủ Thiêm sân bay Long Thành trước ngày 2 tháng 9, dự kiến đến năm 2030 sẽ hoàn thành, nhưng ai cũng biết dự án metro rất phức tạp, khó mà bảo đảm tiến độ đề ra. Trước mắt, trục lộ duy nhất từ Thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn thường xuyên bị kẹt xe nghiêm trọng. Hiện giờ, đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành đang được mở rộng.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Việt Nam do Thành Phương thực hiện. Tiếp theo chương trình, về là tạp chí thể thao, anh Vũ nói về World Cup 2026 khi mà những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
5: Tạp chí thể thao.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của FPT Việt ngữ. Thưa quý vị,
9: sau gần 2 tuần của vòng đấu knockout 32 đội World Cup 2026 đang gửi đi một thông điệp rõ ràng, khoảng cách giữa những cường quốc và phần còn lại của thế giới chưa bao giờ nhỏ như lúc này. Số lượng đội tuyển nhiều hơn đã mở ra cơ hội cho những nền bóng đá mới khẳng định vị thế, đồng thời các đội bóng lớn cũng không được có tâm lý thắng bằng tên tuổi. Những cái tên từng được xem là ngoại vi không còn đến World Cup để học hỏi hay chờ đợi một khoảnh khắc thần kỳ. Họ đến để cạnh tranh, để áp đặt lối chơi và buộc các đội bóng lớn về giá trị có bề dày truyền thống phải chơi với tất cả khả năng của mình. Minh chứng là Đức gục ngã trước Paraguay sau loạt trận lơ lưu, Hà Lan bị Maroc loại theo kịch bản tương tự, Croatia, Thụy Điển, Nhật Bản hay Ecuador đều dừng bước dù đều được đánh giá cao trước giải. Đó không phải là những cú sốc đơn lẻ mà là một phản ánh thực tế mới. Bóng đá thế giới dường như không còn vận hành theo trật tự cũ, nơi lịch sử hay danh tiếng đủ để tạo ra khác biệt, và ở đó các đội bóng ngoài nhóm tinh hoa không còn chỉ biết phòng ngự, chờ phép màu. Không đội bóng nào minh chứng điều đó rõ hơn Cape Verde. Một thành công khác ít được nhắc đến hơn có ý nghĩa không kém là của ba quốc gia Bắc Mỹ. Mexico lần đầu tiên sau nhiều kỳ World Cup liên tiếp vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhất bảng trước khi đánh bại Ecuador để góp mặt ở vòng 1/8. Đội tuyển Mỹ tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của một nền bóng đá đang đầu tư bài bản khi vượt qua Bosnia Herzegovina để giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Canada sau thành tích lịch sử lần đầu lọt vào vòng knockout của một kỳ World Cup còn tiến thêm một bước đánh bại Nam Phi trước khi dừng bước trước Maroc ở vòng 1/8. Nhìn lại vòng đấu loại trực tiếp đầy khốc liệt vừa kết thúc, tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi nhận định một số dấu ấn để lại ở vòng 32 đội.
10: Vòng 32 là một cái vòng đấu đặc biệt là bởi vì nó có những cái bất ngờ khó tin và nó cũng rất thú vị. Lần đầu tiên thì World Cup đưa một cái vòng đấu mà gọi là vòng 32. Kết thúc cái vòng này thì châu Âu còn lại 7 đội, Nam Mỹ còn lại 4 đội, cộng với lại 3 nước chủ nhà của khu vực Bắc Mỹ và 2 đội của châu Phi. Như thế là không còn đội bóng nào của châu Á có mặt ở trong cái vòng 16. Dấu ấn mà chúng ta muốn nói đó, trước hết đó là sự có mặt của cả 3 đội chủ nhà. Tất nhiên là mỗi một cái đội bóng bước vào cái vòng này đó, với những cái chiến thắng khác nhau, Canada thì thắng Nam Phi và lần đầu tiên có mặt ở trong cái vòng 16 thì đó là một cái dấu ấn lịch sử đối với một cái nước chủ nhà. Mexico thắng Ecuador thuyết phục 2-0, Mỹ thắng Bosnia Herzegovina cũng với tỷ số 2-0 làm nức lòng người hâm mộ. Dấu ấn thứ hai là cái vòng 32 này nó có những cái trận đấu mà đấu đến bù giờ giải quyết trình chấm phạt đền, và đều là những cái trận đấu mà nó mang lại cho người hâm mộ những cái cảm xúc rất lớn. Paraguay đã loại Đức ở trình chấm phạt đền sau khi cầm hòa 1-1. Hà Lan thì bị Maroc cầm hòa 1-1 và cũng chịu cái số phận thất thủ trên chấm phạt đền. Úc thì giữ được tỷ số 1-1 trong 120 phút nhưng mà cũng rời giải sau cái loạt sút luân lưu. Thì đó là những cái trận đấu bù giờ mà rất nhiều cảm xúc. Dấu ấn thứ ba mà chúng ta muốn nói đó là các đội bóng lớn rất là khó khăn trước những đội bóng của châu Phi. Đội Anh đã vất vả trước một Congo mà chỉ có một cái chiến thắng kích sao 2-1. Na Uy trước bờ biển Nga cũng chỉ thắng 2-1. Rồi đặc biệt là Mỹ bị Senegal dẫn trước 2-0 và chỉ thắng kích sao 3-2, ngạt thở. Brazil thắng Nhật 2-1 nhưng cũng không phải là dễ dàng. Còn Bồ Đào Nha thì cũng rất là khó khăn trước một Croatia. Nhưng cái dấu ấn mà chúng ta nói đến từ châu Phi đó là đội Cáp Vẹt, một đội bóng ở đến từ một cái đảo quốc nhỏ chỉ có hơn 500.000 dân, đứng hạng thứ 67 trên bảng xếp hạng của FIFA, phải gặp một cái đội bóng là đương kim vô địch của World Cup và là đội đang xếp số 1 trong bảng xếp hạng của FIFA. Thế nhưng Cáp Vẹt đã chơi một cái trận đấu với lại đội đương kim vô địch trong 120 phút và họ lần lượt cân bằng tỷ số từ 1-1 sang 2-2. Và phải nói rằng là Argentina đã nỗ lực hơn 100% thì mới có thể giành được cái chiến thắng vào cái giây phút cuối ở hiệp phụ với cái tỷ số là 3-2. Cáp Vẹt là đội bóng có thể nói là mặc dù rời khỏi giải nhưng người ta vẫn coi như Cáp Vẹt có một cái chiến thắng khi họ đi từ cái vòng bảng đến cái vòng knockout với cái trận đấu mà để lại những ấn tượng rất là tốt đẹp trong đội bóng của châu Phi như vậy.
9: Đúng là Cáp Vẹt là hiện tượng của World Cup kỳ này. Họ rời cuộc chơi ngay ở vòng 32 đội nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm hơn nhiều đội đã vào vòng 1/8. Điều đáng nói không nằm ở kết quả bất bại ở vòng bảng hay thách thức nhà đương kim vô địch Argentina như chúng ta vừa chứng kiến, mà là cách Cáp Vẹt thi đấu. Ông có nhận định gì về cách chơi bóng của các cầu thủ Cáp Vẹt?
10: Họ là một đội bóng có tổ chức tốt và cũng bất ngờ từ những cầu thủ với cái lối chơi hết sức ngoạn mục. Họ sẵn sàng chơi đôi công tạo cái áp lực rất là lớn bằng một cái thể lực. Đây là cái đội bóng có rất nhiều những cầu thủ lớn tuổi, thủ môn đến 40 tuổi. Họ đã thể hiện thứ bóng đá giàu thể lực cũng không kém phần kỹ thuật. Và họ triển khai một cái lối chơi tức là pressing toàn sân với bất kỳ một cái đội bóng nào, tầm cỡ nào, không hề ngán ngại. Qua cái hình Cáp Vẹt để chúng ta thấy rằng là thực ra bóng đá ở trên sân là cuộc chơi của 11 người. Không phải chỉ nhìn vào cái số dân cũng như là dân số bóng đá để có thể khẳng định được, hay là chỉ nhìn trên cái giá trị của các cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng. Với những cầu thủ Cáp Vẹt, họ chơi một cách rất là tự tin. Trong cái trận đấu qua Argentina thì thấy rằng là hai cái bàn thắng của Cáp Vẹt là một sự phối hợp tốt, đồng thời cũng là cú dứt điểm đẳng cấp của những cầu thủ mà dù chưa có tên tuổi nhưng mà họ thể hiện trong World Cup ngang bằng với những cầu thủ mà chúng ta nói là những ngôi sao của thế giới hiện tại.
9: Bây giờ là vòng 16 đội. Sau những bất ngờ của vòng 32 đội, World Cup 2026 dường như đã bước sang một giai đoạn khá khốc liệt hơn và cũng hứa hẹn sẽ có nhiều trận cầu lớn. Liệu còn có những bất ngờ lớn hay không?
10: Đối với những cái cặp mà chúng ta nói là khó khăn đó, thì có lẽ là cái trận mà trả cái vòng 16 này, trận đấu lớn là thuộc về Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha. Đó là cuộc đối đầu truyền thống của giữa hai cái đội bóng này. Và cũng chưa biết là đội nào sẽ hơn, ưu thế hơn đội nào. Bởi vì họ đều sở hữu những cầu thủ rất quen thuộc với nhau và cũng chơi rất hay. Cái trận đấu nữa đó là trận Thụy Sĩ gặp Colombia. Thì Thụy Sĩ là đội bóng của châu Âu, nhưng mà Colombia đang chơi rất là tốt ở cái trận đấu, các trận đấu vừa rồi. Thì đây là một cái trận đấu lớn, và một cái trận đấu mà chúng ta cũng nói là đội chủ nhà Mỹ sẽ gặp Mỹ. Thì đây sẽ là cái trận đấu mà được quan tâm rất là nhiều. Với những cái trận đấu này thì chắc chắn cũng sẽ có những bất ngờ. Bởi vì ở cái vòng 32 đó, có những cái trận đấu chúng ta nói trên là về mặt đẳng cấp. Nhưng khi vào thi đấu thì đã có những cái bất ngờ rồi. Thì ở cái vòng 16 này chắc cũng sẽ không có ngoại lệ. Tôi cho rằng là cái trận đấu giữa đội Mỹ với lại đội Bỉ ở Seattle sẽ là một cái trận đấu rực lửa. Bởi vì Mỹ bước vào cái vòng 16 này một cái tâm trạng là họ phải có mặt ở cái vòng tứ kết để chứng tỏ rằng nước chủ nhà đã được có một cái sự chuẩn bị rất tốt kỳ này.
9: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
8: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Thưa quý thính giả, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc tuyên bố phóng thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine và Syria bên lề thượng đỉnh NATO. Tại World Cup 2026, FIFA đình chỉ án phạt treo giò tiền đạo đội Mỹ vì áp lực của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, NATO tái định hình khi Mỹ thu hẹp vai trò ở châu Âu. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí kinh tế, Thanh Hà nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ của Trung Quốc. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
5: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
6: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Hilton, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán giả của chương trình Chào Bình Minh.
5: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai, ngày 6 tháng 7, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: trên là tin về tang lễ của lãnh tụ Iran, giáo chủ Ayatollah Ali Khomeini. Tổng thống Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine và Tổng thống Syria bên lề hội nghị thượng đỉnh của khối NATO khai mạc vào ngày mai tại thủ đô Ankara ở Thổ Nhĩ Kỳ. Về chiến tranh Ukraine và Nga, tình hình càng ngày càng leo thang với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, drone. Lãnh đạo đảng cực hữu Bạc Della có thể tranh cử Tổng thống Pháp và vẫn liên quan tới thời sự Âu Châu. Cháy rừng vẫn tiếp tục hoành hành tại nhiều quốc gia ở Âu Châu, trong đó có Pháp. Người Albania biểu tình phản đối xây dựng khu nghỉ mát sang trọng do con rể của Tổng thống Trump đầu tư, ông Jared Kushner và bà Ivanka Trump. Liên quan tới World Cup, đáng chú ý đó là Tổng cục Túc cầu Thế giới đã đình chỉ án phạt treo giò thẻ đỏ tiền đạo Buangnia người Hoa Kỳ của đội tuyển Mỹ vì áp lực của Tổng thống Trump khi thao trường bị chính trường can thiệp. Bản tin rất là đáng chú ý và đang gây xôn xao cũng như là phản đối của nhiều đội tuyển quốc gia ở trên khắp thế giới. Trận đấu vòng tứ kết ngày hôm nay của Hoa Kỳ sẽ có mũi nhọn tấn công, đó là tiền đạo vừa mới thoát án treo giò sẽ đấu tối ngày hôm nay với Bỉ vào lúc 7 giờ theo giờ của Texas. Và sau cùng là phần tin liên quan tới Việt Nam. Kể từ đầu tháng 7, tất cả người dân có bất động sản ở Việt Nam sẽ chứng kiến một thay đổi lớn chưa từng thấy. Đổi tiền hay đổi đất đây anh cơ?
6: Dạ, thưa anh, đó là nếu mình chỉ còn một miếng đất thôi thì mình có quyền bán miếng đất đó mà không bị thuế. Dạ.
5: Chúng tôi mời quý vị theo dõi thêm chi tiết những tin vừa mới tóm lược này. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ mở đầu với phần tin về tang lễ của giáo chủ Iran.
6: Tang lễ của giáo chủ Iran được mong đợi là đã tổ chức đúng ngày quốc khánh của Hoa Kỳ. Tuy vậy thì số người dân tham dự phải nói rằng rất là đông và hàng ngàn người đã đưa tang và mang biểu ngữ chống Mỹ cũng như rằng là kêu gọi trả thù trước khi quan tài của ông Khomeini đến. Quan tài sẽ được di chuyển đi vòng trong thành phố, rồi cuối cùng thì đến phi trường để có thể đi về nơi chôn cất. Đây là một trong những cái chương trình của tang lễ. Ba người con trai khác của nhà lãnh đạo bị giết là ông Ayatollah Ali Khamenei. Ông này thì ba người này đến cầu nguyện cạnh quan tài. Trong khi đó, cái người mà đã được một người con trai khác được bổ nhiệm làm thế cho ông để làm lãnh đạo tối cao của Iran, ông Mojtaba Ali Khamenei, ông này không có xuất hiện. Có lẽ rằng ông bị thương nặng đến nỗi không có thể ra mặt được, bởi vì từ trước đến bây giờ, từ ngày mà Mỹ oanh tạc 28 tháng 2 năm 2026 thì ông không xuất hiện cho tới bây giờ. Ông chỉ ra những cái tuyên cáo và những cái thông cáo mà chính phủ chỉ đọc đến tên mà thôi, còn không thể ông ở đâu. Nhưng mà chắc chắn một điều là ông vẫn còn sống thì người ta mới làm như vậy mà thôi. Đây là một trong những biện cố mà họ mong đợi để xem tự rằng là ông này thực sự thì đã chết hay là bị thương nặng, chỉ vì trong mấy ngày vừa qua, từ đó tới bây giờ, từ ngày tấn công, ông không hề ra mặt. Đó là một trong những cái tang lễ, một cái ý kiến cho một cái sự chú ý mà người ta để ý. Các quan tài sẽ được di chuyển qua các đường phố của thủ đô Tehran trong quá trình kéo dài 12 giờ để đến sân bay quốc tế Mehrabad, rồi sau đó đem về quê hương, rồi cử hành nghi lễ và chôn cất toàn bộ kéo dài 6 ngày cho đến tuần sau. Và người ta nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ tôn trọng những cái ngày yên tĩnh của tang lễ cho đến khi cái ngày cuối cùng, cho nên chắc chắn là có thể không có chuyện gì về chiến tranh xảy ra trong cái thời kỳ còn lại. Tuy vậy thì ở vùng eo biển vẫn còn những cái sự rắc rối mà chúng tôi sẽ bàn trong bản tin kế.
5: Về tình hình eo biển Hormuz thì sao?
6: Dạ vâng, tình hình eo biển Hormuz thì Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng hiện nay eo biển này nó chia làm hai, phía Bắc và phía Nam. Phía Bắc thuộc về Iran và phía Nam thuộc về Hoa Kỳ. Phía Nam tức là nguyên tắc của đó là nó thuộc về Oman. Oman là một quốc gia Hồi giáo nhưng mà là một đồng minh của Hoa Kỳ và các nước Ả Rập trong vùng. Cho nên cái vùng này coi như chia làm hai. Và người Iran vẫn tiếp tục điều khiển nửa cái eo biển đó bằng cách rằng họ có thể tìm cách để ra lệnh cho các tàu bè đang đi bên phía biển của Tây Phương dời qua bên biển của Iran để đi theo đường Iran. Hiện tại thì eo biển này vẫn ra đi hoàn toàn và không có những cái gì sôi động xảy ra. Tuy nhiên, người ta nghĩ rằng sau cái thời gian đó là đến thời gian 60 ngày thương thuyết, thì sau 60 ngày thương thuyết, người Iran thế nào họ cũng đòi cho được cái chuyện trả lệ phí xuyên qua việc đi ngang qua eo biển nói trên. Điều quan trọng thứ hai nữa rằng là giá dầu cũng đã xuống nhưng mà rất là chậm, bởi vì người ta thấy một cái điều nhận xét rất mới, đó là toàn bộ dầu hỏa của eo biển đó hiện giờ đã bắt đầu được đi qua nhưng không có bán được nhiều, là chỉ vì người Trung Hoa trước đấy, trong cái thời gian mà eo biển bị phong tỏa từ tháng 2 cho tới bây giờ, người Trung Hoa đã mua rất là nhiều dầu khắp nơi qua hệ thống buôn lậu quốc tế của Iran. Cho nên họ không có mua nữa vì họ ngập dầu rồi. Và đó là lý do mà khiến cho dầu nó chậm đi. Và vạ lại trong cái thời gian từ tháng 2 cho đến bây giờ là tháng 7, 5 tháng vừa qua, thế giới cũng tìm cách để mà thích nghi với khung cảnh không có dầu hỏa từ Iran thì họ sẽ làm sao. Cho nên đó cũng là một trong những cái dấu hiệu khiến cho dầu bây giờ được tự do trở lại nhưng mà không bán chạy.
5: Cũng cần phải giải thích thêm cái lý do tại sao eo biển Hormuz đã thông thương trở lại, các tàu chở dầu đã đi qua, nhưng giá xăng vẫn không giảm mạnh. Lý do quan trọng mà có lẽ là nhiều người chưa hiểu. Bởi vì khi mà các nhà buôn mua dầu, đó là họ mua cái futures price. Họ mua, họ đặt cái order đặt hàng trước 3 tháng. Cho nên trong cái bối cảnh đó trước 3 tháng, tức là cùng lúc chiến tranh ở Trung Đông và Iran nổ ra, họ mua với cái giá rất cao. Cho nên ngay lập tức không thể nào mà giảm xuống. Ít nhất đó là lý do mà tại sao Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như là Năng lượng Hoa Kỳ và ngay Tổng thống Trump cũng cam kết giá xăng ở trong nước sẽ giảm theo giá dầu ở trên thị trường thế giới, nhưng ít nhất là phải cần 6 tháng, tức là vào cuối năm nay, thì giá xăng tại nước Mỹ mới có thể giảm trở lại với cái mức bình thường. Tiếp tục với thời sự liên quan tới cuộc chiến tại Ukraine với lại Nga. Tình hình càng ngày càng leo thang khi mà các cuộc tấn công lẫn nhau đều bằng drone, tức là những máy bay không người lái. Mời cơ.
6: Vâng, phía người Iran chống cự được, nhưng mà họ nói rằng là họ đang có một cái vấn đề xảy ra. đó là họ chống cự được, nhưng hiện tại thì họ có thể chống cự một cách dễ dàng tầm thường thôi. Chỉ mà vấn đề quan trọng là họ thiếu những khoản tiền Patriot của Mỹ, bởi vì những khoản tiền đó đã xài phải nói rằng gần hết rồi, và những cái khoản tiền mới thì chưa được trở đến, là vì Mỹ đã bị suy sụp và háo hụt về những cái vũ khí sau cuộc chiến tranh tại Iran, cho nên vấn đề này đang gặp khó khăn. Tuy vậy thì họ cũng vượt qua được những khó khăn này theo như lời họ nói, và họ người Ukraine tấn công được những cái khu vực mà chứa dầu ở xung quanh Petersburg. Petersburg là một cái thành phố rất lớn, vốn là cung điện mùa đông của Nga Hoàng. Nó nằm ở trên vùng biển Baltic, phía Nga mà phía sát với là vùng biển Baltic, và trên cái vùng này thì cũng phải nói rằng rất xa Ukraine, nhưng mà họ vẫn tấn công được, đó là điều đầu tiên. Rồi đồng thời họ tấn công luôn cả hệ thống internet ở trên vùng Saint Petersburg, và đồng thời người Nga cũng là tấn công ngược trở lại ở trong vùng xung quanh Kiev và những vùng trung tâm của Ukraine.
5: Hy vọng là với cái tình thế hiện tại, nước Nga đang bị thiếu xăng dầu một cách trầm trọng, và đây không phải là lần đầu tiên rơi vào trong cái tình trạng này. Ngay kể từ đầu cuộc chiến vào ngày 22 tháng 2 cách đây 4 năm, thì Nga cũng đã rơi vào cái tình trạng khủng hoảng năng lượng. Thành thử ra, người ta chờ đợi là cái cuộc họp của khối NATO vào ngày mai có thể sẽ giúp ích được cho bên phía Ukraine, và có thể ông Trump lại nối lại được các cuộc đàm phán với lại Ukraine và Nga. Ông đã hứa ngày hôm qua trong một cái cuộc điện đàm dài 90 phút với lại Tổng thống Putin là hai đặc phái viên của Hoa Kỳ, Steve Witkoff và con rể là ông Jared Kushner, có thể sẽ sớm trở lại Mạc Tư Khoa để tiếp tục với lại các cuộc đàm phán. Vẫn tiếp tục với thời sự chiến tranh Ukraine, về tình hình chiến sự thì sao? Tin tức ghi nhận là lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng nỗ lực tìm kiếm những người sống sót sau các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga.
6: Dạ vâng, thì như thường lệ người Nga vẫn tấn công những cái nơi mà họ gọi là hạ tầng cơ sở của Ukraine, tức là phần lớn những nơi họ tấn công là những nhà máy điện ở trong các cái vùng mà họ muốn. Dĩ nhiên những vùng đó là xung quanh Kiev hoặc là xung quanh Odessa, tức là những trung tâm hải cảng của duy nhất của người Ukraine mà đang còn ở ngay trong cái vùng biển Hắc Hải. Vùng khác của biển Hắc Hải là vùng biển Azov. Biển này thì phải đi xuyên qua cái cầu Kerch ở phía dưới. Mà vùng này thì Mariupol là cái cảng chính đã bị người Nga lấy từ lâu rồi, cho nên không có ăn thua gì nữa. Tuy vậy thì họ vẫn tấn công con đường rây xe lửa mà dẫn từ bên phía đất Nga cho đến vùng trung tâm của phía bên ngoài, phía bắc của Crimea, để từ đó đưa dầu vào vùng Crimea. Và họ tấn công rất nặng, cho nên hiện giờ thì nói chung vùng Crimea của người Nga đang cai quản thì thiếu dầu trầm trọng.
5: Thưa quý vị, tiếp tục với phần thời sự liên quan tới chính trường tại nước Pháp. Báo chí Pháp cho biết là lãnh đạo của đảng cực hữu, ông Bardella, Jordan Bardella, có thể sẽ ra tranh cử Tổng thống Pháp vào năm tới, nếu trong trường hợp tòa án của Pháp đưa ra một cái phán quyết là bà Marie Le Pen không đủ điều kiện về thành tích cá nhân. Ông Jordan có nổi trội như bà Marie Le Pen không?
6: Thưa anh, nổi trội hay không nổi trội gì thì dĩ nhiên là không bằng bà Marie Le Pen. Tuy vậy thì bà Marie Le Pen kẹt một điều là trước kia trong thời gian bà làm quốc hội, bà đã dùng tiền một cách không chính đáng quỹ quốc hội trong với cả cái nhân viên dành riêng cho nhân viên của bà vào một cái việc khác. Do đó bà bị liên can và người ta cho rằng bà có thể bị buộc tội về tội biện thụ. Và quốc hội thì đã xét cái điều đó rồi và vụ án chưa có kết quả. Bởi vậy cho nên ngày hôm nay, dĩ nhiên hôm nay là mùng 6 tức là giờ bên Mỹ, nhưng mà thực tế sắp sửa bước qua ngày 7 ở bên các nước Âu Châu. Thì nước Pháp ngày 7 tháng 7 họ sẽ có một cái phán quyết của tòa án rằng liệu rằng bà Marie Le Pen có đủ tư cách pháp lý để ra ứng cử tổng thống lần này hay là không. Tại vì tới đầu năm tới đây sẽ là có cuộc bầu, hoặc là trong cái khoảng thời gian từ cuối năm nay cho đến năm tới sẽ có cuộc bầu cử tổng thống tại nước Pháp, mà ông Macron thì đã hết rồi, tức là ông không còn đủ tư cách nữa. Sau khi ông đắc cử hai nhiệm kỳ liên tiếp thì ông không được phép ứng cử thêm nữa. Và đảng của ông thì nếu ông yếu đi thì tất nhiên người ta cũng nghĩ tới một người cực hữu khác nữa, là đó là phía của bà Marine Le Pen, mà người mà người ta nghĩ rằng là sẽ thế bà Marine Le Pen là ông Jordan Bardella. Là ông này là cái người duy nhất không có họ Le Pen ở trong cái đảng này và sẽ ra ứng cử thế cho bà Marine Le Pen. Thì nếu mà không có bà Marine Le Pen là một cái yếu tố thiếu sót lớn của đảng cực hữu này, cho nên tình hình hiện nay rất quan trọng và người ta đang chờ tới ngày mai để xem thử rằng là ông Bardella có được bà Marine Le Pen có đủ tư cách hay không, thì từ đó mới nói được chuyện của bà của ông Bardella. Đây là một trong những việc rất mới của cái đảng phái chính trị ở bên phía người Pháp.
5: Thưa quý vị, tiếp tục vẫn về thời sự liên quan tới châu Âu, nhưng đó là về thiên tai. Thứ nhất là hỏa hoạn đang tiếp tục hoành hành ở nước Pháp, và trong bối cảnh Pháp cũng đang chuẩn bị đón cái đợt nóng thứ ba. Trong khi đó, cháy rừng vẫn tiếp tục hoành hành tại nhiều tỉnh ở miền Nam nước Pháp, cũng như là mùa cháy rừng bắt đầu ở tại Liberia và Hy Lạp. Anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp, mời anh.
6: Giờ hộ hỏa hoành hành ở Pháp, Liberia và Hy Lạp, và đó là một trong những cái mùa cháy rừng. Vì sao? Bởi vì hiện nay thì thưa quý vị, ở châu Âu đang mắc vào một cái tình trạng gọi là thời tiết nóng một cách kỷ lục, khiến người ta thấy rằng các đám cháy vẫn thường xuyên xảy ra. Và ở phía Tây Ban Nha, tổng thống của cái vùng gọi là thống đốc của vùng Catalonia mô tả đám cháy có một quy mô đáng kể và nó đang nằm ngoài các cái tầm kiểm soát của các chính quyền địa phương. Tây Ban Nha là phải nói rằng hiện nay đang cháy rất dữ và đang có nhiều cái chuyện mà người ta không kiểm soát được các đám cháy rừng. Liberia cũng như Hy Lạp cũng đang bị tình trạng tương tự. Bồ Đào Nha cũng có những nguồn lửa hoành hành gần các ngôi nhà khi một đám cháy rừng lớn tiếp tục bùng cháy gần thành phố Vujela. Và Hy Lạp cũng chiến đấu với nạn cháy rừng vào ngày 5 tháng 7 tại một khu vực nông nghiệp và một khu vực rừng ở gần phía bắc của Thessaloniki. Đây là một trong những cái chuyện mới ở tại châu Âu. Và bản tin tổng kết nói rằng ít nhất 2.000 lính cứu hỏa đã chiến đấu với một số đám cháy rừng do gió mạnh thổi dọc theo bờ biển Địa Trung Hải của nước Pháp vào ngày 2 tháng 7. Và đó là một trong những cái khu vực này phải vật lộn với điều kiện vực nông nghiệp và một khu vực rừng ở gần phía bắc của Thessaloniki. Đây là một trong những cái chuyện mới ở tại châu Âu. Và bản tin tổng kết nói rằng ít nhất 2.000 lính cứu hỏa đã chiến đấu với một số đám cháy rừng do gió mạnh thổi dọc theo bờ biển Địa Trung Hải của nước Pháp vào ngày 2 tháng 7. Và đó là một trong những cái khu vực này phải vật lộn với điều kiện khô hạn sau những đợt nắng.

0: Trưởng Vương Nghị tới Phần Lan và hội kiến với Tổng thống Phần Lan ông Alexander Stubb để tăng cường sự hợp tác và giải quyết một số những vấn đề. Mời anh Cơ.
1: Vâng, Tổng thống Phần Lan ông Alexander Stubb và Ngoại trưởng của Trung Hoa ông Vương Nghị hôm Chủ nhật cam kết cùng giải quyết các thách thức bằng cách tăng cường hợp tác và phối hợp. Phải nói rằng người Trung Hoa không thiếu người, nhưng rõ ràng là ông Tập Cận Bình đang thiếu người tin cậy, cho nên đến giờ này ông vẫn xài con người mà ông đã tin cậy rất rất lâu, mà người này cũng đã lớn tuổi rồi và có thể về hưu bất cứ lúc nào. Đó là Ngoại trưởng Vương Nghị, ông vẫn xài người này. Sau khi những tân ngoại trưởng ông đã cử lên từ nhiệm kỳ thứ ba thì đều bị mất chức vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng mà lý do quan trọng nhất vẫn là thiếu sự tin cậy của ông. Ông làm nhiệm kỳ 3 là một trong những nhiệm kỳ bất hợp pháp, cho nên ông rất là ngại, và vì vậy cho nên ông phải mở rộng cái vòng tay của ông, tức là phải làm sao để chọn những người thân cận, không thể nào quật ngược ông lại được, để bảo vệ cho được cái ngôi vị chiếc ghế mà nhiều người vẫn cho là bất hợp pháp, cho nên tình hình phải nói rất là khó khăn. Tuy vậy thì ông Vương Nghị rất là mạnh, ông đang tìm cách để có thể mở rộng mối quan hệ đối với Âu Châu, nhất là đối với Phần Lan, là một trong những quốc gia mà phải nói rằng ở trong cái vùng then chốt nhưng mà sát với người Nga, cho nên cái vùng này người họ là một trong những quốc gia đối với châu Âu họ cũng nhẹ nhàng và họ không có cái liên hệ mật thiết với châu Âu, cho nên họ dễ dàng có thể bị Trung Quốc thuyết phục để ủng hộ cho Trung Quốc trong nhiều cái đường lối ngoại giao của Trung Quốc đối với châu Âu hiện nay.
0: Cảm ơn anh Phạm Cơ. Nhưng mà thưa quý vị, không riêng gì ông Tập Cận Bình, dường như là hầu hết các lãnh tụ đều dùng người mà họ tin tưởng, tức là có cùng một cái mẫu số chung, cùng một tâm bệnh. Ông Trump của chúng ta cũng như vậy. Quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần ngày 6 tháng 7 của VTV Radio Network. Cảm ơn quý vị và xin quý vị đừng rời làn sóng để theo dõi một số các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 sau quảng cáo.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Northside North, điện thoại 713-457-3333.

0: Ba.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 7 tháng 6 của Việt TV Radio Network. Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng và xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về người dân tại Albania đã xuống đường phản đối dự án xây dựng khu nghỉ mát sang trọng của tập đoàn đầu tư của con rể và vợ của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner và bà Ivanka Trump. Mời anh Cường.
6: Dạ vâng. Đây là một trong những chương trình kinh tế hết sức đặc biệt đầu tư của người con rể của ông Trump. Ông này là một người Do Thái, cho nên phải nói rằng là buôn bán là một trong những cái vấn đề chính của gia đình. Ông là người đầu tư rất nhiều tại nhiều nơi và nhiều tiền, làm việc tại nhiều nơi. Chỉ có trong cái nhiệm kỳ 2 của ông Trump, trong những năm đầu, ông bất mãn về chuyện này, cho nên ông cũng không đồng ý với ông Trump, và do đó ông không có ra mặt và không có xuất hiện trong hệ thống điều hành của chính quyền Trump. Nhưng cuối nhiệm kỳ này, bắt đầu từ năm nay, từ năm ngoái cho tới bây giờ, thì ông ra mặt trong nhiều nhiệm vụ. Một trong những nhiệm vụ chính của ông hiện nay là đại diện cho Hoa Kỳ để thương thuyết với là người Iran. Tuy vậy thì người ta cũng nhắc đến những chương trình đầu tư của ông. Ông là người thương mại, người Israel thương mại, cho nên gốc Do Thái, thương mại rất là nặng nề. Ông đã từng tổ chức một vụ đầu tư lớn năm 2024 ở tại Belgrade, thủ đô của năm tư cũ, để mà có thể kinh doanh và làm một trung tâm nghỉ mát, nhưng thất bại bởi vì chống đối ở Serbia, cho nên ông rút lui. Và giờ đây thì ông tham gia vào một cái khu xây dựng một khu nghỉ mát ở tại nước Albania, tại một cái vùng gọi là Roza Nakta. Tại vùng này thì ông dự tính xây một ngôi nhà nghỉ mát ở một khu vực rất đẹp ở bên cạnh vùng biển Adriatic của Albania. Và vì vậy cho nên dân chúng người ta chống đối thực sự ra thì đây là một trong những cái sự chống đối mà xảy ra giữa những cái người thương mại với nhau, và họ tìm cách để vận động chống lại nhau, chứ còn dân thì nhiều khi phải nói rằng họ rất là sơ sài, họ ít biết nhiều, nhưng mà những vấn đề chống những cái người giàu có, các tay triều phú chủ trương đầu tư khắp nơi, thì họ cho rằng đây là một vùng hoang sơ và cần phải để cho hoang sơ như vậy thì mới có thể kích thích người ta du lịch và làm nhiều việc. Còn nếu tổ chức thành một người giàu có thì rút cuộc lại đây cũng chỉ là tiền thu được thuộc vào tay người đầu tư mà thôi, cho nên họ không muốn họ chống lại. Và vì vậy hiện nay có những cuộc biểu tình đang xảy ra tại Albania để phản đối cái khu vực này.
5: Cũng cần phải nhắc lại, Jared Kushner cũng là kiến trúc sư của Tổng thống Trump trong cái dự án biến một phần của dải Gaza làm khu nghỉ mát 5 sao và đẩy người Palestine đi sang chỗ khác chơi qua các nước Jordan hoặc là Ai Cập, nhưng mà cũng bất thành. Công tâm mà nói, ông là một nhà thương thuyết, một nhà kinh doanh về địa ốc đại tài, thành công vượt bậc, nhưng mà ông Trump đã chọn lầm người. Ông có tài thương thuyết về kinh doanh địa ốc thôi, chứ không có tài thương thuyết về chính trị.
6: Nhưng mà ông
5: thế mà lại chọn không đồng ý, thế mà chọn ông làm đặc sứ đặc phái viên.
6: Tại vì ông Trump cần người thân cận
5: để mà đàm phán với lại Putin. Dưới con mắt của Putin thì Jared Kushner là tỷ phú thiệt, nhưng mà về chính trị chỉ là một thằng nhóc thành thử ra. Mà trở lại với lại vấn đề của cái bối cảnh của cái bản tin này, tại sao người dân Albania phản đối, như quý vị nghe phần trình bày của anh Phạm Cơ, rõ ràng là để bảo vệ môi trường. Và tôi hỏi thực anh ủng hộ hay là không ủng hộ trong cái dự án này?
6: Tôi thì tôi hoàn toàn nghĩ là phải nói rằng những cái vụ như vậy thì tôi không cho rằng là những người giàu người ta cần, người ta đầu tư là người ta muốn tiền tài của người ta sinh sôi nảy nở, chứ người ta không có muốn rằng là những cái vùng nơi họ đầu tư đến sẽ được mở mang để về sau sinh lời cho người bạn xứ.
5: Tôi không nói tới chuyện sinh lời, bây giờ tôi nói về cái quan điểm cá nhân riêng của tôi về cái nghịch lý của đời sống. Về mặt bảo vệ môi trường có logic, có ích, nhưng về mặt những người mà muốn hưởng thụ, nếu không phát triển thì làm sao có một khu nghỉ mát ở một nơi từ xưa tới giờ mình không bao giờ biết tới, bây giờ biến thành một cái nơi giải trí nghỉ mát sang trọng để mình đi vacation. Cứ để một cái khu rừng hoang sơ đó mãi như vậy hoài, dĩ nhiên là sẽ nuôi sống được nhóm hồng hạc hoặc là những loài thú có nguy cơ bị tuyệt chủng. Nhưng mà con người cũng cần phải có những cái giải trí. Cho nên tôi về mặt thuần về cái nghịch lý của đời sống đó, tôi ủng hộ khai thác dự án này.
6: Tôi thì tôi nghĩ rằng là những cái vùng mà có thể để nghỉ mát thì nó có quá nhiều trên thế giới.
5: Cũng
6: rồi.
5: Chưa đủ. Yeah, yeah. Còn những cái vùng hoang sơ còn đầy. Anh nên nhớ đó, trái đất này đó, bao nhiêu phần trăm là diện tích biển và bao nhiêu phần trăm những đô thị con người hiện nay đang sống. Phần còn lại nó là những cái vùng hoang sơ.
6: Thế anh tính ra thì mọi người một ý kiến thôi.
5: Dĩ nhiên đó là cái điều tôi không tranh chấp với anh. Tôi đang nói cái quan điểm riêng của tôi. Như lúc đầu tôi đã coi như là nói rõ là cái quan điểm riêng của tôi về cái nghịch lý của cuộc đời nó là như vậy. Rồi xong, xếp lại bản tin hồ sơ này, tiếp tục với phần thời sự liên quan tới Á Châu. Cũng là một cái bản tin gây chú ý, đó là Nam Hàn đã ra mắt một hệ thống giao dịch ngoại hối, làm việc coi như là quần quật suốt 24/24. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng. Hệ thống giao dịch ngoại hối này làm việc suốt 24 giờ kể từ khi mở cửa thứ hai cho đến chiều thứ bảy, 6 giờ chiều. Đây là một trong những chuyện quan trọng vì có thể thu hút được vốn liếng của các nhà đầu tư xuyên qua đường quân, tức là đồng của Hàn Quốc. Tôi không biết rằng là dĩ nhiên là đồng tiền của Hoa Kỳ và Euro là chắc chắn là sẽ là từ xưa tới giờ vẫn giao dịch suốt ngày đêm rồi. Nhưng mà không hiểu rằng là các cái đồng tiền khác có được làm như vậy trong cái thời gian trước hay là không. Và Hàn Quốc là quốc gia thứ mấy làm được đồng tiền của Trung Hoa hay đồng tiền của Nhật Bản, không hiểu rằng là có được giao dịch. Tôi cũng sẽ tìm hiểu để loan tin trong những cái bản tin kể trong cái vụ này.
5: Tiếp tục là bản tin cũng quan trọng, đó là về hội nghị thượng đỉnh của khối NATO, Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, sẽ khai mạc vào ngày mai và kéo dài trong 2 ngày, ngày 7 và ngày 8, ở tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Với cái phân tích và nhận định của một số các nhà bình luận thời cuộc cho rằng đây là một cái phép thử mới về sự đoàn kết của khối NATO trong cái vấn đề của Tổng thống Trump, và cái sự có mặt của ông Trump vào ngày mai sẽ nói lên điều gì? Mời anh Cơ.
6: Vâng, phải nói rằng khó mà đoán được những gì sẽ xảy ra ngày mai khi mà Tổng thống Trump để dự hội nghị, bởi vì Tổng thống Trump thường đưa ra những cái quyết định bất ngờ trong các cái bài diễn văn hay này nọ kia khác, cho nên phải nói rằng việc này rất là khó. Và chính về việc NATO hiện nay, thì trước kia là ông Trump rất là tức giận NATO về những cái vấn đề trước, nhưng mà kể từ khi NATO đưa ra những cái quyết định không ủng hộ vào cuộc chiến Iran và Hoa Kỳ thì ông Trump càng giận hơn nữa, và đó là một trong những điều khiến cho người ta nghĩ rằng trong cái hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Ankara này cũng có mặt của ông Tâm. Thì ông Tâm sẽ tuyên bố như thế nào về những cái việc này. NATO thì trước sau như một, họ vẫn nghĩ rằng ông Tâm, Hoa Kỳ là một quốc gia lớn và kinh tế mạnh, cho nên họ rất cần. NATO không thể nào không có Hoa Kỳ. Và ông Tâm biết cái chuyện đó, cho nên ông đưa ra rất là nhiều cái quyết định nghịch lý để mà có thể tìm cách chi phối và làm cho NATO quy phục và chịu được sự điều kiện của Hoa Kỳ, cũng như có những cái quyết định đồng ý với tất cả những Hoa Kỳ lên thế giới để giúp Hoa Kỳ cũng có cái vị trí đệ nhất siêu cường ở trên thế giới. Cho nên những việc này từ xưa tới giờ đã gây ra đụng chạm rất nhiều, như quý vị đều biết trong trận chiến Iran là một trong những điều Hoa Kỳ giận NATO nhất mà không làm gì được cho đến bây giờ. Và bây giờ đây thì NATO ở vào một cái thế mạnh hơn nữa, khi họ Ukraine trở nên mạnh hơn và họ thấy rằng là họ có thể ủng hộ Ukraine một mình được, mặc dù rằng họ thấy rằng thiếu Hoa Kỳ thì việc ủng hộ Ukraine rất là khó khăn. Tuy vậy thì họ thấy trước mắt là chuyện này họ có thể làm được, cho nên có thể họ cũng chống lại ông Tâm trong cái từ cuộc họp sắp tới đây ở Ankara, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, về NATO trong với những cái người mà lãnh đạo của NATO trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ và các quốc gia của châu Âu.
5: Có một điều hiển nhiên ai cũng biết, chống thì chống, ra mặt cũng có, nhưng mà một cái điều dứt khoát là không thể nào mà thiếu Hoa Kỳ trong khối NATO. Thành thử ra, từ rất nhiều những lĩnh vực, viện trợ vũ khí, ngân sách đều cho NATO hoạt động. Các quốc gia Âu Châu không đủ sức mạnh như Hoa Kỳ, cho nên đó là cái gọi là cái cán dao mà ông Trump đang có được. Cho nên ông tha hồ vung vít đưa ra những lời tuyên bố. Tiếp tục trở lại với phần thời sự của nước Pháp, Paris có gì lạ không em? Có. Bản tin cuối tuần vừa qua cho biết, sông Seine thơ mộng. Từ là một dòng sông độc hại về môi trường, ô nhiễm trầm trọng, bây giờ biến thành ra là một bãi tắm giữa lòng kinh thành Paris. Mời Phạm Cơ.
6: Phải nói rằng đây là một việc khó khăn mà người Pháp làm được. Người Pháp khi tổ chức Olympic trước đây, họ rất là sợ nhất là dòng sông Seine ngay tại thủ đô Paris, là nơi mà họ dự tính tổ chức những cuộc bơi, thi bơi ở trên dòng sông Seine. Vì dòng sông này từ lâu đã bị ô nhiễm trầm trọng, và vì vậy họ quyết định rằng là phải mở thêm nhiều cái trạm nữa để mà có thể lọc được dòng sông Seine và làm cho chúng tốt đẹp hơn. Thế thì kỳ này đây, đây là một cái trong thời kỳ Olympic vừa rồi đây, thì họ không có thể nói là có nhiều điểm khiến họ không thực hiện được những cái dự tính của họ, tức là cho phép thi bơi lội trên dòng sông Seine. Tuy nhiên giờ đây thì dòng sông Seine đã trở thành là một nơi mà người ta có thể có 3 địa điểm hấp dẫn nhất có thể bơi lội được, sau khi họ đã thiết lập những cái vùng ngăn chặn độc hại, nước độc hoặc là khí, hoặc là lọc tất cả những cái nước ở trong vùng đó để cho thành dòng sông có thể tắm được. Đó là một cái kỷ lục mà người Pháp đã làm được.
5: Hơn 1 tỷ euro để làm sạch sông Seine cho người dân tắm, cũng là một cái nỗ lực cố gắng của nước Pháp nói riêng, nói chung, và của đô trưởng của thủ đô Paris. Tiếp tục với thời sự của giải World Cup, cúp bóng đá, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, đang tới hồi gây cấn, và vừa mới có một cái bản tin gây chấn động. Trong nước dùng cái từ là bom tấn, phim cũng là phim bom tấn, rồi đá banh cũng là tin bom tấn. Cái quyết định của FIFA vừa qua đã gây tranh cãi, khi mà chính trường, tức là chính trị đó, can dự vào thao trường, có phần can dự trực tiếp và nói thẳng là thao túng của Tổng thống Trump. đối với lại chủ tịch của FIFA. FIFA đã từng trao cho Tổng thống Trump giải Hòa bình FIFA khi cái cuộc bốc thăm ở tại Washington trước khi khai mạc trong năm nay. Thế thì why not? Tại sao không trao cho ông một cái vinh dự, một cái niềm vui khác, đó là vụ phạt tiền đạo nổi tiếng chân sút làm bàn của đội tuyển Hoa Kỳ, tiền đạo Furin Balogun, đã bị nhận thẻ đỏ và đuổi ra sân khi mà đá với lại đội Bosnia Herzegovina. Nhưng theo đúng thủ tục phải cho dò một trận. Nhưng FIFA giải thích rất là lờ mờ và ấm ớ, không ai hiểu. Vì cái quy định trong cái điều khoản đặc biệt của FIFA cho nên đã đình chỉ cấm tiền đạo của đội tuyển Hoa Kỳ một trận đấu và được quyền ra sân trở lại trong trận đấu với Bỉ vòng 16 tối ngày hôm nay. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng. Đây cũng là một trong những việc cho thấy rằng là khi chính trị, và phải nói rằng đôi lúc thiệt là thổi tha. Khi mà Tổng thống Hoa Kỳ can dự vào cái vụ này và người ta phải theo những cái chuyện như vậy. Thứ nhất là trong cái vụ này thì tiền đồ của Hoa Kỳ ở vô, nghĩa là phải nói rằng trong cuộc tranh chấp đá banh, nhằm trái banh, thì họ đạp chân vào người bên kia. Và vụ đạp đó nhẹ đến nỗi và trọng tài không thấy được. Nhưng các trọng tài ở trên cái guồng máy máy hình và các máy quay phim ở trên cao, ở trên cái văn phòng riêng của họ, họ có những máy móc tối tân và họ quay lại cái vụ nọ. Họ thấy rằng là tiền vệ của Hoa Kỳ có đạp chân trúng cái người đối thủ của mình, cho nên họ quyết định là phạt thẻ đỏ người này. Và chính huấn và chính trọng tài trong vụ sau khi không thấy vụ đó, và ông đã cho ngưng trận đấu khi mà trên ủy ban điều khiển kêu điện thoại cho ông và cho ông biết vụ đó. Ông coi lại cái cuốn phim và ông xác nhận rằng ông Balogun đã phải lãnh một cái thẻ đỏ, và theo luật thẻ đỏ thì cái trận tới không có được ra mặt. Như vậy thì trong trận vô cái hàng tứ kết này thì có thể rằng là không có anh Balogun. Tuy vậy, Tổng thống Hoa Kỳ đã điện thoại cho FIFA. Và bây giờ FIFA giải thích một cách hết sức là rườm rà tại sao họ tha cho người này. Họ vẫn giữ thẻ đỏ, nhưng mà họ tha cho người này được quyền ra trong trận đấu kế tiếp. Thì dĩ nhiên, mọi sự việc đều có quyền giải thích và có quyền nói. Thì họ đã nói, họ nói sao thì chúng tôi thì chắc quý vị không cần nghe. Quý vị cũng biết rằng là phải chấp thuận mà thôi.
5: Điều đáng nói hơn nữa, đúng luật đó, chỉ có đội tuyển của cầu thủ bị phạt phải khiếu nại trực tiếp thì FIFA mới cân nhắc đưa ra những cái quyết định. Đây, đội tuyển Hoa Kỳ không khiếu nại mà Tổng thống Hoa Kỳ khiếu nại, thế mới tài. Cho nên nếu trong trường hợp tối ngày hôm nay mà đội tuyển Hoa Kỳ thắng đội tuyển Bỉ, vụ này sẽ còn gây cấn hơn nữa. Và nếu Hoa Kỳ thắng, chắc chắn cũng sẽ lưu danh thiên cổ. Lưu danh ở đây không phải là lưu danh vì giỏi, mà vì cái vết nhơ của chính trị đã can dán vào trong thao trường. Nó sẽ tiếp tục còn ở Mỹ, thành thử ra.
6: Và nếu như là Hoa Kỳ sau khi thắng được đêm hôm nay, họ sẽ vô vòng tứ kết và
5: coi vô thử nữa.
6: Vô vòng tứ kết để coi thì có thể vô được chung kết nữa hay không nữa. Thì phải nói rằng là rất là ghê gớm nữa.
5: Tôi đoán già đoán non cũng có thể lắm. Với bàn tay lông lá của ông Trump, who knows? Chỉ có ông Trump biết
6: mặc
5: thôi.
6: Mặc dù ông đã bị rất là nhiều vết thương xung quanh bàn tay, khi mà bàn tay của ông cho thấy nhiều vết bầm là do uống quá nhiều aspirin.
5: Đội tuyển Mỹ sẽ tạo lịch sử cho, không phải cho Hoa Kỳ mà cho ông Trump. Chỉ có thời kỳ Trump làm tổng thống mới đăng cai tổ chức World Cup và chỉ có thời tôi làm tổng thống đội tuyển Mỹ với thắng và vô sâu đến như vậy. Điều quá rõ ràng và hiển nhiên. Sau hết là phần tin liên quan tới Việt Nam. Thứ nhất là bão, Việt Nam gọi là siêu bão, cái gì cũng siêu hết. Bão Ba Vì đã chính thức đổ bộ vào đảo Guam sau khi đã càn quét ở khu vực từ Philippines vô tới coi như là miền Bắc Việt Nam và vùng tỉnh Quảng Ninh. Mời cơ.
6: Được không? Bây giờ bão này thì họ đang trên đường hướng tới Philippines thôi, họ chưa đến Philippines. Tuy vậy thì khi mà đến đảo Guam thì nó đã đổ bộ rồi và sau đó nó yếu đi. Người ta nghĩ rằng là nó có thể yếu luôn. Đó là nhưng mà họ vẫn qua chừng bởi vì đây là một cái trận bão mà thứ nhất là nó có tên Việt Nam, tên Ba Vì. Thứ hai nữa rằng là nó trên đường tới Philippines và nó nếu nó mà tới mạnh và nó gây ra nguy hiểm thì rõ ràng Việt Nam gặp nguy hiểm. Nhưng sau khi nó đến nó vào đảo Guam thì có những cái triệu chứng khiến người ta nghĩ rằng có thể bão để suy yếu lên và không có gây nguy hiểm cho Việt Nam trong thời gian sắp tới. Tuy vậy, một cái vụ bão nhỏ khác thôi, gần một cái khách sạn ở đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh đã không có về được là chỉ vì một cái trận bão nhỏ ở nơi trở trong vùng đã làm cho họ không có phương tiện để trở về, cho nên họ phải ở thêm một hai ngày chứ đó. Thì họ đã được khách sạn cho ăn uống miễn phí trong ngày đó bằng thịt heo rừng.
5: Chuyện bình thường thôi thì phải trợ giúp và lấy lòng khách. Tiếp theo là tin bắt đầu từ tháng 7. Tất cả người dân ở trong nước có bất động sản sẽ phải chứng kiến một thay đổi lớn chưa từng thấy. Mời anh cơ.
6: Vâng, đây là việc cá nhân. Nếu chỉ có duy nhất một căn nhà để ở, hoặc là một cái căn nhà hoặc là có quyền sử dụng đất đai ở tại thời điểm chuyển nhượng chỉ có một thứ mà thôi, sở hữu nhà ở đất đó thì phải có rằng là ít nhất trên 183 ngày, tức là đã mua lâu đến gần nửa năm thì mới được quyền. Nếu khi bán thì sẽ là không có bị thuế thu nhập cá nhân. Thì đây cũng là một trong những vấn đề miễn thuế mà chính phủ đưa ra. Thế thì trong những cái điều kiện này không hiểu rằng là chính phủ có bàn tay lông lại gì khi có thể có những người trong chính phủ họ có ở trong cái trường hợp này, cho nên họ ra một cái điều khoản như vậy để có lời cho nhiều người trong đó có hỏi không thì mình không biết rõ.
5: Sau hết là tin chỉ trong vòng 6 tháng, tức là nửa năm nay đó mà thôi, thì cái số lượng doanh nghiệp bất động sản trong nước dùng cái chữ giải thể, tôi đoán là bankruptcy,
6: bankruptcy,
5: khánh tận, bất động sản giải thể đã tăng hơn là hỏa tiễn của Bắc Hàn 120%. Chuyện gì đang xảy ra?
6: Dạ, chuyện gì đang xảy ra là bởi vì họ sợ rằng người ta, chính phủ đang xây thêm nhiều cái nhà ở tập thể và những nhà ở tập thể đó có thể gây ảnh hưởng đến các cái bất động sản này, cho nên họ chừng lại. Và khi họ chừng lại thì người ta để ý ngay, bởi vì tất cả những chuyện mà giao dịch bằng đất đai đang tăng phi mã, tức là tăng cách ghê gớm, khiến người ta làm giàu mau chóng, bây giờ nó chậm lại là khiến người ta ngập ngừng, đó khiến họ để ý ngay.
5: Thưa quý vị, tin bất động sản Việt Nam giải thể tăng ngựa chạy không theo kịp cũng đã kết thúc. Chào bình minh sáng ngày hôm nay của VTV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiệt và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Kính chào.

0: lắc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn em uống băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Chương trình này được bảo trợ bởi
10: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
11: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
12: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
11: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
13: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ hai với anh Vũ Kiểm, Tuyết Nhi và Tường Minh. Mời quý vị thức dậy uống cà phê sau một cái long weekend, không biết là sáng nay thức dậy nổi không.
14: Chào anh Vũ Kiểm, chào chị Tường Minh và chào quý vị khán giả đang theo dõi Việt Radio.
15: Một lần nữa Vũ Kiểm xin trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh, chào Tuyết Nhi. Long weekend hèn gì cô có vẻ mệt mỏi hả?
13: Mệt, mệt chứ. Ăn chơi nguyên cái long weekend mà.
15: Thì đó,
13: bây giờ mới
15: nói không
13: là
15: ra hơi.
13: Có thức dậy nổi không đó.
14: Chị Minh lịch sứ, tuần nào được nghỉ hay lễ là điều đi chơi hết.
13: Mùa hè. Thường thường mùa hè thì phải cho con cái đi chơi một chuyến. Không nhiều, không có đi nhiều, nhưng mà mỗi mùa hè thì cũng đi gần đi xa, hay là đi dài hay đi ngắn thì cũng có. Có thời gian đi chơi với bạn bè với nhau. Để chứ hè mà lễ và đi qua thăm Maria Trang mà không gặp. Đi thăm Maria Trang mà Maria Trang đi DC. Tình yêu anh ơi cúc bắc trò chơi.
15: Hẹn em như thể hẹn chim.
13: Yeah.
15: Chim bay biển Bắc tưởng mình đi tìm vào biển Nam.
13: Ngày hôm nay thứ hai anh Kiểm sao? Tuyết Nhi long weekend làm gì?
14: Ngày nào cũng như ngày đó chị, không
13: có... ngày nào cũng đi chơi.
14: Không có gì mới lạ hết. Kiểm có gì mới lạ không?
15: Không, tôi thì trốn nắng nằm nhà hưởng mấy lạnh và coi
13: soccer
15: là một, bắn pháo bông, coi những cái chương trình của Mỹ về ăn mừng 250 năm ngày lập quốc. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt.
14: Mà mùa hè em sợ đi đâu nắng lắm, em không chịu nóng được.
13: Nóng thiệt á.
14: Em không chịu nóng được nên em nhất là giờ mà Bắc mà phải đi giống như là Disneyland hay là gì là phải nói là một cái cực hình với em. Em sợ lắm.
13: Rồi sao dẫn mấy đứa nhỏ đi?
14: Thì bởi đó là cực hình của em. Phải đi. Mỗi lần mà em đi là phải nói là giống như là một con ô xin. Người nó mệt mỏi. Nó mệt lắm chị, em không chịu nắng được. Mà đi mà phải chăm con, em không có giỏi về cái đó. Đó là một cái...
13: Không phải là chăm con, không phải là chăm con mình không, mà chăm con thiên hạ nữa.
14: Vậy
13: đi là, mình đi là để phục vụ tụi nó, cho nên số lượng con nít nhiều hơn số lượng người lớn. Nhưng mà cũng vui, thấy tụi trẻ vui. Đi chung với tụi trẻ thì mình thấy mình trẻ lại. Giống như hồi xưa giờ đó là tụi mình không bao giờ dám chơi những cái trò chơi mạnh hết á. Sợ độ cao nữa, kiểu như là cũng hơi ngán chứ không phải là sợ lắm. Nhưng mà cũng đi chơi mấy đứa nó rồi mấy đứa đó rủ rồi đi theo chăng. Thành ra rồi chơi mấy cái trò leo trèo hay là lộn đầu lộn cổ này kia cái nọ rồi mình cũng chơi, mình cũng thấy ok.
14: Em là không giờ chơi mấy đó. Đi thôi, đã đi là đã mệt lắm rồi. Tại vì thời tiết nóng mà chỉ biết mấy cái khu vui chơi của nít là toàn là ngoài trời không.
13: Đúng rồi.
14: Thành ra thường em đi là em book khách sạn em ở đó, giống như Disneyland ở đó tới chiều
13: rồi tối rồi mới ra đúng không? Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình đợi á. Thiệt này cái chia sẻ một chút xíu thôi, nếu mà mình ngồi mình đợi á, mình thấy thời gian lâu dữ lắm. Mà mình thấy mệt lắm. Còn trong khi đó mình cũng get like, mình cũng chơi, cũng vô chơi với tụi nó thì thấy thời gian qua nhanh. Một ngày không sao hết. Nhưng mà thí dụ như chỉ đi theo để giữ cho tụi nó chơi, rồi mình ngồi đó mình đợi á, thì thấy sẽ thấy mệt mỏi. Còn mình chơi chung á, thì nhanh lắm, không có mệt gì hết. Nhưng mà giống như có nhiều người nói là cái trò chơi này không có em rồi đó, không có tên em nữa, lộn đầu lộn cổ chổng ngược đầu nó mình vô vô ga vô trồng cái chuối được mà. Thì chơi mấy trò đó đâu có gì đâu. Thành ra mình nghĩ như vậy, thành ra cuối cùng á là tìm được cái giải pháp là tụi nó chơi gì mình chơi đó, tụi nó ăn gì mình ăn đó, tụi nó đi coi gì thì mình cũng đi coi y chang như vậy.
14: Hôm nay trong cái phòng này á, là không có máy lạnh. Thành ra nó xin lỗi là nó nóng quá em chịu không nổi.
13: Mấy nó có nó nhiều đâu, lạnh. Có 86 độ trong phòng này thôi. Nó có nhiều đâu. Dạ. Dạ. Thôi trở lại với cái đề tài cà phê sáng ngày hôm nay, tụi mình đang muốn nói là những người mà có chức quyền ha, hay là có làm leader hay là làm gì đó, hay là kể cả trong cuộc sống bình thường thôi, cuộc sống vợ chồng hay là chơi chung với bạn bè, có những người thích show cái power lắm.
14: Là sao chị?
13: Show power nghĩa là chứng tỏ cái quyền của mình đó. Bossy. Show cái power của mình là mình có power trong cái chuyện này, trong cái chuyện kia, để chứng tỏ là mình có power hơn người khác.
14: Mà để là giống như là một cái đám rút bạn đi chơi chung.
13: Rút bạn cũng có những người muốn là ok, họ có cái control, họ có cái tính ok, tôi lời nói tôi là power nhất. trong gia đình cũng vậy, trong công ty cũng vậy, có những người rất là show power lắm. Có mình sẽ thấy những người như vậy, mình tự nhiên những người đó nó nổi lên là mình thấy thôi. Bossy thích theo ý của mình, thích chứng tỏ là ok, không theo ý mình là mất hết. Hay là không theo ý mình thì mình bị loại ra khỏi cuộc chơi. Nếu mà trái ý mình là ok, cái người đó là họ có power để họ loại cái người còn lại đó ra khỏi cái nhóm, ra khỏi cái cuộc chơi, hay là show cái power để chứng tỏ là ô, nếu mà không nghe tôi là có hậu quả.
14: Vậy là đề tài của chị hôm nay là...
13: Đề tài của mình hôm nay đó là giữa đàn ông với đàn bà đó, ai là người thích show cái power đó nhất? Bởi vì có nhiều người nói là tôi không thích làm công ty mà nữ làm sếp. Tại vì khi mà nữ làm sếp đó, thì họ thích, họ rất là thích show cái quyền lực của họ ra. Dịch các quyền lực ha. Cái quyền lực của họ, người nữ thích chứng tỏ cái quyền lực của mình hơn. Làm công ty nữ thì người nữ sẽ đàn bà hay bắt người khác làm theo ý mình hơn. Đó, hay là trong gia đình cũng vậy nữa. Trong gia đình người nữ thích show cái power, anh phải làm này, anh phải làm kia, không làm là lãnh hậu quả đó. Hay là thật ra người ta nói là đàn ông mới là người thích show cái power của mình nhất. Ai, giới nào?
15: Trước khi luận về cái mà tôi thích gọi là những cái người mà ta đây.
13: Ta đây.
15: Còn như là phụ nữ giống như là tỏ ra là mình có cái sao hóa quyền.
13: Đó, mình có.
15: Phán một tiếng là...
14: Là chị đụng chúng.
13: Đó, có.
14: Là chị đụng chúng.
13: Đúng.
15: Tôi lại băn khoăn là không lẽ cô mới đi chơi với một cái nhóm bạn về, cô bị ai coi như là ra vẻ ta đây
13: không,
15: là bắt ép cô phải làm thế này thế nọ, nghe theo lời của
13: không,
15: người
13: cái,
15: khác.
13: Cái nhóm bạn của em chơi lâu lắm rồi, đi chung lâu lắm rồi.
15: Không có vấn đề
13: không
15: đó.
13: Không có ai show power hết, thành ra mới chơi lâu
15: rồi,
13: được.
15: Vậy,
13: còn
15: okay.
13: những cái nhóm bạn nào mà mình
15: tốt,
13: chơi
15: chúc
13: á,
15: mừng, chúc mừng,
13: mà mình
15: chúc
13: có
15: mừng.
13: Một người giống vậy á, là sẽ rã đám lẹ lắm.
15: Tôi biết,
13: chẳng,
15: tôi biết
13: chẳng
15: điều
13: bao
15: đó.
13: Lâu là rã đám liền.
15: Tôi biết điều đó.
13: Cứ nhìn đi.
15: Quý vị, cứ nhìn đi.
13: Cứ nhìn đi.
15: Ai bắt nạt được cô hàng cà phê? Cô là cái người mà trong tay có ngôi sao hóa quyền.
13: Không.
15: Cho nên dễ đụng chạm lắm.
13: Tường Minh đi chơi lại khác nha. Tường Minh đi chơi lại, mình lại follow. Chứ mình
15: mong
13: không,
15: lắm thầy.
13: Mình không, trong cái cuộc chơi ấy, mà mình là người follow thì sướng. Tại ai,
15: mong lắm thầy.
13: Tường Minh đi chơi là ai đi đâu mình đi đó, ai làm gì mình follow luôn. Mấy cái đứa nít nó muốn gì mình cũng là người follow cho tụi nó quyền quyết định luôn. Tụi nó muốn quyết định sao, quyết định muốn ăn gì mình là chỉ follow thôi. Thành ra tụi mình chơi thì thấy dễ, chơi với bạn thấy dễ. Nhưng mà mình để ý những cái người mà chơi với bạn rúp này vài bữa cái rã, rúp kia vài bữa cái rã, rúp nọ vài bữa cái rã, thì mình sẽ từ từ mình nhận ra là cái người đó có cái bossy, có cái kiểu như là không có làm theo ý tôi là thôi.
14: Cái người mà như chị nói là đi ra ngoài mà chơi với nhiều group quá thì người đó chắc cũng không có bạn thật sự chị. Thường ví dụ mình có bạn thì mình chỉ có một group bạn của mình chơi với những người đó thôi. Chứ mình đâu thể nào mà mình chơi group này xong cái mình qua mình chơi group kia, giống như là nó mà những người đó cũng không gọi là thân với mình nữa. Nha, đúng không chị? Thành ra nó không có get along được.
13: Tại vì á, thí dụ như là ok, có những người á chơi một thời gian á, cái giận, cái nói ồ, tôi không có muốn người đó nữa, tôi không có muốn người đó trong nhóm nữa. Thì những người khác ở trong nhóm á, tại cái người này một là có tiền, hai là có quyền, có tiếng nói hay cái gì đó không biết, thì họ muốn show lên cái power là họ có cái quyền, họ loại cái người khác ra khỏi cái nhóm của mình.
14: Vậy hả?
13: Yeah, thì mới là gọi là show power. Hay là có những người ở trong công ty cũng vậy nữa, họ nghĩ cái tiếng nói họ rất là quan trọng, họ nói một tiếng là cái người kia sẽ bị mất việc. Họ show cái thiệt, anh đi làm lâu anh có thấy những cái người giống như vậy không?
15: Tôi nói là giả đâu. Tôi cười bởi đôi khi tôi cũng muốn show power lắm, tôi muốn lật đổ cô ra khỏi cái vị trí là cô ngồi ở cà phê
13: không có power. Chưa, chưa, đúng, chưa, chưa đủ tiếng nói chưa đủ tiếng nói
15: cô nặng quá không? Tôi lật đổ cô không nổi.
13: Nhưng mà có những người á, là họ có đủ tiếng nói nên họ muốn như giống như vậy, họ nói là một tiếng chị nói của tôi á, là có thể lông trời lỗ đất vậy đó. Một tiếng nói tôi á, là bạn không có được đặt chân tới cái nhóm này nữa. Cái nhóm này sẽ nghe lời tôi. Nếu tôi không muốn chơi với người đó thì cả cái nhóm sẽ không ai chơi với cô nữa.
14: Kỳ vậy.
13: Tại vì không có làm theo ý của họ thì họ không có vui, hay là mít lòng họ thì họ không có vui.
15: Tôi nói thiệt, những cái người mà có cái
14: nhức đầu,
15: đầu óc quan điểm mà độc tài độc đoán
13: đó,
15: đi chơi với quỷ đi.
14: Okay. Đi chơi mấy người nó mệt,
13: hay là không có tôi thì không có
15: chấp nhận được, không chơi được những cái hạng người như vậy.
14: Bạn em là chắc em cũng không có nhiều bạn, bạn em chỉ có nhiều đó
15: thì
14: là quá hiểu tính nhau.
13: Thì mình nói là không phải chỉ trong nhóm bạn bè, cái người giống như vậy á, nó xuất hiện khắp mọi nơi, từ cộng đồng, những cái sinh hoạt cộng đồng cho tới văn hóa trong công ty, cho tới trong cái gia đình cũng vậy nữa. Trong gia đình cũng có những người giống như vậy, gia đình lớn, gia đình nhỏ, hay là trong nhóm bạn bè, lâu lâu chúng ta sẽ thấy những cái người họ có tiếng nói. Có tiếng nói.
14: vậy là đề tài hôm
13: vậy thì là nam hay là nữ là những cái người cái người mà có tiếng nói, mình nói trong ngoặc kép á, là ở đâu cũng có, nhưng mà mình đang hỏi là nam thể loại đó nhiều hay là nữ thể loại đó nhiều. Tại vì tụi mình thấy là có một người nói chứ tôi không bao giờ tôi muốn làm cho sếp nữ hết. Tôi đi làm mà tôi thấy cái công ty đó là sếp nữ là tôi ghê. Tại vì sếp nữ là bossy lắm, bossy hơn nam. Sếp nam á.
15: Đúng, cái đó là đúng. Phụ nữ thì
13: là
15: khó
13: cũng
15: chịu
13: một dạng đó. Đúng không? Một dạng bossy là cũng là chứng tỏ cái power của mình. Đó,
15: nhưng mà đối phụ nữ khi mà rơi vào cái lúc mà bossy rồi khó chịu lắm, chưa kể là cũng trồi sụt như là địa ốc, như chứng khoán đó. Ngày lên ngày xuống khó
13: anh
15: chịu.
13: Có thích làm nhân viên của một sếp nữ không?
15: Không bao giờ.
13: Trời ông trời, dễ sợ luôn, sao vậy? Sếp nữ đàn ông á, là làm cho sếp nữ là sếp nữ cưng chiều chứ, phải không?
15: Không ông nào chịu nổi hết. Cô nhìn tôi cái gì? Cô chưa
13: vậy
15: phải
13: là trên đời
15: tôi.
13: Này chẳng lẽ không có sếp nữ sao? Bao nhiêu là người nữ làm sếp đó, có vấn đề gì đâu mà tại
14: em thì em thấy không vấn đề. Hồi xưa em cũng đã làm với sếp nữ,
13: sếp nữ
14: được
13: cũng
14: cưng nữa chứ,
13: được cưng quá không đó, thấy chưa? Mà có rất là nhiều người luôn, rất là nhiều người nói là tôi không có làm cho sếp nữ tại vì sếp nữ bossy lắm, sếp nữ chứng tỏ power lắm. Chứ không phải là giống như sếp nam còn flexible, sếp nam còn có cảm thông này cái nọ, không có giống như sếp nữ, đa số sếp nữ là bossy,
14: cũng đúng.
15: Hầu hết như
13: hay
15: vậy.
13: Là những leader trong hội đoàn, hội nhóm, những leader nam thì dễ hơn, còn những
14: em
13: leader
14: nghĩ
13: nữ...
14: là người nữ sếp nữ bossy cũng là một chuyện đúng, tại vì thường người nữ họ kỹ tính hơn người nam. Nhưng mà nếu mà dồn vào công việc thì nếu mà có nội quy rõ ràng thì không làm gì được nhau. Nếu mà mình vào công việc thì ví dụ như một cái công ty đó có nội quy như vậy thì mình đi làm, cho dù nam hay nữ mình làm đúng nội quy thì em nghĩ không vấn đề. Nhưng mà thật sự đúng là người nữ họ sẽ để ý nhiều hơn nam. Nữ thì để ý những cái lặt vặt nhiều hơn, tại vì cái đó là cái bản tính của người ta.
13: Bản tính của người ta chứ đâu phải người ta xấu đâu.
14: Không
13: cái
14: phải
13: bản...
14: người ta xấu, cái đó là cái bản tính rồi chị. Nó dạ. Đã ăn, nó, cái tính nó đã như vậy.
13: Nhưng mà anh Kiểm là không thích làm cho sếp nữ. Anh nói là không bao giờ, nhưng mà thật ra lý do thật sự
15: dễ hiểu thôi.
13: Là sao?
15: Tại vì tâm tính phụ nữ ngày đực ngày cái.
13: Ủa? Đàn ông cũng vậy vậy?
15: Lúc lạnh. Đàn ông thì muôn thuở là như vậy rồi. Ủa, gặp cái người mà khó chịu.
14: Anh nói
15: đó.
14: Vậy là không được. Việc TV manager đang là nữ mà anh Kiểm.
15: Who care?
14: Thì bởi bắt cũng là sếp anh rồi.
15: Thì bởi như tôi đâu có làm việc trực tiếp. Tôi là hả? Một cộng tác viên. Tôi không có trực tiếp với ai hết cả. Tôi xui là tôi bị phải làm trong cái quán cà phê sáng này với cô Tường Minh. Thì cứ thứ hai, thứ sáu. Hai, thứ tư, thứ sáu tôi phải gặp mặt cô thôi. Chứ còn cô không phải là boss của tôi. Ngày đực ngày cái mà ngày nóng ngày lạnh ai chịu nổi.
13: Để coi ha, để coi quý vị như thế nào khi mà chúng ta nói là ai trong hai cái giới nam và nữ, từ gia đình tới bạn bè tới xã hội tới chỗ làm luôn, nó mở rộng ra như vậy thì mình mới có cái sự so sánh là ai bossy hơn ai, ai muốn show cái power, cái quyền lực của mình ra hơn ai. Khi mà người nam có quyền lực, người nam có muốn show cái quyền lực của mình không, có muốn chứng tỏ cái quyền lực của mình ra với người khác hay không, nhiều hay ít so với nữ, hay là giống như là thiên hạ nói là nữ mà có power một chút xíu, có quyền lực một chút xíu là rất là thích chứng tỏ nha. Chứ chết với bà đó, cãi bà là chết với bà đó, từ trong từ trong nhà ra tới ngoài đường luôn. Có những người ở trong nhà đó, người vợ cũng thích show cái power lắm đó nha.
15: Lúc nào cũng vậy.
13: Hay là nói là có những người thích chứ không phải là số đông, có những người thích show.
14: Nhà em fail, nhà em là em chả biết nói.
13: Đó, nhưng mà gặp với nhà mà gia trưởng, đàn ông mà gặp mấy người gia trưởng show power chỗ nào, mấy ông gia trưởng là mấy ông show power.
15: Thời nay mà những ông nào mà còn giữ được cái thói gia trưởng đó là những con vật hiếm quý đó.
13: Mấy ông nói
15: còn nhan nhản mấy bà là nội tướng chỉ huy năm ngón hết. Anh làm này, ông làm kia.
13: Đàn ông á là mới là chứng tỏ power trong gia đình với lại ngoài.
15: Đó là cái điều hiển nhiên từ xưa tới nay nó là như vậy.
13: Thế đó
15: rồi.
13: Bởi vậy thì đàn ông
15: đàn
13: mới là
15: ông
13: nhiều.
15: Đàn ông là cái giường cột của một cái gia đình.
13: Thấy không? Thấy anh Kiểm là người thích show power rồi. À,
15: dĩ nhiên
13: tôi là rường cột, tôi là
15: trong gia đình thôi.
13: Và tôi nói là vợ con phải nghe lời tôi, là cái người là chứng tỏ là cái người này muốn show power, đúng
14: nói
13: không?
14: Chung là anh cứ lo cho được gia đình đi, anh nói gì cũng nghe. Anh muốn cái gì em cũng được, một tiếng em cũng dạ nên mới xin lo được cái gia đình thôi. Đơn giản vậy.
13: Anh lo cho được cho cái gì mà em muốn em cũng có thì
14: sao cũng được.
13: Còn sao cũng
14: anh
13: được.
14: Anh muốn nói gì cũng được.
13: Anh muốn nói.
15: hai người phụ nữ lý tài, material girl, tiền còn lớn hơn cái bánh xe bò và coi như là
13: tiền,
15: trên hết
13: quyền.
15: Tất cả.
13: Còn này không có tiền mà đòi power nữa mới tức chứ.
15: Nếu làm được mới tài.
13: Mà sao không được.
14: Đứng nói trước gương.
13: Đứng nói trước gương.
15: Go ahead, make my day.
14: Nhiều lúc mình không biết được.
15: Chuyện gì cũng có thể
13: thật
15: xảy ra.
13: Là không biết để quý vị với ra. Kinh nghiệm bản thân của mọi người ha, sẽ thấy là có phải là phụ nữ có chút quyền á, là muốn chứng tỏ ra ngay không? Quyền của tôi đó, quyền tôi nói, tiếng nói muốn chứng tỏ tiếng nói mình có giá trị, tiếng nói mình có trọng lượng, là người phụ nữ thích hơn hay là đàn ông thích hơn. Có những người đàn ông nói với tụi mình là mình dễ tính lắm, mình rất là dễ tính, miễn sao đúng ý mình thôi.
14: Chị là dễ tính sao được mà dễ tính.
13: Tôi dễ tính lắm, tôi rất là dễ tính, miễn sao làm đúng ý mình thôi à, dễ lắm. Còn không biết là đối với quý vị, với kinh nghiệm của quý vị thì nam hay nữ khi mà có quyền thì sẽ chứng tỏ cái quyền của mình hơn, làm cho sếp nam hay làm cho sếp nữ ở trong nhóm người bạn bè cũng vậy nữa. Con trai đàn ông hay chứng tỏ power đối với người khác hơn hay là phụ nữ thích chứng tỏ hơn? Chúng tôi xin mời quý vị tham gia với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng và gọi vô chia sẻ cho vui trong ngày hôm nay.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: BT Collagen.

0: Good morning sunshine. Bây giờ mời quý vị gọi 713-931-1560. Trong cuộc đời mình có gặp những người show power bossy trong cộng đồng, trong nhóm, trong gia đình hay là trong công ty hay chưa? Lúc nào những cái người đó cũng muốn cái lời nói của họ sẽ ảnh hưởng tới chúng ta, ảnh hưởng về việc này việc kia, để họ chứng tỏ là họ có cái quyền lực. Và đối với quý vị thì nam hay nữ muốn chứng tỏ cái quyền lực của mình hơn so với những người xung quanh? Đi làm thì chúng ta thích sếp nam hay sếp nữ? Có khi nào chúng ta nghĩ là ô tôi không thích làm với sếp nữ tại vì sếp nữ thích chứng tỏ quyền lực với nhân viên hơn hay không? Qua số điện thoại là 713-931-1560, thử xem coi hôm nay thì phone như thế nào nha. Ở trên Facebook và YouTube nữa, quý vị có thể comment ở phía bên dưới các ý kiến của quý vị ha. Trên trời dưới đất luật tạo hóa đã ăn bài nên nam nữ cũng vậy, không nên đảo ngược rắc rối. Làm sao? Ý là nam nữ, nam là có quyền hơn hả? Quyền lực hơn hả? Không có nên thay đổi hay sao chú Lương? Nhà chú
1: No.
0: Lương nói chưa hiểu.
1: Ông Lương quên một điều. Đàn ông được tạo dựng ra trước người đàn bà. Và người đàn bà chỉ là một cái xương sườn cụt của người đàn ông. Ông nhớ lại trong vườn địa đàng đi rồi ông hãy nói.
0: Rồi sao? Rồi là sao? Là sao?
1: Đó là Thượng Đế an bài đó,
0: An
1: cho
0: bài
1: nên
0: như...
1: không thể nào mà ngang hàng
0: là người
1: đưa.
0: đàn ông học phải có quyền lực hơn hả?
1: Phải người đàn ông phải trước người đàn bà phải theo sau người đàn ông. Điều đó cũng có thể hiểu là đồng nhớ lại trong vườn địa đàng đi rồi ông hãy nói.
0: Rồi sao? Rồi là sao? Là sao?
1: Đó là Thượng Đế an bài đó,
0: An
1: cho
0: bài
1: nên
0: như...
1: không thể nào mà ngang hàng
0: là người đàn
1: đưa.
0: ông học phải có quyền lực hơn hả?
1: Phải người đàn ông phải trước người đàn bà phải theo sau người đàn ông. Điều đó cũng có thể hiểu là đồng nghĩa với người đàn ông có

0: có power thì cái người nào muốn chứng tỏ cái power đó ra, giống như là
1: Đàn
0: ok.
1: bà, tại vì thường đó những người không có họ mới ta đây, còn người có rồi họ còn ra làm gì, họ đã có quyền sinh sát
0: Bây
1: nắm ở
0: giờ
1: trong
0: Tuyết Nhi
1: tay rồi,
0: nói
1: họ ta đây
0: là Tuyết
1: làm
0: Nhi
1: chứ.
0: đã làm với sếp nữ nhiều rồi nè, làm với sếp nữ dễ cảm thông hơn, nữ với nữ dễ cảm thông hơn, là được cưng chiều hơn đối với sếp nam nè. Mà lỡ có sếp nữ có cưng mình á cũng không mang tiếng nữa, mà lỡ sếp nam á mà cưng mình chút xíu á là coi chừng lớn chuyện á. Vợ sếp, sếp không đuổi mà vợ sếp có power, vợ sếp đuổi mình đó.
1: Thế đó, đó quyền của người đàn bà chỉ có như vậy, ghen thì không có gì bằng.
0: Tôi nói với ông là tôi không muốn con nhỏ đó làm trong cái công ty này á, là mà ông không có đuổi con nhỏ đó đi á là về không có yên với tôi đâu đó, là
1: À, power của đàn bà ở chỗ đó đó chỉ
0: power đó.
1: được có cái đó thôi.
0: Không có gì đâu, không có làm đâu, nhưng mà ngồi nhà nhìn ok, nhìn rồi xong nói chứ tôi thấy hình như là ông hơi favor cho con nhỏ đó dữ lắm đó. Thích nó cái ông sếp mình có một cái người
2: Nói
0: sếp như
2: chung
0: vậy.
2: là làm gì được nhau,
0: Nhưng
2: mình
0: mà
2: cứ nói cho đã miệng thôi chứ làm gì được nhau.
0: nhưng mà tùy theo ông sếp. Ông sếp mà cứng thì không nói, nhưng mà ông sếp mà power ít hơn á, người nữ á, thì cái người phụ nữ thì đây đây là câu chuyện thiệt nha, tụi mình có gặp rồi đó. Có một cái cô vợ này á, cổ thấy là ông sếp mình hơi thiên vị hay là hơi chiều một cái nhân viên nữ, favor, bà vợ không có vui. Bà vợ nói là ok, ông đu favor cho cái cô này nhiều quá. Tôi không có muốn cái cô này xuất hiện trong công ty nữa, tôi muốn không muốn cổ, tại vì tôi không muốn là sau này rắc rối nảy sinh tình cảm này kia nọ rồi sâu đậm vô rồi không có bứng ra được, cho nên là tôi muốn là ông đuổi việc cái cô đó. Thì cái ông chồng ông nói cái này chuyện thiệt chứ không phải chuyện trong phim nha. Ông chồng ông nói nhưng mà cái cô làm được việc lắm, cô đó rất là được việc. Tại vì cổ được việc, cổ là một nhân viên xuất sắc cho nên tôi đu favor, tại vì cổ đem rất là nhiều tiền về cho công ty, cổ làm được nhiều cái hợp đồng và cổ có năng lực thực sự, cho nên nếu mà trong một cái công ty ai có năng lực cũng được cưng hết á, không kể là nam hay nữ, nhưng mà người đó có năng lực thực sự thì tôi phải cưng chứ, tại cái con gà đẻ ra tiền mà, con gà con đẻ trứng vàng cho công ty mà, cho nên là phải cái cưng cái người đó chứ không thôi nó đi qua công ty khác làm sao. Nhưng mà bà vợ nói không, tôi không chịu. Ồ, tôi không có chịu cái người đó. Nhưng mà cuối cùng là vì hạnh phúc gia đình của người ta, nên người ta cuối cùng người ta phải hy sinh. Bà vợ nói là ô, không có người này người kia, nhân viên không có người này thì có người khác, không cần phải nhất thiết phải cái người đó. Tôi cảm thấy cái người đó có tình cảm với anh, hay là anh có tình cảm với người đó gì đấy, bây giờ tôi không muốn người đó nữa, tôi muốn cắt đứt. Nhưng mà ông chồng thì ông nói tôi không có gì hết, nhưng mà tại vì cái cô đó tốt, cô đó được, cô đó làm việc được.
2: Chắc là cái công ty đó gọi là công ty gia đình đó, chứ công ty mà mang có người management thì những cái chuyện đó
0: Thì thường thường Việt
2: là
0: Nam là
2: công
0: công
2: công
0: ty
2: ty
0: gia
2: gia
0: đình
2: đình
0: nhiều
2: nha.
0: lắm.
2: Chứ thường những công ty mà có management thì cái nào đó cái đó nó không có đem những cái chuyện gia đình đem vào công việc được.
0: Thì thật sự là tại vì mình nói ra cái này á, là giống như mình làm những cái công ty mà corporate á nhiều á thì mình không có nói, tại vì một cái ông sếp không có quyền. Nhưng mà Việt Nam mình á rất là nhiều những công ty gia đình, rất là nhiều luôn, là những công ty gia đình họ hàng con cháu gì đó là làm chung một gia đình mà nó nhiều lắm, cho nên cái chuyện này nó đã xảy ra. Thì quý vị nó là chứng tỏ power đó. Nhưng mà cái người phụ nữ là chứng tỏ power đó, tôi là vợ tôi nói một tiếng là ông chồng tôi là sa thải cô liền.
2: Phải nghe à.
0: Đó
2: Nhưng mà
0: thì mình có gặp những cái trường hợp như vậy hay không? Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây à, xin chào 9800.
3: chào buổi sáng, chào nghe đài, chào cô Thích Nhi, cô Tường Minh, chào anh Đức Tiến.
1: Chào anh.
3: Thì cái hiểu biết của tôi thì nó cũng đơn giản. Đàn ông ấy thì không không bao giờ mà tỏ power, nhưng mà cái power của họ khi mà nắm quyền rồi thì tất cả ai ai cũng biết là phải như thế nào, phải làm thế nào, không không muốn mà mít mít lòng sếp rồi. Cái đó là nó vậy. Còn cái do đó thì nó không có cần tỏ ra cái power của mình.

0: Còn nếu mà nói về phụ nữ mà cầm power thì không phải là nói là tỏ ra cái power của mình, mà là tại vì cái phụ nữ có tánh gọi là tỉ mỉ. Khi làm những gì trong công ty, là những gì người trong này kia nọ, trong cơ quan mình làm những cái gì mà không đúng thì họ sẽ lên tiếng liền, khiển trách liền, chứ không như kia là cái tỉ mỉ thôi, chứ không phải tôi nghĩ là không phải là muốn tỏ ra cái power của mình đâu. Tại vì đàn ông thì người ta không để ý tới, thì thành thử ra nó không có găng gắt theo như phụ nữ thì tỉ mỉ hơn, thì nó phát hiện ra liền. Thì nói thì nói như vậy đó, thì chứ còn cái vấn đề tỏ gọi là tỏ ra power của mình thì theo tôi không thấy ai tỏ ra cả,
1: Đàn ông
0: cũng
1: hay đàn
0: như
1: bà? Chưa bao
0: về
1: giờ thấy
0: đàn bà đàn
1: ai
0: ông
1: muốn
0: như
1: muốn tỏ ra power hả?
0: không có đâu, nghĩa là
1: Trời
0: một
1: ơi,
0: khi cũng như
1: đại
0: bây
1: ca
0: giờ
1: của anh
0: người
1: Kiểm
0: người đàn ông
1: kìa.
0: đó đó cái đó là khác nữa. Cái ông đó phải trung thành, chẳng những mà phục
1: Nói
0: mà
1: một
0: phục
1: câu nghịch
0: tùng hay
1: ý
0: trung thành, nó
1: coi.
0: không trung thành là đi liền, sa thải liền đó. Đại ca con Kiểm là vậy đó, mình không mình nằm tỏ
1: Tôi
0: ra
1: cũng
0: cờ
1: vậy đó, cho
0: vậy.
1: nên cô Tường Minh
0: Dạ.
1: coi chừng, ông Trung cũng coi chừng.
0: Nhưng mà theo tôi thấy đó nha, tôi thấy hai hai ông sếp của tôi, một ông á, lệnh của ông á là nó rất là ít có ra lệnh, mà khi mà ra lệnh nó thì nó mạnh lắm, mà ra lệnh thường xuyên là mấy bà ra lệnh thường xuyên. Nếu mình theo tôi thấy là bà không có nắm quyền nắm chức gì hết, mà ở nhà bà lên tiếng một cái là bà ra lệnh rất là nhiều, là ông phải làm theo đó, tôi
1: ý
0: thấy rất
1: ý
0: nhiều.
1: anh Trung nói bà ra lệnh nghĩa
0: Dạ.
1: là bà chứng tỏ cái power rồi còn gì nữa.
0: Đúng đúng đúng rồi. Thì nhưng mà bà đâu đóng quyền ở ở ở cơ quan hay là mọi nơi chức quyền đâu
1: Bà không có làm cơ
0: đó,
1: quan
0: bà
1: nhưng
0: lên
1: mà
0: tiếng
1: bà
0: đi.
1: có quyền ở cơ quan lắm, bà đứng ngồi sao bà giật dây á.
0: Đúng, bà chỉ lên tiếng thôi à cô, bà chỉ lên tiếng đó, cái gọi cho lính của mình nói ơi, cái người đó là cháu hay là em của bà đó nha. Và cái ông sếp gọi cho đó là mấy mấy mấy người chạy ra rung rung gặp hết trơn rồi, cái đó chỉ câu nói vậy thôi là biết là cái quyền lực của bà còn mạnh hơn tao đó, mày liệu hồn, mày làm bà mất lòng mày chết, mày chết đó. Tôi thấy hai ba người vậy đó,
1: Ý vậy
0: ông
1: anh
0: không
1: Trung
0: mua
1: cũng
0: chuộc
1: nói
0: ai
1: là
0: chứ
1: đàn
0: mua
1: bà
0: chuộc
1: thích
0: bà
1: tỏ
0: thôi.
1: quyền lực hơn rồi.
0: Dạ
1: Anh Trung bữa
0: dạ
1: nay
0: tôi
1: nói
0: đúng
1: xấu phụ nữ
0: tôi
1: nha, nhớ đi ghim.
0: không có nói, không có đâu, không phải là nói xấu, mà cái là tại vì phụ nữ là tỉ mỉ, nhưng mà một khi thì cũng như là nói tóm ra thì mấy bà thì cũng binh lính của mình, chứ đâu có bao giờ lấy thấy lính mình bị ăn hiếp thì cũng lên tiếng, hoặc là không dám lên, lính của mình phải đâu đâu dám lên tiếng với ông đâu, ông đó, nắm quyền mình lên tiếng là ông sực liền, chỉ có lên lên lên nói nhỏ bà là bà chỉ cần nói lại cái là ông phải nghe rồi đó. Là ý ý là tôi vậy, tôi thấy hai trường hợp như vậy, không ai lên mép ông đâu, thằng đi vô mép bà trước
1: Đi mép
0: rồi
1: bà
0: bà
1: không
0: lên tiếng
1: à?
0: giùm.
1: Bà
0: Dạ
1: không
0: mép
1: có
0: bà
1: làm ở trong ty, không có làm trong công
0: dạ
1: ty mà cũng có những nhân viên đi mép bà nữa.
0: dạ rồi đó đó, cái chuyện đó
1: Vậy mới hay chứ.
0: tôi thấy
1: Không làm trong công ty
0: tôi
1: mà cái
0: thấy
1: chuyện
0: hay.
1: gì trong công ty cũng biết hết. Ông Trung, tôi
0: dạ
1: hỏi
0: dạ
1: thiệt
0: dạ
1: ông,
0: dạ
1: nếu
0: ok
1: ông nằm
0: ông
1: trong
0: nói đi.
1: trường hợp đó đó, ông có thấy ông bị nhục không?
0: Nhục cái gì,
1: Mình
0: tôi
1: là
0: nhục gì cả
1: đàn
0: đâu,
1: ông,
0: mình mà
1: đường
0: đường
1: đường chính
0: anh
1: chính là
0: thoải mái
1: đàn
0: mà.
1: ông mà cái gì cũng mấy bà xỉa cho một câu là cũng phải xếp re hết, nhục nhã
0: Cái đó
1: tông
0: là
1: đường.
0: tôi nói anh Quốc Kiểm nghe, mà tôi thấy có hai ông nha, một ông là đại tá nha, một ông đại tá phó chỉ huy cảnh sát thủ đô nha, một ông là giám đốc công ty
1: Chuyện
0: nha,
1: đó thì
0: không có
1: nhiều,
0: lính tráng mà
1: đây
0: giờ tôi
1: đây
0: nói cho anh
1: gọi
0: biết.
1: là nói theo
0: Tưởng
1: ngôn
0: tưởng
1: ngữ
0: mà
1: ngày
0: vô
1: nay là
0: cổng
1: bao la.
0: á, thằng thằng cái người mà gác cổng không cho gặp là không cho gặp luôn á,
1: Tôi
0: nghĩa là
1: nói
0: anh
1: là
0: không biết tùy
1: đầy
0: tiện
1: từ
0: vô là
1: trước 75
0: mà chỉ
1: rồi
0: có
1: nó đã
0: lên
1: được
0: nói vô
1: đưa
0: hai câu
1: vào
0: là xong
1: trong
0: à.
1: tuồng cải lương ông cò quận 9.
0: Không
1: Bởi vì
0: không
1: Sài
0: không cái
1: Gòn
0: đó
1: lúc
0: không
1: đó
0: lên.
1: chỉ có 8 quận thôi, cho nên nếu mà nói ông cò quận 8 người ta biết đích danh ông thiếu tá nào. Quận 9 là
0: Ông
1: chuyện
0: này đại
1: không
0: tá luôn
1: có,
0: chứ không thiếu tá.
1: mấy ông đó là
0: Thiếu
1: nghe
0: tá
1: vợ
0: phó
1: xếp
0: gì.
1: re. Tôi mong là ông
0: Ý ông
1: Trung không
0: lên.
1: nằm trong cái nhóm người đó.
0: Ừ,
1: Nghe vợ đúng đúng không?
0: thì nghe lời vợ mà. Thì
1: Nghe
0: vợ mới
1: lời
0: nói,
1: vợ
0: thì mình
1: mà.
0: tự
1: Anh
0: sợ vợ
1: có
0: mấy
1: gì
0: anh
1: đâu mà
0: hùng.
1: xấu hổ.
0: À,
1: Tôi biết mấy ông hay nói vậy đó, sợ vợ với anh hùng, vợ mình chứ vợ người khác đâu mà mình phải mắc cỡ nhục nhã tông
0: Đó
1: đường.
0: là không có nhục nhã, tôi thấy
1: Nhục
0: rõ ràng, nhưng
1: à,
0: mà
1: ông
0: như
1: không
0: như
1: xứng
0: vậy
1: làm
0: gia
1: bạn
0: đình
1: tôi
0: nói
1: ông
0: em ông
1: Trung. Ok, nếu ông như vậy
0: không
1: ông không
0: ông
1: xứng làm
0: tôi nói
1: bạn tôi.
0: tôi Tôi nói tôi thấy hai ông vậy. Thế tôi nói
1: nhưng mà cái cách tôi anh tường thuật lại anh có vẻ hớn hở và anh nể lắm. Cho nên
0: không có nể chứ, tại giờ là sức quyền cao mà anh.
1: Thôi tôi thất vọng vì anh.
0: Sức quyền cao mà.
1: Vắn tắt okay. Là như vậy. Bye.
0: Tại vì anh chưa thấy, ok.
2: Anh chưa thấy.
0: Anh không bài, tôi cũng bài anh trước.
2: À, tôi không, anh không bài, tôi cũng bài anh luôn. Dạ, đúng
0: dạ,
2: rồi đó.
0: Dạ, cũng bài anh nè. Ok, bye.
2: Dạ, mời một thính giả kế tiếp ạ.
3: À, xin lỗi về tôi không?
2: Dạ, đúng rồi.
3: Xin chào anh Quốc Kiểm, chào cô Tường Minh và cô Tuyết Nhi.
1: Dạ, chào.
3: Tôi muốn trở lại cái vụ sáng anh nói về về bóng đá đó.
1: Dạ.
3: Thì... Tại vì cái anh đã bị rút được nhờ ông Trâm rút thẻ đỏ lại đó, FIFA rút thẻ đỏ lại, tại vì anh tên anh là ba lô gân, anh đi đâu anh cũng ba lô súng theo anh, nên là phải, anh phải giữ đàn đó. Và thứ hai nữa là không phải là bàn tay lông lá mà bàn chân lông lá, tại vì bàn tay của ông Trâm là đen thui rồi thì là bàn chân lông lá.
1: Anh chỉ tưởng tượng khá là sâu sắc. Rồi, cảm ơn ông Bảy. Còn đề tài hôm nay thì sao?
3: Dạ, đề tài hôm nay thì tôi xin góp ý là này. Đa số đó, thì nói chung là nhận xét chung là mấy người kêu bằng alpha male với là alpha female là những người nữ nam mà có tính như là có đầu óc lãnh đạo chỉ huy đó, là họ luôn luôn như là ra lệnh độc đoán như là khi ảnh hưởng tới người khác. Tôi thí dụ hơn lính và cảnh sát có tỷ lệ ly dị cao nhất là tại vì họ về nhà, tại vì họ quen chỉ huy rồi đó, họ về nhà họ kêu vợ làm này không quý là họ la lên cảnh sát cũng vậy. Đó, thành ra mấy bà mà có đầu óc mà chỉ huy lãnh đạo đó, Lý Đinh đó, là họ cũng như vậy. Thành ra tôi nói thí dụ như là tôi có cháu của ông bạn tôi là đi cảnh sát. Cái thằng này nó học đại học ra nhưng mà nó lại thích đi cảnh sát, thì bố mẹ nó cản không được, thì nó đi vô, thì sau khi 6 tháng nó học cảnh sát, nó ra trường phải thêm là 6 tháng thì 1 năm được huấn luyện, đi với một huấn luyện viên đó. Thì ông huấn luyện viên mới đi kèm nó, thì nói là anh nói như vậy không được, anh nói như là ở trong college với là lịch sự không có được. Ra đường anh phải nói, anh phải đối diện với tụi criminal mỗi ngày, anh phải ra lệnh dữ dằn là ào, mà nếu cần phải chửi thề cho tụi nó dạt đi mới được. Đó, thì anh về nhà thì vợ con rất là khổ sở. Đó, tại vì ra không nghe là dạt lên. Đó, thì lính với là cảnh sát là bị cái vấn đề đó là tỷ lệ thất, tỷ lệ ly dị rất là cao. Tại vì về nhà độc đoán quá. Vợ con nó không nghe gì là la lên là
2: vậy là đàn ông hả? Dạ. Vậy cuối cùng là đàn ông là chứng tỏ quyền lực hơn phụ nữ đúng không?
3: Dạ được, chứ là thí dụ như là hồi xưa mình kêu cái đó là mấy ông là mêu sô văn đó, thì mấy người mà mấy bà mà ghét thì gọi là những con heo sô văn là luôn luôn thống trị quyền lực đàn áp mọi người. Khi mà đi chơi là ảnh hưởng bạn bè thì nhiều người thích. Tại vì có nhiều khi có những trường hợp anh ấy giúp đỡ là giải quyết một chuyện thật là lẹ. Tại vì lính mình sẽ làm đâu ra đó là được, không có lằng nhằng lôi thôi hết. Nhưng mà nếu mà không có những chuyện xảy ra thì người ta khó chịu lắm. Tại vì đi đâu cũng phải theo ý anh hoặc là theo ý cái nữ cảnh sát cũng vậy. Hay là những người mà có đầu óc mà lãnh đạo thì họ là như vậy. Đó là sao tôi biết. Thì có nhiều trường hợp nữa thì tôi xin kể là như vậy.
2: Vậy chú Bảy có thích làm việc cái sếp nữ không?
3: Tôi đã từng làm sếp nữ, thành ra giờ gì cũng khổ lắm biết không?
2: Khổ nhưng là khổ chuyện gì?
3: Khổ là mình nhiều khi mình cũng hơi khó chịu một chút xíu, nhưng mà đều cái công việc của tôi là nó sẵn. Cái là mình không có gần mặt trời thì này thì giờ cái chỗ này anh phải làm á, thì có cái lệnh không đó là làm vậy. Thì mình cứ theo như vậy anh làm xong, cái thường người mình đó làm xong việc chu đáo là làm việc tốt thì không có sao đó, nhưng mà mấy người khác rất là bực bội.
1: Khổ cùng cực khi làm việc với lại
2: sếp nữ. Nhưng mà tại vì là tâm lý đàn ông không chịu thua đàn bà, cho nên muốn không muốn làm cho sếp nữ, hay là sếp nữ có những cái tánh gì mà mấy anh không thích? Tại vì mấy anh á, là thấy sếp nữ đàn bà mà điều khiển mình là không muốn, chứ đâu phải là tại vì đàn bà show off hay là cái gì đâu, phải không?
3: À, đúng rồi, tại vì công việc người ta thì người ta phải như là chứng tỏ quyền lực.
1: Anh nói sao là... vậy anh Bảy? Anh nói câu đó tức là anh mắc bẫy của Tường Minh rồi.
3: Dạ, nhưng anh tôi nói không đâu.
1: Sợ cái gì mà anh không dám nói thẳng.
3: Dạ.
1: Đã nói là khổ cùng cực rồi, những cái đức tính đó, nếu mà anh nói theo kiểu anh đó, tôi sẽ nói là đó là những cái đức tính tốt của boss phụ nữ. Cô tuyệt vời lắm, cô ra lệnh nhỏ nhẹ lắm mà tôi không làm là chết với cô.
3: À, đó.
1: Anh thấy nhục không?
3: Tức là bàn tay bụng đúng, bàn tay sắt
1: đúng. Đúng. Thì bởi.
3: Dạ.
2: Thì người ta xếp thì ta có power, nhưng mà để mà show, để show lên, để là show up cái power của mình đó, đó là đàn ông đó, là rất là thích show up power hơn phụ nữ, đúng không?
1: Quý vị vừa thấy không? Cái biểu hiện của cô Tường Minh nói mà cô chỉ cái ngón tay trỏ đó. Ông Bảy, ông nhìn ông thấy sợ chưa? Ông sợ chưa?
3: Chúng ta là tôi dừng xe phát hình lát trước khi tôi vô tiệm.
1: Thì đó.
3: Chúng ta là tôi không có mở cái computer.
1: Ok.
3: Yeah.
1: Ok, chào ông Bảy. Vui vẻ.
3: Dạ. Dạ.
2: Tắt lộn. Nhưng mà khi mà trong cái trường hợp mà Tường Minh mới nói, một cái trường hợp có thiệt trong một cái công ty gia đình giống như vậy á, người vợ ở nhà ghen với một cô nhân viên á, thì theo như anh Kiểm giải quyết làm sao khi mà cô nhân viên đó là một cái cô nhân viên rất là giỏi, mà người vợ thì vì ghen không có muốn có cô nhân viên đó trong công ty của chồng mình, thì anh Kiểm lúc đó giải quyết làm sao? Nghe lời vợ hay là giữ cô nhân viên giỏi đó lại?
1: Dĩ nhiên cái điều đó là cái ông chồng là có lỗi rành rồi. Bất luận là cái nhân viên đó giỏi hoặc là không giỏi, mang tiền về cho công ty, nhưng mà cái về cái khía cạnh đạo đức, người chồng đó đó là không có chung thủy.
2: Nó đã làm gì đâu mà không chung thủy?
1: Trời ơi, vừa mới nói là ngoại tình mà cô.
2: Ô, nãy giờ đâu có nói ngoại tình đâu.
1: Chứ nói là sao?
2: Nói là thiên vị, có vẻ là cưng cái nhân viên đó.
1: Ok.
2: Thôi, từ, okay. Thiên vị.
1: Cô nói, cô ngây thơ một cách coi như là buồn cười. Thiên vị ở đây có nghĩa là đã để ý tới nàng, và từ tư tưởng nó sẽ đi đến hành động. Chưa kể trong tay cái người đàn ông đó là có quyền, ông làm chủ cái hãng đó. Bất cứ lúc nào, nếu cái cô nhân viên đó, ok, cũng có một cái tham vọng nào đó, chỉ cần một cái nháy mắt thôi, A Lê Hấp bước vô phòng khóa cửa lại, cái chuyện đó dễ easy hơn là cơm sườn nữa. Cho nên người vợ nghĩ xa tới cái chuyện là phải chặn ngay từ đầu.
2: Vậy điều anh, đó đúng. Anh nghĩ là người vợ đúng.
1: Người vợ đúng.
2: Ừ.
1: Tôi hoàn toàn ủng hộ với cái sự sáng suốt đó.
2: Cô không nhân viên phải này là sẽ vì, có cô nhân viên đúng, khác.
1: Không phải là vấn đề tiền bạc hoặc là sự sống còn của cái business. Nhưng mà nếu anh thương em, vì tương lai cái hôn nhân này không bị đổ vỡ hoặc vì con, anh nên có cái quyết định đứng đắn. Tôi ủng hộ người vợ đó.
2: Tức Nhi nghĩ sao?
4: Theo em thì em thấy cái chuyện này nó cũng rất là bình thường chị, trong một cuộc sống xã hội. Khi mà mình không tự tin thì không có cô nhân viên này thì cũng có cô nhân viên khác thôi. Thành ra không lẽ giờ mình đuổi hết.
2: Anh nghĩ sao Tiết Nhi nói vậy đó? Nếu mà mình đã không tự tin rồi, chẳng lẽ mình đuổi hết nhân viên nữ đi à?
1: Đâu phải ông chủ không tự tin đâu.
2: Không, bà vợ của ông chủ.
1: Không. Quá đáng. Nếu mà như vậy là cái ở về cái phía cái người nhân viên có quan điểm đó đó, là cái người nhân viên đó không có sáng suốt nhìn vấn đề. Tâm lý bình thường người vợ nào, người phụ nữ nào cũng ghen hết cả. Và không có một cái điều gì mà coi như là ngu xuẩn bằng gặp nhân viên nào mà mình nghi ngờ bắt chồng phải đuổi, cái điều đó là một cái điều xoắn động. Một người đàn bà có đầu óc, có lý trí, không có cái suy nghĩ.
4: Bây giờ, ủa, sao giờ anh lật bài hay vậy?
1: Lật anh được. Mới, tôi không lật.
4: Anh mới nói xong, anh nói là người phụ nữ không có lý trí.
1: Không. Cô không hiểu, tôi cô còn trẻ, cô không hiểu được cái điều đó. Và quan điểm của cô là cái người lý tài, coi đồng tiền lớn hơn cái bánh xe bò. Tôi đang phân tích cái người vợ đó có một cái linh cảm. Ok, cái cô nhân viên đó sẽ coi như là chồng chéo.
2: Cái người ghen á, gặp ai cũng có linh cảm hết anh
4: ơi. Nói chung là theo em á nha, để giải quyết cái câu chuyện này á thì cái người chủ nó nên không mướn nhân viên nữ nữa, chỉ mướn nhân viên nam thôi thì nó sẽ dễ hơn. Để giải quyết êm ấm hết. Tại vì ví dụ như là không có cô này thì cũng có cô khác thôi, rồi cũng có cô A, cũng có cô B, cô C thôi. Nó đơn giản như thôi.
1: Thì cô nghĩ đời sống và cái cách nhìn của cô đơn giản như vậy thì tôi mong cô thành công trong cuộc sống.
4: Thì em thấy nó rất là đơn giản, để giải quyết thẳng vấn đề luôn thì mình không mướn nhân viên nữ nữa, chỉ mướn nhân viên nam thôi.
1: Nếu mà trên đời này mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng một cách chặt rụp
2: thì rõ ràng là
4: như vậy, đúng không?
2: Muốn chặt rụp mà
4: thì rõ ràng
2: tại vì á là rõ ràng trong cái bối cảnh là người nhân viên đó là một người nhân viên giỏi, con gà đẻ trứng vàng. Bây giờ anh là một chủ một công ty, cho dù là cái người đó nam hay nữ mà là con gà đang đẻ trứng vàng, anh đều cưng cái người đó hơn những nhân viên khác.
1: Nếu mà cô đó không làm gì sai hết thì dĩ nhiên là
4: nói
1: phải
4: là ta làm gì sai đâu. Làm gì
2: sai đâu.
1: Thế thì tại sao có lý do để cho bà vợ bài phải
2: bà
1: nghĩ?
2: Bà vợ nói là ông chồng đang có vẻ giống như là thiên vị cho cái cô đó, chiều cái cô đó. Là cô đó muốn gì cũng được, nhưng mà ông chồng đã
1: nếu mà chỉ
2: trả
1: là về
2: lời...
1: thiên vị về cái chuyện là cô giỏi, cô mang tiền lại cho đúng, công ty thì cái chuyện đó là chuyện bình thường.
4: Thì nãy chồng... giờ đang nói vấn đề đó mà
1: không có nói đã... luôn cả cái vấn đề tình cảm ở
2: đúng,
1: trong đó
2: chưa có nói tình cảm gì hết. Mình chỉ nói là bà vợ nghĩ là ông là thiên vị cho nên là để lâu sẽ sanh ra tình cảm, mà tình cảm sâu đậm rồi á thì rất là khó
1: đó.
2: Để bứng để
1: có
2: lâu,
1: nghĩ
2: cái
1: tới
2: nghĩ
1: thì
2: nghĩ
1: đó
2: tới bà vợ
1: thì bởi vậy tôi
2: bà
1: mới nói tức là có cái hơi hướng ghen ở trong đó rồi
2: đúng. Thì bà vợ đang ghen là bà
1: tôi
2: vợ
1: đâu có nói sai.
2: Ủa bà vợ ghen với hai người này á là chưa có chứng cứ gì để nói là hai người này đã có tò tí với
1: chính
2: nhau.
1: Chính xác là tôi đang phân tích về cái
2: nhưng
1: vai trò của bà vợ.
2: Bà vợ đang suy nghĩ xa hơn. Ok, bây giờ ông quý mến cái tình cái cách làm việc của cô đó, cái cô đó nhìn thấy giỏi như vậy, có vẻ như là thiên vị, lỡ mai mốt nảy sinh tình cảm làm sao? Thôi, tôi không có muốn cái cô đó trong công ty nữa. Thì anh làm sếp rồi, anh có nghe lời không? Cái này là không có chứng cứ gì rồi hai người có tình cảm với nhau hết nha. Là cô vợ mới nghi thôi đó.
4: Cái này em thấy thì người vợ cũng hơi quá đáng. Tại vì ví dụ như một người mà người ta làm ở trong công ty mà người sếp thấy được cái sự làm việc của người ta thì tất cả mọi người trong công ty cũng đều thấy được. Nên nếu mà nói về thiên vị thì mà dùng cái tự nhiên dùng cái thiên vị mà tự nhiên đi xa qua thêm cái chuyện tình cảm trong khi đó không có cái gì để làm bằng chứng thì em thấy là người người đó
1: trong
4: cũng
1: câu
4: cũng
1: chuyện
4: không
1: có cái yếu tố
4: người vợ cũng cũng đang bị có vấn đề
1: tình cảm ở trong đó. Okay,
2: nhưng mà
1: thì đàn
2: cuối cùng,
1: bà ghen với nhau
2: nhưng
1: chơi.
2: Mà cuối cùng ông chồng á là vì hạnh phúc gia đình, vì không có muốn là xào xáo trong gia đình, cuối cùng phải nghe lời bà vợ, tại không thôi bà vợ nhăn riết sao chịu nổi. Bà vợ cứ hâm he hoài thì ông chồng không có muốn thôi hy sinh cái nhân viên đó đem ra bàn cân thì gia đình hơn.
4: Gia đình vẫn hơn. Đúng
2: gia đình
4: rồi.
2: Hơn thì cái cô đó làm sao mà so với
4: gia
2: đình
4: được.
2: Nên ông đó bắt buộc đuổi cái người đó đi.
4: Nhân viên đó.
2: Ừ. Đó là anh.
1: Đó nghĩ. Là cái... cái khó hiểu của tâm tư phụ nữ. Thôi. Tôi không tranh luận với hai cô.
2: Vậy thì nếu như mà anh đứng giữa trong cái trường hợp đó, cô vợ chưa có chứng cứ gì về cái chuyện tình cảm của ông chồng mình với nhân viên hết, nhưng mà lo xa, muốn là cắt đứt, không có...
4: Nhưng mà cái chuyện này nó vớ vẩn cái này, giờ có lo xa cắt đứt đi nữa, người ta không ở chỗ làm thì người ta cũng đi chỗ khác thôi, cắt đi được mà cắt, nếu mà đã có ý nghĩ giờ cho nghỉ làm thì... Ủa, nghỉ thì cũng gặp được chỗ khác vậy? nó không có make sense. Nếu mà mình nếu mà em mà như người vợ em không làm như vậy, tại vì thứ nhất là cái người đó đang make money cho công ty mình, mà công ty chồng mình thì lại là về túi của mình chứ của ai. Mình cắt như vậy thì nếu mà mình nghĩ là hai người đó có tình cảm, mình cắt ở chỗ làm người ta cũng đi chỗ khác à, đúng không? Không thể nào cắt được.
2: Tại vì chưa có tình cảm cho nên ảnh mới đuổi. Nếu mà ảnh mà có tình cảm thiệt với cô nhân viên còn lâu anh mới đuổi.
1: Thì đó là cái xuôi bụng ta ra bụng người, đó là cái máu ghen của người phụ nữ nhìn trên cái lăng kính đó.
2: Tại vì đó là người ta đặt vợ người ta hơn, cho nên đó là người ta mới nói, vợ người ta mới nói.
1: Nhìn đâu cũng là kẻ thù, nhìn đâu cũng sợ hết.
2: Còn nếu như
1: yếu
2: mà
1: bóng vía.
2: Nếu mà cái cô nhân tình đó mà có power đủ đó, thì cái cô vợ đâu có chứng tỏ power được. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình một lần nữa để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, rồi sẽ quay trở lại với quý vị trên đường dây nha. Chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
5: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Ai, ốc bún măng vịt rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
8: Anh muốn ăn bún măng vịt?
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
13: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Morning Sunshine trở lại với cà phê sáng. Bây giờ mời quý vị có những cái kinh nghiệm về gì về cái vấn đề chứng tỏ quyền lực đối với nam hay là đối với nữ hơn. Ai là người thích chứng tỏ quyền lực của mình hơn trong hai phái? Mời thính giả kế tiếp ạ.
1: Hello, tôi xin trở lại của Tường Minh. Thì nói cái vấn đề nãy cô với Hữu Kiệm nói thì tôi có đóng góp một chút xíu. Nó hơi hơi hơi khác khác lề chủ lề một chút. Thì cái trường hợp đó, tôi có nói là tôi có biết hai hai người đó, một người là đại tá đó, giám đốc đó, một người thì là giám đốc công ty đó. Thì cái vấn đề nói là vấn đề đóng góp giám đốc ông giám đốc công ty đó là tôi muốn cái khu đó tôi biết bốn nhà tôi biết ông là người rất là phúc hậu, ông hiền lắm. Mà nếu mà nói ra thì cái cô mà trưởng phòng á, dì vật tư đó, thì cô đó trẻ hơn vợ của bà giám đốc. Thì tôi nói là cái người ta hay hay hay cho nói chuyện với bà chứ không nói chuyện với ông hiền lắm, ông dễ thì ông không có ra power. Cái những cái gì ra power là đều là do bà giật dây thôi, người ta giật dây bà lên tiếng thôi. Thì cái cô nói riêng là các cô mà trưởng phòng rất là hiền, mà cũng là người giỏi. Do đó người ta có ganh tị hay như thế nào không biết, ta tới giật dây với bà giám đốc thì cứ về cái nhân với ông là sa thải cái bà trưởng phòng đó. Thì khi nói mà cũng không không hai bên cái cô trưởng phòng nó cũng là người gia đình, cũng là tiếng tăm đó chứ không phải là chồng, cũng làm gọi là mà kêu bằng gì của bên bên bên đại học coi văn hóa vậy đó, tôi quên cái tên đó rồi, giám đốc bên đó đó cũng nói tiếng lắm, cũng có tiếng lắm. Thì cứ bắt buộc là phải sa thải tên bà trưởng phòng đó, đó mà mấy năm trời đó mà không không không có sa thải được, tại vì không có gì sai sao mà ông giám đốc sa thải cho cô trưởng phòng nó được, mà hai bên đều là gia đình có học thức mà cũng có con cái đâu, đàng hoàng lớn hết rồi đâu có làm cái chuyện đó đâu. Mà tại vì người ta đâm chọt thì bà ở nhà bà ghen thôi chứ đó, do đó là cái chuyện đó tôi thấy là như vậy. Do đó là tôi nói câu nãy nói với Hữu Kiểm là bà ra lệnh là ông phải nghe đó, trường hợp nó là như vậy đó. Nhưng
0: Vậy
1: mà không là
0: thì
1: cô cũng không
0: theo
1: không
0: theo
1: có
0: anh
1: thành công.
0: Trung, ông giám đốc đó nên nghe lời vợ để giữ hạnh phúc hay là giữ lại cái cô nhân viên đó?
1: Ông rất đàng hoàng, ông không có sa thải bà trưởng phòng đó, là vẫn giữ cô ta cũng mấy năm trời vậy đó, mà như là rầm rầm rầm rầm cây miết vậy đó. Tôi ở bao nhiêu năm đó tôi biết hai bà cứ gây cái vụ đó hoài vậy đó, để tới đâm chọt hoài, có từng mình hiểu không, cái mà
0: cái
1: nhân viên
0: cái
1: mỗi
0: cái
1: tội một
0: khổ nhất
1: chuyện
0: á là vợ vợ chưa ghen mà thiên hạ ghen giùm á,
1: giờ thì đó không, mà ta ganh năng đó cô, chứ không phải là
0: đang
1: ghen
0: ganh
1: giùm đâu,
0: ăn
1: bị ganh năng. Giờ ganh
0: ghen
1: năng
0: giùm nên ta đi chọt á,
1: cô
0: thấy
1: đó có
0: không? Ta đâu có
1: power
0: mét
1: nhiều
0: ông
1: quá,
0: sếp đâu, ta đi mét bà vợ không à, bà
1: giờ mẹ bà già rồi đưa nguy hiểm. Nhưng mà hai cái cô đó cũng giỏi lắm, không phải giỡn đâu, chứ không phải là người dở đâu, cũng là người có lực, có giống như cô nói là người nhân viên giỏi đó đó. Nên do đó thì tôi cũng hơi ganh tị, thì cái người giỏi thì giám đốc lúc nào cũng cũng hơi thiên vị một chút, cái chuyện nó phải chuyện bình thường rồi. Mình làm lớn thì mình nhân viên mình giỏi thì mình phải có thiên vị một chút chứ. À, bữa nay thấy cô Tường mình thấy khác một chút ở nhà, biết được chuyện có thấy không,
0: Mệt.
1: thấy vỗ tay giùm đi không phải mệt
2: Tôi không dám
1: mà
2: nhìn thẳng
1: hả,
2: cho
1: khác hẳn
2: nên tôi
1: thôi.
2: không thấy gì hết. I
1: Trước mặt anh
2: don't see
1: này,
2: nothing.
1: cổ cổ này cổ cổ đeo headphone vậy đẹp vậy mà coi anh không thấy
0: Headphone mà xấu quá,
1: à.
0: anh Kiểm chơi và ráng đi kiếm kiếm sáng kiếm không có ra cái headphone này, phải dùng cái đó. Bây giờ bỏ ra rồi. Tại vì
1: Ok.
0: á, trời ơi,
2: Thường người
0: headphone
2: ta
0: xuống nó
2: đeo
0: xẹp.
2: headphone người ta phải giấu ra đằng sau ót
0: Xẹp tóc hết.
2: để hai
1: Tôi
2: cái
1: ơi,
2: dây nó tòng lòng thòng ở
1: Tường
2: đằng
1: Minh
2: trước mất duyên
1: đã
2: hết.
1: hơi tóc. Ok,
0: Đâu
1: thì
0: có
1: cái
0: đâu,
1: trường hợp
0: giống như
1: tôi
0: đeo dây
1: thấy
0: chuyền vậy
1: bà
0: đó.
2: thế bởi vậy không nghe thôi đáng chịu thôi.
1: Ok thì mà nói vậy nha, cái trường hợp đó có đó như tôi sẽ thấy rồi. Ok, cảm ơn quý vị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trung. Từ trường hợp đó có ha, cái ông chồng đó thì không có nghe lời đâm chọt thì cô nhân viên nó làm được ha, cho nên là giống như là Tuyết Nhi nói, làm gì được nhau á, người ta đâu có lỗi gì đâu mà đuổi, đúng không, làm gì được. Tùy cá nhân từng người thôi. Vì vậy có ai quyết định nam hay nữ là người thích chứng tỏ quyền lực được. Đàn ông hay đàn bà có trình độ, có năng lực hơn thì sẽ được làm sếp. Những người đàn ông ganh ghét phụ nữ làm sếp đó là những người có tư tưởng hẹp hòi và nhỏ mọn.
2: Hẳn là vậy. Đàn bà thường là óc nó bằng vậy, tôi không dám nói chứ nhỏ mọn.
0: Dạ, chưa chắc anh bằng những người đàn bà khác.
2: Óc tôi còn nhỏ hơn, như là con kiến.
0: Thiệt, có những người đàn bà khác giỏi hơn anh Kiểm nhiều.
2: Trời ơi, nhiều, ba làm tổng thống, thủ tướng, cái chuyện đó là tôi tại xứng đáng anh, gì để mà so sánh.
0: Tại sao anh
2: tôi nói... mà được so sánh thì tôi được quá hãnh diện rồi, chứ đừng nói gì, tôi chỉ là một phàm phu tục tử.
0: Vậy mà sao nói là ốc đàn bà nhỏ xíu, ốc đàn bà cũng tùy đàn bà. Yeah.
2: Thì đó đa số.
0: Yeah. Đàn ông hay đàn bà có trình độ, có năng lực thì sẽ được ha, hẹp hòi nhỏ mọn đó. Chồng làm ra tiền nên lúc nào cũng sợ mất. Một phần tính người chồng làm cho người phụ nữ bất an. Người chồng không bao giờ có tính đó thì phụ nữ không bao giờ lo sợ mất. Có những người...
2: Nhận định vậy cũng không...
0: Không, có những người ghen là ghen à. Mà đã ghen rồi thì...
2: Đã làm kinh doanh thương mại thì phải giao tiếp. Ok, mà trong giao tiếp đó, cái phép cư xử xã giao đó, mà nhất là trong thương trường, nó phải có những cái xã giao mà rộng mở, cho nên dễ bị hiểu lầm. Tôi nói như vậy quý vị hiểu.
0: Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Trong studio giờ 88 độ, cho nên ai cũng nhìn nó hơi mệt chút xíu. Cho nên mọi người thông cảm.
2: Kết thúc sớm đi, hơi ngột ngạt.
0: Công thông cảm cho, không phải là kết thúc sớm, chương trình ta hay mà mất gì kết thúc sớm.
2: Nhưng tôi mà thấy ngột ngạt.
0: Lỡ nhìn mặt có xấu hơn mọi ngày hay có mệt mỏi hơn thì...
3: Hàng gì nãy giờ anh kiểu quạo. Anh nóng,
0: nóng
3: quá,
0: nó
3: ngọt quá, chịu không nổi.
0: Đổ mồ hôi nên hơi hơi đuối, là ai cũng đuối hết á. Thành ra thôi bà con gọi vô đi để cho mình khỏi nói. Mà mọi người nói. Tiếp theo ha. Lay ốp con gà để trứng vàng đó thì đó. Bà vợ ghen. Bà vợ ghen. Cái này là công ty cũ của tụi mình có đó. Có cái chuyện giống như vậy xảy ra đó, là cái người vợ muốn chứng tỏ cho cái cô đó là tôi nói một tiếng là chồng tôi sẽ đuổi cô đó, chứng tỏ là ôi tôi không có làm sếp trong công ty
3: nhưng mà tôi có tiếng nói,
0: tôi có tiếng nói tại vì là công ty của chồng tôi. Cô
3: thì cũng đúng, của chồng công vợ.
0: Cho nên đó là mặc dù không có lãnh,
2: trường hợp đó công ty dễ thất bại.
3: Thì công ty gia đình đó.
0: Công ty gia đình.
2: Dễ thất bại.
0: Dạ. Công ty gia đình. Nói gì nói nha. Em thì là phụ nữ. Quý vị gọi vô đi. 713-931-1560. Nhưng mà em thích làm với lại sếp đàn ông hơn. Từ nhỏ đến lớn chơi với đàn ông. Chơi với con trai. Nhỏ đi học chơi con trai. Không có thích tính con gái. Tại vì con gái hay giận hờn. Hay bắt bẻ. Hay chi ly quá. Tính sòng phẳng từng đồng từng cắt, ví dụ như vậy, hay là chi ly về ai làm nhiều ai làm ít, chi ly đủ thứ chuyện hết. Rồi
2: tôi nhận xét đâu có sai, cô tomboy.
0: Dạ, em tomboy thì em
2: đàn bà có gái mà lại có chơi, cái tính chơi, như đàn ông
0: chơi với con trai từ đi học lận. Tại vì mình không có thích những cái người mà giống như là em trả. Nghĩ thế này mà nói thế kia, em trả rồi éo ẻo đó, là mình
2: đó là đàn ba. Lần đầu tiên tôi thấy ông Tham Vũ góp ý đúng nè. Đàn bà nhỏ mọn thì được, đàn ông nhỏ mọn không được. Đúng 100%. Với lại ông Tham Vũ,
0: với cái tính cách như vậy thì mình thích làm sếp nam là cũng đúng.
3: Nó cũng tùy chị, có nhiều người đàn bà tính họ rất là nam tính. Mình làm với những người đó mình sẽ nhiều lúc nó dễ hơn là có nhiều người đàn ông làm sếp mà lại cái tính nữ tính. Cái tính nữ tính của người đàn ông đó, nó kinh khủng lắm, nó không có như cần hơn là phụ nữ.
0: Đúng rồi, nó là không cần phải đàn ông hay đàn bà, nhưng mà đàn ông mà tính nhỏ nhặt thì mình đâu làm được.
2: Thì đâu phải là đàn ông.
0: thì đó đâu phải là chỉ đàn bà mới nhỏ nhặt đâu, có những người,
3: người đàn ông
0: họ nhỏ nhặt kinh khủng,
3: nhiều người họ nhỏ nhặt hơn đàn bà,
0: mà họ họ chứng tỏ họ chứng tỏ cái quyền dữ lắm, họ muốn là xô cái quyền của họ ra dữ lắm luôn. Không có cần phải là trong công ty nha, ở ngoài xã hội cũng vậy nữa, mình đi nhà thờ á hay là mình đi ra cộng đồng á, có những người á có chút xíu quyền thôi à mà chứng tỏ dữ lắm luôn á, chứng tỏ người khác từ cái chỗ ngồi, từ cái chỗ đứng, từ cái chỗ đậu xe, cái như là họ họ họ chứng tỏ lắm. Mới đây nè, mới ở ở đây thôi, gặp một người xin lỗi trong nhà thờ, tụi này đang đi trớp đồ ăn cho mấy trăm đứa con nít, thì mình xin được vô rồi, mình xin vô để mình trớp đồ ăn xuống cho, tại vì nhiều tray đồ ăn lắm, cho nên xin là vô thẳng vô chỗ mấy em ăn để đậu xe đó để lốt đồ ăn xuống, thì ở ngoài người ta cho rồi. Vô gặp cái anh đó, anh chạy theo luôn, anh nói đã cho vô đâu mà vô, rồi quay ra cái nói thôi để mình dừng đây để mình gọi cho cha đi. Ông nói không, phải đi ra ngoài rồi muốn gọi cha nào gọi. Là bắt đuổi ra ngoài, thì đuổi ra ngoài thì thôi, giờ mình có lý do trễ đồ ăn của mấy đứa cũng được, thì ổng là chịu trách nhiệm chứ mình không chịu trách nhiệm, thì dừng lại kêu cái góp cạc tới để chở đồ ăn vô để mình khỏi lái xe vô, thì góp cạc đâu có chở hết, thì cuối cùng á là cũng giải quyết lại cho mình vô trớp đồ ăn thôi, lý do quá là chính đáng, vô bỏ đồ ăn đi ra thôi, nhưng mà nhất định là không cho là không cho.
3: Có nhiều người họ dùng, họ không có nghĩ đến cái power của họ mà làm trì hoãn. Có nhiều người họ vậy đó chị ơi, họ cái tôi á, cái tôi muốn
0: đó,
3: chứng tỏ
0: đó,
3: cái
0: thì,
3: tôi
0: thì,
3: mà không nghĩ là chứng tỏ cái tôi của mình bị ảnh hưởng đến người khác,
0: thì đó, thì cái đó là một cái trường hợp chứng tỏ cái tôi rõ ràng luôn, mà ai cũng đứng nhìn hết, chỉ một mình anh là chứng tỏ là tôi không cho là không có vô, tôi là hơn, bây giờ muốn gọi cha nào đi ra ngoài đi rồi gọi. Mà
3: nhiều người họ vậy đó chị, những người mà muốn chứng tỏ cái tôi họ nói cho đã cái miệng
0: nó
3: thôi,
0: cuối cùng
3: không
0: đi vô
3: thì đâu có gì đâu. Thường những người không có power thì hay chứng tỏ, nó như thế,
0: cuối cùng cũng giải quyết là ok vô trớp đồ ăn đi rồi đi ra, chỉ cần vậy thôi mà trời ơi, giống như là làm cho những người thiện nguyện viên rất là feel bad luôn, rất là feel giống như là trời ơi bộ mình có làm cái gì sai đâu, bây giờ ok vậy thôi mấy anh bưng đồ ăn vô giùm đi, thì tụi mình cái người lái xe thì cảm thấy là hơi sốc, mình thức rất là sớm để mình làm kịp đồ ăn đúng giờ cho các em, nhưng mà vì người ta không cho mình vô, thì tụi mình thì lúc đó thì cũng bình tĩnh thôi, cũng nói chứ ồ thôi vậy mấy anh đem đồ ăn vô giùm đi, kêu cái xe góp quạt lại chở đồ ăn vô giùm đi, mà nếu mà đổ thì sao, rồi bụi nữa thì cũng rất khó, cuối cùng này cũng phải đưa vô, nhưng mà phải chứng tỏ anh chị đó thì
3: có nhiều người thích,
0: thì để làm gì á,
3: cái đó cái máu
2: thì ta làm đúng theo luật lệ
0: thì
2: sao?
0: đúng theo luật là không cho xe vô, nhưng mà là mình xin ở ngoài rồi, ủa tôi, nhưng mà tôi chưa cho,
2: tôi xin là ở chưa... ngoài là xin ai nói không rõ,
0: một người á là coi về bà kinh lót, một người là coi về security, người mà sắp xếp bà kinh lót thì cho vô, người security thì không cho vô, nó là vậy đó, thành ra hai người là hai bang khác nhau. Tôi chưa cho vô là anh không có được vô, tại sao anh vô, nhưng mà tại vì mình đâu biết là ai là ai, người ta nói là vô rồi thì mình cứ đem vô thôi, nhưng mà cuối cùng thì cũng vô, nhưng mà nó làm cho
3: trễ ngại công việc của nhiều người, nó làm
0: rồi bởi vậy mình mới hỏi. Thật ra từ mình thấy nói là phụ nữ thích show power, nhưng mà không có đâu, đi ra ngoài xã hội đàn ông thích show lắm,
3: thường là những người đàn ông họ không có power họ mới show vậy, chứ những người mà người ta có cái bản lĩnh đó, người ta trầm lắm, người ta im lắm, người ta không bao giờ muốn chứng tỏ gì hết đó.
0: Như coi mấy cái phim tổng tài đó,
3: người ta những người mà người ta thật sự người ta có, người ta trầm, người ta im lắm, mà người ta low key lắm cơ, còn những người mà không có gì hết, lúc nào cũng đưa mình lên tặng
0: nên xanh. Nên phải ngồi chỗ này nè, phải ngồi chỗ này mới được, không có ngồi chỗ đó kia được, nhưng mà hồi thì cũng phải ngồi đó, đậu xe vậy, đậu xe chỗ này nè, chứ không có được đậu chỗ kia, một hồi ngay chỗ đó cũng người ta cũng đậu xe hết, nhưng mà cũng phải chứng tỏ, cũng phải theo cái sự
3: thích. Nhiều người thích, em nghĩ cái đó là cái bản tính của cái người đó.
0: Nhưng mà bởi vậy mới là so từ gia đình xã hội ra ngoài thì từ mình cảm thấy là có nhiều người nói là đàn bà thích show power, thích chứng tỏ cái quyền lực của mình, nhưng mà nếu mà đi sâu vô tâm lý, không phải đàn bà thích tỏ quyền lực đâu, đàn ông mới là người thích tỏ quyền lực.
2: Nói tới nói lùi, đàn nói xôi nói
0: ngược. Đàn ông là lúc nào cũng muốn hơn người ta hết á, không có bao giờ muốn thua ai hết trơn á.
2: Cô, nói tới nói lùi, nói xuôi nói ngược. Từ đầu tới giờ, loanh quanh kết thúc cũng phải đưa đàn ông vô trong câu chuyện.
0: Đúng rồi.
2: Đã công nhận là đàn bà nhiều chuyện là một vấn đề, là cội nguồn bất an
0: đàn bà
2: cho mọi sự chia rẽ.
0: Từ khi ghen thôi. Ừ. Từ khi ghen thì
2: sau cùng cũng phải cài các ông vô. Tôi nói
0: thiệt. Đâu có cài đâu.
2: Thì đó cô vừa mới nói tôi đó đó.
0: Từ đầu tới cuối là nói là đàn ông gia trưởng là gì? Gia trưởng là thích show quyền lực. Là bắt vợ con phải theo mình, là muốn chứng tỏ cái power của mình rồi thì là mới là gia trưởng. Chứ nếu mà người đàn ông mà không có muốn show power thì đâu có cần làm gia trưởng, là tôi là rường cột, tôi nói là phải nghe, đúng không?
3: Không, nhưng mà nếu mà người đàn ông người ta lo được cho gia đình, người ta đi làm, người ta lo gia đình thì
0: có tiếng nói.
3: Tiếng nói người ta mình phải nghe thôi.
0: Đàn bà đi làm ra tiền nhiều hơn đàn ông thì đàn bà có tiếng nói.
3: Thường là những người gia
2: thực
3: trưởng.
2: Thực tế phũ phàng là như vậy.
0: Ừ. Ai làm ra tiền thì
3: có tiếng nói hơn.
0: Có tiếng nói hơn. Đó. Nhưng mà cái này đó là đang nói về ở ngoài xã hội hay là trong nhóm bạn bè không có có vậy thì đặt ra câu hỏi đó là ở ngoài xã hội hay là trong nhóm bạn bè những người có tiền ở trong nhóm có tiền hơn những người khác có power hơn không?
3: Cũng tùy. Nếu mà mình có tiền mà mình lo được cho cái bạn đám bạn mình lo được thì mình có quyền. Tại mình bỏ đồng tiền, mình làm cực khổ, mình bỏ đồng tiền mình ra, ví dụ đi chơi chung một group bạn đi, mình bỏ ra mình bao hết thì tất nhiên là mình có tiếng nói.
0: Mình muốn bao ai mình bao, mình không muốn bao mình đã bao
3: đâu. Giống như là mình đi chơi, mình bạn bè mình có nhiều người họ cũng không có đủ khả năng đi chung với những cái trip đó cho mình, mà mình đi với bạn mình bỏ tiền ra mình lo hết, thì nếu mà người bạn đã đồng ý đi thì em nghĩ là người đó cũng phải nghe những cái
0: nghe lời.
3: Lời cái đó là sự thật như vậy, tại vì người ta bỏ tiền người ta cho mình đi. Còn nếu mà những người đã không bỏ tiền mà cứ lên cái tôi của mình ra nói chuyện thì những người đó em nghĩ là ai
2: nô lệ đồng tiền là vậy.
0: Làm đúng luật không nên trách, chỉ trách họ thiếu linh động thôi. Họ là tại vì chú Lương nói là họ làm đúng luật nhưng mà không có linh động, họ làm đúng luật thôi.
3: Không hiểu.
0: Luật cái vụ luật lệ là xe không được vô thì là tất cả các xe không được vô, mặc dù lý do gì cũng không được vô, tại vì họ nói là cái khu vực này là không có được vô.
3: Đang nói cái chuyện
0: đó. Chú Lương nói là cái đó là làm đúng luật, không có nên trách, tại vì họ trách họ thì thiếu linh động thôi.
3: Thì giống như hồi nãy em nói thôi, giống như chị nói là ví dụ như bài cộng đồng đi, ai có tiền bỏ ra cho những cái chương trình cộng đồng này nọ thì
0: có nhiều
3: cũng
0: tiền
3: có
0: thì có tiếng nói.
3: Tiếng nói thì tại vì quý
0: điều khiển được người khác
3: thì cũng đúng, tại vì người ta cũng dùng đồng tiền cho cái mục đích là tài trợ hay gì đó cho một cái chương trình nào đó thì người ta phải có tiếng nói.
0: Thì bởi vậy
3: và có nhiều người em thấy lại có nhiều người lại thích như vậy chị.
0: Thích là bỏ tiền ra để có quyền.
3: Đúng rồi.
0: Thích bỏ tiền
3: thường
0: ra
3: là những người đó quyền. Là những người đó là không được người ta coi trọng ưu ái nên dùng cái đồng tiền của mình để lấy được cái sự tôn trọng của người khác.
0: Rắn phải cái đầu, nhà phải có nóc, đoàn thể phải có người lãnh đạo thì đúng, đâu có ai nói đâu. Nhưng mà tại vì đàn ông thích làm lãnh đạo, thích là đó, giống như là Tiết Nhi vừa nói đó, bỏ tiền ra để được lãnh đạo đó, bỏ tiền ra để được người ta nghe theo đó, phải bỏ ra số nhiều tiền nữa để muốn điều khiển luôn cha thầy luôn. Rồi muốn điều khiển tất cả mọi người luôn. Đúng, tôi nghĩ đàn ông muốn chứng tỏ quyền lực hơn. Tôn Vũ cũng nói là đàn ông mới là người thích chứng tỏ quyền lực chứ không phải là đàn bà. Tường Minh chơi với con trai là khôn rồi, được người ta chiều chuộng mà. Đúng rồi, đàn anh đi chơi với đàn ông người ta chiều chuộng chứ chơi đàn bà ngăn nhau hết. Mình chơi với đàn ông được chiều chuộng hơn. Tiệc đi tụng gì đó là mình ngồi qua bàn phụ nữ là mấy người đều nói là mình ngồi lộn bàn rồi. Bị vậy rồi chứ đâu phải muốn vậy đâu, bị vậy đó. Không cho mình ngồi với phụ nữ Dạ, nói mình ngồi với phụ nữ là lộn bàn rồi. Nào giờ dậy rồi. Không phải mới, từ nhỏ tới lớn. Các cường quốc thế giới chưa bao giờ có nữ tổng thống đắc cử. Chú Lương có nói lộn không vậy?
3: Có Mexico bà nữ tổng thống có mà.
0: Chú Lương có lộn
2: Ý
0: không
2: ông
0: vậy?
2: muốn cà khịa tôi, nhưng mà sorry ông Lương, chỉ nhớ ông hơi cùn nhụt. Tuyết Nhi nói đúng, Mexico có bà Gloria, nữ tổng thống.
3: Sheinbaum bà nữ tổng thống.
2: Ừ.
0: Rồi thôi, cuối cùng cũng là đàn ông không muốn dưới quyền phụ nữ.
2: Thấy chưa, nói đi nói lại cũng cuối cùng cũng phải
0: Đàn
2: cài
0: ông
2: đàn ông vô.
0: không muốn dưới quyền phụ nữ, không muốn làm lính cho sếp nữ, ở nhà cũng không muốn dưới quyền của phụ nữ, cho nên đàn ông là cái người thích show power hơn chứ không phải là đàn bà. Đàn bà đụng tới ghen tương hay là chứ hay là một số ít đàn bà thì có muốn show power thôi, chứ số đông đàn ông vẫn muốn show cái quyền lực của mình với thế giới hơn tất cả.
2: Lệnh ông không bằng còng bà. Ông thích khoe quyền lực, nhưng mà chỉ cần bà nhà gõ một cái tiếng kẽn cái còng đó, run như cầy sấy,
0: Trời
2: nhục
0: ơi,
2: nhã.
3: quá,
0: Hồi
3: làm
0: làm
3: gì
0: gì
3: có anh
0: có,
3: Kiểm, làm gì
2: có sao không
3: có,
2: có, đầy
3: hồi
2: rẫy
3: này
2: nói
3: làm gì
2: theo ngôn
0: có,
2: ngữ ngày nay,
0: không,
2: bao la,
0: không có đó, không có rồi á,
2: bao la.
3: Thời này không có đó đâu Kiểm,
0: thời này mấy đàn ông đó không ai chơi hết đó, thiệt,
2: Oh.
3: hết chồng gánh chịu á.
0: nói thiệt á, không biết là Tuyết Nhi sao chứ mà nếu mà mình là phụ nữ á, mình thấy mình gặp một đàn người đàn ông mà sợ vợ vợ nó cái gì cũng rét rét á, mình có tôn trọng mấy người đó không?
3: Không,
2: Không, đó là
3: không,
2: quan điểm
0: sao
2: của
0: người
2: tôi từ xưa tới giờ, tôi vẫn nói
0: không được
2: nhục
0: đàn
2: nhã
0: bà,
2: không được.
0: không được đàn
3: nhưng
0: bà
3: mà
0: tôn
3: thật
0: trọng,
3: actually những người vậy em cũng không lấy làm chồng thì
2: đúng
3: lấy đâu
2: rồi,
3: mà
2: nhục
3: tôn trọng.
2: nhã
0: Mà mình
2: đó,
0: cũng không muốn làm bạn luôn,
2: đường
0: tại vì
2: đường chính chính,
0: mình không có tôn trọng bạn mình cũng
2: mất
0: cần.
2: mặt KBC hết, mất mặt bầu cua hết, nhục nhã đàn ông cánh mày râu. Ok, đó là những ông gà mái, những ông mặc váy.
0: Mình làm cái gì đúng thôi đúng không? Mình làm cái gì đúng thôi. Nếu như mà không đúng thì mình sợ thì đúng. Nhưng mà mình làm đúng mà mình đó vì bà vợ nói mà mình sợ thì là bạn bè cũng không tôn trọng. Đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, trong chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay, chúng tôi rất là vinh dự được giới thiệu tới quý vị Linh Mục Trần Công Vang về dòng Chúa Cứu Thế đã ghé viếng thăm đài và cái lời mời của Tường Minh để chia sẻ tới quý cộng đồng về sứ vụ cũng như là cái lòng bác ái của chúng ta đối với tha nhân và đặc biệt là đối với những người dân tộc Tây Nguyên thiểu số ở Việt Nam. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi và xin chào cha.
1: Mến chào chị Tường Minh, lâu lắm rồi mình được trở lại với đồng bào của Houston, với đài, và mình cảm ơn đài đã dành cho mình một cái thời giờ để có thể được lắng nghe những cái tâm tình của chị đến với được cộng đồng của người ta, của đồng bào của chúng ta trên cái vùng trời hải ngoại này, và đồng thời cũng được cơ hội để mà chia sẻ với đồng bào của chúng ta ở các nơi những cái tâm tình dấn thân của những anh chị em muốn tìm về với quê hương của chúng ta trên những cái vùng đất mình có thể tạm gọi là thiếu may mắn hơn. Trong đó đồng bào của chúng ta, những người trong các cái vùng của đồng trời sắc tộc đó, họ đang sinh sống. Và mình về đây chỉ một chút nào đó thoáng chia sẻ với anh chị em những cái tâm tình của những người từ xa để chúng ta gần nhau hơn, để thương nhau hơn.
0: Dạ vâng, được biết là cha đã dẫn dắt hội từ thiện Việt tộc trong gần 30 năm, chính xác là đã 28 năm qua rồi cha đã làm cái công việc này. Vậy thì con thấy tất cả những người ở hải ngoại ai cũng có cái một chút gì đó hướng về những người nghèo khổ ở Việt Nam. Mỗi lần đi về Việt Nam thì họ cũng muốn làm từ thiện hay là có nhiều cái hội từ thiện khác. Vậy thì sứ vụ của Việt tộc có khác hay giống các hội từ thiện khác?
1: Một trong những cái mà mình rất là trân trọng đó là cái tâm tình đại lượng của đồng bào của chúng ta. Mình nghĩ rằng chúng ta qua bên vùng trời tự do này rồi đó, mình nhận ra được những cái hồng ân, những cái phương tiện, những cái cơ hội để vươn lên, để đạt những cái ước mơ của mình. Và khi nhìn lại đằng sau mới thấy có những con người muốn lắm mà chưa đạt được cái ước mơ đời của họ. Và mình thấy rất nhiều anh chị em mình gặp đã mở rộng con tim của mình để mà nâng đỡ đồng bào của chúng ta lên. Trong cái tâm tình đó đó, mình muốn gửi tới bà con của chúng ta một cái tâm tình tạ ơn 28 năm gia đình Việt tộc về với Tây Nguyên, và những cái chương trình mà chúng ta gặt hái được kết quả tốt đẹp nhất đó, nó là nhờ những cái công ơn, những cái hy sinh, những cái yêu thương của đồng bào của chúng ta. Đó, mình thì xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em các nơi đã nối vòng tay với gia đình Việt tộc để chúng ta đạt tới những cái niềm hạnh phúc và trao lại cho đồng bào của anh chị em chúng ta trên quê hương của mình. Mình về đây thì cũng vui thôi, gặp lại. Mình chỉ nhớ đã về đây có một cái chương trình nhịp cầu yêu thương và rất nhiều anh chị em cộng tác, và đó là những người bạn biết được một lần nhưng mà mình sẽ nhớ nhau mãi, để trân trọng những cái đồng hành đó. Và mình muốn chia sẻ những cái gì mà chúng ta thấy nó thiết tha nhất. Mình về đây thì như chị Tường Minh nói đó, 28 năm để rồi, không nhiều thì ít, có rất nhiều mảnh đời họ tìm thấy được bình an hơn, hạnh phúc hơn nhờ những yêu thương của anh chị em ở đây.
0: Dạ, như con có đặt câu hỏi lúc nãy là chúng ta đi về, chúng ta đi tới, chúng ta phát quà cho những người dân tộc hay là một cái làng xóm nào đó, một cái tỉnh nào đó. Nhưng mà đối với Việt tộc thì cha Vang đã làm 28 năm rồi, chắc chắn là nó có những cái sự khác biệt, nó có những cái chương trình đào tạo về lâu về dài, chứ không phải giống như là chúng ta đi về làm từ thiện, đi tới phát quà trong một chuyến đi thôi, phải không thưa cha?
1: Vâng, cảm ơn chị đã nhắc lại. Tấm thân già nó hơi quên quên một chút, thấy bà con được tiếp tới tự nhiên mình thấy mình xúc động cái mình quên hết. Bà con thông cảm cho mình nhé. Mình về gặp lại đồng bào của chúng ta trên quê hương, thấy trước mắt, gần và cảm được những cái niềm đau, những cái khó khăn của đồng bào của mình. Và vì thế, như bao nhiêu điều mà chúng ta đã thấy trên YouTube, trên TV, lắng nghe câu chuyện kể của những người đã từng một lần đặt chân trên cái vùng trời Tây Nguyên hay là cao nguyên Trung Phần đó, cái đói, cái nghèo là một phần đời của họ. Và vì thế, Việt tộc đã cố gắng để đáp ứng những cái nhu cầu mà họ không có được như ước mơ của họ, về vấn đề cơm ăn áo mặc. Cách riêng những cái ví dụ những cái vùng mà có các anh chị em bị phong cùi trong những cái làng, những cái xóm nhỏ nhỏ bé hẻo lánh đó đó, bất cứ cái gì cho họ mừng lắm, họ mừng lắm. Mình chỉ nhớ là kỳ vừa rồi đó, mình mới tặng cho cả cái xóm đó, mấy chục gia đình của anh chị em bị phong cùi đó, mỗi gia đình một cái nồi nước sôi, nấu nước sôi và một cái nồi cơm. Nó họ nói là lâu lắm rồi họ nấu bằng củi, bây giờ có điện mà được cái nồi cơm như vậy đó. Mình mong là họ giữ gìn cho nó đừng có bị hư, nhưng mà họ rất là mừng vì không những là làm cho họ có được cái phương tiện để mà sinh sống tốt hơn, nhưng mà họ thấy được cái tình thương của mình dành cho đồng bào của chúng ta đó. Rồi nước bằng củi, bây giờ có điện mà được cái nồi cơm như vậy đó. Mình mong là họ giữ gìn cho nó đừng có bị hư, nhưng mà họ rất là mừng vì không những là làm cho họ có được cái phương tiện để mà sinh sống tốt hơn, nhưng mà họ thấy được cái tình thương của mình dành cho đồng bào của chúng ta đó. Rồi nước sạch vẫn là

0: rất là chính đáng. Và nhìn lại mỗi gia đình chỉ có khoảng chừng tốn 4-5 đô la mà xài được mấy năm nước sạch. Đó là chính những cái hồng ân đó. Và hay là thuốc men, mình có những cái chương trình hỗ trợ thuốc cho các sơ, để nhờ đó các sơ chữa trị cho dân làng của mình. Những cái trạm xá nhỏ nhỏ bé đó đó, đó là những cái mà mình nghĩ rằng nó đáp ứng thực tế những cái nhu cầu khẩn thiết của dân mình. Bên cạnh đó là những cái quan trọng của việc tộc mình đó, là như lời của một cha, như là cha Trần Sĩ Tín, là một vị thành vị linh mục lão thành, đã phục vụ hơn 50 năm trên quê hương của chúng ta rồi. Và Ngài nói một lần khi mình về năm 90, 97, và mình nói với Ngài đó, con thấy dân của mình sao khổ quá. Lần đầu tiên lên cái vùng trời Tây Nguyên, họ thiếu đủ thứ hết và thấy thương lắm. Thì bây giờ cha nghĩ rằng chúng con, những người hải ngoại, có thể làm được cái gì cho đồng bào của mình không? Và cha nói rằng những cái điều mà cha nhắc lúc nãy về cơm ăn áo mặc thuốc men, và những cái phương tiện nước sạch đó, họ rất là cần. Nhưng mà muốn thay đổi cuộc đời của họ, muốn thay đổi cái hoàn cảnh sống của họ đó, cho họ có một cái tương lai tốt hơn đó, xin cha cho họ cái chữ để họ đến trường, để người trẻ không còn phải sợ hãi có mình trong cái mặc cảm, trong cái bị kỳ thị, trong cái đói nghèo của họ. Nhưng mà với cái khả năng đó đó, có thể bây giờ không còn rừng nữa, rừng không còn là của họ, không còn đất của họ như xưa nữa, nhưng mà với cái khả năng mới, họ có thể tung mình và có thể thực hiện ước mơ của họ, không những cho chính mình mà cho những người xung quanh, cho buôn, cho làng, cho quê hương của chúng ta. Và chính đó là cái điều mà Việt Tộc đang làm, là cái vấn đề học vấn. Và như năm nay đó, Việt Tộc mình đang nuôi 3.000 em,
1: Wow.
0: và đó chính là những cái niềm hãnh diện của cha mẹ, thấy con mình không còn chỉ có đi lượm phân mỗi ngày để bán đổi gạo, hay là đi làm rẫy, đi kiếm củi, đi nấu cơm, đi gánh nước, đi chăn trâu, nhưng mà nó đến trường để nó có một cái tương lai tốt hơn. Và đó chính là cái con đường của Việt Tộc. Và mỗi em được đến trường là một cái hy vọng mới cho buôn, cho làng của chúng ta.
1: Dạ vâng, đúng rồi, con cũng thấy như vậy. Nghĩa là mình chỉ có lo ngắn hạn cho bịch gạo, chai nước mắm, vài thùng mì, đó chỉ là những cái ngắn hạn rồi đói vẫn hoàn đói. Hết cái đó rồi lấy cái gì ra nữa. Cho nên cho cái cần câu vẫn tốt hơn phải không thưa cha? Và Việt Tộc
0: Vâng,
1: đang làm chuyện đó.
0: đó chính là cái con đường chính của chúng ta qua cái chương trình Việt Tộc đó. Mình thấy rất là vui khi những cái đứa trẻ mà lúc lần đầu tiên gặp, nó đen mà nó vụng về và nó đơn thành lắm. Năm sau, 2 năm sau gặp lại chúng nó đó, mặt ơi là sáng sủa dễ thương, và nó biết múa, nó biết hát, nó biết quay trở lại để dạy cho những đứa trẻ còn bé hơn mà thiếu điều kiện để không có thể được đến trường như những cái đứa xung quanh. Và mình thấy cái đó là cái món quà làm cho mình thấy rất là xúc động. Và mình nghĩ rằng anh chị em khi mà lâu nay đó mà đóng góp những cái chia sẻ của anh chị em đó, gói ghém rất nhiều hy sinh đó đó, mà thấy con em của mình nó được như thế đó, mình tin rằng anh chị em mình vui lắm, hạnh phúc lắm.
1: Thay đổi một cuộc đời, thay đổi nguyên cả gia đình, và xa hơn nữa mình có thể thay đổi được cái cộng đồng của dân tộc thiểu số, đúng không ạ?
0: Đúng rồi chị.
1: Dạ,
0: Vâng.
1: dạ. Thưa cha, vậy thì với 3.000 em như vậy, làm sao mà cha kham nổi việc ăn việc học của một đứa con thôi là con đã thấy là muốn sụm rồi, mà cha phải nuôi tới 3.000 con thì cha làm cách nào để cha phục vụ nuôi nấng nổi 3.000 con vậy thưa cha?
0: Đâu phải con của mình đâu, con của ông bà anh chị em đó. Cái ngày mà chúng ta nối vòng tay, chúng ta đã đón nhận, đã ôm chúng nó vào trong lòng đời của mình rồi, phải không? Và vì thế đó, một trong những cái mà mình thấy nó ý nghĩa đó, là chị nói tới làm sao có thể lo được cho 3.000 em đó và những em khác trong làng, tuy không có được đến trường qua cái học bổng mà nó vẫn được hưởng những cái nâng đỡ của cộng đồng qua cái chương trình Việt Tộc đó. Thì một trong những cái đặc nét của Việt Tộc là bà con biết là mình chỉ về 1 năm có 2 lần thôi,

0: 156 tuần để mà về với khoảng chừng 36 vùng ở trên quê hương 5 tỉnh Tây Nguyên và một tỉnh ngoài Bắc. Điều mà chúng ta đạt được những cái thành quả tốt đó, ý nghĩa là vì mình đang cộng tác với tất cả những người có cái nhiệt tình dấn thân trên quê hương của chúng ta, đang sống trong những cái vùng đó. Mình nói tới các cha, các sơ, nói tới những người trưởng làng, những con người có con tim dấn thân. Và chính các cha, các sơ và những người trưởng làng, những người cộng tác viên và những cha mẹ có một cái thiết tha để cộng tác đó, chính họ là những cái nâng đỡ trực tiếp với các em. Và họ cho mình biết cái nhu cầu trong vùng đó, đó gồm có những cái gì, làm sao đạt được những cái nhu cầu đó cho nó hữu hiệu, có kết quả. Nói tới cái ăn cái mặc, nói tới cái thuốc men đó, mình tặng quà và họ vui ôm đem về, cái khuôn mặt sáng lên khi mà một bà cụ già ôm lấy một cái thùng mì hay một bịch gạo đó, đẹp lắm. Nhưng mà sau đó là mình đóng cửa tắt đèn, rồi mình qua vùng khác và bà con tiếp tục sống cuộc sống riêng của họ. Riêng cái vấn đề học vấn, anh chị em cũng đã sống cái tâm tình của người cha, người mẹ, những cái người đã có cái trách nhiệm trong cộng đồng đó. Đưa con đến trường không phải chỉ có giao tất cả cho trường, phải không? Nhưng mà chúng ta đồng hành với các cháu. Có những lúc nó nản, có những lúc nó buồn, có những lúc nó thất bại, và có những lúc nó muốn buông. Mình ngồi đó với em, với cháu, nâng đỡ chúng nó, an ủi chúng nó, khuyến khích chúng nó, thách đố chúng nó, để chúng nó vượt qua những cái khó khăn, những cái trở ngại, để rồi chúng nó can đảm tiến bước. Và chính đó là công việc mà mình thấy rất là quý của các cha, các sơ trong các cái vùng đó. Họ được bề trên cử về, không phải chỉ tới thăm rồi đi, nhưng mà sống giữa đồng bào của chúng ta, để từng ngày đi vào, đi thăm và cho các em, cho các cha mẹ, để cho cha mẹ nhận ra được rằng mình phải có cái can đảm để cho con mình được đến trường, cho nó hy sinh công việc làm đồng áng một đứa nào đó để cho nó có thể nó vươn lên và nó có cái khả năng. Rồi con cái cho nó học ban đêm, cho nó học kèm, cho nó làm sao sinh hoạt để tham gia những cái chương trình xã hội, để nó vượt qua được cái mặc cảm của nó. Và chính đó là những cái công việc đổi đời đòi hỏi rất nhiều cái dấn thân, hy sinh và cố gắng của chính chúng ta thì nâng các em mới lên được. Đó thì chính đó là cái mà mình nghĩ rằng cái đẹp của cái con đường học vấn, nó kết quả rất là nhiều, nhưng mà nó là sự đóng góp của tất cả chúng ta, những người thương chúng nó và một cách nào đó đang nhận chúng nó là con của chính mình. Cho nên không phải một mình đâu, mình không có biết làm gì hết, mình dựa vào tất cả quý ông bà và anh chị em. Và mình đi về thì sau để coi, mình không biết mình có nói nhiều quá không đây chị Tường Minh, nhưng mà mình đi 6 tuần về là bắt đầu dựa vào những cái mình thấy, nghe, cảm được những thiếu thốn, và mình đi các nơi để chia sẻ những cái niềm đau nỗi buồn, và đồng thời để mời gọi anh chị em lắng nghe và từ đó nối vòng tay. Và chính đó là cái hạnh phúc của mình khi được gặp thêm những con người mà có cái tâm huyết đó, để rồi chúng ta xây dựng cho nhau, xây dựng cho đời.
1: Có rất là nhiều người khi đi qua tới đây rồi thì chưa có bao giờ trở về Việt Nam, hay là những người trở về Việt Nam với cái quỹ thời gian ít ỏi, họ chỉ đủ thời gian thăm gia đình, đi chơi một vài những điểm du lịch ở những thành phố, không có thể hình dung được cái đời sống của những người dân tộc thiểu số. Không biết là cha có thể miêu tả cái đời sống của họ như thế nào, họ sống ra mười sao, rồi con em làm ăn trồng trọt như thế nào ở cái những cái làng thượng, thưa cha.
0: Vâng, thưa chị Tường Minh, quý ông bà và anh chị em đài, mỗi vùng của chúng ta trên quê hương nó đều có những cái sắc thái khác, có những cái hoàn cảnh khác. Mình có thể nói được một cái điều đó là bây giờ đỡ hơn nhiều lắm. Cái văn minh bắt đầu về những cái vùng xa hơn. 28 năm trước có nhiều vùng đó nó không có điện, nó không có hoàn cảnh thuận tiện. Ngay cả có những cái vùng xa đó, những đứa trẻ 14 tuổi nó vẫn còn không có áo quần mặc trên người và bước vào mới thấy thương, vì nó không biết hoàn toàn về cái cuộc sống xã hội bên ngoài làm sao. Nhưng bây giờ bước ra khỏi làng, bây giờ bắt đầu nó đi học, bắt đầu nó biết một cách nào đó đó sửa lại cuộc sống của nó, và nó chọn cho nó một cái khả năng để rồi từ đó đó người ta gọi là cái chữ nó đổi cuộc đời và nó làm thay đổi được cái nhìn. Và vì thế đó bây giờ tiếng Việt ngày xưa nó không biết, nó ngại gặp người Việt của chúng ta, tại vì ngại nó sợ mình hay chọc nó với nó đó, đây là có hai người khác nhau, một người là người dân tộc hay là còn người kia là người Kinh, họ gọi mình là người Kinh đó. Kinh thì nhiều khi nó kinh lắm, nó sợ lắm, tại vì nó không biết mình như thế nào ở xa đến. Và nó có thể gọi được là, thú thật mà nói, trong quá khứ vẫn có những cái kỳ thị, cho tới ngày hôm nay vẫn có những cái thách đố khi sống chung với nhau, và họ không có nhanh, không có, họ dễ bị thiệt thòi hơn. Và vì thế ngày xưa không được đi học, nó không đụng chạm. Bây giờ có thể nói được rằng các cái vùng trời trên quê hương của chúng ta đều có được những cái cơ sở học hành và nhờ đó thay đổi được nhiều. Nhưng mà dân có những cái vùng vẫn còn thiếu thốn, vẫn nghèo đói lắm, vì nó không có cái điều kiện như những cái người Kinh của chúng ta. Và vì thế mình muốn nói tới chẳng hạn cái vùng mà mình lên trên cái vùng Lạng Sơn Cao Bằng, vùng trên đó đá nhiều hơn là đất, nó không có nước, và vì thế nước mưa là những cái vũng mà nó tích tụ lại trong cái bạc mà người ta đào xuống rồi chăng cây lên để giữ nước từ mái nhà đưa xuống. Một vài tuần là nước đó trở thành bùn trong rêu, mà đó là nước uống của dân làng. Và vì thế đó cái thách đố nó vẫn còn, không có đất thì làm sao có thể trồng trọt bình thường được. Những cái đứa trẻ như mình thấy đó, 8 tuổi nó theo mẹ cầm cái lưỡi liềm và nó đào cây từ cái kẽ đá để rồi lấy đất để cắm cái hạt bắp xuống đất, chờ mưa xuống để rồi bắp lên, và trong năm suốt năm người ta sống nhờ ăn bắp. Đó là những cái mà mình nghĩ rằng mình nhìn mình thấy thương.
1: Vậy là lương thực của họ là bắp
0: Bắp hay là
1: thì
0: mèn mén là họ xay, tại vì ăn bắp hoài chắc cũng khó, thì mèn mén họ xay rồi họ nhồi như vậy. Và khi mình nhìn tới những cái thách đố của những đồng bào của chúng ta đó, không phải chỉ để thương, nhưng mà rồi trong lòng của mình như cái đứa trẻ mà một lần cách đây 28 năm mà mình nhìn, để là từ đó đời mình thay đổi đó, là mình nhìn thấy đứa bé mà mình thấy trong vòng tay của một người mẹ bị phong cùi trong một cái làng xa vùng trời Pleiku, và khi ôm nó trong vòng tay đó và mình cảm thấy như Chúa nói với mình đó: Vang ơi, con sẽ về lại Mỹ sau chuyến đi này, con có muốn trở lại lo cho họ không? Mình nhìn đứa bé đó, nhìn thấy người mẹ hoàn toàn không có tương lai, cái mặt đã bị khoét mòn vì cái bệnh phong cùi, và tự dưng trong lòng mình đặt một cái câu hỏi sau khi mình nói với Chúa đó: Xin hướng dẫn con, soi đường cho con đi để con phục vụ, con sẽ trở về. Và cái câu đầu tiên mình nói với Chúa đó: Con muốn cho đời của nó thay đổi, cho nó có cái tương lai. Và chính đó là cái mình nghĩ rằng cái tâm tình của tất cả chúng ta, thấy cái niềm đau của những người xung quanh, để rồi chúng ta có thể đặt một cái câu hỏi thôi: Tôi có thể làm gì được để giúp thay đổi cuộc đời của họ cho tốt hơn?
1: Vậy thì khi mà giúp đỡ như vậy đó thì có phải ở trên đó thì cái niềm tin tôn giáo của họ như thế nào, họ có đạo hay không, và cha đi giúp là cha đi giúp những người nào?
0: Khi mình nhìn cái người phụ nữ bị phong cùi ôm con đó, mình không có hỏi là mình không đặt cái câu hỏi là chị là người Công giáo hay là không. Mình chỉ thấy trước mắt một người anh chị em của mình bơ vơ, lẻ loi, sống trong cái niềm đau một đời mà không thể thoát được, và có lẽ mơ nhiều lắm cho con mà không có khả năng. Và mình chỉ nghĩ rằng tất cả những người nào chúng tôi gặp trong cuộc đời đó, tôn giáo phải là cái sức mạnh để mình cho đi trong cuộc đời của mình, nhưng mà mình không có thể đòi hỏi người ta phải theo cái tôn giáo mình để rồi mình mới giúp cho họ. Cái điều đó nhẫn tâm lắm, mình không có nên. Cho nên mình gặp bất cứ ai đó, mình chỉ thấy rằng nếu đó là những cái con người mà Chúa cho mình có cái hạnh phúc để nâng đỡ đó, mình tâm nguyện hãy sống trọn cho họ, và mình thấy cái đó là cái hạnh phúc của chúng ta.
1: Vậy thì với cái số người mà cha giúp là tới 3.000 người, hơn 3.000 người như vậy đó.
0: 3.000 người đó là các em đi học thôi. Còn các bao nhiêu làng khác, những cái chương trình phát triển, những chương trình nước sạch, thuốc men, cơm gạo, đó là những cái mà Việt tộc của chúng ta đang thực hiện trong 36 vùng của chúng ta trên quê hương.
1: Vậy thì những người cộng tác với cha là những ai để mà phục vụ với cái số lượng lớn như vậy ạ?
0: Như mình nói lúc nãy đó, thì mình về chẳng hạn như mà không gặp chị Tường Minh thì mình không có biết cái tiệm ăn Đa Cao, không biết chỗ nào ăn cá kho canh chua cho nó ngon, không biết làm sao để có thể đi chợ được, làm sao để tới nhà thờ được. Thì do đó chính các cha các sơ đang sống tại các cái vùng đó đó, chính họ là cái người đầu tiên họ nghe nói về cái chương trình của chúng ta, và họ nhắn, họ xin chúng ta hỗ trợ cho những cái chương trình mà họ muốn làm mà không có điều kiện. Thì mình tới mình nghiên cứu cái môi trường, và nếu mình thấy chính đáng và có khả thi thì khi đó mình cộng tác với các cha các sơ và những người trưởng làng để rồi thực hiện những cái chương trình đó. Thì đó chính là những cái mà cái phương cách của chúng ta. Ngay cả cái chương trình cái kỳ vừa rồi khi mình nghe tin bão lụt ở Phú Yên, Bình Định, Quy Nhơn, vùng đó không phải là vùng của người dân tộc, nhưng mà trong cái thảm cảnh của dân biển, nạn nhân của cái cơn bão lụt trên quê hương của mình đó, mình không làm ngơ được, và mình đã bay về đó để rồi mình làm việc với chẳng hạn như là với các cha các sơ ở đó, và làm việc với Hội Chữ Thập Đỏ, và chính họ là những con người sống tại địa phương và họ biết thế nào là đáp ứng cái nhu cầu chính đáng và cần thiết của đồng bào của chúng ta. Thì đó chính là cái con đường, cái phương cách mà mình làm việc. Mình không cần phải, mình đâu có cần cái thể diện, đâu có cần phải lấy cái tiếng đâu, nhưng mà miễn rằng có những người dấn thân đó đó, thì chính họ là những con người có thể giúp thực hiện những cái chương trình mà đáp ứng cái nhu cầu chính đáng nhất của dân của chúng ta.
1: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai để tiếp tục tìm hiểu cái vấn đề dấn thân của Cha Vang đối với cộng đồng người thiểu số ở Việt Nam, cũng như tìm hiểu thêm những cái chi tiết liên quan. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
2: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ ngôn viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-90.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình, mà cô thấy Beauty Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
10: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
11: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

0: Và cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng bước qua phần thứ hai của chương trình Hội thoại cộng đồng hôm nay cùng với cha Trần Công Vang. Nãy giờ chúng ta tìm hiểu về việc đọc về tất cả nhiều chuyện nhưng mà chúng ta chưa có hỏi về cha. Cha có thể chia sẻ một chút về quãng đời linh mục của cha, những vui buồn và con đường như là cha đã nói là dẫn tới cái công việc đi phục vụ, đi làm bác ái như vậy để có thể truyền cảm hứng cho tụi con cũng như là cộng đồng, thưa cha.
1: Nói với người ta, nói về người ta thì mình có thể nói được, nói về mình mắc cỡ. Mình chỉ thấy cuộc đời của mình là một cái hồng ân. Như mình nói với chị Tường Minh lúc nãy đó, tuần vừa rồi là mình mừng 43 năm làm linh mục. Chặng đường nhiều ý nghĩa lắm, nhiều cái hồng ân lắm. Và mình cảm ơn Chúa đã chọn mình để sống cái con đường theo Chúa, gặp Ngài trong anh chị em nghèo. Và chính đó là cái hồng ân mà mình muốn cảm ơn Chúa, và xin mời bà con cầu nguyện cho mình và cảm ơn Chúa với mình vì cái hồng ân đó. Mình lớn lên quê hương, mình sinh ở Đà Nẵng nè, và không biết hát tiếng Quảng giống như là chị Ánh Tuyết đâu, nhưng mà quê hương của mình mãi ở trong con tim của mình, cho dù mình xa từ năm 1975. Lúc đó là mình đang ở trong nhà tập của dòng Chúa Cứu Thế tại Nha Trang. Mất Nha Trang cuối tháng 3, mình về Sài Gòn, để rồi từ đó một tháng sau mình lên đường đi đi hải ngoại trong cái ngày cuối cùng bằng trực thăng. Và qua Mỹ thì với anh chị em 8 người, mình đi cày để kiếm sống, để lo cho nhau. Mình chỉ nhớ là một tuần sau khi mà mình đến Mỹ đó, tại Jacksonville, Florida đó, đi ăn McDonald's, và có một người bên kia nhìn mình và họ nói là có muốn kiếm việc làm không? Và đúng một tuần sau đó, sau khi mình giơ tay mình xin đi làm đó, là đi vô Kmart, rồi mua giày đi làm việc, đôi nón, nón cối, rồi bao tay, rồi cái lunch box, tức là cái hộp mà đựng đồ ăn, để rồi 4 giờ sáng hôm sau là đứng ngoài xa lộ đón xe đi làm việc construction. Và một năm đúng thì sau đó đó mình vào dòng trở lại, xin nhập dòng Mỹ, dòng Chúa Cứu Thế Mỹ. Và từ đó mình đi vào nhà tập một năm. Sau đó ở tại sau một năm thì mình khấn dòng trở thành tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, và rồi tiếp tục thêm 6 năm để học thần học, học triết học và chịu chức tại New York năm 1983. 10 năm kế mình làm linh mục trong các giáo xứ ở tại Miami và tại North Carolina. Mình có cái hồng ân là làm cho Mỹ, nhưng mà luôn luôn như lời của mình cầu nguyện khi được chọn làm linh mục của Chúa, mình tâm lòng mình nói với Chúa đó, nếu được ta Chúa cho con được luôn luôn có cái cơ hội để phục vụ cho đồng bào của chúng con không được về quê hương để sống ở đó cả một đời, thì cho dù ở hải ngoại, xin cho con được gặp người Việt, lo cho họ. Và có thể gọi được trong vòng 43 năm nay đó, luôn luôn mình được cái cơ hội để gặp gỡ, chia sẻ cuộc đời của mình với anh chị em Việt Nam của mình. Tuy rằng mình vẫn làm việc tận tình với người Mỹ, đối với mình đó, mình hãy sống thật, sống cho người Mỹ họ nhận thấy rằng không cùng một cái gốc, nhưng mà chúng ta có cái con tim và chúng ta gặp nhau trong cái tình thương, và họ cảm được cái tình của mình sống cho họ, và từ đó họ sống thật với mình để cùng phục vụ cho đồng bào của chúng ta. Và đó chính là cái niềm xác tín của mình. Thì sau 10 năm phục vụ đó, thì mình bay qua Hồng Kông khi nghe nói Hồng Kông bị thiếu linh mục lo cho lúc đó khoảng chừng 21.000 anh chị em trong các kia trong 12 trại ở Hồng Kông. 4 năm cuối của đời trại cấm, nó nhiều buồn hơn vui. Đa số bị không có được định cư theo cái tư cách tị nạn thì họ quay về Việt Nam. Và trong cái buồn, trong cái thách đố của họ đó, mình mừng và tạ ơn Chúa là cho mình được đồng hành với dân của mình để buồn vui khóc cười với những cái con người mà đi tìm cái ước mơ mà chưa đạt được, thì mình hiện diện bên đời của họ. Và 4 năm đó mình thấy thách đố nhiều lắm, nhưng mà đối với mình hạnh phúc đời linh mục là đó, để gặp gỡ, để phục vụ. Sau đó mình kết thúc trại, khi Hồng Kông trả lại cho Tàu năm 97 thì mình về lại Mỹ để lo giáo xứ. Nhưng mà mình dành 1 tháng về Việt Nam để thăm đất nước mà mình bỏ lại đằng sau từ 22 năm trước. Thì chuyến đi đó thay đổi cuộc đời của mình. Mình kể lúc nãy câu chuyện của mình gặp cái người mẹ bị phong cùi đó. Người phụ nữ đó thay đổi những cái ý sống của mình đó. Dòng chung thì có một cái câu rất là dễ thương: to evangelize the poor and to be evangelized by the poor. Mình loan báo tin mừng cho người nghèo, và chính họ loan báo tin mừng cho chính mình để giúp mình sống xác tín ý nghĩa hơn.
0: Cha cũng gần 75 tuổi rồi, mặc dù là nhìn mới như 60 vậy đó, nhưng mà cũng sắp tới tuổi retire rồi. Có một ngày nào đó thì cha cũng mệt. Không lẽ mình phải cung cấp, phải chuyển tiền hoài cho họ thì họ mới sống được hay sao? Đó là cũng câu hỏi cũng khá là tế nhị, đúng không cha? Cha nghĩ tới tương lai thì như thế nào?
1: Tương lai của bà con hay của mình?
0: Dạ, tại vì coi như là mỗi năm 28 năm rồi cha phải là đi đây đi đó, vận động, rồi làm những cái chương trình gây quỹ không có mệt mỏi. Lúc nào cha cũng có suy nghĩ làm sao để giúp cho những người dân tộc thiểu số. Nhưng mà mình đâu có làm hoài nổi đâu, lúc nào đó cha cũng đâu có làm nổi nữa. Vậy thì về tương lai thì như thế nào? Tương lai của Việt tộc thế như thế nào? Cũng như là tương lai của bà con thiểu số ở đó sẽ như thế nào?
1: Một cái câu hỏi của chị đã thật ra mình trăn trở nhiều lắm, có nghĩ tới chứ. Nhưng mà mình nghĩ như thế này thôi, mình chỉ là cái dụng cụ trong tay của Chúa chọn mình trong một cái thời điểm, để rồi mình chỉ biết xin vâng và sống trọn cho cái cuộc đời đó. Trước khi mình đến với quê hương đã có những tâm hồn tuyệt vời dấn thân, và họ vẫn tiếp tục dấn thân. Sau khi mình đi, mình tin rằng con đường phục vụ đó sẽ có những cái tiếp nối. Tuy rằng bây giờ hiện thời chính thức để thay mình thì chưa có ai, nhưng mà cái nhóm anh chị em Việt tộc trong cái ban điều hành, rồi các sư các cha, họ vẫn dấn thân, và mình hoàn toàn phó thác tất cả cho Chúa. Cái quan trọng đối với mình hôm nay đó, mình vẫn mời gọi để cho có những ai đó muốn chia sẻ cái trách nhiệm, và mình vui lắm. Nhưng mà hiện thời thì anh chị em họ đến đồng hành một thời gian ngắn thôi, chứ chưa có thật sự là lâu dài. Nhưng mà cái đó mình chưa có, mình cũng không có để cho nó là một cái trăn trở để rồi ảnh hưởng trên cái con đường dẫn thân. Mình tận tình phó thác.
0: Thật ra đó là cái con lo không phải là khi mà cha yếu, cha không có đi trèo đèo lội suối nổi nữa, cha không có bay đi bay về nữa thì không có ai lo cho Việt tộc. Nhưng mà cái con trăn trở mà con muốn hỏi cha đó là khi nào họ tự sống được, họ tự đứng trên đôi chân của họ được mà không cần sự giúp đỡ của chúng ta.
1: Chị Minh ơi, cái câu hỏi của chị quan trọng và ý nghĩa lắm. Cảm ơn chị đã đặt cái điều đó, cũng là cái trăn trở của tất cả chúng ta đó. Cái ngày mà một đứa trẻ nó nhận được một cái học bổng, và ngày đó mình muốn các em đó viết cho mình một cái lời hứa, giữ được hay không còn tùy cái điều kiện cho phép. Cái lời hứa đó là: khi con đã đạt được cái ước mơ của con xin được quay trở về, để nếu có thể được, con cho lại, paying forward, để cho cái điều mà con đã nhận được hết tất cả tâm huyết, do cái tâm huyết của bao nhiêu người thương con đó, con muốn sẽ bắt chước để con trao lại cho người khác. Thì đó, mình đang đang có cái niềm hạnh phúc đó, là bây giờ nhiều nơi trong các cái vùng trời mà mình đang phục vụ đó, bà con có biết là mỗi năm bây giờ Việt tộc của chúng ta đó có khoảng chừng 30 cho tới 40 em ra trường đại học không?
0: Wow.
1: Đó, và nó trở thành những cái cô giáo, thầy giáo, nó trở thành những cái người mà chuyên môn để có thể lo cho những cái sinh hoạt trong cái cuộc đời của chúng nó. Có một số là y tá đó rất là đông, và nó đang làm những cái công việc mà nó không có thể đứa nào cũng có được một cái công việc làm có lương như là bình thường. Nó không có làm được một cái lương khác đó, nó quay về nó lo cho làng của nó với cái khả năng đó. Và chính đó là những cái mà mình thấy nó rất là quý. Rồi một số là bác sĩ, mình đang nghĩ tới cái vùng trời Tây Nguyên của chúng ta đó. Hiện thời mình nhớ tới một cô bé, gặp cô bé đó lúc cô bé đó mới lớp 6 thôi, người Jarai ở vùng trời Pleiku. Và bé đi học và bé nói rằng con sẽ cố gắng học để một ngày nào đó đó con có thể phục vụ lại cho làng. Xong ra trường, cái mùa hè đó mình gặp và cô bé nói: thưa cha, tiếng Jarai gọi là Ama đó, Ama cầu nguyện cho con, tháng tới con sẽ vô nhà dòng, con xin đi tu, để rồi cuộc đời của con đó con sẽ cống hiến tất cả để cho lại, vì con đã nhận được nhiều rồi. Và sau đó 2 năm nhà dòng cho đưa qua bên Ấn Độ đi học, đi tu bên đó, và sau đó khấn dòng làm nữ tu, và nhà dòng đưa sang Africa, đưa sang nước Chad. Và hiện thời Maria Louise đang lo cho những đứa trẻ thật nghèo đói tại vùng trời Phi Châu đó. Mình không biết được là chúng ta làm được cái gì, nhưng mà mình chỉ được một cái điều, cái kết quả mà chúng ta đang cố gắng xây dựng đó, nó đang kết trái nơi tâm hồn của những con người mà chúng ta đang giúp bao nhiêu lâu nay, để rồi họ trở lại những cái dấn thân phục vụ để thay đổi cái môi trường của chính họ. Và mình nghĩ rằng đó chính là cái hoa trái mà chúng ta thiết tha và đang mừng. Mình vui khi nghe nói trong các vùng hiện thời ít nhất là có 50 nữ tu đã là những con người đang quay trở lại để cùng với các hội dòng được sai đi để chia sẻ yêu thương bằng một cuộc đời tận hiến. Và có mới đây nhất đó, cách đây khoảng chừng 2 tháng, có một người thanh niên mờ nông mới tổ chức linh mục và bây giờ đang quay về lại trong cái vùng của Lộc Hiệp, Đắk Nông, để lo cho dân. Và thưa anh chị em, đó chính là cái hoa trái. Và mình không biết tương lai Việt tộc mình sẽ làm được tới đâu, nhưng mà mình tin rằng đồng bào của chúng ta có thể có những người nghe cái chia sẻ của mình không cộng tác với Việt tộc, nhưng mà đang làm những công việc khác đồng hành, và chúng ta đang tất cả đều chung một cái canh cánh trong lòng, một cái thiết tha hãy sống cho người khác. Và mình tin rằng những cái công việc của chúng ta đó là những cái hạt giống gieo vào đời, và nó sẽ nảy mầm kết trái và đời sẽ thay đổi.
0: Sau khi hồi nãy con đặt câu hỏi đó thì con thấy là giữa cái môi trường sống khổ ở trên bản thượng như vậy, rồi ở trên núi, khi các em đi học, các em ra học đại học, các em quay trở lại, trên đó các em không có việc làm, tại vì ruộng nương không có, quay lại với cái bằng đại học cũng không ai trả lương cho các em để làm việc trên đó hết. Thì đa số các em sẽ bám trụ ở những cái thành phố lớn để kiếm tiền. Thành ra cái đó là cái nỗi lo mà con muốn hỏi là vậy thì các em có đồng ý quay về để mà sống lại cái cuộc sống ở trên đó hay không. Nhưng mà qua chia sẻ của cha thì cảm thấy rất mừng, có thể là có một số người nào đó đi luôn đi về Sài Gòn sống luôn, hay là ra những cái phố thị lớn để kiếm tiền luôn, nhưng mà cũng có những người quay trở lại, ít ra là cũng có.
1: Mình không đòi hỏi các em đều phải quay trở lại, tại vì cái môi trường không có để có thể sử dụng cái khả năng của mình. Nhưng mà mình tin một cái điều đó, khi các em có được một cái chữ đời chính các em đã thay đổi rồi, nó sẽ là cái nâng đỡ cho chính nó. Để ví dụ con người Việt Nam tuy sống trên vùng dân tộc, nó vẫn có những cái hãnh tiếng, có những cái giá trị, và nó có thể đóng góp trong cái hoàn cảnh mà cho phép. Và những đứa trẻ đó đó, nó lập gia đình chắc chắn nó sẽ biết lo cho gia đình hơn, biết lo cho
0: Lo cho
1: chồng,
0: gia
1: cho
0: đình
1: vợ,
0: đi.
1: lo biết lo cho con. Ngày xưa không đi học thì chỉ sống một cách nào đó rất là primitive, rất là sơ khai. Bây giờ biết lo, biết làm sao để tránh những cái căn bệnh, biết làm sao để biết sống cho xứng đáng, thì đó chính là những cái đổi đời mà mình tin rằng quan trọng. Nói thật ra, ngay cả trên quê hương của mình, các bạn, các thanh thiếu niên người Kinh, đâu phải ai ra trường cũng có việc làm đâu. Rất là nhiều người không có việc làm. Và vì thế, nhưng mà nó là những con người có một cái tư cách khác. Và chính cái đó là cái mà mình tin rằng cái học vấn và cái tình thương nâng đỡ của bao nhiêu người đang thay đổi cái môi trường sống trên quê hương của chúng ta.
0: Nghĩa là những cái đóng góp ở hải ngoại hay là bất cứ ở đâu về việc tộc thì cũng thông qua các cơ sở tôn giáo thôi, chứ đâu có phải đi qua chính quyền gì hả cha?
1: Thưa thưa chị Minh, thật ra đó thì chính các sư các cha họ có cái khả năng để họ có thể lo được, thì do đó đó mình trao cho những cái con người mà họ trực tiếp sống với dân, thì khi đó đó nó cụ thể và nó tới tay và nó kết quả.
0: Dạ
1: Vâng.
0: vâng. Vậy thì chi phí cho các em như thế nào? Thí dụ như là một người khởi tâm muốn giúp cho năm em đi chẳng hạn, thì chi phí để giúp cho năm em đi học ở những cái bậc tiểu học, trung học hoặc đại học thì những cái chi phí nó như thế nào? Thường thường cha giúp như thế nào?
1: Những cái chi phí căn bản đó mình không có thể nói được là chi phí toàn bộ, nhưng mà những cái căn bản để từ đó các em có cái điều kiện đó, thì hiện thời mình không dám xin nhiều hơn. Một em tiểu học đó là 80 đô một năm, một năm thôi,
0: Một
1: một
0: năm.
1: năm là 80 đô. Đôi giày là dư sức để mà cho các em đi học một năm rồi, một
0: Vất
1: đôi
0: vả
1: bà
0: nơi.
1: ta ví dụ như vậy.
0: 80 đô ngoài
1: vâng
0: một năm cho một
1: vâng
0: em.
1: thì các em đó đó nó chi ít hơn, là tại vì nó ở gần nhà, cái trường đó ở gần, nó có thể đi bộ được, có thể đi bằng xe đạp được. Thì xe đạp chỉ có 100 đô thôi, là có một chiếc xe đạp mà nó chạy cả năm, một hai năm, và ví dụ như vậy. Còn trung học thì nó đắt hơn, tại vì trung học thì các em nó phải ra khỏi cái môi trường làng, đi xa hơn, đi xa hơn thì sẽ tốn tiền tiền nhà, tiền ăn đó, thì do đó đó nó tốn kém rất là nhiều. Nhưng mà mình vẫn chỉ có thể xin cho mỗi em trung học đó là 100 đô
0: Một
1: một
0: trăm
1: năm.
0: đô một năm.
1: Mình mơ là các em sẽ có nhiều hơn, nhưng mà hiện thời mình lâu nay mình chỉ xin chừng đó. Còn các sinh viên đó thì mỗi em tính tiền ăn, tiền ở, tiền nhà, tiền
0: Tốn
1: ở
0: tiền
1: xa
0: học
1: nhà đó, thì mình chỉ xin 500 đô cho một em một năm mà thôi.
0: 500 đô là một một em đại học, là chắc em mấy em đó cái tiền đóng tiền căn bản này cái nọ, chứ mấy em cũng đi làm thêm, mới lên đại học rồi đó
1: Nó
0: mà em làm
1: phải đi
0: thêm.
1: làm thêm, tại vì thật sự ra ngay cả một em mà đi ăn cơm một ngày đó, mình biết là một đô chưa đủ, tại vì một đô là 27 ngàn đó, một bữa ăn là 15 ngàn, là rớt là căn bản
0: 500
1: rồi
0: đô nguyên một năm
1: đó.
0: mà cho đại
1: Thì
0: học.
1: 350 đó là cho tiền ăn rồi, rồi chưa tiền nhà chưa có, nhưng mà mình các em phải đi làm thêm, thì đó là cái chi phí. Vâng.
0: Thì khi mình có cái con số như vậy mình cảm thấy rất là dễ dàng. Thí dụ như là tôi muốn bảo trợ giúp cho cha 10 em đi chẳng hạn, như vậy thì mình có con số đấy rất là dễ, đúng
1: Vâng,
0: không?
1: vâng. Và thật ra mình nói là có thể nó không có đủ, nhưng mà nếu mà không có cái tiền của chúng ta nâng đỡ đó, nhiều em sẽ không đi học được. Tuy chừng đó thôi mà nó không có đi học được. Và cho nên mình thấy rất là quý là bao nhiêu lâu nay đó, rất nhiều người tâm tình với mình nói là con nuôi con của con, mà con có thể nhìn ra một chút, mà có thể giúp cho một đứa, năm đứa đó, con thấy con cái của con nó cảm được cái thách đố của những người trẻ cùng lứa với chúng nó ở xa trên quê hương của mình, và từ đó con của con đó nó giá trị, nó xác tín nhiều hơn.
0: Thật ra cái này con muốn chia sẻ để người lớn chúng ta thì dễ, người lớn chúng ta có thể có tiền, chúng ta có thể giúp, nhưng mà đang cũng trong cái thời gian mùa hè các em cũng có thể đi làm thêm này kia nọ, mình có thể truyền cái cảm hứng bác ái cho các em học sinh ở bên này, các em nhín ra kiểu tiền xài tiền chơi các em con sẽ về nói với con cho nuôi một bạn ở bên Việt Nam mà tiểu học có 80 đô rồi nó tự nó đứng ra bảo trợ, thì mình sẽ truyền được cái cảm hứng cho các em có cái tinh thần bác ái từ nhỏ, chứ mình
1: Cái
0: thì
1: đó
0: dễ rồi
1: tuyệt
0: phải
1: vời
0: không
1: quá,
0: cha, phải không,
1: cái đó rất là vui, tại vì mình không những là giúp cho những đứa trẻ bên kia
0: giúp cho
1: và cho
0: con
1: nó có
0: mình
1: cái tương
0: nữa,
1: lai, mà chính con của mình nó nhận ra được rằng nó có thể thay đổi cuộc đời của người khác bằng chính cái hy sinh của nó, và nó thấy cái giá trị cuộc đời của nó xứng đáng hơn, đẹp lắm. Vâng.
0: thay vì đó mình cho nó, thay vì mình tự mình lấy tiền ra mình bảo trợ, nhưng mà các con nhín cái tiền này tiền kia, chính các con bảo trợ một em một bạn ở bên đó đồng lứa tuổi với các con cũng được, thí dụ như tụi nó đang học trung học đi thì cho tụi nó bảo trợ một bạn ở bên đó giúp cho một bạn, thì tự nhiên nó có cái tinh thần bác ái lên rất là nhiều phải không cha?
1: Tháng vừa rồi mình đi về vùng Virginia đó, có một gia đình có đứa bé, nó nói là cha ơi con mới mừng sinh nhật, con nghe ba con kể chuyện của cha về Việt Nam đó, con không có về được, nhưng mà con hy sinh, con lấy cái tiền sinh nhật của con đó con tặng cho bé đó được không? Và mình thấy mình xúc động vì mình thấy trước nhất là cha mẹ hướng dẫn cho con của mình để nó biết chia sẻ, và chính đứa trẻ đó nó chọn lựa cái quyết định là nó đóng góp bằng cái chia sẻ của nó. Mình thấy cái đó rất là đẹp.
0: Cái đó là cái cụ thể nhất mà mình muốn gieo trong lòng các con em chúng ta khi mà còn nhỏ biết chia sẻ, chứ nhiều khi giới trẻ bây giờ mình không dám nói, nhưng mà khi mà cha vừa rồi có nói chuyện với mấy bạn trẻ thì có cũng nhiều bạn rất là quan tâm vẫn muốn giúp cái này cái kia cho Việt Nam, nhưng mà cái điều đơn giản nhất mà dễ làm nhất con thấy tháng các em nhịn ra, nếu mà một năm một em thì quá dễ rồi, một lần sinh nhật của nó tụi nó tặng ra 100-200 đô cũng nuôi được mấy em mình Việt Nam rồi
1: Đúng rồi. Vâng.
0: nhá.
1: Và nó sẽ không có ngờ rằng cái hy sinh đó đó nó ảnh hưởng rất là lớn
0: Đối
1: đối đời.
0: đời nhưng mà thí dụ như vậy đi, con đang thắc mắc là thí dụ như nó muốn bảo trợ một bạn đi, nó có thể nào nó có thông tin về bạn đó khi mà mình đang giúp cái bạn này bạn kia chắc là vui lắm mai mốt bạn đó lỡ nhưng mà bạn đó ra trường thành bác sĩ chẳng hạn, trời chắc là tự
1: Mình
0: hào lắm ha,
1: thật ra là những cái vùng xa mà
0: chắc không được đâu tại
1: không có cái điều
0: không
1: kiện để mà nó đến đến nó có thể nó thông tin ra nước ngoài nó hơi khó cho
0: đúng
1: nhiều
0: đúng thì
1: bạn,
0: con chỉ nghĩ vậy thôi chứ
1: nhưng mà
0: chắc là
1: chị
0: khó
1: Minh
0: lắm.
1: ơi, bà con ơi, thật ra đó sẽ có ngày người trẻ đó nó sẽ về với mình và chính nó sẽ nhận diện cái khuôn mặt của những người trẻ mà nó lâu nay nó đang nâng đỡ và nó cảm nghiệm được bằng xương bằng thịt cái khuôn mặt của những người mà có thể lâu nay chính nhờ những cái hơn nâng đỡ của nó mà đời họ thay đổi, thì mình luôn luôn mời gọi sự đồng hành đó.
0: Thật ra thì mình nói chơi vậy thôi, nhưng mà tại vì người ta nói là giúp người tay mặt thì tay trái không biết, thành ra mình cứ cho đi thôi, chứ mình không có cần phải cái điều đó nữa, mà tự nhiên mình cũng suy nghĩ cái đó một chút xíu cho nó vui thôi, chứ nó không phải là quan trọng, giúp người là giúp thôi, tay mặt không cần giúp tay trái không cần biết là cũng là cái điều tốt nhất.
1: Thì mình mời gọi bà con rồi
0: cách liên lạc với Việt Tộc
1: liên
0: như
1: lạc
0: sao
1: với
0: cả?
1: Việt Tộc thôi nhé. Và bà con biết được là mình có cái trang mạng đó, thì www.viettoc.org tức là Việt Tộc là viettoc.org, thì đó là cái trang mạng bà con có thể vào để thăm và để biết nhiều hơn về cái con đường dấn thân của chúng ta. Còn điện thoại của mình để liên lạc trực tiếp với mình cũng có thể dùng để gieo. Cái gieo này là nó không vào, mình không có, là trong dòng của mình không có cái account riêng cho riêng mình đâu, nhưng mà nó gieo vô thì nó vào thẳng cho cái account của Việt Tộc. Thì có thể dùng cái điện thoại của mình đó là 904 476 5761. Thì đó là những cái phương cách để chúng ta có thể hỗ trợ cho những cái chương trình trên quê hương của chúng ta, cho đồng bào dân tộc vùng vùng trời cao nguyên Trung Phần và bên Cao Bằng Lạng Sơn.
0: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình và rất là vui được trò chuyện, chia sẻ và biết được cái chương trình phục vụ của cha, những cái đồng bào thiểu số của chúng ta ở Việt Nam, cũng như là cái cách mà chúng ta có thể thay đổi cuộc đời của những trẻ em bất hạnh. Đến đây thì xin chúc cho cha vẫn luôn luôn chân cứng đá mềm và tiếp tục hành trình đức tin cũng như là hành trình bác ái của cha. Xin hy vọng gặp lại cha trong những chuyến đi.
1: Cảm ơn chị Tường Minh cũng như đài đã cho mình cơ hội để trao đổi với đồng bào của chúng ta trên qua cái trên đài của chúng ta ở đây. Cầu nguyện cho nhau để con đường phục vụ của chúng ta nó sẽ có nhiều hoa trái tốt đẹp nhất và giúp thay đổi cuộc đời của những con người không có điều kiện để họ có cái tương lai tốt hơn. Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà và tất cả các anh chị em.
0: Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
1: Xin chào tạm biệt bà con.
2: Ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi ốc cơm sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Nhà khoa học Vĩnh Cửu Brick Kitchen for Sport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
5: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
4: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. Prepayfuneral.texas.gov.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Great Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Viettv 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1480 AM. Và chương trình được chiếu lại trên Viettv on DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc cũng xuất hiện trên Viettv Online, Viettv Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Thưa quý vị có thể đặt những cái câu hỏi và thắc mắc liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch qua cái email của Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Hôm nay là chương trình 690, là một cái chương trình Tuấn thâu vào trưa ngày thứ Sáu, ngày mùng 3 tây tháng 7 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ Hai, ngày mùng 6 tây tháng 7 của năm 2026. Và hôm nay là thường thường tất cả những cái cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ và một số cơ quan lớn thì người ta sẽ nghỉ lễ cho ngày mai là ngày 250 năm kỷ niệm độc lập của nước Hoa Kỳ. Cho nên mở đầu chương trình thì chúng ta sẽ nói về những cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện liên quan về những cái sự tranh chấp trên cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ với cái mặt luật di trú và nhập tịch trong cái thời gian vừa qua. Và một cái quyết định mới nhất mà mình có thì nó xảy ra vào ngày 30 tây tháng 6 của năm 2026, đó là vào sáng ngày thứ Ba vừa qua. Thì đây là một cái quyết định mà ai cũng rất là mong chờ, để chờ cái kết quả của Tòa Tối cao Pháp viện xử nó như thế nào. Thì suốt cả cái vấn đề mà tranh chấp vừa qua, không có cái quyết định nào lớn hơn là cái quyết định này của đã xảy ra vào ngày 30 tháng 6 của năm 2026. Thì đây cái nó liên quan tới cái quyết định hình pháp của Tổng thống Donald Trump đã ký để chấm dứt cho trẻ em có quốc tịch, nếu mà trẻ em sanh đẻ ở trong nước Hoa Kỳ mà bố mẹ cháu nó không phải là thường trú nhân hoặc là công dân Hoa Kỳ. Cho nên đây là một cái quyết định hình pháp để chấm dứt cái vấn đề quyền lợi quốc tịch Hoa Kỳ cho trẻ em. Thì thường thường người ta gọi là birthright citizenship. Cho nên khi đưa ra một cái quyết định hình pháp như vậy, đáng lẽ phải bắt đầu ngày 26 tây tháng 2 của năm 2026, thì đã có cái sự tranh chấp của tòa liên bang cho tới tòa khu vực và sau này lên tòa tối cao Pháp viện. Thì đây là cái kiện tụng với cái title là Barbara hoặc là Trump versus Barbara. Thì vào ngày 30 tây tháng 6 của năm 2026, với con số phiếu là 6-3, nghĩa là 6 chăn án, không cho phép tiến hành cái quyết định hình pháp này. Cho nên nói tóm lại, cái quyết định pháp mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra để chấm dứt quốc tịch cho trẻ em thì không có giá trị dưới cái hiến pháp, và chính xác hơn không có giá trị dưới cái hiến xác của tu trên án 14. Tu trên án 14 cho phép rằng là trẻ em sanh đẻ trong nước Hoa Kỳ, cho dù bất cứ cái tình trạng di trú của bố mẹ cháu như thế nào thì cháu vẫn là công dân Hoa Kỳ. Đó. Thì nó đưa tới một cái vấn đề mà Tuấn có trình bày tuần vừa rồi, là cái vấn đề mà cái quyền, cái power, cái quyền nó rất là nhiều trong cái tòa tối cao Pháp viện. Và chúng ta cũng biết trong cái tòa tối cao Pháp viện là chúng ta có 9 chân án. Trong đó thì có 3 cái chân án mà Tổng thống Donald Trump đã mình có thể nói là bổ nhiệm, rồi sau đó đã có được Quốc hội xác nhận được trở thành chân án. Thì 3 chân án mà được bổ nhiệm của Tổng thống Donald Trump, thì trong đó có Gorsuch, Neil Gorsuch, có Amy Barrett và cuối cùng là Brett Kavanaugh. Thì với con số mà 6-3 thì chúng ta bắt đầu thấy 3 chân án rất là bảo thủ mà chống lại cái vấn đề mà muốn cho cái quyết định đó tiến hành. Thì đó là 3 chân án gọi là really conservative, rất là bảo thủ. Thì trong đó là mình không có surprise là chân án lâu nhất đó là ông Justice Clarence Thomas, rồi sau đó là Justice Samuel Alito, và cuối cùng là Justice Neil Gorsuch. Cho nên đây là ba tranh án muốn cái hiến, muốn cái quyết định pháp nó có giá trị. Còn sáu tranh án thì trong đó hai tranh án và bổ nhiệm của Tổng thống Donald Trump thì người ta lại quyết định khác, nói rằng là cái tu chính án 14 nó vẫn còn cái giá trị, cho nên cái quyết định hành pháp nó không có đúng với cái tu chính án 14 của cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ. Thì nó soi sẵn với cái vấn đề mình nói tuần vừa rồi. Tuần vừa rồi chúng ta thấy ba cái quyết định của tòa tối cao pháp viện, thì lát nữa mình sẽ nói thêm. Nhưng mà trong cái ba cái quyết định của tuần vừa rồi thì chúng ta lại thấy ba chánh án gọi là liberal rộng rãi, thì người ta lại chống lại cái những cái chính sách của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà ngược lại sáu chánh án, mình có thể nói là ba cái chánh án mà bổ nhiệm của Tổng thống Donald Trump đều bầu hết theo cái chính sách mà ông ta đưa ra. Thì chúng ta sẽ đi vào ba cái quyết định pháp của tuần vừa lại thêm một lần nữa, tại vì trong đó một cái quyết định rất là lớn mà Tuấn nghĩ nó sẽ ảnh hưởng cộng đồng của chúng ta rất là nhiều, thì cái đó là Blanche versus Mook Choi Low. Ok, đây mình phải đề cập cái vấn đề này, tại vì nó có thể nó ảnh hưởng quý vị đang cư ngụ ở trong nước Hoa Kỳ rất là nhiều. Khi nói về vấn đề thủ tục trục xuất của người Việt của chúng ta, thì đa số những cái thủ tục trục xuất của người Việt của chúng ta về quốc gia Việt Nam nó liên quan về vấn đề qua đây đúng theo luật pháp, chứ như là tị nạn, chứ như là đoàn tụ gia đình, hoặc là HO, hoặc là con lai. Nhưng mà sau đó chưa có quốc tịch phạm tội thì người ta bị trục xuất về Việt Nam và Việt Nam có nhận. Thì đây nó có thể nó ảnh hưởng thêm cho những cái tình trạng đó. Trong Blanche versus Mook Choi Low thì đây là cái quyết định mà đây là cái chính sách mà Bộ Nội an đưa ra để đối phó những người nào bị cáo tội nhưng mà chưa kết án nha, mới bị cáo tội thôi, và người ta ra khỏi nước Mỹ để thăm viếng thân nhân hoặc là đi phép, rồi khi người ta trở lại thì người ta trở lại không phải là phương cách là tiếp tục thường trú nhân. Blanche versus Mook Choi Low

cho tới khi nào có cái kết quả của cái hình sự của người ta. Đây, ông Lâu cũng là một người Trung Quốc có thường trú nhân, nhưng mà ông ta bị cáo tội về vấn đề gian lận, rồi ông ta ra khỏi nước Mỹ để về thăm thân nhân. Khi trở lại, Bộ Nội an không cho ông ta tiếp tục cái thường trú nhân, giữ lại cái thẻ xanh, bắt ông ta đi trình diện. Khi ông ta thú nhận tội thì cơ quan của Bộ Nội an giữ ông ta liền và tiến hành thủ tục trục xuất liền. Cho nên thường thường khi chúng ta nói về cái vấn đề thủ tục trục xuất giam giữ người ta, nó đòi hỏi cái quyết định của cái kết án, cái conviction, cái án tích, rồi sau đó mới tiến hành. Đây không phải, đây nếu người ta bị cáo tội, người ta ra khỏi nước Mỹ, khi trở lại người ta có thể bị giữ cái thường trú nhân rồi bắt đi trình diện với cơ quan của Bộ Nội an cho tới khi nào cái quyết định của cái tòa án hình sự của người ta nó có kết quả, thì lúc đó là một là trả lại thẻ xanh, hai là có thể đưa vào thủ tục trục xuất. Cho nên lần đầu tiên chúng ta thấy là nếu mà quý vị chưa có quốc tịch, chỉ có thẻ xanh thôi, mà quý vị bị cáo tội, bị bắt, bị cáo tội, quý vị tránh cái vấn đề ra khỏi nước Mỹ. Tại vì khi quý vị trở lại nước Hoa Kỳ thì coi chừng quý vị sẽ bị giữ cái thẻ xanh, rồi bắt đi trình diện, rồi chờ chừng nào cái kết quả của tòa hình sự thì lúc đó có thể tiến hành cái thủ tục trục xuất hoặc là trả lại cái thẻ xanh cho quý vị. Cho nên nó là một cái quyết định rất là lớn, cho dù quý vị chưa có cái án tích, mới bị cáo tội mà thôi. Và cái thứ nhì là Mullen versus Al Otolado. Đây nó liên quan về cái chính sách và tị nạn chính trị. Thì quý vị cũng biết là về cái thời điểm đầu tiên của Tổng thống Donald Trump thì nó có cái chính sách gọi là Remain in Mexico. Nghĩa là nếu người ta đi vào đây bất hợp pháp, người ta muốn xin tị nạn chính trị thì người ta phải ra khỏi nước Mỹ, nghĩa là qua Mexico. Thì cái chính sách đó đã có cái sự tranh chấp rồi. Và sau đó nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joseph Biden thì người ta cũng sử dụng cái chính sách này luôn, cũng có cái sự tranh chấp. Rồi bây giờ cái tranh chấp này nó lên tòa, tới tòa tối cao pháp viện, thì tòa tối cao pháp viện cho phép rằng khi người ta đi chui vào đây, người ta không có quyền xin tị nạn chính trị. Muốn gì người ta phải ra khỏi nước Mỹ. Cho nên nó ảnh hưởng rất là lớn cho một số người Việt của chúng ta đi chui vào đây và xin tị nạn chính trị. Coi chừng những cái hồ sơ đó sẽ bị từ chối hết. Căn cứ vào cái quyết định của tòa tối cao pháp viện nói rằng là cái quyền tị nạn chính trị nó không có cho người ta khi người ta đi chui vào đây. Cho nên kết quả là gì? Là không có hồ sơ tị nạn chính trị, không phỏng vấn, thì người ta sẽ bị trục xuất ra khỏi nước Hoa Kỳ. Và đừng có quên, nó còn một số luật của tiểu bang, một số luật đòi hỏi người ta có thể bị giữ mà không có được tiền bond khi người ta đi chui vào đây. Cho nên nó cũng là một cái quyết định ảnh hưởng rất là lớn. Và một cái quyết định cuối cùng mà chúng ta thấy tuần vừa rồi thì nó là Mullen versus Doe. Đây thì mình dự trù nó sẽ chấm dứt và sẽ cho phép ban điều hành của Tổng thống có quyền chấm dứt cái chương trình gọi là TPS, là Temporary Protected Status. Thì quý vị cũng biết là dưới cái luật, cái Executive Branch là cái ban điều hành dưới Tổng thống có quyền đưa ra những cái chương trình cho những cái hoàn cảnh gì đặc biệt, giống như là những cơn bão, cơn lụt, hoặc là động đất, hoặc là chiến tranh, để tạm thời cho người ta ở đây trong cái thời gian quốc gia người ta bị cái hoàn cảnh đó, rồi cho phép người ta có quyền được đi làm. Đó, thì cái quyền đó nó ban cho cái ban điều hành của Tổng thống. Thì đây, cái quyết định này nó liên quan tới cái vấn đề là Tổng thống có quyền chấm dứt cái chương trình đó hay không. Thì cái câu trả lời rất là rõ ràng là có quyền. Cho nên đây, ban điều hành của Tổng thống Donald Trump đã thông báo người ta sẽ chấm dứt cái chương trình TPS cho hai quốc gia, đó là Syria và Haiti. Và người ta đã thông báo chấm dứt TPS cho một số quốc gia khác, giống như là Venezuela, Honduras. Thì đây là cái sự tranh chấp để xem cái quyết định đó nó có giá trị như cái hiến pháp hay không. Thì tuần vừa rồi chúng ta cũng thấy là tòa tối cao pháp viện cho phép ban điều hành nếu mà thành lập chương trình thì có quyền chấm dứt cái chương trình. Cho nên cái quyết định của Mullen versus Doe để chấm dứt cái chương trình TPS để tạm thời bảo vệ người ta, cho người ta có quyền được đi làm, nó ảnh hưởng rất là nhiều người ở trong nước Hoa Kỳ trong cái tình trạng gọi là TPS. Và tuần vừa rồi Tuấn có nói cái con số người mà hiện tại trong quốc gia Hoa Kỳ mà đang trong cái tình trạng gọi là TPS là đi tới gần tới 1.3 triệu người lận. Trong đó cái quốc gia Venezuela mà mới bị động đất tuần vừa rồi là có khoảng hơn 600.000 người. Sau đó thì có Ukraine, hơn 100.000 người đang tạm thời ở đây. Nhưng mà Tổng thống đã thông báo chấm dứt của những cái

0: chương trình giống như là giống như Venezuela, Honduras, Haiti, Syria, một số quốc gia khác. Còn một số quốc gia vẫn tiếp tục TPS, đó là Ukraine và El Salvador. Cho nên cả bốn cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện mà nó xảy ra trong vòng 10 ngày thì bốn cái quyết định nó đều là rất là lớn trong cái nhịp kỳ cái nhịp kỳ kỷ niệm của 250 năm của nước Hoa Kỳ. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta thấy rất là rõ ràng là những cái gì mà chính sách về thi hành cái mặt luật di trú thì đa số tòa tối cao Pháp viện ủng hộ nước Hoa Kỳ, nhưng mà nó chỉ tới cái mức độ nào thôi. Khi tới mức độ mà nó trái với cái hiến pháp, especially nó trái với cái tu chân án của cái hiến pháp, thì thường thường tòa tối cao Pháp viện không có ủng hộ, giống như là cái quyết định của Barbara versus Trump hoặc là Trump versus Barbara. Cho nên chúng ta đã bắt đầu thấy một số báo chí cho biết rằng là ban điều hành tổng thống Donald Trump cho biết là cái quyết định đó thì có thể người ta không làm gì được hơn của cái vấn đề mà sanh đẻ mà có quốc tịch đây mà cho dù bố mẹ không phải là thường trú nhân hoặc là quốc tịch. Nhưng mà ngược lại, người ta thông báo bây giờ khi mà cứu xét về những cái hồ sơ du lịch hoặc là tạm thời qua đây thì người ta rất là quan tâm tới những cái người mà có cái vấn đề gọi là mang thai, chỉ có tạm thời qua này, tại người ta rất là lo lắng là chỉ qua đây một đích để đẻ rồi sau đó về lại quốc gia để lấy quốc tịch Hoa Kỳ thôi. Cho nên mình sẽ thấy nhiều cái tin tức liên quan về cái vấn đề đó nữa trong cái thời gian ngắn ngủi. Dĩ nhiên khi có thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình luật di trú và nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Và một tin tức nữa thì chúng ta phải cần nói, nhưng mà trước khi nói thì bây giờ cho Tuấn gửi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026, và bây giờ xin mời quý vị theo dõi.
1: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026, bản B, đây for filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chánh. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2019. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 8 tháng 6 năm 2018. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 8 tháng 12 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 3 năm 2010. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026.
0: Và thưa quý vị, tiếp tục bản tin cho cái vấn đề chương trình luật di trú và nhập tịch, thì cách đây vài ngày, Tổng thống Donald Trump cũng appoint hoặc là bổ nhiệm một người cựu cảnh sát tiểu bang của tiểu bang Oklahoma trở thành trưởng phòng của cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch. Thì nói đơn giản là như thế này, suốt cả 7 năm vừa qua chúng ta chưa có cái người bộ trưởng hoặc là xin lỗi, trưởng phòng của cơ quan thi hành mặt luật di trú, chúng ta chỉ có gọi là acting thôi, là tạm thời thôi, nhưng mà chưa có một người nào chính thức là nghĩa là được bổ nhiệm rồi sau đó được xác nhận qua quốc hội, xin qua thượng nghị viện. Thì bây giờ cách đây vài bữa, Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm ông Lance Schroeder là một người cựu cảnh sát tiểu bang Oklahoma trở thành trưởng phòng của cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch. Và cái bổ nhiệm này cần cái sự xác nhận của bên thượng nghị viện để chính thức trở thành trưởng phòng của cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch. Đây, cái tin tức này nó quan trọng tại vì mình thấy khi người ta bổ nhiệm một người cựu cảnh sát của tiểu bang chứ không phải là một người veteran hoặc là cựu nhân viên của cơ quan thi hành mặt luật di trú hoặc là cơ quan của Bộ Nội an. Đây, người ta lựa chọn một người cựu cảnh sát của tiểu bang Oklahoma có thể liên quan tới cái quan hệ với ông Bộ trưởng Bộ Nội an, đó là ông Lance McMulvin. Nhưng mà ngược lại, cái position với cái kinh nghiệm của ông ta là cựu cảnh sát của tiểu bang, thì mình thấy rõ ràng cái chiều hướng mà cái cơ quan thi hành mặt luật di trú muốn đi để tăng cường cái sự gọi là trục xuất, với cái trục xuất chính sách hàng loạt của người, thì mình thấy rất là rõ ràng. Và đây, cái sự lựa chọn đó nó đưa tới cái vấn đề là người ta nếu mà muốn thi hành cái vấn đề trục xuất trong nước Hoa Kỳ thì nó cần cái sự giúp đỡ của cảnh sát tiểu bang, cảnh sát liên bang, cảnh sát của tất cả những cơ quan, tất cả những cái cơ quan thi hành mặt luật di trú hoặc là thi hành mặt luật pháp cần cái sự giúp đỡ để tăng cường cái vấn đề gọi là trục xuất nữa. Cho nên chúng ta thấy cái bổ nhiệm này thì nó rất là đưa tới cái chính sách là người ta muốn sử dụng cái chương trình 287G. Và cách đây vài tuần thì Tuấn có nói về cái vấn đề chương trình 287G. Thì hiện tại bây giờ có hơn 1,070 cái cơ quan thi hành mặt luật, cho dù đó là cơ quan của liên bang hoặc là cơ quan của tiểu bang hoặc là quận hoặc là thành phố, đã có cái sự hiệp ước với Bộ Nội an để tham dự vào cái chương trình 287G. Thì đây là những cái cơ quan này khi được tham dự và ký hợp đồng thì người ta trở thành giống như là cảnh sát tiến hành mặt luật di trú hoặc là thi hành mặt luật di trú và nhập tịch giống như ICE thôi. Thì hơn 1,070 cái hợp đồng, nghĩa là hơn 1,070 cái cơ quan. Rồi cái con số người mà ảnh hưởng dưới 1,070 cái cơ quan này nó đi tới gần 77 triệu người lực. Và nó khoảng 32% của cái con số người ở trong nước Hoa Kỳ. Và trở lại một chi tiết nữa là trong cái chương trình 287G nó có 3 cái tình trạng hoặc là 3 cái chương trình. Chương trình đầu tiên là nhân viên của cảnh sát hoặc nhân viên của cơ quan thi hành mặt luật trở thành cơ quan thi hành mặt luật di trú để đưa những cái truy nã để đi bắt người ta. Cái tình trạng thứ nhì là nếu mà cơ quan thi hành mặt luật ở dưới cảnh sát hoặc là dưới trại tù thì người ta có quyền giữ để trở thành nhân viên của cơ quan thi hành mặt luật di trú để đưa người đó đi qua tù di trú. Và cái thứ ba là một cái vấn đề mà rất là quan tâm tới, là cái vấn đề là bất cứ cảnh sát nào mà đang có trách nhiệm về giao thông hoặc là đi làm những cái báo cáo khi chuyện gì xảy ra thì người ta có thể trở thành nhân viên của cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch. Cho nên cái tình trạng thứ ba gọi là cái vấn đề mà task force model là một cái tình trạng mà người nào cũng quan tâm tới hết, là như thế này: nếu mà quý vị ở những cái khu vực mà cảnh sát đó tham dự vào cái chương trình 287G và người ta thấy quý vị chạy xe mà có thể nghi ngờ quý vị là ở đây bất hợp pháp thì người ta có quyền tạm hỏi quý vị, tạm giữ quý vị, hỏi quý vị và coi cái tình trạng di trú của quý vị. Cho nên đây là một cái vấn đề mà mình rất là lo sợ khi mà cái khu vực mình ở mà tham dự vào cái chương trình 287G. Đa số những cái thành phố nhỏ trong tiểu bang Florida, trong tiểu bang Texas thì nhân viên đó tham dự vào cái chương trình 287G. Và nếu mà quý vị đi ngoài đường thì quý vị nên có thêm giấy tờ để trình bày cái tình trạng di trú của quý vị. Và đây quý vị cũng thấy là tại sao mà những cái cơ quan thi hành mặt luật, cho dù đó là tiểu bang hoặc là của quận hoặc là thành phố, tham dự những cái chương trình này vì lý do tại sao? Tại vì cái con số tiền của liên bang đưa ra nó rất là nhiều và nó có cái sự huấn luyện thêm của liên bang, và nhiều khi nó có thêm những cái thiết bị của liên bang đưa để dụng cụ về cái vấn đề thi hành mặt luật nữa. Thì đây quý vị cũng thấy là tiểu bang Florida gần tới 150 triệu tiền để ủng hộ cho cái chương trình 287G. Rồi Texas cũng khoảng 13 cho tới 14 triệu. Nhưng mà thêm là mỗi người nào bị giữ hoặc là bị giam liên quan về vấn đề mặt luật di trú thì nó có thêm một số tiền đó cho cái cơ sở đó nữa. Cho nên chúng ta sẽ thấy là những cái vấn đề mà thi hành mặt luật di trú nó không nhất thiết là cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch giống như tù ICE nữa, mà nó có thể là cảnh sát thành phố, cảnh sát địa phương khi những cái cơ sở cảnh sát đã tham dự vào cái chương trình 287G. Đó là vài cái tin tức để Tuấn gửi cho quý vị cho cái chương trình chiều ngày hôm nay hoặc là cho chương trình 690 và thầu sẵn vào ngày 3 tây tháng 7 của năm 2026 vào cái dịp kỷ niệm 250 năm của ngày độc lập của nước Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ trở lại phần 2 với một số câu hỏi mà một số thắc mắc quý vị đã email cho Tuấn và cùng với cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát.

0: Thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hữu Tuấn. Và thưa quý vị, đây là chương trình 690. Nó là một cái chương trình tuần thâu vào trưa ngày thứ 6, ngày 3 tháng 7 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày 6 tháng 7 của năm 2026. Đầu chương trình thì Tuấn bỏ nhiều thì Tuấn nói về cái 4 cái quyết định rất là lớn với Tòa Tối cao Pháp Việt. Và đây là những cái kiện tụng nó xảy ra bắt đầu cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump vào năm 2017 với cái chính sách gọi là Remain Mexico, cho tới những cái quyết định pháp mà mới ký năm 2025 khi vào cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump. Khi mà chúng ta thấy cái sự thay đổi cái mặt luật nó rất là khó khăn, especially muốn thay đổi cái mặt luật liên quan vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch, nó rất là khó khăn trên quốc hội. Tại vì trên quốc hội thì quý vị cũng biết là cái bầu cử của bên Hạ viện thì nó cứ 2 năm, cho nên có thể là bên đảng Republican sẽ thắng, hoặc là có thể bên đảng Democratic có thể thắng, cho nên nó thay đổi thường xuyên cái 2 năm. Rồi quý vị cũng thấy bên Thượng nghị viện thì cho dù cái bầu cử nó cứ khoảng 6 năm, nhưng mà ngược lại trong cái vấn đề Thượng nghị viện thì nó có cái thủ tục Tuấn mới lost cái thought. Thưa quý vị, cho bên Thượng nghị viện thì nó có cái thủ tục gọi là vấn đề người ta cứ tiếp tục tranh luận cho tới khi nào filibuster. Cho nên nếu mà muốn chấm dứt cái sự tranh luận đó, muốn chấm dứt cái filibuster, thì nó đòi hỏi cái sự con số mà Thượng nghị viện phải bầu là chỉ là 2/3 của bên Thượng nghị viện luôn, nghĩa là trong 100 người Thượng nghị viện, Thượng nghị sĩ thì có hơn khoảng 60 người phải đồng ý chấm dứt. Cho nên nó rất là khó, tại vì cái con số mà đảng này control bên Thượng nghị viện thì nó chỉ có khoảng 50 cho tới 40 thôi. Cho nên trong cái vấn đề mà thay đổi cái mặt luật liên quan về cái mặt luật di trú trên quốc hội thì bây giờ nó là gọi trong cái tình trạng gọi là deadlock, là không có thể xảy ra cái gì nhiều hết. Và chúng ta đã thấy cái này từ cái thời điểm của cựu thượng nghị sĩ John McCain từ năm 1995 cho tới thời điểm này, tới năm 2005 cho tới thời điểm này luôn, nó gần 30 năm rồi, rất là khó để thay đổi cái vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch trên quốc hội đó. Cho nên đó là cái vấn đề đầu tiên. Cái thứ nhì thì bây giờ với cái kinh nghiệm như vậy trong cái nhiệm kỳ đầu tiên thì ban điều hành của Tổng thống Donald Trump, người ta làm gì? Người ta push, người ta thay đổi cái chính sách mà cái quyền cho phép người ta dưới cái vấn đề gọi là executive branch, là ban điều hành, có quyền thi hành cái gì người ta có thể cảm thấy là quan trọng trên cái mặt luật di trú và nhập tịch. Thì người ta push những cái gì, người ta push giống như là chấm dứt, đưa ra cái quyết định pháp để chấm dứt quốc tịch cho trẻ em, thì ngược lại bên Tòa Tối cao Pháp viện không cho phép. Người ta push những cái tình trạng giống như là chấm dứt cái chương trình TPS để không cho người ta vào, chấm dứt cái vấn đề xin tị nạn chính trị nếu người ta đi vào đây bất hợp pháp, mà bắt người ta phải xin tị nạn chính trị ở ngoài nước Mỹ. Cho nên đây người ta có thể thay đổi cái chính sách di trú mà không cần thay đổi cái mặt luật di trú. Tại vì người ta biết quốc hội khó mà thay đổi, thì người ta thay đổi cái chính sách trên mặt luật di trú với cái sự giúp đỡ hoặc là ủng hộ bên Tòa Tối cao Pháp viện. Tại vì trở lại với Tòa Tối cao Pháp viện, hiện tại bây giờ chúng ta thấy là có 9 chánh án, 6 chánh án đó rơi vào cái tình trạng gọi là conservative, nghĩa là bảo thủ. Rồi 3 chánh án liberal là rộng rãi. Thì chúng ta thấy 4 cái quyết định của cái Tòa Tối cao Pháp viện mà xảy ra trong vòng 2 tuần vừa qua, 3 cái là đều là cái sự ủng hộ 6-3 của những cái người chánh án gọi là bảo thủ. Và ngược lại, một cái quyết định duy nhất mà cái này nó đi tới cái thay đổi về cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ qua một cái quyết định hiến pháp thôi. Tại vì đây, cái này nó rất là quan trọng. Thường thường chúng ta muốn thay đổi cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ hoặc là cái tu chính án của cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ thì nó đòi hỏi cái con số phiếu của 2/3 của 50 tiểu bang thay đổi. Nhưng mà đây với cái sự quyết định hành pháp của Tổng thống đưa ra, người ta muốn thay đổi cái khúc đoạn của cái hiến pháp thì Tòa Tối cao Pháp Việt không cho phép. Đó. Cho nên cái distinction nó rất là quan trọng. Cho nên chúng ta thấy là bên ban điều hành của Tổng thống Donald Trump với cái những cái sự lãnh đạo biết rằng là bên Tòa Tối cao Pháp Việt thì người ta có cái sự ủng hộ về cái vấn đề thay đổi cái mặt luật hoặc là siết lại cái mặt luật di trú. Đó. Nhưng mà ngược lại, nếu mà đi qua một cái dự luật trên quốc hội thì người ta không có đủ cái phiếu để thông qua được, cho nên người ta bắt đầu thay đổi cái chính sách. Và những cái tranh chấp của tòa liên bang, của những cái chính sách mà chúng ta thấy mà sau này nó tới tòa tối cao, chúng ta chỉ thấy 4 cái thôi, bây giờ nó còn rất là nhiều. Giả sử chúng ta nghe về cái vấn đề lệ phí của H-1B 100.000 đồng nè, rồi chúng ta nghe những cái người nào mà đi vào đây không có cái sự kiểm tra, bị bắt, bị giữ, không được bond, thì từ từ nó sẽ lên tới cái sự kháng cáo của Tòa Tối cao Pháp Việt. Và chúng ta sẽ thấy những cái luật của tiểu bang mà muốn thi hành cái mặt luật di trú mà trước đây chỉ dành riêng cho liên bang thôi, thì cái sự tranh chấp đó nó sẽ lên tới cái Tòa Tối cao Pháp Việt. Và Tuấn nghĩ cái ban điều hành tin tưởng rằng là những cái chính sách này người ta đang thi hành ở dưới, cho dù có cái sự cản trở của tòa liên bang hoặc là tòa khu vực, nhưng mà cuối cùng khi lên tới Tòa Tối cao Pháp Việt với cái sự 6 người chánh án bảo thủ thì người ta có cái cơ hội để thông qua những cái chính sách, cho dù ở dưới tòa hoặc là tòa khu vực nó không cho thi hành. Cho nên từ từ chúng ta sẽ thấy thêm một số quyết định mà nó sẽ đi tới cái vấn đề gọi là xử của Tòa Tối cao Pháp Viện, mà khi có thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Huỳnh Đại Tuấn. Và bây giờ Tuấn có một số câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn, và bây giờ Tuấn nhờ Kim giúp cho Tuấn đọc một số câu hỏi này.
3: Thưa luật sư Tuấn, cho em hỏi, em bảo lãnh gia đình anh trai em ngày ưu tiên tháng 8 năm 2010, ngày chấp thuận là tháng 10 2014. Bây giờ hai vợ chồng không hòa thuận và muốn ly dị, luật sư cho em hỏi nếu ly dị bây giờ có trễ không? Câu hỏi thứ hai, nếu ly dị xong thì anh của em có mang được người phụ nữ khác đi cùng lúc có được hay không? Em xin chân thành cảm ơn.
2: Ok, đây là hồ sơ anh chị em nha. Đây là hồ sơ anh chị em bảo lãnh cho người em trai hoặc là anh trai. Anh trai đang kết hôn rồi bây giờ muốn ly dị, kết hôn với người khác, có quyền hết, có quyền ly dị. Thì khi ly dị không còn cái quan hệ vợ chồng nữa thì cái người vợ không còn cơ hội ăn theo nữa. Và nếu mà anh ta kết hôn với cái người bạn gái khác thì cái người bạn gái là người vợ có quyền được ăn theo cho tới khi nào anh ta nhập vào nước Hoa Kỳ thôi. Nhưng mà đó là trên cái mặt luật, nhưng mà thực tế là như thế này. Khi người ta ly dị thì nó không có vấn đề, nhưng mà khi người ta tái kết hôn, mà cái tái kết hôn nó càng gần với tới ngày phỏng vấn, mà nếu mà không có con thì coi chừng cái lãnh sự quán chưa chắc tin được là đây là cái mối quan hệ là sự thật. Cho nên phải rất là cẩn thận, make sure là mình biết rằng là mình có quyền ly dị và mình có quyền tái lập lại gia đình, nhưng mà make sure khi mình tái lập gia đình để mình bổ sung cái người vợ mới vào cái hồ sơ của mình, là mình có đầy đủ chứng từ cho cái lãnh sự quán nó thấy đây là vợ chồng thật. Giả sử những cái thời gian quen biết nhau, từ những cái tiệc tùng cưới cho tới những cái tài sản gì chung. Đó, chứ nếu mà không thì coi chừng cái lãnh sự quán chưa chắc nó tin được, thì nó cần xác minh, điều tra. Và nếu mà điều tra xác minh mà nó cảm thấy đây là cái sự gian lận, thì coi chừng nó cấm vào nước Hoa Kỳ với thêm một cái tội là buôn bán người vào nước Hoa Kỳ bất luật pháp nữa. Cho nên cẩn thận một tí thôi, nhưng mà trên mặt luật đều có quyền hết. Rất là cảm ơn. Và bây giờ mời câu hỏi thứ nhì ạ.
3: Thưa luật sư, tôi là diện F4, được người anh hiện ở Cali bảo lãnh, hồ sơ nộp vào tháng 4 năm 2010 cho đến nay. Bảo lãnh gồm 3 người, tôi, vợ và con. Con sinh ngày 5 tháng 3 năm 1993. Khi sinh ra, không may cháu bị bẩm sinh, tức là bị bại não. Cháu sống đời sống thực vật, không biết nói, không biết ba mẹ. Mọi sự đều nhờ ba mẹ làm giúp. Sống không thể thiếu ba mẹ được vì bao nhiêu năm có sự chăm sóc của ba mẹ. Thưa luật sư, tôi vẫn biết luật di trú của Mỹ, con trên 21 tuổi là không được đi cùng với ba mẹ. Không biết luật sư là người hiểu rõ luật di trú có cách nào giúp cho cháu có được tên trong danh sách phỏng vấn và được đi cùng ba mẹ. Tôi nghe nói bên Mỹ có luật nhân đạo. Tôi thỉnh cầu luật sư mong giúp đỡ và tư vấn cho tôi. Xin chân thành cảm ơn.
2: Okay, khi mình thấy một cái câu hỏi như thế này thì mình muốn nhắc nhở quý vị là không phải là bất cứ cái hoàn cảnh nào người ta có quyền sử dụng cái nhân đạo đâu. Đó. À, cho nên để mình nhắc nhở cái vấn đề này nữa. Nghĩa là khi mà đứa trẻ em nó trên 21 tuổi rồi, người ta áp dụng cái luật bảo vệ trẻ em CISPA mà cháu nó vẫn trên 21 tuổi thì cháu nó không được ăn theo là không được ăn theo. Nó không có cái sự nhân đạo để cho cháu nó ăn theo. Nó không có. À, cho nên ngược lại, mình nói cái này thực tế một tí là thời điểm này thì cái chính sách của nước Hoa Kỳ người ta rất là quan tâm về cái quy định gánh nặng xã hội. Cho nên giả sử đi, nếu mà cháu nó chỉ có 10 tuổi mà cái hoàn cảnh như thế này mà có quyền được ăn theo, coi chừng nó vẫn từ chối, tại nó sợ cháu nó rơi vào cái vấn đề gánh nặng xã hội, và coi chừng nó từ chối không cho vào luôn. Cho nên mình biết là trong thời gian ngắn ngủi kế tiếp thì mình sẽ có cái đề xuất liên quan về cái vấn đề gánh nặng xã hội. Thì đây là một cái chính sách người ta sẽ push thêm nữa để control cái con số người vào nước Hoa Kỳ, hoặc là make sure cái người ta vào tương lai người ta không có lãnh được vào cái vấn đề trợ cấp. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh này, giống như Tuấn nói, là đầu tiên nó không có cái sự nhân đạo cho cái tình trạng này đâu. Cái thứ nhì, mà cho dù cái hoàn cảnh này phần trăm rất là cao, người ta cũng không có muốn cháu nó vào, tại vì lo sợ về cái vấn đề quy định gánh nặng xã hội. Cho nên I'm sorry, thường thường những cái hồ sơ này chỉ có bố mẹ được định cư thôi. Cho dù bố mẹ bảo lãnh cho cháu phần trăm cao, sau này với cái chính sách thời điểm này người ta vẫn từ chối, tại vì lo sợ cháu nó sẽ rơi vào cái gánh nặng xã hội. Rất là cảm ơn. Và bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026, rồi sau đó chúng ta tiếp tục một số câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái phần A của cái visa bulletin.
4: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Việc F1, công dân Hoa Kỳ bản ảnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 2 năm 2018. Việc F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2025. Viện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 22 tháng 11 năm 2017. Viện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 15 tháng 4 năm 2012. Viện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026.
2: Và tiếp tục câu hỏi, quý vị nếu mà có những câu hỏi thắc mắc thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di.chu@luatsutuan.com. Đó là di.chu@luatsutuan.com. Và bây giờ xin mời Kim tiếp tục đọc một số câu hỏi đi ạ.
3: Kính gửi luật sư, mẹ quốc tịch Mỹ nộp I-130 vào tháng 12 ngày 8 năm 2015, bảo lãnh con trai lúc đó và có gia đình và có một con sinh ra vào ngày tháng 1, ngày 3 năm 2006. Tháng 4 ngày 15 2023 nộp bổ sung quyết định ly dị và một khai sinh của đứa con thứ hai sinh vào tháng 7 ngày 19 2011. Cách đây 4 tháng tôi có gửi email cho USCIS hỏi về hồ sơ của tôi. Họ trả lời như sau: hồ sơ của bạn theo ghi nhận của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ USCIS hiện đang chờ được xét duyệt. USCIS đang tiến hành xem xét thêm đối với hồ sơ của bạn. Chúng tôi không thể cung cấp thời gian hoàn tất cho quá trình xem xét bổ sung này. Tuy nhiên, sau khi xem xét bổ sung hoàn tất, USCIS sẽ đưa ra quyết định xử lý hồ sơ của bạn. Kính thưa luật sư, tôi xin có vài câu hỏi. Thứ nhất, vậy tình trạng hồ sơ của tôi như thế nào? Và dự kiến chừng nào tôi sẽ nhận được thư chấp thuận của USCIS? Thứ hai, đứa cháu nội lớn khi nào cần làm đơn xin được bảo vệ tổ? Ngoài ra thì con trai tôi cũng có hồ sơ do em gái quốc tịch Mỹ bảo lãnh vào tháng 4 ngày 30 năm 2010 và nhận được thư chấp thuận vào tháng 8 ngày 25 2014. Ngày tháng 4 ngày 17 2023 cũng nộp bổ sung quyết định ly dị và khai sinh của đứa con thứ hai. Vậy theo luật sư thì hồ sơ có khả năng sắp được USCIS chuyển qua trung tâm visa hay chưa, và có cần làm đơn xin khóa tuổi cho đứa cháu lớn? Xin cảm ơn luật sư.
2: Câu hỏi này nó rất là nhiều chi tiết ha. Cho nên bây giờ mình break down, mình tách cái một số câu hỏi này ra để cho nó dễ hiểu nha. Cho nên cho Tuấn trả lời cái phần này trước nha, là cái người con ở bên cái người con trai ở bên Việt Nam có hai bộ hồ sơ bảo lãnh, một bộ hồ sơ của bố mẹ rồi một bộ của hồ sơ chị em. Ok, đây là cái lý do tại sao khi Tuấn nói là quý vị làm hồ sơ nên sơ cua. Tại nhiều khi quý vị không biết cái hoàn cảnh gì có thể thay đổi hoặc là cái hoàn cảnh gì xảy ra. Cho nên trước nhất đó là mình nói về cái hồ sơ anh chị em đi. Anh chị em nó không có phân biệt là còn hôn thú hay là không còn hôn thú. Nếu mà không còn hôn thú thì cha con được đi thôi, còn nếu mà còn hôn thú thì vợ con được đi. Cho nên trước mắt đó là cái hồ sơ anh chị em, cái ngày ưu tiên là ngày 30 tây tháng 4 của năm 2010, và sở di trú đã chấp thuận rồi nha. Sở di trú đã chấp thuận vào tháng 8 của năm 2014. Cho nên nộp vào sở di trú thì 4 năm, 4 tháng sở di trú đã chấp thuận cho các hồ sơ anh chị em. Nào, nếu mà quý vị coi cái phần B của cái visa bulletin đó, thì quý vị sẽ thấy là nó đang kêu, trung tâm visa đang kêu những cái hồ sơ trước ngày 1 tháng 3 của năm 2010 để tiến hành 6 bước, đóng tiền visa, làm giấy tờ bảo trợ tài chính. Rồi sau đó phỏng vấn là ngày 1 tháng 1 của năm 2009, cho nên có quyền tiến hành trong vòng vài tháng nữa, nhưng mà phỏng vấn thì chắc còn chờ khoảng vài năm nữa. Cái vấn đề là hồ sơ của năm 2010 thì cái cơ hội cháu nó vẫn được ăn theo. Cháu nó tháng 1 năm tới thì cháu nó mới 21 tuổi, nhưng mà cái hồ sơ này 4 năm 4 tháng chờ sở hữu chú duyệt, thì cái luật CISPA cho cộng dưới cái hồ sơ anh chị em nha. Dưới cái hồ sơ anh chị em cháu được cộng ít nhất là 4 năm 4 tháng là được ăn theo cho tới lúc 25 tuổi 4 tháng. Cho nên phần trăm cao cháu nó cũng được ăn theo cái hồ sơ anh chị em nữa. Ok. Nhưng mà ngược lại, cái hồ sơ bố mẹ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, hồ sơ này nộp từ năm 2015, nhưng mà không may là con đã ly dị vào năm 2023 rồi đã bổ túc vào cái sở di trú rồi. Nhớ cái hồ sơ này chưa duyệt nha. Hồ sơ bố mẹ bảo lãnh cho con đã lập gia đình và bây giờ con ly dị từ ưu tiên 3 lên ưu tiên 1 vẫn còn nằm với sở di trú. Cho nên nghĩa làm sao? Là cái hồ sơ từ năm 2015 cho tới bây giờ là tháng 7 của năm 2026, nó là 11 năm rưỡi, xin lỗi, nó là khoảng 10 năm rưỡi rồi mà sở di trú chưa chấp thuận, thì cháu nó được cộng ít nhất là 10 năm rưỡi vào cái tuổi, và tính cái tuổi nó cut off là năm 2023 khi bố mẹ cháu ly dị, thì cháu nó được ăn theo, chắc chắn được ăn theo bố mẹ cháu, xin lỗi, bố cháu thôi nếu mà đi cái hồ sơ của ông bà nội. Còn hồ sơ của cô chú thì có thể được ăn theo, phần trăm cao có thể được ăn theo qua cái hồ sơ của cô chú. Nhưng mà ngược lại, cái hồ sơ ưu tiên 1 liên lạc với sở di trú cập nhật cái quyết định ly dị bổ sung rồi nhưng mà sở di trú chưa duyệt, thì cái câu thắc mắc của người ta là tại sao? Đơn giản lắm, nhân viên của sở di trú chỉ có bao nhiêu nhân viên thôi. Hồ sơ bảo lãnh, hồ sơ quyền lợi với sở di trú bây giờ nó hơn 3 triệu mấy hồ sơ lận. Cho nên phải đợi chờ sở di trú nó duyệt hồ sơ. Và bây giờ cộng thêm 3 triệu mấy hồ sơ với một số ít của nhân viên sở di trú và cộng thêm những cái chính sách mà ban điều hành của Tổng thống Donald Trump đưa ra, phải cứu xét cao cấp hoặc là cứu xét lại hoặc là coi lại cái quá khứ rồi đòi hỏi thêm cái sự lý lịch của người ta, thì cái thời gian giải quyết nó càng ngày càng lâu. Cho nên coi chừng trong cái tình trạng này có thể là cái thị thực đáo hạn cho ưu tiên 1 nhưng mà sở di trú chưa duyệt, nhưng mà ngược lại thị thực đáo hạn cho ưu tiên 4 thì coi chừng ưu tiên 4 cho dù làm sao có thể phỏng vấn trước. Đây là lý do tại sao mình làm hai bộ, không phải là phòng hờ thôi, mà trong cái tình trạng này nhiều khi nó xảy ra nó hơi weird một tí, là nó hơi bất ngờ một tí, là ok, trên nguyên tắc là con độc thân đi sớm hơn, nhưng mà ngược lại sở di trú quá chậm để giải quyết cái hồ sơ, thì cái hồ sơ ưu tiên 4 có thể được định cư, mà nếu mà được định cư với đứa cháu nội thì cũng có thể là cái cơ hội ba cha con được đi sớm hơn. Rất là nhiều chi tiết trong cái tình trạng này. Còn hồ sơ ưu tiên 1 thì câu hỏi trả lời là tiếp tục phải đợi chờ thôi, tiếp tục theo dõi, tiếp tục khiếu nại, tiếp tục thông báo, cứ 90 ngày làm cái email inquiry với cái website của sở di trú cho tới khi nào người ta chấp thuận thôi. Đừng có hủy bỏ bất cứ cái hồ sơ nào hết. Khi qua rồi thì lúc đó mới lựa chọn cái hồ sơ nào mình không có sử dụng, mình phải hủy bỏ. Nào, nếu mà trong cái tình trạng đứa cháu nội không được ăn theo cái hồ sơ F4, thì nên chờ cái hồ sơ F1 của ông bà nội. Đó. Nhưng mà Tuấn nghĩ cơ hội rất là cao là có thể là cháu được ăn theo cái hồ sơ F4 nếu mà cái visa bulletin nó tiếp tục phát triển như vậy. Ok. Nhưng mà nó cũng khó nói nữa, tại vì giống như mình dự trù là có thể thời gian ngắn ngủi sau này, khi mà một số tòa không cho cấm một số quốc gia không được phỏng vấn cấp visa, thì có thể là cái visa bulletin, cái thị thực nó sẽ chậm lại hoặc nó đứng yên. Nhưng mà tiếp tục cứ theo dõi hai cái hồ sơ, có thể là mình có thể cho đóng tiền cái hồ sơ F4 sau này, rồi nếu mà sau này F1 được đóng tiền thì nên làm cái hồ sơ F1 hơn. Rất là cảm ơn cái email này, và Tuấn nghĩ trong cái tình trạng này càng ngày mình sẽ thấy nó giống như vậy đó. Thưa quý vị, nếu mà quý vị có những cái câu hỏi hoặc thắc mắc mà quý vị muốn email cho Tuấn, một lần nữa email của Tuấn là di.chu@luatsutuan.com, đó là di.chu@luatsutuan.com. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho chương trình chiều tối ngày hôm nay. Và đây là một cái chương trình Tuấn thâu sẵn vào trưa ngày thứ Sáu, ngày mùng 3 tây tháng 7 của năm 2026, để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày mùng 6 tây tháng 7 của năm 2026. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và xin kính chúc quý vị một chiều tối và một tuần rất là bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn quý vị vào chiều thứ Hai tuần sau. Xin kính chào.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Sinus, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Học Đường cùng với cô Lily Trương. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cô Lily Trương.
1: Lily xin kính chào quý khán giả của Đài Việt Radio 1560 AM. Chào Từng Minh.
0: Dạ vâng. Chào cô Lily. Cô có khỏe không?
1: Lily cũng khỏe rồi Từng Minh, mà thấy Từng Minh đi câu cá vui quá chừng.
0: Dạ, những niềm vui nho nhỏ, những niềm vui cho nhỏ. Từng Minh dẫn con bé đi, tại vì mùa hè như chúng ta biết thì không có dẫn đi thì tụi nó chơi phone rồi nó cũng lonely, tại vì đối với những gia đình mà không có anh chị em nhiều, chỉ có một con thì mình phải chơi với nó giống như là anh chị em bạn bè của nó vậy.
1: Không, nhưng mà cái đó là cái một cái gọi là một cái giống như rất là good để mà làm việc chung với các em á, Từng Minh. Cái đó là mình gần gũi các cháu nhiều hơn á,
0: yeah.
1: Để cho nên đó là một cái cách mà chị rất là ủng hộ Từng Minh spend thì giờ với các cháu là như vậy.
0: Dạ, tại vì Từng Minh có đi câu ở biển sâu nhưng mà cháu thì không có đi được, nó say sóng. Cho nên có dịp mình đi câu trong bờ hay là mình câu ở hồ thì dẫn em nó đi. Nhưng mà mặc dù là nó không phải là thích câu nhưng mà đa số trẻ em nó cũng thích có thời gian chung với gia đình lắm. Chứ không phải là nhiều khi á, phụ huynh cứ tưởng là ồ nó chỉ cần chơi với bạn bè, nó có bạn là được, nhưng mà không phải, nó cũng rất là muốn có một cái thời gian bên cạnh cha mẹ đi chơi chung gia đình với nhau, nó rất là cảm thấy là biết ơn về về cái khoảng thời gian đó.
1: Đúng rồi, mà cái đó là cái mà chúng như chị với lại Từng Minh lúc nào cũng khuyến khích cha mẹ là có thời giờ đó cho các con em của mình. Tại vì em có đồng ý là khi mà câu được thì nó cũng cũng hào hứng chứ bộ à, đúng không? Cũng vui rồi, giống như là cháu câu được rồi cũng thích này kia rồi, you know, có cơ hội, mặc dù có thể câu không có nói chuyện nhiều nhưng mà giống như là hai bên cũng làm thinh mà enjoy cái life với nhau đó. Và cái đó là cái vấn đề rất rất là quan trọng để
0: Ta
1: cho
0: nói là đi đâu không cần biết, miễn đi chung với nhau là được.
1: đúng rồi
0: Nhưng mà có một cái ý kiến bên ngoài quý vị cũng than phiền rất là nhiều, nói rất là nhiều là các em không chịu đi với mình. Cái vấn đề là cái đó, rủ nó đi nó không đi, rủ nó đi đâu nó cũng không đi. Giống như là có một cái tin mà hôm nay mình thấy ở trên mạng xã hội chia sẻ khá buồn, có một em bé mới có 4 tuổi thôi đi vô Costco mà mẹ thì không dẫn em đi. Thường thường là con nít nó sẽ đòi đi theo chung với mình chứ nó đâu muốn ngồi xe mình đâu, đúng không? Mà tại sao mới có tuổi như vậy mà nó nói mình chỉ đoán thôi, mẹ thì đi vô Costco, con thì ở ngoài xe trời nóng như vậy, rồi cuối cùng lại bị cảnh sát tới. Thì tụi mình không biết là tại sao, trong cái lý do nào mà nó xảy ra những cái trường hợp gọi là con nó không muốn đi chung với mình.
1: Chị nghĩ cái Costco cũng có thể là nhiều khi cái này thì chị có thể đoán thôi, chị không có binh vực ai hết, em biết không? Nhưng mà nhiều khi người mẹ nghĩ là em biết có những các em á, mà ngồi trên xe mà ngủ đó, thì nhiều khi dẫn đồ dậy thì các em cũng quạo chứ không phải là không,
0: Đúng.
1: đúng không? Thành ra cho nên nhiều khi chị nghĩ là mẹ của cháu nói là ok, bây giờ mặc dù mẹ tắt đè tắt máy những người kia hết á, thì trong xe nó vẫn còn mát. Thành ra mẹ cháu nghĩ là mẹ cháu chỉ vô mua cái đồ này rất là lẹ là chạy ra thôi. Thì như vậy á, thì để cho cháu ngủ cho yên. Tại vì nếu nhiều khi có những em thì chị cũng biết là khóc rồi la hét này kia, rồi nhiều khi cha mẹ chở đi cha mẹ cũng thấy thấy mệt chứ không phải là không này kia, rồi nhõng nhẽo tại cái giấc ngủ không được ngon đó, em biết không? Thành ra cho nên là đó là cái mà chị nghĩ là cũng có thể đó là trường hợp xảy ra, mà chị nghĩ cái đó là trường hợp xảy ra cái percent nó cao hơn là người mẹ bỏ đứa con trong đó đó, tại vì chị sợ là, nhưng mà không ngờ á, tại vì
0: Lớn
1: nhiều khi những
0: kia.
1: người mẹ nghĩ là tuyệt chạy vô con chút thôi, phải không? Này
0: Dạ.
1: kia tôi không có quan to từ đâu, nhưng mà tại vì luật bên Mỹ này họ rất là khó khăn, anh biết không? Về vấn đề tại vì bao nhiêu các em bị chết trong xe, tại vì cái thời tiết nó quá nóng, anh biết không? Ví dụ cái thời tiết mà nó không nóng thì nó đỡ hơn, anh biết không? Nhưng mà cái thời tiết là quá nóng, thành ra cho nên đối với những người lớn, bất cứ ai giống như chị bây giờ mà chị thấy mà một đứa nhỏ trong xe vậy, chị cũng xót xa, chị sợ chứ.
0: Ừ.
1: Trời quá đất nóng quá rồi đứa nhỏ nó bất tỉnh nó chết luôn sao phải không? Thì
0: Ừ.
1: mình không có kêu gọi gì thì mình gián tiếp mình hại chết đứa nhỏ.
0: Ừ.
1: Em thấy không? Thì coi như cái bên nào nó cũng có cái lý của mình nào. Nhưng mà trên phương diện là người mẹ là không có nên bỏ con như vậy.
0: Ừ.
1: Tại vì nếu mà bỏ là thì bây giờ trong xe có ba cháu hay là có một người lớn tuổi hay gì đó rồi để máy xe máy lạnh này kia để cho cháu ngủ tiếp tục thì người mẹ chạy vô thì ok.
0: Ừ.
1: Em thấy không? Đó. Vậy thì cái những cái trường hợp đó là hồi đó cũng có xảy ra như khi chị với ông xã chị đi chợ này kia đó, nhưng mà
0: Ừ.
1: ghé vô thì cá chết đang ngủ ngon quá em biết không,
0: Yeah. Nhưng mà
1: thì bây
0: thời
1: giờ
0: tiết bây
1: kêu
0: giờ nó không được. Tại vì đối với thời tiết
1: đúng
0: bây
1: rồi
0: giờ đó là ở bên ngoài
1: nó
0: mà
1: sẽ
0: 100 độ thì ở trong là 110 mấy, 120 mấy cũng
1: đúng
0: có
1: rồi
0: nữa. Dạ.
1: mà nó thấy cấp nóng rất là lẹ luôn.
0: Đúng. Dạ
1: Thì mấy chị mới
0: nó
1: nói thì only time á là có người lớn ngồi trong xe để máy lạnh cho nó tiếp tục để cho các cháu nó ngủ thì ok
0: Ừ.
1: đó, nhưng mà cũng không nên là để máy lạnh mà không ai đó cũng không nên nữa.
0: Dạ cũng không
1: Mấy đứa người
0: được.
1: ta lấy xe người ta chạy mất thì con mình bị bắt cóc sao
0: Ừ.
1: đó. Thành nên tốt hơn hết là hệ đứa nhỏ tốt trong xe là phải có một người lớn trong đó.
0: Ừ.
1: Dạ
0: Dạ.
1: vậy
0: Dạ bởi vậy
1: dạ
0: thì nhân cái cơ hội này mùa hè con em nó ở nhà mình chở đi đây đi đó mình cũng nhắc ha. Mình cũng nhắc nhở đó, mình nghĩ là mình chạy vô một chút thôi nhưng mà nó lớn chuyện rồi nó phải đối mặt với tội hình sự rồi bị tù tội rồi
1: đúng
0: bị chia cắt với con
1: rồi
0: cái. Nó không có đáng, nó quấy rối mình chút, nó cằn nhằn chút, nó khóc la một chút
1: Tại nhưng mà nó
0: cũng
1: nhưng
0: kệ
1: mà
0: luôn,
1: thôi
0: không thể được,
1: nhưng
0: không
1: mà
0: thể
1: an
0: được.
1: toàn hơn,
0: Ừ.
1: không thể nào bỏ được xe được hết, không thể nào.
0: Dạ.
1: Chị đâu mà cho dù mùa đông cũng không bỏ được nữa
0: Không
1: em,
0: có được. Dạ.
1: không có nên. Nói chung là một đứa nhỏ là không nhớ bỏ xe kiểu đó,
0: Dạ.
1: mùa đông mùa hè thì không cần biết là không nên.
0: Nguy
1: Đấy.
0: hiểm tới tính mạng của con là thứ nhất, lỡ mà nó
1: Đúng rồi.
0: xảy ra chết người thì tội nó còn nặng dữ nữa mà nó mất mình mất con, không chết người bị người ta phát
1: Thì
0: giác
1: giống như là
0: cũng chết.
1: giống như em thấy không, hồi đó cách đây 1 năm về trước hay 2 năm về trước thì có một cái người á giữ mấy đứa nhỏ đó thấy không,
0: Dạ.
1: rồi khóa cửa lại chạy đi mua đồ chút xíu, thì cái chỗ mua đồ nó rất là gần luôn,
0: Dạ.
1: nhưng mà không ngờ là đang lúc mấy người đó đi thì ở nhà cái nhà bốc cháy,
0: Dạ.
1: mấy đứa nhỏ bị nóng mà trong đó là có một người kiểu như là cháu ruột
0: Ừ.
1: đó. Thành ra cho nên á, đương nhiên là nói tóm tắt lại á, là chị cứ nhớ hồi đó đó con chị còn nhỏ đó em biết không. Nhiều khi giống như chị ở hồi xưa chị ở Phạm Minh em biết không. Thì
0: Ừ.
1: từ từ cái ấp Phạm Minh của chị mình đi ra cái chỗ mà office thì nó đối diện thôi em.
0: Yeah.
1: Coi như băng qua một cái là tới liền, nhưng mà chị nói thiệt em, chị cũng không dám bỏ con chị trong nhà nữa.
0: Yeah.
1: Chị mà dẫn ba đứa nhỏ đi qua bên ấp Phạm Minh ký giấy ký tờ gì đó rồi đi về. Chứ tuyệt đối là không dám bỏ ba đứa con ở nhà mà mình nói mình chạy qua chút, tại vì giống như chị nói em, ở nhà bất cứ lúc nào nó có thể sạc điện, nó có thể cháy được em thấy không. Mà cái em biết ở đây cháy nhà đó, nhà toàn là xít gót không à, tích tắc luôn là nó cháy rồi luôn, chứ không có cần mà vài phút nữa em biết không. Thành ra cho nên rất rất là nguy hiểm. Thành ra cho nên nó chị đi đâu là chị nói thiệt em là chị thà theo đó. Còn nếu mà chị đi chợ mà ảnh có đi theo mà các cháu nó có đứa nó ngủ, mình muốn để cho nó ngủ yên thì một người ở lại xe, một người đi vô chợ thì dẫn cái đứa nào mà dậy rồi thì đi vô chợ đó. Vậy thì nó thoải mái hơn. Rồi cái người ngoài xe đó mà cái đứa mà ngoài xe mà thức dậy thì ok, ai lấy hấp khóa cửa xe lại chạy đó. Thành ra cho nên đối với chị thấy là nó là như vậy em biết
0: Mặc
1: không.
0: dù là đài báo đài nhắc nhở rất là nhiều, những chương trình cảnh sát của anh Dũng cũng nhắc rất là nhiều, coi như là tớp đầu mùa hè là nhắc, nhưng mà lần nào cũng có vài vụ xảy ra như vậy, và
1: Cũng
0: lần này á,
1: có
0: thì lại ảnh dính tới một người Việt Nam nữa, cho nên là cộng đồng cũng chia sẻ
1: mà
0: về
1: cô
0: cái
1: này cũng còn trẻ, mới có 30 mấy tuổi à
0: và cũng rất là tội nghiệp.
1: thấy không.
0: Mình cũng có nhiều người nói là không có tội nghiệp nhưng mà cũng thấy tội nghiệp, có thể vì cái suy nghĩ hơi thiếu suy nghĩ một chút xíu thôi mà nó dẫn tới chuyện
1: Đó
0: nó trầm trọng, hết sức là trầm trọng.
1: đúng rồi. Nhưng mà đối với xứ Mỹ này là cái vụ mà con nít bỏ trong xe không cần biết, trời nắng nóng, trời mùa đông lạnh lẽo, trời gì không cần biết là không được.
0: Thú vật
1: Nói
0: cũng
1: tóm tắt
0: bị
1: là
0: nữa,
1: không được.
0: thú vật cũng bị nữa chứ đừng nói con người. Bây giờ bỏ chó bỏ mèo trong xe mà mình
1: Đấy,
0: đi
1: cũng cũng cũng
0: cũng
1: bị nặng
0: bị
1: hơn đó
0: nữa.
1: em.
0: Bây giờ mình cũng phải
1: Đúng
0: nhắc
1: rồi, cũng
0: nhở chuyện
1: sao
0: đó
1: đó.
0: nữa nha.
1: Đúng rồi, ở đây Mỹ mà cái đó là kêu bằng animal abuse là không có được đó.
0: Dạ, chứ nói chi là con của mình, nhất là mình
1: Đúng
0: chở, lâu
1: đó.
0: lâu mình chở con của ai đi cũng vậy, hay là lâu lâu mình mới chở con mình đi là nguy hiểm lắm. Nhưng mà trở lại cái câu chuyện đó, chúng ta nghe rất là nhiều phụ huynh nói là sao bây giờ con mình rủ nó đi đâu nó cũng đi hết đó, rủ nó đi ra ngoài khỏi khỏi nhà khó lắm. Chị có cảm nhận, chị có thấy cái trường hợp này xảy ra không?
1: Có em, nhưng mà giống như chị nói vậy đó, thí dụ như các cháu hôm ấy thì giống như mình phải nói nhẹ nhàng với các cháu phải không, thì thí dụ nó mẹ biết hay là ba biết là con không có thích đi, nhưng mà tại vì đây là cái ngày mà giống như là ba mẹ có ở nhà phải không, thì cũng muốn là cả gia đình đi ra đi ăn cùng đi chơi cùng để có cái time với nhau phải không, tại thường ba mẹ cũng bận rộn mà tụi con cũng bận rộn học hành, cho nên nó là đây là cái cơ hội, tại vì bây giờ cái thời gian mà quen gần gũi nhau nó rất là hiếm, nó rất là khó chứ không có dễ, thành ra giống mình cũng cũng ngọt ngào chứ, thì thôi đi với ba má vài tiếng đồng hồ xong trở về cũng chơi game tiếp, ví dụ giống như là mình cũng phải giống như là dù khì chút em biết không đó, vậy rồi thành ra chơi môn đó là mình cũng phải có một cái gì mình kêu gọi để mà cháu có cái hứng chí cháu đi đó, thành ra thí dụ như là nhiều khi á, mình cần thiết thì mình cũng nói anh gì đó để đi ra chắc thử coi coi á, cái game mà hôm trước còn còn thích đó, nó đã bán sale chưa, thấy không, nghĩa là
0: Mà cái
1: cái
0: đó có phải
1: thích
0: là
1: mà.
0: mình hình thành từ cái thói quen từ nhỏ đến lớn, mình thường đi chung với
1: Đúng rồi,
0: nhau thì nó sẽ đi chung.
1: Thì đương nhiên á, từ nhỏ tới lớn á hay đi chung với nhau thì lớn lên nó cũng hạn chế bớt, nhưng mà không đến nỗi là không đi em biết không, nhưng mà cũng đi chứ không phải là không, nhưng mà giống như là không có bằng giống như hồi còn nhỏ, hồi còn nhỏ ở lớn tuổi mà nhỏ nhỏ đó khoảng chừng 7-8 tuổi là khoái đi lắm em biết không, nghĩa là tình nguyện đi, nhiều khi không cho đi là giận dỗi sức dài rồi khóc đó là khác đúng không, nhưng mà ở cái tuổi mà vô teenager đó thì tự nhiên các cháu có muốn cái không gian riêng của các cháu, thì đương nhiên mình cũng cho không gian riêng, nhưng mà thỉnh thoảng thì đi mình cũng kêu gọi để mà đi chung, để mà giống như là có cơ hội giống như là ngồi chung, nhưng mà đương nhiên là đừng có kêu mà đi giống như là thí dụ giống như là đi câu cá đi, thì nó có cái thú của câu cá em thấy không, nhưng mà đương nhiên đi thì em cũng biết rồi, giờ nắng nôi thì nhiều khi mấy cháu cũng không thích lắm, mà nếu mà đi mà sáng sớm thì cũng không thích lắm, là phải dậy sớm là không chịu em thấy không,
0: Bây giờ
1: cho nên mình phải cần phải nhường một bước hai bước gì đó em thấy không,
0: bây giờ bây giờ chiều chuộng các em quá. Không biết là mình chiều chuộng các em hay là tại vì khi mà người ta nói là tại vì tên sức con bây giờ nó kêu nó không đi, đi ăn nó cũng đi, đi đâu nó cũng đi, nó kêu bo đình đi chợ, kêu đi chợ chung thì nó kêu bo đình, kêu cái đi mo chung thì nó nói là để nó đi với bạn không thích đi mình, cuối cùng á là gì nó cũng đi bạn không à, còn không thôi nó không đi nó ở nhà còn cha mẹ rủ đi, cái nó ổng nghèo dữ lắm. Thì mình đang suy nghĩ cái nguyên nhân nó dẫn tới từ đâu, là nó mình đi chung mình không có cái gì vui cho nó hết, mình đi chung mình toàn là chuyện người lớn không, đi vợ vô chợ có gì vui, ví dụ như đi nó con của tụi mình nó thích, rất là thích đi chợ, bởi vì mỗi lần nó đi chợ á thì nó được mua cái món nó thích, nó mua
1: thì đó
0: ké.
1: thì đó hả, đấy chị mới nói là phải có một cái gì đó em thấy không, tại để mình giống như mình dụ các cháu đi với mình em biết không,
0: Nó mua
1: thì giống như
0: ké.
1: nữa hả, thành ra cho nên nhưng mà đương nhiên với điều kiện là cái món đồ nó không có quá mắc
0: Thì
1: em biết
0: đúng
1: không,
0: đúng đúng thì nó mua lặt
1: nó
0: vặt thôi,
1: reasonable thôi
0: và nó mua
1: phải
0: lặt vặt thôi,
1: không,
0: nhưng mà mỗi lần mà nghe ô mở cửa nói chứ mẹ đi chợ nghe là ở trong phòng rồi nó phóng ra liền. là tại vì nó
1: thì
0: phóng
1: chắc
0: ra nó đòi
1: chị
0: đi
1: nghĩ
0: theo.
1: là chắc nhiều khi giống như chị cho thí dụ đi, giống như là giờ tụi mình đi tụi mình cho mua chip mua này mua kia, nhưng mà tại vì phải là cái chip nó thích kìa
0: Đúng.
1: em thấy không, đó. Thành ra cho nên á, mình có thể lấy những cái thí dụ như vậy, những người là cái chip đâu có bao nhiêu tiền, em thấy không? Nhưng mà không phải là lần nào cũng mua chip hết, nhưng mà thí dụ như tụi con đi chợ với mẹ để mua, mẹ không biết tụi con thích ăn loại chip nào cho vô lựa, sao thì đương nhiên là mấy cháu trẻ tuổi đó khoái ăn chip, đúng không?
0: Nó có
1: Khoái
0: nhiều
1: ăn
0: lắm,
1: này kia.
0: nó có nhiều món đồ nó mua được ở trong đó lắm, tại vì bây giờ thì chợ nào nó cũng đủ thứ đồ hết, nó thể mua skin care, nó có thể mua những cái thứ nó thích một chút xíu chứ nọ kia kia nọ, mà mỗi lần đi chợ nó có cái thói quen trong đầu đó là nó biết là nó đi là nó sẽ được mua cái gì đó chút gì
1: Mà thôi
0: đó.
1: chứ sao, tại đi mà đi ngoan thì được thưởng, thấy không?
0: Nó thích đi
1: Tâm lý,
0: lắm.
1: thấy không? Còn như hồi đó là con chị mà bắt đầu vô teenager đó, thì em biết chị đi chợ chị nói thì sao không, chị ca vài con cá sống gì nước, chị nói là tụi con bây giờ tuổi này khoảng chừng 4 năm nữa là tụi con thì bắt đầu vô high school đi, chị nói giờ tụi con chỉ ở được với ba ba mẹ 4 năm nữa thôi, đúng không? Rồi khi mà tụi con đi ra lên đại học đâu có biết tụi con học ở đâu. Thành ra cho nên cái đi chợ này để mà cho con biết, để mai mốt mà con có phải ra ở ở một cái thành phố khác thì con biết được á là con muốn mua cái gì về con nấu. 4 năm nữa là tụi con thi bắt đầu vô high school đi, chị nói giờ tụi con chỉ ở được với ba mẹ 4 năm nữa thôi, đúng không? Rồi khi mà tụi con đi ra lên đại học đâu có biết tụi con học ở đâu. Thành ra cho nên cái đi chợ này để mà cho con biết, để mai mốt mà con có phải ra ở một cái thành phố khác thì con biết được á là con muốn mua cái gì về con nấu, giá cả làm sao,

0: lúc mà cái gì đó ở cái gì 4 năm đầu tiên của đại học á, thì cháu học cái gì đấy thì cháu ở nhà, anh biết không? Nhưng mà sau đó thì cháu đi học luật đó, thì cháu đi cái tử văn khác rồi, anh thấy không? Nhưng mà đương nhiên á, cái năm đầu thì cháu ở cái apartment mà cái kiểu mà giống như bốn em ở chung một cái apartment mà mỗi phòng bước có phòng riêng, khóa cửa, rồi cái nó có cái share common area như là nhà bếp với phòng khách đó, em biết không? Thì đương nhiên là cháu cũng muốn nấu ăn, tại vì thành phố mà ăn đồ ngoài ngoài nó cũng chán, em biết không? Mà ăn đồ dorm trong tự thì cũng chán luôn nữa. Nhưng mà ví dụ như hồi đó chị hướng dẫn nấu này kia, bò lúc lắc này kia đó, em biết không? Thì cháu có thể ra chợ cháu mua thịt bò, nhưng mà tại hồi xưa mình dẫn đi mình nói loại thịt bò gì thì cháu biết, không sao chứ giờ nếu không em không ra mua đúng thịt bò thì nó dai thế mồ đi đó. Cái là giá cả các cháu sẽ không có biết là bao nhiêu, là để lại gọi là giá phải chăng, em thấy không? Thật ra cho nên đó, đi chợ là in a way là hướng dẫn các cháu mình ca cái bài con táo xong gì nước, rồi như giặt đồ cũng vậy nữa, mình cũng nó khéo mình nó từ xưa giờ mà giặt đồ cho tụi con, nhưng mà giờ tụi con lớn rồi, mai mốt tụi con dọn ra đó, tụi con ở rồi, mốt con lập gia đình con cũng phải phụ vợ phụ chồng này kia, phải không? Thì con cũng cần phải biết là giặt quần áo làm sao đó, rồi gấp này kia. Thì đương nhiên mỗi cái gì á mình ấy là mình không phải là bắt buộc, nhưng mà mình cũng khuyên các cháu là để tâm học. Thật ra cho nên khi mà con chị nó đi học xa vậy là chị biết nó không ok, tại he know what to cook, cháu tôi biết nấu làm sao hết rồi, em thấy không? Mà đương nhiên ví dụ nấu ăn gì chị tập hồi lúc cháu 9-10 tuổi, em thấy không đó? Mình không có nấu cái gì mà là fancy, nhưng mà bào củ cà rốt, cái củ khoai tây này kia là hầm miếng xưa rồi bỏ vô nấu súp, không thấy không? Thành ra cho nên là có những cái nó rất là đơn giản, nhưng mà mình phải hướng dẫn các cháu thì cháu mới biết được, không thấy không? Rồi khi mình học súp thì mình có thể mua xương xương heo xương gà này kia, thì giờ mình không chỉ đâu sao mới cho biết, em thấy không? Thành ra cho nên từ quay là mình cho mấy em đi, và mình nói khéo để mà kéo mấy em đi. Nhưng mà cái khéo của mình ở chỗ mình cũng nói mày muốn tụi con đi xa thì con đi đây thì cũng lo lắng lắm, không biết là tụi con có tự tự lo lấy được hay không á, thì giờ bắt đầu giờ là phải lo cái việc mà học để biết cách.
1: Cũng còn có cái mùa hè cũng rất là thú vị ha. Cái mùa hè bây giờ với là cái mùa hè ngày xưa chị thấy nó khác nhau như thế nào?
0: Khác nhiều em, tại vì từ ngày mà chị thấy em nó ra mấy cái iPad mấy cái game á, ở cái mùa hè là con nít là không chịu rời nhà, chị thích ở nhà chơi game thôi hả? Em đồng ý không? Nhưng mà đương nhiên những ôn mà mình huấn luyện từ nhỏ đó, giống như mấy đứa cháu nội của chị là tuần nào ba má của các cháu cũng chở đi đủ thứ đấy em, giống như thứ ba thứ sáu vừa rồi á, chị biết trời nóng mà nói thiệt em cũng biết rồi, đi hái mấy cái quả mà blueberry hay blackberry này kia hái còn mắc hơn mình ra chợ mình mua nữa đấy, đúng không? Nhưng mà cái thú là gì, nghe nghe lên đó, chị kêu điện thoại lên chị nói ok get it ready, đặng cái gì đó cái gì đó để bà nội ông nội dẫn các cháu đi hái blueberry với blackberry, là nghe là khoái rồi. Xong rồi đương nhiên vô thì tại vì nó trời ơi, nó hàng ngàn xa số nó nhiều lắm em biết không, nhưng mà đương nhiên chị nói các cháu sao con lựa cái bự bự con hái thì mới đầu cái trái rồi chính là nó bứt hết em biết không gì nữa, không không không nó lựa trái nào bự con hẳn hái, chứ mấy trái nhỏ nhỏ gì đừng có hái. Thì ảnh chỉ là cũng hái lắm, trời được hái mà này kia hăng lắm, nhưng mà thấy ngồi là cũng mệt, tại vì lúc mà chị tới nơi đẹp 10 giờ hơn rồi em, là bắt đầu trời nắng nóng rồi cái phòng, rồi chị nói thiệt em hái có một phần 8 cái hũ thôi, mà 2 hũ cân lên mà chị là chị trả 26 đồng đó em thấy không? Anh à, cho nên là nó rất là mắc, nó không có rẻ, nhưng mà cái thú là dẫn điện trả hái cái cháu vẫn thích hơn, em thấy không? Đó. Rồi thí dụ như bây giờ đồ các cháu đi chợ thì có thể nói là cái gì đó tự con đi chợ với mom, đặng mà mom định mua đồ về đặng cuốn chả giò để con invite với bạn con qua ăn, em nghĩ thích không? Em nghĩ thích không?

0: chứ, đúng không? Hôm nay giống như lâu lâu mình cũng phải là giống như nhả một chút vậy đó, phải không? Chứ còn ví dụ như mà nói đi đi đi rồi chuẩn bị đi á, em nghĩ đi, bây giờ đi chợ vô cháu nó muốn ăn cái món đó, cái mẹ cho nó là không, ăn cái này là ăn làm gì, tự nhiên đứa nhỏ bị cục hứng thì em nghĩ nó cũng muốn đi chợ nữa không, đúng không? Đó thành ra cho nó giống như con chị hồi xưa á, bây giờ đi chợ thì chiều chị hỏi sao tuần này mấy đứa muốn ăn cái gì, muốn nấu cái gì, thế là rồi anh em tụi nó vote cho nhà là ăn spaghetti đi, đúng không? Thì chị mới nói ok dạ spaghetti, giờ mình phải đi mua cái hũ ragu, mình phải mua spaghetti cái ấy để mà nấu lên, cái bún để nấu lên, thì đương nhiên á là tại các cháu được đi lựa, anh thấy không? Rồi đứng ra tốt tiền này kia về là phụ nấu nữa đó. Thành ra giống như là cái đó là cũng như cái tuổi mà người ta là curious xem, phải không? Thì cũng tốt thôi. Vậy cho nên nó nhiều cách thức lắm, nhưng mà nếu mà chỉ nói là nhà hết đồ ăn rồi con đi chợ với mẹ tắt hết mọi thứ vậy thì các bạn nghĩ giống như có sự bắt buộc đó, nhưng mà thứ mình nói nhỏ nhẹ cũng là cái mình muốn đi, nhưng mà nó con ơi tại vì mẹ muốn nấu cái gì đó, mua một số cái gì chip cho tụi con để ăn với đồ ăn thí dụ hay là gì vậy đó, thì đương nhiên nhưng mà ba ba không có biết là cái chip nào tụi con thích, đúng không? Thì thí dụ như giờ là bây giờ nó lên online nó coi cái chip đó, chị nói không, ba muốn là con đi vô chợ phụ mà lấy cho lẹ, rằng đi về cho nó lẹ chứ mà không có cà cơ ngoài chợ. Thì khi mà mình nói là giống như đi ra mua đồ rồi đi lẹ đi về thì các cháu nó không có ngán ngẩm. Tại nếu mà nói là đi chợ ơi ngoài đó cả tiếng đồng hồ rồi cà cưa dây ngỗng cả 2 tiếng mới về thì chị cũng ngán, chứ đừng nói là ai, em thấy không? Thành ra cho nên mình phải có cái time frame, giống như mình sẽ đi chợ khoảng bao lâu, các quay các cháu nó không cằn nhằn. Chứ nếu mà giờ cứ đi chợ mà thí dụ chị cho thí dụ đi, giờ chị đi vô chợ chị gặp bạn bè cái đứng cái tán dóc, em biết không, mà rồi cháu cái nhà kia cũng không có con cái gì hết á, thành ra đương nhiên tự nhiên nó thấy tự nhiên nó phải đứng đó nó chờ mình nói chuyện, anh thấy không? Là cái cháu nó đâu có thích tao mà chính mình cũng đâu có thích, đúng không?
1: Mình
0: Mà
1: đứng mình
0: mình
1: không
0: còn
1: làm gì
0: nhỏ
1: hết, tự nhiên người ta nói chuyện với nhau, đứng đỡ ra chờ
0: đó,
1: cả 15 20
0: đó
1: phút.
0: đó thành ra cho nên mình phải thích cái chân mình vô trong cái góc dài để mình biết được là cái cháu làm sao, anh thấy không? Thành ra cái đó rất rất là quan trọng, là cái cách thức trong xã hướng dẫn cho cháu, chứ giờ mình cứ dẫn đi mà mình cứ vô đó là cháu đòi mua cái gì cũng không không không thì đi theo làm gì, thấy không? Đó thành ra cái đó là cái mà chị muốn nói là giống như là mình phải đem làm cái gì để hấp dẫn lên cho các cháu nó đi theo đó. Rồi thí dụ như giờ nói là tuần này em nghe nói là trái bắp nó ăn sang đồng 8 trái, đúng không? Thì mà định làm là kiểu barbecue này kia, có gì á con rủ bạn con qua nhà chơi đó, thì giống như là khi mà ở cái tuổi đó là thích có bạn, em biết không, thích được mời bạn, thành ra cho nên á khi mà em đưa ra vậy là bảo đảm đi liền, thì về còn phụ nữa, em thấy không? Thành ra cho nên á là mình phải biết ở từng cái lứa tuổi khác nhau, mình dụ lúc mà con nít thì khác, em biết không, thì nó thích đi ra khỏi nhà, nói tóm tắt là thích đi ra khỏi nhà vậy thôi, đâu được miễn đi ra khỏi nhà. Nhưng mà cái lứa tuổi bắt đầu mà không thích đi ra khỏi nhà nữa là mình phải dụ một cái cách khác đó, mình phải dụ để cho nấu cho bạn bè nó ăn, mời bạn bè tới ăn này kia, mới không hay là cho ba má bạn bè hay gì đó. Thì như vậy á khi mà lấy đó mình chưa đi chợ thì chắc chắn là ok đi tiếp tục đó. Còn nếu mà giờ ra đó đi ra chợ mà cứ mẹ cứ là lấy đi rồi xong rồi rớt rớt rớt rớt rớt ok đi lẹ lên, đi lẹ lên, lẹ lên này kia hối thúc á, thì nó đâu có thích là em đó. Vậy đến hồi xưa đó thì đi chợ con chị thì đứa thì thích sữa trắng, đứa thì thích sữa chocolate, là em biết không, thì một tuần một lần được quyền mua chocolate, là còn những tuần kia thì mua mua giống như là phải chắc lắm hay là cái gì vậy đó, nghĩa là nói tóm tắt sữa hay cái gì, nghĩa là cái gì mà mình biết cháu nó sẽ thích, em biết không, thì mình ta kêu bằng dài độ vô đó, em biết không, để đi mua thì các cháu nó sẽ ok.
1: Dạ. Cảm ơn chị. Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại cùng với tất cả quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị giữ làn sóng.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình học đường ngày hôm nay cùng với cô Lily Trương. Chúng ta đang sống trong mùa hè, các em thì được nghỉ. Mùa hè của các em bây giờ nó rất khác với chúng ta ngày xưa. Làm sao để có một cái mùa hè ý nghĩa, gặt hái được cái nhiều cái kết quả từ học tập thực tế là điều mà ba mẹ ai cũng quan tâm hết. Như cô Lily thấy là hồi xưa mình không có xếp đặt cho các con đi du lịch rồi đi học hè, đi kem, đi đủ thứ hết trơn. Bây giờ cái đời sống bây giờ khác, nội hè đó phụ huynh tốn nhiều tiền, nào là lo cho các em đi cái kem này, cái kem kia, đi retreat, đi vacation, coi như là mình sắp đặt cho nó tận răng. Có người nói cái điều đó rất là tốt, nhưng có nhiều người nói cũng không tốt lắm. Bởi vì là khi ngày xưa mình chán quá, mình ở nhà mình chán quá, mình sanh ra rất là nhiều những cái sáng tạo để mình giết thời gian. Không biết là chị có những cái kỷ niệm sáng tạo nào mà cái hồi thời mình không có cái gì hết, mình bày ra rất là nhiều trò chơi, bây giờ sao các em phải cần mình sắp đặt mà không có bày ra được những cái chuyện chơi giống như mình hồi xưa để mình đi qua cái mùa hè. Dạ vâng, và chúng tôi đã liên lạc lại được với cô Lily Trương rồi. Như là cái câu hỏi có thể là cô không có nghe, chúng ta thấy là cái mùa hè của ngày xưa mình rất là chán, không có gì làm hết, mình rất là sáng tạo đủ thứ chuyện để mình qua cái mùa hè hết, mình tự nghĩ ra trò chơi cùng với bạn bè. Còn bây giờ đó, phụ huynh lại tốn rất là nhiều tiền để xếp đặt cho các em qua mùa hè, giống như là đi retreat nè, đi camp nè, làm đủ thứ hết trơn á, mà mình phải xếp đặt cho các em. Như vậy nó có làm mất cái tính sáng tạo của các em không?
0: Nó cũng không hẳn nè em. Tại vì khi mà em đi những cái camp như này kia thì giống như là họ có cái, những cái chương trình, thành ra trên các em cũng phải vô, cũng phải sáng tạo, chứ không phải là người ta bài sẵn rồi cho các em. Nhưng mà nó đỡ cho phụ huynh là mình không phải nặng cáo ra để mình làm, em biết không? Đó. Còn ngoài ra đó thì giống như là nếu mà những phụ huynh nào mà có thì giờ mà không có phải gửi các em đi đâu hết đó, thì nó có những cái giống như là những cái sách mà nó dạy là mấy cái science này kia đó em, dành cái thí nghiệm cũng vui đó em. Thì làm sao cho một cái gì hơi dơ chút thôi, em biết không? Là ấy là làm cho cái một cái volcano núi lửa nó bung ra làm sao, em biết không? Thì nó bắn lên cái thì thôi là bụng sình tùm lum hết, em biết không? Nhưng mà nó cũng có cái thú vui của nó chứ không phải là không. Nhưng mà những cái chỗ mà mình gửi các em đi á, mà nhất hạn là những cái chỗ mà gọi là camp mà giống như là không phải là camping, mà giống như mấy em summer camp gì đó, thì đó là những cái chỗ họ có giống như là hay là cái STEM camp này kia đó em, là để mà cho các cháu có những cái đầu óc sáng tạo, người ta hướng dẫn rồi các cháu phải suy nghĩ rồi mà các cháu phải teamwork làm chung với nhau, thành ra cái đó thì chắc cháu vẫn phải có cái sáng tạo chứ không ai làm sẵn cho các cháu rồi em.
1: Nghĩa là cái sáng tạo của bây giờ nó vẫn có, nhưng mà cái cách sáng tạo của bây giờ nó khác hồi xưa chút xíu thôi, chứ không phải là các em không đúng có rồi. Sáng tạo đúng không ạ?
0: Đúng, nó khác thôi. Tại vì bây giờ thì nó văn minh hơn, em biết không? Thì thí dụ như giống như là các cháu lúc mà làm thì các cháu có thể dùng cái iPad để gì để nghiên cứu thêm, để hiểu rõ thêm, rồi giống như là để giống như làm bất cứ gì nó cũng create thêm, biết không? Giống như là chị cho thí dụ đi, cho thí dụ như chị lên nhà cháu nội chị, thì em biết bây giờ nó có mấy cái Lego á, xếp ra hình này hình kia nhiều lắm, em đồng ý không? Thì giống như là một đứa cháu nội chị nó rất là thích máy bay, em thấy không? Rồi thì cái cháu nó chơi, nó ráp thành cái máy bay này kia, cái nó làm thành giống như là nó lấy một cái tờ giấy, không hẳn là tờ giấy, nó giống như là một cái, em biết cái giấy mà giống như là mình gói quà không? Đó, thì má cháu mua nhiều khi ở ngoài Dollar Tree có một đồng mấy cuộn thôi, em biết không? Cái má cháu cắt ra, cái nó để dưới đất này kia, cái nó làm như cái đường để cho máy bay đáp xuống, giống như là cái đường vậy đó, em thấy không? Rồi cái nó để mấy cái xe, để xe này, cái chị hỏi xe này gì, nó nói xe này là, tại vì các cháu này thích mấy cái xe mà nhỏ, rồi nó có xe chữa lửa, rồi có xe cảnh sát này kia đó em. Nó nghiên cứu rồi xong rồi nó thích, tại giống như là nó có cái sợi dây mà gắn vô để mà có mấy cái đèn nhỏ đó em, thì nó làm như là ok đây là buổi tối, cái nó nói chị chứ bà nội cái này là buổi tối rồi, thành ra cho nên nó phi trường phải có cái đèn nó sáng là để người máy bay có thể đáp xuống được, biết không? Thế là nó lấy hai nèo của nó lấy máy bay, rồi cái nó nói khoan để nó turn cái light để mà mới là phi công mới thấy đường để lái xuống chứ, phải không? Rồi cái xong cái nó nói nhưng mà cái nó quay xong rồi nói nhưng mà tại lái buổi tối đáp xuống thì cũng nguy hiểm, tại vì it's raining, phải không? Thành ra ok phải có xe chữa lửa standby, rồi mà có gì thì xe chữa lửa chạy ra cứu nữa, thì nó cũng tự động chứ đâu ai dạy, phải không? Thì nó nghiên cứu này kia, nghiên cứu nọ thì nó cũng thấy vui, em biết không?
1: Còn riêng ở Alip thì có những cái chương trình hè nào đặc biệt mà mình cần chú ý không chị?
0: Không em, tại thường thường á, Alip thì nó chỉ có hai chương trình thôi, là những em mà giống như là giống như là thay vì ra trường tháng 5 giờ rồi mà không kịp đó em, nó bị hai thì mấy em phải học lớp để mà make up cái lớp để mà ra trường tháng 8 này đó. Còn ngoài ra nữa là có những cái giống như cái STEM program này kia đó em, hay là có những cái mà giống như là debate team, hay là có những cái mà có orchestra, mà trong một mùa hè nó cũng có những cái competition nè. Xem xem thì nó có những cái lạch gạch thì thường thường á là rồi nó cũng có những cái mà summer program cho mẹ mà bị yếu em nè, học cái kia hay là make up mà để cái star testing nè em mày kia đó, thì nó có những cái đó thôi. Đấy, nhưng mà mấy em vẫn đi học, thì có một số là vẫn có đi học đấy em.
1: Đi học cái gì vậy chị?
0: Ví dụ như bây giờ các em đã yếu cái môn gì đó, em biết không? Thì nhà trường họ sẽ có cái, nếu như yếu về toán, yếu về reading hay gì á, thì nhà trường sẽ gửi thư về cho mẹ recommend là các em đi học hè. Đó. Thì cái đó là những em mà bị yếu thôi. Còn ngoài ra là những em mà trong cái chương trình STEM này kia thì nó không có nguyên cái mùa hè em. Nó chỉ kiện vô một lúc mà lúc thôi. Nó cho nên nó thì ở khu học chánh nào nó cũng có những cái chương trình như vậy hết em. Nhưng mà mấy em chỉ đi học từ thứ hai tới thứ năm thì em ngày thứ sáu không có lớp.
1: Vậy khi nào thì mình chuẩn bị cho cái năm học sau, và trong cái mùa hè thì mình có thể chuẩn bị gì cho năm học sau chị?
0: Đi nhiều cha mẹ đó thì một là gửi con đi học những cái chương trình học hè giống như của những cái giống như là người ta để ngoài, giống như là những cái tư nhân đó em, thì do đó đi học. Còn những cha mẹ nào mà giống như làm việc from home đó em, thì giống như là riêng thì giống như là chị thấy cháu nội chị á, thì cho dù ba mẹ cháu cũng làm việc from home, nhưng mà tại vì ba mẹ cháu không muốn cháu cúi bóc trong nhà hoài, em biết không? Thì ba mẹ cháu có ghi danh cho cháu đi học những cái trường học này kia, thì vừa vô vừa học vừa chơi, em biết không? Thì rồi họ cũng prepare, rồi dạy về giống như là làm sao teamwork với nhau này kia, xong rồi về nhà đó là mỗi ngày á, mẹ của cháu cho cháu như là homework đó em. Không có nhiều, khoảng như 2 tờ 3 tờ, nhưng mà những cái homework này để prepare cho cái năm tới em. Thì má cháu biết năm tới là nó có những cuốn sách nó bán sẵn đó em. Giống như là lớp 3, giống như là một đứa cháu nội chị năm tới thi lớp 3, một đứa lớp 1, thì má cháu mua sẵn những cái sách đó, giao mỗi một ngày làm mấy trang. Đó. Thì sáng thì ba má cháu không có bắt cháu phải dậy sáng sớm đi, để cho cháu ngủ thoải mái dậy ăn xong một hồi mới chở tới trường. Tại cái này là mùa hè, thì cái này là học thêm chơi cho vui, chứ không có phải là dứt khoát, là không có phải là giống như là đi học mà giống như là bắt buộc phải đúng giờ. Mấy ông tại cái này học chơi cho vui thôi. Còn cái chuyện mà phải học hè của từ trường học á, thì phải học đúng giờ. Nhưng mà đa số học hè hay gì đi nữa đó, thì giống như ba má cháu là giống như buổi trưa đó, thay gì á, cái chỗ đó nó giữ tới 5 giờ chiều đi, thì ba má cháu để cho cháu, tụi cháu, các cháu nó ở lại trường ăn trưa, xong xuôi nó sinh hoạt chú từ khoảng 2 giờ ba má cháu đón về. Em biết không? Thì đón về sớm một chút, xong về nhà thì cho các cháu nó ngồi để chơi những cái đồ chơi của tụi nó vậy đó, em biết không?
1: Xong
0: một hồi thì cho vào làm homework, em thấy không? Vậy thôi. Nhưng mà nói chung chung là mình phải keep các cháu busy. Xong rồi á, các cháu thì giống như chị thấy cái này cũng là cái hay, chị cũng học hỏi để cho điểm. Em biết không? Ví dụ như bây giờ chị thấy đó có cái bò là cái loại mà dry erase, là mình có thể biết marker là mình chùi được đó, em biết không? Thì chị thấy để cotton bên, miệng bên, để tên hai đứa, cái bảng chị làm đôi. Cái xong chị thấy là có gạch. Thì chị hỏi, ủa cái này là gì? Thì mẹ cháu mới nói, ô bà nội, cái này là thí dụ bữa nay sáng này ăn sáng mà ăn trong vòng bao nhiêu phút đó, ăn lẹ làng thì được cái gạch, cũng như được thưởng, em biết không? Xong rồi á, một chút mới giặt đồ xong ra phụ xếp đồ là được cái gạch nữa. Xong rồi nhiều gạch á thì thiêu được, kiếm như mỗi gạch thì mỗi một ngày á là ngoan cái gì làm cái gì được một gạch. Thì thí dụ như bây giờ á, là bây giờ tới cuối tuần đi, cuối tuần là thi tổng cộng là đứa thì được 30 điểm, đứa thì được 40 điểm đi. Thì bây giờ cái 30 điểm với 40 điểm đó đó là ba má cháu có một cái list, một cái list dài lắm. Ok, từ mấy chục điểm tới mấy chục điểm là được lựa đi ăn một trong những chỗ này. Nhưng mà thí dụ như mà đi ăn McDonald's thì chỉ tới đó là french fry thôi nha. Thí dụ nếu mà giờ ơn được 20 điểm thì được tới McDonald's ăn french fry. Không thấy không? Rồi thì được 30 điểm á, từ 30 tới 40 hoặc 35 gì á, thì sẽ được đi, ví dụ như nó có cái chỗ mà lounge entertainment gì đó. Đi vô chơi bowling, chơi đủ thứ, em biết không? Thành ra tùy theo cái điểm mà các cháu nó được. Đó. Thành ra cho nên là tụi nó ráng cố gắng, em biết không? Tại muốn được đi chơi mà. Đó. Xong rồi từ bao nhiêu điểm tới bao nhiêu điểm là được cái gì, cái gì, cái gì vậy đó. Thì list ra những cái gì mà trong cái khả năng của mình thôi em. Đó. Vậy. Thì giống như bữa đó, chị mới nói bữa thứ sáu vừa rồi. Thì tại vì chị không có đi làm, ông xã chị không có đi làm. Cái thế là kêu lên nói ba má cháu là ok. Thứ sáu vừa rồi là tụi cháu, các cháu nó cũng không đi học tại trường thiên đó em. Cái chỗ mà cái trường mà đi học mỗi ngày á, cũng đóng cửa. Chị nói ok, vì bữa nay ông nội bà nội sẽ chở tụi nó đi chơi. Thì sáng đó chị nghiên cứu là có chỗ để đi hái cái trái blueberry, blackberry đó em. Thì trước khi đi á, là chị lên xe chị nói rồi. Chị nói nè, hai đứa phải ngoan nha. Đi tới hái cho đàng hoàng, lựa cái trái nó chín, trái lớn hái. Mình phải nói trước, em biết không? Mà không có chạy nhảy, tại chạy nhảy rất là nguy hiểm. Mình đi từ từ rồi mình hái này kia. Không được rời xa ông bà nội, tại sợ đông người. Em biết không? Xong rồi chị nói, nhưng mà nếu tụi con á, mà đi hái mà ngoan ngoãn đàng hoàng, thì afterwards xong á, thì ông bà nội sẽ chở đi Target. Ok?
1: Nhưng mà...
0: Nghe đi Target là biết được thưởng. Đó.
1: Nhưng mà em muốn hỏi là mình có nên thưởng tiền cho con khi nó làm việc nhà hay không?
0: Không. Chị từ xưa giờ chị không có chờ, chị không có thưởng cái đó em.
1: Tại
0: lý do là... Cái lý do là tại vì tiền á, giống như là mình cũng như là mình mua chuộc cháu, mình đưa chuộc, cũng như mình giống như là mình bắt cháu làm để được cái tiền đó, thì chị không có hưởng ứng cái đó. Mình chỉ thưởng là nếu mà giống như là được ăn cái này ăn cái kia ở cái lứa tuổi, biết không? Còn mình thì mình bắt cháu, mình nói cháu là ok con làm được 5 đồng 10 đồng như vậy á, là tiền nó làm là vì cái tiền, chứ không phải nó làm là tại vì mà mình muốn train các cháu làm là cũng như đây là cái việc nhà phụ giúp cha mẹ đó. Nhưng mà mình thưởng cái cách khác, em hiểu không? Đó. Thành ra thí dụ như giống như là bây giờ giống như là ba mẹ cháu thưởng như vậy, rồi ba mẹ cháu nói với chị đi, nói ông bà nội tuần này là hai đứa ngoan lắm, làm việc thấy ông bà nội thấy không, được tới mấy chục điểm lận, you know, biểu làm cái gì là ngoan lắm, phụ rồi đủ thứ hết. Thì lúc đó đó thì chị, thí dụ như chị với ông xã chị thì nó ok, thì mấy đứa giỏi quá vậy ông bà nội thưởng cho, reward cho mọi đứa mấy đồng, một đồng hai đồng gì đó, em biết không? Vậy thôi. Thành ra cho nên ông bà thì có thể thưởng bằng cái cách đó, nhưng mà cũng không có cho nhiều em, mấy ông bạc thôi, em biết không? Nhưng mà cái tuyệt đối là không, nói bây giờ ngày hôm nay nếu mà con giặt đồ cho mẹ thì mẹ cho con 5 đồng, no. Mà chị cũng không có thưởng tiền cái vụ mà học giỏi nè em.
1: Tại sao vậy?
0: Tại vì khi mà như vậy, khi mà em thưởng tiền học giỏi thì nếu mà cái nhà em là có một đứa con thì không nói, em có giống như chị như ba đứa con á, thì mình làm như vậy á, thì tự nhiên cái đứa kia đó, cho dù nó ráng cố gắng nhưng mà nó không được cái điểm đó làm sao? Em đồng ý với chị không? Thành ra tự nhiên cái đứa mà nó không học được vậy á, thì nó buồn. Nó buồn, nó đồng ráng cố gắng mà đi, nó không được con A, nó được có con B thì tiền ít hơn. Hay là không được tiền. Em thấy không? Thì đương nhiên làm gì, làm cho đứa nhỏ nó cũng có thể nó bị giống như chán nản. Em biết không? Nó không muốn làm gì hết. Đó, thành ra hồi xưa chị thuyết ba đứa con chị được xem. Tại vì đứa nào cũng giỏi hết á, tại vì mỗi đứa nó có cái sức học riêng. Em thấy không? Nhưng mà chị thưởng bằng cách khác. Thí dụ như chị nói ok, bây giờ tụi con hổng rài đứa nào cũng học giỏi hết, cũng ngoan ngoãn hết. Nghĩa là ráng cố gắng học. Chị nói câu đó là ráng cố gắng học này kia. thì ba ba mẹ rất là vui. À, và bây giờ là cái game mà con thích đó, bây giờ nó đang sale thì bây giờ thưởng bà nữa. Em biết không? Thì coi như là cái đứa mà nó học không có được giỏi lắm là tại vì cái trình độ cháu chỉ được như vậy thôi á. Thì nó không có feel bad, em biết không? Thì nó cũng được cái hưởng trong cái đó. Còn nếu bây giờ chị em thử nghĩ đi, giờ em có 2-3 đứa con đi. Giờ mỗi đứa thì cứ tối ngày A, đứa thì tối ngày C không thì em nghĩ như sao? Nhưng mà trình độ cái cháu đó là chị học cỡ nào từ có con si à.
1: Thì mình dù kiếm không, mình bây kiếm giờ chuyện khác mình thưởng. Ví dụ như nó như vậy thì... nhưng mà thí dụ như nó đang si mà bây giờ nó được bi thì nó được thưởng, thì nó tất nhiên là nó không được thưởng cao giống như là em được A. Mình có nhiều cái mức, nếu mà nó tiến bộ hơn cái mức mà, trước rồi nó được đã được thưởng rồi
0: á. Nhưng mà cái đó chị thấy một gia đình bị rồi em. Thưởng cái vụ tiền đó em biết không, xong rồi cái đứa mà nó không được đó em, rồi nó ráng cố gắng nhưng mà nó giống như nó muốn là được con A thì được nhiều tiền nhưng mà không có được, em biết không? Thế là nó chán nản rồi nó giống như nó ganh tị vậy em. Mình không muốn anh em trong nhà ganh tị với nhau.
1: Đúng rồi.
0: Chỉ muốn trong nhà anh em giúp đỡ với nhau chứ không phải ganh tị với nhau. Thành ra cho nên á, là đối với con chị là đứa nào mà học giỏi hơn thì chị nói con giúp em con học này kia, phải không?
1: Nhưng mà em thấy cái thưởng nó cũng có cái mặt lợi, nó cũng có mặt hại. Giống như là bạn của Tường Minh có 4 người con. Tháng nào á là cũng hợp lại và vote coi là ai là the best of the mình, đứa nào thì có cái phần thưởng. Nhưng mà thấy tụi nó cũng thương yêu nhau, hòa thuận lắm. Khi đứa tháng này được thưởng, tại vì vote cả nhà, ba mẹ với lại mấy anh chị em là vote coi là ai là the best. Thành thử ra cái thưởng đó cũng làm động lực, mà nó cũng không có làm cho ganh tị chia rẽ nữa.
0: Nhưng mà ai the best mà quan trọng nhất á, là nếu mà cái cháu đó cũng học giỏi nhưng mà nhiều khi như bị thua chút xíu thôi, em hiểu không? Thì không sao hết á. Nhưng mà nếu em có một đứa con mà nó chênh lệch rất là nhiều á, nó không có nên. Đừng có nói chi nha, cái này ảnh hưởng rất là nhiều nha. Là ví dụ như bây giờ con chị cho thiêu con chị học giỏi đi. Khi chị qua nhà em, chị nói trời ơi sao tụi con coi đó, con nhà của cô Tường Minh á, học giỏi quá chừng, phải tụi con sao học gì mà tệ quá vậy. Tụi con không chịu ráng cố gắng, không chịu học gì hết.
1: Nếu là cái cách nói của mình, đó là do cái cách nói của mình, mình đem không, ra mình mà, so sánh nhưng mà mình nói như vậy mình thưởng, nhưng mà cái cách nói mình khác.
0: Nhưng mà bởi vì cho nên, nhưng mà chị nói em không phải là cha mẹ nào cũng biết cách nói, đồng ý chị cái đó không? Thành ra cho nên chị warning là cái đó thôi. Thành ra phải biết cách nói. Nhưng mà có nhiều cha mẹ đâu có biết cái cách nói đâu. Nói mà tẹt ra, biết không? Thành ra rất là nhiều nha em, rất là nhiều. Chính ngay là chị biết đó, là có một số gia đình á, bây giờ con nó lớn lên, em biết không? Là một khi nó có lông, có cánh rồi, nó tách ra, nó không có đem thèm đến sĩ cha mẹ luôn.
1: Biết không? Bởi vậy mình đâu có đòi hỏi là các em là một bước nhảy lên tới trời. Bây giờ nó đang học si mà mình nói A mới được thưởng thì chừng nào nó mới được thưởng. Thí dụ như mà bữa nay nó si nhưng mà ngày mai nó được lên con B là nó đã cố gắng vượt bậc rồi, là nó cũng đáng được thưởng lắm rồi.
0: Không, nhưng mà thì đó, bởi vì cho nên chị mới nói em á, là từ quay chị làm á, là chị thưởng 3 đứa hết một lượt. Em hiểu không? Chị không có nói lại vì chị nói kỳ này mama cái này là thấy tụi con á, là rất là đứa nào cũng cố gắng thành đâu vui
1: được happy. Không được cái này thì được cái kia, không có học giỏi thì được làm việc nhà tốt. Cảm ơn chị rất là nhiều, tại vì hết giờ rồi cho nên chúng ta phải dừng lại ở đây. Xin chào tạm biệt cô Lily cũng như là tất cả quý khán giả đang theo dõi. Hẹn gặp lại chương trình này lần sau nhé.
0: Rồi Lily xin chào quý khán giả của đài 1560 em, và gặp lại quý vị một ngày đẹp trời, và chúc quý vị một tuần rất là bình an, và chào Tường Minh nha.
1: Dạ vâng, xin chào.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được nghi trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elbridge.
10: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
11: Theo Ray Dow và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
12: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: phải ghé rau sạch thịt cá chay cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương kính chào quý khán thính giả của chương trình Chuyện trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đến hẹn lại lên, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Và bây giờ là chương trình Chuyện trong ngày. Hôm nay thì cái anh host đẹp trai của chúng ta, Kinh Luân, có việc bận. Cho nên Mai Phương lại phải tiếp tục ngồi vào cái vị trí ghế nóng này để mà điều hướng chương trình ngày hôm nay. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì có anh Nguyên Khôi. Mai Phương xin chào anh Nguyên Khôi.
1: Nguyên Khôi xin chào quý vị thính giả của Việt Radio 1560 AM cũng như trên Facebook và chào cô Mai Phương.
0: Dạ, kính thưa quý vị, chương trình này đang được phát live trực tiếp trên Facebook, YouTube, Đài Phát thanh Radio 1560 AM Houston, 1480 AM Dallas, cũng như là app Uno IPTV và trang web của Đài Việt Radio Network. Quý vị có thể theo dõi chương trình này trên tất cả các nền tảng như trên. Và kính thưa quý vị, chương trình Chuyện trong ngày thì chúng ta sẽ nói về những cái câu chuyện đã xảy ra trong tuần vừa qua, hoặc là những cái câu chuyện đang rất là nóng bỏng ngày hôm nay. Thì không biết là hôm nay anh Nguyên Khôi sẽ mang đến cho chương trình của chúng ta một cái câu chuyện gì mà theo anh là nó gây cho anh một cái điều gì đó tức cười, hoặc là bực mình, hay là một cái điều gì đó mà anh cảm thấy cần phải chia sẻ với thính giả.
1: Có một cái điều này nó có liên quan tới Việt Nam, đó là bắt đầu từ tháng 7 này, tất cả những quán cà phê, quán ca nhạc hay cái gì đó mở nhạc của bất kỳ nhạc sĩ nào á
0: Dạ.
1: bắt buộc phải mua bản quyền.
0: Tức là phải trả một cái phí,
1: Cái
0: phải
1: phi.
0: không?
1: Yes.
0: Trả một cái phí đó, thì cái phí đó là sẽ được tính
1: Từng năm đúng không?
0: hình như là trên năm,
1: Từng
0: và
1: năm.
0: nó dựa ở trên vào và nó dựa vào cái mét vuông, cái diện tích của cái
1: Yes,
0: quán đó. Tức
1: quán
0: là
1: nhỏ thì trả ít tiền, quán lớn thì trả nhiều tiền. Yes, got it correct.
0: thì anh Nguyên Khôi thấy cái luật này đưa ra nó như thế nào?
1: Mình thấy cái luật này đưa ra thật sự theo bên mình ủng hộ, make sense, mình ủng hộ, nhưng cái tiền nó đi đâu? Cái tiền nó có
0: Đúng rồi, cái quan trọng là mình hỏi cái tiền nó đi đâu,
1: cái
0: đúng
1: tiền nó
0: không?
1: đi đâu? Cái tiền nó có đưa trực tiếp cho người nhạc sĩ đó hay không? Hay là tiền đưa về cục hoạch văn hóa nghệ thuật gì của Việt Nam, cái tiền nó đi đâu? Cái đó rất quan trọng. Chưa kể rồi những người nhạc sĩ lấy xe như từ Công Phụng, Vũ Thành An, những người ở Mỹ thì họ hưởng sao được cái tiền đó?
0: Mai Phương nghĩ thì là có lẽ là sẽ còn phải nhiều cái bước tiếp theo sau cái nghị định này ra.
1: Nhưng mà bây giờ nếu
0: Và
1: mà họ nói vào 1 tháng 7 thì 1 tháng 7 có nghĩa là bây giờ là họ đã áp dụng rồi đó.
0: thì họ áp dụng, còn cái chuyện tiền họ đưa cho ai thì chắc là cái chuyện đó là của họ thôi.
1: Và có lẽ những người nhạc sĩ bên đây ngày xưa chắc muốn có được cái phần trăm của mình, chắc cũng phải liên lạc với bên đó để
0: Đúng
1: mà
0: rồi. Yes.
1: ok.
0: Dạ.
1: Rồi còn những người nhạc sĩ đã mất rồi, chẳng hạn như nhạc sĩ Kỳ Trịnh Công Sơn rồi Phạm Duy,
0: Không thì
1: có lẽ là những con cái những người được ủy
0: đúng rồi,
1: quyền
0: được
1: để
0: ủy quyền.
1: mà lấy thì được. Nhưng mà mình lại cảm thấy là họ ra cái luật này có là quá trễ.
0: Đúng rồi, quá trễ phải
1: Họ ra
0: không?
1: cái luật này quá
0: Dạ.
1: trễ. Nhưng mà again, cái concern của mình là cái tiền nó đi đâu. Nếu mà vô túi được, vô túi của những người mà nhạc sĩ là mình have no problem. Còn vô túi những người mà chỉ là làm cái luật đó để mà kiếm tiền thì cái đó là chuyện khác. Cái đó mình thật sự mình không biết. Cộng thêm nữa, nếu mà cái luật này có từ thời lúc mình ở Việt Nam thời tám mấy hoặc những đầu năm 90, mình cũng đã qua Mỹ rồi, nhưng mà mình nhớ là tám mấy đó, còn vô cà phê nghe nhạc chứ thực sự bây giờ vô cà phê đâu có nghe nhạc đâu,
0: Nhiều khi Mai Phương thấy đi vô quán cà
1: chơi
0: phê
1: game,
0: mà
1: coi phone
0: họ
1: của mình
0: mở
1: đó,
0: cái nhạc mà mình còn suy nghĩ là có nên nói em ơi, nếu mà không có ai á
1: tắt
0: em
1: đi
0: tắt đi.
1: thôi. Nhưng mà đa số người uống cà phê bây giờ đó, vô cà phê có cái phone, họ nhìn phone, họ chơi game, họ chơi Facebook, họ đọc báo. Đâu có phải ngày xưa ở Việt Nam mà vô quán cà phê, ngủ cà phê, hút điếu thuốc, nhâm nhi, nghe nhạc đâu.
0: Gọi là quán cà phê nhạc.
1: Giờ hết rồi.
0: Mai Phương thấy người ta quảng cáo là quán
1: Cà
0: cà
1: phê
0: phê nhạc
1: nhạc,
0: có CD.
1: cà phê ngày xưa là cà phê nhạc trẻ, ngày rồi cà phê gì ở cái kế bên rạp hát gì mà cứ chơi nhạc Mỹ đó, mình quên rồi. Ngày xưa hồi nhỏ mình cũng là tập tành đi vòng vòng Sài Gòn. Nhưng mà có lẽ là còn bây giờ đó thì đa số con nít cũng như người lớn vô cà phê là cầm có cái phone này, nhìn vô phone, chứ nhiều khi nói chuyện với bạn bè nó còn thèm nói nữa, chứ nói chi mà nó ngồi. Hình như là cà phê nó có mở nhạc nữa phải không? Ít lắm.
0: Có
1: Nhưng mà họ mở nhạc hòa tấu, họ mở nhạc.
0: Cho dù là nhạc gì anh cũng phải đóng tiền hết. Dạ. Và kính thưa quý vị, đó là câu chuyện của anh Nguyên Khôi mang đến chương trình ngày hôm nay. Quý vị có những ý kiến gì về việc sắp tới chính phủ Việt Nam ra cái sắc lệnh là tất cả các quán cà phê, nhà hàng mở nhạc đều phải đóng một cái phí gọi là phí bản quyền. Đó, thì có rất là nhiều người phản đối và họ post lên trên Facebook những cái clip nhỏ để mà chế nhạo cái việc này. Tức là họ, thậm chí là có những người họ đăng như là quán cà phê bây giờ mở chú Đại Bi thôi, bởi vì chú Đại Bi thì không có bản quyền. Thì quý vị có ý kiến gì thì xin hãy gọi vào số 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương với Nguyên Khôi biết rằng là ngày hôm nay vào lúc giờ này
1: là đội tuyển Mỹ
0: và đội tuyển Mỹ đang đá cùng với đội tuyển Bỉ. Đây là một trận đấu rất là quan trọng đối với tất cả những người mà yêu bóng đá cũng như là những người Việt Nam mà ủng hộ cho đội nhà là đội Mỹ. Cho nên là chắc là không có nhiều các anh chị và cô chú xem chương trình Chuyện Trong Ngày. Nhưng nếu như mà có ai đang xem Chuyện Trong Ngày cũng như là đang nghe chương trình Chuyện Trong Ngày thì hãy gọi vào đóng góp ý kiến cũng như là chia sẻ cảm nghĩ của quý vị đến với Mai Phương và Nguyên Khôi nha.
1: Và
0: bữa nay chúng tôi có hai người thôi.
1: Và không những quý vị có thể chia sẻ về cái topic mà Nguyên Khôi đưa ra, quý vị có thể chia sẻ tất cả những cái gì mà quý vị có thể là muốn nói ra. Muốn nói ra trong cái chuyện trong ngày hôm nay, những cái chuyện gì mà quý vị cảm thấy không thích, cái chuyện hoặc là quý vị thích, quý vị muốn nói ra, giống như một cái chuyện mà đáng lẽ ra là một cầu thủ người Mỹ, anh Balogun bị thẻ đỏ cái game trước rồi game sau, cũng nói chung là FIFA đã gọi là đình chỉ cái thẻ đỏ đó đi, tại vì có sự can thiệp của chính phủ Mỹ để mà ấy, thì quý vị cũng có thể gọi vào để quý vị có thể
0: nói ra cái ý kiến,
1: nói ra
0: mình.
1: Cái ý kiến và cái suy nghĩ của mình.
0: Dạ vâng.
1: Và cảm ơn quý vị. Và nếu mà nói sơ về cái đó thôi thì Nguyên Khôi cái cảm nghĩ của thầy, cái đó nó vớ vẩn. Mọi người không thích. Mình không thích. Yes. Đối với mình, cái thẻ đỏ đó thì nó quá nặng cho cái trái bóng đó, trái banh đó, tại vì cái cầu thủ cái thứ nhất ông ta không cố ý, rồi anh ta không có thấy, tại vì ở đằng sau tranh chấp banh rồi đạp trúng chân. Nhưng mà khi mà cho một trận đấu, bất cứ môn thể thao nào, đá banh, bóng rổ, bóng chuyền, football, whatever, trọng tài đều make mistake. Nhưng mà cái mistake đó thì hey, move on. Có những đội bị thiệt hại, yes, nhưng mà cái đó là cái part của cái game. Cho nên đó là trọng tài cũng là con người thôi, không có phải là hoàn hảo. Mà hơn nữa là trọng tài cũng đã tới check video để mà cho cái thẻ đỏ đó, thì mình thấy đó là hey, trọng tài đã ra quyết định như vậy rồi thì move on, đợi game sau. Mà hơn nữa thì thật sự thì cái outcome của cái game mà khi mà Mỹ đã Bosnia, khi mà anh Balogun bị thẻ đỏ đó, thì đội Mỹ cũng đã thắng, cũng đã thắng. Thì mình cái nói chung là không nên, bây giờ ví dụ như bây giờ Mỹ đã bị một chút nữa, thí dụ mà có những cái gì một trái phạt đền cuối trận mà nó nói chung là nó rất là questionable, rất là đã gây tranh cãi, rồi Mỹ thua, rồi chẳng lẽ rồi chính phủ gọi tới bắt đá lại à? Đâu được.
0: Nhưng mà tức là anh Nguyên Khôi cũng công nhận rằng là cái người cầu thủ này giống như là bị nặng quá đúng không?
1: Yes, bản thân mình bị nặng, yes. Và đội tuyển Bỉ đã gác trước 1-0 mới có phút thứ 9.
0: Nhưng mà anh cho rằng là người cầu thủ này có thể là bị thẻ đỏ quá nặng.
1: Quá nặng.
0: Nhưng
1: yes.
0: mà cái việc can thiệp vào cái việc mà hủy cái thẻ đỏ này đi thì đối với anh như thế nào? Anh cảm thấy cái điều đó make sense không hay là không make sense?
1: Nó không make sense.
0: Không make sense.
1: Cái đó hoàn toàn không make sense. Cái này
0: nhưng
1: cũng
0: mà đứng dưới tư cách là một người ủng hộ đội nhà, tại sao anh lại không ủng hộ? Tại vì có thể là cái sự tham gia của
1: trước,
0: anh này vào
1: đứng trước
0: sẽ
1: một cái đội
0: thắng.
1: Nhà. Ok, đứng trước một cái đội nhà có Balogun chơi. Yes, mình thích. Có cơ hội Mỹ thì nó cao hơn, yes. Nhưng mà đứng trước một cái sự quyết định mà người nói là cái fair game, cái fair game thì mình không thích.
0: Nhưng mà có nhiều người ta thích quá, người ta nói vậy mới fair.
1: No. Hey, chơi thể thao mà. Có nhiều người, có những cái trái banh gọi là hey, Henry đụng trúng tay truyền cho cầu thủ kia ghi bàn để loại tuyển Ireland trong các playoff năm mấy mình quên rồi. Rồi xong rồi, what? Nó nhiều thứ lắm. nó nhiều thứ lắm. Giờ giống như vừa nói Maradona ngày xưa đánh tay không thấy, coi lại thấy, giờ chẳng lẽ là lấy lại cái chức vô địch năm 86 của Argentina, đâu làm được. Rồi có những trận game football có những cái call của trọng tài mà nó rất là questionable, bias interfering rõ ràng rồi thế này thế kia, rồi chẳng lẽ chơi lại. Cái này mình thấy nó không fair hay. Nhưng mà bây giờ thì yes, nhưng mà đầu thì mình thấy, nhưng mà có như thế này, có như thế này là trong FIFA thì cái này nói đi mà cũng nói lại, thì cái này không phải là cái lần đầu tiên mà nó happen. Cách đây hình như là vài năm anh Ronaldo cũng bị một cái thẻ đỏ, nhưng mà cái thẻ đỏ này không phải là chơi xấu mà gọi là cái unsportsmanlike conduct, là có nghĩa là phi thể thao, anh ta bị đuổi tới 3 game. Cái đó là cái vòng loại thôi. Rồi xong rồi đáng lẽ là anh ta phải ngồi ngoài sân 2 cái game ở cái vòng đầu tiên của cái mùa giải World Cup. Nhưng mà rồi FIFA nói chung thì cũng không biết là bên chính phủ Bồ Đào Nha có can thiệp hay không, nhưng mà rồi cuối cùng FIFA cũng gọi là đình chỉ cái thẻ đỏ của anh này, mà để cho anh này giữ cái 2 cái game cái vòng bảng. Nhưng mà thực sự FIFA họ cũng nói chung, cái thứ nhất FIFA là một cái tổ chức
0: có lợi nhuận
1: rất là nhiều, mà Ronaldo là một cầu thủ đem tới lợi nhuận cho họ rất là nhiều. Một cầu thủ mà có thể là cái người kiếm tiền hiện bây giờ, Ronaldo, Messi là những cầu thủ kiếm tiền rất là nhiều. Rồi cho nên là họ muốn những cầu thủ đó chơi để mà nó như thế nào, để mà có nhiều cái khán giả đi xem. Giống như mà Mai Phương biết, nếu mà Ronaldo mà tới Hilton chơi á, họ go crazy. Họ go crazy. Nhưng mà tiếc rằng ngày hôm nay họ đã cũng đã thua, đội tuyển Bồ Đào Nha đã về nước. Thì nhờ mình nói lại, nói chung thì mình là fan đội tuyển Mỹ. Như mình quý vị thấy là mình cũng mặc áo tuyển Mỹ đây. Và áo ngày hôm nay họ cũng mặc cái áo này họ đá. Nhưng mà mình thấy thì cái đó nó không hay. Yes, FIFA họ có những cái luật lệ là thẻ đỏ hoặc thẻ vàng, thì khi mà họ coi xong thì họ có quyền họ nói như là họ coi xong họ có quyền gọi là xóa đi. Có thể là cái này trọng tài đã thổi sai, cái này đáng lẽ là chỉ thẻ vàng thôi, không đáng thẻ đỏ. Và những trọng tài bị thổi sai thì họ cũng review lại, là trọng tài đó có thể bị suspend cho tới hết mùa giải, không được gọi thêm một trận đấu nào nữa. Mà thế mà thấy cái đó là cái quyết định riêng của FIFA, nhưng mà nói tới mà để một người đứng đầu một cái chính phủ mà gọi tới mà để ảnh hưởng cái đó thì mình thấy nó không hay. Tại vì
0: thưa anh thì giống như là nó là một cái việc không đáng làm.
1: Không đáng làm cho một người đứng đầu một quốc gia. Tại vì theo mình nghĩ là he got better thing to do, mà hơn nữa nói chung ông Trump là cũng đâu phải là người yêu thích đá banh đâu. Và cái điển hình,
0: nhưng mà ông Trump không yêu thích đá banh, nhưng mà chắc chắn là ông Trump cũng muốn là nước Mỹ
1: dĩ nhiên thắng. Ông Trump là thân nhưng mình đây mà còn thích Mỹ thắng chi ông Trump, cái là chắc bắt buộc. Nhưng mà ý mình nói là ông Trump còn thích đá banh đó, tại vì Mỹ đá bây giờ đã game thứ mấy rồi, cái game thứ thứ năm hả, ông đâu đi coi game nào đâu.
0: Ông coi nhé.
1: nhưng mà thế mình thấy một cái game ông nên đi coi là cái game khai mạc ở tại California. Và ông cũng đi. Thì cho nên đó là, nhưng mà rồi nói chung thì cái đó là cũng là thường thấy cũng là cái chuyện nhỏ thôi, mình thấy nó là không hay, nhưng mà cái là chuyện nhỏ. Nhưng mà again, mà hy vọng được tuyển Mỹ comeback. Ok, chưa tới 9 phút, chưa tới 10 phút bị lọt lưới bên trái rồi. Đội Mỹ bị thua,
0: đội nào thua?
1: Đội Mỹ.
0: Cái đó là một cái điều rất là ngạc nhiên, thưa quý vị. Mai Phương thì tất nhiên là ủng hộ đội nhà rồi, nhưng mà ngày hôm nay trong cái chương trình thể thao đó, đa phần mọi người đều dự đoán rằng Mỹ sẽ thắng.
1: Tại vì mình là người Mỹ mà, mình nói Mỹ mà.
0: Không, quý vị, mình thích và mình muốn thắng, nó khác với mình dự đoán nha anh Khôi. Dự đoán là mình phải dựa trên cái cơ sở là mình cảm thấy cái đội đó như thế nào, chứ còn không phải vì mình thích mà mình dự đoán đâu.
1: Các vị thính giả cái trình thể thao 4 giờ chiều, họ dựa vào, không phải là
0: cái
1: họ,
0: phân tích
1: không? Không phải cái phân tích, và không phải là họ dựa vào cái sự họ thích đâu. Tại vì cái game này, Mỹ là đội favor, có nghĩa là đội cửa trên. Mỹ là đội cửa dưới. Cho nên họ họ nghĩ là Mỹ sẽ thắng cái game này. Còn thí dụ như Mỹ đá với lại Anh, Pháp hay Tây Ban Nha thì cho dù yêu thích Mỹ đi, nhưng mà cũng khó có người nào mà dự đoán Mỹ sẽ thắng 2-0 hoặc là 3-1. cái đó sẽ rất là khó. Đó thì cái đó là có lẽ là hai cái topic ngày hôm nay trong cái chương trình chuyện trong ngày hôm nay. Quý vị có muốn có những cái điều gì chứ quý vị không thích hoặc là quý vị đồng ý như thế nào thì quý vị cứ gọi lại, gọi vào đài tham gia chương trình với Nguyên Khôi và Mai Phương ở số 713-931-1560. Chúng ta vừa nói chuyện vừa coi game.
0: Dạ, quý vị nghĩ như thế nào về cái việc mà là bây giờ ở Việt Nam đó, tất cả những quán cà phê, nhà hàng mà mở nhạc thì đều phải đóng một cái phí gọi là phí bản quyền, chắc chắn là cho Cục Văn hóa Nghệ thuật ở Việt Nam rồi. Quý vị có thấy rằng điều đó đúng mà Việt Nam đã làm quá trễ, hay là quý vị nghĩ rằng làm vậy chi cho nó mệt, không đúng mà lại là kiếm thêm tiền thôi? Tại vì Mai Phương thấy rõ ràng là ở trên Facebook á, cũng như là có rất là nhiều người phản đối cái chuyện này. Mặc dù là sau khi Mai Phương cũng có tìm hiểu xem á, thì thật ra là ở Mỹ cũng như là các nước châu Âu á,
1: có làm hết.
0: Thì cái chuyện này người ta
1: bình
0: đã
1: thường,
0: làm từ rất lâu,
1: lâu
0: rồi. Dạ, đó là để người ta bảo vệ cái chất xám và cái công sức lao động của người nghệ sĩ, của những người sáng tác ra những bài nhạc và cũng như là của các ca sĩ.
1: Và không những là quán cà phê, những cái quán mà để mà hát cho nhau nghe nè. Tất cả những cái đó, quý vị có những người có những cái câu hát cho nhau nghe, họ cũng khán giả tới người ta tới hát thì họ cũng post lên Facebook, nhưng mà sau này rất là nhiều cái kênh của họ bị đánh bản quyền. Cho nên họ bị xóa. Thì mình thấy hey again, cái điều này mình ủng hộ, nên làm lâu rồi, nhưng mà một điều mình concern đó là không biết là cái tiền nó đi đâu.
0: Đúng rồi.
1: Những cái người nhạc sĩ đó được bao nhiêu phần trăm? Tại vì theo mình thấy đó, mình cũng nhiều, mình cũng đọc báo mà thấy có những người nhạc sĩ mà sáng tác những bài bolero ngày xưa rất là hay, như mình nhớ không lầm nhạc sĩ Vinh Sử hay những người rất là hay, mà cuối đời của họ sống rất là nghèo.
0: Trong cái nghèo khó.
1: Trong cái nghèo khó rất nghèo, mà những cái bài hát của ông ta thì gọi là rất là nổi tiếng, và những nhà phát hành, những ca sĩ đó
0: lấy
1: cái bài hát đó mà đi kiếm rất là nhiều tiền. Ok, rất là nhiều tiền. Ok, thì mình không biết là cái này thì những nhạc sĩ đó được bao nhiêu tiền, nhưng mà mình cũng nói chung là thực sự thì Việt Nam mình thì xài chùa quen rồi, lâu
0: đúng rồi.
1: Lâu
0: tâm
1: quá
0: lý
1: rồi.
0: Người Việt Nam là cái gì free là thích, mà cái gì mà khi bắt đầu là thu tiền thì sẽ phản đối, cho dù là chưa có tìm hiểu cặn kẽ là tại sao lại phải như vậy.
1: Và thực sự những như mình nói là những nhạc sĩ ngày xưa họ rất là nghèo, bây giờ họ sống rất là nghèo, mà những cái ca sĩ vì những bản nhạc hit đó mà nổi tiếng tới rất nhiều tiền, mà cũng không có cho được người ta một cái phần trăm nào hết.
0: Đúng vậy. Cho nên là
1: cái đó là một cái chuyện rất là
0: sai. Ở bên nước ngoài đó, đôi khi
1: chỉ cần một bài hát thôi
0: là họ có thể sống cả đời với một cái bài hát đó, vì cái tiền bản
1: bây
0: quyền.
1: Bây giờ một cái nước mà nói chung là không phải tân tiến, không phải tiên tiến như Anh, Pháp, Mỹ, những cái nước nổi tiếng giàu có như thế giới, chỉ một cậu bé ngày xưa mới có mười mấy tuổi sáng tác được một bài hát, một cái bài Besame Mucho.
0: Một cô bé.
1: Con gái đúng không?
0: Yes. 15 tuổi.
1: Sáng tác cái bài hát Besame Mucho được dịch ra không biết bao nhiêu thứ tiếng. Tiền không?
0: Đúng rồi. Và cái cô bé này chỉ cần một bài
1: một
0: hát,
1: bài hát một thôi
0: thì đã có thể sống cả đời được
1: cả
0: rồi.
1: Đời.
0: Cho nên là cái việc mà Việt Nam vừa rồi ra cái sắc lệnh mới đây á, thì là một cái sắc lệnh trễ đó quý vị, chứ không phải là tức là họ đáng lẽ họ phải làm cái điều này từ rất là lâu rồi,
1: 2-3 chục năm trước,
0: để bảo vệ cái chất xám cũng như là quyền lợi của những người sáng tác, những người
1: nhạc sĩ. Hơn nữa là những người nhạc sĩ, tại vì cái như thế này, người Việt Nam mình có câu nói rất là hay mà rất là đúng, đó là cái câu có thực mới vượt được đạo. Những người nhạc sĩ họ sáng tác rất là hay, nhưng mà rồi họ phải cơm áo gạo tiền, rồi họ sống cho nghèo khó thì tâm trí đâu họ sáng tác nữa. Thì những bài hát mà giống như là ngày xưa bolero mà quý vị nghe rất là hay, thì nói chung là nó bây giờ những người ta đi hát, người ta rất là nhiều tiền mà cũng không có được một cái phần trăm nào hết. Sau này có những ca sĩ cũng đem tới donate cho những người
0: nhưng mà cái đó nó chỉ giống
1: nhạc
0: như
1: sĩ
0: là,
1: nhưng mà nhiều khi mình nhìn lại đó, những cái cách làm của người nhạc sĩ giống như là đánh bóng tên tuổi nhiều hơn,
0: giống như đi làm từ thiện mà thực
1: như
0: sự
1: là từ
0: đâu
1: thiện.
0: Phải đâu.
1: Anh phải có ơn với người nhạc sĩ đó, đánh bóng tên tuổi. Nhưng mà cũng đồng ý với lại cũng đồng ý thêm một điều này nữa, đó là những người nhạc sĩ sau này đi, ngày trước thì họ sáng tác giống như là vì họ thích sáng tác thôi.
0: Yeah.
1: Còn những nhạc sĩ mới sau này đó, họ muốn được nổi tiếng thì họ thường thường đưa nhạc của họ cho những người ca sĩ nổi tiếng để mà đưa ra, tại vì nếu ca sĩ không tên tuổi đó thì có lẽ là ít ai nghe và ít tới tai những công chúng, cho nên họ thuê những cái người để tôi viết riêng cho anh này, tôi viết riêng cho cô kia, mà viết riêng toàn là cho những người nổi tiếng thôi.
0: Độc quyền á ha.
1: Yes, viết riêng. Thì cái đó là một cái chuyện, nếu mà nói chuyện về bản quyền thì nó dài dòng. Giống như mấy phụ có biết vào mấy tháng trước đó, những cái công ty media, những cái tiên phát hành trên YouTube đó bị bắt hàng loạt.
0: Dạ.
1: Bị bắt hàng loạt. Thật sự cái đó mình không biết là cái tội này ở Việt Nam là họ gán, họ cho vào cái tội hình sự. Thực sự theo mình thấy này nó dân sự thì nhiều hơn.
0: Nhưng mà nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đó.
1: Nhưng mà thực sự là dân sự phạt tiền thôi chứ phạt nhốt tù thì mình thấy nó... Chắc có lẽ mình ở Mỹ, mình không có biết luật Việt Nam. Có lẽ mỗi nước có luật khác nhau.
0: Yeah.
1: Mai Phương nghĩ đúng không? Thực sự dân sự đúng hơn đúng không? Nếu bản quyền thì dân sự đúng hơn đúng không?
0: Mai Phương cũng không, thực sự không dám nói tại vì chưa có tìm hiểu kỹ. Nhưng mà ở Việt Nam có một công ty...
1: BH Media.
0: Yes, cái công ty đó là như thế này quý vị. Họ là cái người đi trước. Họ nhìn thấy được cái tương lai, họ đi mua hết tất cả những cái... bài nhạc từ trong những cái đĩa thang á, cũ đó, họ số hóa nó lên, rồi họ up nó lên YouTube và họ đăng ký đó, rồi họ sở hữu. Mà cái điều buồn cười nhất ở đây là đôi khi chính những cái người đã tác giả và ca sĩ hát cái bài đó lên, họ post lên YouTube thì họ lại bị đánh bản quyền. Cái điều đó rất là bất công. Và cũng may mắn là nhà nước Việt Nam đã coi như là
1: cái này
0: là triệt phá được
1: cái này mới là vui, cái này mới là vớ vẩn. Bé Phương nghĩ sao nếu mà cái vị nghĩ sao mình là người Mỹ, cái bài quốc ca của Mỹ mà mở lên nó, mình dùng cái đó mở lên mình bị bản quyền nữa.
0: Yeah.
1: Bài quốc ca sao bản quyền?
0: nó mới cho chúng ta thấy là bây giờ cái mạng xã hội nó rất là phức tạp. Và bây giờ thì quay trở lại với cái chương trình chuyện trong ngày hôm nay, Bé Phương biết rằng giờ đây quý vị đang rất là bận rộn với trận đấu.
1: Cái vị nghĩ

0: cũng như là trong phần 2 chúng ta sẽ quay trở lại. Nếu
1: Vâng.
0: như mà quý vị đang có điều gì đó bức xúc, bực mình, đang có một cái điều gì đó mà ấm ức lắm, cần phải chia sẻ trên làn sóng để cho chúng ta có thể cùng với nhau giải tỏa, hoặc là cùng với nhau chúng ta đi sâu vào cái vấn đề đó, thì có thể gọi vào số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560.
1: Và update trước một tí đó là đã tới phút thứ 25 rồi mà đội tuyển Mỹ chưa có cú sút nào về khung thành hết đó.
0: À, tức là chưa gỡ hòa lại được
1: no,
0: phải không?
1: Chưa có sút tới khung thành người ta nữa sao gỡ.
0: Ok. Dạ.
1: Và hy vọng hy vọng đội Mỹ sẽ come back, hy vọng như vậy.
0: Dạ, kính thưa quý vị, và sau đây thì Mai Phương xin được phép tạm ngưng chương trình trong giây lát để chạy quảng cáo của các nhà bảo trợ cho Đài Việt Radio. Sau đó rất nhanh, Mai Phương và Nguyễn Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình. Xin kính mời quý vị chúng ta cùng giữ làn sóng.

0: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Một lần nữa xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio đang theo dõi chương trình Chuyện Trong Ngày cùng với Mai Phương và anh Nguyên Khôi ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì có một vị thính giả đang gọi vào. Dạ, Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối 5741. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
1: Hello anh.
2: Dạ, hello.
1: Tôi

0: Tôi đồng ý với anh Nguyên Khôi về cái nhận định mà cái thẻ đỏ đó.
1: Dạ vâng.
0: Thì tôi thấy là cái điều đó đều làm không những không không mất cái tư thế của cái nước Mỹ là một. Cái
1: Cái
0: thứ
1: nước chủ
0: hai
1: nhà
0: nữa
1: là
0: là
1: hai giờ.
0: nó là phi thể thao.
1: Dạ, phi thể thao
0: Nó
1: đúng.
0: là phi thể thao.
1: Đúng anh.
0: Phi thể thao thành ra trên thế giới họ rất là phẫn nộ về vấn đề đó. Thì tôi thấy cái điều đó anh biết rồi, châm thì chỉ có thích tối ngày cứ ham danh ham lợi thôi,
1: Dạ,
0: cái
1: thích
0: gì
1: power
0: mà
1: thôi đúng anh.
0: thích thích làm những cái chuyện mà phải nó không cần biết những cái hậu quả đó về sau như thế nào, làm kiểu như vậy thì tôi thấy cũng không hay. Mình phải sao cái chuyện mà trọng tài mà đã trọng tài giống như là một cái người tất cả có quyền trên sân cỏ, họ đã quyết định rồi thì không có thể là revert, trừ những cái trường hợp mà nó gọi là quá đáng. Chứ là thật sự ra tôi thấy cái đá phía sau của người ta như vậy, đạp lên cái ghế người ta như vậy thì tôi thấy là có lỗi, mình có lỗi
1: Dạ. Nó
0: hơn
1: có đó là có lỗi
0: như
1: hoàn
0: vậy.
1: toàn anh, có đó đúng anh.
0: Cái đó lỗi hoàn toàn, nhưng mà với cái tư cách thì tôi thấy là nếu mà ông Trump mà ông làm như vậy thì không những là cái danh tiếng của nước Mỹ mất, thứ hai nữa là cái bản thân ông Trump người ta cũng trên thế giới người ta cũng coi thường như vậy. Điều đó là tôi thấy không hoàn toàn không ấy, mất một cái anh đó cũng có còn nhiều cái anh khác, chứ không thể nào mà mình dựa vào đó là mình làm mất cái uy thế của đó. Thành ra tôi không bằng lòng và không đồng ý những cái chuyện mà phi thể thao như vậy, thì dùng cái quyền lợi bạo lực ủng
1: Dạ.
0: hộ đội nhà, cái chuyện ủng hộ rất là chính đáng. Nhưng mà tôi nói thật, Mỹ với lại Mỹ thì làm sao cái hai cái đẳng cấp đó, nó khác khác xa lắm, nó không có đời, không có thể nào mấy. Mà tôi nói, tôi có thể nói là cái trận này không những là thua mà thua từ hai trái trở lên. Thành
1: Dạ.
0: ra những cái việc làm như vậy thì tôi nên nghĩ là ông Trump nên nên nên dừng lại, để đừng có để mang tiếng cho cái nước Mỹ, cho cái những cái cầu thủ đó họ cảm thấy cũng không có gì hay ho hết. Thành ra Trump thì làm bây giờ trong đất nước của mình, bây giờ giá dầu trên thế giới còn có 60 mấy, mà xăng bây giờ đi đổ xăng vẫn còn 30 mấy 40 đồng, ba đồng mấy, gần 4 đồng.
1: Dạ.
0: Sao những cái chuyện đó không làm cho nước Mỹ đi,
1: Dạ.
0: mình tạo ra mình làm gây nên, thì bây giờ mình phải sửa sai. Có nghĩa một người làm, một người gây nên, cả thế giới họ lãnh đủ hết, bây giờ mình không sửa sai. Nói theo một cái câu nó nói là cứ có công thì vơ tất cả, còn mà có bất lợi thì cứ vào. Đó là cái kiểu mà của châm ta cô thì tôi thấy không hay chút nào hết đó. Thôi cảm ơn anh chị nhiều.
1: Dạ cảm ơn đồng ý với anh. Thật sự thì cái đó khi mà anh cũng nghe Nguyên Khôi, cái ý kiến của Nguyên Khôi đó, tôi là mình là fan nước Mỹ, mình là fan của đội tuyển Mỹ, mình người Mỹ ở đây cũng gần 40 năm, mình cũng mong tuyển thắng, nhưng mà nếu mà như vậy thì mình cũng không có thích lắm. Và nếu mà mình là ông huấn luyện viên của tuyển Mỹ, mình nói thật nha, mình không có muốn bất cứ một nhà chính trị nào involve vô cái game của mình hết.
0: Dạ.
1: Mình nếu mà mình là một người huấn luyện viên, cho dù anh ta không có thẻ đỏ, mình sẽ vẫn sẽ để cho anh này ngồi dự bị, không cho anh này vào sân.
0: Đúng rồi.
1: Có đó cái quyền của cái người huấn luyện viên mà.
0: Nhưng mà có lẽ là mọi người cũng đều
1: Nhưng mà
0: nể
1: có
0: sợ phải không?
1: nó sợ thì không sợ đâu, tại vì again, huấn luyện viên thì họ phải đem ra cái đội hình mạnh nhất của họ.
0: Dạ.
1: Họ muốn thắng, ai muốn thắng. Và update một chút là đội Mỹ vừa vỡ hòa 1-1, mà bây giờ thì đã thua thêm lại một trái nữa, là
0: Dạ.
1: thằng thua
0: À,
1: 2-1.
0: anh ơi, anh vui lòng cho Mai Phương và Nguyên Khôi biết quý danh của anh.
1: Anh Thành, dạ
0: Thành,
1: cảm ơn anh.
0: tôi thấy thua mà thua hai trái thách là lãng xẹt chứ thôi.
1: Dạ
0: Cái
1: ơi,
0: trái mà đá vô huề thì đó là đẹp, nhưng mà thua hai
1: hai
0: trái
1: trái
0: liên
1: lãng
0: đội
1: xẹt.
0: rất là lãng
1: Nhất là
0: xẹt,
1: cái trái đầu
0: là
1: tiên.
0: rất là lãng
1: Cái trái đầu tiên mà tại sao mà cái trái banh đó ba người hậu vệ đứng xung quanh trái
0: xẹt.
1: banh mà không có người nào phá hết.
0: Không phá hết.
1: Yes.
0: Dạ.
1: Họ
0: Hai
1: đứng.
0: trái thua hậu vệ rất là lãng xẹt,
1: Yes, họ đứng họ nhìn
0: còn
1: banh
0: cái
1: giống như
0: trái
1: là.
0: mà bị đá vô thì rất là đẹp.
1: Dạ, họ đứng họ nhìn giống như ok.
0: Đấy.
1: Bên này anh đá Tao đấu đá mày đá đi, giống như ba người đứng nhìn nhau anh vậy đó. Amen.
2: Dạ.
1: Cảm ơn anh Thanh rất là nhiều nha anh.
2: Dạ cảm ơn anh Thanh đã gọi vào chia sẻ ý kiến của mình nha. Dạ. Và anh còn ý kiến gì nữa không anh? Anh Thanh đã drop đường dây rồi. Và kính thưa quý vị, số điện thoại của chương trình là 713-931-1560, 713-931-1560. Hôm nay chúng ta vừa nói chuyện trong ngày mà vừa theo dõi cái trận đấu giữa Mỹ và Bỉ.
1: Và cái game mà mình có chương trình thể thao thì mình có để cho quý khán giả gọi vào để bắt game để trúng những cái voucher ở như ở Phở Duy. Phở Duy thì tọa lạc ở ngay đường Wilcrest và đường Bel Air. Nếu quý vị ở Nha Trang Plaza và cái đó quý vị nếu mở xe quét thì quý vị chắc chắn là biết Phở Duy. Thì nếu mà mấy tỷ số này thì chắc là không ai trúng hết.
2: Không,
1: Ok,
2: có một người, có một
1: no,
2: người đoán.
1: Bỉ 21 mà đâu có ai trúng. Bỉ 21 đâu ai trúng.
2: Bỉ 21, có anh kia anh đoán Bỉ thắng nhưng mà không phải tỷ
1: No,
2: số
1: Bỉ
2: này.
1: thắng còn không à, cho nên
2: Ok.
1: là anh thua rồi. Nếu mà không ai trúng thì có lẽ là lần sau rồi chắc
2: Sẽ dồn vô ha.
1: Nguyên Khôi sẽ nghĩ ra một cách nào đó mà phải guarantee quý vị phải trúng chứ mà
2: Không guarantee, tại
1: nó
2: tại
1: tại vì
2: vì tại vì
1: phải
2: quý thính giả đã chọn được, chủ yếu là
1: à,
2: đa phần là chọn là Mỹ thắng không
1: tại
2: à.
1: vì cái này chỉ có đúng rồi. Số lần trúng thì nó khó lắm. Cái này tại vì thực sự tỷ số nó dễ lắm chị, tỷ số nó dễ lắm. Có lẽ là tại vì họ bắt con bên à,
2: Đúng rồi, tại vì thính giả bắt có một bên
1: họ bắt con bên
2: thôi.
1: giống như trận Na Uy với lại Brazil đó, quý khán giả bắt con bên à, không ai bắt Na Uy thắng hết, mà tỷ số Na Uy thắng 2-1 rất là dễ ra, cho nên nó là không ai trúng. Nhưng mà cũng hy vọng là nếu mà Mỹ gỡ hòa 2-2 thì sẽ có một vị thính giả trúng. Ok, mà Mỹ thắng 3-2 thì cũng sẽ là có một vị thính giả trúng. Nói chung Mỹ thắng thì most likely là sẽ có người thắng, còn Mỹ mà thắng thì xong. Ok.
2: Dạ và kính thưa quý vị, thì quay trở lại với chuyện trong ngày hôm nay, quý vị có ý kiến gì để có thể chia sẻ với chúng tôi về việc thứ nhất là ở Việt Nam, chính phủ Việt Nam bắt đầu thu tiền phí bản quyền cho tất cả những quán cà phê nhà hàng nếu có mở nhạc, và câu chuyện thứ hai là quý vị có đồng ý với lại cái cách làm của Tổng thống Donald Trump, tức là đã can thiệp vào cái quyền của FIFA, tức là bằng cách là rút lại thẻ đỏ của cái anh
1: Balogun
2: của anh
1: à,
2: Balogun.
1: mà một điều cái anh Balogun này cũng có thể gọi là liên quan tới ông Trump một chút, có thể liên quan tới một chút, đó là nếu mà quý vị và Mai Phương biết đó thì ông Trump hiện bây giờ là muốn bỏ cái bird right đúng không, bỏ cái bird right. Ok, nhưng mà tối cao phá viện thì không đồng ý right. Ok, thì cái anh Balogun này đó là perfect example của bird right. Anh này là người Anh, như là bố này là người Nigeria, mẹ này nói chung là qua Mỹ chơi rồi xong đi về, nhưng mà bà này có bầu rồi không được lên máy bay, cho nên anh này cho nên bà phải ở lại Mỹ, bà xin anh ta ở New York, xin ta đi New York ấy, rồi anh ta người Mỹ khoác áo tuyển Mỹ, bây
2: Nhưng mà
1: giờ
2: anh ta sinh sống là phần lớn ở đâu anh Nguyên Khôi?
1: who care.
2: Không, ý Mai Phương muốn hỏi là sau khi sinh ra thì anh ta ở lớn lên ở Mỹ hay
1: À,
2: là ở
1: cái đó thì mình không có tìm hiểu sâu vô. Thì hay nếu mà Mỹ thắng mà anh này gọi là một nhân tố gọi là rất là quan trọng cho đội tuyển Mỹ thì hay
2: Cái điều đó cũng trả lời cho cái câu chuyện
1: nước
2: hả?
1: Mỹ cũng có lợi từ những cái người như vậy. Cho nên thật sự cái mà no bird right đó, cái đó thật sự theo mình thấy đó là
2: Không, Mai Phương thì chỉ thấy như thế
1: nó mình thấy
2: này.
1: nó cái này thì mình rõ ràng. Cái thứ nhất nó tùy theo trường hợp.
2: Đúng rồi, case by case,
1: À,
2: chứ không phải là tất cả đều giống như nhau.
1: nó tùy theo trường hợp, có người lợi dụng cái đó, ok, có những người thì accident thôi, nhưng mà có lẽ là những cái nước gọi là giàu có, chẳng hạn như mấy nước Tây Âu đi, Anh, Pháp, Đức, Ý, whatever, thì cái đó thì thật sự họ chắc gì họ muốn là người Mỹ, tại vì qua Mỹ đâu cần visa đâu. Còn những cái nước chẳng hạn như mấy nước châu Phi,
2: Mấy nước
1: Trung
2: châu
1: Quốc,
2: Á
1: thậm chí Việt
2: nghèo.
1: Nam mấy nước nghèo thì cái đó thì mình nên coi lại. Chứ thật sự còn bây giờ thì thật sự nước Mỹ họ có tất cả những cái người mà sinh qua đây họ là người Mỹ, thì nói chung là nước Mỹ cũng là một cái nước mà thành lập bởi những người nhập cư đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Yes. Thì nói chung cái đó thì nó có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà nếu mà Brad Wright thì hiện bây giờ cầu thủ mà làm bàn nhiều nhất mà quan trọng nhất của hàng công của Mỹ là Balogun, là anh này bố mẹ này không phải người Mỹ, anh này chỉ happen sinh ra ở Mỹ, và anh này thì có một cái thời gian cái anh ta hình như anh ta sống ở
2: anh
1: nước
2: chỉ sống ở
1: ngoài,
2: nước à,
1: anh ta
2: sống
1: sống
2: ở
1: ở Anh,
2: Anh.
1: anh ta sống ở
2: Dạ,
1: Anh
2: anh sống ở
1: và
2: Anh
1: anh
2: nhưng mà
1: ta
2: ở Mỹ.
1: anh ta sống ở Anh và anh ta khoác áo câu lạc bộ Monaco bên Pháp, thì nói chung á là, nhưng mà anh ta là người Mỹ tại vì anh ta chỉ là sinh ở Mỹ. Và cảm ơn anh Danny Huỳnh đã comment. Anh Danny Huỳnh comment là thế giới sẽ càng ngày loạn vì giới lãnh đạo ngày càng vô liêm sỉ, họ không còn che giấu việc xấu mà coi chuyện làm việc xấu công khai là cách thể hiện quyền lực. Cái đó thì mình cũng đồng ý với anh, tại vì cái World Cup năm nay nó cũng cái lạ như vậy. Có lẽ là nước Mỹ đứng ra tổ chức, bỏ ra rất nhiều tiền cho FIFA. Ok, FIFA thì nếu mà quý vị theo dõi, nếu mà quý vị biết cái môn đá banh thì biết FIFA là một cái tổ chức như thế nào, cũng mang tiếng rất là nhiều. Thì ông chủ tịch FIFA Infantino chưa bao giờ, trước giờ chưa có trao cái một cái cúp gọi là cái cúp hòa bình cho ông Trump. Đá banh thôi mà cũng là chốc cấp hòa bình chi, mà sao rồi Canada với lại Mexico đâu, sao ông trao cho hai nguyên thủ quốc gia kia mỗi người một cái, tại vì họ là đồng đồng đăng cai mà.
2: Đúng rồi.
1: Ok, nhưng mà nói chung là những cái đó thì theo mình thấy thì mình coi thì mình cười thôi chứ không chẳng
2: Đó là những chuyện tức cười phải không? Không phải là những chuyện bực mình phải
1: no, thật sự mà
2: không?
1: không có
2: Không, mình thấy tức cười hả?
1: một điều như mình nói một điều như không là mình không không bực mình gì hết, mình thấy tức cười thôi nó vớ vẩn thôi.
2: Dạ, quý vị đang xem chương trình Chuyện trong ngày cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi trên làn sóng của Đài Việt Radio cũng như là trên Facebook hoặc là YouTube. Quý vị có suy nghĩ gì về vấn đề cái quyết định của ông Trump vừa rồi đã can thiệp vào FIFA để rút lại thẻ đỏ của anh cầu thủ này? Quý vị có thấy như vậy là fair hay không? Và nếu như quý vị là cái người mà ủng hộ cho đội Mỹ thì quý vị sẽ nghĩ là ồ, cái việc đó sẽ đem lại cái lợi ích cho đội Mỹ để mà đội Mỹ có thể đi sâu vào hơn trong cái giải đấu này, cũng tốt thôi mà. Thì quý vị có
1: Nhưng
2: cái
1: mà
2: suy nghĩ gì?
1: rồi FIFA thì mình biết đó là một cái tổ chức là nó vì mình thích đá banh thì FIFA thì một tổ chức rất là lớn, thành lập từ lâu rồi, bao nhiêu member rất là nhiều, cái giải bóng đá thế giới thì rất là lớn. Nhưng mà nếu mà cứ làm như vậy thì let's say một cầu thủ Anh ngày hôm qua Quansah bị thẻ đỏ, bây giờ bên Anh có thể gọi FIFA hay coi lại coi có lấy được không. Và mình biết hiện bây giờ là Liên đoàn bóng đá Pháp, không biết ông Macron có gọi FIFA có thể lấy lại cái này, chỉ có không phải thẻ đỏ nha, cái này chỉ có thẻ vàng thôi cho Michael Olise, nhưng mà cái này thì thẻ vàng vớ vẩn, anh này không có đụng như tới anh kia bên Paraguay chỉ có té xuống, là trọng tài không biết ớt giáp gì cho thẻ vàng, cái đó cũng tội nghiệp. Thì theo mình thấy đó thì cái đó đó nếu mà để quyết định, cứ để cho FIFA quyết định, đừng có bị ảnh hưởng bất cứ từ cái áp lực bên ngoài nào hết. Ok, mà cứ để FIFA quyết định, tại vì mỗi game họ đều coi lại những cái xử lý của trọng tài. Có những game có những cầu thủ bị thẻ đỏ nhưng mà họ thấy là trọng tài sai thì họ sẽ bỏ cái thẻ đỏ đó và không phạt cầu thủ, tại vì mỗi cái thẻ đỏ là nó sẽ bị phạt thêm tiền nữa, như vậy không? Thẻ vàng cũng vậy, họ coi lại, họ xóa đi, thì cái đó để tự họ làm, cái đó tự họ làm, mình nói chung là mình không có liên quan mà làm chuyện khác.
2: Như vậy thì đối với cái quan điểm của anh Nguyên Khôi, anh Danny Huỳnh cũng như là anh Thanh hồi nãy gọi vào đó thì có nghĩa là chính trị không nên xen vào thể thao cũng như là tôn giáo phải không anh? Bởi vì
1: Tại
2: chính trị riêng
1: vì
2: là
1: tại
2: một
1: tại
2: cái
1: vì
2: lĩnh
1: hiện
2: vực
1: bây giờ
2: khác.
1: tại vì bây giờ thì FIFA họ có ra cái luật rõ ràng, government là tiếng Việt là
2: Chính phủ.
1: chính phủ không có được can dự vào liên đoàn bóng đá, tại vì làm như vậy là họ sẽ bị suspend. Có những nước đã bị rồi, nhất là bên châu Phi, nước đã bị rồi. Thì Mỹ thì họ không có can dự vào đâu. Mỹ thì họ không có gì bóng đá đâu, chỉ là ông Trump thì vậy thôi, nhưng mà nói
2: như vậy là can dự rồi anh
1: Khôi. Không, can dự vào cái gọi là can dự vào chẳng hạn như là
2: như là điều hành
1: điều hành
2: hay
1: cái
2: gì
1: đó
2: ấy,
1: là
2: hả?
1: không được. Yes, cái này chỉ có gọi ông kia hay anh coi lại để nó vậy thôi, chứ không phải là
2: Giống
1: ok.
2: như cái gọi này Mai Phương nhớ hồi đó nãy chạy lao nói chuyện với lại chị Như nói đùa, cái này sao giống bên Việt Nam á, anh hai anh ba đâu gọi từ trên gọi xuống cái alo cứu là tự nhiên đáng lẽ đuổi việc mà bữa sau chờ lại làm phải
1: Không, giống như
2: không?
1: là lái xe ở ngoài rồi bị phạt lại, mày mày biết bố tao là ai không mày?
2: Còn không là
1: Đợi
2: đợi đợi xíu nha, để
1: xíu
2: gọi để gọi điện thoại.
1: ok ok đi đi.
2: Dạ.
1: Thì mình nói thì nói cho vui vậy mà, nhưng mà một điều đó thì là như mình nói không nên cần thì FIFA muốn làm gì để từ họ, cái đó là quyết định của họ, tại vì mỗi game họ đều coi lại hết. Những người trọng tài nếu mà không đáp ứng được hoặc là có quá nhiều lỗi của cái game đó thì game sau họ sẽ không được gọi nữa, hoặc là họ sẽ bị lấy lại cái bằng
2: Chắc là
1: FIFA.
2: sẽ bị tước tước
1: No, no,
2: bằng phải không?
1: họ sẽ đi training thêm, tại vì mỗi trọng tài FIFA họ phải có license, họ được FIFA. Còn nói về cái môn cái nền thể thao của Mỹ đó, không nói về đá banh nha, chỉ là một những cái môn thể thao khác, football nhất là những cái môn thể thao đại học có thì chính phủ involved rất là nhiều. Có những cái việc mà chính phủ phải vô quốc hội để mà vote, để mà ra những cái luật cho những cái em học sinh, cái đó thì cái đó có.
2: Tại vì cái đó là vấn đề giáo dục mà
1: No
2: anh
1: no no,
2: Khôi.
1: nhưng mà cái này liên quan về thể thao thôi
2: Thể
1: chứ
2: thao nhưng mà trong trường học phải
1: không,
2: không?
1: không trong trường học, trong cái này liên quan về thể thao, liên quan tới gọi là tiền bạc financial, nói chung là nó không có liên quan gì tới học hành hết, nó chỉ liên quan về thể thao thôi. Tại vì Bay Phương quý vị biết thể thao nước Mỹ nói chung là một cái nước mà kiếm tiền nhiều nhất thế giới, kiếm tiền nhiều nhất thế giới. Có bộ môn football chỉ có một năm chơi có 4 tháng, kiếm một người chơi 16 bây giờ 17 game 60 triệu, cứ tính đi bao nhiêu triệu, bao nhiêu tiền một game, 3 triệu mà một game 1 tiếng đồng hồ mà chưa chắc chơi tiếng, chơi khoảng 30 phút à. Đó thì nhưng mà nói chung á thì là nhưng mà mình cũng đồng ý với anh Thanh một cái quyết định mà mình thấy nó vớ vẩn. Ông không có even ông không có thích đá banh rồi, đội Mỹ lễ khai mạc mà lớn ở California mà không tới dự nữa, không đội Mỹ đá mà không thèm tới coi nữa mà. Nhưng mà có một điều chắc chắn ông này sẽ tới coi là cái trận chung kết. Cái trận chung kết ông ta sẽ tới coi ở MetLife Stadium ở New York. Và again, cái này thì nói chung là anh Thanh với là anh Danny phải nói đúng. Ông Trump thì lúc nào cũng muốn là power, lúc nào cũng muốn là ông ta là phải nhìn được ông ta là
2: Là người
1: là
2: hùng mạnh nhất hả?
1: cái người
2: Cái
1: trọng tâm của
2: người
1: vũ trụ,
2: à
1: trọng tâm của vũ
2: là cái
1: trụ.
2: người
1: Tại vì FIFA cũng đã nói rồi và ông Trump đã rồi, cái ngày 19 tháng 7 tới đây cái game chung kết ở tại MetLife Stadium ở New York, New Jersey, thì khi mà
2: chào với
1: trận đấu xong trao cúp đó,
2: cấp.
1: ông ta sẽ là người trao, ông ta sẽ người đứng ra trao cái cúp đó chứ không phải là chủ tịch FIFA.
2: Mà bình thường là sao anh Khôi? Tại vì Phương không có rành chuyện
1: Chủ
2: này.
1: thường thường là chủ tịch FIFA họ trao cho cái người, cái captain, cái người đội trưởng, cái người thắng cuộc. Ok, cái người thắng cuộc. Nhưng mà thật sự cái này á thì không có gì lạ, không có gì lạ. Đầu yes, ông ta là người đầu tiên sẽ cầm cái cúp trao cho cái người cầu thủ đó, cho cái người đội trưởng đội cái đội thắng cuộc đó. Nhưng thật sự 2018 ở tại nước Nga thì Putin cũng đã xuống sân. Cũng đã xuống sân. Đứng không có trao cúp nhưng mà cũng trao huy chương cho những cái người mà đội Pháp đã thắng cuộc, thì cái này không gì lạ. Nhưng mà again, nói chung là cái gì cũng là tôi là người đầu tiên, nhưng mà thật sự cái đó đối với mình bình thường, tại vì thật sự một đội thắng cuộc đó khi mà họ thắng họ cầm cúp, họ
2: Họ vui rồi, ai
1: đội
2: trao cũng vậy phải
1: đội thua
2: không?
1: thì họ buồn, đội thắng thì who care, ai trao tôi cầm được rồi. Ok, thì cái đó là cái ý mình muốn nói. Nhưng mà cái đó là cũng again mình cũng cảm thấy nó vui thôi chứ cũng chẳng thấy nó bực mình.
2: Có thể có nhiều người nói là chúng ta có một cái vị tổng thống rất là thích
1: Nói chung là một người tổng thống rất là vui vẻ đi,
2: vui vẻ,
1: cái
2: nói
1: gì
2: chung là
1: cũng
2: ở
1: muốn
2: ở
1: cái gì cũng muốn
2: đâu
1: dính dáng vô hết đó, thì
2: yes
1: cũng vui đi.
2: và như vậy thì không có nhiều người gọi vào để mà có thể chia sẻ ý kiến trên làn sóng,
1: À, và
2: Nhưng mà ở trên Facebook thì Mai Phương thấy đó anh Khôi, cái người, cái lượt mà người mà gọi là phản đối cái chuyện này đó rất là nhiều. Hoặc có những người bên Ba Lan luôn, hồi nào giờ rất là thần tượng tổng thống, mà hôm nay cũng phải lên nói có cái chuyện bé xíu mà anh cũng
1: thậm chí những không nói tới những người ấy, những người huấn luyện viên, những người coach, những người đã từng chơi banh, thậm chí những fan của Mỹ luôn.
2: Yeah.
1: Những người fan của Mỹ họ đều không thích.
2: Yeah.
1: Ok, họ đều không thích. Họ nói như mình cũng đã nói, nếu mà anh make mistake, trọng tài make mistake, như anh Thanh nói đúng, trong một trận đấu đá banh, game football, whatever, trọng tài là người quyết định cuối cùng. Ok,
2: yeah.
1: Yes, anh ta make mistake, live with it. Có nhiều thứ lắm, trong bất cứ môn thể thao này, bây giờ mình nói về đá banh, bất cứ môn thể thao này, có nhiều thứ đá banh, nó rất là không có công bằng. Nhưng mà Maradona, bàn tay của Chúa, 1986, ở tại Mexico, năm 2002, đội tuyển Ý đã bị bắt ép rõ ràng khi đá với đội tuyển Hàn Quốc ở tại Hàn Quốc. Rất là nhiều thứ. Đội tuyển Ireland, một đội tuyển mà lâu lâu mới World Cup mà cũng bị lấy đi cái suất World Cup đó, tại vì cái bàn tay của Henry. Nói chung là rất là nhiều cái mistake bất cứ môn thể thao nào. Nhưng mà hey,
2: đó là thể thao.
1: Có đó là thể thao.
2: Dạ.
1: Yeah. Có đó là thể thao, phải chấp nhận, phải phải chấp nhận. Giống như mình cũng nói đó là có nhiều người fan của tuyển Mỹ nói yes, muốn đội Mỹ thắng không? Muốn anh Valagun đá không? Muốn, nhưng mà với cái situation nó khác.
2: Yeah.
1: Yeah, yes, situation nó khác chứ không có phải là tại vì những cái hành động như thế này. Nhưng mà nói nếu mà mình là ông huấn luyện viên, mình sẽ để anh ta ngồi ngoài.
2: Yeah.
1: Ngồi để anh ta để ngoài chơi sang vậy đó.
2: Yeah.
1: Okay.
2: Tại vì anh Khoai Phúc Mai Phương nghĩ rằng nè, ngày hôm bây giờ hiện giờ trận đấu đang tiếp diễn đúng không, và đội Bỉ đang dẫn
1: 2-1.
2: Rất là 2-1 rồi. Nếu như mà đội Bỉ mà chiến thắng ngày hôm nay thì nó sẽ làm cho tất cả những người hâm mộ rất là buồn đúng không?
1: Buồn chứ.
2: Yes.
1: Thua độ nè.
2: Và nếu như mà đội Mỹ thắng ngày hôm nay thì Mai Phương nghĩ rằng là
1: đội Mỹ cũng vui, vui.
2: Vui, nhưng mà cái niềm vui đó chắc nó không trọn vẹn đâu quý vị. Mai Phương nghĩ như vậy bởi vì trong những người mà họ nói rằng là họ muốn có một cái fair play, tức là cái chuyện mà anh này đã bị thẻ đỏ rồi, anh này phải không được đấu nữa, và cái chuyện mà một cái người ở trên cao mà đã ảnh hưởng
1: dạ thì
2: đến
1: cái, đó...
2: cái quyết định này thì sẽ làm rất là nhiều người không vui, và cho dù
1: và cái đó là mình nói cái đó
2: chiến thắng đi
1: cái
2: nữa,
1: đó là cái quan trọng
2: sẽ...
1: nhất, đó là một cái người trên cao mà họ ảnh hưởng tới quyết định của FIFA, cái đó là không, cái là quan trọng nhất. Nhưng mà đứng về cái phương diện thể thao ha, mình nói thật cái điều này, anh Balogun này á thật sự cũng là một cầu thủ tầm thường thôi.
2: Nhưng mà nếu anh bị đuổi cái trận này rồi anh có được đá lại trận khác không anh?
1: Được,
2: thôi
1: được.
2: Thôi nếu vậy thì
1: nếu mà tại nhưng mà tại vì cái game này đội nào thua là thua luôn rồi.
2: Nhưng ý nói là anh này là cái người quyết định chiến thắng ngày hôm nay hả? Tức là anh là cái người
1: đối với mình anh này là một cầu thủ tầm thường, không phải là cầu thủ xuất sắc gì hết, một thủ rất là tầm thường. Theo mình thấy nếu mà
2: vậy tại sao phải làm nếu, cái chuyện như
1: tại
2: vậy?
1: Tại vì mình không hiểu, tại vì đội Mỹ năm nay á họ đá với lại cái phong độ của họ phập phù cho nên là đội Bỉ không hay. Chứ thật sự nếu mà đội Bỉ mà đá đúng thực lực mà có 10 Balogun cũng thua nữa, nó chỉ là một Balogun. Cái đó là cái nhận định của mình về cái thực lực giữa hai đội, đội tuyển Mỹ và đội tuyển Bỉ. Đó, cái đó là mình theo cái ý kiến riêng của mình. Nhưng mà hiện bây giờ Bỉ gác 2-1, hy vọng Mỹ comeback. Và nếu mà đội tuyển Mỹ mà thắng cái game này, game sau sẽ gặp ai? Đội tuyển Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là chắc không biết sao. Nói chung cái con đường vô đội tuyển vô chung kết đội tuyển Mỹ rất là khó khăn. Gặp Biển hôm nay, game sau gặp Tây Ban Nha, mà thắng Tây Ban Nha, game sau nữa sẽ gặp either Maroc hay Pháp. Thì nói chung là tới cái vòng này thì mình thấy là cái mùa này cũng là một cái mùa bóng success của người Mỹ.
2: Và kính thưa quý vị thì chương trình đến bây giờ cũng đã chạm mốc phải kết thúc rồi. Trong ngày hôm nay chúng ta vừa nói chuyện trong ngày mà vừa theo dõi trận đấu giữa Mỹ và Bỉ, và bây giờ thì vẫn chưa kết thúc đâu. Hy vọng rằng là đội Mỹ sẽ chiến thắng, cho dù chuyện xảy ra như thế nào đi chăng nữa thì tất cả những người hâm mộ bóng đá và nhất là fan của đội chủ nhà cũng đều mong muốn đội Mỹ sẽ bước vào vòng trong. Và kính thưa quý vị, Mai Phương chân thành cảm ơn các anh chị đã bỏ thời gian theo dõi chương trình Chuyện Trong Ngày cùng với Mai Phương và anh Nguyên Khôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Xin mời anh Nguyên Khôi.
1: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Chuyện Trong Ngày của Việt Radio. Cảm ơn quý vị.

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Ba
6: Riu.
5: Ba
6: Riu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu hiêu sinh. Thấy chưa?
6: Chị hai number one. Em ăn bún Riu.
5: Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
8: Trả tiền.
7: Tìm bún bò và Riu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
10: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
9: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889.
11: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
12: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellaire hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

0: Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện với
1: Mỹ Khanh,
0: Quang Thông. Rất vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả.
1: Hôm nay là thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2026, trong tuần Chúa Nhật 14 của mùa thường niên.
0: Trong giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi kính chúc quý vị được tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc và tình yêu của Chúa Giêsu Cứu Thế, và xin ơn lành của Đức Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, luôn ở với tất cả chúng ta. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
2: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo,
3: chương trình đọc sách,
2: và kết thúc chương trình là phần suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị lắng động tâm hồn, cùng hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa Cha qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, những lời nguyện chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết cộng tác tác lực với Ngài trong công cuộc xây dựng nước Chúa, bằng việc làm chứng nhân cho Ngài ngay tại môi trường chúng con đang sống, trong gia đình, nơi học đường, ngoài công sở. Và lạy Chúa Giêsu, xin Ngài luôn đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường và trong từng công việc chúng con làm.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý ân nhân và quý thính giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.

0: Tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa
1: với thầy phó tế Gioan Bautista Hồ Trọng Đại
0: trong phần sứ điệp tin mừng.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói đường. Dân chúng kinh ngạc nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-siêu lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chảnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với các môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa, nói đến tình yêu, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng được yêu và cũng đã từng yêu. Thế nhưng mấy ai trong chúng ta có thể định nghĩa trọn vẹn tình yêu là gì? Vì thế mà biết bao nhiêu nhà văn, nhà thơ hay nhạc sĩ đã từng trăn trở và thốt lên, đố ai định nghĩa được tình yêu? Hay có những câu hỏi được đặt ra rằng, tình yêu là gì? Có người nói tình yêu là sự cho đi. Có người bảo tình yêu là sự hy sinh. Có người lại cho rằng tình yêu là sự tha thứ, là lòng bao dung, là sự hiện diện khi người khác cần mình nhất. Thật ra tất cả những định nghĩa ấy đều đúng. Nhưng đối với con, những điều ấy vẫn chưa đủ. Bởi lẽ tình yêu đích thực không chỉ được diễn tả bằng lời nói, mà còn được thể hiện qua cách chúng ta nhìn người khác. Người ta thường hay nói, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Khi yêu một ai, ánh mắt dành cho người ấy sẽ rất khác. Ta không chỉ nhìn thấy khuôn mặt của họ, mà còn nhìn thấy niềm vui, nỗi buồn, những vết thương và cả những điều họ không nói thành lời. Kính thưa cộng đoàn, phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm chính ánh mắt ấy nơi Đức Giêsu. Thánh Matthew viết rằng, thấy dân chúng người chảnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Chính ánh mắt đầy yêu thương và lòng thương xót ấy đã thôi thúc Đức Giêsu đến gần, chữa lành, nâng đỡ và cuối cùng Ngài sai các môn đệ tiếp nối sứ mạng của Người. Khi nói đến đây còn nhớ đến mẹ Teresa Calcutta. Một lần có một nhà báo hỏi mẹ Teresa như thế này. Mẹ làm sao có thể ngày nào cũng chăm sóc những người hấp hối, đầy thương tích, bệnh tật và bị mọi người bỏ rơi? Mẹ không thấy ghê sợ hay sao? Mẹ Teresa chỉ mỉm cười và trả lời. Tôi không nhìn thấy một người hấp hối. Tôi nhìn thấy chính Chúa Giêsu đang cải trang nơi người ấy. Mỗi lần băng bó vết thương cho họ, tôi nghĩ mình đang chạm vào chính thân thể của Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chính cái nhìn ấy đã làm nên một vị thánh. Điều làm mẹ Teresa khác với người khác không phải là mẹ làm được những điều phi thường, mà là mẹ biết nhìn con người bằng ánh mắt của Đức Kitô. thực tế cho chúng ta thấy con người dường như ngày càng ít có thời gian để thật sự nhìn vào nhau. Cuộc sống quá bận rộn và vội vã khiến chúng ta chỉ lo chạy theo công việc, những kế hoạch và áp lực của cuộc sống. Ra đường ai cũng vội vàng. Khi về đến nhà, nhiều người lại chìm vào chiếc điện thoại hay chiếc máy vi tính, hay những mối bận tâm riêng. Vì thế mà chúng ta ít dừng lại để hỏi thăm, lắng nghe, cảm thông hay chia sẻ với nhau. Đáng buồn hơn, nhiều khi chúng ta còn cố tình lảng tránh những đau khổ ngay trước mắt của chúng ta. Ta ngại nhìn người vô gia cư bên lề đường, làm ngơ trước một người đang cần giúp đỡ, hay thờ ơ với nỗi buồn của những người thân trong gia đình. Không phải vì chúng ta không có lòng thương xót, mà vì chúng ta quá quen với nhịp sống vội vàng đến mức đôi mắt vẫn mở nhưng trái tim dường như khép lại. Quay trở lại với bài tin mừng, chúng ta thấy không chỉ có một mình Chúa Giêsu thấy đám đông mà thôi, nhưng còn có rất nhiều người hôm ấy cũng nhìn thấy đám đông. Người Pha-ri-siêu nhìn thấy Chúa chữa bệnh, nhưng họ chỉ nhìn bằng đôi mắt đầy thành kiến và ghen tị. Họ không nhận ra quyền năng của Thiên Chúa mà họ còn vu khống người. Ngược lại, ta thấy Chúa Giêsu nhìn đám đông bằng cả trái tim của Ngài. Người không chỉ nhìn đôi, chỉ dùng đôi mắt của mình để nhìn vẻ bên ngoài của đám đông, nhưng cặp mắt ấy của Chúa còn nhìn xuyên qua những dáng vẻ bên ngoài, để rồi Ngài thấy được những nỗi đau, những gánh nặng và khát vọng sâu thẳm của con người. Tin mừng nhấn mạnh rằng người chẳng lòng thương. Thưa cộng đoàn, còn thiết nghĩ lòng thương xót luôn bắt đầu từ một cái nhìn. Nếu chúng ta chỉ nhìn người khác bằng đôi mắt tự nhiên, có thể chúng ta sẽ dễ dàng thấy những khuyết điểm của họ. Ta dễ thấy người này khó tính, người kia ích kỷ, người nọ làm mình bị tổn thương. Nhưng nếu chúng ta biết nhìn người khác bằng ánh mắt của Chúa, chúng ta sẽ nhận ra rằng đằng sau những yếu đuối ấy là một con người đang mang những vết thương, đang khao khát được yêu thương và được đón nhận. Có lẽ điều thế giới ngày hôm nay thiếu không chỉ là cơm áo hay vật chất, mà còn thiếu những con người biết nhìn nhau bằng lòng thương xót. Có biết bao người đang sống ngay bên cạnh chúng ta mà lòng họ đang cô đơn. Có những người vẫn mỉm cười nhưng đang mang nhiều gánh nặng. Có những người lạc xa Chúa không phải vì họ cố tình hay chống lại người, nhưng vì chưa ai đến với họ bằng sự cảm thông và lòng yêu thương. Cuối cùng, còn muốn mời gọi cộng đoàn cùng hướng lên mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót. Trong tiệc cưới Cana, mẹ đã không chỉ nhìn thấy một bữa tiệc sắp mất vui vì hết rượu, nhưng mẹ còn nhìn thấy nỗi bối rối, sự ngưỡng ngùng và khó khăn của gia chủ. Với ánh mắt đầy cảm thông của một người mẹ, mẹ đến với Đức Giêsu và âm thầm chuyển cầu để người thực hiện phép lạ đầu tiên. Xin mẹ cũng dạy mỗi người chúng ta biết nhìn anh chị em bằng ánh mắt yêu thương và cảm thông như mẹ đã nhìn. Xin cho chúng ta biết chạy đến với mẹ
3: để qua lời chuyên cầu của mẹ, Chúa ban cho chúng ta đôi mắt của Đức Kitô, biết nhìn anh em bằng lòng thương xót, biết yêu thương thay vì kết án, biết đến gần gũi ủi an thay vì dửng dưng trước những đau khổ của những anh chị em khác.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Mọi đóng góp, yểm trợ xin quý vị gửi về Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997
1: hoặc email qua địa chỉ Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com.
0: Chúng tôi rất vui mừng đón nhận những khuyến khích, đóng góp và yểm trợ của quý vị.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và thông báo.
3: Tòa Thánh lên án việc cản trở cứu trợ cho vùng Gaza. Tin Vatican, ngày 30 tháng 6 năm 2026, Phái bộ quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York đã phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban đặc biệt thuộc Đại hội đồng về việc công bố các khoản đóng góp tự nguyện cho cơ quan Liên Hiệp Quốc về cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông, viết tắt là UNRWA. Tòa Thánh bày tỏ sự trân trọng đối với hoạt động quan trọng của UNRWA. Trong hơn 7 thập niên, UNRWA đã cung cấp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, trợ giúp lương thực và các dịch vụ xã hội, qua đó bảo vệ, nâng đỡ và tạo điều kiện để hàng triệu người tị nạn Palestine được sống trong phẩm giá. Phái đoàn Tòa Thánh bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc các nhân viên UNRWA bị sát hại và những cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của cơ quan này trên lãnh thổ nhà nước Palestine, bao gồm trường học và những địa điểm mà dân thường tìm đến trú ẩn. Tòa Thánh nhấn mạnh rằng việc chuyển giao viện trợ nhân đạo không được phép bị cản trở, đặc biệt tại vùng Gaza. Những hành động như thế làm gia tăng đau khổ cho những người vốn đã sống trong hoàn cảnh bấp bênh và cấu thành sự vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế. Do đó, Tòa Thánh tái khẳng định nhu cầu cấp bách phải bảo vệ thường dân, nhân viên nhân đạo và cơ sở hạ tầng nhân đạo, đồng thời bảo đảm việc tiếp cận viện trợ an toàn, liên tục và không bị cản trở.
4: Một tuần lễ ân sủng của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam. Tin Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Trong vòng một tuần lễ, từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam đã cử hành 3 đại lễ gồm khấn lần đầu, truyền chức linh mục và khấn trọn. Vào ngày 25 tháng 6, tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Huế, sau một năm nhà tập ở cố đô, 10 thầy đã tuyên khấn lần đầu trong một thánh lễ cho cha giám tỉnh Đa Minh Nguyễn Đức Thông chủ sự và nhận lời khấn, với sự hiện diện của nhiều anh em Dòng Chúa Cứu Thế, cũng như tu sĩ các dòng, thân nhân, ân nhân và tín hữu. Đến ngày 30 tháng 6, tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Sài Gòn, 9 thầy phó tế của nhà dòng đã được thụ phong linh mục dưới sự chủ tế và đặt tay trong thánh lễ truyền chức bởi Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc của giáo phận Ban Mê Thuột Đồng Tế. Thánh lễ có Đức cha Anton Hoàng Hữu Thư, người Lào gốc Việt và là đại diện tông tòa hạt đại diện Viêng Chang, Lào. Ngoài ra, còn có sự tham dự của nhiều linh mục dòng với giáo phận, cũng như các tu sĩ và thân nhân, bạn hữu. Qua sáng ngày 1 tháng 7, cũng tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Sài Gòn, 12 thầy dòng Chúa Cứu Thế đã tuyên khấn trọn đời trong một thánh lễ do cha giám mục Đa Minh Nguyễn Đức Thông chủ sự và nhận lời khấn với sự tham dự của nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân.
3: Đức Thánh Cha khen ngợi những lý tưởng cao đẹp trong bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ. Tin Đức Giáo Hoàng, hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 7 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Leo XIV đã đón nhận huy chương tự do của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia. Trong diễn văn gửi đến những người tham dự buổi lễ tại Independence Mall ở thành phố Philadelphia, Ngài cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho tương lai của đất nước đồng thời mong muốn những lý tưởng của tuyên ngôn độc lập tiếp tục hướng dẫn quốc gia tiến bước trong hiệp nhất, công lý và hòa bình. Nhắc lại tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ năm 1776, khẳng định rằng mọi người đều được tạo dựng bình đẳng và được đấng tạo hóa ban cho những quyền bất khả nhược. Đức Thánh Cha nói rằng, xác tín này bắt nguồn từ nhãn quan kinh thánh về con người, được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài nói, chính nơi điều này, chúng ta khám phá nền và hòa bình. Nhắc lại tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ năm 1776, khẳng định rằng mọi người đều

0: kêu gọi vun trồng sự tôn trọng đối với sự sống và xây dựng những luật lệ nhìn nhận, bảo vệ hồng ân này, từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên. Theo Đức Thánh Cha, sự cao cả luân lý của một quốc gia được biểu lộ trên hết qua khả năng nâng đỡ, bảo vệ và trân trọng sự sống của tất cả mọi người.
1: Đức Thánh Cha chúc mừng Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 250 năm lập quốc. Tin Đức Giáo Hoàng. Hôm thứ Sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2026, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã công bố bức thư của Đức Thánh Cha Leo 14 đề ngày 25 tháng 6 chúc mừng người dân Mỹ nhân kỷ niệm 250 năm lập quốc. Trong lá thư, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên nói rằng bản tuyên ngôn độc lập ngày 4 tháng 7 năm 1776 đã mang lại tiếng nói bền bỉ cho các lý tưởng tự do, bình đẳng, theo đuổi hạnh phúc, công lý và chính quyền dân chủ. Đức Cha Leo 14 gọi tự do tôn giáo là một trong những nguyên tắc được trân trọng nhất, và đó là cốt lõi của lời hứa nước Mỹ khi bảo vệ phẩm giá cá nhân và sự chung sống hòa bình của một dân tộc đa dạng. Theo Ngài, tự do đó đã cho phép giáo hội công giáo phát triển mạnh mẽ ở Hoa Kỳ, phục vụ quốc gia trong nhiều lĩnh vực, bao gồm giáo dục, ưu tiên, chăm lo người nghèo, chăm sóc y tế và các lĩnh dịch vụ xã hội cơ bản. Nhấn mạnh rằng lịch sử Hoa Kỳ nhìn nhận phẩm giá được Chúa ban cho mỗi sự sống con người. Đức Thánh Cha viết rằng điều đó có nghĩa là bảo vệ sự sống con người từ lúc bắt đầu thụ thai cho đến khi chết tự nhiên, và quan tâm đến những người dễ bị tổn thương, những người đau khổ và những người bị lãng quên. Điều đó có nghĩa là chào đón, bảo vệ và hỗ trợ người nhập cư, tức những người đã giúp định hình bản sắc của quốc gia. Kết thúc lá thư, Đức Thánh Cha khẩn cầu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của Hoa Kỳ, để mẹ tiếp tục che chở nước Mỹ và bảo vệ mọi người sinh sống tại đây.
2: Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục đọc sách ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi tác phẩm của Joseph Fadell và được chuyển ngữ bởi Linh Mục Phạm Quốc Thông, dòng Đa Minh. Kính mời quý thính giả theo dõi.

0: đang chuẩn bị một sự ngạc nhiên nào đó mà không dám hỏi tôi. Sau đó tôi tự chính mình cô lập nguyên một tuần có thể. Về đến nhà sau khi xuất hiện thoáng qua ở phòng chung của gia đình, tôi không thèm dòm ngó đến những công việc của cha tôi khi ông ta đi ra ngoài. Tôi vội vã ăn qua loa và vội vàng trở về phòng của tôi, mặc kệ những người anh em tôi và những người chung quanh. Ngược lại, họ cũng tôn trọng sự yên lặng của tôi. Tôi sung sướng vùi đầu vào đọc kinh Koran với tâm tình mà tôi đã hứa với Masud là tìm hiểu cặn kẽ bản văn một cách chân thành. Làm điều này, tôi cũng nhận thấy đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi đối diện với chính tôi, không được trốn chạy, cũng không được chia trí, buộc tôi phải đối diện với chính tôi trong sự thật về những gì đã tạo thành một phần lớn trong căn tính của tôi, Hồi giáo. Và chính nơi đây, tôi bắt đầu gặp phải những phiền phức. Lẽ ra tôi phải thận trọng, có phải nghe lời khuyên bảo rút ra từ một câu trong kinh Koran là đừng đào sâu vào điều mà nó có thể làm mất đức tin. Nhưng tự ái của tôi quá lớn, tôi không cưỡng lại được với thách đố đặt ra của Masud, và sau đó tôi tin tưởng vào sức mạnh tôn giáo của tôi. Mở ra chương kinh thánh đầu tiên, tôi không nghi ngờ dù chỉ một giây là tôi hoàn tất tốt đẹp chuyến du lịch kinh thánh. Những hàng đầu tiên của Al-Fatiha, đó là lời đầu dẫn vào kinh Koran. Tôi không gặp khó khăn gì, vì đây là lời cầu nguyện thông dụng được đọc mỗi ngày trước hàng triệu người Hồi giáo. Nhưng khi đến chương thứ hai, nói về bò vàng hay Al-Baqara, ở đây xuất hiện những điều khó lý giải. Tôi vấp hầu như với tất cả những câu văn đầy nghi ngờ, và tôi đọc một cách rất khó khăn và chậm chạp. Cũng như tôi không hiểu vì sao mỗi câu sau mỗi câu, Allah lại hạ thấp xuống bằng cách đưa ra những luật về bỏ vợ, những thời hạn, rồi nhiều chi tiết được đưa ra để xử, và điều này đối với tôi chả có liên quan gì đến giá trị của tôn giáo. Và điều nữa cũng gây mâu thuẫn cho tôi. Tôi không nắm được tại sao kinh Koran lại xác định tính ưu việt và quyền hành của người đàn ông trên người phụ nữ. Hầu như người phụ nữ luôn dưới người đàn ông, bộ não chỉ bằng một nửa của đàn ông và đôi khi bị coi là ô uế, trong khi họ cũng có những lề luật của họ. Tôi nhận thấy rằng trong nhiều năm tôi đã sống trong một môi trường tách biệt, vả lại tôi chấp nhận những điều này, nhưng tôi không ý thức được đó là những điều luật ghi chép đến thẳng từ kinh Koran. Trong tận thâm tâm của tôi không hoàn toàn chắc là điều này phù hợp với giới luật yêu thương. Như trong câu 34 của chương nói về phụ nữ An-Nisa, chương này ra lệnh là phải răn dạy những người phụ nữ mà người ta sợ là cứng đầu, giam hãm họ vào những phòng ngủ dành cho họ, nếu cần thì đánh đập. Để được minh bạch, tôi dành thời gian để đi gặp và hỏi luật sĩ Ali Ayala, bạn thân của gia đình và cũng là giáo chủ, có nghĩa là thầy dạy của hàng giáo sĩ Shiite, coi như là một chuyên gia về Hồi giáo. Tôi hỏi ông ta về một đoạn kinh Koran mà tôi rất khó nuốt. Nói người đàn bà là sở hữu của người đàn ông. Các vợ của ngươi là cánh đồng cho ngươi cày cấy. Hãy đi làm như ngươi đã nghe. Chương 2 câu 223. Có nghĩa là đàn ông muốn làm gì thì trên những người vợ của mình ngay cả việc hành động tính dục. Sự trả lời của vị giáo chủ thật ra mà nói không thuyết phục được tôi. Theo ông và theo những người Hồi giáo sĩ thì được hỏi về điều này. Và khi được hỏi điều này, đó có nghĩa là người đàn ông có thể làm tình với người đàn bà bất cứ nơi nào, ngoại trừ đền thờ. Mọi lúc trừ ngày chay tịnh Ramadan và bằng mọi cách. Trước sự nghi ngờ của tôi, vị giáo chủ rất là mến tôi, khuyên tôi nên đọc đời sống của Mahomet và sau đó trở lại gặp ông ta. Điều này theo ông ta sẽ giúp tôi hiểu kinh Quran, nhưng thực tế lại ngược lại. Tôi càng thất vọng khi tôi thấy rằng Mahomet đã làm đám cưới với một bé gái 7 tuổi, Aisha. Còn thêm nữa, ông ta còn làm đám cưới với một người đàn bà, mà bà này đã làm đám cưới với một người con nuôi của ông là Zaid, tức là con dâu của ông ta, làm người vợ thứ 7 của ông. Nhưng đối với giáo sĩ của tôi, chính điều này đã giải thích tại sao trong kinh Quran cấm việc nhận con nuôi. Về phần tôi thấy rằng ở đó có một điều lạ lùng trong lối chứng minh về điều gì là tốt hay là không tốt, bằng cách thay phiên nhau lấy tiên tri Mahomet như là một tấm gương hay không phải là một tấm gương. Cuối cùng, sau nhiều ngày suy nghĩ, cách xử sự và đời sống của tiên tri làm tôi xấu hổ. Tất cả những câu kinh thánh có trục trặc không phải đến từ Allah. Tôi cũng ý thức rằng đây là một sự suy nghĩ bất kính. Vì thế, tôi không đặt vấn đề với tất cả những chương kinh Quran. Tôi thấy rằng phần còn lại của kinh Quran vẫn cho tôi thấy Thượng Đế là đấng tốt lành và thương xót.
1: Về đến Basora, tôi lại trở về với đời sống quân đội và tôi lại tiếp tục tìm hiểu kinh Quran, nhưng cũng không nói cho Masud biết những nghi ngờ của tôi. Về phần Masud, anh ta cũng chẳng đặt nhiều câu hỏi với tôi, và đây cũng là một điều tốt. Hằng ngày cuộc sống của chúng tôi khá tẻ nhạt. Chúng tôi nấu ăn bằng dầu cặn và vẫn ăn một mình, thỉnh thoảng cùng lúc, nhưng không đề cập đến tôn giáo. Mặc nhiên như là một thỏa thuận ngầm, Masud luôn lạnh nhạt, hơi lo ngại cho tôi, đã ngăn cản chúng tôi làm điều này. Thỉnh thoảng trong đời sống hàng ngày có những tình huống xảy ra đã khơi mào cho việc đối thoại giữa chúng tôi, nhất là sự sỉ vả của vị chỉ huy của chúng tôi. Tôi rất lấy làm khó chịu vì lẽ ông ta xuất thân hèn mọn hơn tôi. Chuyện này xảy ra cũng là phát xuất từ trong thâm tâm của tôi đã có những lung lay của niềm tin. Những tuần lễ sau đó, cuộc sống của tôi càng ngày càng mệt mỏi, dường như không còn sinh khí vì những gì là thiêng liêng của Hồi giáo, mà từ trước tới nay tôi dựa vào đều bị sụp đổ từng bước một. Tôi nhận thấy rằng, kinh Quran lâu nay đã là cốt lõi trong đời sống của tôi cho đến ngày hôm nay. Nếu những lời kinh thánh của Hồi giáo đã không giúp tôi vững mạnh trong niềm tin và có những điểm nghi ngờ, dù đó là lời của Allah, cuộc sống của tôi trở nên mỏng giòn. Dựa vào đâu để tôi tự hào về tên của tôi, về gia đình tôi và về gia phả của tôi? Dựa trên cái gì để tôi xây dựng cuộc sống của tôi, nếu Hồi giáo không còn là cây cột vững chắc? Từ nay tôi sẽ đặt niềm tin vào ai? Tôi mất tất cả hứng thú, nhận chìm trong sự nghi ngờ như thể là tôi lang thang không mục đích trong sa mạc, không có một sự chỉ dẫn trên con đường phải đi. Hầu như là một phản xạ sống còn, tôi bám lấy một ý tưởng. Có thể kinh Quran đã bị sắp xếp lại, hoặc đã bị soạn lại. Tôi chịu đựng sự đau khổ không tên và ruột gan tôi như thắt lại khi nghĩ đến cuộc sống của tôi sẽ đi về đâu. Ngay cả đời sống của Mahomet, mà trước đây đối với tôi như là một người đầy vinh quang và đầy khôn ngoan, nay đã không còn là nguồn an ủi đối với tôi. Trong đau buồn, tôi nhìn thấy, ngược lại trong cuộc sống của ông ta tích trữ sự ngoại tình, trộm cắp. Như thế nào mà một con người như vậy lại trở nên là người của Thiên Chúa? Như thế nào mà tôi có thể giống ông ta khi chính ông ta có hành động ngược lại với điều mà ông ta giảng dạy? người ta đòi hỏi một người đàn bà phải để tang chồng ít nhất là 3 tháng 10 ngày trước khi làm đám cưới khác, trong khi ông ta lại cưới một người đàn bà ngay trong ngày chồng chết. Chồng bà ta bị giết cùng với 600 thuộc hạ bởi những toan tính riêng của tiên tri. Điều mà còn có thể giúp tôi đứng vững trong lúc tâm trí như đình trệ, đó chính là dù như thế nào, tôi vẫn tin vào Allah, tình thương của Ngài trỗi vượt trên tất cả sự nghi ngờ của tôi, trỗi vượt trên cả Kinh Koran và cả Mahomet. Nhịp sống của tôi trở lại bình thường vào một buổi hoàng hôn, khi tôi ngồi hàng giờ để chiêm ngưỡng cảnh đẹp của vùng này, với những con sông phản chiếu một bầu trời trong sáng, những thung lũng cát vàng được bao quanh bởi những ngọn núi hoang mạc. Nhìn mặt trời lặn, tôi liên tưởng đến câu chuyện kể về vườn địa đàng Eden đã được dựng nên ở Chat Tel Arab. Vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên đã đem lại cho tôi những khoảnh khắc của an bình, bởi vì tôi không thể không tin là tất cả những vẻ đẹp của thiên nhiên đang có mà không có bàn tay của Thượng Đế.
0: Cũng thế, sau 3-4 tháng suy nghĩ, tôi buộc phải nhìn nhận một cách chua chát rằng đức tin của tôi đã bị lung lay bởi sự tìm hiểu và đào sâu về Kinh Koran. Nếu Allah có hiện hữu, và tôi tin chắc chắn điều này, và từ đó tôi cũng tin rằng không có một tôn giáo nào có thể đạt tới chân lý về đấng hiện hữu vô biên và thần thánh này. Trong những điều kiện này, tôi không thể nào thuyết phục được Masud, và càng không thể hoán cải anh ta gia nhập vào Hồi giáo. Đồng thời, tôi cũng không muốn thổ lộ với anh ta những kết luận của tôi. Điều này có nghĩa đối với tôi là thất bại. Trong lúc này, dù là một lời thú nhận đơn giản cũng làm tôi xấu hổ. Với niềm tự hào của gia đình Masaui, giống như cha tôi rất sợ bị mất mặt. Và trong lúc này, tôi đang chịu đựng còn hơn là sự nhục nhã, xấu hổ vì sự lầm lạc, vì đã quá tin tưởng một cách bền bỉ vào điều mà đối với tôi ngày hôm nay như là một sự dối trá, một mưu đồ. Tôi đã bị lừa vì một sự mê hoặc nào đó mà tôi rất khó tìm trở lại tình trạng quân bình như trước. Để tự cứu lấy mình thoát khỏi, ra khỏi sự suy sụp hoàn toàn vì lòng tự ái, tôi tự bám vào một tia hy vọng cuối cùng. Người hướng dẫn Masud cũng có cùng một kết luận như tôi. Tôi tự nhủ, nếu tôi thành công thuyết phục anh ta rằng tôn giáo của anh ta cũng chỉ là một mồi nhử, như vậy chúng tôi sẽ có cùng một tâm trạng, và tôi có thể dễ dàng thổ lộ cho Masud những gì chính tôi đang nghi ngờ về Hồi giáo. Đó chính là phương cách cuối cùng mà tôi nghĩ tôi vẫn tiếp tục duy trì tinh thần và những gì tôi đã quý mến anh qua mối thiện cảm mà anh đã dành cho tôi trong những ngày qua. Tuy nhiên, vào lúc này, tôi cũng chưa tìm được giải pháp nào cho quyết định này. Bởi vì sự hiểu biết của tôi về Kitô giáo vẫn còn nông cạn, nhưng tôi vẫn giữ trong thâm tâm tôi một sự khinh thường về tôn giáo này. Nếu niềm tin của tôi vào Kinh Koran có bị giảm thiểu tới số 0, thì Kitô giáo vẫn sẽ ở dưới mức này đối với tôi. Tôi vẫn chưa tìm thấy cách nào để gặp Masud mà không làm cho anh ta bị tổn thương khi tôi chứng minh niềm tin của anh ta là vô căn cứ. Ơn gọi. Tháng 5 năm 1987. Một buổi sáng nọ, tôi thức dậy với tâm trạng phấn khởi như là được chữa lành sau một thời gian dài bệnh hoạn. Chứng bệnh này đã làm cho tâm hồn tôi mòn mỏi, trong những tuần cuối này. Tôi hít thở trong bầu khí hạnh phúc của mùa xuân và làm cho tâm hồn tôi sung sướng trong thời điểm này, khi mà người ta sắp đến gần cái nóng của mùa hè, nhưng lúc này thời tiết rất dễ chịu. Điều làm cho tôi nhẹ nhàng đó là lần đầu tiên tôi trở về với sự hiện hữu của chính mình. Tôi nhớ lại một trong những giấc mơ của tôi. Đó là điều chưa bao giờ xảy đến với tôi trong suốt thời gian tôi còn nhỏ. Vì điều này nên tôi rất ghen tị đối với anh chị em tôi khi họ kể cho nhau về những giấc mơ kỳ lạ của họ. Tôi không ở trong nhóm của họ, những ngôi sao của một ngày. Chúng tôi chú ý lắng nghe một cách say sưa bởi những kỳ quan trong trí tưởng tượng. Rất bực tức về điều này đã khiến tôi phải đi khám bác sĩ để chứng thực rằng tôi là người bình thường. Buổi sáng hôm đó, tôi mới được trả thù đối với anh chị em tôi sau bao nhiêu năm bị khuất phục. Tôi trở nên như mọi người, có khả năng kể về giấc mơ của mình. Dù là giấc mơ như thế nào, như thế là tôi rất mong muốn có anh chị em tôi ở đó để nghe kể về sự việc lạ lùng này. Giấc mơ như thế này. Tôi còn nhớ rất rõ, tôi đang ở bên bờ một ngọn suối, không lớn lắm, khoảng một thước. Ở bên kia suối có một người đàn ông khoảng 40 tuổi, to lớn, mặc áo choàng màu nâu nhạt theo kiểu Trung Đông, không có cổ. Tôi cảm thấy bị lôi kéo về phía người đàn ông, muốn vượt qua bên kia để gặp ông ta. Khi bắt đầu bước xuống dưới dòng suối, tôi cảm thấy mình bị treo trên không. Trong vài phút đồng hồ mà tôi cảm thấy như vô tận, tôi sợ. Với một loại cảm giác hãi hùng là tôi sẽ không bao giờ đặt chân xuống dưới đất được. Như thể là cảm thấy được sự khó chịu của tôi ngày càng tăng, ông ta đưa tay tới trước mặt tôi để giúp tôi vượt qua sông nước và đến bên cạnh ông ta. Khi đó tôi lấy làm thích thú ngắm nhìn khuôn mặt ông ta, đôi mắt xám trộn với màu xanh da trời, hàm râu hơi ngắn và tóc hơi dài. Tôi bị đánh động bởi vẻ đẹp của ông ta. Ông ta nhìn tôi với cặp mắt hiền dịu. Ông ta nói với tôi rất chậm, giọng nói trấn an và mời gọi, tuy nhiên mang tính cách đầy bí ẩn. Để vượt qua dòng suối, anh phải ăn bánh trường sinh. Sáng hôm sau thức dậy, dù rằng không hiểu ý nghĩa của câu này, nhưng nó vẫn được ghi sâu vào đầu óc của tôi, cho dù vẻ đẹp của giấc mơ phai nhạt dần đi. Tôi vẫn mang một niềm vui, vì cuối cùng tôi cũng có một giấc mơ. Nụ cười trên môi, tôi thấy cũng không cần thiết phải đi tìm hiểu ý nghĩa của câu nói nhiệm màu này. Giấc mơ này là một kho tàng đối với tôi, và điều đó đủ để cho tôi được hạnh phúc. Tôi không có một chút nào ham muốn để tìm biết giá trị thật của câu nói này.
1: Khi tôi mở mắt, không chỉ có một mình tôi ở trong phòng, mà Sút đã trở về sau kỳ nghỉ phép, và anh ta chào hỏi tôi bằng ánh mắt và nụ cười. Sau đó anh ta chìa bàn tay chai cứng, trên đó có quyển sách. Đây là tin mừng, anh ta nói ngắn gọn. Sau 5 tháng tôi đã hỏi mượn thì nay anh ta đã nghĩ đến tôi. Và ngay sau đó anh nói thêm, như thể đoán trước được những chỉ trích của tôi, đừng lo ngại nếu có 4 quyển thuật lại khác nhau về đời sống của Đức Kitô. Những quyển tin mừng diễn tả sự việc bằng 4 cái nhìn khác nhau. Chắc chắn với một người không rành như tôi, một người Hồi giáo quá khích và quen thuộc với tính thống nhất của Kinh Koran, điều này dường như là có sự sai lệch giữa các bản văn khác nhau. Nhưng buổi sáng hôm nay, tôi vẫn còn đang hứng khởi nên đã không để ý gì đến điều này. Ngoài ra, tôi đã mất niềm tin tưởng khi đọc kinh Koran. Tôi hăm hở mở quyển kinh thánh và rơi ngay vào chương Tin mừng theo Thánh Gioan. Hãy bắt đầu bằng chương khác, thí dụ như Tin mừng theo Thánh Matthew. Bước đầu tiên sẽ dễ dàng hơn. Marsud khuyên tôi như vậy. Bởi một mầu nhiệm nào đó, tôi không nghe theo lời khuyên của anh ta, và tôi cầm kiểu quyển sách này đi đến giường của tôi. Bởi thách đố, cứng đầu, không chấp nhận cúi mình trước cảnh báo của một người Kitô giáo, nhất là vấn đề thuộc về tôn giáo. Tôi tiếp tục theo dự định của tôi. Tôi bắt đầu đọc ở quyển phúc âm cuối cùng mang tên Gioan. Thu hút bởi quyển phúc âm, tôi quên luôn cả giờ ăn và quên luôn cả thời gian. Tới chương 6, tôi dừng lại, bàng hoàng, ở giữa một câu. Đầu óc tôi quay cuồng. Trong một giây, tôi nghĩ rằng tôi bị ảo giác, và tôi lại nhìn lần nữa vào vị trí chính xác mà tôi đang dừng. Chắc chắn tôi không có bị lầm lẫn. Tôi không biết bởi sự kỳ diệu nào tôi vừa mới đọc chính xác những hàng chữ này. Bánh trường sinh. Câu này tôi đã được nghe vài giờ trước đây trong giấc mơ của tôi. Để chắc chắn, tôi đọc lại từng chữ trong đoạn phúc âm này. Trong đó, Đức Giê-xu đang nói với các môn đệ sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân chúng. Ngài nói, chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói. Điều này chưa bao giờ xảy ra đối với tôi như là một sự bùng nổ mạnh mẽ và đem lại cho tôi những cảm giác thư thả, sung sướng và ấm áp. Như là bất thình lình, một dải ánh sáng chợt bừng lên mang đến cho tôi một cuộc sống hoàn toàn mới, với đầy ý nghĩa. Tôi như bị một tiếng sét ái tình, và còn hơn cả như vậy. Tôi dường như chìm ngập trong cơn say, khi mà một sức mạnh phi thường của tình cảm đang dâng lên trong tim tôi, sự say mê yêu mến Đức Kitô gần như điên cuồng mà phúc âm đã nói đến. Đồng thời cũng nhận thức rằng giấc mơ đêm qua không chỉ là thuần túy một giấc mơ. Ở đó, tôi cảm nhận rất rõ ràng, như là một tiếng gọi hay là một lời nhắn có tính cách cá nhân đã gửi đến cho tôi qua những lời này. Bởi ai thì tôi không biết. Tôi cũng không có khả năng nhận biết người đàn ông đã hiện ra với tôi, cũng không biết ý nghĩa của sự việc này. Tất cả những gì tôi biết, đó chính là niềm vui đã mang đến cho tôi qua biến cố này. Tôi tin chắc là từ đây, cuộc sống của tôi sẽ không còn như trước.
0: Vài ngày sau, tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu là tiếp tục ngậm chìm trong cơn say và được nuôi dưỡng thêm bởi sự nghiền ngẫm hết 4 quyển phúc âm. Tôi muốn biết tất cả về Đức Kitô, được cảm hứng bằng chính cuộc sống của Ngài, thấm nhuần từng lời nói của Ngài, vứt bỏ tất cả những gì người ta đã nói về Ngài. Lần đầu tiên, tôi thấy sự khinh miệt của tôi đối với người Kitô giáo đã có lỗ hở. Tôn giáo mà tôi vẫn thường coi như là thấp hèn đã mở cho tôi thấy một chân trời khác. Tôi cảm thấy một cách mơ hồ rằng tôn giáo này đã ẩn giấu một nguồn tình yêu tinh khiết và siêu thoát. Cho tới giờ này, rất nhiều điều tốt lành đã hoàn toàn vắng mặt trong lối thực hành sống đạo của tôi. Những giới luật, những điều buộc về hình thức như là cầu nguyện ngày 5 lần được thay bằng kinh lạy cha trong tin mừng đã lan tỏa trong đầu tôi và trong tôn tin tôi như hương thơm dịu dàng. Nếu Ala tỏ lộ như là người cha yêu thương con cái, nếu Ngài tha thứ cho những kẻ tội lỗi, vậy thì sự tương quan của tôi với Ngài như thế, không thể như thế. Nếu Ngài tha thứ cho những kẻ tội lỗi, vậy thì sự tương quan của tôi với Ngài không thể như trước. Tôi không còn ở trong tình trạng vâng lời như người nô lệ, sợ hãi, nhưng trong yêu thương như một gia đình. Ngay cả đối với người hối cải trong Hồi giáo, tôi thấy họ phải trả một cái giá rất đắt vì những điều kiện và những bổn phận đè nặng trên họ.
1: Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trích đoạn của tác phẩm Giá Phải Trả của tác giả Joseph Fadell và được Linh Mục Phạm Quốc Thông dòng Đa Minh chuyển ngữ. Kính chúc quý thính giả có được những giờ phút còn lại bình an và niềm vui trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria hằng cứu giúp.

Tất cả niềm vui của tôi đang diễn ra trong trí tưởng tượng. Tôi không nói cho bất cứ ai về dự án của tôi, và để cho mỗi người sẽ đoán là tôi

0: xin trân trọng thông báo khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: Xin kính chào quý vị đã theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 7 tháng 7, 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vô chương trình chào bình minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì nhiệt độ tại thành phố Houston đã bắt đầu nóng, 79 độ là nhiệt độ ngay bây giờ. Và hôm nay thì dự đoán nhiệt độ cao nhất có thể lên tới là khoảng 96 độ và buổi tối có thể xuống thấp khoảng 76-77. Hôm nay thì khoảng 30% xác suất mưa. Ngày mai xác suất mưa giảm còn 20%, nhiệt độ ngày mai cũng giảm xuống một chút. 94 là cao nhất và buổi tối xuống thấp là 78 độ thưa quý vị. Về tình trạng lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì hiện bây giờ thì không còn tai nạn xảy ra, tuy nhiên thì các cái đoạn đường như thường lệ cũng đang bắt đầu di chuyển chậm lại thưa quý vị. Ngày hôm nay trên xe lộ Beltway 8 ở phần phía bắc thưa quý vị gần với lại 290 Northwest, tại nơi đây cũng đang xảy ra một cái trường hợp di chuyển rất là chậm thưa quý vị. Trên xe lộ Beltway 8 ở bên phía tây giáp với lại phía bắc hướng đi về phía nam từ West New York cho tới đường Clay, di chuyển từ đây chỉ khoảng chừng 24 giờ 1 giờ. Xa lộ 610 ở phía bắc hướng đi về phía tây ngày hôm nay cũng đang kẹt xe thưa quý vị, từ Irvington cho tới đường Sheffer là chỉ có khoảng chừng 13 giờ 1 giờ. Và cuối cùng trên xa lộ 59 Estate hướng đi về phía nam từ Quitman cho tới 45 Guffeyway là 13 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là vòng quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-90.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và đây là Chào Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ ba, ngày 7 tháng 7 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Dương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình live. Và chào anh Phạm Cơ, Happy Tuesday anh.
6: Vâng, chào anh Quang Dương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
5: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt đi vào phần tin chi tiết. Mở đầu nói về cái đám tang của cố lãnh tụ của Iran, đó là ông Ayatollah Ali Khamenei, và nhiều người đã đến tụ tập để mà đưa tang, cũng như là có những người tụ tập để bày tỏ và kêu gọi cái sự trả thù. Trong khi đó thì chuyển sang một bản tin liên quan tới tình hình của Nga, thì Nga đã tấn công vào các cơ sở quân sự của Ukraine, trong khi đó thì Ukraine cũng đã tấn công nhà máy lọc dầu của Nga. Iran đã bắn hỏa tiễn vào hai cái tàu thương mại ở tại eo biển Hormuz. Đây là cái bản tin mà hãng tin Axios đưa tin. Trong khi đó thì đã có ít nhất 4 người bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel nhắm vào miền nam của Lebanon. Chuyển sang bản tin liên quan tới hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ được khai mạc vào ngày hôm nay ở tại Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, và Tổng thống Trump cũng đã sang bên đó để tham dự. Trong khi đó, Tổng thống Pháp đã tiếp đón đại diện cho Syria, và hai người đã có bữa ăn tối sau khi mà ông Macron đã đến đây để mà thăm viếng quốc gia này. Trong khi đó thì xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời hoàn thành cái hành trình 1.000 dặm ở tại Vương quốc Anh. Chuyển sang bản tin liên quan tới Thủ tướng của Israel Netanyahu đang kêu gọi Hoa Kỳ là không nên bán máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Canada đã chọn một công ty của Đức, đó là TKMS, để mà đóng 12 cái tàu ngầm mới. Và nói về NATO đó, thì Thủ tướng của nước Đức, đó là ông Merz, tuyên bố rằng là nước Đức sẽ có thể là gánh thêm trách nhiệm trong cái vấn đề mà các quốc gia trong khối NATO, để giảm bớt cái tình trạng mà dựa vào Hoa Kỳ quá nhiều. Đối thủ mới nhất của thức ăn nhanh không phải là một chuỗi các cửa hàng bánh mì kẹp thịt khác, và đó là cửa hàng tạp hóa. Chuyển sang tin tức liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, ai là người phanh phui sự bất thường điểm toán ở tại Tuyên Quang? Bản tin tiếp theo cho biết đó là bí mật đằng sau những nông trại click AI tại Việt Nam. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết đó là những cái thông báo mới có liên quan đến những người đang sử dụng VNEID cần biết như thế nào. Và cuối cùng vẫn là vài phút liên quan tới vấn đề World Cup 2026 với VietTV. Và giờ đây bước vào phần tin chi tiết, mở đầu là bản tin liên quan tới đám tang của cố lãnh tụ của Iran, đó là ông Ayatollah Khamenei, diễn ra như thế nào và người dân tụ tập về đây để mà tiễn đưa ông ra sao? Xin mời Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, đây là một cái đám ma mà dành riêng cho những người, phải nói rằng những người Hồi giáo thuộc hệ thống Shia. Người Hồi giáo có hai hệ thống, một là Shia và hai là một hai là hầu như rằng chỉ có 20% là theo Shia, còn 80% là theo hệ thống Sunni, tức là rất đông. Shia chỉ rất là nhiều ở Iran và Iraq mà thôi. Và đám lãnh tụ của Shia chính là Ayatollah Khomeini đã bị Hoa Kỳ giết chết trong một cuộc oanh kích vào ngày 28 tháng 2 năm 2026, và cho mãi đến bây giờ sau khi đôi bên đưa ra được một lần hưu chiến, tức là ngưng bắn trong vòng 60 ngày thì đám ma mới được tổ chức. Và thi hài thì đã được tổ chức từ hôm ngày 4 tháng 7, tức là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, nhưng mà giờ của Iran thì nó sớm hơn, rồi sau đó kéo dài cho tới ngày hôm qua, rồi tới ngày hôm nay là thứ ba. Thứ ba thì quan tài sẽ được đưa tới thành phố Qom, và từ thành phố Qom họ sẽ đưa qua bên Iraq và đến ngay những cái trung tâm linh thiêng của người Shiite tại Iraq, đó là Najaf và Karbala ở Iraq, để mà chiêm ngưỡng, để mà cho những người dân ở tại nơi đây chiêm bái, và đồng thời nơi đây cũng có những di tích của người Hồi giáo Shiite, cho nên có thể rằng người ta muốn di thể của ông đến viếng những nơi này trước khi chôn cất, và sẽ được chôn cất ở tại một nơi thành phố Masa là nơi sinh của ông, ở ngay tại Iran vào thứ năm, tức là đó là cái ngày cuối cùng của tang lễ, và sau đó thì có lẽ là chiến sự cũng sẽ rất là lôi thôi ở giữa đôi bên Hoa Kỳ và Iran. Ai cũng thấy rõ ràng là có thể xảy ra, bởi vì hiện nay hầu như đã bắt đầu rồi.
5: Vâng, thưa quý vị, trước khi cái tang lễ được diễn ra đó thì Iran cũng đã kêu gọi, đó là trong cái một tuần lễ tang lễ đó thì họ yêu cầu Hoa Kỳ với Israel là phải tôn trọng họ và không có nên có bất cứ một cái hành động gì quá khích. Thì những ngày vừa qua tình hình cũng có vẻ như là cũng ổn đó, tức là cũng không có cái gì lớn lao. Trong khi đó thì quay trở lại cái đám tang đối với lại ông Khamenei đó, thì ngày hôm qua ngoài cái thi hài của ông Khamenei còn có những người khác, chẳng hạn như là con gái của ông, con rể của ông, con dâu của ông và một cái đứa cháu gái mới có 14 tháng tuổi mà thôi. Thì tất cả những người này cộng với ông cũng đã bị thiệt mạng trong cái vụ tấn công của Hoa Kỳ với Israel vào Iran vào ngày 28 tháng 2. Được biết là cái ngày hôm qua đó thì người ta cho biết rằng là ba người con trai của ông Ali Khamenei đã có mặt và đứng cạnh quan tài. Một người có tên là Mostafa, người khác có tên là Mezam và cái người thứ ba có tên là Masoud Khamenei đã đứng chung quanh quan tài. Tuy nhiên đặc biệt đó là sự hiện diện của ông Mostafa Khamenei, là cái người mà đã được đề cử để mà thay thế ông lãnh đạo đất nước Iran, thì ông này vẫn biệt vô âm tín, tức là không thấy xuất hiện, không nghe tin tức gì cả. Các chuyên gia cho rằng là có lẽ là họ cũng muốn giữ bí mật về cái người lãnh đạo này và để giữ bảo đảm an toàn cho ông, thành ra là không để cho ông xuất hiện. Tuy nhiên thì không biết như lý do là làm sao mà đám tang cha mà cũng không có xuất hiện, thì đó là cái điều mà đặt cái câu hỏi rất là lớn, thì liệu ông này có còn tồn tại hay là không, và nếu còn tồn tại thì chắc có lẽ cũng đã bị thương rất là nặng, không thể xuất hiện được. Được biết thưa quý vị, cái thi hài của ông sẽ đi qua cái thánh địa Hồi giáo Shia, sau đó thì mới chôn cất. Và ngày hôm qua tin cho biết là các cái giới chức quan cao cấp của Iran cũng đã xuất hiện, trong đó có tổng thống của Iran, đó là ông Masoud Pezeshkian, chủ tịch quốc hội của Iran, đó là ông Bagheer Ghalibaf, rồi tư lệnh lực lượng Quds, đó là Ismail Qani, và nhiều các cái tướng lãnh khác cũng đã xuất hiện. Và được biết đó là người dân của Iran đó, thì phải nói là hàng triệu người đã tụ tập, và người ta đã dự toán rằng là cho đến ngày chôn cất ông đó thì có thể lên tới cả chục triệu người sẽ đến để mà đưa tiễn ông Khamenei. Và những người, một số nhỏ, những người họ tập trung đó, họ mang theo những cái lá cờ, những cái biểu ngữ để mà lên án Hoa Kỳ với Israel, và họ đang kêu gọi cái sự trả đũa, tức là trả thù cho ông Khamenei, bởi vì thưa quý vị, ông đã bị Hoa Kỳ với Israel tấn công và giết chết, thì cái nhiệm vụ của những người mà tôn sùng và thương mến ông Khamenei thì phải nên trả thù cho ông. Thì đó là cái lời kêu gọi của một số người ở tại những cái cuộc thăm viếng của đám tang ông Khamenei ở tại Iran. Thưa quý vị, thì đó là một số những cái thông tin mới nhất cập nhật liên quan đám tang của ông này. Trong khi đó thì quay sang một bản tin có liên quan tới vấn đề của Nga và Ukraine đó. Thì Nga đã cho tấn công vào một cơ sở quân sự của Ukraine. Trong khi đó thì Ukraine cũng nói rằng là họ đã thành công khi mà tấn công trúng vào một cái nhà máy lọc dầu lớn của nước Nga. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng. Nga tấn công các cơ sở quân sự của Ukraine, phần lớn thì ở Kiev và cả khu vực xung quanh Kiev mà thôi. Và họ dùng những cái tên, những cái hỏa tiễn hành trình Neptune cũng như và máy bay Shahed để mà tấn công, tức là máy bay drone mà do người Iran chế tạo ở trong cái khu vực xung quanh Kiev. Nhưng chính ra thì bản tin này nó chú ý đến việc Bộ Tổng tham mưu của Ukraine cho biết hôm thứ Hai rằng lực lượng đặc biệt của họ đã tấn công nhà máy lọc dầu Omsk, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của nước Nga, nhưng mà cũng đặc biệt nhất là nó xa đến 2.500 km, 2.000 km, tức là rất là xa, đến ngay đến gần tận biên giới của Kazakhstan, tức là phía cực đông của người Nga. Đây là một cái khu vực mà xa xôi đến nỗi người ta không nghĩ rằng là có thể quân Ukraine đưa máy bay drone bay tới được, nhưng mà chính vì vậy cho nên họ làm được chuyện đó, và dĩ nhiên đã làm cho khu vực lọc dầu này bốc cháy, chỉ vì họ không cần nhiều, chỉ cần một quả bom thôi mà đánh trúng mục tiêu thì sẽ bốc cháy ngay lập tức. Đây là một trong những cái tin tức mới nhất cho thấy rằng là người Ukraine, chiến tranh ở tại Ukraine giữa người Nga và người Ukraine càng ngày càng, phải nói rằng là người Ukraine đạt nhiều thắng lợi hơn, đến nỗi rằng là họ thách thức người Nga rằng có giảm rằng tấn công, có giảm để mà ông Putin có giảm đến một cái thành phố mà họ thách thức rằng là ông Putin đã nói rằng là quân Nga đã chiếm thành phố này rồi, thì ông nên đến đó để xem thử có sự thật hay không. Nhưng mà có lẽ là họ chỉ thách thức thôi, và người Nga không có trả lời về lời thách thức nói trên.
7: Và thưa quý vị, trong khi đó thì Tổng thống Trump đang có vẻ cũng đang nghiêng một phần nào đó từ cái chiến sự tại Iran sang bên Ukraine. Tin cho biết là, thưa quý vị, ông Trump cũng đã có những cái cuộc điện đàm đối với lại ông Putin, và ông đang kêu gọi phải nối lại cái cuộc đàm phán đối với lại cái cuộc chấm dứt cuộc chiến ở tại bên Ukraine. Trong khi đó thì Tổng thống của Ukraine, ông Zelensky, cũng đã cho biết rằng là Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đó, cũng đang có cái chiều hướng là sẽ giảm bớt cái sự tập trung vào Iran để mà giúp cho họ, để mà mở lại cái cuộc đàm phán, tại vì cuộc chiến đã kéo dài quá dài rồi, cả hơn 1.000 ngày rồi, và nó vẫn tiếp tục dai dẳng, người chết vẫn xảy ra. Thành ra là ông Zelensky cũng muốn là đôi bên sẽ có những cuộc gặp gỡ trực tiếp với nhau giữa Putin với lại Zelensky để mà họp và kết thúc, nhưng mà hai bên thì vẫn chưa có đạt được cái tiếng nói chung, cho nên là vẫn nhờ vào cái sự giúp đỡ của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump cũng hứa rằng là ông sẽ cân nhắc cái vấn đề là sẽ tạo điều kiện để cho đôi bên có thể gặp nhau để mà bàn tán tiếp cái vấn đề mà kết thúc chiến tranh tại Ukraine, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo trở lại cái vấn đề eo biển của Hormuz, thì tin tức mới nhất cho biết đó là Iran được cho là đã khai hỏa và bắn hỏa tiễn vào hai cái tàu thương mại di chuyển qua khu vực eo biển Hormuz. Đây là bản tin của ICO đưa tin, nhưng không biết thực hư ra sao. Mình Phạm Cân.
6: Dạ vâng, các bản tin đều có một cái chi tiết đặc biệt khiến người ta để ý, đó là hai chiếc tàu này đều đi ở bên trong khu vực nửa khu eo biển Hormuz, chia rất là nhỏ và chia làm hai, một bên về phía đông của eo biển Hormuz là thuộc về Iran, bởi vì nó sát với là đất Iran, và bên kia của eo biển Hormuz đó là cái vùng đó là Oman, tức là một cái mỏm của Oman nằm bên này, và về phía bắc là Qatar và về phía nam đó là Oman. Thì đây là một trong những cái vùng mà Hoa Kỳ kiểm soát, dĩ nhiên một nửa eo biển giống như là người Iran, nửa bên kia. Và đây là những cái tàu thương mại mà chi tiết cho biết rằng nó đi ở trong vùng eo biển của phía Hoa Kỳ đang kiểm soát, và họ tấn công hỏa tiễn vào hai chiếc này. Một chiếc tàu chở dầu máy đã bị bắn trúng và bốc cháy. Chiếc tàu thứ hai là một chiếc tàu nữa thuộc về một cái công ty vận tải biển của Qatar. Đây là một chiếc tàu mà phải nói rằng của chợ LNG, tức là chợ khí đốt hóa lỏng của người Qatar, vì Qatar là có cái vùng rất lớn phía ở dưới Bahrain là UAE, rồi tới Qatar và UAE là phải nói rằng đây là cái vùng biển mà vùng vịnh Ba Tư này là cái nơi mà có những mỏ dầu của Ả Rập Saudi ở về phía bên bờ biển của họ, và ở về phía tây và phía đông bờ biển của họ là người Iran hoàn toàn. Còn nhưng mà phía tây thì có rất nhiều quốc gia Ả Rập, trong đó có UAE, có Bahrain, rồi có Qatar và có Qatar và có Oman. Dạ.
7: Dạ vâng. Thưa quý vị, thực ra thì cái sự việc này đó hiện bây giờ nó vẫn còn khá là mù mờ. Trong khi đó thì một số những cái bản tin bên lề họ cho biết rằng là Iran họ đặt ra một cái điều khoản, đó là họ vẫn có thể để cho tàu bè qua lại khu vực Hormuz một cách gần như là tự do. Tuy nhiên thì phải đi đúng với cái lộ trình mà họ đã đặt ra, chứ không được vi phạm vào bất cứ một cái lộ, cái thủy lộ nào mà cho dù Liên Hợp Quốc hay là Hoa Kỳ đưa ra đó và mở ra một cái đường khác đó thì hoàn toàn vi phạm. Và đặc biệt đó là trước khi đi qua eo biển Hormuz thì phải thông qua họ, tức là phải được cho cái sự cho phép của Iran thì mới được. Tuy nhiên thì vấn đề này không biết rằng là hai cái tàu này có đi đúng cái lộ trình hay là không, hoặc là có thông báo trên phía của Iran là không, và liệu có phải chính bên phía của Iran đã khai hỏa để bắn hay là không. Bên phía Iran thì họ vẫn chưa lên tiếng sau cái vụ này, mặc dù rằng là tin cho biết rằng là họ đang kêu gọi là hòa bình, tức là phải ngừng bắn trong cái thời gian diễn ra lễ tang của ông Khamenei. Thành ra nếu như Iran đã bắn cái vụ này đó thì thật ra Iran là chính cái bên mà đã phá vỡ những cái điều mà họ đã ký kết với Hoa Kỳ trước. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới vấn đề giữa Lebanon và Israel, thì thưa quý vị, tiếng súng vẫn chưa có ngừng, mặc dù rằng là đôi bên cũng một phần nào đó bị ảnh hưởng bởi những cái thỏa thuận giữa Hoa Kỳ với Iran, tại vì Iran muốn rằng là phải đưa cái vấn đề mà Israel tấn công Lebanon vào trong những cái cuộc ký kết để mà ngừng bắn luôn. Đằng này đó thì Israel dường như là đã gác bỏ những cái lời đề nghị đó, và Iran vẫn coi như là đơn phương và tìm cách để tiếp tục tiêu diệt lực lượng Hezbollah ở tại Lebanon. Thành ra là thưa quý vị, các cuộc tấn công tại đây cũng đã khiến cho một số người bị thiệt mạng. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, ít nhất là có 4 người bị thiệt mạng, trong đó có 3 phụ nữ. Và đó là một trong những chuyện mà khiến người ta e ngại. Bởi vì sao? Quốc Israel và bảo rằng là bên phía Lebanon họ tấn công là chỉ vì Hezbollah. Nhưng mà 3 phụ nữ bị tấn công này là một trong là người có vẻ như là những không phải là những cái người mà tham gia các cái hệ thống quân sự, cho nên cuộc tấn công này cho thấy rằng là Israel đôi lúc cũng có những cái nhầm lẫn, có những cái báo cáo nhầm lẫn, cho nên họ vẫn có thể tấn công nhầm được như thường, nhưng mà chiến tranh thì không thể nào tránh được. Đây là một cuộc tấn công vào một chiếc xe hơi ở miền Nam, tức là cái vùng mà người Israel vẫn cho rằng đây vùng này họ cần phải kiểm soát để mà tránh cho được những cái việc lợi người quân Hezbollah lợi dụng cái vùng này để có thể tấn công vào biên giới của họ giữa Israel với Lebanon, cách đó không xa.
7: Dạ vâng. Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan tới ngày hôm nay là ngày khai mạc cho cái cuộc họp thượng đỉnh đối với lại các quốc gia, 32 quốc gia trong khối NATO tổ chức ở tại Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Trump cũng đã lên đường sang để mà có thể họp cái cuộc họp đó. Tuy nhiên thì tin cho biết đó là trước khi ông Trump tới nơi đó thì dường như có những cái thông tin cho biết các quốc gia trong khối NATO họ cũng đã bắn ra một cái tín hiệu, đó là họ sẽ tìm cách để mà tăng lên cái số coi như là vũ khí đạn dược trong cái ngân sách của họ để mà tránh mít lòng Tổng thống Trump. Mời anh Phạm Cường nói thêm vụ này.
6: Vâng, mít lòng Tổng thống Trump là điều mà họ không muốn, và vạ lại họ nghĩ rằng nếu có mít lòng đi nữa thì họ cũng cần phải có gia tăng để tự bảo vệ. Đó là cái điều mà họ cũng nghĩ tới. Do đó, việc họ gia tăng là một điều họ cho rằng họ có thể làm được. Nhưng mà trước kia họ không làm vì họ ý vào cái dù của Hoa Kỳ. Cho đến khi xảy ra xích mích giữa Hoa Kỳ và NATO, và cái xích mích chính nhất là trong cuộc chiến Iran. Hoa Kỳ kêu gọi NATO ủng hộ nhưng mà NATO làm lơ, và đó là cái lý do mà hôm nay phiên họp sẽ biến thành ra, có thể nói rằng là đôi bên nhìn nhau mà không nói, có thể là họ không có nói chuyện với nhau nhiều, nhưng mà bên phía mỗi bên đều có tổ chức, phía người Âu Châu thì họ rõ ràng là họ cũng gia tăng theo đúng những cái đòi hỏi của Hoa Kỳ, nếu không được thì cũng gần đúng để cho Hoa Kỳ không có cái cớ mà chỉ trích họ trong cái chuyện này. Vả lại họ cũng nghĩ rằng nếu mà có chỉ trích, nếu mà Hoa Kỳ có làm gì đi nữa, có rút lui đi nữa thì họ cũng cần phải bảo vệ, tự bảo vệ họ, cho nên đây là chuyện họ cần làm. Thì đó là một trong những chuyện mà hiện nay, mặc dù rằng là cuộc họp chưa có cái gì chi tiết, chưa có bắt đầu nhiều, những chi tiết chưa tới, nhưng mà đây là một cái cuộc họp mà phải nói rằng mọi người đều để ý, bởi vì trong cuộc họp này nó sẽ có những cái chuyện lôi thôi nhỏ nhỏ thôi, những chuyện mà thắc mắc ở giữa người lãnh đạo của nữ thủ tướng của người Ý với là ông Trump, thì sự việc cũng có nói qua một chút, nhưng mà có vẻ như đôi bên cũng đều muốn quên chuyện này, cho nên không, báo chí cũng không nhắc gì đến câu chuyện đó.
7: Chuyện cá nhân mà thôi, lôi vào chi. Tuy nhiên thì cái tuần vừa rồi đó là cái điều báo chí cũng đề cập tới, khi mà cái bà thủ tướng của nước Ý cho rằng là ông Trump đã mạ lị bà bằng cách là kêu bằng là bà này đã theo ông, đăng nỉ ông Trump để cho bà được chụp hình chung với ông Trump. Bà này khẳng định là không có cái chuyện đó. Tuy nhiên thì trở lại cái cuộc họp về NATO đó, thì đối với lại ông Trump, lần này ông Trump sang đó là ông Trump xem rằng là cái cuộc họp có lẽ là hồi năm trước về vấn đề của NATO đó, khi mà ông Trump đưa ra là các quốc gia trong khối NATO phải bỏ ra ít nhất nha là 2% cái GDP để mà sắm sửa vũ khí đạn dược, để mà nâng cái tầm về vấn đề bộ quốc phòng của mình lên. Chứ còn nếu không nó cứ dựa vào Hoa Kỳ là không có được. Đó, thành ra là hình như là Tây Ban Nha thì vẫn là một quốc gia rất là cứng đầu và họ không có đồng ý, nhưng mà tất cả các quốc gia khác đó, thì họ dường như là cũng nghe theo, nhưng mà không biết bao nhiêu quốc gia có làm đúng như vậy. Thành ra lần này sang một phần, ông Trump xem rằng là quốc gia này có làm đúng để mà sắm sửa vũ khí đạn dược, để mà nâng cái tầm về vấn đề bộ quốc phòng của mình lên. Chứ còn nếu không nó cứ dựa vào Hoa Kỳ là không

0: bảo vệ lấy mình, cũng như là giảm bớt cái vấn đề mà gánh nặng cho Hoa Kỳ trong khối NATO. Thành ra là ông Trump cũng cảm thấy là vui vẻ. Quý vị thấy là ông đã mới tới thôi, nhưng mà cũng cho biết là ông Trump sẽ chụp hình chung với những cái nét mặt rất là vui vẻ, chứ không có cáu gắt và lên án mạnh mẽ cho quốc gia trong khối NATO nữa. Riêng ông thủ tướng của nước Đức thì ông này cũng có vẻ muốn làm hài lòng ông Trump, phải không? Khi mà ông tuyên bố rằng là châu Âu phải nên mạnh mẽ hơn để có thể tự gánh vác cho mình. Và anh Phạm Cơ nói thêm cái
1: vâng,
0: vụ này.
1: Tôi nghĩ rằng là thủ tướng Đức muốn đưa ra cái lời đó để mà làm trung gian ở phía giữa Hoa Kỳ với là có các quốc gia châu Âu. Thủ tướng Đức nghĩ rằng là ông có thể thay mặt Hoa Kỳ để mà lãnh đạo những cái người NATO. Nếu như trường hợp Hoa Kỳ muốn rút lui thì được Đức sẵn sàng làm cái nhiệm vụ đó, tại vì nước Đức nó có những cái phương tiện về quân sự cũng như rằng nhân lực, có vẻ kinh tế của họ cũng mạnh hơn, cho nên họ gợi ý rằng là nếu như có chuyện gì ở giữa Hoa Kỳ với lại là NATO thì có thể rằng nước Đức sẽ đứng ra để mà nhận lãnh trách nhiệm, chứ không có gì mà cả quốc gia trong NATO phải ngại khi mà chống Hoa Kỳ cả. Đó là một trong những điều ông không nói nhiều, nhưng mà ông nói ý của ông, người ta hàm nghĩ ra như vậy mà thôi.
0: Quan chương thì lại nghĩ khác, tức là cũng có lý, cái ý của anh nghĩ, cái ý của ông Musk cũng có lý, nhưng mà theo quan chương hiểu đó thì ông này cũng đang muốn vuốt Hoa Kỳ bằng cách là kêu gọi thôi mấy ông cứ tự cố gắng mà lo cho mình đi, bỏ thêm tiền ra, chứ đừng có cứ ỷ y vào, dựa vào những cái ô dù khác thì nó không có nên. Ý ông này muốn nói rằng là tự lực cánh sinh để mà giúp gánh, xả bớt gánh nặng cho Hoa Kỳ để lấy lòng ông Trump, thì cái điều đó quan chương nghĩ là sẽ nhiều hơn. Thì không biết là về hai cái điểm này, không biết là ông Musk ông muốn ý chính của ông làm được cái gì khi mà ông tuyên bố cái điều đó, thưa quý vị. Và đến đây thì quan chương xin được tạm dừng chương trình cho relax. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203. Nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống.

0: gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Ông bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc.
2: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc dược là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc dược và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
8: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888, 1855 855 5888.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamondnet. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều đang tiếp tục dõi màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Mở đầu cho phần thứ hai là một bản tin có liên quan tới chuyến công du của một vị lãnh tụ của một quốc gia châu Âu có ảnh hưởng lớn đầu tiên ghé sang thăm Syria của nước Pháp thưa quý vị. Ông Macron, tổng thống của nước Pháp, trên đường đi sang họp ở tại bên Ankara Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì đã ghé qua bên phía của Syria để có một cuộc thăm ông tổng thống quốc gia này. Và đây là cái sự hỗ trợ, phải nói là bên phía của Syria rất là mừng, tại vì sau 14 năm nội chiến kể từ sau khi Bashar al-Assad bị truất phế đó, thì ông tổng thống mới này, đó là ông al-Sarraj, đã lên thay thế. Và hiện bây giờ thì quốc gia Syria này đang tìm cách để mà thu hút cái sự đầu tư của quốc tế để mà tái thiết quốc gia. Thành ra tổng thống Pháp Macron là cái người phải nói là có cái sự ủng hộ mạnh mẽ nhất, và chính ông Macron cũng đã lên tiếng và kêu gọi tất cả các quốc gia châu Âu khác cộng với lại Hoa Kỳ phải nên tháo dỡ những cái vấn đề mà trừng phạt đối với lại Syria trước đây, để cho họ có thể có tiếp cận với thế giới bên ngoài để phát triển hơn. Thành ra là cái chuyến thăm lần này cũng một phần để có thể đôn đúc cho những quốc gia khác là lên giúp đỡ cho Syria để tái thiết quốc gia sau 14 năm nội chiến. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm cái thông tin liên quan đến cuộc thăm này. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng. Ở đây thì phải nói rằng Syria chiếm một vị trí hết sức đặc biệt trong vùng bờ biển, trong cái vùng biển mà phải nói rằng là biển của Địa Trung Hải, và Syria nó kế cận Lebanon, cũng như nó kế cận với lại là Jordan, và cũng có một phần tiếp xúc với Israel qua cao nguyên Golan mà họ đã mất về tay cao nguyên Golan là của Jordan. Chứ không phải của Syria, nhưng mà nói chung Syria họ ở một cái vị trí rất là tốt đẹp. Tuy vậy, trong cái thời gian trước Syria thuộc về ông Al-Assad và thuộc về người Nga, cho nên người Nga có được các cái căn cứ quân sự ở trên hải quân ở phía vùng bờ biển của Địa Trung Hải. Tuy vậy, sau khi mà ông Al-Assad bị lật đổ rồi, Syria lọt vào tay quân của trước kia là những người điều khiển CIA, hiện nay là những người thuộc các cái nhóm khủng bố của Hồi giáo. Nhưng mà họ bây giờ đây thì họ nói rằng họ đã đổi lốt, thay đổi y phục, và họ đã đổi tính rồi. Họ không còn như trước nữa, và họ muốn trở thành ra một quốc gia bình thường. Dĩ nhiên là ít người tin những cái chuyện này, nhưng mà ông Macron tin, cho nên ông đã sang và nói chuyện rất là thân mật với Syria trong cái vụ này. Thế thì Syria nó cũng kế cận với Thổ Nhĩ Kỳ. Syria với Thổ Nhĩ Kỳ với là Iraq là một trong ba quốc gia. Ba quốc gia đó nó có một cái vùng chung với nhau về lãnh thổ chung. Và cái vùng này là cái vùng mà người ta nhắc đến một cái chủng tộc nữa, đó là người Cơ. Người Cơ ở Thổ Nhĩ Kỳ, người Cơ ở Syria và người Cơ ở Iraq. Những người Cơ này họ muốn thành lập một quốc gia gọi là Cơ, cho nên họ có dân chúng ở trong ba vùng này, và họ âm mưu của họ là để chiếm đất và thành lập một nước Cơ như là tham vọng của họ. Tuy vậy thì Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia mà nằm ở trong phía châu Âu. Trước kia Thổ Nhĩ Kỳ thiên về Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ được Hoa Kỳ cho phép làm một phần của F-35, phần nhỏ thôi, và họ được quyền sẽ được mua F-35. Nhưng sau đó nghe lời ve vuốt của người Nga và mua hỏa tiễn, và mua hệ thống phòng ngự hỏa tiễn S-400 của người người Nga. Và chính vì mua S-400 cho nên Hoa Kỳ lo sợ về Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì nếu họ gắn S-400 thì tất nhiên chuyên viên của Nga sẽ đến đó và sẽ tiếp cận với là máy bay F-35. Mà nếu như bán cho người Thổ đi nữa là trong một cái chuyện này là chuyện rất là ghê gớm, vì người Nga có thể tìm cách để mà ăn cắp những cái kỹ thuật của F-35. Cho nên họ rất là lo ngại. Và bây giờ đây thì Thổ Nhĩ Kỳ sau đó bị tước mất cái quyền làm một cái mảnh cơ phận của F-35 và đồng thời không có cho mua gì hết cả nữa, coi như là tách rời ra khỏi F-35. Và Thổ cũng còn trở thành ra mối nghi kỵ của châu Âu, mặc dù rằng họ ở trong Liên minh châu Âu. Họ không ở trong Liên minh châu Âu nhưng mà họ ở sát nách và họ châu Âu rất là nghi kỵ Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên Thổ Nhĩ Kỳ làm đơn nhiều lần để xin gia nhập châu Âu nhưng không được gia nhập. Và đến giờ bây giờ thì Thổ Nhĩ Kỳ họp hội nghị của các quốc gia về hiện nay mà đang diễn đạt đang
5: NATO
6: thì lại họp ở trên đất của Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên Thổ Nhĩ Kỳ nhân cơ hội này muốn nói chuyện với là NATO để xin NATO, hình như Thổ ở trong NATO nữa thì phải, nhưng mà để nói với NATO rằng cho họ được quyền mua bán một số vũ khí. Đó là lời của họ, bởi vì
5: cái đó phải nói với ông Trump chứ nói với NATO
6: không,
5: làm
6: ông
5: gì?
6: Trump thì không, hoàn toàn không tin Thổ rồi, sau cái vụ mà Thổ Nhĩ Kỳ chơi gác bằng cách mua S-400 thay vì mua hỏa tiễn Patriot của Mỹ, và Hoa Kỳ gạt bỏ luôn cái chương trình bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, bên đây Thổ rồi bây giờ đối với Hoa Kỳ
5: nhưng
6: là zero rồi.
5: Gạt trước khi mà Netanyahu xúi, hay là ông Netanyahu xúi rồi Hoa Kỳ mới gạt bỏ?
6: Ông Thổ Nhĩ Kỳ làm trước, Thổ Nhĩ Kỳ không chịu mua Patriot mà mua S-400 của người Nga.
5: Tức là Israel xúi Hoa Kỳ đừng có bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, đúng chưa?
6: Bây giờ đây thì Hoa Kỳ thì Israel nói như vậy thôi, nhưng mà thực tế được kia Hoa Kỳ là làm thôi.
5: Muốn hiểu là ông Trump vì Israel xúi, hay là ông Trump đã cự tuyệt không có bán cho Thổ Nhĩ Kỳ trước khi mà Israel lên tiếng và khuyên ông Trump?
6: Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ không có phụ thuộc Israel trong cái chuyện này. Hoa Kỳ vì an ninh của họ, họ không muốn F-35 lọt vào tay của người Nga. Đó là lý do.
5: Tức là Israel phải lên tiếng để mà cho có vậy thôi.
6: Dạ, Israel tức thì chỉ phải... nói Israel thì biết rõ Thổ với là Mỹ như thế nào rồi, thành ra cái vụ này. Và bây giờ đây ông Macron thì ông hết nhiệm kỳ rồi, ông đi chu du khắp nơi cho vui vậy thôi. Chứ còn nói chuyện với Syria là một vấn đề, phải nói rằng không lý người ta chỉ cội cái ảo thôi mà mình tin người đó thôi, người ta thay ảo thôi.
5: Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng rồi anh, tức là Hoa Kỳ cũng ủng hộ cho Syria.
6: Thì
5: bằng cách là tháo dỡ những trừng phạt,
6: người ta nói như vậy là về bằng ngoại giao.
5: Sau khi mà tiếp đón ông Macron thì chính ông tổng thống mới của Syria cũng sẽ bay sang bên Ankara để mà có cuộc họp bên lề với tổng thống Trump và luôn cả tổng thống của Ukraine, ông Zelensky, không phải là một quốc gia trong khối NATO nhưng cũng có mặt ở bên đó để mà nói chuyện với tổng thống Trump. Thì chắc có lẽ tổng thống Trump cũng đang có một cái chương trình gì đó để mà dành cho bên phía của Syria, nhằm để có thể giúp cho họ có thể kết nối với thế giới bên ngoài, chứ còn đã chìm đắm trong cái cuộc nội chiến mười mấy năm trời, coi như là gần như là kỳ quái rồi. Thì đó là cái thông tin liên quan. Trong khi đó thì ngày hôm nay tin cũng cho biết đó là ngay sau khi mà ông Macron đi vào trong cái phòng dinh tổng thống đó để mà họp với lại tổng thống của Syria thì đã xảy ra một cái vụ nổ. Tin mới nhất cho biết là như vậy, tức là ngay cái khách sạn mà ông Macron lưu trú đó thì có tên là Four Seasons đã bị hai cái bom tự chế, một cái bom đặt ở trong cái thùng rác ngay trước cái khách sạn đó và một cái trái bom đặt trong một chiếc xe cũng đậu gần đó đã phát nổ. Khói bốc nghi ngút, có 4 cảnh sát đã bị thương và ít nhất là 6 người dân thường cũng đã bị thương. Tuy nhiên thì không có ảnh hưởng gì tới Tổng thống Macron của nước Pháp cả. Thì sáng hôm nay tin tức cũng xác nhận cái điều đó thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề của một chiếc xe điện của hãng Renault chạy bằng hoàn toàn năng lượng mặt trời đã vừa mới hoàn thành cái cuộc thử nghiệm, cuộc hành trình dài 1.000 dặm ở tại Vương quốc Anh. Bản phẩm kia.
6: Vâng, đây là cái vấn đề mà người Trung Hoa muốn biểu diễn những cái vấn đề pin lithium của họ và năng lượng mặt trời. Chiếc xe này chạy bằng pin lithium là điều đầu tiên, và họ sạc điện bằng các cái nhà máy sạc điện, mà những nhà máy đó chạy bằng năng lượng mặt trời chứ không chạy bằng điện nữa. Cho nên họ muốn biểu diễn ở bên nước Anh rằng là bởi vì người Anh và người châu Âu rất là thích những cái chuyện rằng là khí hậu, bảo vệ khí hậu toàn cầu, cho nên họ biểu diễn rằng là họ chạy 1.000 mile mà không có tốn một chút xíu gì năng lượng hết, tức là không có xài năng lượng dầu hỏa, không xài gì hết, điện cũng không xài, chỉ xài mặt trời thôi để nói lên được cái chuyện đó. Và họ sẽ hy vọng rằng nhờ cái chuyện, và nhờ chuyện này họ sẽ bán được qua nước Anh và châu Âu một cái số xe hơi trong tương lai. Nhưng nói chung thì vấn đề xe hơi là một vấn đề người châu Âu cũng như người Anh họ rất là quan ngại người Trung Hoa, bởi vì xe của người Trung Hoa nó rất là thích hợp cho châu Âu, nó nhỏ và nó gọn trên những cái con đường nhỏ hẹp của châu Âu, cho nên nếu xe họ đi qua mà họ bán rẻ như hiện nay họ đang bán thì coi như châu Âu tan vỡ, cho nên họ rất là hạn chế và họ có thể rằng là họ không cho bán nữa là khác, ngoài trừ họ đánh thuế lên cả 100% rồi họ vẫn còn sợ, bởi vì 100% cũng còn quá rẻ, bởi vì xe bạn chỉ có 10.000 mà 100% là có 20.000 đô mà thôi. Thì cái chuyện đó đôi lúc họ cũng có thể bán được, và đó là chuyện mà người châu Âu đang sợ, cho nên châu Âu họ hoàn toàn kệ như rằng đối với cái xe chạy bằng năng lượng mặt trời hay chạy bằng pin là xe của người Trung Quốc là họ sợ vô cùng. Đó là một trong những lý do hiện nay mà Trung Quốc đang tìm cách để mà biểu diễn những chuyện này, và họ biểu diễn châu Âu không được, họ đành biểu diễn bên nước Anh.
5: Ủa cái xe này của châu Âu mà?
6: Xe này của Trung Quốc chứ, xe
5: của
6: này
5: Renault mà sao của Trung Quốc?
6: Renault họ lấy cái tên hiệu như vậy có thể là họ nhờ hãng Renault để lấy tên, dạ.
5: Không, của châu Âu.
6: Nhưng mà
5: anh nói lộn rồi đó.
6: Họ của thì của châu Âu thôi, nhưng mà châu Âu có thể làm cái này với những cái năng lượng của cái người
5: không, trong bản tin thì không nghe nói gì tới Trung Cộng cả, chỉ có nói là chiếc xe Renault trong một chương trình gọi là Easy Sunrun và họ đã sử dụng giống như vậy, tức là cái cục điện nó dùng cái điện mà được thu nạp bằng ánh sáng mặt trời. Sau đó thì nó sẽ chạy và cái xe đó tự nó cũng sẽ thu nạp ánh sáng mặt trời để mà tiếp vào cục pin đó, và nó đã hoàn thành một cái cuộc chạy trong vòng 5 ngày và kéo dài khoảng 1.000 dặm, và nó đã kết thúc ở tại nước Anh. Thì cái hãng xe Renault là của nước Pháp đã chế tạo ra cái hệ thống xe này. Còn không biết là anh Phạm Cơ nói về Trung Cộng có dính dáng trong vụ này hay không thì không thấy nhắc tới. Anh có chắc
6: là có thể là tôi nhầm cái vụ này.
5: Renault là của Pháp mà.
6: Tôi bị ảnh hưởng quá rằng đối với Trung Cộng.
5: Vâng, thì cải chính với quý vị, cái bản tin đó là như vậy. Tức là Trung Cộng không có dính dáng gì trong cái vụ mà xe chạy bằng ánh sáng năng lượng mặt trời. Thưa quý vị, trong khi đó thì Canada cho biết là họ đã chọn một cái công ty của Đức để mà thuê đóng 12 cái tàu ngầm. Đây là cái hãng TKMS. Được biết Nam Hàn là một quốc gia phải đứng đầu trong cái ngành và đóng tàu này kia cái nọ, nhưng mà không hiểu là sao lần này đó thì Đức đã công ty của Canada đã lấy được cái hợp đồng của nước Đức. Mà anh Phạm Cơ,
6: tôi nghĩ rằng là Nam Hàn chỉ vì quá sức là nặng nề với Mỹ, ảnh hưởng rất nhiều, cho nên người Canada họ chọn nước Đức, và có thể nước Đức đưa giá của họ rẻ hơn để đóng 12 cái tàu ngầm. Đây là vấn đề Canada đang làm để mà họ nghĩ chuyện, họ có một cái vùng biển băng giá rất lớn nữa, và họ cũng có vùng biển rộng lớn của họ, cho nên bây giờ đây, trước khi hồi xưa họ không bao giờ nghĩ đến quốc phòng hết, vì họ hoàn toàn dựa vào người Hoa Kỳ. Kể từ khi ông Trump nặng nhẹ với họ thì bây giờ họ nghĩ ra con đường của họ là độc lập để tự cường mà thôi. Do đó họ đang đóng tới 12 chiếc tàu ngầm. Phải nói rằng quốc gia này giàu có. Mà họ rất là giàu có thiệt. Bởi vì sao? Bên đó là y tế free, y tế cho dân chúng là hoàn toàn free. Thành ra bác sĩ ở bên đó họ nghèo lắm, họ chỉ lãnh lương chính phủ mà thôi, và họ làm việc cho nhà nước. Thành ra bác sĩ bên đó thuốc men gì cũng rẻ hết, và bác sĩ họ rẻ. Do đó mà lý do tất cả những cái nghiên cứu về y tế nằm bên Mỹ chứ không nằm ở bên Canada. Đó là lý do thành ra Canada họ rất là phiền cái chuyện này. Mà họ phải hiện giờ đây thì đối với cái ông Carney, ông thủ tướng mới, thì ông đã thấy rằng là Hoa Kỳ có quá nhiều tham vọng, cho nên họ phải tìm cách để mà có thể chống lại được cái Hoa Kỳ phần nào. Và phần đó là họ liên hiệp với châu Âu.
5: Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, để bù vào những cái số tiền mà cung cấp thuốc men và y tế cho người dân một cách miễn phí thì họ đánh thuế rất là cao so với Mỹ.
6: Dạ thì đương nhiên thì người dân chịu thuế cao, nhưng mà đời sống của họ thì
5: nó cũng vô đó thôi.
6: Thì nó cũng vô đó thôi, nhưng mà
5: nghe rất là cao luôn, hình như là 15, 16 hay là thậm chí là 20% tiền thuế bình thường.
6: Thì đó là so với income, phải không? Nhưng mà người dân của người Canada họ trung bình thì đối với họ income trung bình thì họ có thuế cao cũng
5: không bằng. Ông anh ra ngoài anh mua hàng hóa đó, cái tiền thuế đó thì đấy, là mấy phần trăm thôi đúng không? Bên Canada nghe nói là rất là cao,
6: cao lắm,
5: mấy
6: cao phần trăm.
5: Để thì mà, nó bù vô cái đó thôi.
6: Dạ, để nợ mà người Canada qua bên Mỹ là mua đồ đem về không?
5: Dạ. Thành ra là lý do tại sao mà người Canada vẫn chạy sang Mỹ là như vậy, mặc dù là được phi y tế nhưng mà họ vẫn chọn Hoa Kỳ.
6: Dạ, nhưng mà họ những người Việt Nam ở bên Canada bây giờ bỏ đi qua Mỹ họ không đi. Là tại vì bên đó y tế free, qua Mỹ không có tiền trả về bảo hiểm y tế.
5: Hay là họ không được đi? Anh Canada anh qua Mỹ đâu có dễ đâu.
6: Không, trước kia đó, bây giờ thì khó rồi. Nhưng mà trước kia
5: anh phải được bảo lãnh thì mới qua, nó phải muốn qua quá.
6: Không, trước kia thì dễ làm, trước kia anh có thể bảo lãnh
5: là dễ. Thì đó bảo lãnh.
6: Nhưng mà không ai dám đi hết. Tại vì họ đi họ mất bảo hiểm.
5: Quan trọng là nghĩ là họ không được đi thì nói vậy thôi, chứ còn Hoa
6: Kỳ
5: vẫn
6: không
5: hơi
6: như vậy. Tôi nghĩ là chuyện quan trọng nhất của họ là ai cũng sợ.
5: Ok, thì đó là cái mà anh thấy. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan đến vấn đề thực phẩm đi. Bản tin này cũng khá là quan trọng với những người mà hay ăn thức ăn nhanh nha. Thì đây vấn đề đối thủ mới nhất của thức ăn nhanh không phải là một chuỗi cửa hàng thức ăn bánh mì kẹp, mà là các cửa hàng tạp hóa. Như vậy thì mấy cái chip rồi kia phải không anh? Nó mới là tác nhân.
6: Dạ, không phải là cái ship anh. Dạ. Cái đây là mấy cái mà mấy món như thường và bánh mì, bánh đồ, đồ kẹp thịt vậy đó. Thì bây giờ mấy cửa hàng tạp hóa nó bán như ngay như là cả Walmart nó họ cũng bán được. Họ bán rất là rẻ, bán rẻ mạt, thành ra bởi vậy cho nên các cái tiệm ăn là người ta sợ lắm, bởi vì tiệm ăn thì phải vô phải trả đủ thứ tiền hết. Còn mấy cái chợ hay là mấy cái hàng tạp hóa, mấy cái cửa hàng mà gần ví niên họ bán rất là rẻ, thành ra đây là một trong những cái chuyện mà hiện nay người ta đã nghĩ tới cái vấn đề cạnh tranh đó và họ đã làm rồi, cho nên hiện nay tình hình cho thấy rằng là các báo chí đều nhận xét tức là đối thủ của fast food bây giờ không phải là những tiệm fast food mà là các tiệm tạp hóa và cả cái siêu thị nữa.
5: Dạ vâng. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi chuyển sang những bản tin liên quan tới thời sự trong nước Việt Nam. Bản tin đầu tiên đó là ai là người phanh phui sự bất thường điểm toán ở tại Tuyên Quang. Cái vụ này anh nhắc lại chút xíu là cái vụ gì anh Phạm Cơ?
6: Dạ vâng, cái điểm toán ở tại Tuyên Quang là đi thi cuối năm thì cái điểm toán nó rất là cao. Quá cao đến nỗi mà cái tỷ lệ cao thì 70-80% người ta đạt điểm maximum không, thành ra họ nghi là đã có sự lộ đề ở tại Tuyên Quang.
5: Lộ đề.
6: Lộ đề tức là họ bán đề ra ngoài.
5: Câu đó hay á, lộ đề. Tức là tiết lộ cái đề thi ra cho học sinh có thể chuẩn bị trước,
6: bán cái đề thi ra
5: thành ra họ mới có cái điểm cao như vậy.
6: Dạ vâng.
5: Ok. Rồi, bản tin tiếp theo liên quan tới vấn đề bí mật đằng sau những nóng trại click về vấn đề AI tại Việt Nam. Mời anh.
6: Vâng, AI là một vấn đề mà người ta hay dụ những người không biết khi bị computer đi vô AI và từ đó đầu tư mua bán tầm bậy tầm bạ đâu vậy. Nhưng mà họ nói rất là dễ nghe và những cái người đề thường thường là những người rất là phục cái kêu là Internet. Thành ra họ đi vô Internet thì họ thấy mấy cái công ty nào nói có vẻ dễ nghe và họ thấy thiệt. Cho nên họ đầu tư tiền bạc vào và họ bị mất tiền. Thế thì dĩ nhiên người Việt Nam và những người Đông Nam Á thì giờ thì rõ ràng rồi, họ đã biết rõ vì càng ngày nó càng tìm ra những cái chỗ ở đây của họ. Nhưng mà những người châu Âu hiền lành, nhất là những người Bắc Âu, những người phía đến Bắc Âu, họ rất là dễ tin và họ nghĩ rằng là họ những chuyện đó là thiệt, bởi vì bây giờ cái hệ thống đó nó chạy tới Bắc Âu và bởi vì có AI cho nên họ dịch ra những cái web của họ viết bằng AI hết và viết bằng tiếng Bắc Âu, tiếng Thụy Điển, tiếng Phần Lan, tiếng Đan Mạch, cho nên những người trên đó bị mắc lỗi rất là nhiều và đó là lý do mà các cái nông trại hoặc là nông trại AI này bây giờ đang nằm tại Hà Nội.
5: Con chưa hiểu được cái chữ nông trại click. Quý vị khi mà bấm con chuột đi vô trong cái internet đó là hay kêu click click click, thành ra họ gọi là cái nông trại click, tức là cái nông trại của những cái tín đồ về vấn đề điện toán, họ đang làm việc về vấn đề AI và gọi chung là cái nông trại click.
6: Phải click để mà lấy điểm, và từ click lấy điểm ra thì họ lấy điểm càng đi nhiều càng tốt.
5: Ok, thật nhanh cập nhật về vấn đề cái VNEID, những thông tin mới nhất người dân cần biết là gì? Mời.
6: Dạ vâng, VNEID là một trong những cái tiến bộ của ngành an ninh công an và an ninh khắp thế giới. VNEID là sinh trắc học, tức là con người họ đo khuôn mặt, họ chụp hình và không thể nào giả mạo được những cái giấy tờ của cái ID bằng sinh trắc học, tức là bằng việc đo khuôn mặt. Và Trung Cộng cũng như là Việt Nam là hai cái nước đầu tiên mà có thể nói rằng toàn bộ những cái hệ thống ID của họ là toàn bằng VNeID. VNeID nó có bao gồm hết tất cả mọi việc, mỗi người dân chỉ có một cái số VNeID mà thôi. Và bây giờ đây ở Việt Nam họ nối luôn VNeID với tất cả những giấy tờ của chính phủ bằng khoáng sổ đỏ vân vân, mọi thứ chuyện đều nằm trong VNeID hết. Cho nên họ khuyên người dân rằng nên cẩn thận về VNeID vì đó là cuộc đời của mình. Nếu mất là mình chết, cũng như rằng là cuộc đời của mình chết đi vậy đó.
5: Lý lịch đâu nằm trong đó hết.
6: Họ nói họ phải nhắc dân chúng đừng có tưởng rằng dễ, mà cứ thấy rằng là người ta dù mình rồi mình nghe lời mình tiết lộ cái số đó thì coi như mình tiêu tiền nhà băng là mất hết. À.
5: Thôi xài cái ID không thôi nó tốt hơn là xài cái VNeID anh. ID là của Mỹ.
6: Không, Mỹ nó cũng có VNeID nhưng mà chỉ có passport thôi,
5: không có chơi VNeID.
6: Mỹ chỉ có passport là bằng VNeID thôi, chứ còn Mỹ bằng lấy giấy
5: tờ là cái ID thôi, chắc ăn. Thôi bây giờ chuyển sang một vài cái thông tin liên quan đến vấn đề World Cup 2026. Thưa quý vị, thì mà cái thông tin tiếp theo thì ngày hôm qua quý vị đã xem chương trình thì chắc cũng đã biết rồi. Tức là sau hai cái trận giữa Portugal, tức là Bồ Đào Nha đá với lại Tây Ban Nha đó, thì Bồ Đào Nha đã thua Tây Ban Nha với tỷ số là 1-0. Sau đó thì Hoa Kỳ đá với Bỉ, thì Hoa Kỳ đã đại bại với tỷ số là 4-1, Bỉ thắng. Và ngày hôm nay đó thì Argentina sẽ gặp Ai Cập vào lúc 11 giờ sáng. Và sau đó thì Thụy Sĩ sẽ gặp Colombia vào lúc 3 giờ chiều. Rồi sang ngày thứ tư thì lại không có đá, tức là họ nghỉ ngơi, phải không anh?
6: Thưa anh,
5: họ
6: là hết cái round thứ sáu rồi.
5: Hết cái round rồi họ nghỉ ngơi,
6: tức là họ phải chờ vô
5: tứ kết. Qua tứ kết thì sẽ tiếp theo. Thì nhưng mà ngày hôm qua phải nói là mạng coi như là nổi đỏ hết những cái thông tin liên quan đến cái trận mà giữa Hoa Kỳ đối với lại nước Bỉ đó. Thì ngoài những cái lùm xùm liên quan đến cái thẻ đỏ của anh Balogun, rồi tới những cái sự nối tiếc của người dân fan của Hoa Kỳ khi mà phải chia tay đội túc cầu của Hoa Kỳ bởi vì đã để thua với tỷ số lên tới 1-4 đối với lại đội Mỹ. Mà anh Phạm Cơ nói thêm gì
6: vậy? Với việc thua đây nó còn có thêm một việc quan trọng nữa là trước đó trong một cái trận đấu giữa Hoa Kỳ với là một quốc gia khác nữa, giữa Hoa Kỳ với lại
5: Bosnia.
6: Với ai anh này?
5: Bosnia.
6: Dạ. Thì Hoa Kỳ thắng 1-3, nhưng mà Hoa Kỳ bị một cái vụ rằng là người tiền vệ đưa chân đạp vào cái cổ chân của đối thủ và trọng tài không thấy, nhưng mà trọng tài của internet ngồi trên các cái máy quay phim nhìn thấy và kêu trọng tài ở giữa sân nói rằng người này phạm lỗi. Và trọng tài giữa sân coi lại cái video đó và xác nhận rằng anh này có lỗi và đưa thẻ đỏ. Nếu thẻ đỏ thì sau khi Hoa Kỳ thắng cái trận đấu với Bosnia thì họ thắng thì họ sẽ được vô vòng trong một chút, vô vòng 16. Nhưng mà nếu họ vô vòng 16 như vậy đó thì họ sẽ bị mất đi, bởi vì trận đó là trận liên tiếp, cho nên người thẻ đỏ sẽ phạt một người không cho thẻ và đuổi người đó không cho thẻ trong một trận. Thành ra cái trận đó sẽ không có cái anh này là người tiền vệ xuất sắc. Và do đó ông Trump có gọi điện thoại nói chuyện với lại là FIFA, và FIFA lần đầu tiên họ nghĩ rằng là chuyện trọng tài làm vậy là quá đáng, thành ra họ cho anh Balogun được quyền tham dự trận đấu kế thay vì anh ta không được quyền tham dự. Và đội Mỹ chỉ có 10 người thôi thì đội Mỹ vẫn có 11 người và có anh Balogun. Vụ này rất là lùm xùm, đội Mỹ kiện tụng và kiện liên miên vì chính vì cái sự kiện đó mà phía FIFA từ chối, nói rằng Mỹ đi không có việc kiện việc này vì việc này là giữa Mỹ với lại là FIFA mà thôi, đội Mỹ không can dự trong cái trận trước đó, cho nên đội Mỹ không có quyền kiện. Và bởi đội Mỹ thì rất là ức và họ nói rằng thì họ cũng tiếp tục tuân lệnh thôi, nhưng mà nếu như chuyện gì xảy ra nữa thì họ không biết, tức là họ sẽ kiện lên nữa, nhưng mà trận đấu thì phải xảy ra cho nên họ đi đấu và lần này họ thắng được chắc thôi, họ không thèm kiện nữa.
5: Thực ra thì đối với lại Mỹ đó, thì không biết là họ có kiện hay là không, nhưng mà họ có lên tiếng thật, họ nói rằng là cái điều này hơi ép cho họ là tại vì đúng ra cái cầu thủ Balogun không được đá trong cái trận vào ngày hôm qua. Tuy nhiên thì sau khi mà Tổng thống Trump và kể cả ngoại trưởng của Hoa Kỳ đã lên tiếng và yêu cầu phải review, tức là phải coi lại cái đó, tại vì chính ông Trump xác nhận là ông đã xem được cái pha đó và ông cho rằng là cầu thủ Balogun của Hoa Kỳ không có phạm lỗi, thành ra là yêu cầu phải coi lại. Thì là cuối cùng nó mới đầu đó thì trọng tài không thấy, sau đó thì máy móc đã cho thấy rõ ràng thì trọng tài mới thay đổi ý định là phạt thẻ đỏ một cách trực tiếp đối với lại anh Balogun. Nếu mà thẻ đỏ trực tiếp thưa quý vị thì nó có nhiều cách lắm, tùy theo cái tội nặng nhẹ mà sẽ bị ngưng đấu trong vòng bao nhiêu trận đó. Thành ra là khi mà thẻ đỏ được thổi lên rồi đó thì anh Balogun đúng ra là không có được chơi trong cái trận vào ngày hôm qua vòng 16. Tuy nhiên sau khi mà tổng thống Trump yêu cầu phải review thì FIFA đã coi lại và cuối cùng thì họ đã thay đổi ý định một lần nữa và họ treo giò, tức là họ treo cái thẻ đỏ đó sang một cái dịp khác để mà phạt cái anh Balogun này, còn ngày hôm qua thì anh vẫn được thi đấu. Thì đó là cái điều mâu thuẫn mà cho rằng là FIFA đã bất nhất. Như vậy thì có phải là FIFA đã nghe theo lời Hoa Kỳ, đã sợ Hoa Kỳ hay là vì gì, cái gì đó mà đành phải chấp nhận làm sai luật để mà có thể cho anh Balogun đá vào ngày hôm qua hay là không? Tuy nhiên thì theo quan chức đọc tin thì có FIFA đều có quyền làm cái việc đó, tức là FIFA có quyền treo cái thẻ đỏ đó cho đến một trận nào đó chứ không cần phải là ngay lập tức, nhưng mà còn tùy theo trường hợp. Mình không rành lắm về vấn đề World Cup, thì không xác nhận thì sự việc đã xảy ra là như vậy. Hiện bây giờ thì tin tức đang tràn lan khắp nơi cho rằng là Hoa Kỳ đã dùng chính trị để mà đe dọa FIFA và buộc FIFA phải để cho cầu thủ của Hoa Kỳ trở lại, nhưng cuối cùng vẫn thua với tỷ số là 1-4 đối với Đức Mỹ. Thưa quý vị, thì đến đây thì thời gian đã hết rồi, thành ra kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và mời quý vị tiếp tục ghi làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1855-855-588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1855-855-5888 1855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Bà
5: Riêu.
4: Bà
5: Riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
5: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
5: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Bellê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi dình ký Noodle Hilson & Seashore Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu S-Mart Bel Air. Trong ngày khai trương, sẽ free dessert cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa từ thứ 2 tới thứ 5 thì từ 9 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya, thứ 6 tới chủ nhật mở cửa từ 9 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281979 8987.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ ba với chị Mai Phương, anh Quang Trương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp nơi. Chào chị Mai Phương, chào anh Quang Trương.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Trương.
6: Dạ vâng, một lần nữa xin kính chào quý vị nơi đang theo dõi chương trình. Chào Mai Phương và chào Tường Minh.
4: Cái show này là chào nó dần nhất luôn. anh Quang Trương, chị Mai Phương.
5: Thứ sáu là nó hơi không có phần bằng đúng không?
4: Đúng rồi, anh kiểm chị bình thường ha, còn sau này chắc là mình phải mình tương quá. Mai Phương mình tương.
5: Bỏ vô quyền đi ha.
4: Mình tương là Tường Minh.
6: Cho nó vàng luôn.
4: Cho nó dần luôn đúng không? Luôn. Cũng có
5: thấy cô Tường Minh cũng còn vui quá anh ha, tưởng đâu sáng nay lên cô buồn dữ lắm luôn á anh Trương.
6: Sao vậy?
5: Thì thấy cổ ủng hộ đội Mỹ quá trời
6: mà. Ai mà ủng hộ, ai cũng ủng hộ mà.
5: Thua mà thua nặng quá trời luôn mà không, đặc biệt là Tường Minh rất là ủng hộ luôn.
6: Tường Minh thì ai cũng ủng hộ hết.
4: Không, mình cũng còn, ít ra mình cũng còn được vài đội vô vòng trong, mình cũng còn những cái đội mình yêu thích giống như là hay Messi, không?
6: Thích bên ai. Đội lắm.
4: Chứ, đội ừ, chứ không phải thích một đội đâu, đội chủ nhà mình, đội Mỹ, nhưng mà mình thích đội Argentina ngay từ đầu đó là thích rồi. Na Uy, rồi thêm anh Pháp nữa. Bây giờ ba anh đó biết chọn anh nào, ba anh đó biết yêu anh nào. Chắc anh áo xanh.
5: Nhưng mà rốt cuộc phải có một anh thôi.
4: Anh áo xanh.
5: Anh áo xanh.
6: Chưa chắc, nhiều khi cả ba anh đi về hết làm sao? Mình đâu có biết được.
4: Thì đó, ba anh đó.
6: Cái banh chưa ngừng lăn này chưa có nói được điều gì.
5: Hôm qua có một cái chị á, chị nói một câu an ủi lắm. An ủi gì nè, đội Mỹ thua nhưng không phải về nước.
4: Ừ, đội Mỹ thua mà không có về nước.
5: Cũng đỡ ha. Ừ. Thì buổi sáng thì nói một chút xíu với chị gạo Tường Minh vậy thôi.
4: Bởi mà em phải nói cho đỡ thức, đội Mỹ hôm qua không phải là đội Mỹ. Đội Mỹ hôm qua không phải dở mà thua, nhưng mà tại vì họ không đá.
5: Họ không đá.
4: Nguyên nhân sao thì chấm chấm để đó, mỗi người đều suy nghĩ. Nhưng mà hàng hậu vệ đứng nhìn thôi. Cái trái thứ ba là cái trái mà rõ rệt nhất á, là hai cái hậu vệ đứng nhìn tranh bóng mà không có xuống để block cái khung thành lại luôn, coi như là đứng nhìn luôn á, đứng luôn á.
5: Là đứng hình đó hả?
4: Đứng coi như là đứng nhìn á, giống như là không phải chuyện của mình á.
5: Mai Phương cũng có nói với anh, hỏi ông xã thì ông xã nói là bậy, đội Mỹ tại người ta đã hay, đội Mỹ nằm trong top 10.
4: nhưng mà cho dù là top, cho dù như hay cỡ nào đi nữa, nhưng mà mình nhìn cách của Mỹ đá là mình biết là rõ ràng.
5: Vậy hả? Hay là tại vì là mình giống như là mình quá mong muốn người ta đá hơn như vậy không, hay mà mình cảm thấy như vậy?
4: Nhưng mà chị Mai Phương có khi nào thấy banh xuống mà hậu vệ đứng im không? Ít ra phải chạy đúng không? Câu này họ không có chạy, họ đứng, họ đứng luôn, không có cái như là nhìn, giống như là nhìn đang coi một cái trận đấu của người khác chứ không phải là mình đang đấu luôn á.
5: Thôi cái vụ này chắc để là Tường Minh sẽ gọi là truy cứu sao ha, nghiên cứu sâu sao rồi sau này thì sẽ đăng đàn cho mọi người biết kết quả.
4: Thôi mình chấm chấm để đó.
5: Chấm chấm để đó đi ha. Thì mùa bóng nó cũng sẽ qua đi phải không? Và rồi chúng ta sẽ cũng quay trở lại với cuộc sống bình thường. Và cuộc sống bình thường thì nó có nhiều cái chuyện để mà mình suy nghĩ lắm. Mai Phương thấy rằng là đã bắt đầu suy nghĩ tới là cái tương lai của mình rồi đó. À, mặc dù là mình
4: giờ mới nghĩ sao
5: không, à, đúng, bây giờ thì bắt đầu mình phải suy nghĩ
6: sâu,
5: nghĩ sâu xa hơn. Tại hồi trẻ thì mình lo làm quá, mình chưa nghĩ tới. Tại vì hôm vừa rồi Mai Phương đi đến phòng gym tập bơi á, bơi á, thì gặp một cái cô người Đài Loan, cô này hơn 70 tuổi rồi, thì cô bắt chuyện thì mình thấy người già đi một mình á, ở trong cái hồ bơi đó, thì mình cũng nói chuyện, thì cô mới kể là cô ở với con trai của cổ, thì cái anh đó là năm nay là anh 48 tuổi rồi, anh là kế toán đó, mà anh đó là hát, một nửa là Mỹ trắng, một nửa là người Đài Loan, là con ruột của cổ đó.
6: Okay.
5: Xong rồi nói chuyện thì cổ mới nói luôn, nói, nhưng mà con của cổ là single, không có vợ, cũng không có người yêu. Đấy, ủa sao vậy? Thì cổ mới nói là tại vì là chồng của cổ bị bạo bệnh rồi qua đời, rồi gia đình thì đang khá giả, nhưng mà sau cái cơn bệnh của người chồng thì cái bảo hiểm không trả được nhiều, cho nên là nó giống như nó suy sụp đó. Thì anh này ảnh mới về ở với mẹ, ảnh về ảnh ở với mẹ, người mẹ, rồi ảnh chăm sóc, ảnh chăm sóc cô, rồi thì cái người bạn gái của ảnh là không đồng ý thì chia tay, thì nói là cô không thể sống chung với lại mẹ của ảnh được. Tại vì cổ là người Mỹ, cổ là người Mỹ thì cái chuyện đó nó cũng rất là hợp lý ở xã hội bên đây thôi. Thì cổ nói là cổ cũng muốn vô nursing home, cổ ở để cho anh này ở một mình, để anh này có gia đình. Nhưng mà anh này không có chịu, anh này không có chịu. Rồi rốt cuộc rồi kiểu như là cái cuộc sống nó cứ vậy đó. Rồi cuối cùng ảnh cứ thui thủi. Cho tới giờ 48 tuổi thì ảnh rất là muốn, cổ rất là muốn người con của cổ có gia đình. Nhưng mà ảnh... giống như là ảnh đã bị một lần vậy đó, rồi ảnh cảm thấy là ảnh rất là khó tìm một người có thể chấp nhận ở chung với ảnh và cái người mẹ của ảnh, cho nên giờ giống như ảnh ở vậy luôn á. Thì cái câu chuyện này nghe thì Phương thấy cũng thấy rất là cũng cảm động là thấy cái anh này ảnh có hiếu với mẹ ảnh quá, nhưng mà đồng thời thì thấy cũng tội nghiệp cho ảnh, rồi cũng thấy thương cái cô này cũng rất là thương con. Thì cổ cũng nói là nhiều khi cổ muốn đi vô trong nursing home ở để cho con của cổ được tự do có gia đình, nhưng mà người con cũng không có chịu đó. Thì tự nhiên Mai Phương chạnh lòng, Mai Phương nghĩ tới mình rồi những người
6: mình,
5: khác
6: với mình là sao
5: hả? Mình rồi sao đây, mình rồi sao đây, hoặc là khi mình lớn hơn nữa thì cha, khi mà cha mẹ bệnh tật như vậy đó thì mình ở với cha mẹ như thế nào? Nó rất là nhiều thứ ở trong đó. Mình đặt mình vô cái trường hợp của người con, rồi mình đặt mình vô cái trường hợp của cha mẹ. Thì anh Trương có nói rằng đây là một cái bài toán rất là khó cho cái tuổi già của mình. Ở Việt Nam thì Tường Minh công nhận là dễ hơn ha, anh Trương ha. Người ta sinh mấy người con, người ta nói là gì? Giàu út ăn mà khó chịu. Thì cha
4: con
5: mẹ
4: út là tự nhiên là ở với cha mẹ rồi,
5: ở với cha mẹ, chăm sóc cha mẹ, rồi cái gì cha mẹ có thì để lại cho con út. Thì cái đó là một cái gọi là cái hình thái xã hội, nó thấy nó cũng có cái hay ở trong đó. Mọi người không có phải lo lắng nhiều quá, nhưng mà ở Mỹ thì cái điều này rất là đáng là lo lắng. Anh Trương,
6: đúng rồi, nếu mà so với lại cái văn hóa của Việt Nam mình thì không có phải là vấn đề. Hồi nào giờ con cháu, thậm chí cháu luôn ở với bà, hồi xưa con chỉ ở với bà cố luôn mà, chứ đừng nói bà nội bà ngoại, nhưng mà vẫn không có vấn đề gì hết, tức là vẫn phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà khi sang Mỹ rồi đó thì nó có cái sự ảnh hưởng của cái văn hóa ở đây, mặc dù là con cái không trực tiếp thấy nó có sự khác biệt, nhưng mà tới cái đời con của mình bắt đầu nó có, nó nảy sinh đó. Thành ra là bởi vì con chuyên đó, đây là một cái bài toán rất là khó, và thậm chí bây giờ tới phiên con chuyên như vậy này nè, cũng đã nghĩ tới rồi nhưng mà không có dám quyết định là sẽ như thế nào. Tức là sẽ theo từng cái thời cuộc mà nó đẩy đưa, thì nó đẩy sao thì mình sẽ theo vậy thôi, theo cái nào mà tốt nhất cho chính bản thân mình và cho con của mình. Chứ bây giờ mình tính là mai mốt mình sẽ ở với con, hoặc là mai mốt mình sẽ không ở với con, thì không dám ra quyết định như vậy từ bây giờ, mặc dù là cũng gần 60 tuổi rồi nhưng mà cũng chưa dám nghĩ tới. Cứ tới đâu mình sẽ xoay chuyển tới đó thôi.
5: Tụi mình thấy sao, có nghĩ chưa?
4: Bây giờ hỏi ngược lại câu nè, chị Mai Phương có muốn ở với mẹ chồng không?
5: Chị mình đang ở với mẹ chồng á. Mình đang ở với
4: nếu mà
5: chồng
4: mẹ chồng đó. Đang không nghe đó, thì mình có muốn không, là mình muốn có một cái đời sống riêng cái gia đình mình thôi.
5: Đối với Mai Phương á, là khi mà cha mẹ chồng còn mạnh khỏe, nếu mình ở riêng á thì cũng không sao à, nhưng mà nếu như mà cha mẹ chồng mà không còn khỏe nữa đó, thì cái việc mình ở chung thì cũng đúng. Mai Phương nghĩ vậy đó.
4: Rồi không mạnh khỏe nữa là coi như là phải có một người chăm sóc.
5: Ừ.
4: Thì chị Mai Phương quit job ở nhà để chăm sóc.
5: Không, Mai Phương vẫn nghĩ rằng là nếu như mà có thể thì thích hơn các con cùng nhau chăm sóc cha mẹ già chứ. Mai Phương không nghĩ là phải một người. Một người chắc làm không nổi.
4: Hồi xưa đó là cái chuyện ở chung với mẹ chồng đó, là cái đó là cái trách nhiệm của con dâu rồi, con dâu đi lấy chồng là ở chung mẹ chồng, làm dâu là điều hiển nhiên. Nhưng mà giống như anh Trương có nói là bây giờ làm dâu làm rể gì người ta cũng muốn hết á. Có nghĩ tới chứ, tụi mình có nghĩ tới thì mới hỏi chứ mai mốt làm sao. À, mai mốt mình già mình sao thì cũng có nói chuyện với con. Ủa mai mốt mình mẹ già mẹ ở với ai ta? Thì con bé nó nói mẹ ở với ba. nó nói rất là thoải mái. Ủa thì mẹ ở với ba, nhưng mà mẹ không có get along với ba được á, thì mẹ ở với con. Nếu mà mẹ không có work out được với ba thì mẹ ở với con, nhưng mà mẹ cho con vài năm ở riêng được không?
5: À.
4: Nó nói để con enjoy cái life của con khi mà con lấy chồng, con enjoy cái life của con để rồi sau này mà con có con á thì mẹ vợ với con. Nói ủa sao tính khốn vậy, ý là mai mốt về có con có con á là con đem mẹ về để mẹ giữ con của con phải không? Nó tính á là lúc mà nó chưa có con á thì là nó ở riêng cho nó vui đã. Rồi xong mà mai mốt khi nào mà nó có con á thì mẹ vợ với con nha. Nó nói vụ sao tính toán vậy, rồi mai mốt là có con là để về giữ con cho con hả? Nó cười hè hè vậy.
5: Không, nhưng mà Tường Minh, anh Trương hình như là ở cái lứa tuổi á, mỗi một lứa tuổi suy nghĩ khác phải không anh Trương?
6: À, yeah.
5: Lúc mình trẻ đó thì cái gì cũng phải là tự do hết, ở chung là không có được, cho dù ông bà già có dễ cỡ nào mình cũng cảm thấy nó rất là không thoải mái. Thì mình làm gì, mình ăn cái gì hoặc mình ăn mặc cái gì cũng bị để ý, mình thấy rất là không thích. Nhưng mà tới một có thể là ở một cái độ tuổi nào đó giống như Mai Phương ở cái độ tuổi này thì lại cảm thấy rằng là có thể là mình dễ hòa hợp hơn với lại cha mẹ của mình, bởi vì mình cái suy nghĩ của mình nó cũng khác. Dạ đó, thì nhưng mà cái tuổi già đó lại là
4: không?
5: Cái tuổi già lại là một cái chặng đường nó khó khăn,
4: nó khó lắm. Nó khó ở chỗ nào? Tường Minh từng rồi ha. Tường Minh ở thì mình thấy là có cha mẹ ở chung nó tiện lắm. Mình thích đó là cho dù là không có giữ con của mình, nhưng mà thí dụ như đi học về có người lớn ở trong nhà, nó về mình cũng phải không phải đi gửi, không có cần giữ gì hết á, chỉ có người lớn trong nhà thôi. Thì nó đi học về thì nó ở trong nhà, còn không có người lớn á thì mình phải đi gửi. Đó là cái hơi lợi dụng một chút xíu để ngó thôi, không có cần phải chăm hay gì. Nhiều khi nó cũng lớn rồi, nó về thì mình cũng đã sẵn đồ cho nó rồi. Có người lớn ở nhà mình đỡ tốn tiền. Đó là cái chuyện mà mình thấy là nó lợi nhất. Lợi thứ hai nữa là mình khỏi cứ phải đi xa, phải ở trong nhà mình luôn, thì mình chăm sóc. Nhưng mà nó có nhiều cái lắm. Đối với mình thì không có gì, nhưng mà đối với cha mẹ đó, khi mà cái tuổi già đó, mẹ ruột của tụi mình đó, rất là nhiều tự ái, rất là nhiều cái giữ kẻ mà mình đâu có muốn. Mình nói chứ không có cần phải giữ kẻ như vậy. Giữ kẻ từng ly thứ tí á, thì mình thấy là ở với mình không có vui cho mẹ, chứ không phải là mình không vui. Mẹ phải quá là giữ ý giữ tứ với chính mình, với chính con mình luôn, rồi thêm con dâu con rể thì dù chẳng hạn vậy. Đối với người lớn tuổi á, họ không có được tự do thoải mái gì hết. Mặc dù là con ruột á, mà tại sao á là những người lớn tuổi bắt đầu á là sợ phiền, sáng dậy á, dậy sớm hơn mình mà không có dám ra khỏi phòng, sợ xuống lục đục á là con nó thức.
5: Không, có thể là tại vì cái đó là hai vợ chồng Tường Minh ở chung hay là một mình Tường Minh thôi?
4: Ở chung.
5: Ồ, như vậy thì có thể là bác có thể là cảm thấy ngại với lại ông xã không?
4: Thì đó, thì đó. Ngại với ông xã mà cũng có ngại với con của mình luôn. Thì ăn uống là không có phải, không có dám thoải mái, thích cái gì không có dám làm, cái gì cũng không dám làm hết trơn á, ngộ lắm luôn á. Mới nói, ủa sao kỳ vậy, sao mà cứ thoải mái đi, nhà của con là nhà của mẹ chứ không có gì đâu. Nhưng mà mình cảm nhận được cái sự e dè dữ lắm. Giữ kẻ
5: như vậy
4: lắm.
5: Là bác không có vui rồi. Thì Mai Phương cũng thấy như vậy thôi. Cũng như anh Trương nói hồi nãy đó, ở chung với nhau, cái quan trọng là mỗi người cảm thấy như thế nào. Nếu mà có thể vui vẻ hòa hợp được đó, thì mình ở chung, còn nếu mà không thấy vui vẻ thì mình nên ở riêng ra để cho cái giữ cái không khí nó được vui vẻ thôi. Cái đó thì mình cũng không có nói tới, nhưng mà câu chuyện ở đây là khi cha mẹ bệnh rồi đó, Tường Minh, khi mà bệnh rồi thì Phương nghĩ chắc cái giữ kẻ thì nó cũng không có còn nữa đó. Nhưng mà khi mà thường thường á, là có nhiều người ở bên Mỹ này nói là bây giờ con cái đi làm hết rồi, là bệnh á, thì vô nursing home có y tá chăm sóc đầy đủ, cơm ngày ba bữa, không có phải lo lắng gì hết. Như vậy thì mình thấy sao ta? Mình vô trong đó rồi đúng là mình sẽ có y tá coi sóc hết, nhưng mà có vui không? Thì Mai
4: sao
5: Phương,
4: vui được?
5: Dạ, không biết là các anh chị cô chú nghe đài đã có những người đang ở trong nursing home, hoặc là có những người có cha mẹ ở trong nursing home, thì có thể gọi vào chương trình để mà chia sẻ.
4: Nếu như mà tới nursing home rồi thì nó nặng rồi. Thí dụ như bây giờ là ở riêng, còn khỏe một chút đi, ở riêng hay ở chung đó. Thí dụ như bây giờ hai vợ chồng được.
5: Dạ, không biết là các anh chị cô chú nghe đài đã có những người đang ở trong nursing home, hoặc là có những người có cha mẹ ở trong nursing home, thì có thể gọi vào chương trình để mà chia sẻ.
4: Nếu như mà tới nursing home rồi thì nó nặng rồi. Thí dụ như bây giờ là ở riêng, còn khỏe một chút đi, ở riêng hay ở chung đó. Thí dụ như bây giờ hai vợ chồng thì ở riêng ha, mình có chồng của mình hay có vợ của mình thì hai vợ chồng ở riêng, con cái ở riêng.

0: mà vô nước sôi vẫn vẫn có thể đi chợ nấu ăn lái xe được, thì mình ở với con hay là mình ở một mình? Tại vì tụi mình thấy có một vài những người bạn đó, khi mà chồng chết đó, thì bắt đầu thôi lo dọn nhà về ở với con, tại vì bây giờ còn có mình hả, nên về ở với con thì có nên hay không, hay là có vui hay không khi mà còn một mình
1: Vẫn còn
0: về
1: một mình.
0: còn một mình còn một mình thì đa số về con nó đấy, ôi giờ có mình thôi, hồi đó có ba mẹ chung với nhau thì dễ lắm,
1: Đúng rồi, dễ,
0: ba
1: ông
0: mẹ cứ
1: bà vui với
0: ở
1: nhau
0: đâu
1: là được
0: ở ông
1: rồi.
0: bà vui với nhau được rồi, nhưng mà còn một mình thì sao?
1: Đó, cái câu chuyện ở đây là cái cô này đó, cô chỉ còn một mình thôi, cho nên ảnh đã về ảnh ở để ảnh ở với mẹ ảnh chăm sóc. Cho nên khi chúng ta còn một mình thì như thế nào? Tại vì nếu mà còn hai vợ chồng mà vui vẻ với nhau thì dễ lắm, ở
0: Thì ở
1: đâu thấy
0: riêng
1: cũng
0: thôi
1: vui rồi,
0: à,
1: thì
0: lúc
1: cứ
0: đó
1: ở riêng
0: có
1: thôi.
0: nhiều người họ thích ở
1: Dạ,
0: riêng à,
1: ở
0: tức là
1: riêng,
0: thôi
1: ở riêng hai
0: tao
1: chồng
0: ở
1: mà.
0: mình tao cũng được
1: Bây
0: nữa.
1: giờ anh còn mình, anh
0: Dạ
1: muốn ở riêng hay là anh
0: có
1: muốn vợ
0: nhiều, có
1: chung?
0: nhiều người thích ở riêng, bởi vì anh mình chưa biết là mình như thế nào, tức là tùy cơ ứng biến tới lúc nào mình sinh tới đó, bây giờ mình không dám nói trước là như vậy, tại vì cũng có nhiều người, có nhiều bác nói trời ơi bác ở riêng mình nó sướng thì thôi nó ở nhà rồi,
1: Muốn làm gì làm.
0: muốn đi gặp bạn già muốn làm gì làm khỏi có bị con cái nhiều khi nó càm ràm.
1: Ở
0: Nói
1: bên chung là phải nấu
0: ừ.
1: nướng cho
0: Ở
1: nó.
0: bên Cali Mai Phương có một cô bạn vui lắm, có ông bác ba của bạn á, vui lắm. Cái tới chơi cái nó, ủa sao ba bác bây giờ có mình à mà bác không ở chung mà để cho bác ở riêng như vậy, tội nghiệp. Hụ có mình là đồ nấu ăn sao? Nói không, ba tôi ở đó để không có nhiều đào lắm, đừng lo. Không
1: Nghe
0: mà
1: mình
0: thực
1: cũng thấy vui
0: thực
1: vui.
0: sự đó, còn một mình hay là còn hai mình, dĩ nhiên hai mình là vẫn vui hơn, nhưng một mình thì bắt đầu sẽ có những lúc sẽ cảm thấy rất là cô đơn thành ra, nhưng mà nó vẫn còn dễ, tức là ở riêng một mình hay là ở chung gì đó nó cũng có thể dễ chấp nhận, để dễ diễn ra lắm, nhưng đến khi mà đổ bệnh thì lúc đó cái sự việc cái bắt đầu nó mới nảy sinh ra là từ đó, tại vì đa số những người lớn tuổi thì khi mà bị bệnh họ hay tự ái, họ hay khó tính, rồi nếu mà ở chung ở riêng thì tự không không tự take care được, đi vô trong nursing home đó thì đối với người Việt Nam mình là một cái sự bỏ rơi đúng không, văn hóa của Mỹ thì khác, họ dễ dàng họ vô nursing home họ sinh hoạt ở trong đó, họ có cả hội cả hè trong đó vui lắm, còn Việt Nam mình hơi hơi tự ái cái chỗ là bị bỏ rơi mới đẩy vô nursing home, họ có một cái cảm nhận như vậy. Chứ không phải chưa chắc gì con mình nó bỏ mình, tức là đi vào đó họ vẫn thường xuyên thăm, nhưng mà người cha người mẹ vẫn cảm thấy là mình bị con mình nó bỏ rơi, nó đẩy mình vô đây, ở nhà thì tốt hơn, nhưng mà ở nhà mà nếu bị bệnh đó thì thí dụ nãy con chưa có nói, nó không phải là mình không mà nó còn ảnh hưởng tới những người trong gia đình nữa, thí dụ như là người phối ngẫu của mình sẽ cảm nhận cái sự việc đó thế nào, rồi không những người phối ngẫu mà con nữa, tại vì con nó về nhà, có một cái trường hợp con chưa biết, có một cái anh bạn đó tội nghiệp lắm, mẹ vợ bị bệnh bị mất trí nhớ, bị Alzheimer đó, không còn nhớ ai hết trơn, nhưng mà vẫn sống ở trong nhà, nhưng mà bà quên tới cái độ đó là có thể là bà đi tiểu tiện đại tiện ở trong nhà luôn, muốn đi ở đâu đi, thành ra là tội nghiệp lắm, anh nói bây giờ phải chăm cho bà, phải lo cho bà, phải canh từng ly từng tí, và đứa nhỏ đó nhiều khi nó đi vô bếp nó thấy bà đứng bà bốc cơm bốc cá ăn vương vãi tùm lum hết thì ra là nó sợ lắm, nó gặp bà nó sợ lắm, thì từ đó mình mới nghĩ rằng là tới cái lúc mà những cái người bị bệnh như vậy đó thì phải nói là rất là khó xử, tại vì cho dù mình thương mẹ mình cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà nếu mà sống chung trong một cái gia đình mà một người bị như vậy và những người xung quanh bị ảnh hưởng mà người ta hốt hoảng như vậy đó thì cũng là một cái bài toán khó đó, chứ mà giỡn đâu, nếu mình khỏe thì dễ lắm, mình khỏe thì có thể hòa hợp với nhau, ông bà con cái chung sống với nhau là vui, nhưng mà khi đổ bệnh bắt đầu nó mới phát sinh những cái sự gọi là mâu thuẫn đồ này kia, chị em đồ này kia đẩy qua đẩy lại để nuôi mẹ nuôi cha đó, từ đó bắt đầu nó phát sinh nha.
1: Đúng là vậy anh Trương. Cũng như trong cái câu chuyện Mai Phương kể là có thể là cái người bạn gái của ảnh nhìn xa thấy rằng cái người mẹ của anh này á đã đến cái lúc mà có nhiều bệnh tình rồi, thì và đúng là cái văn hóa của người bên này thì cái việc mà ở chung mà mạnh khỏe là họ đã không thích rồi, mà huống gì là phải chăm sóc như vậy. Đối với họ là nursing home là một cái gì đó, là một cái hướng giải quyết
0: Cứu
1: tốt nhất,
0: cánh.
1: tốt nhất. Bởi vì
0: Trời
1: hình
0: ơi, chị có vô nó sinh hôm không? Chị có vô đi
1: không,
0: thăm ai bao giờ
1: mình
0: chưa?
1: chưa bao giờ vô, mình cũng có nghe nói thôi, nhưng mà mình cũng người ta cũng nói như vậy nè, nursing home mới tùy thuộc vào cái level nữa, có tiền thì nó khác, không có tiền thì nó khác. Đó, thì nếu chẳng may mà không
0: Hình
1: có
0: như là không có
1: tiền
0: tiền
1: thì
0: là cũng không có được vô luôn phải không?

0: Tức là tiền ít đó anh.
1: Ít cũng mắc lắm đó phải không?
2: Dạ, mắc lắm.
1: Yeah.
2: Để mà nó sạch sẽ mà nó mà mình cảm thấy chịu được đó, thì nó rất là mắc. Nó rất là mắc, rất là mắc. Chứ không phải là rất mắc, rất là mắc. Còn nếu như mà bình dân vừa vừa thôi á, đi vô thử đi vô đi. Người ta nói là nó có mùi á. Nó có mùi mà nó có nhiều mùi lắm. Nó có rất là nhiều mùi.
0: Thì mùi thuốc rồi mùi người già rồi mùi
2: người, người. Nói chung là thôi đừng tả ra.
1: Mình cũng...
2: mình về là mình sẽ bị ám ảnh á. Mình sẽ bị ám ảnh đó, tại vì nó như là chị Mai Phương nói là nó rất là nhiều cái level. Rồi những người chăm sóc á, không phải là y tá hay là như người chăm sóc nào cũng là kiên nhẫn hay là cũng tốt hết. Có rất là nhiều người tệ. Đối xử với người già nó thô lỗ lắm. Cho nên cực chẳng đã khi mà không chăm sóc nổi nữa đó, khi mà bắt buộc á, là bệnh nặng dữ lắm rồi, không có ai có thể ở nhà để chăm sóc á, thì chắc mới nên. Còn nếu còn được ở nhà thì chắc nên ở nhà. Còn những cái hội già, những nhà mà già khác thì nó có nhiều lắm, cho nên mình cũng chỉ mới ít ngồi đáy giếng thôi, mình cũng chưa có đi trải nghiệm hết được, hay là mình chưa có trong cái hoàn cảnh nhà tụi mình chưa có ai ở trong nước sinh hôm hết, chưa có phải nuôi người, nhưng mà đi thăm thì có, đi thăm thì có, và về thì có cũng có nói chuyện chia sẻ với bạn, thì bạn nói chứ ô mình đã từng nuôi ba ở trong đó như vậy vậy vậy đó, kể là chỗ nào cũng như vậy đó, là mình nghe mình ngoại rồi.
1: Nó sinh hôm thì Quang Chi chưa có kịp ghé thăm, nhưng mà những cái trung tâm của cao niên đó, người cao niên đó thì thấy vui lắm nha.
2: Người cao niên thì về
1: vô
2: được
1: chơi
2: không?
1: Mấy cụ sinh
2: người cao niên thì
1: vui
2: nó
1: lắm.
2: Khác
1: có sổ số lô tô rồi có tặng quà rồi ăn uống rồi chơi game đủ
2: thì
1: thứ.
2: Cái đó là một cái hình thức khác nữa.
1: Đúng rồi, nó khác.
2: Nó khác nữa.
1: Tới chơi là chiều sáng đi chiều về thôi chứ không có ở đó.
2: Đến đây thì đó cái đó sáng đi chiều về thôi thì nó khác rồi. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại trước. Quý vị còn ở trên đường dây điện thoại thì hãy đợi qua phần thứ hai để có ý kiến nó dễ hơn nhé, nó rộng rãi hơn. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ ngôn viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
7: Life.com. Nhà quầy bên cũ rất dễ dàng for sport last summer. Trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
8: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
7: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn. Xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
9: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký tại khu Tân Bình Plaza. Hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, mở cửa đến 12 giờ khuya. Địa chỉ là 11.800 Bellevue Boulevard Sotheby, điện thoại 346-439-4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1 đặc biệt nhất Hilson, và ngày thứ 6 tất cả các loại mì đều là 9 đồng 99.

0: Good morning, Sunshine. Trở lại với cà phê sáng và bây giờ mời thính giả trên đường dây ạ.
1: Hello.
0: Dạ, xin chào. Xin
1: Hello.
0: chào anh
1: Dạ,
0: Dung.
1: chào cơ sáng. Dạ, chào cô Mai Phương, cô Tùng Minh, Xuân Văn Cương.
2: Dạ,
1: Thì cái
2: chào
1: vấn
2: anh.
1: đề này nó
2: Dạ.
1: hơi dài nha. Dạ, hơi dài. Cái vấn đề của anh Cương sáng nói danh tư vụ mà bảo hiểm ở bên Canada thì tôi không nói tới đâu. Để anh Văn chưa tự tìm hiểu. Thì cái trường hợp này đó, thì nếu mà nói về cái vấn đề mà con cái mà ở chung với cha mẹ ở chung với con cái thì nó cũng nói thật sự nó thì nếu mà ở chung nó rất là bất tiện cả đôi bên luôn, cái bên bên cha mẹ dùm cũng bên con luôn, nó không có tự do của đôi bên nên ở riêng. Nếu mà ở bên Cali thì nó ở cái là nó có ADU, thì chúng tôi cũng ở kiểu đó, chắc kiểu ở chung là không có, thì nhờ kiểu ở chung lúc nào nó đăng để cái nào cũng có chuyện ở chung rồi, ở ADU thì ở được, em chăm sóc lẫn nhau giống như cô tụi mình nói, thì vợ con qua thì kia để tiện bề đi đi làm thì kia nọ thì rất là tốt, thì chúng tôi đang đang giúp đỡ cho con cái vấn đề đó, đó. Thì cũng ở ADU thì ở trường hợp nó như vậy. Còn nếu mà nói về cái nơi sinh, nếu mà nói tới người người lớn tuổi mà bệnh á, nếu mà có khả năng thì theo tôi nghĩ là mình bỏ tiền con cái để có tiền, hoặc người cha mẹ gia đình có tiền thì về Việt Nam sống thì nó sướng hơn, nên nó đỡ hơn. Nếu mà so cái tình trạng mà vô nó sinh hôm á, cái trời tồi tồi tệ lắm. Tôi có ở qua rồi tôi biết, hơn tháng mấy 2 tháng sau cái vụ mà tai nạn gia đình tôi mà không còn ai chăm sóc đó, tôi phải ở nursing home thời gian cũng mấy tháng tôi mới biết. Tôi có là bảo hiểm trả rồi, tôi có tiền, tôi phải đi đất bộ cũng nhiều tiền lắm đó. Ở mà nó cũng một phòng 2 người đó, nhưng mà sạch sẽ tương đối, không đó nổi mà tệ giống như cô Thường Minh thấy ở đời, nơi đâu nghe người ta nói nó không có tệ vậy, nhưng mà có cái tụi nó vẫn kỳ thị, có kỳ thị người ở đâu không, chứ tôi có nói sơ qua rồi. Thì tốt nhất nếu mà Cali thì nó không đến nổi, thì Cali thì mình ở khu người Việt, thì cũng có nó sinh hơn, người Việt không thì nó cũng vui. Cái trường hợp thì tôi nói như vậy, thì bên Texas, Houston thì tôi nghĩ cũng khu người Việt mình nhiều, thì cũng có những nó sinh hơn đa số người Việt, tổ chức thì cũng đỡ, thì cũng không có nó nổi gì. Nhưng mà có cái là trường hợp mà gọi là kiểu như mà ở chung á, thì tôi thấy nó không có tiện lợi đâu, mà thì tôi cũng đóng góp là những phần ý kiến tôi vậy, những có tiền mình
0: Nhưng mà
1: có khả
0: thí dụ
1: năng
0: như bây giờ
1: thì
0: anh Trung á còn bà xã, cho nên anh Trung với bà xã ở riêng. Nhưng mà nếu mà mình còn một mình thôi, một mình bà xã hay một mình anh Trung á, thì
1: đúng
0: lúc đó làm
1: đúng đúng
0: sao? Còn
1: dạ
0: khỏe
1: Cậu là
0: mạnh nha,
1: cô
0: chứ
1: nói
0: cần
1: là tôi
0: phải vô
1: nhớ
0: nursing home á.
1: cô nói thôi, tôi đọc tôi cũng quên phần đó. Thì hồi nãy có nghe nói thì tôi cũng, nếu mà riêng cá nhân tôi hoặc bà xã tôi cũng biết là cái tánh bà xã tôi với tôi đều là hơi giống với thằng đó, không bao giờ ở chung với con cái, nó bất tiện giống như hồi nãy tôi vừa nói, nó không có tự do của đôi bên. Bên kia cũng vậy, nó cũng như là con dâu mình thì nó cũng như là nhiều khi cái sinh hoạt riêng nó có cái chuyện gì nó cũng không muốn mình này, thì nó hơi khó, rất là khó khăn khi có mình. Nên hoặc là ăn uống hay lại thấy những cái chuyện sinh hoạt riêng của họ cũng rất khó khăn, do đó mình ở riêng tốt hơn. Còn mình cũng vậy, mình cũng là ví dụ mình là ba chồng thì mình cũng cũng rất là phải dè dặt, không có tự nhiên giống như nhà của mình đó đó. Cái nhỏ nhặt gì nó cũng hơi khó khăn, cô hiểu không? Nó cũng đâm ra không có tự nhiên hơn là cản trở cho mình giữa đôi bên. Thì tôi nghĩ vậy, tôi cũng ở riêng chứ không ở chung.
0: Dạ,
1: Thì
0: đó là trường hợp anh
1: bởi
0: còn
1: em
0: khỏe đó anh Trung.
1: dạ
0: Nếu như mà trường hợp
1: dạ
0: mà
1: có sốt sức khỏe đó.
0: anh bệnh hơn nữa, giống như là anh bây giờ anh không tự nấu cơm được, giống như là cũng không đến
1: Dạ
0: nỗi, nhưng mà giống như là bây giờ mình không
1: phải có người chăm sóc.
0: phải có người chăm sóc cơm nước này kia đó, thì anh lúc đó
1: Tính
0: anh
1: sao?
0: tính sao
1: thì
0: rồi?
1: thì tôi nói với trường hợp mà còn khả năng mình ở đây còn ở đi đứng được, còn đi đứng được chạy xe được á, thì tôi cũng dù có bệnh tôi cũng ở riêng. Thì mình đi ra ở đây thì mình gọi đi ra chợ mua tiền gần rồi mua, người ta nấu sẵn hay những món đồ ăn đã nấu sẵn mua về mình ăn với cơm thì cũng rất là đơn giản, chứ đừng có để nằm mà kiểu mà nằm liệt á thì nó khác, nằm liệt cũng như là mình không có hoạt động gì được nữa, thì mình cũng ở nó sinh hơn chứ không ở chung. Nếu mà có tiền về Việt Nam có người chăm sóc, trả tiền cho người ta nuôi nuôi mình ở đời, tôi ý ý tôi vậy. Mà tôi chỉ mong sao là cuộc đời mình cuối cùng rồi cho nó không không có sức khỏe thì cho đi, chứ đừng đừng để mình nằm ra trả nợ nợ đời là mệt lắm, kiếp trước mình
0: Bây
1: làm
0: giờ nợ
1: kiếp
0: đời anh
1: trước mình
0: phải
1: làm
0: trả
1: ác.
0: trước đi. Bây
1: Dạ
0: giờ
1: thì
0: còn
1: đã
0: khỏe
1: mong vậy
0: anh
1: đó
0: trả
1: cô.
0: trước đi. anh thấy
1: đó, mong vậy đó.
0: Dạ.
1: Thì cũng cũng mong có khả năng để trả trước cô để mình ra đi nó dễ dàng, sáng ngủ sáng tối ngủ
0: làm phước
1: luôn.
0: Nhiều vô chứ
1: có làm phiền ai. Dạ dạ đúng, tôi từ hồi xưa là lúc nào cũng quan niệm vậy cô.
0: dạ
1: Tôi phải lo phần đó, về về xã hội bất cứ gì là tôi lúc nào từ xưa giờ là như vậy.
0: Dạ cảm ơn Trung
1: để
0: nha.
1: chăm. Dạ
0: Dạ
1: dạ cảm ơn.
2: Dạ.
1: Ba
3: Cảm ơn anh.
0: Và
1: ba chứ.
0: Dạ. Mời một khán giả kế tiếp.
2: Hello.
4: Hello.
3: Dạ, dạ xin chào.
2: Dạ.
4: Phải tôi không?
0: Tôi.
4: Tôi ok, chào anh chị.
3: Dạ.
2: Rồi chào anh.
4: Thì về thì tôi thấy ai cũng vậy thôi chứ nếu mà mình ăn ở thì với vợ mình thì thương yêu nhau thì cái khâu đó thì mình đỡ lo. Về già mà mình độc thân thì mình phải chấp nhận thôi chứ. Còn có tiền thì cái chuyện đó làm gì nữa. Có tiền thì vui trên đời rồi. Và quan trọng là cái lúc mình cái giá trị là cái lúc già rồi, cái lúc mà đi đứng không được à. Đó là cái đó là có người chăm sóc là mừng rồi. Không có người ở bên thì đi vô cái chỗ mà gì đó nên nó xin hôn. Đó. Thì cái đó là cái chuyện đó là xã hội mà xưa giờ nó vậy là bây giờ Việt Nam vậy thôi nhá.
3: Dạ.
4: Đó. Thì tôi thấy là trường hợp như vậy đó là cái thứ nhất á ok. Đừng có phung phí sức khỏe quá. Vậy thôi.
2: Sao
4: hai nữa là cũng phải là coi như thế nào, sức khỏe của mình như thế nào. Đó, mình chỉ mình muốn là mình lách lon chút xíu thì ok, mình muốn thoải mái chút xíu thì mình phải coi lại cái bản thân mình trước đi đã. Tôi quan niệm vậy đó. Còn mà nói mà về Việt Nam mà ở thì nó thiệt ra đó, nói anh còn đi đứng được thì còn ấy nha, còn có tiền đi đứng được chứ còn cái lúc mà về già đó mà anh chị thấy đâu có ăn uống gì đâu, tàn đi đâu có bụng thuốc hết đó. Tôi để ý nha, cái này là tôi nói cá nhân tôi nhìn thôi đó, là giống như là mình thấy là giống như là những cái người nào mà đã có quốc tịch Mỹ rồi đi qua đây ở lâu rồi á, hồi xưa là nói là ok để về già tôi về Việt Nam tôi sống, mà thực tế ra về già về Việt Nam sống đâu được, ai lo cho mình lúc bệnh hoạn, ai lo cho mình, thấy chưa đó. Còn những người mà sau này mới qua đó ok, người ta còn con cái rồi còn gia đình bên Việt Nam đồ này nọ thì ok, thì có lẽ ta qua đây cái môi trường nó không có hạp rồi này nọ, người ta về nó có nhà có cửa con cháu nó, ta về nó sống rồi ok đó, mình rất là đồng ý cái chuyện đó. Thế còn mà lớn tuổi rồi qua anh đây mà không có thân nhân ở Việt Nam, về đi về đó lúc mà già là ai nuôi đó.
3: Dạ.
4: Rồi bệnh hoạn là thuốc men này nọ đâu, lúc đó ăn đâu nhiều đâu, tàn là uống thuốc không à, đi đâu cũng mang bụng thuốc. Để chọn cái nào?
2: Dạ, bởi vì có nhiều chào người họ sợ không có Medicare đó, không có sống nổi, thành ra họ không dám về Việt Nam. Nhưng mà nghe đâu là Việt Nam hình như cũng có bảo hiểm gì thì phải sức khỏe cho người già, mà không biết là họ lo tới cỡ nào, không biết, nhưng mà vẫn nghe nói là có cái chương trình gì đó. Nhưng mà chắc chắn
4: thì
2: là chắc có, không có bằng
4: thôi
2: Mỹ
4: chứ
2: rồi.
4: Bây giờ thì bên Việt Nam bây giờ nó cũng cải cách, nhưng mà thì nó nói là nó lo thôi, chứ thực tế nó lo một phần nào thôi chứ đâu giống như bên Mỹ được. Thì mấy người lớn tuổi bên đây thì qua anh đây thì giờ ráng thì quốc tịch đi, thì vô có cái quốc tịch đó thì ok là nhà nước nó lo hết chứ có gì đâu.
0: Ừ.
4: Thi tiếng Việt được mà thì chịu khó thôi.
2: Nhưng mà anh Minh, trở lại anh Minh chút xíu đi, thì nãy anh trả lời vẫn chưa hiểu là mấy bốn anh lớn tuổi chút rồi mà anh còn mình thôi, thì anh có thích ở với con cái không hay là anh thích ở một mình?
4: Bây giờ mình nói thiệt với anh chị nha, với ok như cá nhân mình thôi nha, mình không có ai nha.
2: Ừ, hỏi anh mà.
4: Trong lòng của mình á là mình cứ nghĩ nè, mình tạo con mình ra được, mình lo cho nó ăn học, nó lớn nó khôn rồi, nó đủ trí khôn thành người rồi đó, nó có cái cuộc sống của nó là mình mừng, nó có công việc làm là mình mừng, lâu lâu nó về nó thăm mình hay là nó gọi nó hỏi thăm ba khỏe không, ok ba ăn gì con mua, vậy là mình thấy nhiều khi nó gọi mình đó, mình thấy ok mình có thể mình sống thêm được 5-7 ngày nữa, thấy chưa? Đó, mình cứ nghĩ vậy thôi chứ mình không nghĩ là con mình đẻ nó ra rồi nó về già nó phải nuôi mình, không, mình không nghĩ chuyện đó, tại cái cuộc sống bên đây mình phải hiểu, mình sống ở đây mình phải hiểu cái cuộc sống bên đây nó lăn lộn nhiều lắm, rồi nó có chồng nó có con nữa rồi.
2: Nhưng mà tóm lại là anh không muốn ở chung với con đúng không? Anh ở một mình đúng không?
4: Đúng.
2: Rồi đơn giản vậy thôi.
4: Mình. Yeah. Đúng. Mình không muốn làm phiền okay. Con mình.
2: Tới cái lúc thí dụ anh 80 tuổi rồi lụ khụ rồi nhưng vẫn lái xe được, không bệnh gì nhiều.
4: Ví dụ như nè,
2: vẫn đi được, vẫn ấy được, như anh vẫn thích ở lụ khụ mình vậy đó.
4: chính xác những đứa nào á mà nó có hiếu, nó thấy cha ở mình không có ai hết, có mình nó à, nó thương cha, nó có hiếu, ok thì nó nói ôi cha về ở nó lo cho mình, cái điều đó là quý hiếm lắm, đúng không đó? Cái đó là quý hiếm lắm đó, cái đó là mình nói ngoại lệ chứ mình không, chứ mình không có thích tài dục vô trong nursing home đi con lo tới con thăm mà được rồi mừng rồi không, cái đó mình nói thiệt.
5: Ok
4: à, để cho con mình nó đỡ có trọng đại thoải mái
2: rồi.
3: Dạ.
4: Còn gì nữa nói tôi nói luôn cho.
3: Anh Minh rất là mạnh mẽ.
2: Ok.
3: À,
2: chị đó, chị đó.
3: Hỏi một câu thôi.
2: Câu hỏi đơn giản
3: vậy. À, trong nếu mà trong trường hợp là một người con bây giờ chắc cha mẹ anh Minh chắc cũng 70-80 tuổi à, thì anh Minh có muốn ở với cha mẹ hoặc là một cha hoặc mẹ để mà chăm sóc không? Hay anh Minh cũng nghĩ rằng là nếu mà có điều kiện thì đưa bác vô nursing home nó sẽ tốt hơn.
4: Ok. Bây giờ mình nói ví dụ nha, đơn giản nè.
3: Dạ.
4: Giống như á, bây giờ mình không nói ai, mình nói trong gia đình mình nè. Má mình lớn tuổi rồi. Thì ở nhà anh em nào có điều kiện rồi đi mua cho bà già, phòng đứa ít tiền mua cái mobile home cho bà già ở. Bà già ở gần, tại bà già mình rất là khó.
3: Dạ.
4: Để cho bà ở đó. Có gì chạy qua chạy lại thăm bà già. Đó. Vậy thôi, chứ còn ở với bà già là không có được. Tại bà già mà khó chịu lắm. Đó, mình tránh tình trạng cái kiểu mà gia đình của mình nữa. Đó, đừng có vì mà cha mẹ quá mà đâm ra là lục đục không có tốt. Vậy thôi, mình sắp xếp, ăn vui cho mình sắp xếp. Đó. Vậy thôi, mình có quan niệm của mình là như vậy. Bây giờ má mình như vậy đó, đang ở mobile home đó. Đó. Vậy thôi. Đó, ở gần với thằng em. Đó. Okay. Thằng em nữa, ok, bây giờ là nó đi về đó, nó ở chung với má mình. Đó. Thì nó nói là ok là nó ở đây thôi chứ chưa chắc là nó ở lâu dài với má. Thì bà già đó ok, thì tụi con đó, gặp má ngày nào, gần má ngày nào thì má vui ngày đó là được rồi. Đó, vậy thôi.
3: Dạ.
0: Ở cái bên chứ không ở chung.
3: Dạ. Không biết vậy cũng hay ha Thường Minh, tại vì mình có thể cũng không có để cho bác buồn, nhưng mà rồi mình cũng giữ cái gia đình của mình nó không có bị ảnh hưởng. Dạ.
4: Đúng, chính xác.
3: Dạ.
4: Cái đó là mình nên nhớ là cha mẹ mình lúc nào mình cũng để trong tim, trong đầu mình hết đó, làm sao mình bỏ cha mẹ mình được.
3: Dạ.
0: Hành động thực tế chứ bỏ trong tim ăn thua cái gì.
4: Đúng. Mình có vợ có con thì mình phải giữ là ok là cái máy ấm của mình chứ đâu thể nào mà vì hiếu thảo mà nó mất đi cái
2: nhưng mà cái đó là cái ý thích của mẹ anh hay là miễn cưỡng?
4: Bà già không có miễn cưỡng.
3: Yeah.
4: Bà già bà biết bà khó. À. Bà biết bà khó.
3: Yeah.
4: Đó, là bà biết bà khó. Nhưng mà ok yeah. là mình không có muốn là ok là đụng chạm mất lòng.
2: Okay. Thấy
4: không? Đó, mình giữ cái tình cảm gia đình mình. Đó. Cái nào mình cũng chia đôi đó hết. Vợ 50, mẹ 50. Yeah. Vậy thôi. Đó, để cho nó vui vẻ, máy ấm gia đình. Thì mình cũng tỉnh thoảng mình chạy lên trên đó nè, là mình chạy lên hỏi má ăn cái gì, con đi mua, má đưa cho con một cái sáu tới đi, đó, má cứ đọc ra đi, con ra chợ Tân Bình con mua hay là đi chợ năm nào đó con mua, đó, không có để cho bà già mình
0: thỉnh thoảng là bao lâu
4: ăn uống, tỉnh thoảng là tuần hai tuần, đó, là đi mua lên bà già để dành cho bà già, rồi mình có mấy đứa em nữa, mỗi lần nó đi về hưu sinh thì ok thì nó hỏi má ăn cái gì nó mua thì cũng lo cho bà già ăn uống. Ông già mình cũng vậy, ông già mình dưới đây thì mình biết ông già mình ăn cái gì rồi, mình không ở chung với ông già mình, nhưng mà ok ông già mình nó thích ăn cái gì thì nó ok là mình mua về mình để ngay cái bàn á, là ông già không biết ô thằng nào mua cho ổng rồi đó. Đó vậy đó, không có nói năng gì hết. Cha mẹ mình mới cho cha mẹ mình ăn chứ. Tại sao mình có bạn gái hay là mình có vợ rồi hay là mình gì đó, tại sao mình ăn xuân mặt sướng mình mà quên cha mẹ mình không có được?
0: Đâu phải chỉ miếng ăn.
4: Ừ,
0: sức khỏe tinh thần là quan trọng.
4: Mình phải chớ cha mẹ mình trước đã.
0: Ừ.
4: Nhưng mà mình phải có cách xử lý.
0: Dạ, cảm ơn anh.
4: Xử lý cho nó công bằng.
3: Ừ, dạ.
4: Dạ, chào anh chị.
0: Dạ, cảm ơn
3: anh Minh. Dạ,
0: dạ xin chào một khán giả kế tiếp.
6: Hello.
0: Dạ.
2: Dạ.
3: Dạ.
6: Dạ, có phải tôi không ạ?
0: Dạ.
6: Dạ, cái đẹp nghe rất là hay và cũng là một cái điều mà vợ chồng tôi thường là phải nói là không biết phải bận tâm suy nghĩ nhiều lắm, tại vì vợ chồng tôi năm nay đã 78 tuổi rồi thưa cô, 78 tuổi rồi và chúng tôi qua Mỹ, chúng tôi làm việc từ một người CNA lên một người nurse. Và chúng tôi cũng có rất nhiều kinh nghiệm làm việc ở nursing home. Cho nên mình nói tóm lại đó, người Việt Nam mình đó, tôi không nói người khác, những người giàu thì tôi không dám nói. Nhưng mà trung trung một chút đó, không đủ sức để vô nursing home đâu cô. Rất là mắc, rất đắt tiền. Nếu mà mình ở nursing home mà có thể nói là khá, mà mình gia đình mình có thể yên tâm để cho mình ở trong đó đó, là phải cỡ khoảng 10.000 đô một tháng đó cô. Theo tôi biết. Tại vì tôi đã từng làm việc ở đó rồi tôi biết. Và mình cũng không thể đòi hỏi người ta chu đáo với mình hết, bởi vì người ta cũng quá nhiều bệnh. CNA ít nhất cũng phải 10 bệnh nhân, có khi 15 bệnh nhân. Còn nurse ít nhất cũng là từ 10 tới 12 người bệnh cho một người nurse. Thành ra mình không, tôi không dám nghĩ tới cái chuyện vô nursing home. Bởi vì chúng tôi cũng tương đối cũng để dành được một số tiền. Nhưng mà mình đâu có biết bây giờ mình còn sống được bao nhiêu lâu. Và cái số tiền đó nó sẽ cạn kiệt lúc nào. Và thật sự là bữa nay tôi không phải là đưa ý kiến đâu, mà tôi đặt câu hỏi á, để cho mọi người, ai đã nghe được thì cho chúng tôi một cái ý kiến. Là tôi chỉ có hai đứa con trai thôi. Và cũng ở Mỹ này hết. Và cũng có công ăn việc làm, nhà cửa cũng có hết. Hai vợ chồng tôi thì hiện giờ ở riêng. Tại vì hồi xưa là tụi nó ở chung, bây giờ nó có gia đình, nó ở riêng hết. Thì hai vợ chồng vẫn còn đi đứng được, vẫn còn minh mẫn làm việc. Và chúng tôi vẫn có thể nói tiếng Anh được tương đối khá. Chỉ có một điều là tôi sợ tới một cái ngày mà mình không còn đi đứng được, mình không còn nấu ăn được, thì mình sẽ làm sao? Cái đó thật sự tôi không biết đó cô à. Ở những cái trung tâm y tế mà dành cho người lớn tuổi thì bây giờ người ta cũng tương đối cũng khá lắm cô. Tôi ở một cái nơi đó mà cái trung tâm y tế đó, người ta làm việc 24 tiếng. Không phải là người ta có mặt ở tại đó, nhưng mà có chuyện gì cần là mình có thể gọi cho người ta. Và tôi đã từng bị gọi một lần cho ông chồng tôi rồi. Và người ta có hướng giải quyết cho mình ngay. Chứ không còn ban ngày á, thì mình có xe Uber, người ta có thể tới nhà chở mình đi tới nơi phòng khám, nơi chỗ máu này kia hoàn toàn miễn phí
2: đó. Nhưng mà cô cho Quang Duyên hỏi là bây giờ đó, ngay bây giờ nè, thì cái nguyện vọng của cô chú như thế nào
6: đó? Chính vì vậy tôi mới nói là câu hỏi của tôi là nằm ở đó đó.
2: Thì đúng là câu hỏi, nhưng mà bây giờ nếu như cái
6: không còn làm việc nữa,
2: cái nguyện vọng của cô chú hiện bây giờ là sao đó?
6: Cái ước mong á thì mình cũng khó quá cô. Tại vì tôi cũng mong là một cái ngày là nếu mà một trong hai người ra đi trước rồi mà mình còn đủ sức để có thể ở một mình thì mình nên ở một mình. Mình nên ở một mình chứ đừng làm phiền. Chừng nào mà đến một cái vấn đề mà mình không còn có thể ở một mình được nữa thì hãy về với con cái. Chứ còn tôi thật sự không muốn ở với con cái đâu. Tại vì đôi khi mình già rồi, bây giờ thì mình, tôi thật sự rất còn minh mẫn. Và tôi cũng rất là người biết hiểu biết, không có làm phiền con cái. Và cũng rất chịu khó nhịn nhục cả hai vợ chồng. Nhưng mà tới lúc mình già rồi mình dở chứng lên, rồi mình đòi hỏi cái này cái kia, mình đập phá, mình tùm lum tà la, đâu có biết được cô. Thành ra tôi muốn xin một câu hỏi của từ khán thính giả cho chúng tôi một câu trả lời. Là mình nên làm sao? Chứ còn đi vô nursing home mình không đủ sức để vô đâu cô.
2: Tức là cô loại trừ trường hợp mà nursing home rồi đó ha. Tại vì một gia đình lao động bình thường thì chắc là kham không nổi rồi.
6: Tại vì chúng tôi đã từng làm việc nursing home rồi.
2: Đúng rồi, bây giờ ai mà làm được lương một tháng mà 10.000 đồng đâu phải dễ đâu. Phải có bằng cấp này nọ mới làm được cái lương một tháng 10.000 đó. Rồi lấy tiền đâu ra để mà trả lo
3: lúc bệnh rồi đâu còn làm nữa.
2: Không không.
3: À người
2: tức
3: con
2: là cái người con đó.
3: À, cái đó chắc phải có chừng 5-6 người con. Rồi mỗi người vài ngàn.
6: Mà tôi thì chỉ có hai đứa con mà hai đứa con trai nữa chứ.
2: Nếu mà có bằng cấp bác sĩ kỹ sư này kia thì có thể lo cho cha mẹ được, nhưng mà lao động bình thường thì chắc là vô phương rồi.
3: Mấy người CEO hay là của mấy công ty lớn mà lương 100.000 cũng không đủ mà. Một năm đâu đủ đâu, tại 10.000 một tháng rồi. Thì mấy người đó phải mấy trăm ngàn một năm mới có thể nuôi nổi cha mẹ già ở trong nursing home mà giống như cô nói.
6: Tôi đã từng biết những cái nursing home rồi đó cô. Rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Cũng như là mình đi vô khách sạn mình ở vậy đó. Nhưng mà tiền thì rất là cao.
0: Dạ, cảm ơn cô đã gọi nhé.
3: Dạ, cảm ơn cô.
6: Dạ, dạ, nếu mà có khán thính giả nào mà có được cái hướng nào giải quyết, xin cho chúng tôi một ý kiến. Dạ. Chúng tôi rất mong điều đó.
2: Chắc là ai cũng đều có câu hỏi giống như cô. Hay là cũng không biết phải
3: dạ,
2: giải quyết tình trạng nó thế nào đây.
3: Dạ.
0: Dạ.
2: Dạ, thôi thì cứ lắng nghe, có ai có cái ý dạ kiến gì mà nó hợp phù hợp với hoàn cảnh dạ của mình thì mình có thể mình áp dụng theo.
3: Dạ.
2: Dạ, cảm dạ ơn cô.
6: Dạ.
3: Dạ, dạ cảm ơn dạ cô.
0: Dạ, cảm ơn. Và đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại nữa và sẽ quay lại trong phần thứ ba. Quý vị đang trên đường dây điện thoại, xin giữ đường dây, chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3,000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Good morning sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời một thính giả trên đường dây ạ.
1: Hello, hello.
2: Hello,
0: Dạ xin
2: tôi xin
0: chào.
2: trả lại cô Tường Minh.
0: Dạ.
2: Anh Văn Chương hồi nãy các
1: Dạ
2: cô đã
1: chào.
2: trả lời cho anh cái vấn đề mà bảo hiểm Canada với Mỹ rồi đó. Mình ở Mỹ mình phải giàu thì giàu thật giàu, nghèo thì nghèo được nghèo luôn. Để có hai cái Medi-Cal đó, nghèo thì nghèo luôn chứ đừng có lưng chừng là đó, cô ấy có trả lời đó. Ý là sáng tôi có nói vậy. Thì vấn đề này đó thì vô cái phần này tôi nói thêm đóng góp phần này thì cái như thế này tại tôi bị qua rồi mà sáng tôi có nói mà sách chưa nói rõ. Thì trường hợp như má tôi là lúc bệnh thì người nào giống như cô Tường Minh nói, hỏi các anh gì mà trước kia đó thì có lòng nhưng mà có hoạt động có hành động không, đó là y chang vậy. Thì khi má tôi bệnh cũng cũng tám mấy thì năm trước đó cũng năm 2000 mấy đó, 2004 để ba gì đó, thì má tôi bệnh đâm bệnh xuống. Thì khi bệnh xuống thì tôi là ở chung tôi thách khe từ A tới Z. Sáng sớm tôi đã dậy nấu cháo thì má tôi thích ăn cháo, sáng ăn cháo xong nó sinh thơm, nó ở trong nó sinh thơm nó có đầy đủ nhưng mà má tôi không thích ăn cái đồ đó. Thì tôi chỉ nấu cháo tôi lo từ A tới Z, nhà mà ngày nào cũng thù như là ở đó, chỉ về nhà nhiều khi về một vài tiếng ông anh tôi lên thăm thì tôi về tắm rửa, thì khi lúc đó tôi thất khe cũng cũng mấy tháng trời luôn, tới như ngày nào cũng vậy hết. Thì tôi mới trong đó cũng cũng có bốn anh em, người nào cũng nói thương mẹ hết trơn đó, nhưng khi nói thôi giờ mình chia nhau mình đóng góp một chút, ai ai có công ăn việc làm thì thôi mọi người đóng góp vài tiếng thôi lên chăm sóc mẹ ở trong nó sinh hơn, không có ai có làm hết trơn, nói cái vậy chứ mà không có hành động, có thực tế như vậy. Nhưng mà tôi mới nói là thôi về Việt Nam. À, má tôi em về Việt Nam thì giờ còn một cái bà chị dâu thôi. Thì tôi mới hỏi bà chị, nếu má muốn vậy tôi hỏi bà chị dâu có đồng ý cho má ở không? Thì má tôi, bà chị dâu đồng ý. Thì tụi tôi phải, tôi chính tôi một mình tôi lo tiền, lo tất cả cung cấp tả này kia, bất cứ cái sữa bột bất cứ gì hết là tôi lo hết cho má tôi. Và trả tiền lương cho bà chị dâu tôi. Là có một cuộc sống đó, hầu như là bên đây là tiền bạc đây là không còn, không má không có tiền. Thì tôi lo hết từ A tới Z luôn, những tới khi má tôi 100 tuổi thôi. Ở tôi mới nói là có tiền, mình có tiền về Việt Nam sống, có thân nhân giúp đỡ mình về săn sóc mình này kia nọ. Ở đó đại khái là vậy đó, thì mình về Việt Nam sướng hơn. Nhưng mà bây giờ thì nó thay đổi rồi, thời nay thì nó thay đổi. Trước cái năm 2000 mấy, thì tôi biết không, bây giờ thì nó đỡ nhiều. Không biết ở
0: Dạ.
2: Mỹ thì như thế nào, tôi không biết vậy. Tôi đóng góp vậy. Cũng
0: Cảm
2: như
0: ơn anh
2: có,
0: Trung.
2: mình nói
0: Dạ.
2: ai cũng có thì giờ mình có lòng, nhưng mà nó có lòng mà không ai làm. Nó
0: Ừ.
2: sẽ thật như vậy.
0: Hành động
2: Sống
0: thực
2: mình đổi
0: tế
2: thì nó
0: đi.
2: phải
0: Dạ.
2: đỡ. Giờ hành động thực tế đi, là cái đó
0: Dạ.
2: quan trọng. Bốn bốn người con luôn nha. Mệt
0: Dạ.
2: lắm ai.
0: À, cảm
2: Dạ
0: ơn anh
2: ok.
0: Trung. Dạ,
2: Dạ
0: cảm ơn anh.
2: dạ ba.
0: Dạ. Mời một thính giả kế tiếp ạ.
3: Alo, xin chào cà phê sáng.
0: Dạ, chào
1: Dạ chào
0: cô.
1: cô.
0: Dạ, chào cô.
3: Dạ. À, tôi thì trong cái vấn đề này tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều. Thì gia đình thì có ba đứa con thì nó ở riêng hết. Có một đứa ở gần thôi, còn hai đứa là ở xa. Rồi hai người thì cũng bảy mươi mấy tuổi, 80 tuổi. Thành ra cũng suy nghĩ cái vấn đề này rất là nhiều. Mà cũng nhìn chung quanh thấy cũng nhiều cái trường hợp lắm. Thì theo tôi đó thì cái vấn đề là lúc mà mình già yếu thì mình thích ở gần con cái, nhưng mà trường hợp của tôi là hai người là ở riêng, nhưng mà con cái thì nó đến nó thăm, nhưng mà lúc mà bệnh hoạn này kia đó thì nó cũng đến nó thăm, nhưng mà tới lúc tôi nghĩ tới lúc mà không có còn tự lo cho mình được nữa thì mình nên vô nursing home. Theo tôi thấy đó, nursing home á, ở đây đó tôi thấy có nhiều người bạn đó họ có Medicare đó thì họ đâu có tốn tiền, mà những người mà không có Medicare đó thì có thể vô nursing home rồi mình đóng tiền, đến khi nào mà mình hết tiền rồi thì nhà nước sẽ chuyển mình qua Medicare thì mình không có tốn tiền nữa. Đương nhiên là mình phải có tài sản rồi mình đóng hết cái tiền đó trong cái account của mình thì mình được chuyển qua là Medicare để cho ở trong đó người ta săn sóc. Đương nhiên là không có ai muốn vô nursing home hết, nhưng mà tới cái lúc mà không biết cái gì hết nữa thì rất là làm phiền cho người nhà con cái của mình, thì mình phải vô thôi. Mà tôi thấy tôi có đến mấy cái nursing home mà mấy người Medicaid ở cũng được lắm á. Thì theo tôi biết á, thì tôi thấy có cái bác kia đó nằm một phòng hai người thì một tháng là 3.500 đó, là chính phủ trả đó. Đó thì như là Alzheimer rồi, không biết gì hết đó. Nhưng mà cái vấn đề là cái tình cảm giữa con cái với lại cha mẹ, thì những hồi đó tôi làm tóc đó, tôi hay đến mấy cái chỗ nursing home tôi cắt tóc free cho mấy cụ lắm. Thì mấy cụ đó thì thiếu cái tình thương đó, ăn thua là con cái có đến bỏ cha mẹ mình để cha mẹ mình vô nursing home mà có đến thăm không. Thì trong đó thì tôi thấy người ta nói là đa số là Việt Nam với Ấn Độ á, thì hay đến thăm, còn có mấy cái giống dân khác đó là bỏ đó luôn nha, bỏ đó luôn, không không vô thăm luôn á. Thành ra nhiều khi thấy mấy cụ cũng buồn. Rồi nhưng mà ông xã tôi thì ông không thích đi vô nursing home, ông nói ông có chết thì ông cũng nằm ở nhà luôn, mà ông muốn ông chết lẹ lẹ không có bệnh rề rề. Nhưng mà làm sao mình muốn được cái đó là
1: Đúng
3: trời
1: rồi.
3: cho ai. Với lại tôi cũng chia sẻ mấy cái nữa là cái bà cái vấn đề mà về Việt Nam á, thì tôi cũng có cái bà đó xui của má tôi nha, bà cũng 90 mấy tuổi rồi, bà ở Canada đó. Mà Canada là cái y tế nó cũng cho free đồ nhiều lắm á, nhưng mà bác Alzheimer, bác có ba người con trai ở Canada. Rồi cái mới đầu cái nó dẫn nó để bác vô nursing home, cái bác quậy, nghe nói bác quậy quá, không biết bác quậy thì sao hả. Rồi cái thôi ba đứa con trai đó mới dẫn về nhà, mỗi đứa chia ra ở, mẹ ở mấy tháng mấy tháng, mà cũng nói quậy quá chịu không nổi, cuối cùng đó đem về Việt Nam á, đem về Việt Nam ở. Thì nghe nói giờ bác rất là thích, ở một tháng là 1.100. Mà tôi thấy chụp hình đó, cái nursing home ở Việt Nam nó rất là đẹp, nó đẹp, nó cũng đầy đủ tiện nghi, đương nhiên là nó không có bằng như bên Mỹ, nhưng mà nó được lắm á. Rồi cái ba người con đó, mặc dù là mẹ Alzheimer không còn biết gì hết, nhưng mà cũng chạy tới chạy lui, tại vì cũng còn anh em Việt Nam, rồi anh em Việt Nam và anh em Canada chạy tới chạy lui thăm mẹ mình. Thì tôi thấy chuyện đó thì cũng cũng được đó anh, nếu mà mình giải quyết ở bên bên nước mình, nước Mỹ Canada không được thì mình trở về Việt Nam. Nhưng mà tôi lại có một người bạn khác nữa, chị đó tám mấy tuổi rồi, cũng nói là con thì ở bên Việt Nam, thì chị nói là thôi chỉ đi đi về Việt Nam rồi cất nhà ở bển rồi về để cho con nó lo này kia đây đó. Cái xong cái lúc mà chỉ về cái xong cái con cái lại đối xử không có tốt đó, hứa hẹn này kia nhưng mà chỉ đem hết của cải để mà đưa con cất nhà cho mướn rồi tùm lum hết, rồi đối xử không tốt. Rồi lúc chị bệnh nữa, chị buồn quá, chị mới quay trở về Mỹ nè. Chị nói là dù sao thì ở bên Mỹ này thì chị cũng có quyền lợi này kia, còn bên Việt Nam thì chị tốn cũng tốn tiền nhưng mà không có nhiều như bên Mỹ, nhưng chị có tiền nhưng mà đều nó buồn, tại vì cái tình cảm con mình nó đối với mình không có tốt. Thành ra cái vấn đề tôi nghĩ đó là ăn thua là cái tình cảm giữa cha mẹ với con cái thôi, còn cái vấn đề mình ở đâu thì mình lấy tiền ở đâu thì mình ở đó à. Đó.
0: Cảm ơn cô.
3: Tôi thì con tôi ở Mỹ thì tôi nhất định nhận nơi này là quê hương, tôi không có đi đâu hết. Đó.
1: Thank you cô.
0: Cảm ơn cô.
4: Cảm ơn cô.
0: Mời một thính giả kế tiếp ạ.
1: Hello.
4: Xin chào.
3: Xin chào cà phê sáng.
1: Dạ.
4: Dạ chào cô.
3: À dạ.
1: Dạ.
4: Tôi xin có một vài ý kiến là như thế này. Cái trên xứ Mỹ này á, thì những cái người cao niên á, là có rất là nhiều trường hợp khác nhau. Cái trường hợp mà khi con cái nó lớn rồi, có gia đình rồi, có việc làm, đi ra ngoài hết, thì còn lại có hai ông bà. Thì nếu hai ông bà còn khỏe á, thì nương tựa với nhau lúc tuổi già, lúc bệnh hoạn. Nhưng mà một trong hai người khi mà đã mất đi rồi, chỉ còn có một người á, thì có rất là nhiều cái lựa chọn. Hoặc á, là nếu con cái nào mà có hiếu thảo mà lại cũng có hợp tánh tình với lại bố hoặc mẹ đó, thì có cái offer đưa cha mẹ hoặc bố hoặc mẹ còn lại về ở với gia đình, nếu mà có tình trạng là cái người dâu hay người rể đó cũng cùng đồng ý với cái quyết định đó, thì cái đó là dễ rồi. Còn cái trường hợp mà nếu không có người con nào mà muốn đón nhận cha hoặc mẹ về ở với gia đình mình đó, thì bắt buộc hoặc ông hoặc bà đó còn ở một mình mà còn có thể tự lo, có khả năng tự lo cho cá nhân mình được, thì tới một lúc nào đó thì còn đời sống nó vẫn còn ok. Nhưng mà tới cái lúc nào mà khi đã bệnh hoạn quá mà không có thể tự lo cá nhân mình được, thì nó cũng có nhiều lựa chọn khác. Là nếu trường hợp mà người cao niên đó mà có Medicare á, có thể xin được cái chương trình là có người tới nhà chăm sóc mà một ngày khoảng 4-5 tiếng, tùy theo bệnh nhiều hay là bệnh ít. Nhưng mà cái thời gian còn lại thì lại cũng phải có tiền bỏ ra để mướn cái người khác tới chăm sóc cho những cái thời gian còn lại mà nhà nước chỉ trả tới bao nhiêu giờ một ngày đó thôi. Thì cái đó là nếu xin lỗi, đó là trường hợp nếu mà người đó có khả năng tài chánh là đầy đủ để mà có thể mướn thêm được một cái người coi lại cho mình trong cái số giờ còn lại trong ngày, ngoài cái giờ của nhà nước đã cung cấp rồi. Còn rồi tới một cái lúc, một cái thời điểm nào đó mà cái người cao niên đó mà hoặc là bị stroke hay bị hợp áp tắc mà bệnh nặng quá, không có thể tự người nhà không có còn đủ tài chánh để mà mướn người khác tới, thì những người con trong gia đình phải nghĩ tới cái chuyện là đưa bố hoặc mẹ đó vô trong viện dưỡng lão, nursing home. Thì ở trên đây tôi nhận thấy là nursing home ở xứ Mỹ này nó cũng có nhiều level lắm. Cái level của những người mà CEO hay giám đốc hay là những người giàu có đó thì 10-12 ngàn, 15 ngàn một tháng cũng có, là cái cao nhất đó. Còn cái thấp nhất thì cái level basic là 3.500 một tháng. Nếu mà cái người cao niên đó mà có Medicare thì là vô cái nursing home mà nhà nước trả hết cho toàn bộ 3.500 một tháng, là cho cái diện của cái người low income đó. Còn còn nếu mà cái trường hợp còn những người anh chị em hay cha con cái của người cao niên đó mà muốn cho cha mẹ mình được ở cái level được cái trung bình medium cao hơn tí, thì các anh chị em mỗi người hùng lại một ít. Tại vì tôi có một cái gia đình quen đó đó, thì mấy người con hùng lại mỗi người một ít cho vô cái level được 5.000 một tháng thì rồi cũng tốt lắm, chứ không có cái gì mà gọi là không có khả năng để vô nursing home được. Còn cái trường hợp nữa là nếu mà cái người có cái tài chánh nhiều quá, ví dụ như có nhà cửa, có tài sản, có 401k, có nhà băng, có stock mutual fund á, thì khi mấy cái người đó mà vô nursing home á, thì đầu tiên là tất cả những tài sản đó sẽ bỏ vô trong một cái quỹ ký thác, cái trust để cho nursing home đó họ giữ đó, để khi mà họ tiêu xài mỗi tháng là mấy ngàn đồng mà mình lựa chọn cái nursing home theo cái level mình muốn đó, ví dụ 5.000 thì khi họ đã sử dụng hết cái số tài sản 5.000 7.000 tùy theo mình chọn mà tài sản của mình đã cạn rồi thì lúc đó nursing home mới làm đơn đặng xin Medicaid cho người cao niên đó ở tiếp.
0: Cảm ơn cô. Thật ra thì chúng ta không có đi chi tiết quá trong cái vấn đề mình làm sao để mình vô nursing home, những cái level như thế nào, tiền bạc như thế nào. Cái câu hỏi ngày hôm nay á, là mình muốn ở với ai, mình tuổi già mình như thế nào, mình mong muốn cái gì. Còn nếu mà mình đi đó thì để chương trình phúc lợi xã hội của anh Bảo chắc mình đi chi tiết hơn về cách thức làm sao, level như thế nào, bao nhiêu tiền.
4: Thôi, tại vì hồi mãi có một cô nói là người Việt Nam ở đây chắc vô nursing home không nổi. Thành ra tôi nghĩ là chắc là cái đó có sự hiểu lầm rồi nên
0: dạ thì mình cũng nói đơn giản, tại vì cái câu hỏi của mình ngày hôm nay hoàn toàn khác. Mình đang nói cái mong muốn của mình muốn ở với con, mình muốn ở một mình, khi mình còn một mình đó, không có vợ chồng nữa, thì mình tính làm sao, mình có dự định gì cho tuổi già của mình đó.
4: Dạ theo cá nhân của tôi đó thì tôi sẽ ở, con cái nó đi lớn nó đi hết rồi, rồi tôi sẽ ở một mình cho tới khi nào mà tôi không có còn thể tự lo cho cá nhân được thì lúc đó
0: tôi vô nursing home. Dạ, cảm ơn cô.
5: Dạ.
0: Cái câu hỏi đơn giản như mình mong muốn cái gì?
5: Dạ, mình mong muốn.
0: Dạ. Còn nếu mà mình đi mà quá chi tiết vô cái cách thức làm sao để dành tiền làm sao thì nó khó quá. Dạ. Mời một thính giả kế tiếp ạ.
5: Dạ, xin chào.
1: Hello, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
6: Good morning cả nhà.
1: Dạ, xin chào chị.
6: Em đang nghe bằng phone nên em nghe vụ mà gì khi già ở với ai phải không?
0: Dạ. Yeah.
5: Mình mong muốn được ở với
6: thì
5: ai?
6: Thì em thấy khi mà ở xứ Mỹ này khi mình già, nếu là chồng chết hay vợ chết rồi sống, nếu mình có tiền mình sống mình là sướng nhất. Thì ở chung với con cái nó phiền lắm, tại vì người già với người trẻ đó, cái nó có cái different way. Thôi con nít ở đây nó lớn ở đây, nó xanh ở đây, nó rất là different. Nó người già hiểu ý khác, còn nó trẻ nó hiểu ý khác. Cũng như nên em thấy tốt nhất là ở riêng. Đúng không? That's easy. Không có gì. Còn nếu mà tay chân còn khỏe, mình đi được, đứng được thì là mừng. Còn tay chân mà bị què, bị tập hay bị gì á, nếu có tiền thì vô nó sinh hồn. Mà nếu mà mình còn miếng cùng mà mình vô không có khả năng vô nursing home á thì mình cũng phải người nào ở chăm sóc mình vậy thôi, nếu mình có tiền. Còn nếu mà họ nói tóm lại không ở chợ không có tiền đi nữa thì tốt nhất là chú chùa ở
0: chùa nào chưa.
5: Như vậy thì ý kiến của chị cũng nhất định là cũng không có ở chung với con. Dạ
6: không, em không ở với con, em có hai con trai.
5: Dạ.
6: Cũng tuổi em cũng sầm sòn cũng như anh Trương á.
1: Yeah.
6: Em suy nghĩ rồi chứ chị già em thấy hai tay em là thấy là nó không ở với mình đâu. Em thấy thằng lớn nó mới 24 tuổi đó, nó tự lập rồi.
1: Nhưng mà giờ hỏi chị nếu như là con chị mà nó thôi mẹ về ở với con đi. Dạ. Thì chị vẫn thích hơn đúng không?
6: Không.
1: Không luôn.
6: Gần gần rồi, em không luôn.
5: Dạ. Cá tính chị rất là mạnh mẽ luôn. Dạ.
1: Cái phone của chị nó
0: dạ.
1: Có nghe
0: hết nghe được
6: đây tại vì phone mới á. Cái giải tại em nghe bằng cái earphone nên nó hơi khó.
1: Dạ.
6: Không nghe được hả?
1: Nghe được rồi. Dạ. Chị nói đi.
6: Thì em nghĩ rất là easy, còn kiểu mà về Việt Nam sống cái đó không nên. Dạ. Vì Việt Nam đâu có bảo hiểm gì đâu.
1: Dạ.
6: Sức khỏe đâu. Nếu mà mình già thì mình có tiền thì bà con dòng họ còn lo cho mình. Còn nếu mình không tiền thôi, mình không có tiền, họ không có lo cho mình đâu. Lo được bao nhiêu, lo được ở đâu.
1: Dạ.
6: Hay sống ở đây là sướng.
5: Dạ.
6: Đây là sướng nhất.
5: Dạ.
6: Cái bữa nào em cũng nói đúng mà anh chưa?
5: Dạ, cảm ơn chị. Dạ.
1: Tại vì cái vụ hồi nãy có người kể đó, kể con ruột mà còn phải còn ngược đãi chứ đừng nói là người bà con.
0: Dạ. Đưa hết tiền đi.
1: Dạ, có tiền thì ok.
0: đưa còn hết giúp. Rồi là chuyện khác à,
1: trả tiền là chuyện khác.
0: Như mình trả tiền mỗi tháng là còn khác, kiểu như là còn mình bán hết tài sản mình đưa một cục là coi là xong luôn. Sao? Rồi đó xong thiệt á. Cái lời khuyên chân thành là đừng có bán nhà rồi đưa một cục rất ok tôi đưa. Tôi mới có một người làm trong làm manager của nursing home đó. Chị cũng kể đó, à, cô này á, có anh bồ trẻ, xong rồi á, là cô vô nursing home bán nhà đưa cho anh bồ một cục tiền để anh lo cho cổ, rồi tới lúc mà ông không đóng tiền đấy là bây giờ
5: mà lỗi tại ai,
0: lỗi tại vì mình đưa tại cho cổ. Người ta một cục tiền luôn cục mà còn bồ trẻ nữa. Anh này là có bộ khác ở ngoài rồi,
5: trời ơi,
1: ôm tiền đi luôn,
0: ôm tiền đi luôn rồi xong rồi
1: để
0: ảnh lo cho cổ, rồi tới lúc mà ông không đóng tiền đấy là bây giờ
5: mà lỗi tại ai,
0: lỗi tại vì mình đưa tại cho cổ. Người ta một cục tiền luôn cục mà còn bộ trẻ nữa. Anh này là có bộ khác ở ngoài rồi,
5: trời ơi,
1: ôm tiền đi luôn,
0: ôm tiền đi luôn rồi xong rồi ai lo, trời ơi.
5: À, còn ai gọi không?
0: Còn. À. Mời một thính giả kế ạ.

0: tiếng vọng của TV thôi.
1: Dạ, chắc là bác phone để đó rồi. Vừa mới lên tiếng. gọi lại nhà 713-931-1560, mời quý vị gọi lại nha.
2: Tường Minh, hôm bữa đó Mai Phương có một người bạn, trong lúc mà mọi người họp nhóm á, chơi với nhau á, anh này nói vui lắm. Tôi ước gì mà tôi trúng một tờ giấy số nha, cái tôi mua một cái căn nhà cho một khu đất thiệt là đẹp, tôi trồng nhiều cây này kia, có nhiều phòng, xong rồi tụi mình đó lại ở chung nhau, xong rồi mướn một người tới chăm sóc vậy đó, vòng vòng hùng lại sống với nhau tuổi già vui. Ban ngày thì ăn uống, xong rồi buổi tối thì đờn ca hát hò,
1: nó có còn hơi không mà hát
2: không, nhưng mà thì hát tới lúc nào hết hát thôi. Nhưng mà giống như cái điều đó nó cũng làm cho Phương có một cái suy nghĩ như thế này nè. Giống như cô hồi nãy nói đó, thì nhiều khi là mình đi vô nursing home nhưng mà không có đủ tiền, thì nursing home cũng có nhưng mà nó sẽ không được như ý muốn của mình. Như vậy thì có nên suy nghĩ về một cái gọi là cái gì, cái mô hình hả,
1: mô hình cộng đồng,
2: một cái mô hình cộng đồng mà trong cái group với nhau thôi.
1: Chị ơi, tụi em có tính cái đó rồi.
2: Tính luôn rồi hả?
1: Nhưng mà là nói là ok, tụi mình bây giờ mua nhà gần nhà ở rồi, xong rồi cũng có bạn cũng mua qua ở gần và được ba bữa, xong cái cô kia ly dị bán nhà bỏ đi mất tiêu.
0: Chưa kể ở thời gian bắt đầu xung khắc rồi gây gỗ rồi ganh tị rồi này kia rồi nát.
2: Cũng khó
1: nhìn ha. Nhìn bạn bè vậy thôi, bạn bè nhìn
0: bạn
1: vậy
0: bè
1: thôi
0: thì nói vậy.
1: Nhưng mà bữa nay khác, ngày mai á, là tự nhiên có một cái biến cố nào đó là trở mặt thành thù liền.
2: Vậy cũng không khó quá ha.
1: Vợ chồng á, còn trở mặt thành thù, còn bạn bè nó easy lắm. Bạn bè nhìn thân ơi là thương giống như vậy á, là coi như là cái gì tốt đẹp nhất, ngon nhất dành cho nhau, đem tới tận nhà nhau luôn. Nhưng mà tới một cái tự nhiên có một biến cố, đụng chạm một chút xíu là coi như là
2: hết bạn luôn,
1: cắt đứt.
2: Cái bài toán nó vẫn rất là khó,
1: y gì lắm, thành ra thôi đừng có
2: nghĩ tới hả,
1: đừng có nghĩ tới. Dạ.
2: Tường Minh đã cắt đứt cái mộng đẹp của Mai Phương rồi.
1: Dạ. Chắc hết giờ rồi. Cho nên
0: giờ là chắc nói vài câu là chào luôn thôi. Dạ, tại vì Quang Chiên cũng có biết có những người mà khi mà còn về Việt Kiều về đó, Minh với lại Mai Phương, trời ơi được săn đón nhiều lắm, mấy đứa cháu nó cưng lắm. Về nhà nó dành một phòng riêng rồi, nó lo dọn dẹp máy lạnh rồi này kia. Rồi sau này cái là hết gửi tiền về đó, là cũng muốn về để mà dưỡng già đó, không đứa nào nhận hết đó. Nó nói này lý do kia. Thành ra là
1: còn tiền còn bạc còn đệ tử,
0: mấy đứa cháu nó thương tôi lắm, trời ơi nó cứ nói là về đi rồi nó lo cho rồi
1: con đã có
0: rồi.
1: Tiền
0: thì lúc còn có tiền thì khác.
1: Hết tiền, hết rượu, hết ông tôi.
0: Hết giờ luôn.
1: Cảm ơn quý vị. Thật ra thì thôi tự mình lo cho mình. Trong cậy vô bất kỳ ai cũng không nên nha chị Mai Phương. Nhất là bạn bè đó. Bạn bè thì được ngày nào vui ngày đó đi. Em có kinh nghiệm xấu về bạn bè lắm.
0: Cái đó cũng thường lắm.
1: Không thường
0: vừa
1: lắm.
0: Vừa mất này mất kia, mất tiền mất của rồi mất bạn luôn.
1: Thôi. Đến đây thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
0: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.
3: Chương trình này được bảo trợ bởi.
4: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
5: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
6: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
7: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
8: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của

0: quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
2: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ ba, Tường Minh khỏe không?
0: Dạ, khỏe. Sao nghe giọng anh buồn vậy?
1: Trời ơi, mất hứng coi đá banh nữa rồi. Tụi mình ơi, mất hết 50% luôn rồi.
0: Ngày rồi.
1: Hôm qua Mỹ thua.
0: Ừ.
1: Wow, đúng rồi, Mỹ thua buồn quá.
0: Ừ.
1: Mới đầu khai mạc thì ăn 4-1, bây giờ có như là hình về. Nhưng mà tụi mình đặt câu hỏi là, ví dụ nhớ là hôm nay giải thích tụi mình cái đó. Ok, tại sao mà tụi mình nói cái câu gì cho để trên Facebook là tại sao
0: có thấy lạ không? Có thấy cái trận đấu này có gì lạ không?
1: Yeah, nếu mà như vậy đó thì Tiến Dũng trước khi gửi cái câu trả lời đó thì mình đi qua một vòng thị trường chứng khoán đi. Sáng hôm nay hâm he nhau nữa, cái việc Hoa Kỳ và Iran hâm he nhau nữa làm cho thị trường chứng khoán xuống rất là nhiều và dầu thô tăng lên. Dow Jones giảm 60 điểm, vẫn là con số cao kỷ lục là 52.995 điểm. Nasdaq thì giảm đến 361 điểm, 25.759 điểm. Cái tội là Rivian mới lên chút xíu. Cái những nhà đầu tư thì bán 70 triệu cổ phiếu ra làm cho thị trường của Rivian xuống thê thảm, bởi vì một cái sự đầu tư rất là thiếu khôn ngoan. SP500 giảm 45 điểm, 7.492 điểm. Vàng thì giảm 90 xu, 4.166 đồng 60 xu cho một ao vàng. Dầu thô lên 1 đồng 45 xu, 7 châu đồng chẳng cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm 5.92, 30 năm 6.61. Vàng ở Việt Nam mua vào 147 triệu rưỡi, bán ra 150 triệu rưỡi cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên, quý vị biết Hoa Kỳ đã đăng cai cái World Cup, và trong đó cũng có hai quốc gia khác nữa, đó là Mỹ, Tây Cơ và Canada. Quý vị thấy rằng Canada đã về nước, sau đó Mỹ, Tây Cơ về nước, rồi Hoa Kỳ cũng rút ra luôn. Tức là ba cái nhà đăng cai này đã âm thầm lặng lẽ đi ra, gọi là hồi ta đứng lại nhường đường em qua. Quý vị tưởng tượng một cái này là cái nhìn của một cái người về kinh tế thôi nha quý vị. Tùy quý vị nhìn theo tùy nha, đá dở thua cũng đúng chứ không phải là không nha. Nhưng mà trường hợp như thế này, thí dụ như quý vị tưởng tượng bây giờ chỉ còn có ba đội còn lại, Mỹ, Canada và Mỹ Tây Cơ, thì châu Âu qua đây làm gì nữa quý vị? Quý vị đồng ý không? Châu Âu qua đây có gì nữa? Đến bây giờ chúng ta biết rằng cái trận đấu này đó, cái World Cup này đến 16 đội châu Âu lần. Và bây giờ châu Âu vẫn còn đá thì người ta mới mua vé đi qua bên Mỹ Tây Cơ, đi qua Canada, đi qua Mỹ coi, đúng không? Thì bây giờ ba người này thua trước đi, để mà cái kinh tế nó lên nhiều hơn. Có thể họ sẽ được return nhiều hơn. Còn cái chuyện mà giành World Cup thì kỳ sau, ví dụ như Pháp tổ chức hay là ai tổ chức đó mình lấy sau cũng được. Nhưng bây giờ kinh tế đang khó khăn thì mình lấy tiền châu Âu trước thì đã, cái gì? Đó là cái nhìn của ví dụ thôi vị. Bản tin đầu tiên thì hôm nay Hoa Kỳ và Iran lại bắt đầu hăm dọa nữa. Cái lý do vì Iran muốn, tôi muốn lấy tiền thô của cái eo biển Hormuz này. Nhưng mà Hoa Kỳ nói, ê, bây giờ tôi offer tiền mấy chục tỷ, cả trăm tỷ đó. Iran cũng không chịu. Và cuối cùng, Iran rất là sốt ruột khi mà thấy tàu bè đi qua liên tục như vậy. Thì bắt đầu tấn công. Tấn công thì sáng hôm nay Tổng thống Trump nói rằng, ê, tao sẽ đập cái nhà máy điện ngoài. Thì bây giờ Iran và Hoa Kỳ vẫn còn đang verbally, tức là đang nói chuyện vỏ mồm như vậy, chứ chưa có gì hết. Nhưng mà cũng làm cho thị trường bất ổn, đặc biệt là dầu thô sáng nay lên 1 đồng 45 xu. Và sáng hôm nay thì Walmart đã đồng ý giảm hầu hết tất cả những mặt hàng của họ khoảng 10% up to 15%. Sau khi Tổng thống Trump ngày hôm thứ hai thì có cho biết rằng Walmart là một trong những cái cửa hàng bán lẻ mà rẻ nữa, và có thể ông như là cái theo cái tờ mà Business Insider thì ông cũng muốn ngỏ lời rằng hề, bớt được thì bớt đi, tại vì thịt cũng cao rồi, tất cả mọi thứ, chi phí thực phẩm là một cái vấn đề đặc biệt nhạy cảm với trong hóa đơn của người dân Mỹ. Nhưng mà bù lại, nếu mà xăng rẻ đó thì họ có thể bù vào cái đó, và đồng thời xăng mà rẻ, lương thực đã giảm nữa thì Hoa Kỳ họ có tiền dư để bỏ túi. Vì biết rằng cái chính phủ Hoa Kỳ thì họ tính về đa số đó, ví dụ nói thẳng luôn là bên Cộng Hòa đó, họ muốn người dân save money quý vị, chứ không phải là đủ tiền tiêu xài. Là cái chuyện đó, một cái quốc gia nghèo là đủ tiền sống qua ngày là vui rồi, nhưng mà Hoa Kỳ đặc biệt anh phải có save money, tức là khoản chi tiêu trừ ra hết thì mỗi hộ gia đình có ít nhất phải là mỗi tháng hoặc là mỗi năm từ 5.000 cho đến 10.000 tiền saving trong account của mình. Đó là cái mục đích của Hoa Kỳ. Trong cái đó thì sáng hôm nay cái trade deficit đã tăng lên. Lý do vì sắp sửa hết cái thời hạn mà những cái tariff sẽ tiếp tục tăng lên nữa. Sáng hôm nay theo như Bộ Thương mại cho biết rằng cái tariff vào tháng 5 vừa rồi thì nó thâm thủng đến 77.6 tỷ. Trong khi đó thì vẫn còn ok. Các nhà kinh tế gia cho biết rằng cái thâm thủng kỳ này khoảng là 78 tỷ rưỡi. Nhưng mà sáng nay chỉ có 77.6 tỷ mà thôi, thì theo như Bộ Thương mại cũng cho biết buổi sáng ngày hôm nay. Và hãng Toyota đã đồng ý, đã ký xong một cái thỏa thuận là xây một cái nhà máy sản xuất xe Toyota ở tiểu bang Texas, đặc biệt là cái thành phố San Antonio. 3 tỷ 6, quý vị, cái ô tô play này rất là to, nó đến 2 triệu rưỡi square foot, và cho biết là họ sẽ xong thành lập vào ngày 1, 2030, và có thể create khoảng 2.000 công an việc làm. Cho biết rằng khi mà cái hiệp định ký thỏa thuận đa quốc gia, tức là Hoa Kỳ, Mỹ, Tây Cơ và Canada không còn nữa, thì hãng Toyota biết rằng trong tương lai nếu nhập xe từ Mỹ, Tây Cơ đi vào Mỹ thì sẽ chịu một thuế rất cao, nên họ quyết định rằng gọi là chia tay sớm bớt đau khổ. Và khi mà hoàn thành xong cái nhà máy này, lắp ráp đa số là những cái xe Tacoma pickup truck, thì sẽ chuyển qua bên, sẽ dời tất cả những tổng hành dinh từ những cái hãng xưởng lắp ráp bên Mỹ Tây Cơ sẽ đi qua về lại tiểu bang Texas, và đặc biệt là ở thành phố San Antonio. Bởi vì biết đến cái thành phố này là chỉ có đi du lịch thôi, chưa có hãng xưởng gì nhiều ở đây. Nhưng mà khi mà hãng từ người ta về rồi đó, thì cái thị tiêu dùng nghĩ rằng hãng này bắt đầu sẽ có một cái tăng rất là mạnh quý vị về kinh tế. Đặc biệt về ngày hôm qua thì Tổng Trump cho biết rằng chúng tôi sẽ bắt đầu sử dụng cái hệ thống tiết kiệm giống như là của Úc. Wow! Trước đây Dũng có nói bị rồi, mà hiện tại giờ ông cũng đang nhờ hai ông, tức là ông Bộ trưởng Thương mại và Bộ trưởng Tài chính, sẽ bắt đầu coi kỹ, sửa đổi một chút xíu, có thể làm cho nó thành công. Bởi vì như thế này, ông bắt những các doanh nghiệp phải đóng ít nhất là 12% tổng tiền lương của người lao động đưa vào tài khoản hưu trí, và cái tiền đó sẽ được miễn thuế, và sau khi về hưu người đó sẽ có số tiền đủ để mà chi tiêu về tuổi hưu trí của họ. Thí dụ bây giờ Tường Minh là 1.000 đồng, ok, thì cái công ty Tường Minh đang làm sẽ bỏ vào là 12%, ok, tức là khoảng 120 đồng, đúng không? Tức là 1.000 đồng thì công ty sẽ bỏ vô 120 đồng, nó giống như là cái 401k quý vị, nhưng mà thay vì tiền của quý vị thì công ty vì sẽ bỏ vào đó. Thay vì, Dũng nhắc lại cho vị biết, thay vì ngồi đó đánh thuế người giàu, tìm cách môi móc người giàu, tìm cách để gọi là lôi tất cả những gì đó để mà lấy tiền rồi chia cho những người nghèo, thì tại sao không tìm ra những cái cơ hội mà lấy của người giàu một cách gọi là công bằng và hợp lệ để đưa cho người lao động, thì sau này người lao động sẽ có tiền. Còn ngoài ra làm biến không đi làm thì không có tiền, thấy chịu thôi, đúng không quý vị? Thì vậy thì ngồi đó thay vì kiếm là tax the rich, hay là làm cái gì tịch thu người ta, đánh tư sản người ta, thì việc tìm là những cái nào hay nhất có thể giúp cho cái người dân họ cũng đỡ khổ, có xem thêm nhiều tiền vào account của họ nữa, giống như cái chương trình này. Ví dụ thấy quá là hay, thay vì những người hãng lớn họ giàu, bây giờ một á, ví dụ tưởng tượng quý vị là người giàu có đi, một là quý vị cho người nhân viên của mình 12%, hay là quý vị đóng thuế vào chính phủ 12%. Tiến Dũng cho quý vị một phút suy nghĩ để quyết định. Theo Tiến Dũng thấy, theo Tiến Dũng nghĩ đó là tôi chấp nhận cho cái người nhân viên tôi 12%. Thì đó là cái cách mà hiện tại bây giờ cái chương trình này thì những ông Bộ trưởng Tài chính và ông Bộ trưởng về Thương mại sẽ bắt đầu ngồi xuống thỏa thuận, sửa đổi một chút xíu, có thể sẽ thành hình, thành lập trong những ngày sắp tới. Và khi cái này là bắt buộc nha quý vị, bắt buộc các doanh nghiệp phải đóng 12% cộng vào cái tiền lương, tức là tổng tiền lương của quý vị bao nhiêu thì họ phải chia ra đúng 12% ở đó, bỏ vào quỹ tiết kiệm. Tuyệt vời. Sáng nay bản tin buồn là Microsoft cho biết là họ sẽ lay off khoảng 4.800 nhân viên quý vị. Lý do vì cái công nghệ AI làm họ tốn tiền quá đi, và họ xây dựng những cái data center. Họ cho biết là cái đợt cắt giảm này đó, bởi vì họ đã có sự cạnh tranh với lại cái Sony and Nintendo, đồng thời cái về cái memory chip đó đã làm tăng cái giá thành lên quá cao, và họ thấy là xin lỗi chị không nổi, và họ lay off, và đa số những nhân viên này là tạo những cái trò chơi, những cái gaming thì đây trong tương lai phải nói là đây là 4.800, thì nghĩ rằng Microsoft cũng còn rất nhiều cái game, quý vị giống như cái em vì nhớ cái phim cái game gì mà cái candy mà trút rớt xuống mà thời gian nổi tiếng không, đó là từ Microsoft quý vị. Và sau này họ sẽ cắt giảm hết những nhân viên để làm đó và họ sử dụng AI toàn bộ. 4.800 này là cái con số họ cho biết rằng chỉ khởi đầu thôi kính thưa quý vị. Xin trở lại Phương Minh.
0: Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không có chúc tường Minh vị có một ngày thứ ba vui vẻ thúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bò
4: riêu.
3: Bò
4: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
4: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
4: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
13: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
14: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
13: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
15: Make Korean food great again.
13: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
16: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
17: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
18: Một thứ uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hills Lab Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hills Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hills Lab Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hills Lab Kombucha.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
12: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
13: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
12: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
13: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
0: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên làn sóng 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
14: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại và bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, quán ông trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, văn phòng bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
7: Thông báo chuyến hoằng pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Toku tại Houston và tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yamen Take tịnh hóa tội chướng vào lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự số 17.355 Roesky Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, thuyết giảng The Metal of
15: Akai happiness happens to the power of thought. Lúc 4 giờ chiều thứ hai ngày 27 tháng 7 tại chùa Trúc Lâm số 10405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Chúng con cũng trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường, cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2, cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với ngài Ken Nathan Thukho Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn vào ngày Chủ nhật 26 tháng 7 2026 lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Thủy Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho ngài Kenneten Toku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự buổi tiệc chay xin vui lòng liên lạc Tuấn CD số 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc khiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
14: Thông báo: với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, việc radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dinh Ký 2, MB Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
15: Thông báo đặc biệt: Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xong mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xong eyeliner, phun xong môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sinh sản collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm, mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi có thể làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân, và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cimin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua, 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được 30% off. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
14: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt Thanh Đa trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà, ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Belle Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
15: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Belle đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Belle Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet bao điện nước. Địa chỉ 9999 Belle Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
14: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Belle Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
15: Cần tuyển nhân viên: Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
14: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin, cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Chồng, bố, ông của Tang Quyến là tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 3 giờ 12 phút sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ âm lịch tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 84 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng vĩnh cửu, địa chỉ 2454 South Direct 4, Houston, Texas 77077, điện thoại liên lạc 281-531-8180. Chương trình lễ an táng thứ Sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026, lễ nhập quan phát tang, thời kinh siêu độ từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng, chư tôn đức chùa Linh Sơn quang lâm chủ lễ. 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều thăm viếng, 6 giờ chiều đến 8 giờ tối lễ tri ân và tưởng niệm. Thứ Bảy ngày 11 tháng 7, 9 giờ sáng đến 10 giờ 30 trưa thăm viếng. Từ 10 giờ 30 trưa thời kinh siêu độ chư tôn đức chùa Linh Sơn. 11 giờ 30 trưa lễ di quan và hỏa táng tại nhà hoàng vĩnh cửu. Tang gia đồng khấp báo. Hiền thê bà Tạ Quỳnh Hoang, Lily Lê, Houston, Texas, Hoa Kỳ. Trưởng nam Đặng Đắc Hy Văn, Hy Văn Đặng, vợ Lê Thị Xuân Phượng, Cindy Lê, cùng các con Kelvin Đặng Thế Huy, Michelle Đặng Mỹ Nhung, Houston, Texas. Trưởng nữ Đặng Thị Đoan Trinh, Julie Huỳnh, chồng Huỳnh Quốc Văn, cùng các con Vanessa Huỳnh Ái Vi và Brian Huỳnh Quốc Cường, Houston, Texas. Thứ nữ Đặng Thị Đoan Trang, Emily Đặng, cùng các con Megan Nguyễn và Ethan Nguyễn, Houston, Texas. Thứ nam Vinh Đặng, vợ Tracy Đặng và các con Tom Đặng và Michelle Đặng, Houston, Texas. Xin lỗi, và Michael Đặng, Houston, Texas. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phung điếu và vòng hoa.
1: Phượng Ưu, Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa Người Mỹ gốc Việt VASF và Hội Công lý cho Nạn nhân Formosa JFFV vô cùng đau buồn và thương tiếc khi nhận được tin tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, chủ tịch Hội đồng Cố vấn Hội VASF và JFFV, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã qua đời ngày 27 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, USA, hưởng thọ 84 tuổi. Xin chân thành chia buồn cùng bà quả phụ Đặng Đắc Thiệu, nhũ danh Tạ Huỳnh Hoang, cùng Tang Quyến. Nguyện chúc cho hương hồn tiến sĩ nhà văn Đặng Đắc Thiệu sớm về nơi tiên cảnh và Tang Quyến sớm tìm được sự bình an. Thành kính phân ưu, thay mặt Hội đồng Cố vấn, bà Khúc Minh Thơ, thay mặt Hội đồng Quản trị Danny Đặng, thay mặt Ban điều hành Triều Giang Nancy Bùi và John Hòa Nguyễn, cùng toàn thể hội viên Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Việt và Hội Công lý cho Nạn nhân Formosa.
0: Phân ưu, toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 27 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 84 tuổi. Là nhạc phụ của anh Huỳnh Quốc Văn, toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV, Việt Radio Network thành kính phân ưu chia buồn cùng đại tân quyến sự mất mát lớn lao này, nguyện cầu hương linh ông Đặng Đắc Thiệu sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.
1: Cảm tạ, gia đình tân quyến xin chân thành cảm tạ thượng tọa trụ trì Thích Phước Tâm, quý chư ni và ban hộ niệm Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng, thượng tọa trụ trì Thích Trí Hiền, quý chư tăng ni và ban hộ niệm tu viện Phước Đức, ông bà giám đốc Dương Phục Vũ Thanh Thủy và quý anh chị Đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM, ban giám đốc và quý anh chị Đài Việt Radio 1560 AM, ban giám đốc cùng quý anh chị trung tâm VN Teamwork Hiệp Lực, quý ông bà cô bác làng Tre Một, gia đình Trương Vương Houston cùng các cựu nữ sinh Trương Vương khóa 61-68, Nguyễn Khánh Agency, WFG Houston San Antonio, quý gia đình thông gia hai bên nội ngoại, cùng toàn thể quý thân bằng, quyến thuộc, bạn hữu xa gần tại Hoa Kỳ và Việt Nam đã gửi vòng hoa, phúng viếng tới nhà hoàng phúng viếng dự các buổi lễ cầu siêu cũng như gửi điện thư, điện thoại, thăm hỏi, chia buồn trong tang lễ tiễn đưa mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của gia đình chúng tôi là cụ bà quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 2026 tại Cypress, Texas. Tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Trong lúc tăng gia bối rối, nếu có điều chi sơ suất, kính mong quý vị niềm tình tha thứ. Tăng gia đồng cảm tạ đại diện dâu trưởng quả phụ Nguyễn Cao Mỹ.
0: Cảm tạ. Tăng gia chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân đến Linh Mục Nguyễn Linh, quản nhiệm cộng đoàn St. Justin, Linh Mục Bùi Phương Tiến, giáo sứ, phó sứ giáo sứ Ngô Thật Lời Nhập Thể, Linh Mục Phạm Lê Minh, chánh sứ giáo sứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Austin, Texas, Linh Mục Quách Thế Bình, chánh sứ giáo sứ Holy Ghost, Linh Mục Hoàng Thắng, dòng Chúa Thánh Thần, Sơ Hoàng Thúy, dòng con Đức Mẹ Hiệp Nhất, Phó Tế Nguyễn Sơn, cộng đoàn St. Justin, Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch, giáo sứ Ngô Lời Nhập Thể, Hội đồng Mục vụ, Hội đồng Tài chánh, cộng đoàn St. Justin, ca đoàn Monica, cộng đoàn St. Justin, Hội Legio Maria, cộng đoàn St. Justin, Đoàn Liên minh Thánh Tâm, cộng đoàn St. Justin, đại diện phong trào Casilo Houston, Ban Xã hội Giáo sứ Ngô Lời Nhập Thể, Hội Các Bà Mẹ Công giáo Giáo sứ Ngô Lời Nhập Thể, Huynh đoàn Đa Minh Giáo sứ Ngô Lời Nhập Thể, Ca đoàn Sao Mai Giáo sứ Ngô Lời Nhập Thể, Hội Võ Bị Đà Lạt, Liên đoàn 81, Biệt Cách Nhảy Dù, cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần đã gọi điện thoại phân ưu thăm viếng cầu nguyện hiệp dân thánh lễ và tiễn đưa người thân của chúng tôi là ông Giuse Nguyễn Ngọc Toàn đến nơi an nghỉ cuối cùng. Những chân tình này chúng tôi xin đón nhận và ghi nhớ trong lúc tang gia bối rối, cũng không thể tránh khỏi những điều sơ sót và sơ suất. Kính mong quý cha, quý thầy, quý sơ và quý vị niệm tình thứ lỗi. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse, ban muôn ân lành đến quý cha và toàn thể quý vị.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bạn thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ổ khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết xin liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. 9.000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô
0: nhiễm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghi Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.
7: Theo Ray Dow và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
10: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
9: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
10: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
11: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
12: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
11: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
12: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
11: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
12: Chợ nào mà hay vậy ta?
11: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
12: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
11: Được, nếu cô không chia tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
12: Mình đi thôi anh Bơm.

0: Bích Vân và anh Thư mến chào quý vị cùng đến với live show Vinashop ngày hôm nay. Quý vị ơi, hôm nay live show Vinashop rất là hấp dẫn quý vị ơi, khi gọi và talk show với số phone 1-855-558-8000 mua sản phẩm từ 100 Mỹ Kim trở lên, quý vị sẽ được tặng một vỉ phu Caudan cao cấp của Mỹ Pacific, yeah. Đó quý vị, một vỉ như vậy là 10 viên nha, mình sử dụng có thể là 10 ngày, tăng sức đề kháng, tăng hệ miễn dịch và bồi bổ cho sức khỏe của mình toàn diện đó quý vị. Và Fucodan, nhắc tới Fucodan quý vị biết là một cái sản phẩm cao cấp rồi, cho nên là tuy mình nghe 10 viên nhưng thật sự nó cũng là một cái sự đáng giá khi mình gọi vào live show để có thêm cái quà tặng nha quý vị nha.
1: Dạ đúng thì rồi. Dạ. Còn nếu quý vị mà có muốn mua Fucodan này cũng được nha. Một chai của nó sẽ là 180 viên. Quý vị mua một chai giá 200 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng thêm một vỉ 20 viên cho quý vị luôn. Đã. Nên những quý vị nào em thích nhất là kiểu chúng ta mua Fucodan về uống để hỗ trợ sức khỏe. Nghe tin vậy là đó. Ok ha.
0: Cho nên là chị Thư cũng có một cái gợi ý rất là hấp dẫn. Đôi khi Bích Vân ngồi xem live show, mặc dù là nhân viên luôn á quý vị, có những ngày ở nhà mở live show lên nhưng mà đôi khi mình tính toán cũng không kịp nha chị. Đó cho nên chị Thư vừa có một cái sự tính toán là Bích Vân là nảy sinh ra là trội chắc là còn là phải mua. Tại vì bình thường sau live show mình mua một hộp là 180 viên, 200 không có quà tặng. Hôm nay trong live show mua được tặng 20 viên, ngoài ra mua 100 Mỹ Kim trở lên được tặng thêm 10 viên nữa. Tức là ai mà đang có dự tính mua Fucodan Pacific thì ngày hôm nay trong live show này là một cái gợi ý rất là good deal. Bởi vì mua một hộp tặng tới 30 viên luôn quý vị. Thay vì 20 viên, cộng đúng thêm rồi. 10 viên cứ gọi vào live show. Trời ơi, chị Thư nói một cái gợi ý này em thấy sao mà hấp dẫn quá. Cho nên là thôi đừng suy nghĩ chần chừ nữa. Chỉ còn một cú phone sau live show lệch một cái múi giờ mình mất 30 viên.
1: Dạ, những quý vị nào đang thắc mắc là Fucodan không biết sẽ hỗ trợ gì cho sức khỏe thì sẵn đây cũng giải thích cho quý vị luôn. Khi quý vị, thí dụ như trong Fucodan này nó sẽ có tảo biển, rồi có nấm và có Fucodan thì nó sẽ hỗ trợ cho quý vị về xương khớp nè. Cái điều đầu tiên đi là dành cho người bình thường uống sẽ có tác dụng là gì? Đó là chúng ta sẽ tăng hệ miễn dịch cho quý vị, bôi trơn cái lớp xương khớp của quý vị để cho quý vị dễ dàng hoạt động di chuyển, nó không bị đau. Đó, những quý vị nào mà có một cô khách thường hay tới shop mình mà mua Fucodan nước á, coi như là nguyên một hộp luôn, 30 chai luôn, là định kỳ cô nói là cô mà ngưng một cái tự nhiên cô di chuyển cô cảm thấy nó bị đau đó, là cô cứ phải dùng vô mặc dù cô không có bệnh gì hết, cô chỉ có mỗi là lớn tuổi rồi cái khớp cái xương của mình nó bị khô rồi để cô phải dùng để cô uống cho nó đỡ bị khô.
0: Đúng rồi. Chị Thư biết không, có một chú khách là chắc chị Thư cũng còn nhớ chú khách đó, Bích Vân không có tiện nói tên trên live show nha, tại vì cái thông tin của khách mình phải bảo mật đó chị.
1: Đúng rồi.
0: Thì chú mua định kỳ luôn thì tụi em nhân viên cũng có một sự thắc mắc cũng hay hỏi thăm chú, nhưng mà đôi khi cái chuyện riêng tư quý vị mình không có hỏi tới được. Thì tình cờ vừa rồi chú ra chú mua cũng y như cái order đó là một hộp Fucodan nước 880. Bích Vân mới nói là con chào chú, con chúc người nhà của chú là có một cái sức khỏe thật là tốt và mau khỏi bệnh nha. Chú nói hết bệnh rồi. Chú nói là hết rồi, bà xã tôi hết rồi, nhưng mà bây giờ vẫn cho
1: chú nói sao chú là mỗi tháng tuần hợp
0: chú hả? Chú nói sao em nói vậy nha. Tôi vẫn mua cho bả uống theo định kỳ. Trời ơi, nhầm nhò gì đâu, nói trời chú là một người đàn ông thật sự quá tốt luôn á. Tức là không có ngại mua một cái món hàng tháng cho vợ của mình mắc tiền. Và chú nói như đây nhầm nhò gì. Tức là chú nói là cái hộp 880 nhầm nhò gì, chú còn ở nhà chăm sóc cho cô nữa. Chú nói rất là tội chị Thư, có nhiều ngày tôi mệt quá tôi đuối luôn. Rất là tội ha.
1: Nhưng mà cái đó là niềm vui nữa nha quý vị. Tại vì thứ nhất là mình đã quen có gia đình với nhau rồi đó, rồi mình có bao nhiêu tiền chăng nữa mà bây giờ có một mình xài không mà mình cũng đâu thấy vui vẻ gì đâu. Nên là có thêm người trong người thân mình xài chung thì cái lúc nào mình cũng sống hạnh phúc xung vầy với nhau hết thì đó là điều rất là vui. Để nên là Vinashop cũng chỉ mong khách hàng của Vinashop được khỏe thôi, có khỏe thì mới có sức ghé shop được.
0: Với lại chị Thư nghĩ là trong khi mình bệnh đó, quý vị đừng có bị tiêu cực nha. Tại vì em nghĩ là cô khách vừa rồi mà vợ của chú khách nó có nói hết bệnh đó là có một cái tinh thần lạc quan nữa. Tại vì khi mình mắc bệnh thì chị Thư có một cái người chồng đồng hành với mình như vậy, chăm sóc mình như vậy thì Bích Vân nghĩ cái niềm hạnh phúc trong cơ thể của mình á nó cũng tăng thêm cái hormone tốt cho cơ thể của mình đó quý vị. Cho nên là nếu như mình cảm thấy buồn, có thể mở tivi xem talk show của Vinashop lâu lâu tụi em cũng sẽ có những cái một chút xíu hài hước hay là vui, cũng như là đồng hành chia sẻ với các cô chú, kiểu như cũng tâm sự là ở nhà cái tivi làm bạn đó.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên nhiều khi mở nghe tụi em nói, kể nói gì cũng nghe đi, mai mốt chắc chắn luôn sẽ có một sản phẩm mình còn. Ví dụ như ngày trước Bích Vân chưa có vô Vinashop làm, xem live show chắc chắn sẽ không còn đâu. Nhưng mà tự nhiên vào một ngày vô Vinashop làm, ô cái sản phẩm này mình đã nghe qua rồi, thấy nó rất là hay nhưng mà chưa có dịp để mua, thôi giờ mua luôn khỏi cần suy nghĩ. Thì mua về dùng mới thấy thích, giống như là xăm lát, xăm nước hay là yến hay tất cả những cái sản phẩm Vinashop đã phần có rất là nhiều luôn á.
1: Đúng rồi, hồi xưa chị cũng chẳng bao giờ chị nghe tới rượu xăm lát. Xăm lát chị cũng nghe người nhà nói là đang yếu, đang gì đó, cứ ngậm vô một miếng thôi. Và chị ngửi tới mùi xăm lát là chị né. Tại vì nó mùi nó kiểu nó nồng lên, nó chị không thích. Đó, nhưng mà từ lúc đi qua Vinashop rồi, ngồi trong shop riết rồi nghe mùi xăm mà coi như là nghe như không nghe. Có nhiều khách là từ ở ngoài vào mới nghe nó, sao vô thấy shop mình toàn mùi xăm. Nhưng mà mình ngồi trong đó riết rồi mình không còn phân biệt đó là mùi xăm hay mùi gì nữa. Đó, nhưng mà sau này rồi mình cảm thấy là mình tìm hiểu rồi mình mới thấy là xăm thực sự là nó có tốt cho sức khỏe, rất là tốt luôn. Đó nên nhiều cô chú cũng tới là dùng xong rồi cô chú cũng báo lại cho mình biết thể trạng của cô chú như thế nào luôn, thì rất là happy khi mà những cô chú có những cái phản hồi tích cực như vậy thì mình cũng vui chứ. Tại vì mình có một nơi để mình bán hàng rồi mình giới thiệu cho khách, có nhiều khách không biết đâu quý vị.
0: Đúng rồi.
1: Không biết Vinashop luôn. Rồi cái người nhà mới giới thiệu người này, giới thiệu người kia tới Vinashop để mình mua. Thứ nhất là nó là địa điểm tin cậy. Thứ hai là những sản phẩm này phù hợp sức khỏe cho quý vị.
0: Với lại tụi em được training giống như là buôn bán là quan trọng là khách tới nữa, chứ không phải là bán một lần đi luôn. Cho nên có những sản phẩm tụi em tư vấn là nó không phù hợp với cô chú, hoặc là giữa cái ví dụ nha, Bích Vân nói ví dụ cô chú hỏi sản phẩm này, nhưng Bích Vân và chị Thư thấy là hiện tại cái những cái phản ứng của cơ thể mình á, nó cần một cái loại xăm cao cấp hơn để phục hồi cơ thể hơn, thì Bích Vân với chị Thư sẽ offer qua một cái loại xăm khác. Nhưng đôi khi khách hàng sẽ nghĩ là tư vấn không có đúng theo ý, hoặc là không có chuyên nghiệp, tại sao khách lại muốn mua sản phẩm này lại đi tư vấn qua một sản phẩm khác. Cái quan trọng là gì, đối với một cái sức khỏe bình thường muốn hỗ trợ thì dễ dàng rồi. Còn đối với những cô chú đang có một cái phản ứng, đang có một cái bệnh tình trong cơ thể, đang muốn phục hồi thì buộc nhân viên phải tư vấn một cái sản phẩm phù hợp với sức khỏe hiện tại của mình.
1: Đúng không chị Thương ha? Cũng giống như mấy cái thuốc đau nhức gì đó, mấy cô mấy chú tới sáng là cô đau quá, cô đau vị trí này nè, chỉ ra, rồi nhiều khi vén cái quần lên chỉ luôn mới chịu đó. Muốn xem sản phẩm nào phù hợp đó thì Vinashop cũng có nhiều cái sản phẩm, nên là ráng kiếm nhiều cái sản phẩm về shop để cho phù hợp với cô chú. Cô chú có đi chợ ghé ngang Vinashop cũng có thể ghé vô luôn. Có gì cần cái là có đấy.
0: Đó, thì bây giờ là tụi em có một cái loại sâm, hồng sâm lên men là một trong những sản phẩm mà luôn luôn cháy hàng tại Vinashop, cứ hết rồi về liên tục, cứ hết rồi về liên tục. Quan trọng là gì quý vị biết không, vừa rồi là trở về cái promotion là mua 2 tặng 1, và ngày hôm nay là hãng cho mua 1 tặng 1, tại vì hàng mới về còn nóng hổi luôn. Thì quý vị nào tranh thủ nha, ai mà uống hồng sâm lên men muốn mua 1 tặng 1 tốt cho cơ thể thì hãy gọi vào Talk Show.
1: Đây, một hũ như thế này sẽ là 240g cho quý vị. Quý vị có thể sử dụng mua 1 tặng 1 chỉ có giá 99 Mỹ Kim thôi. Và ngày hôm qua chị cũng có nhận được cái feedback của chú đó. Chú mua sản phẩm này với mua đông trùng hạ thảo special, cái xong cái chú nói là chú sử dụng 2 sản phẩm này sáng coi như là uống cái xăm này, rồi đông trùng hạ thảo ngày uống gần viên, tại loại special mà ngày uống viên thôi. Thế là chú uống gần bữa tối trước khi đi ngủ để uống. Xong này chú nói là từ cái giấc ngủ của chú nó được xuyên suốt luôn tới sáng một mạch luôn. Đó, coi như là khỏe khoắn trong người, không bị mất ngủ giống như lúc trước nữa. Lúc trước là sợ khó ngủ này nọ kia rồi hay bị chập chờn, thì buổi sáng uống cái xăm vô rồi tới bữa tối uống trong trùng hạ thảo vô là chú có được ngon giấc, chú không có bị tỉnh giấc giữa chừng. Đó, nên đó là cũng là tín hiệu vui để mình thấy được là có nhiều cái feedback của khách gửi, thì chú cũng đã báo cái sản phẩm này uống nè, đó rất là tốt cho sức khỏe, rồi kết hợp thêm đông trùng hạ thảo nữa thì làm cho giấc ngủ của chú nó được tốt hơn, nó được gọi là ngon giấc hơn cho quý vị. Nên những quý vị nào có một số những cái triệu chứng nào đó giống như chú chẳng hạn thì có thể mua thử xem, mình uống xem coi có được hay không. Tại vì chú mua chưa đến 1 tháng nữa là chú đã cho mình cái feedback đó rồi.
0: Wow, mua chưa đến 1 tháng mà đã cho cái phản hồi rồi. Tức là đầu tiên là quý vị biết là khi mình dùng xăm á, đối với Sâm rất là khỏe, nhưng mà để mà duy trì một cái sức khỏe lâu dài mình phải uống trái thyme mỗi ngày. Một trong một thời gian Aslit là khoảng nửa tháng, một tuần, hai tuần, một tháng. Tại vì không thể là một gói Sâm mình uống xong mình mai mình dừng, nó khỏe 10 ngày, một tháng được hả chị Thương?
1: Đúng
0: rồi. Cái gì cũng phải ngắm vào cơ thể của mình. Giống như mình ăn bò, ăn gà đi, mình ăn từ từ thì mới... Ví dụ cơ thể mình thiếu máu, mình ăn thịt bò một ngày không thể nào bồi bổ hết cái lượng máu mình thiếu được, mà phải là duy trì một thời gian dài. Đó, cho nên là cơm, ăn gì cũng được. Cũng vậy, mình bị đường cao, mình ăn phải thích tham một cái lượng đường cao lắm thì một thời gian dài nó mới tăng cái lượng đường của mình. Chứ không thể ngày hôm nay ví dụ 6 chấm, chiều nay ăn 2 chén cơm mà lên 8 chấm, nó không thể nào. Tức là nó không thể nào nó biến một cái cách mà nhanh được. Cho nên mình dùng cái sản phẩm nào cũng vậy, nhưng đặc biệt Bích Vân thấy là những lúc mà một tặng một như vậy nè là cơ hội để cho mình mua trải nghiệm đó.
1: Dạ yeah. Rồi, có một vị khách trên đường line 1957 yeah. như cô Phương. Dạ. Hello cô.
2: Chào hai con.
1: Dạ, dạ. Chào cô Phương. Dạ. Hôm nay cô Phương mua gì nè? Hình như cô là hay thích mua cái này nè.
2: Nãy giờ cô thấy hai đứa tư vấn cô nghe đã lộ tai.
0: Trời, đã mới tai.
1: Cảm ơn
0: cô nha. Dạ.
2: Bữa nay cô gọi vô cô. Cô chắc cô phải mua cái không, cái đó cô mua còn
1: dạ,
0: chắc yêu ký
2: rồi.
0: Dạ. Cô rồi.
2: Cái Fucodan á.
1: Dạ, Fucodan. Dạ rồi.
2: Mà mình uống cái đó là mình phải uống liên tục luôn hả
1: con? Dạ. Tại vì cái này nó bồi bổ sức khỏe cho cô á, nên là cô uống mỗi ngày từ 1 tới 2 viên là được à cô.
2: Dạ.
1: Dạ, vậy là cô lấy một hộp cô ha.
2: Dạ. Thì có gì cô gọi cho Nhã nha.
1: Dạ rồi.
2: Cái trà Acetaba có không ạ?
1: Dạ có, trà Acetaba thì hiện tại con cũng đang còn ít á. Dạ. Hộp lớn với hộp nhỏ, không biết cô định lấy hộp nào?
2: Mua cái hộp lớn thì nó lợi hơn.
1: Dạ đúng rồi, hộp lớn là 60 gói. Uống, dạ.
2: Mình uống nó vừa chứ còn cái lớn mình uống nhiều khi nó không hết á.
1: Dạ. Dạ rồi, vậy để con nói Nhã gọi lại cho cô nha.
2: Rồi, gọi rồi, mai cô xuống cô lái.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô. Dạ. Dạ, chào cô Phương.
2: Dạ.
1: Nghĩ cũng vui chứ ha. Có khách coi gọi liền.
0: Vui chứ. Cũng thích có một sức khỏe tốt đó chị Thư ơi.
1: Rồi.
0: Dạ, 1977, cô chú đang gọi trên đường line à.
1: Dạ, chào cô.
2: Bác Nhung đây.
1: Dạ, bác Nhung. Chào bác Nhung.
0: Bác Nhung, dạ bác Nhung ơi. Dạ.
2: Còn không vậy?
1: Chương trình nào? Cà phê Tổ Yến hả cô?
2: À.
1: Dạ, dạ còn đó bác, là nếu bác mua 5 hộp sẽ là giá 52 Mỹ Kim, còn mua nhiều hơn là 10 hộp, đây là con tính cho bác 100 Mỹ Kim.
2: Bác mua 15 hộp.
1: Dạ rồi.
2: Bây giờ bác chưa có tới lấy.
1: Dạ.
2: Có thể là nay, hôm mai.
1: Dạ.
2: Để bác chạy lại nha.
1: Dạ rồi, cảm ơn bác, con đã ghi lại cho bác rồi, chúc mấy bạn gọi lại cho bác rồi giữ lại order cho bác.
0: Con cảm ơn bác.
1: Con cảm ơn bác Dung.
0: Con chúc bác nhiều sức khỏe nha. Dạ.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Okay,
1: dạ. Dạ. Chào bác.
0: Dạ, con cảm ơn bác nhiều.
2: Dạ.
0: Đó, chị Thư thấy không, tụi mình đâu có phải là đứng trên live show muốn nói gì nói đâu quý vị. Mua cà phê mua tới 15 hộp, Bích Vân tự tin luôn. Khi Bích Vân đi chợ Việt Nam, chưa bao giờ mua 15 bịch cà phê, 15 hộp cà phê. Có mua cao nhất là một hộp bịch to nhất. Giống như là cái size lớn nhất để mình mua về mình dùng đó quý vị. Đó, còn cái việc mà mua 2 bịch, 3 bịch, 4 bịch, 15 hộp gì đó là chưa bao giờ. Tại vì phải là một sản phẩm nào mình thích. Mà đối với mấy cô lớn tuổi da ngại nhất là uống cà phê bị cao, hàm lượng cao, uống và bị ngợp tim, bị nhức đầu, choáng váng nè quý vị. Nhưng mà sản phẩm nào cũng phải uống thử để xem phù hợp hay không. Đó, cho nên là mình mua mình dùng thử, khi mà khách hàng dùng thử cũng có promotion dùng thử hả chị ha?
1: Đúng rồi, nếu quý vị mua ít thôi chúng ta có thể mua 2 hộp nha quý vị, mua 2 hộp sẽ được tặng 1 hộp với giá 16 Mỹ Kim cho 1 hộp như thế này nha quý vị nha.
0: Dạ. Còn nếu quý vị nào lo cà phê Yến có mạnh hay không, uống vào có phản ứng hay không thì thôi, với phần giới thiệu cái người đứng kế bên là chị Thư, mỗi lần uống 2 gói nha quý vị nha. Tức là cái đô chị Thư mạnh không?
1: Đô mạnh cũng không mạnh, nhưng mà uống cà phê phải có cái gì nó gọi
0: đậm
1: là
0: đà.
1: Đắng đắng rồi nhờ cái chuẩn thì mình mới try được, chứ còn nó lỏng lẻo lỏng lẻo sao mà uống
0: đó. Nghe nói là Bích Vân biết mà, chị Thư là uống bia cũng mạnh ha. Uống bia là cũng mạnh đó nha.
1: Tại vì á, nếu bình thường cô chú uống một gói đi thì mình sẽ đổ ít nước, nhưng mà chị đó là làm biến uống nước, mà mỗi lần pha như là chị phải pha thiệt là nhiều nước để mình uống uống một lần luôn kiểu gì đó. Hoặc là đai ra nguyên ngày luôn khỏi phải pha nữa, thì dẫn tới phải mua hai gói ba gói vỏ vô.
0: Uống kiểu này là hơi bị hao thì thôi, uống là một lần pha là cho có, uống luôn một lần luôn đó là hơi bị hao nha. Nhưng mà thật sự mình nói đối với một cái thức uống nào mình thích nha quý vị, thật sự mà nói là cái gì cũng muốn uống nhiều hết, thậm chí đồ ăn ngon cái gì cũng muốn cơm. Bữa nào mà có đồ ăn ngon mình có thể mình muốn mình lấy cơm nhiều hơn chút xíu, hoặc là đồ ăn nhiều hơn chút xíu, cái đó là cái phản xạ phản ứng của bình thường của mỗi người rồi. Cho nên nhất là chè đi, đi tới quán chè nào bán ngon chắc chắn luôn mình kêu cái chén đầu tiên ha, nhưng mà trong đầu sẽ nảy sinh là ăn hết chén này sẽ ăn thêm chén khác nữa, đó là bình thường hết chị ha. Cà phê Yến mua 10 hộp ngày hôm nay sẽ có một cái giá là
1: 100 Mỹ Kim.
0: Thì cô Nhung vừa rồi mua 15 hộp. 15 mà tính là bao nhiêu chị?
1: Bao nhiêu là 150 á.
0: Dữ vậy, dội vậy hả? Nhưng mà sau live show mình đâu có 15 hộp 150 đâu.
1: Tại vì phải có sự phân biệt cho khách gọi show với khách sau show đó, thì chúng ta sẽ offer những cái giá tốt hơn cho những khách gọi live show. Chưa kể là mình mua trên 100 Mỹ Kim rồi thì tặng thêm cho quý vị gọi vào live show vị Fukudan này nữa.
0: Khúc này mới quan trọng nè. Bích Vân muốn chị Thương nhấn mạnh cái khúc này nè. Tại vì sau live show 15 hộp cà phê đã không có cái giá 150 rồi, mà còn mất 10 viên Fukudan nữa, tự nhiên đang ngon lành. Quan trọng gì gọi tới Vinashop với lại trên live show, chỉ các số phone khác thời điểm thôi, mất luôn cái quà tặng của mình. Và quan trọng là tụi em đứng trên talk show cũng rất muốn khách hàng gọi vào để mà gì, để mà quan trọng tụi em cũng muốn khách hàng có thêm cái quà tặng, đơn giản là như vậy.
1: Rồi
0: thì bây giờ là đối với em quay lại nha, cái cao cốt xăm đỏ lên men này nha quý vị, sau live show thì em sẽ trở về là mua 2 được tặng 1. Bây giờ trong talk show sẽ là mua 1 tặng 1 cho 99 Mỹ Kim cho 2 hộp, mỗi hộp là 240 Mỹ Kim thưa quý vị. Cho nên ai mà uống xăm đỏ hộp rồi thì mình uống xăm đỏ lên men nó sẽ là hiệu quả hơn, giúp cho cái da của mình được hồng hào và đặc biệt ngủ ngon nha. Chị Thư vừa rồi có nói là khách phản hồi lại ha,
1: đúng
0: là rất là tốt cho cái sản phẩm này luôn đó quý vị. Và chị Thư thấy là cái hộp này là expire xa lắm, 2027 á quý vị ơi, lâu lắm. Và đặc biệt mỗi ngày mình uống từ 1 tới 2 gram thôi mà rất lợi ha.
1: Đúng rồi, 100
0: Mỹ Kim.
1: 99 Mỹ Kim cho một hộp, và chúng ta có tới hàm lượng là 240 gram cho một hộp như thế này, mà chúng ta rin về nhà tới 2 hộp mà giá chỉ có 99 Mỹ Kim thôi, này rất là hời cho ngày hôm nay nha quý vị. Sau show rồi chúng ta sẽ quay trở lại về cái giá khác, promotion khác, chứ không còn promotion như trong live
0: và
1: nữa.
0: Chị Thư biết gì không? Em đang suy nghĩ là từ đây tới cuối năm á, là chắc chắn mình sẽ có quà tặng cho nhiều cái chương trình giống như lễ. Thì cái việc mình mua đi quý vị ơi, tặng cho chị một hũ, em một hũ, là con của mình trong gia đình cũng vậy, hoặc là mình mua có thể vợ chồng cùng nhau gia đình dùng từ đây tới cuối năm là một cái giá good deal siêu hồi luôn. 99 Mỹ Kim cho 240 gram.
1: Được rồi, mình không thể nào chờ tới cuối năm sale mình mới mua được.
0: Đúng
1: tại vì sao quý vị, sức khỏe mình nó không chờ tới thời điểm đó.
0: Ta nói là sức khỏe
1: phải duy trì
0: là...
1: mỗi ngày.
0: Đúng rồi, chị nói tới kinh khủng quá. Tự nhiên mình nghĩ, mình nói trời ơi, mình không ăn không uống là tự nhiên nó xuống sức, phải chi không ăn không uống mà nó khỏe mạnh thì đỡ tốn tiền biết bao nhiêu. Nhưng mà thật sự đâu có phải cái gì như mình mong muốn được đâu, đúng không chị Thư? Khổ gì đó, nằm im, muốn nằm im nghỉ ngơi chơi cả ngày cũng không yên nữa, tại vì nằm hồi mấy tiếng sau nó cũng đau bụng,
1: đau lưng rồi khó chịu
0: đó.
1: Cũng
0: rồi thật sự
1: dạy.
0: Mình nói nói là con người mình khổ thì khó chị ha, không phải ăn đó. Nhiều khi thấy cái đó không muốn ăn mà cái miệng mình thèm cũng phải mua đó.
1: Nhưng mà theo anh Thư nghĩ là quý vị đã có một cái khoảng thanh xuân làm việc vất vả rồi, kiếm được tiền rồi, thì bây giờ chúng ta cứ hãy xài đi nha quý vị. Thứ nhất, xài cho sức khỏe mình được tốt nè. Mình có được sức khỏe tốt thì mình mới dùng được cái số tiền đó, mình muốn làm gì cũng được, đi chơi cũng được, ăn uống cũng được đó. Mà nhớ giùm em hạn chế, mình ăn cái món đó mình thích thì cũng đừng ăn quá nhiều, ăn vừa đúng bữa, chia cử ra. Có thể ăn ngày 3-4 bữa cũng được, mỗi bữa ít để cho cơ thể mình hấp thu từ từ để mình tốt cho sức khỏe.
0: Có nhiều cô khách Vinashop tội lắm quý vị ơi, mua sản phẩm tặng người khác rất là nhiều, nhưng bản thân của mình là giống như là không có chịu khó xài, giống như là mình không phải là không chịu khó, đôi khi mình nghĩ là mình không có nhu cầu, nhưng mà mua tặng cho bà con hoặc là những cái bạn bè xung quanh hoặc là người lạ luôn, thậm chí có nhiều người là giống như mến á chị, tốt á, rồi tặng quà rất là nhiều luôn chứ không phải là tiết kiệm đâu. Nhưng mà đối với bản thân của mình là không có ưu tiên bằng người ngoài đó quý vị, cho nên là mình cởi mình cân bằng, mình quan tâm tới nhiều người khác thì mình quan tâm tới bản thân của mình hơn để có sự cân bằng hả chị Thư?
1: Đúng
0: ha?
1: Rồi. Tại vì giống như mình đi, mình dùng cái sản phẩm đó rồi người ta sẽ nhìn thấy ở cơ thể mình khỏe này thì người ta mới biết là sản phẩm mình tặng cho người ta nó cũng khỏe vậy. Hoặc giống như như hôm nay chị đang xài cái gì đó, chị em thấy hôm nay chị xài cái gì mà sao chị da chị sáng thì em là chị đã phải xài rồi em mới thấy được, thì em mới bắt đầu đi mua sản phẩm đó, ví dụ như vậy đó. Nên những cô chú nào cứ phải dùng cho sức khỏe của mình trước, cho cơ thể mình tốt lên rồi mình mới hãy giúp người thân nha quý vị,
0: phải chia sẻ nha quý vị nha. Đó, nhưng mà cũng cũng có ngày xưa em cũng có bạn giống như là ủa dùng cái gì da đẹp, đâu có dùng cái gì đâu tự nhiên, tại vì đôi khi á cũng muốn mình là người ta khen mình đẹp tự nhiên nữa quý vị, nhưng mà mấy con nghĩ là khó lắm. Khi mà phụ nữ của mình á, nam giới thì không có để ý rồi, nhiều khi đen chút nám chút cũng không ai quan tâm luôn. Nhưng mà phụ nữ của mình hay lắm, ngộ lắm, không thoa kem 2 ngày thôi là thấy kinh khủng. Bí Vân nói á, ví dụ như 15, 16, 17 tuổi chưa nhận ra đâu nha. Nhưng tầm khoảng 25, 30 tuổi trở lên, quý vị sẽ cảm nhận rõ luôn. Không dùng mỹ phẩm chỉ 1 ngày, 2 ngày thôi thấy kinh khủng cho cái da của mình rồi. Đúng đó rồi. Cho nên phải uống từ trong ra ngoài. Và bây giờ người ta nói là uống từ trong ra ngoài, còn mái tóc thì sao? Muốn da đẹp thì tóc cũng phải đẹp thôi chị Thương.
1: Đúng rồi, tóc cũng là một cái trở ngại cho mình. Dạ. Tại vì nó cũng là thẩm mỹ, người ta nhìn vào người ta thấy. Thì quý vị có thể mua ngay cái dầu gội đầu này nha quý vị. Tại vì nó sẽ hỗ trợ cho quý vị bớt rụng tóc nè. Nếu những quý vị nào mà có nhuộm thì nó cũng sẽ giữ màu tóc nhuộm cho quý vị luôn tốt hơn nha.
0: Dầu gội này bóng tóc, mượt tóc quý vị. Bích Vân sờ vào cái tóc, Bích Vân là đang dùng những cái loại dầu gội của Vinashop rất là hiệu quả luôn. Đặc biệt cái chai này 45 mỹ kim bóng tóc mượt tóc, hôm nay sale chỉ còn 35 mỹ kim mà thôi ha chị Thư ha. Good deal luôn á quý vị ơi. Gọi vào nhanh, chỉ còn 1 phút 2 phút tụi em sẽ hết thời gian rồi. 1-855-558-8000 gọi về để mua cái chai xà bông này mượt tóc, thành phần tự nhiên giúp cho phục hồi tóc, 45 mỹ kim trên 1000 ml luôn. Một cái chai to đùng như vậy gọi lâu lắm quý vị ơi. Giảm 10 mỹ kim trên live show nha. Sau live show thì em không áp dụng, trở về cái giá là 45 mỹ kim thưa quý vị.
1: Dạ rồi, sẵn đây anh Thư cũng nhắc với quý vị luôn, những quý vị nào ở Houston, đặc biệt là ở gần Bel Air của mình, thì hãy note lại giùm em cái thời gian là ngày 18 tháng 7 lúc 11 giờ ở Vinashop. Chúng ta sẽ có một cái event là phối hợp với lại cảnh sát Houston đó quý vị. Chúng ta sẽ phát những cái phần quà dành cho mấy bé gọi là nhân dịp back to school. Thì sẵn đó thì Vinashop cũng sẽ có nhiều cái promotion và nhiều cái quà tặng khi khách hàng ghé Vinashop mua đồ. Nên quý vị cứ tranh thủ note lại giùm em nha.
0: Hay quá hả chị ha.
1: 18 tháng 7 và lúc 11 giờ first come first serve nha quý vị. Hết quà tặng là coi như
0: nhớ nha quý vị nha, quà tặng sẽ có giới hạn mà thôi. Nhớ là ngày 18 tháng 7 chứ không phải ngày 8 nha. 18 tháng 7. Còn nếu quý vị nào không gọi kịp vào số hotline, vẫn còn số customer service đó là 1-855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một kênh trên YouTube là @Vinashop USA, biết dính liền nha quý vị nha. Và bây giờ Bích Vân và anh Thư cảm ơn quý vị, mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe bên gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
9: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
10: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
10: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
11: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và xin chào đón quý vị quay trở lại với chương trình Nhạc Chọn Lọc cùng với Tường Minh. Thưa quý vị, trong tình yêu, nụ hôn luôn là một ngôn ngữ diệu kỳ nhất của trái tim. Có nụ hôn nồng cháy của ngày đầu hẹn hò, mang theo vị ngọt ngào của hạnh phúc lên ngôi. Nhưng cũng có những nụ hôn tiễn biệt, đượm vị đắng cay của sự dở dang và tiếc nuối. Chính những cung bậc cảm xúc đối lập ấy đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho âm nhạc. Và hôm nay, Tường Minh xin mời quý vị cùng lắng động tâm hồn để bước vào không gian âm nhạc, chủ đề Nụ hôn ngọt đắng. Thưa quý vị, ai trong chúng ta lại không một lần say đắm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu? Đó là khoảnh khắc đôi tim loạn nhịp và bờ môi khẽ chạm vào thế giới như ngừng quay. Để mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng quay ngược thời gian, trở về với những ký ức thanh xuân tươi đẹp nhất qua các ca khúc. Đầu tiên, nhạc phẩm Lại Gần Hôn Anh. Bài hát gốc được viết dựa trên tâm trạng của một cặp tình nhân sắp sửa phải chia tay nhau. Khi biết mối duyên đã cạn và không thể đảo ngược, người đàn ông đã chọn cách không trách móc hay níu kéo. Thay vào đó, anh đưa ra một lời cầu khẩn dịu dàng nhưng đầy bất lực. Xin một nụ hôn cuối cùng trước khi màn đêm khép lại. Lời bài hát lột tả khoảnh khắc đấu tranh nội tâm sâu sắc. Dù đôi bên đều biết ngày mai sẽ đi hai con đường khác nhau, nhưng trong giây phút cuối cùng, họ cố gắng khơi lại những kỷ niệm đam mê, giả vờ như tình yêu vẫn còn vẹn nguyên để sưởi ấm cho tâm hồn trước khi đối diện với chuỗi ngày dài cô đơn phía trước. Ca khúc được cố nhạc sĩ Phạm Duy dịch sang lời Việt với tựa đề Lại Gần Hôn Anh. Ca sĩ Mai Thanh Sơn sau này đã cover lại tác phẩm bất hủ này bằng phong cách trầm ấm, nồng nàn đặc trưng của mình, giúp mang lại nhạc phẩm Lại Gần Hôn Anh một hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ trọn nét quý phái và viết vốn có của nguyên tác nhạc Pháp. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Thưa quý vị thính giả, đi qua những phút giây nghẹn ngào da diết của tình ca Pháp lời Việt. Tiếp nối, chúng tôi xin đưa quý vị về với không gian âm nhạc vô cùng đặc biệt. Một bức tranh tình yêu được vẽ lên giữa những buổi chiều vàng nơi đất khách quê người. Khi nhắc đến tác giả của ca khúc tiếp theo, những ai yêu mến âm nhạc hải ngoại thập niên 80-90 chắc chắn sẽ nhớ ngay đến một người nghệ sĩ mang tâm hồn vô cùng tự do và phóng khoáng. Cố nhạc sĩ Tùng Giang, vốn xuất thân là một tay trống lừng lẫy, phong cách sống lãng tử và đầy chất nghệ. Ông đã thấm đẫm từng nốt nhạc. Ông viết tình ca không bi lụy mà luôn tràn đầy sức sống và sự đam mê. Ca khúc Ta hôn nhau trong công viên chính là một minh chứng như thế. Giữa nhịp sống hối hả, tất bật của cuộc sống viễn xứ, người nghệ sĩ ấy đã bắt trọn một khoảnh khắc rất đỗi bình yên, nơi có tiếng trẻ thơ đùa vui xa xa, có vạt nắng úa dịu dàng, có hai trái tim đang hòa chung một nhịp đập qua bờ môi rực cháy. Sau đây, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm với sự kết hợp chuẩn mực và đầy tình tứ của hai tiếng hát huyền thoại Vũ Khanh và Hương Lan.

Thưa quý vị, nụ hôn trong tình yêu đôi khi không chỉ giới hạn ở cái chạm môi của đời thực, mà nó còn có thể hóa thân vào những điều vô hình xung quanh ta, hóa thành làn gió khẽ lay qua làn tóc, hay hóa thành vạt nắng dịu dàng ôm lấy bờ vai em trước giông bão cuộc đời. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm đầy chất thơ trong ca khúc Xin làm nắng hôn em của nhạc sĩ Nguyên Chương. Bài hát là lời tự sự đầy bao dung của một người đàn ông, dù biết tình yêu rồi sẽ xa tầm tay, vẫn nguyện hóa thành nắng, thành gió để chở che cho người mình yêu trên vạn nẻo đường đời. Sáng tác này sẽ gửi đến quý vị qua tiếng hát Thùy Dương.

Thưa quý vị, có những nụ hôn trôi qua như một cái chạm nhẹ của làn gió, nhưng cũng có những nụ hôn động lại, quyện chặt lấy cả một kiếp người. Đó là khi nụ hôn không còn đơn thuần là biểu hiện của tình yêu. Nó gánh vác cả những bùi ngùi, những niềm riêng chôn giấu và cả những đọa đày của số phận. Hôn em một nụ hôn dài, 60 năm hơi thở, còn bùi ngùi đau. Những ca từ đầy rai rứt mang triết lý sâu sắc ấy sẽ đưa chúng ta tới một âm gian, không gian âm nhạc vô cùng đặc biệt. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Những Nụ Hôn Đời qua tiếng hát trầm ấm, sang trọng của nam ca sĩ Tuấn Ngọc.

0: Quý vị đang thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc cùng với Tường Minh với chủ đề nụ hôn ngọt đắng. Và sau đây là những thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với chương trình tiếp theo trong giây lát. Mời quý vị giữ làn sóng.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Khổ qua 1 đồng 59 một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 59 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn.
3: Đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng

0: website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
2: DT Collagen.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
6: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
7: Rất cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Nhạc Chọn Lọc ngày hôm nay. Một lần nữa xin giới thiệu chương trình chủ đề Nụ Hôn Ngọt Đắng. Bước qua phần thứ hai, kính thưa quý vị. Nụ hôn ngọt đắng là dòng chảy của tình yêu, giống như một cuốn phim dài tập, có những chương mở đầu lấp lánh niềm vui, dệt bằng những rung động tinh khôi nhất, nhưng cũng có những chương kết thúc phải khép lại trong nước mắt và sự tiếc nuối khôn nguôi. Hãy cùng chúng tôi lật mở những trang nhật ký ấy qua những giai điệu đắm say tiếp theo của chương trình. Ai trong chúng ta lại có thể quên được khoảnh khắc của nụ hôn đầu tiên? Đó là cái chạm môi e ấp, đầy bỡ ngỡ, làm con tim loạn nhịp và mở ra cả một bầu trời thiên đàng hạnh phúc. Khi nụ hôn ấy trao đi, thời gian như muốn ngừng trôi, để đôi tình nhân mãi đắm chìm trong sự ngọt ngào tinh khiết. Mời quý vị cùng quay trở lại những năm tháng thanh xuân, thơ ngây với giọng hát đầy nội lực và quyến rũ của nữ ca sĩ Lưu Bích. Nụ hôn đầu tiên.

Đi qua những bỡ ngỡ rụt rè của phút ban đầu, tình yêu theo năm tháng sẽ lớn dần lên, trở nên nồng nàn, đầm thắm và khát khao gắn kết sâu sắc hơn. Khi hai tâm hồn đã hòa chung một nhịp, nụ hôn không còn là cái chạm môi e ấp nữa, mà nó đã hóa thành lời thề nguyện, thành đỉnh cao của sự giao thoa cảm xúc giữa con người với con người, và giữa con người với vạn vật đất trời. Để đưa quý vị vào một không gian lãng mạn ấy, chúng tôi xin giới thiệu một nhạc phẩm vô cùng đặc biệt mang tên Một Lần Hôn Em. Đây là sự giao thoa tuyệt vời giữa những vần thơ đầy bỗng cháy trong tập thơ Nhặt Bóng Em Về của nhà thơ Song Linh. Một người nghệ sĩ tha hương luôn mang một trái tim khao khát yêu thương nồng nhiệt và những nốt nhạc trữ tình mộc mạc của nhạc sĩ Lê Hạ. Bài hát được ra đời từ bối cảnh đầy chất hoài niệm của một tâm hồn viễn xứ, với một cuộc sống xa quê hương bộn bề, đối diện với những khoảnh khắc lặng thênh thang của đất trời. Nhà thơ Song Linh đã mượn hình ảnh những nụ hôn để lột tả trọn vẹn nỗi lòng mình. Đoạn điệp khúc nương theo giai điệu dịu dặt, như những lời thì thầm tự sự, gửi gắm ước nguyện, được yêu hết mình, trọn vẹn và không hối tiếc. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Một Lần Hôn Em với tiếng hát Hà Vân.

Thế nhưng không phải cuộc tình nào cũng có một cái kết vẹn tròn. Khi duyên số trớ trêu buộc hai người phải rẽ lối, khi ngày mai người thương bước lên xe hoa bên một ai khác, những gì còn lại chỉ là một đêm cuối bên nhau. Một lần thôi cho anh xin một nụ hôn cuối. Lời khẩn cầu nghẹn ngào, bất lực ấy chính là đỉnh điểm của vị đắng cay trong tình yêu. Tiếp nối chương trình, mời quý vị chia sẻ nỗi đau giằng xé này qua giọng ca hoài niệm sang trọng của nam danh ca Thái Châu.

Một cuộc tình dù có đẹp đẽ nồng cháy đến mấy, đôi khi cũng khó tránh khỏi nghiệt ngã của thời gian và lòng người. Và để khép lại không gian âm nhạc ngày hôm nay, Tường Minh xin mời quý vị cùng đến với một nốt trầm đầy vương vấn, nơi mà những nụ hôn ngọt ngào ngày nào chỉ còn lại là ký ức nhạt nhòa, tan úa theo năm tháng. Khi nhắc đến tác giả của ca khúc này, những ai yêu mến làn sóng nhạc trẻ hải ngoại thập niên 90 và những năm 2000 chắc chắn sẽ không thể không nhớ đến nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân. Anh là một nghệ sĩ đa tài, vừa sáng tác vừa hòa âm, đứng sau hàng loạt các bản phối đình đám của các trung tâm nhạc hải ngoại. Trong nghệ thuật, Huỳnh Nhật Tân luôn thích khai thác những góc cạnh rất riêng, những nghịch lý và cả sự trần trụi của cuộc đời để đưa vào âm nhạc. Và hoàn cảnh ra đời của ca khúc Nụ Hôn Tàn Úa lại là một câu chuyện vô cùng đặc biệt. Nó là một tác phẩm được sinh ra từ sự đồng điệu tuyệt đối cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống của một cặp tri kỷ. Nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân viết ca khúc này dành riêng cho tiếng hát trầm sâu lắng đầy nội tâm của ca sĩ Ngọc Thúy, người bạn đời, người vợ đã đồng hành cùng anh qua bao thăng trầm từ những ngày đầu lập nghiệp, viết cho chính người tri kỷ thể hiện từng nốt nhạc bập bùng như lời thủ thỉ, lột tả trọn vẹn những góc khuất trong trái tim của người phụ nữ khi đối diện với sự cô đơn. Nội dung bài hát đưa chúng ta trở về một buổi chiều muộn nơi công viên vắng, một mình ngồi ôm nỗi nhớ xa xôi, lặng nhìn những cánh hoa hồng nồng nàn ngày xưa nay đã tàn úa theo gió. Câu chuyện kể về nỗi đau âm ỉ của một người ở lại. Dù thời gian đã trôi qua, dù lời thề xưa đã phai nhạt và người yêu đã xa nghìn trùng, nhưng sâu thẳm trong lòng, vết cắt của tình yêu vẫn vẹn nguyên. Nụ hôn nồng cháy ngày nào giờ đã hóa thành niềm đau chôn giấu. Ngay sau đây, mời quý vị thưởng thức, đắm chìm trong giai điệu đầy thước tha da diết và giàu cảm xúc qua nhạc phẩm Nụ Hôn Tàn Úa, sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân, qua tiếng hát trầm buồn đặc biệt của ca sĩ Ngọc Thúy.

0: Thưa quý vị, những giai điệu da diết của ca khúc Nụ Hôn Tàn Úa qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Thúy đã khép lại thời lượng của chương trình âm nhạc chọn lọc chủ đề Nụ Hôn Ngọt Đắng của ngày hôm nay. Trải qua hơn một giờ đồng hồ, chúng ta đã cùng nhau đi qua một cuốn phim âm nhạc với đầy đủ những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Từ những bỡ ngỡ ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên, những giây phút hẹn hò đắm say nơi công viên, cho đến những khoảng lặng, bất lực, nghẹn ngào của những nụ hôn tiễn biệt trước giờ chia phôi. Trong tình yêu, dẫu là vị ngọt liệm của hạnh phúc hay là vị chát đắng của sự dở dang, thì những nụ hôn ấy vẫn luôn là những dấu gạch nối tuyệt vời. Nó chứng minh rằng chúng ta đã từng yêu, từng sống hết mình và từng dành cho nhau những điều chân thành nhất. Đi qua những ngày mưa giông, hy vọng mỗi chúng ta sẽ tìm thấy những ngày nắng ấm cho riêng mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và những tình cảm trân quý mà quý vị dành cho chương trình. Chúc quý vị thính giả có một ngày bình yên và luôn trọn vẹn với những yêu thương. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong lần tới.
1: Hoa Vanillin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanillin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanillin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
7: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.tech. This is not good.
5: Theo Ray Dow và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
12: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
11: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
12: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: Theo Ray Dow và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
13: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Tường Vi và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Tường Vi. Sau đây Tường Vi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
15: Tường Vi xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả khắp nơi của chương trình tin tức 12 giờ trưa của Đài Việt TV và xin chào chị Tường Minh. Và kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin tức thế giới hôm nay sẽ cho biết là các vụ nổ tại Damascus trong một chuyến thăm Syria của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Dân cư của bản xứ đã nghe thấy tiếng nổ lớn tại thủ đô Damascus của Syria và các chuyên gia an ninh cho rằng đây có thể là một vụ tấn công nhắm vào Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phái đoàn của ông trong một chuyến thăm tới thành phố này. Ông Macron là một nhà lãnh đạo châu Âu lần đầu tiên đến thăm Syria kể từ khi cựu Tổng thống của Syria là Bashar al-Assad đã bị lật đổ vào năm 2024 bởi các lực lượng nổi dậy do tân Tổng thống của Syria là Omar al-Sara lãnh đạo. Và việc đưa tin từ thành phố của Damascus thì phóng viên là Obaidah Histo của đài truyền hình Al Jazeera đã cho biết là hai vụ nổ đã xảy ra tại một khu vực sầm uất tại một trung tâm của thành phố gần với bộ du lịch và khách sạn của Four Seasons nơi mà ông Macron đã lưu trú vào đêm hôm trước. Theo hãng thông tấn của Sana dẫn lời của Bộ Nội vụ Syria cho biết là đã có 18 người đã bị thương, trong đó thì có 4 sĩ quan của cảnh sát và các hãng thông tấn Reuters cũng như là AFP đã đưa tin rằng vụ nổ đầu tiên đã xảy ra trong một cái thùng rác ngay sau khi đoàn xe của ông Macron vừa rời khách sạn để đến dinh tổng thống. Vụ nổ thứ hai xảy ra gần một chiếc xe cứu thương đang đậu cạnh một khách sạn của Four Seasons. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết là ông Macron đã đến nơi an toàn để họp với ông O'Sara cùng với phái đoàn của hai bên. Ông O'Sara dự trù sẽ tới tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra để gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
0: Ukraine công bố đoạn phim được cho là ghi lại cảnh tấn công các tàu dầu chở hàng trên biển Azov. Quân đội Ukraine hôm thứ Ba ngày 7 tháng 7 cho biết các phi cơ điều khiển từ xa của họ đã tấn công 8 tàu dầu của Nga khi tàu này đang vận chuyển nhiên liệu đến Ramir trong đêm. Đây là một phần trong nỗ lực ngày càng tăng nhằm cô lập bán đảo đang bị Nga chiếm đóng. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Telegram, quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công các con tàu này vì mỗi chiếc đều phải chịu lệnh trừng phạt quốc tế tại biển Azov. Sự việc diễn ra một ngày sau khi chính lực lượng này thông báo đã tấn công hai tàu khác tại khu vực nêu trên. Trong những tuần gần đây, Ukraine đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng và năng lượng tại Ramia, gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu và buộc vùng lãnh thổ này phải ban bố tình trạng khẩn cấp.
15: Cũng trong phần tin thế giới, thưa quý vị, Canada đã chọn một công ty tên là TKMS của Đức để đóng 12 con tàu ngầm mới. Và hôm qua thứ Hai ngày 6 của tháng 7, thì theo tờ Nhật báo là The Global and Mail đã đưa tin là Canada đã chọn công ty TKMS của Đức Quốc đóng 12 chiếc tàu ngầm cho bà hải quân của họ. Và bản tin cho biết thông báo sẽ được đưa ra trước khi Thủ tướng của Canada là Mark Carney lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh của NATO. Dự trù sẽ diễn ra vào thứ Ba và thứ Tư tại thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty TKMS là do công ty Thyssen Group của Đức nắm quyền kiểm soát đa số, đang chào bán một mẫu tàu ngầm là 212CD trong đợt thầu đầu này. Và đây cũng là một mẫu tàu ngầm mà họ đang cung cấp cho Hải quân của Na Uy theo một chương trình hợp tác chung. Và sau tin tức này, thì cổ phiếu của công ty này đã tăng lên tới 12,9%, chạm mức cao nhất trong gần 4 tháng qua. Và trước áp lực từ Hoa Kỳ về việc tăng chi tiêu quốc phòng, thì Canada cho biết họ đã đạt được mục tiêu chi tiêu quân sự của NATO sớm hơn kế hoạch ban đầu. Và các nhà lãnh đạo của NATO cũng đã đồng thuận là dành riêng 5% GDP cho các khoản đầu tư liên quan đến quốc phòng và an ninh vào năm 2035.
0: Số người tử vong do bệnh Ebola tại Congo vượt mốc 500 người. Theo báo cáo do Cơ quan Y tế Congo công bố, số người thiệt mạng trong đợt bùng phát dịch bệnh Ebola mới nhất tại nước này đã vượt mốc 500 người và dịch bệnh tiếp tục lây lan trong cộng đồng dân cư. Báo cáo cho biết nước này đã ghi nhận 1.561 người lây nhiễm đã được xác nhận, trong đó có 506 người tử vong. Tổng cộng có 254 bệnh nhân đã phục hồi và 628 bệnh nhân nhiễm bệnh hiện đang được cách ly hoặc điều trị tại bệnh viện. Báo cáo cho biết dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 36 khu vực thuộc 3 tỉnh thành. Số người lây nhiễm được xác nhận hàng tuần vẫn tiếp tục gia tăng. Tổ chức Y tế Thế giới thông báo rằng một cuộc thử nghiệm đã bắt đầu tuyển chọn bệnh nhân tại Congo để đánh giá các phương pháp điều trị tiềm năng đối với bệnh Ebola. Loại virus chưa có vaccine hay phương pháp điều trị nào được cấp phép. Theo báo cáo, các thử nghiệm đã được thực hiện tại Trung tâm Điều trị Ebola CME tại khu vực y tế Rambara, tỉnh Uturi, nơi có trung tâm được coi là trung tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh này.
15: Cũng trong dòng tin thế giới, thưa quý vị, xe cộ đã bị hư hại tại Gaza sau các cuộc tấn công của Israel. Vào hôm qua thứ Hai ngày 6 của tháng 7, thì người dân của Palestine đã tập trung quanh một chiếc xe đã bị hư hại tại khu vực Khan Yunis thuộc dãy Gaza sau khi chiếc xe hơi này đã trúng đòn tấn công của Israel. Và các nhân viên y tế cho biết là vụ tấn công vào chiếc xe này cùng với một vụ tấn công khác nhắm vào khu liều trại dành cho người di tản ở thị trấn Khan Yunis đã khiến cho 3 người thiệt mạng và ít nhất là 20 người đã bị trọng thương. Tại bệnh viện El Shifa của thành phố Gaza City, thì người thân và bạn bè cũng đã tập trung bên ngoài của thi thể của một cặp vợ chồng mà theo các giới chức của y tế Gaza thì hai người này là đã thiệt mạng trong một cuộc oanh kích của Israel nhắm vào một căn nhà ở thành phố Tel Hawa thuộc thành phố Gaza City. Quân đội của Israel thì chưa đưa ra một lời bình luận nào về các vụ việc nêu trên. Israel cũng đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công tại dãy Gaza kể từ khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với phe Hamas do Hoa Kỳ làm trung gian vào tháng 10 của năm ngoái. Về phía của Israel tuyên bố, họ nhắm mục tiêu vào các tay súng đe dọa lực lượng của mình hoặc là những kẻ tham gia cuộc tấn công hồi tháng 10 của năm 2023.
0: Tiếp nối là tin Á Châu. hàng ngàn người tại Ấn Độ tổ chức cầu nguyện nhân dịp Đức Đại La Lạt Ma bước sang tuổi 91. Vào thứ Hai, ngày 6 tháng 7, hàng ngàn người Tây Tạng lưu vong và các tín đồ Phật giáo đã tập trung tại Ấn Độ để mừng sinh nhật lần thứ 91 của Đức Đại La Lạt Ma bằng các nghi thức cầu nguyện và lễ hội. Trong khi vị lãnh đạo này nói có bài thuyết pháp cho các tín đồ tại vùng Ladakh thuộc dãy núi Himalaya, các hoạt động kỷ niệm đã diễn ra trên khắp các miền Bắc Ấn Độ, bao gồm cả thành phố Dharamsala và Shimla, nơi các nhà sư cùng cầu nguyện cho sự trường thọ của Đức Đại La Lạt Ma. Đức Đại La Lạt Ma được coi là một trong những nhà lãnh đạo tôn giáo có ảnh hưởng nhất thế giới. Tuy nhiên, Trung Cộng lại không công nhận điều này mà coi ngài là kẻ ly khai.
16: Thưa quý vị, Indonesia và Singapore cam kết gia tăng quan hệ đối tác. Tổng thống của Indonesia là Prabowo Subianto và Thủ tướng Singapore là Lawrence Wong đã có một cuộc gặp vào thứ Hai ngày 6 của tháng 7. Họ đã cam kết là tăng cường hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, bao gồm về việc thương mại và đầu tư. Hai nhà lãnh đạo cũng đã tham dự lễ ký kết 26 thỏa thuận, bao gồm có 18 thỏa thuận về cấp chính phủ và 8 thỏa thuận về giữa các doanh nghiệp với nhau. Tổng thống của Indonesia Prabowo Subianto đã cho biết là các kết quả này nói lên một sự hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Indonesia và Singapore.
0: Các thi thể được đưa ra khỏi nhà tù Sri Lanka sau vụ đụng độ ít nhất là 25 người thiệt mạng. Vào thứ Hai, ngày 6 tháng 7, các thi thể đã được chuyển ra khỏi một nhà tù ở Sri Lanka sau khi xảy ra các cuộc đụng độ giữa hai nhóm tù nhân, khiến cho ít nhất 25 người thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị trọng thương. Theo các nguồn tin mới đây, vụ đụng độ đã nổ ra vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7 giữa các tù nhân đã bị kết án và những người đang bị giam giữ tại nhà tù ở thị trấn ven biển Nogombo, cách thủ đô Colombo khoảng 35 cây số về phía bắc. Các nguồn tin cảnh sát cho biết việc rà soát các khu vực trong nhà tù vẫn đang được tiến hành, trong khi các giới chức nỗ lực xác định số lượng người thiệt mạng và bị thương.
16: Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức thế giới. Sau một vài thông tin thì chúng tôi sẽ quay trở lại với phần thứ hai, đó là phần tin Hoa Kỳ.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
17: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
18: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
11: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
18: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
0: Cảm ơn quý vị với bạn sống. Và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 2, tin Hoa Kỳ. Tường Vi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây.
16: Và kính thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho hay là Tổng thống Donald Trump sẽ cấp 1.000 Mỹ Kim cho trẻ sơ sinh để đầu tư vào chứng khoán. Theo hãng tin Reuters, vào ngày 6 của tháng 7, thì Tổng thống Donald Trump thông báo chính quyền của ông đã cấp 1.000 Mỹ Kim cho 500.000 trẻ sơ sinh để đầu tư vào tài khoản Trump Account. Và sáng kiến này dành riêng cho trẻ sơ sinh được chính quyền của Tổng thống Trump kỳ vọng là một bước đệm để giúp cho các em làm quen với thị trường chứng khoán và tích lũy tài sản ngay từ khi mới chào đời. Khi các em tròn 18 tuổi thì sẽ có toàn quyền để kiểm soát số tài sản này, bao gồm việc tiếp tục đầu tư hoặc là rút ra để sử dụng. Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh là kế hoạch này sẽ mang lại một khối tài sản đáng kể cho những trẻ em trong tương lai. Và sáng kiến này đang nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ giới doanh nghiệp của Hoa Kỳ. Nhiều doanh nghiệp hàng đầu như là Visa, Dell và Comcast đều đã cam kết là sẽ hỗ trợ quỹ này thông qua nhiều công cụ về tài chính của khác nhau. Đáng kể nhất là hãng sản xuất chip Micron cũng đã cam kết là cho 250 triệu để ủng hộ gây quỹ.
0: Tôi khao pháp viện cho Texas thi hành luật xác minh tuổi khi tải ứng dụng vào điện thoại. Tối cao pháp viện hôm thứ Hai ngày 6 tháng 7 đã bác đơn khẩn cấp của các hiệp hội kỹ thuật công nghệ và một nhóm sinh viên yêu cầu tạm ngừng thi hành luật theo phán quyết của tòa cấp dưới cho phép tiểu bang Texas thi hành luật buộc các ứng dụng gọi là app trên điện thoại phải xác minh độ tuổi của người dùng và có sự đồng ý của phụ huynh trước khi là người dưới 18 tuổi tải tức là download xuống. Đạo luật do tiểu bang Texas thông qua năm 2025 yêu cầu các kho ứng dụng như Apple Store hay Google Play phải xác minh tuổi của người sử dụng. Nếu người sử dụng dưới 18 tuổi, nền tảng phải được sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi cho phép tải ứng dụng. Các luật này đã vấp phải sự phản đối từ ngành công nghiệp máy tính và một nhóm học sinh sinh viên. Họ cho rằng luật này vi phạm tu chính án thứ nhất. Nhiều tiểu bang khác cũng đang cân nhắc các đạo luật tương tự trong bối cảnh có nhiều nỗ lực nhằm thắt chặt các quy định trực tuyến dành cho giới trẻ. Vụ kiện ở Texas là một phần trong làn sóng các tiểu bang tìm cách siết chặt quy định đối với trẻ em sử dụng Internet.
16: Và kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump và FIFA không cứu nổi đội tuyển của Mỹ. Đây là bản tin tiếp theo. Quyết định đã gây tranh cãi của FIFA đã nhằm cứu giải cầu thủ Valerian Balogun cuối cùng cũng không thể thay đổi số phận của đội tuyển của Hoa Kỳ. Đội đồng chủ nhà World Cup năm 2026 vẫn nhận thất bại nặng nề 1-4 trước đội tuyển của Mỹ ở vòng 1-8 và chính thức dừng bước. Thất bại của đội tuyển Mỹ cũng đã khiến những tranh cãi xung quanh việc quyết định của FIFA ngày càng trở nên vô nghĩa. Việc mở đường cho Balogun trở lại không giúp cho đội tuyển của Hoa Kỳ thay đổi được cục diện, trái lại còn khiến cho FIFA phải hứng chịu một làn sóng chỉ trích dữ dội vì một quyết định bị cho là thiếu nhất quán và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của World Cup 2026. Nhất là khi vụ việc này được cho là có sự can thiệp từ Tổng thống Trump. Và theo Reuters cùng những hãng tin quốc tế, thì Tổng thống Trump đã gọi trực tiếp cho chủ tịch của FIFA là Gianni Infantino để đề nghị xét lại việc chiếc thẻ đỏ của Balogun. Và đích thân Tổng thống Trump cũng đã sau đó lên tiếng là xác nhận về chuyện này.
0: Cầu thủ Mỹ đã nhảy điều của Tổng thống Trump mừng chiến thắng 4-1 trước tuyển Mỹ. Các cầu thủ của đội tuyển Mỹ đã nhảy điệu lắc hông của Tổng thống Trump sau khi thắng đội tuyển Mỹ 4-1 ở vòng 1-8 World Cup 2026. Các cầu thủ Mỹ đã bắt chước những động tác lắc người và vung tay cứng nhắc từng được Tổng thống Trump sử dụng trong các cuộc vận động tranh cử và nhiều sự kiện công khai. Màn ăn mừng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được báo chí Mỹ xem là lời mỉa mai nhắm vào Tổng thống Trump. Nguyên nhân từ những tranh cãi trước trận đấu, tiền đạo Balogun nhận thẻ đỏ trong trận Mỹ thắng Bosnia Herzegovina trong vòng 1-16 và tự động bị treo giò theo như quy định. Tuy nhiên, thì FIFA đã hoãn thi hành án phạt giúp tiền đạo chủ nhà đủ điều kiện ra sân ở trận đấu với Mỹ. Tổng thống Trump đã có tác động lớn đến quyết định bất thường kể trên của FIFA. Theo ông thậm chí công khai cho biết đã gọi cho FIFA đề nghị xem lại án phạt của Balogun. Việc gây ra nhiều tranh cãi và vấp phải những phản ứng mạnh từ Liên đoàn bóng đá Mỹ, tổ chức này cho biết họ kinh ngạc trước quyết định của FIFA và đã gửi đơn kháng cáo. Tuy nhiên, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã nhanh chóng bác bỏ với lý do Mỹ không phải là bên liên quan trực tiếp đến vụ việc và không có quyền yêu cầu xem xét.
16: Tiếp nối dòng tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, thủ đô Washington đã ô nhiễm nhất thế giới trong vài giờ sau màn pháo bông mừng Quốc Khánh. Vào ngày 7 của tháng 7, thì theo đài truyền hình CNN đã dẫn dữ liệu từ trang IQAir cho biết là thủ đô DC có thời điểm ở thịnh trở thành một thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới sau một màn bắn pháo bông vào ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ. Bureau Technical là một công ty được chính quyền của Tổng thống Trump thuê thực hiện để phá kỷ lục thế giới bắn 850.000 quả pháo bông. Và các trạm đo không khí ở Washington DC ghi nhận không khí đã bị ô nhiễm đã tăng cao vì tác động của pháo bông. Điều đáng lo ngại về sức khỏe đối với những người bị hen suyễn và hô hấp là nồng độ bụi mịn đã tăng vọt trong suốt thời gian bắn pháo bông, khiến cho người xem bị hút phải khói và của pháo. Theo dữ liệu của cơ quan môi trường thu thập và phân tích thì độ mịn là PM2.5, tức là các hạt bụi có đường kính không quá 2.5 micromet, đủ nhỏ để xâm nhập vào phổi và gây tổn thương cấp tính và có thể gây bệnh lâu dài.
0: Tổng thống Trump cho biết Walmart sẽ giảm giá một số các mặt hàng theo yêu cầu của ông. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai cho biết Walmart sẽ giảm giá một loạt các sản phẩm theo yêu cầu của chính quyền ông. Trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Trump nói rằng Walmart sẽ giảm giá một bao thịt bò xay xuống gần 15%. Tổng thống Trump cho biết, tôi vừa được thông báo rằng một trong những nhà bán lẻ lớn nhất, tốt nhất và thông minh nhất nước Mỹ, Walmart, sẽ giảm giá rất nhiều theo yêu cầu của chính quyền tôi để kỷ niệm 250 ngày Quốc Khánh của đất nước chúng ta. Walmart đã xác nhận việc giảm giá trong một thông cáo báo chí hôm thứ Hai, tuy nhiên thông cáo không đề cập đến việc Tổng thống Trump hay chính quyền của ông. Theo thông cáo, chỉ nói rằng việc giảm giá nhằm giúp khách hàng và thành viên tận dụng tối đa mùa lễ hội, trong khi chi tiêu ít hơn cho những sản phẩm mà họ cần, muốn và yêu thích nhất. Walmart cũng cho biết giảm giá cũng sẽ được áp dụng tại Sam's Club và bao gồm cả thịt bò xay với giá là 5,97 Mỹ Kim cho một pound thay vì 6,17 đô la.
16: Thưa quý vị, Chủ tịch Hạ viện muốn Quốc hội hạn chế quyền công dân theo nơi sinh. Phát biểu trong một chương trình là Fox News Sunday hôm ngày 5 của tháng 7, thưa quý vị, thì Chủ tịch Hạ viện là ông Mike Johnson nói với Quốc hội rằng cần phải xem xét các biện pháp lập pháp để hạn chế quyền công dân theo nơi sinh, tức là Birthright Citizenship, sau khi tối cao Pháp viện đã bác bỏ một sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm định nghĩa lại tư cách công dân của Hoa Kỳ. Chủ tịch Hạ viện cho rằng hệ thống nhập cư đang bị lợi dụng bởi một tình trạng là du lịch sinh con, tức là Birthright Tourist, và nhận định rằng thực trạng này đã làm giảm giá trị của quyền công dân. Ông Johnson cũng đã nói, đó là một mối đe dọa đối với thượng tôn pháp luật và an ninh của quốc gia. Chúng ta thực sự cần phải giải quyết vấn đề này. Và ông không nêu cụ thể dự luật nào sẽ được sử dụng để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, cho biết phe Cộng hòa đang xem xét mọi khía cạnh. Sau khi thua ở tối cao pháp viện trong một vụ kiện về quyền công dân theo nơi sinh, thì Tổng thống Donald Trump cũng đã kêu gọi Quốc hội thông qua luật, bác bỏ và tuyên bố rằng không cần thiết phải có một tu chính án hiến pháp dài dòng và rầm rà.
0: Bước qua tin đời sống, bốn thực phẩm ăn sáng dễ khiến cho đường huyết tăng vọt, nên hạn chế sữa, trái cây, ngũ cốc, bánh mì và cà phê vào bữa sáng, hoặc cần ăn kèm với thực phẩm phù hợp để tránh hại gan, dạ dày và đường huyết. Bác sĩ Đông y Kim So-hyun thuộc Hàn Quốc, người sở hữu hơn 1,5 triệu được theo dõi trên mạng xã hội, cảnh báo rằng buổi sáng là thời điểm lượng đường trong máu dễ tăng mạnh nhất trong ngày. Một số các món ăn sáng được cho là lành mạnh mà chúng ta vẫn thường thấy, thực chất lại rất dễ đường huyết tăng vọt. Bà đã chỉ ra bốn loại thực phẩm có nguy cơ cao không nên ăn vào bữa sáng, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu có ăn, chúng ta phải biết áp dụng các mẹo nhỏ để giảm các tác động tiêu cực đến cơ thể, đó là bốn loại sau: sữa trái cây, ngũ cốc, cà phê, bánh mì và bánh ngọt. Sau khi thức dậy vào buổi sáng, đường huyết của cơ thể ở mức thấp, việc nạp các loại tinh bột tinh chế này sẽ kích thích bài tiết insulin, khiến cho đường huyết tăng vọt rồi giảm đột ngột. Do thiếu vitamin và chất xơ, người ăn sẽ nhanh chóng cảm thấy đói trở lại, từ đó có xu hướng nạp thêm nhiều tinh bột hơn.
16: Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần 2 của bản tin trưa. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần 3 và phần tin địa phương và phần tin Việt Nam.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Robert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
19: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
20: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
0: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin khởi đi từ thành phố Houston cho biết một người đàn ông bị bắt sau khi đã đánh cắp một chiếc xe cứu thương có cả nhân viên y tế bên trong xe ở phía tây bắc của quận Harris. Theo thông tin từ nhà chức trách, nhân viên y tế đã được giải cứu an toàn sau khi chiếc xe bị đánh cắp. Một người đàn ông đã bị bắt giữ và văn phòng cảnh sát trưởng khu vực 4 của quận Harris đã xác nhận. Vụ việc được báo cáo vào khoảng 3 giờ chiều gần giao lộ đường Bow River Road tại đại lộ Doss Landing Avenue thuộc khu nhà số 19.300. Và các giới chức trách cho biết nghi phạm đã nhanh chóng bị phát hiện và cố gắng bỏ trốn bằng đường bộ nhưng đã bị bắt giữ sau cuộc truy đuổi ngắn. Nhân viên y tế bên trong chiếc xe cứu thương bị đánh cắp được giải cứu an toàn, không có thương tích nào bị đã báo cáo. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Người dân trong khu vực có thể gặp phải tình trạng ùn tắc giao thông do sự hiện diện dày đặc của lực lượng cảnh sát.
16: Và kính thưa quý vị, bản tin được gửi ra từ Dallas thì các vụ hỏa hoạn vào ngày 4 của tháng 7 vừa qua đã gây thiệt hại cho rất là nhiều ngôi nhà tại vùng Fort Worth. Người dân trong khu vực cho biết là họ đã nhìn thấy một nhóm người đốt pháo ngay giữa đường. Không lâu sau đó thì khi pháo đốt thì một ngôi nhà gần đó đã bị bốc cháy. Một người đã...
0: do sự hiện diện

0: nỗ lực dập tắt một đám cháy thiêu rụi nhiều công trình tại đại lộ số 7 vào tối thứ Bảy vừa qua. Và Sở Cứu hỏa Phú Quốc cũng đã nhận được rất là nhiều cuộc gọi tin khẩn cấp về các vụ cháy liên quan đến cả công trình thương mại lẫn nhà ở. Và một số người đã gọi báo tin cho biết là có hai ngôi nhà cũng đang bốc cháy. Khi đến nơi thì lính cứu hỏa đã phát hiện một ngôi nhà đang chìm trong biển lửa cùng với nhiều công trình lân cận cũng đang bốc cháy. Và hiện tại thì mọi người đã được sơ cứu tại hiện trường cho là hít phải khói.
1: Giáo viên ở Tuyên Quang bị bắt vì nghi tiết lộ đề thi. Tối ngày 5 tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt giữ khẩn cấp nghi can Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, là giáo viên trường trung học phổ thông Tuyên Quang, để điều tra vụ liên quan tới kết quả điểm thi tú tài năm 2026 tại điểm thi của trường. Đây là diễn biến mới nhất sau 3 ngày điều tra của lực lượng hữu trách tỉnh Tuyên Quang liên quan tới việc phản ánh của báo chí về điểm thi môn toán cao bất thường xảy ra tại tỉnh này trong những ngày vừa qua. Báo Dân Trí cho hay hơn 290 trong số 328 thí sinh môn toán đạt điểm từ 9 điểm trở lên, trong đó có 140 em đạt điểm 10, chiếm hơn 95% của toàn tỉnh và cao nhất tại Việt Nam. Trong khi đó, cả nước Việt Nam chỉ có 4.028 trên tổng số 17.589 thí sinh dự môn toán đạt điểm số này. Hiệu trưởng trường Tuyên Quang, bà Nguyễn Thị Hằng, cho rằng nhà trường đã hỗ trợ học sinh ôn tập kỹ lưỡng, tổ chức các lần thi thử để học sinh làm quen với cấu trúc đề thi.
0: Việt Nam tham gia chiến dịch toàn cầu để bắt kẻ buôn người. Thưa quý vị, có hơn 1.000 người đã bị bắt giữ trong một chiến dịch truy quét nạn buôn người trên một quy mô toàn cầu diễn ra tại 59 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Chiến dịch mang tên là Operation Global Chain do Interpol đã điều phối và tập trung triệt phá các đường dây buôn người nhắm vào việc bóc lột tình dục, cưỡng bức về lao động, cũng như là ép buộc thực hiện các hoạt động phạm pháp và cưỡng ép an sinh. Giới chức cũng cho biết là chiến dịch đã triệt phá một đường dây đưa nạn nhân đến Cambodia để làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến, đồng thời xóa sổ một mạng lưới tuyển mộ các bé gái vị thành niên qua mạng xã hội, rồi ép các em này hoạt động mại dâm tại châu Âu. Tổng cộng thì giới chức trách đã xác nhận là có 2.070 nạn nhân được cho là người có nguy cơ là nạn nhân, và trong phần này đa số là phụ nữ. Trong số những người đã bị bắt thì có 334 người bị cáo buộc là buôn người, còn lại 690 người bị bắt vì các tội danh liên quan.
1: Tài xế báo công an khiến cho trùm ma túy lãnh án tử hình. Chiều ngày 6 tháng 7, Tòa án Sài Gòn đã tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Thanh Cường, 29 tuổi, quê An Giang, về tội buôn ma túy. Liên quan tới vụ án, các đồng phạm còn lại bị tuyên từ 20 năm tù cho đến chung thân với tội danh nêu trên. Báo Dân Trí dẫn cáo trạng cho hay, tối 19 tây tháng 10 2023, anh T là tài xế xe vận tải đến công an quận Tân Phú giao nộp một gói hàng bên trong chứa 700 gram ma túy. Anh T khai số ma túy này của người khách tên là Hà Duy Phiên thuê vận chuyển từ cổng khu công nghiệp Xuyên Á đến một căn nhà ở huyện Hóc Môn. Khi đến nơi, anh T gọi cho người nhận nhưng không liên lạc được. Nghi ngờ gói hàng chứa chất cấm nên anh mang đến công an trình báo. Qua điều tra, công an xác định người sử dụng số điện thoại thuê anh T vận chuyển là ông trùm Nguyễn Thanh Cường. Kiểm tra nơi ở của bị cáo Cường tại tỉnh Long An, công an thu giữ gần 38kg ma túy các loại.
0: Thưa quý vị, đến với một bản tin giải trí thì là nữ ca sĩ Lauren Bennett đã qua đời đột ngột ở tuổi 37. Vào ngày 7 tháng 7 thì theo BBC đưa tin, cô ca sĩ Lauren Bennett đã qua đời ở tuổi 37. Thông tin đã được nhóm nhạc là GRL, nơi Lauren đã từng hoạt động, và xác nhận trên Instagram. Sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ này đã khiến cho người hâm mộ bàng hoàng. Trên mạng xã hội thì đông đảo khán giả đã gửi lời chia buồn và chia sẻ lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô để tưởng nhớ. Lauren Bennett sinh năm 1989, được đông đảo khán giả biết đến khi góp một giọng ca trong một bản hit là Party Rock Anthem phát hành năm 2011. Ca khúc này từng giữ một vị trí số 1 trên bảng xếp hạng là Billboard Hot 100 trong 6 tuần liên tiếp và được Billboard xếp vào nhóm những ca khúc thành công nhất mọi thời đại. Lauren cũng xuất hiện trong MV của ca khúc và hiện thì đã đạt được khoảng 2,5 tỷ lượt xem trên YouTube. Đại diện của GRL cho biết là luôn trân trọng tình yêu, tiếng cười và những kỷ niệm của Lauren để lại, đồng thời khẳng định cô mãi được yêu thương.

0: và ghi nhớ. Hiện tại thì gia đình và người đại diện của Lauren chưa công bố nguyên nhân của cái chết.
1: Và thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Thưa quý thính giả, tại thành phố Houston trưa nay, mặt bầu trời trong xanh với nhiều mây trắng và nhiệt độ đang là 92 độ, cảm giác thực tế là 101, cao nhất trong ngày sẽ là 94 và xuống thấp nhất trung bình sẽ ở mức là 78. Bắt đầu từ 2 giờ sẽ có những cơn mưa rải rác trong khu vực, xác suất có mưa trong ngày hôm nay dự báo sẽ là 53%. Và sức gió sẽ từ khoảng 10 cho đến 15 dặm một giờ theo hướng nam. Buổi tối gió vẫn hướng nam, sức gió giảm xuống còn từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Độ ẩm từ 59 cho đến 76%, mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 25 phút. Sang ngày mai, thứ tư nhiệt độ cao nhất trung bình sẽ là 97, xuống thấp nhất trung bình là 78. Gió theo hướng nam, tây nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và buổi tối gió sẽ hướng nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ.
0: Đến với bản tin tại vùng Dallas, thưa quý vị, hiện giờ ngoài trời Dallas đang là 97 độ. Có một vài nơi sẽ có một vài cơn mưa rào và khả năng mưa là 40%, gió nhẹ và độ ẩm trong không khí là 39%. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 20 giờ 38 phút buổi chiều. Vào đêm nay, nhiệt độ sẽ xuống khoảng 78 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Qua ngày mai, nhiệt độ ban ngày cao là sẽ lên khoảng 100 độ vào ban ngày. Độ ẩm trong không khí là 48% và mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 26 phút buổi sáng, lặn vào lúc 20 giờ 38 phút buổi chiều. Vào ban đêm, nhiệt độ sẽ xuống khoảng 80 độ, gió từ 5 đến 10 dặm một giờ. Những ngày còn lại trong tuần trời nắng nóng, nhiệt độ ban ngày dao động trung bình từ 95 đến 100 độ và ban đêm sẽ dao động từ 78 cho đến 79 độ, thưa quý vị.
1: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang có 15%, với lại em biết thêm mặt này em
4: chỉ cần. Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

Kính thưa quý vị, người Mỹ thường hình dung nạn đói là một vấn đề xảy ra ở một nơi khác. Chúng ta thường nghĩ đến cảnh mất mùa, các trại tị nạn và những quốc gia bất ổn nằm cách xa nửa vòng trái đất. Theo quan niệm này, thì nạn đói là một chuyện của các nước nghèo hơn, chứ không phải của một quốc gia giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, các số liệu lại cho thấy là một thực tế khác kém lạc quan hơn. Theo ước tính mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA, thì có khoảng 14% gia đình của Hoa Kỳ đang đối mặt với một tình trạng mất an ninh về lương thực. Cứ 5 trẻ em thì có một em sống trong một gia đình mà việc tiếp cận nguồn thực phẩm đầy đủ và bổ dưỡng không được bảo đảm. Nói một cách khác thì nạn đói không chỉ là một vấn đề của nước ngoài, đó là thực tế đang diễn ra ngay tại Mỹ, âm thầm len lỏi vào các thành phố, vùng ngoại ô và cộng đồng nông thôn trên khắp cả nước. Nguyên nhân rất dễ nhận thấy. Chi phí nhà ở đã tăng vọt, tiền lương của nhiều người lao động không theo kịp tốc độ lạm phát. Chi phí xăng dầu và các tiện ích thiết yếu chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong ngân sách của gia đình. Và giá thực phẩm leo thang buộc nhiều gia đình phải đối mặt với những bài toán chi tiêu nan giải mỗi tháng. Trả tiền thuê nhà hay là mua thực phẩm, mua thuốc men hay là lo bữa tối. Tuy nhiên, giữa vô vàn các cuộc thảo luận thì có một yếu tố góp phần gây ra tình trạng mất an ninh lương thực lại ít được chú ý. Đó là thuế đánh vào thực phẩm. Hầu hết các tiểu bang đều không áp thuế đối với lại thực phẩm, phản ánh sự đồng thuận lâu nay giữa hai đảng rằng thực phẩm là một nhu yếu phẩm chứ không phải là mặt hàng tùy ý mua sắm. Dù vậy, hiện nay vẫn có 9 tiểu bang áp dụng một hình thức thuế nào đó đối với lại thực phẩm. Tại một số cộng đồng thì các khoản thuế bổ sung đẩy tổng mức thuế đối với lại các mặt hàng thực phẩm thiết yếu lên tới gần 9%. Đã chú ý, đây thường lại là chính là những tiểu bang có tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng nhất. Và đối với lại một gia đình vốn đã phải đắn đo những việc trả tiền thuê nhà và mua thực phẩm, thì ngay cả một khoản tăng nhỏ ở tại quầy thanh toán cũng có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề. Một nghiên cứu gần đây do các nhà nghiên cứu tại một trường đại học cho thấy rằng ngay cả mức tăng thuế thực phẩm nhỏ cũng có thể gây tác động đáng kể. Cứ tăng 1% thuế suất thì nguy cơ mất an ninh lương thực ở các gia đình thu nhập thấp lại tăng gần 1%. Kết luận rút ra rất rõ ràng. Việc đánh thuế thực phẩm dường như đẩy các gia đình vốn đang sống một cách chật vật tiến thêm một bước gần hơn tới cảnh đói nghèo. Và đây không chỉ là một số liệu thống kê đơn thuần, mà còn là một vấn đề thiết kế chính sách. Đánh thuế vào thực phẩm vốn mang tính lụy thoái, chiếm tỷ trọng nhu thu nhập lớn hơn ở các gia đình nghèo so với lại các gia đình khá giả. Trên thực tế, điều này có nghĩa là những gia đình có nguy cơ thiếu đói cao nhất ở tài chính là những người phải gánh chịu nặng nề nhất từ chính sách này. Và vấn đề có thể còn tồi tệ hơn những gì mà chúng ta thấy. Trong một nghiên cứu gần đây khác, thì các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng bằng chứng đó là các nhà bán lẻ thường xuyên chuyển phần lớn gánh nặng thuế thực phẩm sang người tiêu dùng. Nói một cách dễ hiểu thì các cửa hàng thường tăng giá bán cao hơn mức thuế thực tế. Trung bình cứ mỗi đô la thu được từ thuế thực phẩm thì giá cuối cùng mà người mua hàng phải trả lại quầy thanh toán lại tăng thêm là 1.44 đô la. Trong trường hợp này thì các nhà bán lẻ không gánh chịu khoản thuế đó, trái lại họ còn hưởng lợi từ nó. Tác động này đã ngày càng rõ rệt hơn tại các cửa hàng giảm giá và cửa hàng đồng giá, nơi mà các gia đình có thu nhập thấp thường xuyên lui tới để mua sắm. Và đây là một hệ quả chính sách kỳ lạ và đáng ngại. Các tiểu bang áp dụng thuế thực phẩm nhằm tăng nguồn thu ngân sách chứ không phải là để làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu đói. Tuy nhiên, thì các bằng chứng ngày càng cho thấy đây chính là các tác động mà loại thuế này gây ra. Điều này không có nghĩa là thuế thực phẩm là nguyên nhân chính gây ra tình trạng thiếu đói tại Hoa Kỳ. Thực tế không phải vậy. Tuy nhiên thì tác động của chúng lại rất trực tiếp và đây là một công cụ chính sách không chỉ nằm trên lý thuyết mà còn tác động ngay tại quầy thanh toán, nơi hàng triệu người Mỹ đưa ra quyết định hàng ngày về việc là họ và gia đình có đủ khả năng chi trả cho những loại thực phẩm nào. Và khác với lại các yếu tố kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn, thì công cụ này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chính quyền các bang. Tất nhiên, việc bãi bỏ thuế thực phẩm đòi hỏi chính quyền, các tiểu bang và địa phương là phải tìm nguồn thu thay thế cho khoản ngân sách bị hụt đi. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách vẫn có những lựa chọn tốt hơn. Các hệ thống thuế mang tính lũy tiến hơn, và chẳng hạn như là thuế thu nhập yêu cầu mức đóng góp cao hơn từ những người có khả năng chi trả tốt nhất, sẽ giảm bớt gánh nặng cho các gia đình đang gặp khó khăn.
và đồng thời cải thiện an ninh lương thực. Ngay cả thuế bất động sản hay là các loại thuế đánh vào rượu, thuốc lá và đồ ăn nhẹ đã qua chế biến kỹ thì cũng ít gây tác động tiêu cực hơn so với lại việc đánh thuế vào các loại thực phẩm thiết yếu. Một xã hội quan tâm đến vấn đề thiếu đói không nên tài trợ cho các dịch vụ công bằng cách làm tăng chi phí bữa ăn của những người ít có khả năng chi trả nhất. Chính sách công vốn dĩ luôn đi kèm với những sự đánh đổi. Tuy nhiên, có những sự đánh đổi khó có thể biện minh hơn những trường hợp khác. Việc đánh thuế thực phẩm để mà tăng nguồn thu có thể đơn giản về mặt hành chính, và nó thậm chí có vẻ là ít gây ra rắc rối về mặt chính trị. Tuy nhiên, tác động của đó lại không hề trung tính hay là được phân bổ đồng đều. Điều này chút gánh nặng lên những người ít có khả năng gánh vác nhất, và qua đó thì có nguy cơ làm trầm trọng thêm một vấn đề mà đất nước vốn đã chật vật để mà kiểm soát. Nạn đó là Hoa Kỳ không phải là một điều tất yếu. Đó là một hệ quả của những lựa chọn, bao gồm cả lựa chọn âm thầm và thường nhật. Đó là đánh thuế vào nhu cầu thiết yếu nhất trong tất cả các nhu cầu.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Và giờ đây xin kính mời quý vị cùng đến với buổi hội thoại cùng với Vinashop. Và đại diện của Vinashop ngày hôm nay đó chính là Ngọc Nguyên. Diễm Thi xin chào Ngọc Nguyên.
1: Em chào chị Diễm Thi, rất là lâu rồi mới được nói chuyện với chị Diễm Thi trong chương trình Vinashop ngày hôm nay.
0: Dạ, thưa quý vị, chắc là quý vị đã quen thuộc với chương trình Home Shopping của Vinashop, bởi vì trong chương trình đó thì quý vị sẽ mua được rất là nhiều sản phẩm có bán tại Vinashop, có rất là nhiều promotion đặc biệt và rất là hấp dẫn. Cho nên là ngày hôm nay không biết là Ngọc Nguyên có gửi đến quý vị những cái promotion gì hay không, nhưng mà chắc chắn một điều là Diễm Thi rất là muốn Ngọc Nguyên chia sẻ một cái thông tin của một sản phẩm của Vinashop mà Diễm Thi vô cùng yêu thích, đó là dầu gội nhuộm hay còn gọi là thuốc nhuộm bằng dầu gội. Phải gọi là vậy đúng không Ngọc Nguyên?
1: Dạ đúng rồi. Và cái tên thì mình gọi vậy biết để làm chi, để cho khán giả có thể phân biệt được cái sự khác biệt giữa thuốc nhuộm thông thường với thuốc nhuộm dạng gội. Nếu như mà thuốc nhuộm thông thường á, là quý vị sẽ nhuộm lúc tóc quý vị khô, hoặc là có thể nói là lúc đầu dơ đó, chưa có gội gì hết thì chúng ta nhuộm ha. Nhưng mà cái loại thuốc nhuộm đó, đó thưa quý vị, nó có cái chất developer là cái chất màu trắng đục mà khi mà quý vị đi ra những salon tóc quý vị hay thấy á, thì cái đó nó vô tình nó làm hại da đầu rất là nhiều. Và nếu như quý vị để ý đó, thì mỗi lần nhuộm xong, cái sợi tóc mới nhuộm xong nó sẽ mỏng hơn cái sợi tóc đen. Cho nên á, là quý vị thấy cái sự tẩy rửa đó nó không có hề tốt. Mặc dù chúng ta nó có thể giúp quý vị lên màu như ý muốn ngay lập tức, nhưng mà nó sẽ không có tốt cho da đầu cũng như là sợi tóc của quý vị. Thì lý do tại sao Vinashop lại có sản phẩm này, thì cái sản phẩm này nó giải quyết được một phần vấn đề đó. Có nghĩa là quý vị không có sợ bị hại da đầu, không có sợ hại tóc, vẫn lên màu cho quý vị được một tháng. Thì cái nào nó cũng sẽ có hai mặt đúng không chị? Thì sản phẩm này nó đóng vai trò như vậy. Thì đối với Ngọc Nguyên á, ví dụ như nhuộm màu á, thì mọi người có thể là lâu lâu mới nhuộm một lần. Nhưng mà khi mà lớn tuổi tóc bị bạc á thưa quý vị, thì cũng phải một hai tháng là phải cover nó lại rồi.
0: Cái này
1: đúng
0: là
1: không?
0: Phải Ngọc Nguyên phải hỏi chị Diễm Thi nè, để chị Diễm Thi chia sẻ kinh nghiệm cho. Quý vị biết không, tóc bạc đó, cái chân tóc ra rất là nhanh. Không hiểu tại sao mình cảm giác tóc mình lâu ra dài ha. Nhưng mà cái chân tóc bạc rất là nhanh. Nhất là những người mà nếu mà quý vị cũng đi làm, ngày nào mình cũng phải đi làm một tuần, có đôi khi mình làm đến 6 ngày trong một tuần rồi, thì mình không có thời gian để đi đến tiệm tóc để mà nhờ người ta phủ bạc hay là nhuộm cái chân tóc thôi, chứ không còn nói là nhuộm nguyên tóc
1: đúng
0: nữa
1: rồi.
0: Thì mất rất là nhiều thời gian, tốn thời gian đi, tốn thời gian về, tốn thời gian ngồi chờ, rồi tốn thời gian ngồi làm nữa. Nên mất rất là nhiều thời gian. Cho nên từ khi mà Diễm Thi biết ở Vinashop có cái sản phẩm này nè Ngọc Nguyên, là chị Diễm Thi rất là thích. Vì đó, chúng ta chỉ cần mất có 5 phút thôi à.
1: Mỗi
0: lần chị Diễm Thi làm nè, để chị Diễm Thi bài cho Ngọc Nguyên nha. Thông thường đó là mình sẽ rửa mặt, đánh răng rửa mặt xong rồi mình mới gọi đầu, mình mới tắm chẳng hạn vậy. Thì hôm nay mỗi lần mà chị Diễm Thi muốn làm cái này, chị Diễm Thi đảo ngược quy trình lại chút xíu. Là gọi cái đầu trước, xong rồi mới là thoa cái này lên nè, rồi xong rồi sau đó cái trong lúc mà chờ đợi cái này thì mình đi đánh răng rửa mặt lại, xong mình mới tắm, xong rồi mình mới xả tóc ra, vậy là xong luôn, cũng y chang vậy thôi, cũng mất có khoảng thời gian y như vậy, nhưng mà mình hơi đảo ngược cái quy trình của mình chút xíu thôi. Thì cho nên chị Diễm Thi thấy cái này là tiện lợi vô cùng luôn Ngọc Nguyên.
1: Hèn chi là thấy bữa nay là em lên em cầm thì lên là dành làm host bữa nay đúng không? Để
0: nhưng
1: tìm
0: mà
1: hiểu
0: Ngọc Nguyên
1: kỹ hơn.
0: Đúng rồi. Nhưng mà Ngọc Nguyên ơi, cái sản phẩm này xuất xứ ở đâu ha?
1: Cái này là hàng của Mỹ. Và họ làm theo một cái công thức kiểu là herbal shampoo. Có nghĩa là nó làm từ dược thảo thôi. Và cụ thể là bên trong nó gồm có những gì? Nó có olive oil, olive root extract ha. Rồi có luôn cả trái noni mà tiếng Việt mình gọi là trái nhào á thưa quý vị. Và có argan oil nữa. Thì những cái dược thảo này đó, ngoài việc á, là nó hép cho cái sợi tóc của quý vị không có bị khô sau khi nhuộm, thì nó còn giúp giữ màu cho quý vị được ít nhất là khoảng một tháng. Có nhiều cái sự lựa chọn cho quý vị luôn. Ví dụ tóc chị Diễm Thi là chị Diễm Thi thích cái màu nó phải hơi nâu nâu một chút xíu, đó là cái style của chị, thì cũng có cái màu nâu nâu một chút xíu cho chị. Những cô bác lớn tuổi thích cái màu nâu sáng hơn thì Vinashop cũng có màu nâu sáng. Còn những quý chị mà thích một mái tóc đen tuyền ống ả vẫn có màu đen tuyền luôn, coi như là ít nhất cũng phải 5-6 màu hả? Cho nên là quý vị hoàn toàn có thể lựa chọn theo sở thích của quý vị. Và cái này nó không có giữ màu lâu, có nghĩa là muốn đổi thì đổi. Tháng này chơi màu cappuccino, tháng sau chơi màu light brown cũng được luôn.
0: Đó, đó là cái điều mà hôm trước đó, khi mà chị Diễm Thi giới thiệu cho bạn chị Diễm Thi sử dụng đó, thì bạn Diễm Thi có nói, thôi nó nhanh phai màu quá, nó nhanh hết màu, nó không có giữ màu được lâu. Chị Diễm Thi lại nói, đó chính là cái điều mà chị Diễm Thi thích chứ. Tại vì á, Ngọc Nguyên biết không, khi mà mình sử dụng một cái màu bình thường, khi mà mình đi ra ngoài salon tóc mình nhuộm một cái màu đó, nó có thể giữ từ 4 tháng, 5 tháng, đôi khi có thể 6 tháng nếu mà tóc không có bạc á, thì có thể giữ được lâu hơn. Chán lắm, xài một màu chán. Còn bây giờ đó mình xài một cái màu mà nó nhanh như vậy, mà thực ra mình cover màu lại chỉ mất có 5 phút đồng hồ
1: Đúng
0: thôi,
1: rồi.
0: cho nên là cũng đâu có mất thời gian đâu. Mà nó lại vừa rẻ nè, vừa tiện lợi, không mất thời gian, mà lại chỉ có mất 5 phút để cover màu mà mình có thể đổi màu theo ý thích. Thì chị Diễm Thi lại nghĩ đó là một ưu điểm chứ không phải là một khuyết điểm của cái sản phẩm này.
1: Đối với em cũng vậy, em cũng thấy cái này là cái ưu điểm, tại vì cái sự thay đổi nó sẽ làm mới con người mình hơn nữa thưa quý vị. Không có ai, trừ phi là mình không hợp với cái màu đó thì mình không xài thôi. Nhưng mà những cái màu này nó rất là châu Á, đúng không? Nó rất là dễ. Chúng ta có màu dark brown, màu light brown, màu cappuccino là màu mà chị Diễm Thi rất là yêu thích. Cứ lần nào mà hàng cappuccino về là chị Diễm Thi mua
0: phải
1: rất là
0: xí
1: nhiều.
0: Trước mấy hộp để dành.
1: Xí trước. Và cái này đó thì như chị Diễm Thi chia sẻ đó là chúng ta chỉ cần tốn khoảng 5-10 phút thôi, tùy vào tóc của quý vị. Sẽ có những quý vị tóc hơi dày hơn chút xíu thì quý
0: thì
1: vị
0: chờ lâu một chút.
1: Chịu khó dành thời gian lâu một tí. Nhưng mà nói về độ tiện lợi thì sản phẩm này nó tiện từ cả cái packaging luôn rồi. Nếu như quý vị thuốc nhựa mới sợ nhất là gì? Dính vào móng tay, đúng không? Mỗi gói có sẵn một cái bao tay cho quý vị luôn.
0: Đúng.
1: Coi như là quý vị mua cái này về là mình không cần phải mua thêm gì cả. Không cần phải, ơi tôi phải mua thêm bao tay, tôi phải mua thêm mua này mua kia. Không cần, chỉ cần đeo bao tay vào, xé cái gói đó ra, trộn hai cái, rồi một cái là dầu gội và một cái là màu nhuộm, thì quý vị trộn lại với nhau, thoa đều lên tóc, massage nhẹ nhàng, rồi sau đó đi đánh răng, rửa mặt, đi làm gì đó khoảng chừng 50 phút sau quay trở lại, xả đầu lại với nước ấm là xong.
0: Dạ, cái chỗ này của Diễm Thi cũng chia sẻ kinh nghiệm của Diễm Thi với quý vị chút xíu nha. Cái lần đầu tiên mà khi mà Diễm Thi sử dụng cái sản phẩm dầu gội nhuộm này nè, thì Diễm Thi trong cái gói đó đó quý vị, nó có tới hai cái chất ở trong đó là một cái chất dầu gội và chất dầu nhuộm. Mà Diễm Thi thì không có biết, cứ mình xé gói ra xong rồi cứ trét lên hết trên tóc vì đó mà mình không có massage kỹ lưỡng, mà mình không có trộn đều hai cái chất đó lại với nhau. Thì lúc đó xong lần đầu tiên đó thì khi mà xả tóc với nước ấm ra rồi thì cái tóc mình nó không có đều màu.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên là Diễm Thi phải rút kinh nghiệm lần sau đó là mình phải trộn đều hai cái đó, tại vì nó có bao tay rồi quý vị, không có sợ dơ tay của mình, nó có cái bao tay bằng ni lông đó. Rồi mình đeo cái bao tay đó vô, mình trộn đều xong mình mới xoa lên và mình massage nhẹ nhàng, mình xoa đều tất cả cái dung dịch đó lên trên tóc của mình, rồi mình chờ 5-10 phút sau mình xả lại bằng nước ấm là bảo đảm với quý vị đẹp như ý.
1: Cái này là do chúng ta tự làm nữa cho nên là quý vị cũng sẽ kỹ hơn, kiểu như là mình không có an tâm mình giao cho người khác, đúng không? Rồi người ta làm cho mình không đẹp, mình sẽ khó chịu nữa. Đúng. Còn cái này là mình tự làm cho mình sẽ có trách nhiệm với bản thân, với cái mái tóc của quý vị, cho nên là quý vị sẽ làm như chị Diễm Thi, sai một lần thôi, lần sau là biết là sửa rồi, đúng không?
0: Có điều là lần đầu Diễm Thi, tại vì quý vị biết đó, tóc của Diễm Thi cái chân tóc nó cũng bị bạc, cho nên là lần đầu làm nó mình không có điều mà đúng. Với lại mình không có hiểu rằng là ngay cái chỗ cái chân tóc bạc thì mình massage nó kỹ một
1: kỹ chút
0: xíu. Mình chà kỹ một chút thì mình không có biết cái đó. Nên là khi mà ra gọi ra đó thì chân tóc nó có cọng thì nó có phủ màu, cái cọng thì nó phủ màu không có điều, không có điều như vậy thôi quý vị, chứ cũng không phải là cái gì hết á. Ngọc Nguyên chắc là còn nhỏ, Ngọc Nguyên chưa có bị bạc tóc nên Ngọc Nguyên không có hiểu được cái nỗi khổ của người bị bạc tóc đâu.
1: Khổ lắm hả chị?
0: Tại vì đó, bây giờ đi nhuộm hoài thì mất công, tốn thời gian, rồi lại khô tóc,
1: đúng
0: hư
1: rồi.
0: Tóc, rồi hư da đầu, ảnh hưởng da đầu nữa. Mà nếu không nhuộm thì cứ để chân tóc nó trắng là không có đẹp, là thấy mình già đi, khổ lắm. Cho nên là từ khi mà có cái sản phẩm này đó là chị Diễm Thi trẻ đẹp.
1: Không, cái này em công nhận.
0: Nhỏ
1: cái này em công nhận. Em công nhận là cái mái tóc bạc á, thà rằng á là lớn tuổi bạc trắng luôn thì nhìn
0: thấy
1: sang, thấy
0: rồi.
1: Sang. Còn kiểu như mình bị lửng lửng kiểu chị em mình vào bạc thì nó kỳ lắm. Cho nên là quý vị rất là cần có một loại thuốc nhuộm quý vị có thể dùng mỗi tháng mà chúng ta không phải tốn thời gian mà ra salon thì quá là thuận lợi. Sản phẩm này có tên là Mystic Five, là một loại dầu gội nhuộm, thuốc nhuộm dạng dầu gội. Quý vị có được 10 gói ở bên trong, và đối với đàn ông thì mỗi tháng chỉ cần một gói thôi, quý vị xài được 10 tháng để che đi những sợi tóc bạc đáng ghét, để cho chúng ta có một tuổi trẻ nó hoàn hảo nhất. Thì đây là một sản phẩm mà quý vị nên có trong tủ của chúng ta. Và cái này thì có rất là nhiều màu, Vinashop đang có tổng cộng là 6 màu cho quý vị lựa chọn. Thì việc quý vị cần đó là ghé shop để xem qua hàng, hoặc là quý vị gọi điện thoại cho customer service ở số điện thoại 1-855-855-5858 kính thưa quý vị.
0: Dạ, và đến đây thì Diễm Thi cảm ơn Ngọc Nguyên rất là nhiều vì đã chia sẻ thêm cho Diễm Thi biết thông tin chi tiết về cái sản phẩm mà Diễm Thi yêu thích. Và quý vị ơi, sản phẩm này có bán ở Vinashop, mà nhiều khi cái màu mà quý vị yêu thích đó là có nhiều người yêu thích lắm nha, giống như là có nhiều người cùng yêu thích cái màu
1: rồi.
0: Cappuccino giống như Diễm Thi. Cho nên mỗi lần mà hàng về đó là Diễm Thi phải xí phần mua trước mấy hộp để dành. Cho nên nếu mà quý vị yêu thích thì hãy gọi ngay cho Vinashop ở số 1-855 0855 5888 để mua liền cho mình cái màu mà quý vị yêu thích nha.
1: Và đến đây thì rất là cảm ơn chị Diễm Thi. Hôm nay là chị Diễm Thi biết rõ tất tần tật mọi thứ về sản phẩm yêu thích của mình rồi nha. Có order hôm nay luôn không?
0: Chắc chắn rồi Ngọc Nguyên.
1: Chốt đơn cho chị Diễm
0: Chốt
1: Thi.
0: Đơn. Và Diễm Thi cùng với Ngọc Nguyên xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi buổi hội thoại ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị có được những cái sản phẩm ưng ý và với một cái mái tóc thật là đẹp mượt mà nhé.
1: Xin chào tạm biệt quý vị.

0: Một thứ uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
1: Muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
13: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
12: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình hôm nay xin được tiếp tục gửi đến quý thính giả một số thi khúc được phổ từ thơ.

0: Bài thơ Già Khúc của thi sĩ Hoàng Phủ Ngọc Tường có nội dung như sau.
1: Có một buổi chiều nào như chiều xưa, anh về trên cát nóng, đường dài dành môi khát mỏng, em đến dịu dàng như một cơn mưa. Có buổi chiều nào như chiều qua, lòng tràn đầy thương mến, mang cả xuân thì em đến, thấm nồng như một bông hoa. Có buổi chiều nào người bỏ vui chơi, cho tôi chiếc hôn nồng cháy, nỗi đau bắt đầu từ đấy, ngọt ngào như trái nho tươi. Có buổi chiều nào mộng mị vây quanh, nửa dành mi, công hờn dỗi, em xỏ muộn sầu trên gối, rối bời như mớ tơ xanh. Có buổi chiều nào hình như chưa nguôi, vầng trăng sáng màu vĩnh viễn, có em lời thề dâng hiến, cho anh trọn một đời người. Có buổi chiều nào như chiều nay, căn phòng anh bóng tối dâng đầy, anh lặng thầm như là cái bóng hoa tàn một mình mà em không hay.
0: Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát cùng tên. Có chiều nào như chiều xưa, anh về trên cát nóng, đường dài dành môi khát bỏng, em đến dịu dàng như cơn mưa. Có chiều nào như chiều qua, mang cả tình yêu đến, em nói lời thề dâng hiến, cho anh trọn một đời người. Chiều nào người bỏ vui chơi, cho tôi chiếc hôn nồng cháy, nỗi đau bắt đầu từ đây, ngọt ngào như trái nho tươi. Chiều nào như là chiều nay, căn phòng anh bóng tối tràn đầy, âm thầm một lối đi về, hoa tàn một mình, nào em có hay. Bài hát này đã được nữ ca sĩ Cẩm Vân trình bày.

Nhà thơ, họa sĩ Trịnh Cung tên thật là Nguyễn Văn Liễu, sinh năm 1938 tại thành phố Nha Trang. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế vào năm 1962, dạy học tại các trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế và Gia Định từ năm 70 cho đến năm 1973. Năm 1994, ông có triển lãm cá nhân tại Paris. Năm 1996, tham gia thỉnh giảng về mỹ thuật tại Đại học San Francisco State University. Năm 1997, ông tổ chức triển lãm cá nhân tại Orange County và Washington, D.C. Năm 1998, có triển lãm cá nhân tại Los Angeles. Năm 1999, Trịnh Cung được thỉnh giảng về mỹ thuật tại Đại học Indiana. Năm 2007, ông được tham luận Hội họa Việt Nam từ chiến tranh đến hòa bình tại Đại học bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Năm 2008, đọc tham luận mỹ thuật Việt Nam thời chiến tranh và hậu quả tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc tế Singapore. Đầu năm 2009, Trịnh Cung đưa ra công chúng một bài viết về người bạn thân là nhạc sĩ quá cố Trịnh Công Sơn, gây nhiều tranh cãi trong các giới nghệ sĩ. Hiện nay ông sống tại thành phố Sài Gòn cùng vợ là nhà thơ Phương Lan và con trai

0: Bài thơ Ở đây, thôi ở đây đành có nội dung như sau.
1: Ở đây có phố sương mù, có người như tượng đứng thu bóng chiều. Ở đây phố núi điều hiu, đá mòn mỏi thở nhịp theo hơi người. Ở đây có kẻ xa đời, có anh em đứng chia lời buồn quanh. Ở đây thôi ở đây đành, sáng ra núi ngóng chiều mênh mông chờ. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Lưu Nguyên Phương phổ thành một nhạc phẩm cùng tên.
0: Ở đây có phố sương mù, có người như tượng đứng thu bóng chiều. Ở đây phố núi điều hiu, đá mòn mỏi thở nhịp theo hơi người. Ở đây có kẻ xa đời, ở đây có kẻ xa đời, có anh em đứng chia lời buồn quanh, chia lời buồn quanh. Ở đây thôi ở đây đành, sáng ra núi ngóng chiều mênh mông chờ. Xin được gửi đến quý thính giả tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly.

0: Và tiếp theo đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài thơ cuối cùng cho một tình yêu. Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới. Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói. Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi. Thời gian nơi đây, bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi. Tình yêu xứ này, một lần yêu thương, một đời bão nổi, giả từ giả từ. Chiều mưa giông tới, em ơi, sầu thôi xuống đầy, làm sao em nhớ, mưa ngoài sông bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đây. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phổ thành nhạc phẩm cùng tên.
1: Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới, bây giờ anh vui, hai bàn tay đói. Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi, thời gian nơi đây. Bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi, tình yêu xứ này. Một lần yêu thương, một đời bão nổi, giả từ giả từ. Chiều mưa giông tới, em ơi, sầu thôi xuống đầy, làm sao em nhớ. Mưa ngoài sông bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đầy. Sầu thôi xuống đầy, sầu thôi xuống đầy. Mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa.

Thiên Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt. Làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức

0: Dầu vàng Thiên Tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855-855-5888, 1855-855-5888.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.

0: Thanh xin kính chào quý khán thính giả của Đài Truyền hình Việt TV. Trong chương trình Hạnh phúc với đồng nghề ngày hôm nay, đề tài dược thảo mà Bích Thanh và bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ đề cập đến cùng quý vị. Đó là một loại hạt được rất nhiều người biết đến như là một món ăn vặt khi giờ cơm chưa đến, vừa góp phần làm giảm cân một cách tự nhiên và cũng là một loại dược thảo có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Kính thưa quý vị, đó là hạt điều. Và trước hết, Bích Thanh xin kính chào bác sĩ Nguyễn Đức Cường.
1: Vâng, trước hết chúng tôi xin kính chào tái ngộ cùng tất cả quý vị khán giả của VTV và mến chào của Bích Thanh. Như cô vừa nói đó thì hạt điều là một cái món ăn giảm rất là hấp dẫn và có thể nói rất lý tưởng. Là bởi vì có thể là chúng ta ăn khi mà cái bữa ăn chính chưa đến và nó có nhiều cái năng lượng để duy trì cái sức làm việc trong ngày. Và hạt điều nó có nhiều hương vị thưa quý vị và nó béo và nhiều sinh tố và khoáng chất cho nên từ lâu thì đã được xem là một cái món ăn giảm rất là lý tưởng cho những ai muốn giảm cân và duy trì sức khỏe. Không những thế, hạt điều còn có mặt trong nhiều món ăn của người Việt chúng ta. Chúng tôi chắc là cô Bích Thanh cũng là cái người

0: nội trợ cho nên cũng biết nhiều cái món ăn nấu vẹt nhiều phải không ạ?
1: Bích Thanh thì cũng không có biết nhiều món lắm, nhưng mà cũng có thể kể ra một vài món tiêu biểu như là thịt gà xào hạt điều, rồi gỏi hạt điều, rồi thịt heo nướng hạt điều, và còn có rất là nhiều món nữa. Trong đó thì Bích Thanh thích nhất là cái món hạt điều xào hạt điều rang muối và kẹo hạt điều nữa.
0: Toàn là những món hấp dẫn không vậy, nhưng mà tôi là thích cái món thịt gà xào hạt điều. Bởi vì cũng như là có những cái món rất là ngon. Và thưa quý vị, ngoài ra thì cái kẹo hạt điều tuy ngọt nhưng mà cũng được xem là lành mạnh, là bởi vì hạt điều nó chứa nhiều cái chất béo tốt, và nó có khả năng là làm giảm cái lượng đường trong máu. Và tất nhiên là cũng không vì thế mà chúng ta ăn quá nhiều phải không ạ? Hạt điều còn được dùng làm bơ, có mặt trong rất nhiều món ăn chay. Và chúng tôi nghĩ đó là một cái lựa chọn đúng, là bởi vì những người ăn chay hay ăn kiêng rất cần những cái thực phẩm dồi dào dưỡng chất và nhiều chất béo thiên nhiên cần thiết, nhưng mà lại không có cholesterol gây bất lợi cho cơ thể. Ngoài ra, hạt điều còn được kết hợp với các loại hạt khác làm thành một cái món ăn dặm rất là lành mạnh và nhiều dưỡng chất. Chúng ta có thể nói là người Thái Lan thì có cái món tôm áp chảo với rau thơm và như là húng quế, đậu xanh, và cũng có hạt điều rất là đặc biệt và ngon miệng.
1: Dạ, cảm ơn bác. Khi mà nói về hột điều thì Bích Thanh nhớ là cái loại trái cây này có một cái tên rất là ngộ nghĩnh, đó là đào lộn hộp. Hộp thì có lẽ là cái hộp của nó nằm khác biệt với những cái loại trái cây khác, là nó nằm mọc ngược ra ngoài, nó mới có cái tên ngộ nghĩnh như vậy, phải không?
0: Đúng như vậy cô, đúng như vậy. Cái người miền Nam ấy cũng thường gọi là điều là cái trái đào lộn hộp như là cô nói. Bởi vì một lý do đơn giản là cái hột trái điều đó, nó thay vì nó nằm ở trong như là các loại trái cây khác thì nó lại nằm phía ngoài của trái. Và nói về hạt điều thì chúng ta thấy hạt điều mà khi mà được đưa ra thị trường thì đều đã được lột vỏ. Lý do là bởi vì cái vỏ hạt điều nó chứa đựng nhiều cái hóa chất thiên nhiên không thích hợp cho cơ thể, bởi vì nó có nhiều cái độc tố có thể gây ra những cái chứng viêm da khá là trầm trọng. Tuy vậy, cái vỏ hạt điều cũng có cái công dụng riêng của nó, thưa quý vị. Đó là tinh dầu trong vỏ hạt điều thường được chế biến thành cái chất bôi trơn, chống nước, rồi làm dầu đánh bóng cho gỗ và thuốc trừ sâu. Trong khi đó thì cái trái điều đó được chế biến thành cái nước trái cây hoặc là chưng cất thành một cái loại rượu. Những nơi mà trồng nhiều cây điều thì chúng tôi còn biết là cái người dân địa phương còn có cái món là trái điều chấm muối ớt, cũng hấp dẫn. Vâng, trong khi đó thì trái điều không được chú ý lắm tại Hoa Kỳ. Thì ở tại Brazil và các quốc gia vùng Caribbean thì trái điều được xem như là một loại cao lương mỹ vị. Nhưng mà đề tài hôm nay chúng ta sẽ chỉ xoay quanh về hạt điều mà thôi.
1: Dạ, vậy thì chắc hẳn là tại những quốc gia khác thì hạt điều cũng đã được chế biến thành nhiều cái món ăn khác như người Việt Nam của chúng ta, phải không thưa bác sĩ?
0: Vâng, chắc chắn là như vậy. Như là người Ấn Độ chẳng hạn thì họ cũng hay dùng hạt điều để nấu curry, rồi hoặc là làm cái món tráng miệng. Người Thái Lan và Trung Hoa cũng vậy, hoặc là người Indonesia thì có cái món hạt điều rang muối như là cô vừa nói. Trong khi đó thì người Brazil là thích trái điều hơn là hạt điều. Và cho đến đầu thế kỷ 21 thì một vài quốc gia Phi Châu cũng đã chế biến sữa hạt điều thay cho sữa bò, bởi vì cái loại hạt này nó chứa rất nhiều dưỡng chất và có khả năng kích thích sự tăng trưởng của trẻ em cũng như là duy trì sức khỏe cho người lớn tuổi.
1: Dạ, hay quá bác sĩ. Vậy thì có lẽ là tại vì kể từ mấy mươi năm qua, cây điều đã được trồng và thu hoạch rất là nhiều để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và sức cản, phải không thưa bác sĩ?
0: Vâng.
1: Dạ, vậy thì nhân đây cũng xin bác sĩ cho Bích Thanh cũng như là tất cả quý khán giả được biết là cây điều được có nguồn gốc từ đâu tại trên thế giới thưa bác sĩ?
0: Cái điều đó, và thì nó có nguồn gốc từ cái miền nhiệt đới Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil. Từ thế kỷ thứ 16 đó, thì những cái nhà thám hiểm và những người đi khai hoang Bồ Đào Nha đó, họ đã đem cây điều đến những cái quốc gia vùng nhiệt đới như là Ấn Độ này, rồi và các quốc gia Phi Châu. Và thưa quý vị, ngay từ thời kỳ đó thì cho đến vài thế kỷ sau đó thì dường như rất ít người chú ý đến hạt điều. Lúc đó người ta chỉ chú ý tới cái gỗ cây điều mà thôi, bởi vì cái hương thơm từ cái nhựa cái hạt điều đặc biệt, và họ chỉ chú ý tới cái trái điều. Mãi cho tới đầu thế kỷ 20 thì hạt điều mới trở nên phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới. Và ngày nay thì các quốc gia dẫn đầu thế giới về sản lượng hạt điều chính là Việt Nam. Vâng, rồi Nigeria, rồi Ấn Độ, rồi Ivory Coast, tức là mình gọi là bờ biển Nga đấy. Và không những ở các cái quốc gia vừa kể thì hiện nay hạt điều là một trong những cái loại thực phẩm đem lại thu nhập cho rất nhiều quốc gia trên thế giới, ở Á Châu và kể cả Úc Châu. Một phần là bởi vì cây điều có thể chịu đựng và vượt qua được những khắc nghiệt của khí hậu ở nhiều miền đất khác nhau. Đó là sức mạnh rất là, sức sống rất là mãnh liệt.
1: Dạ. Vậy thì cho đến hiện nay, cây điều được trồng nhiều nhất tại quốc gia nào thưa bác sĩ?
0: Cho đến nay thì chúng ta vừa nói đó, thì theo một thống kê của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thì vào năm 2013 thì tổng sản lượng hạt điều trên toàn thế giới là 4.400.000 tấn với 5 quốc gia hàng đầu như sau. Thứ nhất là tại Việt Nam chúng ta với tổng sản lượng hàng năm ấy là 1,1 triệu tấn. Kế đến là Nigeria gần 1 triệu tấn, rồi Ấn Độ thì khoảng 750.000 tấn, bờ biển Nga thì khoảng 450.000 tấn và cuối cùng là Benin với 150.000 tấn sản lượng mỗi năm.
1: Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thường thì Bích Thanh thấy là trên thị trường bày bán rất là nhiều loại hạt điều.
0: Vâng.
1: Và chắc hẳn là trước khi đến tay người tiêu dùng thì hạt điều đã được sấy khô để có thể được bảo quản lâu hơn.
0: Vâng.
1: Vậy thì mình có thể làm cách nào mà chúng ta có thể nhận biết được hạt điều có phẩm chất cần thiết mới được phân phối hay là đã có từ rất lâu rồi thưa bác sĩ?
0: Vâng, cái câu hỏi này cũng rất là quan trọng bởi vì thực ra thì khi mà chúng ta thấy hạt điều đưa đến chợ thì họ đưa đến bằng những container và cũng có thể là đã được đóng vào chai, nhưng mà thật là khó biết cái mặt hàng đó đã nằm nơi đây bao lâu, cũ hay là mới. Nhưng mà nếu chúng ta quan sát bằng mắt ấy, thì chúng ta cũng có thể nhận biết được phần nào hạt điều còn tươi tốt hay không. Thứ hai là hạt điều có bị khô, bị teo lại hay không. Bởi vì nếu mà khô quá đó, thì hạt điều cũng bị mất đi một số những tinh dầu cần thiết. Và cũng nếu có thể thì bằng muối thì chúng ta cũng có thể đánh giá được cái hạt điều nó còn tốt hay không, nó đã có bị ôi hay chưa. Thưa quý vị, thật ra thì hạt điều chứa một cái dưỡng chất nó tên là oleic acid, thì đó là một cái loại acid béo giúp cho hạt điều có thể lưu trữ được lâu hơn các loại hạt khác. Tuy nhiên khi mà mua về chúng ta nên cất ngay vào tủ lạnh, vâng, thì có thể giữ được khoảng độ 6 tháng. Còn nếu chúng ta cất vào trong cái ngăn frozen, ngăn đá thì có thể chứa được 1 năm. Và nhân mà nói về hạt điều thì khi cần nướng lên trước khi ăn, nếu quý vị muốn nướng lên thì quý vị hãy giữ cái nhiệt độ lò nướng khoảng độ từ 160 cho tới 170 độ F, tức là khoảng 75 độ C trong vòng 15 phút thôi. Bởi vì chúng ta nướng quá lâu thì nó nóng quá đó, nó làm mất đi nhiều cái tinh dầu cần thiết.
1: Dạ. Vậy thì hạt điều có gây dị ứng như là những cái loại đậu phộng không thưa bác sĩ?
0: Vâng, cũng được kể là một cái loại hạt có thể gây dị ứng. Bởi vì nó là một trong 8 loại thực phẩm có thể gây dị ứng cho con người. Bởi vì vì thế cho nên với những ai mà chúng ta chưa từng ăn hạt điều bao giờ thì chúng ta chỉ nên ăn khoảng độ 15 hạt mà thôi, và chúng ta chờ xem cơ thể mình có phản ứng gì không. Nếu mà có thì chúng ta không ăn nữa. Vâng.
1: Nhưng đây thì Bích Thanh cũng có một cái thắc mắc là thỉnh thoảng thì Bích Thanh có được nghe thấy là có một cái loại hạt tên là hạt điều đỏ. Vậy thì cái loại này nó có liên quan gì đến cái hạt điều mà chúng ta đang nói không thưa bác sĩ?
0: À không cô, không có. Hạt điều đó thì nó không liên quan gì đến hạt điều mà chúng ta đang nói. Không biết là sao người Việt chúng ta lại gọi hạt điều đỏ. Bởi vì hạt điều đỏ là cái hột của cái trái cây nó tên là roco. Nó bắt nguồn từ Nam Mỹ. Và nó có nhiều công dụng đáng chú ý như sau. Thứ nhất là nó có thể dưỡng da. Cho các hàm lượng beta-carotene cũng cao, gấp 100 lần quả cà rốt.
1: Vâng.
0: Có khả năng bảo vệ làn da trước những tác hại của ánh nắng cũng như là môi trường. Và tinh dầu hạt điều đỏ đó còn có thể bảo vệ da trước những cái tổn thương do ánh nắng, bụi bặm vân vân. Và bồi bổ cho mái tóc, hỗ trợ điều trị một vài vấn đề bệnh lý trong cơ thể, làm thuốc nhuộm màu, thực phẩm hay là làm bánh, làm gia vị. Hạt điều đỏ với tiếng Anh thì còn gọi là roco, nhưng mà không có liên quan gì đến hạt điều mà chúng ta đang nói. Hạt điều mà chúng ta nói nó tên là cashew. Đó là cái sự khác biệt.
1: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thưa bác sĩ, hạt điều rất quen thuộc với người Việt Nam chúng ta và đã được nuôi trồng và thu hoạch cũng như là xuất cảng đến nhiều quốc gia khác trên thế giới.
0: Vâng.
1: Vậy thì trong quá khứ, người dân đã khiến Việt Nam trở thành một cái quốc gia mà xuất cảng hàng đầu tiên trên thế giới là nhiều nhất.
0: Vâng.
1: Vậy thì chắc hẳn là Đông Y họ đã có những cái nhận xét gì về hạt điều rồi đúng không thưa bác
0: sĩ? Đông Y cũng xem đó là một cái dược vị. Thì thưa quý vị, theo Đông Y thì hạt điều có nhiều chất béo thiên nhiên, có vị bùi và hơi ngọt, có tính ấm và tác dụng trực tiếp vào tâm, tỳ và đại tràng với những cái khả năng như sau. Thứ nhất là tăng cường sức khỏe tổng quát và duy trì hoạt động tốt đẹp của tim mạch và hệ tiêu hóa, chống các rối loạn đường ruột như là táo bón, kể cả tiêu chảy vân vân. Và nói về cái tác dụng chống tiêu chảy tức là diarrhea thì y học dân tộc của người Maya thì đã từng dùng cái vỏ cây hoặc là lá điều để mà nấu thành một cái loại trà để mà trị căn bệnh này.
1: Lá điều cũng có thể làm
0: cũng là một cái dược vị.
1: Vậy thì như bác sĩ vừa nói thì Đông y cũng đã biết hạt điều là rất tốt cho tim mạch. Vậy thì Tây y họ có những nhận xét như thế nào thưa bác sĩ?
0: Vâng, theo những cái kết quả xét nghiệm của Tây y thì các nhà khoa học đã tìm thấy hơn 80 cái dưỡng chất trong hạt điều, đó là những dưỡng chất rất là cần thiết. Và có thể nói hạt điều là một trong những cái loại hạt chứa nhiều dưỡng chất nhất. Người ta thấy các loại vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B9 và B12, vitamin C, rồi D, E và K đều có mặt. Bên cạnh đó là các kim loại và khoáng chất như là calcium, rồi iron, magnesium, mangani, phosphorus, sodium và zinc. Ngoài ra hạt điều còn hàm chứa các loại chất béo cần thiết, không thể hòa tan và có thể hòa tan. Cái điều này nó giải thích vì sao hạt điều rất có lợi cho tim mạch. Đó là chưa kể đến chất xơ và các loại đường thiên nhiên và protein cần thiết cho cơ thể. Và với một cái thành phần dưỡng chất hùng hậu như vậy thì hạt điều là một cái thực phẩm rất quan trọng cho con người.
1: Dạ, vậy thì một cách cụ thể xin bác sĩ cho Bích Thanh cũng như tất cả quý khán giả được biết về những cái ích lợi của hạt điều cho trên sức khỏe của con người.
0: Vâng. Trước hết chúng ta phải nói những cái ích lợi cho tim mạch. Thứ nhất là bảo vệ tim mạch, các cái chất béo thực vật có thể hòa tan, nó chiếm tỷ lệ tới 80% trên tổng số chất béo của hạt điều. Tất nhiên là nó có cả omega 3 và omega 6, và đó là những cái loại chất béo có khả năng loại trừ được một cái chất béo có hại trong máu, nó tên là triglyceride, và nó loại ra khỏi cơ thể và nó làm sạch mạch máu và giữ an toàn cho tim mạch. Một cái nghiên cứu được đăng trên tạp chí y học mang tên là The British Journal of Nutrition đã xác định hạt điều là một yếu tố chính giúp cho tim mạch luôn được khỏe mạnh. Và nhất là giúp cho động mạch vành ở tim không bị tổn thương và giảm tỷ lệ tử vong vì bệnh tim tới khoảng 11% nếu chúng ta ăn mỗi tuần một lần, và giảm gần 20% nếu chúng ta ăn mỗi tuần từ 2 đến 4 lần. Và trong khi đó thì 4 cuộc cái nghiên cứu khác cũng rất là quy mô cho thấy là ăn các loại hạt này ít nhất là 4 lần một tuần ấy, thì chúng ta có thể giảm nguy cơ về bệnh động mạch vành, bệnh tim mạch cho tới 37%. Và so với những ai không ăn hoặc là ít ăn. Trong các loại hạt đó thì thưa quý vị, tất nhiên hạt điều là đóng cái vai trò khá là quan trọng.
1: Dạ, vậy thì mỗi lần mà mình ăn thì phải ăn bao nhiêu thì nó tốt cho mình hơn?
0: Vâng. Một cái điều cũng câu này cũng là câu hỏi rất là đặc biệt. Thưa quý vị, các cái kết quả nghiên cứu trên đã chỉ rõ rằng nó cũng rất là thú vị, là bởi vì họ cũng dùng một cái đơn vị là một nắm tay, tức là chúng ta có thể ăn một nắm tay đầy hạt, tức là nếu mỗi tuần chúng ta ăn 4 nắm tay đầy hạt chia là 4 lần thì có thể giảm nguy cơ bệnh tim mạch và bệnh động mạch vành tới 37%. Cái điểm thú vị là thay vì họ nói ăn bao nhiêu gram thì họ lại nói là, các nhà nghiên cứu lại nói là ăn đơn giản là ăn mỗi lần ăn một nắm tay đầy hạt. Nó cái cách tính này nó không khác gì ông bà chúng ta ngày xưa, phải không ạ? Thì đó là một cái điều đặc biệt mà chúng tôi cũng lưu ý cho quý vị. Thứ hai, ích lợi thứ hai là giúp cho xương cốt được vững mạnh, bởi vì hạt điều chứa đựng nhiều calcium và magnesium. Không chỉ calcium thôi mà magnesium cũng là một cái khoáng chất giúp cho xương luôn được vững chắc. Và chúng ta hãy lưu ý là 2/3 cái lượng magnesium trong cơ thể thì nó lại nằm hết trong bộ xương. Kết thúc là hạt điều có giúp cho hệ thần kinh và mạch máu và cơ bắp được thư giãn, bởi vì thưa quý vị, cái khoáng chất magnesium trong hạt điều nó có thể ngăn chặn cái lượng calcium nó xâm nhập vào các tế bào thần kinh, và nó thường thường nó khiến cho mạch máu và các cơ bắp bị mệt mỏi. Trong trường hợp mà cơ thể thiếu magnesium thì calcium vì không được kiềm chế thì nó sẽ xâm nhập và kích thích hệ thần kinh một cách quá độ, khiến cho bắp thịt và mạch máu bị căng cứng, và người ta thường hay bị bệnh nhức đầu, nửa đầu, mình gọi là migraine headache. Mệt mỏi và huyết áp cũng vì thế mà gia tăng. Ích lợi thứ ba là giúp ngăn ngừa bệnh sỏi mật. Một cái cuộc nghiên cứu quy mô trên 80.000 phụ nữ cho biết là nếu phái nữ mà nếu ăn ít nhất là 1 ounce hạt điều mỗi tuần nữa, tức là khoảng 30 gram hạt, thì sẽ giảm được nguy cơ sỏi mật tới 25%. Kế tiếp là về vấn đề giảm cân. Bởi vì hạt điều có nhiều chất béo, nhưng mà lượng chất béo có thể hòa tan là nhiều gấp 4 lần cái chất béo không thể hòa tan. Cho nên hạt điều là một cái loại hạt lý tưởng cho tim mạch và cũng tốt cho những ai muốn giảm cân. Và một cái cuộc khảo sát kéo dài 28 tháng trời với gần 9.000 người tham gia, thì người lớn cũng như người nam cũng như người nữ tại Tây Ban Nha, thì họ đã đưa ra một cái kết luận như sau: những ai ăn hạt điều hoặc các loại hạt khác ít nhất một tuần 2 lần sẽ giảm nguy cơ lên cân tới 30% nếu so sánh với những ai không ăn hoặc là ít ăn. Trong cái cuộc khảo sát này thì thưa quý vị, các nhà khoa học còn kết luận là ăn các loại hạt thường xuyên sẽ giảm nguy cơ lên cân và tất nhiên giảm được cái sự âu lo. Âu lo là mình sẽ bị lên cân.
1: Vâng. Mình lên cân thì mình lại sẽ xấu đi.
0: Vâng, vâng. Kế tiếp là ích lợi cho phụ nữ đang thai nghén. Thực vì hạt điều chống lại dưỡng cho bé ngay khi bé còn đang nằm trong bụng mẹ. Đây là điều rất là quan trọng.
1: Dạ, quá hay bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ. Và đến đây thì Bích Thanh cũng muốn hỏi là hạt điều có những cái tác dụng, có những cái lợi ích gì cho làn da của mọi người không thưa bác sĩ?
0: Vâng, cái điều này thì chúng ta cũng nên lưu ý. Chắc chắn là có cô. Là bởi vì thưa quý vị, trong hạt điều nó có nhiều cái chất copper tức là đồng đấy, thì nó có khả năng giúp cho cơ thể chuyển đổi một cái chất đó tên là tyrosine thành melanin. Thì melanin vốn là một cái sắc tố tốt cho tóc và da, cho nên hạt điều cũng có lợi cho làn da.
1: Dạ, cảm ơn sự giải thích vừa rồi của bác sĩ. Tuy nhiên hạt điều thỉnh thoảng thì Bích Thanh thấy là khi mà mình ăn thì cũng gây ra dị ứng đối với một số người. Vì sao thưa bác sĩ?
0: Vâng, thỉnh thoảng thì nó có gây ra là bởi vì đối với những ai mà quá nhạy cảm với các loại hạt, không riêng gì hạt điều đâu thưa quý vị. Mà tuy nhiên, nói gì thì nói, hạt điều nó cũng có những cái bất lợi như sau. Thứ nhất là nó có thể gây ra sỏi thận. Lý do là bởi vì hạt điều nó có chứa một cái chất nó tên là oxalate salt, tức là muối oxalate, một cái chất can dự vào việc hấp thụ và khiến cho keo sung bị ứ đọng trong quả thận và gây ra bệnh sỏi thận. Vì thế nếu mà chúng ta, quý vị nào đã từng bị sỏi thận thì chúng ta ăn hạt điều thì chúng ta ăn ít thôi, và đó là điểm lưu ý. Thứ hai là có thể nó gây ra chứng viêm da. Có một cái loại axit trong vỏ hạt điều có thể gây ra tình trạng viêm tấy da hoặc là một cái loại dị ứng nào đó trên da. Đến đây chúng tôi muốn có một lưu ý là bởi vì hạt điều nó chứa nhiều cái chất là oxalate acid, nên chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều để mà tránh cái sự ứ đọng trong cơ thể. Đặc biệt với những ai đang có vấn đề bệnh xuyến cũng như là bệnh tim, chúng ta nên lưu ý điều này.
1: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với đề tài về hạt điều ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, Bích Thanh tin là sau chương trình này thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về những ích lợi của hạt điều, góp phần duy trì sức khỏe cho mọi gia đình. Và đến đây thì chương trình Hạnh Phúc với Đông Y đã không còn thời gian nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
0: Vâng, chúng tôi xin cảm ơn cô Bích Thanh rất nhiều và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Trước khi chia tay thì chúng tôi cũng lại một lần nữa lưu ý là những thông tin y học mà chúng ta nói tới trong chương trình này nó chỉ để tham khảo mà thôi. Khi quý vị có những vấn đề bệnh lý thì quý vị hãy tìm đến các bác sĩ Đông Y hoặc là Tây Y tùy theo cái sự lựa chọn của mình. Chúng tôi kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và được mọi sự an lành.
1: Và trước khi chia tay thì cũng xin cho Bích Thanh nhắc lại một lần nữa là nếu như quý vị nào có những câu hỏi liên quan đến đề tài dược thảo, xin hãy email về địa chỉ hạnhphucvoidongy@viettv.com hoặc gọi và để message vào số điện thoại 714-251-8007. Bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ trả lời quý vị trong một thời gian sớm nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc, 1-855-855-5888.
1: Ai, ốc cũng băng thịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng thịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
5: Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng thịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng thịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
0: Nhà hàng bún băng thịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Khổ qua 1.59 một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1.19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1.49 một pound, cải ngọt 1.59 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai, mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Erkman Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
0: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng & Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
0: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8,400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên làn sóng 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
6: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại và bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, quán ông trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, văn phòng bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, chợ Huy Market, đài radio 900 AM, đài Việt Radio 1560 AM.
7: Thông báo chuyến hoằng pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Toku tại Houston và tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yamantake tịnh hóa tội chướng vào lúc 6:30 chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại chùa Viên Thông Tự, số 17355 Roeski Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng: The Metal of Akai Happiness, Happiness Through the Power of Thought. Lúc 4:00 chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại chùa Trúc Lâm, số 10405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Chúng con cũng trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami, Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Ken Nathan Toko Rinpoche, Viện trưởng Tu viện Serami, Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn vào ngày Chủ nhật 26 tháng 7 2026, lúc 5:30 chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Ken Nathan Toku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự buổi tiệc chay xin vui lòng liên lạc Tuấn CD số 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc khiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
6: Thông báo: với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này: Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Diền Ký 2, MB Graphics, Vinashop, Long Dương New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accounting and FP&A, Highland Decay Cà Phê.
7: Thông báo đặc biệt, Island Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Island Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Island Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Island Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sinh sản collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm, mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Island Skincare có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi có thể làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân, và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cemin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua, 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Island Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được 30% ốp. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Island Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
6: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà, ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Belle Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
7: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
7: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
6: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin, cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Chồng, bố, ông của Tang Quyến là tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 3 giờ 12 phút sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ âm lịch tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 84 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng vĩnh cửu, địa chỉ 2454 South Direct 4, Houston, Texas 77077, điện thoại liên lạc 281-531-8180. Chương trình lễ an táng thứ Sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026, lễ nhập quan phát tang, thời kinh siêu độ từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng, chư tôn đức chùa Linh Sơn quang lâm chủ lễ. 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều thăm viếng, 6 giờ chiều đến 8 giờ tối lễ tri ân và tưởng niệm. Thứ Bảy ngày 11 tháng 7, 9 giờ sáng đến 10 giờ 30 trưa thăm viếng. Từ 10 giờ 30 trưa thời kinh siêu độ chư tôn đức chùa Linh Sơn. 11 giờ 30 trưa lễ di quan và hỏa táng tại nhà hoàng vĩnh cửu. Tang gia đồng khấp báo. Hiền thê bà Tạ Quỳnh Hoang, Lily Lê, Houston, Texas, Hoa Kỳ. Trưởng nam Đặng Đắc Hy Văn, Hy Văn Đặng, vợ Lê Thị Xuân Phượng, Cindy Lê, cùng các con Kelvin Đặng Thế Huy, Michelle Đặng Mỹ Nhung, Houston, Texas. Trưởng nữ Đặng Thị Đoan Trinh, Julie Huỳnh, chồng Huỳnh Quốc Văn, cùng các con Vanessa Huỳnh Ái Vi và Brian Huỳnh Quốc Cường, Houston, Texas. Thứ nữ Đặng Thị Đoan Trang, Emily Đặng, cùng các con Megan Nguyễn và Ethan Nguyễn, Houston, Texas. Thứ nam Vinh Đặng, vợ Tracy Đặng và các con Tom Đặng và Michael Đặng, Houston, Texas. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phun điếu và vòng hoa.
1: Phượng Ư, Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa Người Mỹ gốc Việt VASF và Hội Công lý cho Nạn nhân Formosa JFFV vô cùng đau buồn và thương tiếc khi nhận được tin tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, chủ tịch hội đồng cố vấn hội VASF và JFFV, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã qua đời ngày 27 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, USA, hưởng thọ 84 tuổi. Xin chân thành chia buồn cùng bà quả phụ Đặng Đắc Thiệu, nhũ danh Tạ Huỳnh Hoang, cùng tang quyến. Nguyện chúc cho hương hồn tiến sĩ nhà văn Đặng Đắc Thiệu sớm về nơi tiên cảnh và tang quyến sớm tìm được sự bình an. Thành kính phân ưu, thay mặt hội đồng cố vấn, bà Khúc Minh Thơ, thay mặt hội đồng quản trị Danny Đặng, thay mặt ban điều hành Triều Giang Nancy Bùi và John Hòa Nguyễn, cùng toàn thể hội viên Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Việt và Hội Công lý cho Nạn nhân Formosa.
0: Phân ưu, toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 27 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 84 tuổi. Là nhạc phụ của anh Huỳnh Quốc Văn, toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng đại tân quyến sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh ông Đặng Đắc Thiệu sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.
1: Cảm tạ Gia đình Tăng Quyến xin chân thành cảm tạ Thượng tọa, trụ trì Thích Phước Tâm, quý chư ni và ban hộ niệm Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng, Thượng tọa trụ trì Thích Trí Hiền, quý chư tăng ni và ban hộ niệm tu viện Phước Đức, ông bà giám đốc Dương Phục Vũ Thanh Thủy và quý anh chị Đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM, ban giám đốc và quý anh chị Đài Việt Radio 1560 AM, ban giám đốc cùng quý anh chị trung tâm VN Teamwork Hiệp Lực, quý ông bà cô bác làng Tre Một, gia đình Trương Vương Houston cùng các cựu nữ sinh Trương Vương khóa 61-68, Nguyễn Khánh Agency, WFG Houston San Antonio, quý gia đình thông gia hai bên nội ngoại, cùng toàn thể quý thân bằng, quyến thuộc, bạn hữu xa gần tại Hoa Kỳ và Việt Nam đã gửi vòng hoa phúng viếng tới nhà hoàng phúng viếng dự các buổi lễ cầu siêu cũng như gửi điện thư, điện thoại thăm hỏi chia buồn trong tang lễ tiễn đưa mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của gia đình chúng tôi là cụ bà quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Trong lúc tan gia bối rối, nếu có điều chi sơ suất, kính mong quý vị niềm tình tha thứ. Tan gia đồng cảm tạ đại diện dâu trưởng quả phụ Nguyễn Cao Mỹ.
0: Cảm tạ. Tan gia chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân đến linh mục Nguyễn Linh, quản nhiệm cộng đoàn St. Justin, linh mục Bùi Phương Tiến, phó sứ giáo sứ Ngô Lời Nhập Thể, linh mục Phạm Lê Minh, chánh sứ giáo sứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Austin, Texas, linh mục Quách Thế Bình, chánh sứ giáo sứ Holy Ghost, linh mục Hoàng Thắng, dòng Chúa Thánh Thần, sơ Hoàng Thúy, dòng con Đức Mẹ Hiệp Nhất, phó tế Nguyễn Sơn, cộng đoàn St. Justin, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch, giáo sứ Ngô Lời Nhập Thể, hội đồng mục vụ, hội đồng tài chánh cộng đoàn St. Justin, ca đoàn Monica, cộng đoàn St. Justin, hội Legio Maria, cộng đoàn St. Justin, đoàn Liên Minh Thánh Tâm, cộng đoàn St. Justin, đại diện phong trào Casilo Houston, ban xã hội giáo sứ Ngô Lời Nhập Thể, hội các bà mẹ công giáo giáo sứ Ngô Lời Nhập Thể, huynh đoàn Đa Minh giáo sứ Ngô Lời Nhập Thể, ca đoàn Sao Mai giáo sứ Ngô Lời Nhập Thể, hội Võ Bị Đà Lạt, liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù, cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần đã gọi điện thoại phân ưu thăm viếng cầu nguyện hiệp dân thánh lễ và tiễn đưa người thân của chúng tôi là ông Giuse Nguyễn Ngọc Toàn đến nơi an nghỉ cuối cùng. Những chân tình này chúng tôi xin đón nhận và ghi nhớ trong lúc tang gia bối rối, cũng không thể tránh khỏi những điều sơ sót và sơ suất. Kính mong quý cha, quý thầy, quý sơ và quý vị niệm tình thứ lỗi. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse ban muôn ân lành đến quý cha và toàn thể quý vị. Tang gia đồng bái tạ bà quả phụ Nguyễn Hoàng Tú Chung.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bạn thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ổ khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết xin liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinashop xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ James.
5: Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa.

0: Vì nói tiếng Việt,
1: địa chỉ 126 Elridge,
0: điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7, củ cải trắng 69 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, trứng gà sinh lớp 1 vị 99 cent, nước tương Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quê 8 đồng 99, há cào đóng lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.

Nhân Minh và Hoàng My rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Vina Shop Home Shopping ngày hôm nay, nơi mà quý vị có thể shop tất cả những sản phẩm liên quan tới làm đẹp và sức khỏe. Và đến với chương trình ngày hôm nay á, thì Nhật Minh và Hoàng My rất là vui để mà gửi đến cho quý vị một trong những dòng sản phẩm mà dạo này hai chị em rất là yêu thích, để mà có thể chia sẻ cho quý vị, để với mục đích là chị em phụ nữ của chúng ta

0: cùng nhau chia sẻ để làm đẹp hơn đúng không ạ? Và nhưng mà trước tiên nha, là Minh phải khen My ngay là làn da của My ngày hôm nay rất là trắng khỏe, rất là bóng luôn, nhìn giống như là mình đang soi vào gương vậy á. Thì có bí quyết gì không?
1: Dạ, đương nhiên là có rồi. Thì hiện bây giờ là người ta đang hot về làn da glass skin. Thì đó, bây giờ là My đã sống được cái làn da glass skin của mình rồi.
0: Dạ, để mà tự tin khi mà mỗi ngày chúng ta cũng không có cần phải make up nhiều nữa. Nhìn cái làn da của chúng ta nhìn rất là khỏe và tạo có một cái độ sáng cụ thể. Để mà khi chúng ta bước vào tán hồng thì ai cũng sẽ để ý tới làn da của mình hết. Và nó là nhất dáng nhì da mà đúng không My?
1: Dạ, thứ ba gương mặt đúng không? Đây gương mặt vẫn đẹp luôn.
0: Rồi, thế thì bí quyết của mình, tại vì Nhật Minh cũng biết là Hoàng My cũng đã làm trong ngành thẩm mỹ này chắc cũng 10 năm hơn rồi đúng không?
1: Dạ, hơn 10 năm rồi. Và My cũng đã sử dụng qua rất là nhiều sản phẩm, từ mắc tiền cho đến rẻ tiền, tất cả những sản phẩm khi mà ai nói là sản phẩm nó good thì My đều sử dụng hết. Và My cũng đã sử dụng qua rất là nhiều những cái máy móc công nghệ tiên tiến để giữ cái thanh xuân của mình. Mình muốn da mình được năng cơ nè, được trẻ nè, được khỏe nè, cho nên là mình phải sử dụng những cái đó mà rất là mắc tiền. Và mình phải giữ hoài, nhưng mà một thời gian thì nó cũng lại quay lại bình thường thôi nếu mà mình không có xài. Nhưng mà mình đi theo như vậy thì nó sẽ rất là tốn tiền của mình. Nhưng mà có một người bạn giới thiệu cho My bộ sản phẩm Instadump và My cũng đang sử dụng nó. Và cái hot nhất của nó đó là cái mặt nạ collagen. Thì thay vì mình đi máy thì mình tốn tiền nhiều thì mình chỉ xài một cái collagen của nó thôi, mặt nạ của nó thôi. Thì thay vì lúc trước thì mình hay đắp mặt nạ, mình đắp 20-30 phút mới xong, đắp từng miếng lên mình phải chờ. Thì cái này đó là một cái bước ngoặt của công nghệ, là mình chỉ cần đắp collagen tươi lên trên mặt thôi là nó sẽ tan thẩm thấu ngay trong vòng 1 phút là mình đi ngủ luôn.
0: Đó. Và đó là cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Instadump mà trước đây thì Nhật Minh cũng đã chia sẻ đến cho quý vị rồi. Thì cái việc sử dụng của cái mặt nạ này thì cũng khá là đặc biệt nha quý vị. Và đây là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Instadump luôn. Tức là với Instadump thì chúng ta, với nhãn hàng này, trong thời gian ra mắt của họ là trong vòng 4 năm, họ đã bán 30 triệu sản phẩm ở khắp đất nước, rất là nhiều những đất nước khác nhau, không chỉ ở Hàn Quốc. Và để mà nói là ở Hàn Quốc mà được đứng hàng đầu ở đất nước mà với hơn 18.000 những cái nhãn hàng làm đẹp khác nhau và có những nhãn hàng rất là lâu đời rồi thì không phải là một điều đơn giản đâu thưa quý vị. Cho nên sản phẩm phải tốt và phải đạt được cái sự yêu thương từ quý hàng, khách hàng sử dụng như thế nào thì dòng sản phẩm này mới có những cái đột biến, những cái đột phá đến như vậy. Thì với cái dòng sản phẩm này á, cái điều đặc biệt của cái mặt nạ này, tức là quý vị sẽ đắp trực tiếp ngay cái collagen này đến cho gương mặt của mình. Khi mà quý vị mở trong cái mặt nạ, một cái hộp như vậy mà trên tay My có đó, chúng ta sẽ có 5 những cái miếng mặt nạ như thế này. Thì khi mà quý vị mở ra nó sẽ có những cái miếng collagen, những cái sợi collagen như thế này nè, rất là hay, rất là thú vị luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy những cái miếng mặt nạ này ra đắp lên trán, lên hai vùng má của mình và ở phía dưới miệng này đây. Thì quý vị ơi, có một cái chai nó gọi là oil mist như thế này của dòng sản phẩm Instadump. Thì trước khi quý vị sử dụng đó, quý vị sẽ spray một lần lên cho khuôn mặt của mình nha. Ví dụ là spray lên như thế này để cho khuôn mặt của chúng ta có một cái độ ẩm nhất định. Và chỉ cần trong một vài phút thôi thì cái mặt nạ này nó sẽ hoàn toàn
1: nó thẩm thấu
0: vào trong cái làn da của mình. Bằng cách đó thì quý vị không hề phí phạm một cái chút, một cái thành phần nào khi mà chúng ta như là sử dụng cái mặt nạ thông thường. Mà cái bằng cách này thì chúng ta sẽ thẩm thấu hết tất cả những cái chất này luôn, từ trán, từ hai má và từ phía dùng dưới cổ như thế này. Để mà chúng ta đừng quên nha, phần này cũng rất là quan trọng.
1: Đúng
0: tại
1: rồi.
0: Vì khi mà chị em phụ nữ của chúng ta mà bị lão hóa đó, nhìn hai chỗ nữa ngoại trừ cái khuôn mặt là cái vùng cổ và cái bàn tay của mình là sẽ biết là cơ thể của chúng ta lão hóa như thế nào. Đó thì đây là cái dòng sản phẩm mà Nhật Minh và Hoàng My rất là thích để mà gửi đến cho quý vị. Bên cạnh đó, một trong những cái vấn đề mà hiện nay đó là chị em phụ nữ, mà quý các anh cũng vậy, ai cũng muốn có một cái làn da sáng hơn đúng không? Thì My có thể giới thiệu sơ đến cho tất cả quý khán giả của Vinashop biết về cái dòng sản phẩm trắng da của Instadump được không?
1: Dạ, đây là cái dòng sản phẩm trắng da bán chạy của Instadump. Nó làm cho da của mình nó tan đi, mất đi những cái nám, đồi mồi và những cái vết sậm màu ở dưới da của mình đó. Thì nó có ba bước như thế này. Thứ nhất là toner, thứ hai đó là serum, và thứ ba đó là cái cream. Cream của nó là làm từ nấm truffle. Nấm truffle ở trong ngành thẩm mỹ người ta gọi đó là viên kim cương ở trong ngành thẩm mỹ. Đó, thì là tại vì nó rất là tốt cho da, rất là làm cho da rất là khỏe và và sẽ không có những cái giống như da của mình bệnh thì nó sẽ có nám tàn nhang và đồi mồi, nhưng khi mà da mình khỏe rồi thì nó sẽ không còn những cái vấn đề đó nữa.
0: Đúng vậy đây.
1: Và rất là trắng sáng.
0: Nấm tró phồ này nổi tiếng một viên kim cương đen quý vị, của ngành làm đẹp này. Và chúng ta khi sử dụng đó, mùi hương rất là nhẹ nhàng luôn, rất là thơm. Thì bên cạnh đó thì với cái chai serum thì còn có thêm chiết xuất từ hoa anh đào nữa. Thì đây là những cái thành phần đến từ thiên nhiên để mà giúp cho quý vị có cái một làn da của mình sẽ trắng sáng hơn và sẽ đẹp hơn đến từ bên trong. Và với công nghệ nano thẩm thấu xong vào bên trong da của mình thì khi mà quý vị sử dụng đó, quý vị sẽ dễ hơn để mà theo dõi được cái quá trình làn da của mình càng ngày càng sáng hơn và càng khỏe hơn. Bên cạnh đó, một cái sản phẩm, một dòng sản phẩm nữa mà dĩ nhiên chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa, thì ngoài thoa thì chúng ta đã biết là sử dụng những cái dòng sản phẩm làm đẹp rồi, còn khi mà trong uống thì ngày hôm nay Nhật Minh và Hoàng Mươi cũng muốn gửi đến cho quý vị luôn, đó chính là dòng sản phẩm nước uống collagen với chiết xuất đến từ collagen của cá. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thêm trái Việt Quốc nè, là blueberry đúng không, rồi còn có trái lựu nữa,
1: và thì tất cả các loại đậu. Khi mình uống thì mình lắc lên rồi mình dùng thử nhé.
0: Thì ngày hôm nay là Nhật Minh, để Nhật Minh với Hoàng My sẽ mời quý vị dùng thử xem là cái nước uống này nó có dễ uống không, mùi vị như thế nào để mà chúng ta có thể sử dụng nha. Thứ nhất là cái chai của collagen này thì cũng rất là nhỏ gọn để mà chúng ta có thể bỏ vào túi xách để mà sử dụng hàng ngày. Một ngày mà quý vị mà uống được một chai như thế này thì chị em phụ nữ ơi, chúng ta phải yêu thương bản thân của mình hơn để mà sử dụng những cái dòng sản phẩm thật là tốt đến cho sức khỏe của mình. Rồi nào, mời My nha, mời quý vị. Vô cùng là dễ uống luôn.
1: Rất là thơm ha. Mà cái mùi chua chua của nó rất là dễ uống, dễ chịu, nó giống như là cocktail vậy đó.
0: Rồi, đó là cái dòng sản phẩm thứ hai. Dòng sản phẩm thứ ba mà ngày hôm nay và Nhật Minh và Hàng My cũng muốn gửi đến cho quý vị, đó chính là cái dòng sản phẩm đặc biệt để mà chúng ta giúp cho bổ sung vào da đầu và mái tóc của mình. Phải nói là mái tóc cũng rất là quan trọng để mà khi mà chúng ta tạo được một cái điểm ấn tượng đối với cái người đối diện nhìn mình, đúng không ạ? Với dòng sản phẩm này chúng ta sẽ có 3 chai như là quý vị đã thấy đây, và tất cả những dòng sản phẩm này đều là vegan cả, làm từ vi tảo, cũng đến từ Hàn Quốc nha quý vị nha. Thứ nhất là chai dầu gội đầu, thứ hai ở đây gọi là water treatment, không phải là conditioner như bình thường nha quý vị nha, gọi là water treatment, và thứ ba sẽ là serum. Thì với chai dầu gội đầu này thì với những cái công nghệ mới cũng như là gọi là deep cleansing sẽ giúp cho chúng ta đó, khi mà chúng ta có những cái chất bẩn, chất dơ trên da đầu, bụi bẩn, thì với cái cách để mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu này để giúp cho chúng ta loại bỏ đi những cái chất dơ trên cái da đầu, và sẽ giúp cho chúng ta khi mà chúng ta sử dụng cái bước water treatment sẽ giúp cho tất cả những cái thành phần tốt đến từ vi tảo thẩm thấu vào trong bên trong của da đầu của mình. Thì cái này do nó là dạng nước cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó, quý vị sẽ sử dụng ngay trực tiếp vào chân tóc của mình. Đó, dốc cái chai xuống, sử dụng tới chân tóc của mình. Sau đó thì sẽ là serum để mà là bước cuối cùng để mà chúng ta bổ sung những cái chất quan trọng này đến cho tóc của mình, để cho chúng ta sẽ có một cái mái tóc dày và khỏe. Và cuối cùng ngày hôm nay thì như quý vị đã thấy đây sẽ là bộ ba để mà chúng ta có thể make up cho khuôn mặt của mình. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái chai sunscreen. Dĩ nhiên việc sử dụng kem chống nắng thì đã quá là quen thuộc rồi, chúng ta không thể nào bỏ qua cái bước này khi mà chúng ta sử dụng hàng ngày được. Thì đây chúng ta sẽ có luôn một cái chai BB cream luôn đi kèm theo cái bộ sản phẩm này. Bên cạnh đó cuối cùng sẽ là một cái hộp cushion để mà chúng ta có thể make up hàng ngày rất là tiện. Thì đây là những dòng sản phẩm đến từ Insider, phải nói là một nơi mà chúng ta có thể shop được rất là nhiều những dòng sản phẩm khác nhau, đúng không Hoàng My?
1: Dạ đúng rồi, Insider nó đã chăm sóc toàn diện cho mình từ trong ra ngoài, từ làn da cho đến mái tóc. Ở bên Hàn Quốc đó, người ta rất là chú trọng một cái vẻ đẹp gọi là tự nhiên, gọi là chắc khỏe, Mọi người coi phim Hàn Quốc, mọi người có thấy là những người Hàn Quốc có những cái làn da mà mình coi mình wow, sao da đẹp quá vậy. Thì bây giờ là My đã tìm hiểu được cái bộ sản phẩm top 1 của Hàn Quốc rồi, mà giá thành lại không hề mắc một chút xíu nào. Khi mà My xài những cái bộ sản phẩm 1.000 mấy đó, thì có bạn giới thiệu My thì My nói thôi đi, chắc là không có cái tinh chất gì đâu, tại vì nó rẻ quá đi. Nhưng mà đến lúc mà My thấy một cái sự khác biệt của làn da của bạn My, thì lúc đó là My, chắc em phải xài thử quá. Cái đặc điểm của cái này là để nó cho mình thấy cái sự thay đổi rất là rõ rệt và trong thời gian rất là nhanh. Cho nên là mình rất là hào hứng để mình xài, mình sử dụng cái gì mình cũng hào hứng. Với giống như cái dầu gội cũng vậy, khi mà My bị rụng tóc thì My đã tìm rất là nhiều cái loại dầu gội để cho nó mọc tóc trở lại. Tại vì My mới sinh em bé nhỏ, thì khi mà My xài cái dòng sản phẩm Insadom, cái dòng mỹ phẩm của nó, thì My mới biết được là nó có cái bộ dầu gội nữa. Thì My cũng mua về My xài thử. Và khi My xài đó là My thấy một cái sự khác biệt hoàn toàn, là nó rất là sạch cái da đầu. Thì nó là có deep clean cho nên nó rất là sạch. Và qua cái dòng mà dầu xả là water treatment, thì mới nói wow, sao cái dầu xả của người ta là người ta bỏ vào chân tóc, không được bỏ lên da đầu, sao cái dầu xả này lại bỏ trên da đầu. Thì khi My tìm hiểu thì mới biết là cái dầu xả này nó không những là dầu xả, nó rất là mượt tóc, chứ không giống những cái dầu xả khác mà mình phải bỏ dưới đây. Thì nó rất là nhớt, mà nó không hề bết rít, nó rất là tơi tóc.
0: Dĩ nhiên là để mà sử dụng được một sản phẩm mà có hiệu quả nhất có thể, thì quý vị cần được tư vấn một cách chính xác nhất. Cho nên quý vị đừng ngần ngại và hãy gọi cho Vinashop ngay bây giờ 18 55 855 5888 để chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tư vấn đến cho quý vị biết là quý vị đang gặp những vấn đề như thế nào, để mà tư vấn đúng theo nhu cầu của quý vị những sản phẩm nào sẽ là phù hợp. Và điều đặc biệt là với những cái dòng sản phẩm của Insadom thì không hề là đắt đỏ, rất là dễ được quý vị sử dụng và phù hợp kể cả cho phụ nữ lẫn cho quý ông. Nên quý vị đừng ngần ngại và hãy gọi ngay cho đội ngũ chuyên viên của Vinashop nha. Đến đây thì Nhật Minh và Hoàng My rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với Vinashop Home Shopping nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Gosuru Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosuru Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosuru ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Bò
5: Riêu.
4: Bò
5: Riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
9: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Nhà quay bên cũ của đất Nghĩa Trang For Sport Fox Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. Prepaidfuneral.texas.gov.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
3: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế, có văn phòng tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036 và Suite 189, điện thoại 346-483-2888. Chương trình An toàn cuộc sống mỗi thứ ba từ 3 cho đến 4 giờ. Quý vị có thể theo dõi chương trình ở trên Facebook nữa, và số điện thoại để quý vị tham gia một lần nữa đó là 713-931-1560. Mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình để tới khúc cuối thì chúng ta có ít thời gian hơn để giải thích một cách chi tiết các câu hỏi, những thắc mắc của quý vị nhé. Quý vị hãy gọi ngay cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi. Câu hỏi từ khán giả gửi tới trong chương trình đó là: tôi đi chơi với ba người bạn khác cùng ngồi một xe, và một người bạn khác lái, chủ xe là người khác. Vậy thì tai nạn xảy ra, ngoài bảo hiểm của chủ xe, tôi có thể yêu cầu người bạn lái xe đưa thêm bảo hiểm của người này vô không?
1: Dạ vâng, nếu như mà thường á, thì khi mà mình bị đụng xe thì cái chiếc xe mà mình đi chung á, đã có bảo hiểm rồi thì mình sẽ sử dụng cái bảo hiểm từ chiếc xe đấy, nhất là có cái người chủ xe ngồi trong xe luôn. Thì khi mà mình gọi bảo hiểm để mình claim bảo hiểm sẽ hỏi là cái người chủ xe có đồng ý cho mượn xe không. Mà trong trường hợp này, cái trường hợp như vậy á, người chủ xe ngồi trong xe luôn nữa thì không có vấn đề gì mà bảo hiểm của chiếc xe không đền hết. Mình vẫn có thể yêu cầu cái người tài xế đưa cái bảo hiểm của họ ra, nhưng mà nếu như chị Minh cứ nghĩ đi, nếu mà bốn người bạn đi chung mà mình không chịu lái xe mà người ta lái cho mình, mà đụng xe mình bắt người ta đưa bảo hiểm ra nữa, chắc không ai dám lái xe giùm cho mình đi, đúng không ạ? Vâng, thì thật sự cái đó nó hơi ép cái người tài xế kia quá. Tại vì cái bảo hiểm chiếc xe không đền em nghĩ cũng đã đủ rồi, chứ không, ngoài những cái trường hợp mà ví dụ bị nặng quá mà cái tiền của bảo hiểm chiếc xe đền không đủ, mình phải có cái bảo hiểm thứ hai đền vào, và trong cái đó mình cũng có thể dùng cái bảo hiểm của chiếc xe mình đền vào, thưa chị Minh. Còn không nữa thì mình cứ có thể đưa nhau ra tòa để mà thưa về luật dân sự, thưa chị.
0: Liên quan tới các câu hỏi này, nó có một cái câu hỏi khác mà cũng đã từng xảy ra, đó là một người lái xe cho một người bạn, nhưng mà cái người này chạy phạm luật, chạy vượt đèn đỏ, và khi khi đó thì có camera chụp gửi về, thì ai là người trả? Tại vì cái người chủ xe thì nói đó, ủa cái bạn kia lái xe không có dừng đèn đỏ, không phải tôi. Mặc dù là cái người chủ xe cũng ngồi trên xe, nhưng mà cái người kia vượt đèn đỏ mà đâu phải tôi đâu.
1: Dạ vâng,
0: Ai trả tích kịch?
1: dạ vâng. Nếu như lúc đó bị nhân viên cảnh sát chặn lại thì chắc chắn nhân viên cảnh sát chỉ viết cho cái người mà lái
0: Lái xe.
1: xe thôi, tại vì người lái xe là cái người mà phải chịu trách nhiệm cho cái hành động của mình, chứ không phải là người chủ chiếc xe, tại người chủ chiếc xe đâu có lái xe lúc đó, thưa chị. Nhưng mà tại vì cái camera thì nó chụp hình, nó đâu không đâu biết là người nào là người lái xe, nó chỉ chụp cái bảng số xe rồi gửi về cho cái người chủ. Như vậy thì nó hơi cũng thật sự cũng rất là oan cho cái người, không không công bằng cho người chủ chiếc xe. Nên vì vậy mình cũng phải cẩn thận, mình không có nên cho phải phải như, không cho ai mượn xe của mình, tại vì đôi khi mình phải chịu trách nhiệm những cái vấn đề đó. Rồi cũng giống như là đụng xe, nếu mà chị Minh cho em mượn chiếc xe của chị Minh lái xe có sự đồng ý của chị, và em chẳng may em lái xe em quẹt vào người người khác, thì bảo hiểm xe chị phải đền cho cái bảo hiểm này, cho cái
0: Tích
1: đụng
0: kịch
1: xe.
0: đó thì người lái xe trả, nhưng mà đụng xe thì chủ xe trả.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Còn nếu mà
0: Lỡ như anh chạy ẩu, anh lạng lách, anh chạy tùm lum hết rồi là đụng xe, anh bắt chủ xe đền cũng hơi oan cho chủ xe.
1: dạ vâng, thì đúng là như vậy. Nhưng mà trong trường hợp mà em thấy là một nhóm người đi chung mà cái người chủ xe họ mệt, họ hay vì lý do gì đó họ không có lái xe, họ không muốn lái. Ví dụ giống như đi chung với chị đi, đi chung với chị, cái chị nhờ em Dũng lái đi. Nói, ok, để em đàn ông thì mình ga lăng mình lái dùng, đúng không ạ? rồi chẳng may bị quẹt cái, rồi chị, cái người bạn của chị lại nói không, Dũng phải đưa Dũng lái, Dũng phải đền luôn nữa, cái đó hơi oan cho em, đã làm ơn rồi mắc oán vậy.
0: Hay là mình flip ta, tại vì nó khó khăn. Thí dụ như là một người lái ẩu đi, người đó đó chạy quá chừng nhanh luôn, rồi qua lên không có coi chừng, rồi xong rồi đụng xe, kêu chủ xe trả. Thì nếu mà trong cương vị của chủ xe cũng thấy hơi hơi kỳ. Còn nếu như mà nó là tai nạn mình không có muốn xảy ra, nhưng mà nếu như người đó đã nói là chạy từ từ thôi, đừng có chạy nhanh quá, đừng có dí đít người ta quá, chạy cẩn thận chút, mà người đó vẫn cố tình chạy như quá trời quá đất luôn, rồi đụng xe, rồi nói ồ thôi xe của anh tự lo đi, thì như vậy nó có fair cho cái người chủ xe không?
1: Thì mình đưa xe thì mình phải chịu thôi thưa chị, giống như ví dụ giống như những ngày nay thành phố Houston mình đang mưa rất lớn đúng không ạ, có những lúc mà mưa mình không thấy đường lái xe luôn, rồi có những cái vũng nước ngay trên đường mình không có tự chủ được, mình chạy vào rồi mình không có mất cái thăng bằng, không mất điều khiển tốc độ của chiếc xe, thì chiếc xe đó mất thăng bằng và nó lao xuống cái bãi cỏ, đâm ra thì cái xe sẽ bị thiệt hại đúng không ạ. Và cái thật sự cái đó không phải là
0: Không
1: cái
0: phải là
1: lỗi,
0: người người
1: không phải
0: lái
1: lỗi của người lái luôn nữa.
0: đó.
1: Thì mình có thể mình dùng bảo hiểm của chiếc xe là đủ rồi, nhưng mà đây mình lại bắt luôn cả người tài xế phải chịu bồi thường cho mình, thì em thấy cái đó là hơi không có công bằng cho cái người lái xe, tại họ cũng đâu có muốn đâu thưa chị. Nếu mà như vậy thì nếu như đặt trường hợp đó là em thì có thể là lần sau bất cứ ai leo lên xe em ngồi, em phải bắt họ ký một cái giấy waiver là không có đền em được.
0: Dạ, cái này nó phiền, bởi vì có nhiều khi á là xe của người ta không có đưa cho ai lái hết đó. Có nhiều người đó là xe của họ không có đưa cho ai lái hết đó. Nó đỡ cái gây tranh cãi về sau, bởi vì lý của ai cũng có hết trơn á. Lý của người chủ xe thì nói anh chạy ẩu, lý của người kia thì nói tôi lái giùm mà còn bắt tôi trả nữa.
1: Vâng,
0: Thì
1: nếu mà em ra tòa em sẽ cãi, tại vì thứ nhất là tôi đã giúp cho chị, tôi lái giùm cho chị, mà chị vào xe chị
0: tụi
1: ngồi.
0: mình cũng cãi,
1: Dạ vâng,
0: lấy chứ sự anh lấy ẩu quá trời luôn, anh đụng xe người ta nói gì nữa.
1: lúc đó nó sẽ đi vào cái tranh cãi là ok lái ẩu, ok chị nói tôi lái ẩu, vậy lúc đó tốc độ tôi đã lái bao nhiêu, tôi có lạng qua lạng lại không, mỗi lần tôi đổ lên tôi có signal không, chỉ một câu chị nói chị tôi không biết, tôi ngồi sau tôi không biết, ủa nếu chị không biết thì tại sao chị buộc tội
0: thì
1: tôi lái
0: thì thì
1: ẩu.
0: thì, thì nếu như mà accident mà không có chủ ý đó, người ta đụng mình hay cái gì đó thì không nói, nhưng mà thí dụ như là mình chạy sát người ta quá, mình qua lên mình không có dòm trước ngó sau, mình đụng cho người ta, mình qua mình đụng người ta, cái lỗi của mình, cái nếu mà mình gây ra lỗi là lỗi của người tài xế.
1: Đúng là nếu như mình lỗi, giống như là giống ý chị mình nói là giống như đang lái xe cái mình đụng vào phía sau của xe khác thì cái lỗi của mình là
0: Lỗi
1: đúng
0: của
1: rồi.
0: tài xế.
1: Còn em đang đang nói đây là ví dụ trời mưa
0: Nếu mà cái đó là tai nạn
1: dạ.
0: mà ngoài ý muốn á, là cái tài xế là đã lái cẩn thận rồi, nhưng mà trời mưa dăng vô vũng nước rồi mất control, thì cái đó thì không có nói làm gì. Nhưng mà trong cái trường hợp mà cái người đó họ chạy gần người ta quá, họ đụng đít người ta, họ gây ra tai nạn, hay là họ qua lên họ không có chịu nhìn ở cánh kính chứ họ họ đụng người ta rồi xong rồi nó là tôi lấy giùm cho anh phải trả tiền, thì cái đó chắc là tụi mình cãi đó.
1: Ví dụ giống như một buổi tối đi chơi về có chị Minh rồi có em rồi thêm một người bạn khác đi, đi xe của cái người đó, chị Minh là cái người không có uống rượu, thì bây giờ người lái xe chắc chắn là chị Minh rồi đúng không ạ, chẳng may chị Minh lái rất cẩn thận nhưng mà chẳng may bị một xe khác quẹt vào, em là người phía sau em nói ok bây giờ tôi đã muốn cái bảo hiểm của cái anh A này đền rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn chị Minh phải đưa bảo hiểm của chị Minh ra cho
0: Thì
1: tôi, thì
0: rõ
1: chị thấy
0: ràng
1: như
0: là có
1: sao?
0: hai cái vấn đề. Một á, là mình bị người ta đụng, lỗi không phải lỗi tài xế, tại người ta đụng mình, không phải lỗi tài xế. Nhưng mà mình lái xe mình gây tai nạn á, là lỗi của tài xế.
1: Không, em không nói lỗi, em nói là vì một cái lý do, vì giống như là bị trời mưa, em đang nói ví dụ trời mưa bị lật
0: Thì
1: tay lái.
0: mình nói rất là rõ ràng rồi, mình nói nếu như mà không có gây tai nạn mà do thời tiết, do cái gì đó lost control, thì là tài xế không có lỗi,
1: Vâng.
0: hay là bị người ta đụng là không
1: Nh
0: phải là người
1: nhưng
0: tài
1: mà
0: xế
1: em đang
0: lỗi.
1: hỏi chị Minh là nếu đặt trường hợp chị Minh là người tài xế đó và không phải lỗi từ của chị Minh luôn, chỉ là vì trời mưa thôi, mà
0: Thì nó không công
1: thì
0: bằng,
1: chị Minh cảm thấy như thế nào
0: thì
1: nếu
0: cảm
1: em
0: thấy không công bằng. Tại vì á, là cái đó là accident ngoại ý muốn, tôi đã lái xe cẩn thận rồi, tôi không có làm gì hết, Còn nếu như mà mình á, là mình ẩu, mình coi gây tai nạn thì mình phải chịu cái
1: Dạ
0: lỗi
1: đúng
0: của
1: rồi,
0: mình.
1: gặp em là em sẽ cãi cho tới cùng, muốn thưa em ra tòa, đi ra tòa thôi. Dạ vâng.
0: Dạ, cái câu hỏi thứ hai, quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560. Câu hỏi thứ hai đó là mưa lớn quá, không thấy đường lái xe, nhất là chiều nay, ngày mai cũng mưa lớn lắm đó. Cái câu hỏi này cũng đúng lúc luôn. Mình nên làm gì? Mình có mở đèn emergency không?
1: Dạ vâng, giống như chị Minh nói, mấy ngày nay thành phố Houston mình mưa rất lớn. Nhiều khi em ngồi trong văn phòng, nó nhìn ra cửa sổ thấy mưa mịt mù, nhìn lên freeway không thấy đường lái xe luôn, thưa chị Minh. Thì trong những trường hợp đấy, nếu như mình ráng để mà lái xe xuống cái exit rồi đi vào parking lot được, thì mình nên làm như vậy, thưa chị. Chứ còn nhiều quý vị là sợ quá, rồi cái đậu đại bên cái lề đường bên emergency trên freeway. Chỉ trường hợp là như mình không, mình ráng lắm là mình vẫn không lái được, thì mình phải chỉ làm như vậy thôi. Chứ còn nếu lái xuống được freeway, mình nên lái xuống freeway. Tại vì đậu trên freeway thì nhiều khi những xe khác không thấy được mình, họ hoặc họ lái xe họ bị vì nước dâng cao, họ mất điều khiển chiếc xe, họ lại đâm phải vào mình. Và những trong trường hợp đó, mình có thể bật cái đèn emergency của mình lên. Cái đèn hazard light đó, đèn vồ vàng, mình có thể bật lên để mà mình đi xuống exit, hoặc là mình di chuyển thật chậm trên đường. Như vậy cái đèn của mình cũng giúp cho những xe khác có thể thấy được mình, thưa chị.
0: Dạ vâng. Mời quý vị gọi 713-931-1560 và bây giờ chúng tôi xin chào đón một thính giả trên đường dây.
2: Hello, phải không ạ?
0: Dạ, đúng.
2: Xin hỏi anh Dũng, cái nãy cũng mới nghe chị Minh nói cái vụ mà chạy thắng dụng nước á, rồi thắng lại bị đụng, mình đụng người ta đó, cũng mình giống thắng người ta, thắng thắng nhanh quá mình không có được mà xả, ba cũng bị đụng mới hôm qua rồi đó, một ngày trời mưa lớn như vậy đó, thì cảnh sát lại thì cho và xả cái tiết trình mà tôi không biết là cái giá tiền nó là bao nhiêu. Dũng nói là chỉ fail of control, cái này cái ngày ra tòa thôi à, chứ không có đề giá tiền bao nhiêu.
1: Dạ vâng, hồi nãy em không có nghe rõ được anh nói là cái trường hợp xảy ra tai nạn như thế nào, thưa anh.
2: Thì đó có một cái xe đi trước, rồi cái xe bà xã đi đằng sau, thì cái xe trước á là lúc đó trời mưa đó, nó đang tự nhiên đang đi, nó thắng lại cái bụp, bà xã cũng thắng lại mà thắng không kịp, đụng nhẹ vô đế cái xe mình bể cái hút mà xe đó cũng bị gì chơi đó.
1: Dạ
2: chẳng
1: vâng.
2: có chạy gì nữa. Và
1: Dạ.
2: khi kêu cảnh sát lại thì cảnh sát cho và xả cái không giống như ticket vậy,
1: Dạ
2: mà đề fail control mà không biết bao nhiêu tiền.
1: Dạ vâng.
2: Đó là sao Dũng?
1: Dạ vâng, cái ticket đó có thể là, một đó là fail to control speed, tức là mình không có tự chủ, mình không control được, mình không có điều khiển được cái tốc độ mình đang đi. Vì vậy mình không thắng kịp, mình đụng xe người ta, đưa xe trước mình nhé. Hoặc là có thể là nếu mình mà cảnh sát không viết cái ticket như vậy, thì họ sẽ viết một cái giấy phạt khác là follow too closely, tức là mình chạy xe theo chiếc xe kia quá gần. Cái tai nạn đó chắc chắn như vậy thì lỗi của chị vợ của anh và xã anh. Cái ticket giá bao nhiêu tiền thì em không có biết, thường là cỡ chừng đâu 270, 300, nhưng mà anh có thể nói chị nhà lên trên liên lạc với bên tòa đó, xin học một lớp defensive driving. Như vậy thì cái ticket nó không có đi vào cái hồ sơ lái xe của chị, và cái bảo hiểm nó không có đi lên, thưa anh, không có tăng giá lên.
2: Dạ, cái đó cũng biết rồi, nhưng mà không biết là cái giá tiền nó là bao nhiêu, mà cũng chẳng có đề, là nó chỉ đề ngày ra tòa thôi à, chứ
1: Dạ.
2: chẳng có đề gì hết trơn, là cái đề fail of speed, cái gì cũng thắng không kịp, là nó nói mưa quá thắng cái cục, nó thắng lại trước cái mình thắng lại đằng sau,
1: Dạ, cái
2: là mới
1: đụng xe đó ở đâu, thưa anh?
2: ngay trên ngay chỗ đường gì, đường đi 59 mình đó.
1: Dạ, khu đường 59, mà nếu khu vực Southwest thì thường là cảnh sát Houston.
2: Southwest, đúng rồi, ngay chỗ mà Michael Center gì đó anh
1: Dạ,
2: Dũng.
1: Medical Center. Thì thường là ta là em nghĩ là chắc là cảnh sát Houston làm cái đụng xe đó. Thường thì cảnh sát Houston, cái giấy phạt màu hồng đó, phía sau của cái tờ màu hồng đó có cái giá tiền ở trên đấy, thì anh có thể nhìn trên
2: Không
1: đó
2: có
1: anh biết.
2: thấy anh ơi.
1: Dạ,
2: coi rồi mà không có thấy cái giá tiền
1: dạ, vâng.
2: của cái đó
1: à, nếu không thì
2: cái đèn đỏ này chứ.
1: Dạ vâng, nếu không thì anh có thể liên lạc với có số điện thoại của tòa đó, anh có thể gọi vào đó thì nhân viên tòa sẽ cho biết cho anh biết là cái giá tiền sẽ là bao nhiêu thưa anh.
2: Ok, khi nào mình có thể mình ra mình xin học việc sang thì cho mình được ngày mai được không anh
1: Dũng? Nếu mà mới bị thì ngày hôm qua hôm kia gì thì cái ticket đó, cái giấy phạt nó chưa vào tòa đâu thưa anh. Anh để cho thêm chừng 2 tuần nữa anh hãy ra, tại vì trên cái giấy phạt nó thường họ để là on or before, thì mình có thể tới trước cái ngày tòa chứ, hoặc là cái mình đợi ngày đúng ngày tòa mình lên cũng được, nhưng mà đừng có đi sau ngày tòa thôi nhé.
2: À ok, thì vẫn đợi 2 tuần anh Dũng hả?
1: Dạ vâng, cho 2 tuần.
2: Ok, thank you anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Câu hỏi kế tiếp là tôi mua xe vé xem đá banh ở trên Facebook á, giá vé là tới 2.500 lận, nhưng mà tới lúc mà đi vô cổng á, không có scan được. Vậy thì bây giờ tôi phải làm sao? Tôi có gọi cảnh sát để làm report cái giả mạo này không?
1: Theo như em biết được là những cái vé coi xem đá banh đó là mình đi vào cái link của bên ban tổ chức, mình mua vé vé trên đấy thì họ sẽ gửi cho mình về cái một cái hình giống như electronic là cái hàng ghế số mấy rồi này nọ, nhưng mà phải đến đúng cái ngày đó thì nó mới nên có cái hiệu nghiệm, nó mới nổi lên để mình đi scan vào. Nhưng mà quý vị, nếu quý vị đã tới tận cổng của trận đá banh ngày hôm đấy đúng ngày đúng giờ mà vẫn scan không được thì chắc chắn đây là một cái scam, mình đã bị kẻ gian lừa gạt mình. Vâng, chắc chắn mình có thể nhờ cảnh sát làm một cái report cho mình, và trong cái report đó mình nhớ cho nhân viên cảnh sát biết là cái người nào mình đã liên lạc và cái Facebook họ tên gì, để mà giúp cho nhân viên cảnh sát có thể điều tra và bắt được những kẻ gian này thôi chứ mình.
0: Có lấy tiền lại được không?
1: Lấy tiền lại thì cái đó hơi xui, cái đó em thấy là rất là khó, nhưng mà trong cái thời gian qua cũng có những kẻ gian bị bắt và nhân viên cảnh sát cũng có lấy lại được số tiền hoàn lại cho những người nạn nhân thôi chị Minh.
0: Có một số những cái website chính thức mà cũng đã bị claim á.
1: Dạ vâng.
0: Họ mua lên những cái website cũng khá nổi tiếng, nhưng mà tới phút chót thì họ gửi cho mình email là không có giá.
1: Yeah.
0: Họ sẽ hoàn tiền lại, nhưng mà có nhiều người họ phải di chuyển xa lắm, ví dụ như chạy lên Dallas hay là bay qua Cali. Tới sáng hôm đó cái email nói là ok, không có giá, tôi sẽ trả tiền lại, mất tiêu cái khoản tiền mà người ta di chuyển như vậy.
1: Dạ vâng, nhất là những người ở tiểu bang khác thì rất là khó cho họ. Còn em thấy thì có rất nhiều, giống như trận đá banh vừa rồi ở thành phố Houston mình, em thấy có rất nhiều người họ lái xe sáng sớm, lái xe từ những thành phố giống như San Antonio, Dallas rồi xuống đây để coi đá banh thôi chị.
0: Sẵn nói gì cái đó lên Dũng, tại vì ngày mai lại có trận nữa rồi, cho nên cái vấn đề mà di chuyển rồi tới rồi cái gì là cần lưu ý khi mà mình đi ra ngoài sân mình xem những cái trận đấu ngoài sân vậy anh Dũng.
1: Dạ, những vấn đề di chuyển thì giống như theo cái kinh nghiệm của em sáng ngày Chủ nhật vừa rồi đó, cái giờ làm của em phải có mặt ở sân banh là 5 giờ sáng, mà mới có 4 giờ hơn, 4 rưỡi hơn thôi em đã có mặt ở đấy rồi, nhưng mà em vẫn đứng đợi đậu xe tại chỗ không di chuyển được luôn, hơn 50 phút thôi chị Minh.
0: Wow.
1: Kẹt xe rất là nhiều, ngay nhất là cái khúc mà 610 với lại Fanning đó, coi như là mình cứ đậu đó thôi, không di chuyển được hết gì hết suốt 50 phút, đến khi mà em thấy một cái xe cảnh sát của thành phố Houston, cái anh chàng cảnh sát này chắc cũng đợi hết nổi rồi. Bật đèn lên chạy, thì em thấy vậy em cũng bật đèn em chạy theo luôn. Dạ vâng. Nên,
0: mà tại mình đi làm việc thiệt mà.
1: Dạ vâng, đi làm việc thiệt, nhưng mà tại vì nó không có, mình thấy hơi kỳ, tại vì mọi người đều đứng đợi, cái tự nhiên mình đứng đợi lâu rồi thì mình bật đèn mình chạy thì nó cũng hơi kỳ, nhưng mà tại vì
0: tới thấy, giờ rồi phải không?
1: Dạ vâng, lúc em đã trễ hơn một tiếng đồng hồ rồi thưa chị.
0: Wow.
1: Dạ, đến 6 giờ mấy sau em mới vô tới bên trong để mà cho họ biết là mình có mặt rồi thưa.
0: Nhưng mà có những cái ngoài cái chuyện là chúng ta phải đi sớm đó, nhờ anh Dũng thông báo trên đài cũng như là thông qua cái trang cá nhân của Tường Minh đó, cho nên có nhiều người mới biết, chứ có nhiều người là đúng đỉnh định đi lễ xong mới đi, chắc chắn là không kịp rồi.
1: Dạ chắc chắn không kịp thưa chị. Nếu như theo em nha, cá nhân em, nếu em là cái người đi coi đá banh thì chắc chắn em sẽ không lái xe đâu. Tại vì thứ nhất á, là mình tránh cái vấn đề mà kẹt xe rồi bị trễ giờ. Tại vì ai cũng muốn vào sớm để mình coi từ cái chào quốc kỳ rồi đến những cái màn mở đầu của trận đấu hết á. Mình muốn đi sớm thì em thấy là nên thứ nhất mình đi Uber. Còn không nữa mình đi xuống dưới downtown, khu vực downtown đó. Có những cái tuyến chuyến xe bus của thành phố Metro, của sở Metro Bus chở mình vào. Rồi cũng có những cái railroad xe điện chở mình vào, thì như vậy rất là tiện thôi chị Minh. Nhất là
0: đi Uber được không?
1: Dạ vâng, em rất khuyến khích đi Uber thôi chị, giống em nãy em có nói đi Uber, nhưng mà thà kẹt xe
0: khi mà đỡ tiền đâu.
1: Dạ vâng, tới gần rồi mình có thể đi xuống mình đi bộ vào. Tại vì nhất là các anh nữa, tới đó không thể nào mà ngồi uống nước lạnh hết đúng không ạ? Có một vài chai bia thì khi mà lái xe về mà đã có men rượu thì nó rất là khổ. Trong cái thời buổi này, một tháng cho các trận đấu của ban quốc tế này đó, là rất nhiều cảnh sát trong thành phố Houston, nội sở State Trooper Department of Public Safety tăng cường 200 cảnh sát để mà giúp vấn đề mà an ninh vòng vòng các sân banh thưa chị.
0: Sẵn nói tới cái vấn đề uống rượu thì có người hỏi đó là anh Dũng ơi, tôi có Texas LTC, chắc là bằng đeo súng của Texas đúng không?
1: Dạ, yeah, Texas License to Carry.
0: Tôi có phép đeo súng khi uống bia rượu với bạn không?
1: Dạ vâng, khi quý vị đi học cái lấy cái bằng đeo súng của tiểu bang Texas đó, thì chắc chắn cái người huấn luyện viên họ sẽ đã có nhắc qua rồi là luật của tiểu bang Texas cho phép mình được có cái bằng đeo súng License to Carry. Khi mà mình có cái bằng License to Carry, mình có thể đeo súng đeo súng ngay trên cái dây thắt lưng quần của mình và không cần phải có một cái áo khoác che lại. Mình có phép được phép như vậy tại vì mình có bằng. Tuy nhiên nếu như mình có uống bia uống rượu hoặc mình tới những quán bar có bán bia bán rượu mặc dù mình không uống, mình tới quán bar đó mình vẫn không có được đeo súng vào. Nếu như trong trường hợp mình đang đeo súng và tới nhà người bạn bè mình rủ bạn người bạn mình rủ uống bia thì mình phải cất cái súng đi thưa chị Minh. Nếu chẳng may mình lái xe về khi sau khi đã uống bia uống rượu rồi bị nhân viên cảnh sát chặn lại vì bất cứ một lý do gì đó, có thể là lý do phạm luật giao thông, mình bị bắt cái tội DUI là uống rượu lái xe, trong xe có súng, họ cũng lấy cái súng, tịch thu cái súng đó để làm bằng chứng và bắt thêm cái tội là unlawful carry weapon, tức là mình đã tàng trữ vũ khí bất hợp pháp thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Chúng tôi xin mời quý vị 713-931-1560.
1: Chị Minh có coi bóng rổ không nhỉ?
0: Có.
1: Của thành phố Houston mình hồi trước có một anh chàng cầu thủ bóng rổ rất là nổi tiếng là tên là James Harden. Từ vừa rồi anh này cũng bị bắt vì cái tội là unlawful carry weapon, tại vì anh chàng này có súng trong xe nhưng mà lại không có để cái súng mình vào cái holster. Và luật của tiểu bang Texas là mình cho phép mình có súng 21 tuổi trở lên, không có phạm luật pháp, không có tiền án tiền sự, mình được đeo súng. Nhưng mà tất khi mà mình đeo súng như vậy, những cái súng này phải bỏ trong cái holster. Trong lúc mà anh này không có holster, để cái súng trong xe đó, người ta thấy được, người ta gọi cảnh sát báo và cảnh sát đã bắt anh chàng này và buộc cái tội là đeo súng bất hợp pháp đó chị.
0: Cái luật về open bottle á, anh Dũng, thí dụ như mình uống một chai rượu không có hết nhưng mà mình muốn đem nó về nhà, mình bỏ trên xe đâu có được hả? Hay làm sao cho nó hợp pháp?
1: Dạ, yeah. Open container.
0: Container.
1: Dạ vâng, nếu như chị có chai rượu trong xe thì mà chị đã uống rượu nữa. Đúng không? Chị đã uống hay là không chưa uống rượu.
0: Nếu mà mình không có uống đi mà có cái chai rượu mà đã mở rồi thì mình cất làm sao trong xe, mình đem về nhà cho nó an toàn.
1: Mình họ nói là mình đã không có trong cái tầm với tay của cái người lái xe được thôi chị, tức là mình có thể bỏ đóng lại, mình bỏ vào trong trunk thì như vậy nó không còn, mình không có bị phạm vào cái luật open container.
0: Nghĩa là ngoài tầm với mình băng ghế sau hay gì đó là được.
1: Vâng, ghế sau cũng được nhưng mà phải xa cái cự ly xa cái người lái xe, chứ không phải là mình bỏ phía sau nhưng mà ngay phía sau của người lái là không được thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Số điện thoại để quý vị gọi là 713-931-1560, 713-931-1560. Về World Cup chút xíu nữa anh Dũng. Trong cái xảy ra World Cup á, thì có những cái chuyện gì mà anh Dũng cần lưu ý mà thấy nó đáng tiếc hay nó có những cái cuộc bắt bớ gì hay không?
1: Thật sự trong cái trận World Cup ngày Chủ nhật vừa qua tại thành phố Houston thì em thấy là rất là bình an thưa chị. Mọi người tới đó không khí rất là vui nhộn, tại vì giống như mọi người đều biết là lần đầu tiên xảy ra ở nước Mỹ, nhất là thành phố Houston mình, đây là trận đấu đầu tiên ở xảy ra ở thành phố Houston, nên mọi người tới rất là hớn hở rồi chia sẻ với nhau những cái trải nghiệm mà mình có được. Và thật sự đúng như mọi người nói thưa chị Minh, ngay cá nhân em cũng vậy, mặc dù là đi làm nhưng mà đứng về rất là vui thưa chị Minh. Không phải riêng em mà tất cả những nhân viên cảnh sát khác cũng vậy, nhiều khi quên là mình đang đi làm,
0: được trả tiền mà rất là vui.
1: Dạ vâng, được trả tiền mà được coi những cái trận World Cup, nhiều khi đá banh vào người, một cái cầu thủ đá vào cái mấy nhân viên cảnh sát
0: cũng la luôn,
1: cũng la hét lên với nhau, cái rồi nhìn lại nhớ là
0: mình đang làm việc
1: mình đứng im lại thôi.
0: Nhưng mà cái vấn đề kiểm tra an ninh thì sao anh Dũng?
1: Dạ vâng, vấn đề an ninh ở đó thì tuyệt đối rất là an toàn thưa chị Minh, tại vì ngoài những nhân viên cảnh sát làm việc ở ngoài giờ, tức là em nhớ là 250 nhân viên cảnh sát, rồi còn có thêm sở cảnh sát của Harris County Sheriff Department, Houston Police, State Trooper, tức là Department of Safety, rồi thêm cả nhân viên FBI cũng có mặt ở đó nữa thưa chị Minh. Nhân viên FBI họ mang tới những cái xe bọc thép tới đậu sẵn đó nữa, rồi trên nóc nhà có những anh chàng sniper, tức là những nhân viên cảnh sát bắn tỉa đó, ngồi sẵn trên đó. Mà chị Minh biết là ngày Chủ nhật vừa rồi mưa cũng có mà nắng cũng có,
0: hơi khổ nha.
1: Dạ vâng, tội nghiệp cho các anh nhân viên cảnh sát bắn tỉa lúc nào cũng phải ngồi trên nóc nhà hết thôi chị Minh, suốt một cả cái từ sáng cho tới chiều vậy
0: để canh trôn rồi này kia.
1: Dạ vâng, đúng rồi, có để như chẳng may sẵn có những cái sự cố xảy ra thì họ đã có trong cái vị trí để mà trợ giúp thôi chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng với cái những cái phần update như vậy. Kiểm tra an ninh chặt chẽ như vậy nhưng mà nó có phải chờ lâu không?
1: Ý chị nói chờ lâu là
0: cái
1: để cho
0: ấy, cái lần ai mà đi vô những cái cửa nó thông suốt, hay là vì kiểm tra an ninh chặt như vậy mà cái lần nó chờ rất là lâu?
1: Dạ không, ngoài cái số lượng cảnh sát thì còn có rất nhiều nhân viên bảo vệ của sân vận động Energy, nên cái sự luân chuyển của những vị khách rất là nhanh thưa chị, không có vấn đề trở ngại, tại vì không phải một cổng, họ có rất nhiều cổng để mà đi vào thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, mà một thanh giặc nên chặt như vậy mà cái line nó chờ rất là lâu.
1: Dạ không, ngoài cái số lượng cảnh sát thì còn có rất nhiều nhân viên bảo vệ của sân vận động Energy, nên cái sự luân chuyển của những vị khách rất là nhanh thưa chị, không có vấn đề trở ngại, tại vì không phải một cổng, họ có rất nhiều cổng để mà đi vào thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ.

0: có người bị xe mà nó giống
1: nghe, nghe nghe nhỏ lắm anh Trung ơi.
0: Nhỏ quá hả?
1: Dạ anh nói trong cái phone đừng có nói speaker nha. Anh Dũng có nghe lớn không?
2: Dạ không, em nghe tiếng được tiếng không.
1: Dạ có nghe.
0: Trường hợp mà mình cho trong những xe đó, mà người lỡ ở tay nè, bảo hiểm của người nào thì
1: không có nghe được anh Trung ơi. Anh Trung ơi, anh Trung gọi lại đi anh Trung ơi, không có nghe được, nghe khó lắm, tiếng được tiếng mất. Dạ.
0: Cũng như là mình cho tao mượn xe đó, câu con nghe rõ không?
1: Nghe được rồi
2: dạ,
1: đó.
2: Dạ vâng.
0: Cho tao mượn xe mà lỡ xảy ra tai nạn thì ai sẽ được chịu trách nhiệm cái insurance?
2: À dạ vâng. Có trong cái trường hợp anh cho, ví dụ anh cho một người bạn của anh mượn chiếc xe đó thì lỡ như gặp tai nạn giao thông mà cái người bạn của anh là lỗi thì xe của anh, cái người chủ xe phải có bảo hiểm đưa ra thưa anh. Hoặc là nếu như trong trường hợp xe anh không có bảo hiểm mà anh kia có, thì anh kia có thể lấy cái bảo hiểm của chính anh đó đưa ra vẫn được, không sao thưa anh.
0: Nếu mà như vậy là cái người trong xe sẽ chịu trách nhiệm.
2: Dạ vâng, họ sẽ bắt cái bảo hiểm của chiếc xe trước thưa anh.
0: Ok, dạ dạ đúng rồi, cái đó tôi cũng hơi confused, tức như là cái người kia có bảo hiểm thì người ta sẽ chịu trách nhiệm mà không có bị, nhưng mà rốt cuộc là mình cho mượn là mình bị.
2: Dạ vâng.
0: Dạ, còn cái phần, dạ, còn phần này nữa, phần này có anh Dũng, thì cái trường hợp mà khi một nơi công cộng đó, mà cái người mà uống rượu, cũng như vô phòng gym có một người uống rượu, có rượu cũng như là nồng lắm á, mà sẽ là gây ra xích mích, xô xát với người khác, quăng đồ của người ta, thì mình gọi cảnh sát có giải quyết cho mình để mình xử lý cái người mà quăng, cái người uống rượu mà quăng gây rối không thưa anh Dũng?
2: À, dạ vâng, cái câu hỏi của anh là ví dụ một anh, một người đó tới cái phòng gym để tập thể dục, nhưng mà khi tới đó anh này đã có cái nồng độ rượu rồi đúng không ạ? Và anh này gây gỗ với một cái người lạ mặt, dẫn đến vấn đề xô xát, thì cảnh sát có giải quyết hay không? Dạ vâng, chắc chắn sẽ giải quyết thôi anh. Không những vì, chỉ vì cái vấn đề mà có bia có nồng độ rượu rồi mà vấn đề xô xát, vấn đề xô xát là một cái tội hình sự thưa anh, thì chắc chắn cảnh sát sẽ bước vào và giải quyết nha.
0: Dạ dạ, cái người uống rượu sẽ bị cảnh sát xử lý.
2: Dạ vâng, chưa chắc thưa anh, nếu như cái người uống rượu là cái người mà đã có cái hành động đánh cái người kia trước, xô xát tại trước, thì chắc chắn sẽ bị tội hành hung. Còn nếu như vì một cái lý do gì đấy, ví dụ giống như anh này uống rượu và đi có những cái hành động hoặc là nói lớn tiếng, rồi cái người kế bên bực mình quá quay lại đánh cái anh uống rượu đi trước, thì tất nhiên cái anh mà đánh trước sẽ bị tội, chứ không phải là anh uống rượu sao?
0: Dạ, dạ hiểu. Cũng giả sử như bây giờ như thế này, cái người uống rượu là lấy đồ của cái người có một gây rối trong phòng tập.
2: Dạ, vâng.
0: Là gây với cái người mà đang đứng gần ở đó, mà lấy đồ của cái người đó, như là lấy cái bình nước hay một bình nước của mình á, nó dục đi, dục xuống dưới đó.
2: Dạ.
0: Thì trong một dân thì đương nhiên có camera rồi, thì cái mấy trường hợp đó thì mình gọi cảnh sát sẽ có camera mà coi, thì là có bằng chứng là họ quăng đồ mình.
2: Dạ.
0: Thì nhưng mà chưa có quấn lộn, quấn riết vậy, chỉ có cái là gây rổ nhau rồi quăng đồ người ta đó, mà cái người đó đã sai.
2: Dạ vâng.
0: Uống rượu sai, rất là nồng.
2: Dạ vâng.
0: Thì cái trường hợp
2: dạ vâng, nếu trong cái trường hợp đó, ví dụ như một cái anh nào đấy uống rượu rồi vào gây rối, dục đi cái ly của anh hoặc cái chai nước của anh mà gây thiệt hại cho cái đồ vật của anh, thì anh vẫn có thể gọi cảnh sát, và cảnh sát sẽ bắt anh này cái tội là gây rối và làm thiệt hại tài sản của người khác, thưa anh, tức là criminal mischief. Dạ vâng.
0: Cái tài sản thì nó có bị tài sản gì, nó cứ quăng đồ như là dục đồ mình đi, giống như là không có bị hư hại vậy, chỉ có là một cái hành vi gọi là gây như là gây sự đó.
2: Dạ vâng, gây rối trật tự đó. Dạ vâng.
0: Yeah.
2: Dạ vâng, thì như vậy thì chỉ cái tội là đã gây rối, breaching the peace hoặc là cause disturbance, để mà gây không mất trật tự trong nơi công cộng thôi anh.
0: Dạ

0: chứ không có bị cái tội mà khuya mà mischief.
1: Dạ, chứ không không có bị tội là mà uống rượu để sai đi đi đi vô công cộng.
0: Dạ vâng. Cái tội mà uống rượu say say sưa say xỉn nơi công cộng á thì là public intoxication, một là class C misdemeanor, cái đó cũng là một cái tội hình sự thôi.
1: Dạ, muốn biết có bị hay không thôi.
0: Dạ vâng, con vẫn có được thôi.
1: Dạ dạ, cảm ơn Dũng, cảm ơn cô Tường Minh nha.
2: Dạ, dạ cảm ơn Trung. Mời một thính giả kế tiếp. Xin chào 5117.
3: Dạ, chào anh Dũng, dạ chào chị Tường Minh.
2: Dạ.
3: Anh Dũng xin cho câu hỏi là hai câu, một câu thứ nhất là nếu một người bạn mà họ nhờ mình chở đi tới buổi tiệc ăn rồi họ nói là tại vì họ tới đó sẽ có uống rượu bia chút rồi đặng mình chở về mà mình là người tài xế lái xe nhưng mình không có uống rượu bia, thì khi mình chở trên đường về mà nếu không phải do lỗi của mình mà do một chiếc xe khác nó đụng mình hay là cảnh sát có phải phạt mình hay không, hay là cảnh sát chỉ phạt cái người uống rượu tại vì khi thở cái nồng độ thấy có mùi rượu bia.
0: Cảnh sát chỉ bắt chị nếu như chị là người lái xe và có cái nồng độ rượu thôi chị, còn cái người bạn lái ngồi chung xe chị có cái nồng độ cồn nhưng mà nó không thể nào lan qua tới cái hơi thở của chị được thôi chị. Cái nồng độ cồn là từ trong cái hơi thở của mình nó ra chứ không phải là từ những người khác thôi chị.
3: Dạ, như vậy là mình là tài xế mà cái người khác đụng mình chứ không phải lỗi của mình nữa thì sao mình sẽ không có bị giấy phạt gì hết phải không?
0: Vâng, mình không có vấn đề gì thôi chị.
3: Dạ, dạ rồi còn trường hợp thứ hai thưa anh Dũng là nếu mà giả sử một người chủ xe họ chở mình đi một cái công việc gì đó mà tại mình không biết đường đi nên mới nhờ họ chở đi, thì trên đường đi nếu mà có tai nạn mà là do người tài xế chở mình đi họ đụng xe người khác lỗi của họ thì khi đó mới khám phá ra là họ chỉ có mua bảo hiểm có một chiều liability thôi chứ không có cái phần PID hay medical, thì mình phải làm sao mình có thưa được bảo hiểm của họ đặng đền cho thương tích của mình không thưa anh Dũng?
0: Dạ vâng, nếu chị nhờ một người bạn nào đó chở chị đi công việc gì nhưng mà xe lại bị đụng xe, cái người bạn của chị chỉ có liability thôi, không có PIP hay là tức là personal injury protection đó, không có phần bảo hiểm đó thì chắc chắn bảo hiểm của họ sẽ không có đền cho chị. Cái câu hỏi của chị là nếu như vậy chị có thể thưa cái người bạn của chị không, đúng không ạ?
3: Dạ, thưa cái người bạn hoặc cái bảo hiểm bên người bạn hay là thưa người bạn đền cái phần thương tích của mình được không thưa anh Dũng?
0: Dạ, vâng thì chị vẫn có thể thưa về phần luật dân sự thưa chị, nhưng mà cái lương tâm của mình có làm được hay không, tại vì mình đã mời mình nhờ người ta giúp mình, người ta không lấy tiền mình mà mình lại quay ngược lại mình thưa họ thì ở Mỹ mình thưa nhau câu chuyện rất là bình thường thưa chị, nhưng mà ra tòa mình có cái đủ cái lý để mà cho ông tòa đứng về phía mình để bắt mình kêu bồi thường không, cái đó mới là cái câu hỏi thưa chị.
3: Dạ, cảm ơn sư, vậy là hiểu rõ rồi. Dạ, sư cảm ơn anh Dũng nhiều, cảm ơn chị Tường Minh nhiều ạ.
0: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị. Và kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại rất là quen thuộc của chương trình, đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Trở lại với Houston của chúng ta. Dạ, thành phố thân yêu.
0: Dạ vâng, Houston mình thì trong những cái tuần gần đây rất nổi cộm những cái vấn đề mà lạm dụng tình dục trẻ em thưa chị Minh. Giống như tuần vừa trước đây, có hai tuần trước có một anh là lính cứu lửa, tức là của làm cho Houston Fire Department, anh này mới 43 tuổi, bị bên sở cảnh sát của quận hạt Austin bắt và buộc anh cái tội là có những cái hành động là gọi là dụ dỗ trẻ em. Khi họ khám ra cái phone của anh này thì thấy là những cái anh này có nhắn tin cho một đứa trẻ 13 tuổi và yêu cầu có đưa cho coi những cái hình ảnh khiêu dâm của cô bé này thưa chị Minh. Và bên cạnh đó thêm một người nữa là một người coach của khu vực Montgomery coach, tức là gọi là huấn luyện viên cho những cái lớp thể dục. Dạ, mời chị Minh.
2: Dạ, mời một thính giả trên đường dây.
4: Hello.
2: Dạ.
4: Xin chào chị. Chú hỏi cảnh sát tuổi tin là bao nhiêu tuổi được phép đi học để lấy bằng lái xe rồi sau đó lái xe vậy?
0: Dạ vâng, trong trường học các em có thể đi học từ lúc 15 tuổi thưa anh. 15 tuổi thì anh có thể cho đi học rồi qua những cái lớp mà kêu là lý thuyết. Sau đó anh có thể tự dạy cho con mình lái xe. Thì khi anh tới những cái phòng dạy lái xe đó, anh có thể tham khảo với họ và họ sẽ chỉ anh cặn kẽ hơn để làm như thế nào để con mình có thể có được cái bằng lái lúc 16 tuổi thưa anh.
4: Dạ, chính xác là bao nhiêu tuổi thì lái xe được?
0: Dạ, 16 tuổi là các em có thể lái xe được rồi thưa anh.
4: 16 tuổi xe được không anh? Dạ, mà thêm nữa là tôi hỏi thêm là cái bằng lái đó chỉ tới 18 tuổi thôi rồi xong sau đó mới được cấp bằng lái giống như những người trưởng thành đúng không anh?
0: Dạ không, thưa anh, bằng lái nó là bằng lái. Khi 16 tuổi các em sau khi đã học những cái lớp lý thuyết và hội ngộ đủ tất cả những cái đòi hỏi từ bên sở giao thông Texas Department of Safety đó, thì các em sẽ có một cái bằng lái. Nhưng mà ở trên đó có sẽ có là provision, tức là phải vẫn còn có những cái restriction, những cái giờ cấm các em không được lái xe. Có thể là lái xe từ buổi sáng từ nhà tới trường và từ trường về nhà mà thôi. Rồi bên cạnh đó không có được chở bạn bè mình, chỉ có thể chở anh em ruột trong nhà hoặc là có người lớn 21 tuổi ngồi kế bên thôi anh. Có cái đó những cái restriction mà anh nên tham khảo với cái người thầy dạy lớp đó để mà mình biết cặn kẽ hơn là những cái lý thuyết như thế nào thưa anh.
4: Dạ ok, cảm ơn anh chị nhiều.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
2: Dạ, cảm ơn anh. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống qua số 713 xin lỗi 713-931-1560.
0: Dạ, mình đang nói cái người dạy về môn thể dục thể thao ở quận hạt Montgomery, thưa chị, là nhân viên cảnh sát quận hạt Harris County Constable đã theo dõi cái vụ án này từ đầu năm. Thì cái anh chàng này 37 tuổi đã liên lạc vào kết nối với lại nhân viên cảnh sát undercover đó và nghĩ đây là 13 tuổi, cũng nói qua nói lại trao đổi những muốn gợi ý kêu nói cô cảnh sát này gửi hình cho anh chàng này mặc dù đã biết là đây 15 tuổi và hẹn hò để ra ngoài. Cuối cùng anh đã bị bắt, sở cảnh sát bắt tuần vừa rồi với kết án từ 2 tới 10 năm tù thưa chị.
2: Wow, wow. Mời một thính giả trên đường dây ạ.
5: Xin hello.
2: Xin. Dạ.
5: Hello, chào cô Ba Tiên Anh, anh cảnh sát Dũng.
2: Dạ, chào.
5: Dạ, anh Dũng cho mình hỏi ví dụ mà trường hợp tại mình có ông bạn nó bị trục xuất về và trong người nó có tiền mặt với có dây chuyền điện thoại mà khi mà về tới Việt Nam là cái tiền đó nó là bên Mỹ có cho nó giữ lại hay là lấy luôn của nó? Ở bên Việt Nam có lấy được cái tiền đó anh Dũng?
0: Dạ cái đó thì em không biết thưa anh, tại vì cái này là liên quan tới nhân viên cảnh sát ở bên Việt Nam. Em không biết cái luật của Việt Nam như thế nào thì em không thể nào trả lời cái câu hỏi này được thưa anh.
5: Còn nếu mà bên Mỹ và khi mà đưa ra khỏi nước Mỹ thì cái số tiền nó vẫn được giữ trong người hả?
0: Nếu như khi mà ví dụ một người A, B gì đấy bị nhân viên ICE bắt được và giữ ở cái trạm giữ của họ ở trên vùng North Houston, khi mà deport gửi về Việt Nam thì những cái hành lý của người này sẽ đi chung với họ thôi.
5: Yeah, ok, cảm ơn anh Dũng, anh chúc anh Dũng, anh cô Tường Minh một ngày vui vẻ, anh khỏe mạnh.
2: Dạ, okay. Cảm ơn. Cảm ơn. Mời quý vị tiếp tục gọi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Đàn ông mà bị gài, bị dụ dỗ, bị nói ngon nói ngọt rồi thấy mấy em trẻ nữa thì có phải là khi mà đã bị dụ rồi thì sẽ đổ không?
0: Dạ, cái đó em không biết thôi, em chưa có đổ nên em không biết.
2: Thấy toàn là bị cảnh sát chìm dụ không à?
0: Dạ, vâng. Thì dĩ nhiên có rất nhiều người họ không có cái thời gian, không có cái cơ hội để mà đi ra ngoài đường để mà gặp gỡ những người bạn khác phái mình, hoặc là cùng phái, hoặc là bất cứ cái giới tính nào họ chọn lựa thôi chị Minh. Nên họ chọn cái cách là lên trên những cái trang mạng social media để mà tìm hiểu, kết nối với nhau. Nhưng mà khi mà mình lên kết nối như vậy, nó không có phạm pháp thôi chị. Chỉ khi nào mà mình biết được đối phương bên kia, cho mình biết là người này dưới tuổi, ở cái tuổi vị thành niên, thì mình nên ngừng lại ngay, mình không nên tiếp tục nữa, nhất là lại tiếp tục trao đổi với nhau những câu chuyện, rồi ngỏ lời muốn gửi hình khỏa thân, rồi đòi hỏi bên kia gửi hình thỏa thân lại, rồi còn hẹn gặp đi ra ngoài. Đó là những lúc đã bắt đầu phạm tội rồi, thưa chị.
2: Nhưng mà thí dụ như là mấy đứa bạn nó chơi với nhau, có đứa là 18 tuổi, có đứa là 16 tuổi chẳng hạn, mà lỡ như tụi nó yêu nhau thì cái đó ba mẹ nó thưa được á, phải không?
0: Dạ vâng, nhưng mà chị nhớ mấy những tuần trước em có nói về cái luật ở trong Texas này, có cái luật là cái đạo luật là Romeo and Juliet. Nếu như ví dụ giống như con trai của em 18 tuổi mà nó cặp kè với một cái cô gái mới có, cô bé đó mới 16 tuổi thôi, ba mẹ bên kia không thể nào bắt đứa con trai của em về cái tội hình sự dụ dỗ được, tại vì luật của tôi Texas gọi là Romeo Juliet là từ 14 tuổi trở lên, thưa chị Minh, và cái khoảng cách tuổi là 3 tuổi.
2: 3 tuổi vâng. Nghĩa là 18, 16 là có 2 tuổi thôi.
0: Vâng, vẫn được chứ, thường vẫn ok, ngoại trừ một trong hai đứa, có một đứa là mới 13 tuổi thôi, thì là nó sẽ vào cái tội là lạm dục tình dục trẻ em thôi chị.
2: Nghĩa là nó dù nó là 18 tuổi nhưng mà nó không có cách quá 3 tuổi.
0: Dạ vâng.
2: Thì tụi nó cặp kè với nhau.
0: Dạ vâng. Nếu như 18 tuổi mà cặp kè với đứa 14 tuổi thì đó là sai phạm luật thưa chị.
2: Còn 18 mà 16 thì ba mẹ của người con gái không có nói gì được hết.
0: Dạ không chỉ có thể cấm theo cái áp lực là mình là người cha mẹ, mình cấm nó, hoặc là mình tìm những cái giải cách nào đó để mà cho nó không liên lạc nhau nữa thôi chị.
2: Hôm bữa có một cái bản tin mà mình đã nói cho anh Dũng hay là hết giờ mình không có nói, mấy cái đứa nhỏ nó nhỏ xíu mà nó ở với nhau luôn đó.
0: Dạ mình chưa có nói về nó rồi đó, em cũng không nhớ chị, về vấn cái bản tin đó thôi chị.
2: Một cái đứa con gái, cái thằng con trai, hai đứa nó dưới 18 tuổi mà nó ăn ở với nhau đó, có nói rồi hả chị?
0: Dạ.
2: Tại nó liên quan.
0: Có liên quan những cái vấn đề này, thưa chị Minh, có một cái bản tin mà em đọc được, em thấy là có hai người phụ nữ, sẽ nói là phụ nữ tuổi thiên tới mới 18 và 20 thôi, chứ không phải là phái nữ, đánh nhau vì một người nam nhé, đánh nhau vì một người khác, như người nam khác giới, mà khi mà hai cô này cùng ở chung một cái khu vực apartment, người ở tầng trên, người ở tầng dưới, cái người phụ nữ ở cái tầng dưới đi lên tầng trên để mà gây lộn, rồi hai cô đánh nhau. Sau khi mà đánh nhau xong, cô ở dưới tầng dưới đi xuống, đi về nhà mình lại, thì cái cô ở tầng trên lại theo đi vào, đi xuống dưới lại, đi theo cái người phụ nữ này đi vào bên trong đánh lộn, đánh nhau tiếp thôi chị. Và đến nỗi là cái cô mà đi vào cái nhà của cái người hàng xóm mình đánh nhau đó, bị cô kia lấy dao đâm vào cái dimple ở đây, tức là cái mạch tan.
2: Màng tan,
0: dạ vâng. Thì hiện tại đang trong tình trạng rất là nguy cấp, đang cấp cứu thôi chị Minh.
2: Wow, đi vô nhà của người ta đánh người ta thì cái cô, nếu mà cái cô đó cổ bị cô này đi theo vô nhà đánh cổ nữa mà cổ đâm như vậy thì cổ có bị tội không?
0: Bởi vì em nói là hai chị em mình làm cái chương trình này rất lâu với nhau rồi, nên mình biết là mình sẽ đặt những cái câu hỏi gì. Em đang cũng chuẩn bị đang giải thích về vấn đề đấy, tại vì cái người này đã theo mình vào tới trong nhà để mà đánh mình, hành hung mình, tức là mình lại không, trở thành mình đang self defense, tức là bảo vệ, tự vệ cho mình thôi chứ mình. Còn cái hiệp một đánh nhau trên lầu nó đã xong rồi, người ta đi xuống rồi, dạ vâng, người ta đã đi xuống nhà người ta đóng, đi vào trong nhà đóng cửa lại, mình đi theo vào trong mình đánh người ta, mình đã sai rồi thôi chị Minh. Nên cái vụ này cảnh sát vẫn đang điều tra, chưa có kết thúc lại là ai sẽ là có tội, hoặc là cái người mà dùng dao đâm cái người phụ nữ kia có bị tội hay không chưa thưa chị.
2: Mà nói chung là cái nhà là cứ địa của người ta rồi, đừng có xông vô hang cọp làm gì. Bước vô trong nhà người ta là thấy coi như là mình phần thua nó nhiều quá rồi.
0: Dạ vâng, cứ chị bước chân vào, một chân của chị vào cái ngưỡng cửa nhà người ta thôi mà chị đánh người ta là chị đã sai rồi.
2: Đúng rồi, vô trong cái hang cọp rồi mà còn quýnh nữa thì rất là khó cãi ha.
0: Dạ vâng, dạ. Chị Minh có nhớ là những cái lần trước em có nhắc tới những cái vấn đề là ví dụ giống như mình bắt gặp được kẻ gian ăn cắp xe của mình, hoặc là một cái tội phạm nào đó ăn cướp, mình không có nên tự mình đối diện với kẻ gian này và chặn đứng để chặn đòi bắt họ. Tại vì bây giờ có đa số ai cũng có súng hết, những kẻ gian này chắc chắn khi mà đi phạm tội đó họ cũng mang súng theo. Dạ mời,
2: dạ, mời một thính giả trên đường dây.
6: Alo,
2: dạ.
6: Xin chào Thượng Minh, chào anh Dũng.
2: Dạ,
0: dạ vâng, chào chú.
6: Về ẩu đả ngoài đường, tôi biết hồi xưa là bên Cali thì đánh nhau rất là tội, phạt $1,000. Và nếu mà có võ thì là đai đen thì là 3,000. Thưa cái video đó có đúng không, ở Texas? Texas có áp dụng như vậy không?
0: Dạ không, Texas không có áp dụng cái luật như vậy thưa chú. Chỉ là ẩu đả có vũ khí hay là không có vũ khí, rồi cái mức mà cái người đối phương bị trọng thương như thế nào thưa chú.
6: Dạ, dạ vậy thì cũng có thể là cái điều đó là tại vì hồi xưa mà có thể là huấn luyện viên võ thuật hùng học trò thôi, tức là có võ thì đừng có đánh nhau, mà đánh nhau thì bị phạt nặng hơn, thì tôi nghi ngờ cái điều đó thì tôi biểu không biết có thật không.
0: Dạ vâng, nhưng mà có cái vấn đề như vậy thưa chú, nếu như dạ, chú là người có tập võ, giống như chú nói là có đai đen đúng không ạ, thì dạ, khi mà dạ, chú hành hung, chú đánh một người khác ra tòa, người ta sẽ nói là chú là một người đã đi qua một cái lớp huấn luyện và có tên đai đen, tay chân của chú là những cái vũ khí, thì họ sẽ buộc chú vào cái tội là hành hung với vũ khí, hành hung người khác có vũ khí, tức là nó tới lên tới thay vì là bình thường assault có thể là class B misdemeanor hoặc là class A aggravated assault with weapon, nó lên tới felony thưa chú, cái tội nó sẽ nặng hơn.
6: Dạ. Tôi cũng nghĩ có lẽ là cái vấn đề là tại vì thấy cái người biết rõ mà, thí dụ như là đai đen chẳng hạn ấy, thì là như là tập 2-3 năm rồi là phải tốt hơn là người bình thường không có. Điều đó thì tôi nghi ngờ lúc đó, tại vì hồi đó tập thì người ta nói là có võ mà đánh nhau là phạt 3,000, mà bình thường thì không có 1,000, thì có thể là người ta hù thôi, mà cũng có
0: dạ
6: thể
0: vâng,
6: là
0: có thể là như vậy thưa chú. Dạ.
6: Thì như vậy cái câu hỏi tiếp của tôi là profanity, chứ ngoài tôi biết là ai mà nói bậy thì có thể kêu cảnh sát buộc tội nữa, thì là ở đây có luật profanity không?
0: Dạ vâng, profanity tức là abuse language thưa chú. Dạ. Nếu như chú ví dụ chú ra quán cà phê ngồi mà cái bàn kế bên các anh nói chuyện mà cứ văn tục, chú cảm thấy là mình bị offensive, tức là mình cảm thấy bị offensive, tức là mình không thích những cái từ ngữ như vậy, thì chú có thể gọi cảnh sát tới và cảnh sát có thể viết cho cái anh bàn kế bên một cái giấy phạt là abuse language, tức là classy misdemeanor, có thể đóng tiền phạt lên tới 500 đồng thưa chú.
6: Dạ, dạ, tôi nghĩ là đâu cũng có cái luật mà cấm profanity.
0: Yeah.
6: Rồi sẵn tôi xin hỏi luôn là đặt trường hợp có cái chuyện gì xảy ra ngoài đường, mình thấy mình là muốn ra tay mình giúp, mình có thể làm citizen arrest được không? Tức là mình luật cũng với tư cách công dân bắt họ được không? Để giữ cho cái...
0: Dạ vâng, nước Mỹ này có cái luật đấy là citizen arrest, tức là người dân mình có quyền công dân để mà bắt một tên tội phạm, có quyền đó thưa chú, nhưng mà trong cái thời buổi này mình có nên làm đi thi hành cái luật này hay không? Tại vì có thể là chú biết võ nhưng mà những kẻ gian kia lại có súng, nên nhiều khi mình phải giống như ông bà nói lựa cơm gấp mắm thưa chú nhé. Cái an toàn cho mình là trên hết. Dạ vâng.
6: Không ai dạy gì làm, nhưng mà nếu mà làm là tầm bậy hết, nhưng mà nhiều khi thấy cái chuyện nó xảy ra ghê gớm quá thì đang là tôi biết là hồi xưa là có thể làm được, nhưng bây giờ là không ai dám làm.
0: Dạ vâng, mình cứ làm đúng cái tròn cái bổn phận công dân, tức là mình cầm cái điện thoại lên mình gọi cảnh sát và mình chịu đứng ra làm chứng, như vậy là tốt lắm rồi thưa chú.
6: Tức là nhưng mà thí dụ như mà làm như vậy có bị là vigilante hay không? Là
0: cái gì thưa chú?
6: Vigilante là thí dụ như là thấy cái người kia làm, thấy cái chuyện xảy ra làm mình mới nhào tới mình là đánh đấm hay là ấy luôn, thì là cũng như là vigilante đó, là nó buộc cái tội là tại thấy là người thấy cái chuyện nó xấu nó xảy ra thì mình mới nhảy ra mình làm hiệp sĩ đó, nó hay vậy.
0: Dạ, phải có chú phải cho cái trường hợp nó rõ ràng hơn thì cháu mới có thể trả lời cho chú được. Còn cái này hơi nói chung cháu vẫn chưa nắm được cái câu hỏi của chú là như thế nào thưa chú.
6: Có lẽ là tại vì tôi thấy là thí dụ như là có những chuyện xảy ra đó, thì tôi ở tiểu bang khác thì có những chuyện xảy ra thì cái công dân thấy như vậy mới thay vì cái cảnh sát thì tự mình đứng ra mình can thiệp, thì tức là mình nổi nóng lên mình can thiệp, mình cũng như mình thành hiệp sĩ rồi, thì người ta khuyên là mặc dù là cái điều đúng nhưng mà không thể nào mà nổi hứng lên làm hiệp sĩ được. Thì tôi
0: dạ vâng, dạ. Cái đó cháu khuyên không nên, tại vì có những khi hành động của mình lại đâm ra mình là trở thành người có tội thưa chú nhé. Không nên, mình cứ cầm điện thoại để mình gọi 911 nhờ cảnh sát tới để mà can thiệp là tốt rồi. Vâng, cảm ơn chú.
2: Dạ,
6: dạ, dạ. Xin cảm ơn, tại tò mò hỏi vậy.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú. Hết giờ rảnh Dũng ơi.
0: Dạ vâng, còn rất nhiều tin để đưa ra nhưng mà đã hết giờ rồi. Hẹn quý vị trong cái chương trình tuần sau. Mình chúc chị Minh cũng như quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe bằng an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
2: Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt.

0: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Khổ hoa 1 đồng 59 một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 59 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Gia Sale ngày hôm nay với Tường Vi và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào Tường Vi.
1: Tường Vi xin được gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chương trình Gia Sale mỗi thứ ba hàng tuần và xin chào chị Tường Minh.
0: Wow, mua bán, dạ, mua bán nữa rồi, mở chợ. Quý vị có thể gọi ngay bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Đây là 25 phút ít ỏi để chúng ta có thể gọi vô mua bán, trao đổi những cái món đồ mà chúng ta không có dùng nữa, muốn bán rẻ để trống chỗ, sạch sẽ nhà cửa, hay là muốn cho đi cho quý đồng hương có thể sử dụng, thì hãy gọi vô trong chương trình này, sẽ trôi qua rất là nhanh thôi, một chút xíu, có hai mươi mấy phút thôi. Quý vị đừng chần chờ nha, gọi ngay bây giờ nha.
1: Không biết là tuần rồi, không biết chị Tường Minh có lên cái list nào ở nhà chuẩn bị sẵn không biết.
0: Tuần này hơi bận.
1: Bận rộn quá mà.
0: Tuần rồi là vacation, holiday, chắc là quý vị cũng bận rộn lắm. Nhưng mà tuần này thì rảnh rồi đúng không? Cuối tuần rồi là July 4 thứ bảy, cho nên chắc có tiệc tùng, chưa rảnh. Nhưng mà chủ nhật thứ hai, thứ ba bây giờ cũng chưa có muộn. Bây giờ đi dạo vòng nhìn nhìn coi có gì không đem ra mua bán cho vui. Chứ mình để không ở trong đó cũng lâu ngày mình không có xài.
1: Không, mà tuần rồi rất là nhiều chuyện thật sự để vậy. Holiday nè, xong rồi để vậy còn đá banh nữa.
0: Hiện
1: mình
0: giờ
1: nữa cho nên là bận rộn dữ lắm đó.
0: Đúng rồi, hiện giờ cũng đang có đá banh nữa, không biết quý vị đang coi đá banh hay là đang chuẩn bị để gọi vô ha. Nó hơi nguy hiểm chỗ đó đó. Không thôi là chợ ế là hai chị em mình nói chuyện đã
1: luôn. Thực sự cái này nó có sự ảnh hưởng nha chị Tường Minh.
0: Ảnh hưởng
1: lắm. Cái lượng người mà theo dõi trên những cái mạng xã hội nó cũng giảm bớt đi, bởi vì họ tập trung vô coi đá banh nhiều lắm, cho nên cái lượng khán thính giả của chúng ta cũng bớt đi một phần là do coi đá banh đó.
0: Hôm qua, bây giờ bữa nay có ai bán mấy cái áo
1: không
0: mà
1: bây giờ này có đang đá banh không? Không
0: có,
1: biết
0: có đang có đá banh đó.
1: Vậy hả?
0: Rồi, thành ra
1: nên là mê đá banh quá không thèm chơi. Tham gia gia sale luôn rồi.
0: Đang không có thì cũng có người coi đá banh, cũng có người không có thích coi, thì ai mà không có thích coi thì gọi vô chương trình. Đá banh thì đang có, tuy nhiên thì quý vị hãy gọi nha. Hay là hôm qua đội Mỹ thua rồi, bây giờ đâu có cần áo của đồng viên Mỹ để đâu bán. Tường Minh mua nhiều lắm luôn á.
1: Thực
0: mua
1: sự
0: cho
1: đó
0: nguyên,
1: là
0: nguyên rút
1: hôm,
0: luôn.
1: Hôm trước July 4 đó, Tường Vi cũng đi mua cho gia đình áo để mà đi chơi đồng phục luôn á. Mà thật sự đi vô mấy chỗ bán luôn, thường ngày á là bán rất là nhiều và giá rất là phải chăng từ 5 đến 7 đồng thôi. Mà tuần rồi lúc mà Tường Vi đi hơi cận ngày trước có ngày à, trời ơi đi vô kiếm không có một cái nào luôn á. Chỉ còn đâu được 2-3 cái, nhưng mà nó cũng có size nữa, size extra large. Rồi mà nó cũng không có đủ nữa, chỉ có 2-3 cái còn lại thôi. Cho nên nó
0: Tường Vi chuẩn bị tinh thần nói 20 phút đi, tại vì đang có trận Colombia đá với là New Zealand hấp dẫn lắm.
1: Giờ trận này đã hấp dẫn vậy cho nên bà con đâu có do xe làm gì đâu. Nhưng mà quý vị ơi, nếu như quý vị đang chạy xe, nhiều lúc nghe chương trình do xe của chị em chúng tôi mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ 4 giờ đến 4 giờ 30 đó, quý vị đừng quên tham gia vào chương trình với số điện thoại quen thuộc rất là đơn giản, là gọi vào số 713-931-1560 nha.
0: Thường thường đó, Thường Vi đồ cũ mà mình không xài đó, mình làm gì?
1: Tường Vi nói, Tường Vi nói rồi, Tường Vi á, thứ nhất là quần áo đó là chỉ có đem vô Goodwill thôi. Thứ hai là mà đồ trong nhà thì nhà Tường Vi không có chứa đồ cho nên không có đồ để bán.
0: Rất là sợ chứa đồ. Tường Vi có
1: không
0: cái
1: chứa
0: nhà
1: đồ.
0: Nhà cũ
1: tiêu chí là không chứa đồ.
0: Có cái nhà cũ đó, chứa quá chừng luôn, cái gì cũng tiếc, cái gì cũng nào là kỷ niệm nè, nào là bây giờ bán rẻ uổng quá nè, trời ơi chứa đồ nhiều dữ lắm luôn á. Thế xong cái hai năm trước á, bán cái nhà đó bỏ đồ đi quá chừng luôn, lúc đó là đâu có bán gì nữa, lúc đó cũng có bán chút chút mà bỏ lên marketplace bán chút chút những cái đồ nhỏ xíu mà mình nghĩ là mình bỏ đi, những cái bình bông, những cái chuồng chó, những cái chuồng mèo, này cái nọ, hồ cá, rồi mấy cái cửa, rồi đồ của em bé giống một ca xích rồi kia nọ đó, mình thấy nó mình để trong gara bây giờ nó tốt quá mà mình bỏ quá là uổng luôn, cho nên mới bỏ lên bán gara sale. Nhưng mà thôi bán vui lắm, cái chuồng chó bán 10 đồng, bán rẻ thiệt rẻ luôn.
1: Có người mua không?
0: Dạ có, trời ơi, người ta bỏ lên cái người ta mua rần rần luôn, là người ta mua mà trời mưa gió mà người ta cũng chạy tới, người ta sợ hết á,
1: Nghiệp
0: tại vì
1: ha.
0: biết làm sao không, người ta cần, nếu mà ra mua mấy chục đồng cái mình mua xong cái mình không có xài, chưa có nhiều cái còn chưa có mở hộp ra nữa, mình lục trong gara có nhiều cái mình mua mà còn nguyên ở trong hộp luôn, vậy nó là đem ra bán, hồi người ta mua được cũng vui mà mình bán được mình
1: Bán được
0: cũng
1: cũng
0: vui
1: vui
0: nữa.
1: lắm luôn á.
0: Có những cái đồ gọi là những cái thứ đồ mà mình chỉ có mặc một lần á, biết là gì không, mấy cái đồ mà Halloween á, Halloween mình đâu có mặc lại đâu, tự nhiên năm nay mình làm phù thủy thì năm sau mình muốn làm người khác, làm cái nhân vật khác mà mình mặc có một lần thôi, mà cái đồ Halloween mắc dữ lắm, nếu mặc cái đồ tốt á là mặc trăm á. Thành thử ra đó, chơi xong á là bán 20 đồng thôi à, cái người ta mua liền,
1: Vui vui
0: mà
1: vui.
0: 20 đồng á là nó không có đáng, người ta mua được cái món của người ta, còn mình á là mình có 20 đồng mà mình cái lợi nhất là cái gì không, cái lợi nhất là mình không có chứa đồ, mấy cái đồ đó đó bây giờ về đó mình thấy hả, năm này qua năm kia đồ của con mình, đồ của gia đình đó, trời ơi nó nhiều lắm rồi, đồ thường thường mình mua mấy cái đồ mà treo Giáng sinh đó bây giờ bán từ từ đi là vừa, không biết là Tường Vi có thích trang trí Giáng sinh không, nhưng mà trang trí năm nay á, màu này thì năm sau
1: Đúng
0: phải
1: rồi,
0: trang
1: tụi
0: trí
1: mình
0: màu
1: thấy
0: khác,
1: mỗi năm mỗi khác
0: mà nó
1: và
0: mắc lắm luôn, trời mua một lần á, nguyên một set á, một màu á, nếu mà rẻ nhất cũng cả mấy trăm ngàn đồng. Dạ mà
1: cái đó đó mình
0: để
1: bỏ vô nó chán chỗ dữ lắm á nha chị tụi
0: thì
1: mình,
0: thùng thùng
1: với
0: thùng
1: cái khi mà mình tháo xuống mình bỏ vô mình cất lại nó cũng cực công dữ lắm á.
0: mà nó thùng thùng thùng vậy đó, rồi mình để làm gì đâu, mình đang muốn đổi màu khác mà, thường thường á một mix and match, năm nay thí dụ như màu hồng với màu trắng thì năm sau màu trắng với màu đỏ, rồi xong rồi đổi qua đổi lại, nhưng mà cũng vài năm rồi thôi à, hình ra cũng cũng phải bán. Có thì đó có ra ra sale, có cái chú đó, chú trang trí cái đồ Noel nó quá chừng luôn, ví dụ là để nguyên một cái artist quá chừng đồ mà toàn là đồ đẹp không, cái chú gọi lên gara sale thì mình cũng mua được. Mua được nhiều lắm, thành thử ra thôi thì mới mình bỏ, đừng có bỏ cái gì hết đó, bỏ uổng trong khi người khác đang cần, cũ người mới ta là vậy đó. Mình sao bữa nay là hai chị em mình nói chuyện đã luôn
1: Rồi bây giờ bàn chuyện đá
0: á.
1: banh
0: Của cái đó của anh Nguyên Khôi 7 1 3 9 3 1 1 5 6 0. Không biết là đối với Tường Vi á, tại sao đồ mình nhiều mà mình không bán ra sale, lý do tại sao,
1: trước giờ tụi vì không có bán, thật
0: tại
1: sự
0: sao vậy?
1: không biết nữa, ngại gọi giống như bỏ ra trước nhà bán được không bao giờ rồi mà. Gọi lên đó đó đó vừa mới nói có hai số luôn đó quý
0: Mừng
1: vị,
0: quá, mừng
1: ba
0: quá,
1: số
0: rồi
1: luôn
0: mời thính giả trên
1: và
0: đường dây. Dạ xin chào.
2: Minh
0: Dạ
2: chào cô Tường Vi,
1: dạ xin chào chú.
2: ở đâu khỏe không?
0: Dạ khỏe,
1: Dạ khỏe,
0: có
1: trời ơi
2: khách
1: chú gọi
2: ở
1: vô
2: đây
1: vui
2: là
1: quá.
2: tôi là Hải đây,
1: Dạ
2: nghe
1: chào
2: chú
1: chú
2: Hải, nghe
1: Hải.
2: hai cô tâm sự, nghe hai cô tâm sự nãy giờ đó, không ai gọi hết
0: Không ai gọi hết trơn á, không ai bán gì hết
1: Ế quá
0: trơn.
1: bà.
2: Ok, hôm nay tôi có cái chiếc xe đạp cũng còn 80% mới, xe đạp của Nam màu trắng rất tốt, bán 50
0: 50 đào rồi.
2: rồi, một bộ thảm bằng ni lông cứng á, thảm nhựa cứng của xe Honda Pilot 2010 5 miếng.
0: Dạ.
2: Rồi, cái đó bán 100.
0: 100, dạ.
2: Rồi, có mấy cái ghế office bán 30 một cái.
0: Cái office màu gì hả chú?
1: Màu
2: Màu
1: đen.
2: đen, màu đen.
1: Tường Vi có mua một
2: Vải
1: cái
2: màu
1: đó.
2: đen.
0: Vậy hả? Bán nhiêu cái
2: Đen,
0: chú?
2: vải màu đen. Bán 30 một cái.
1: Cái này tốt lắm nè, cái này là
0: Có mua rồi phải
1: bằng
0: không?
1: có tôi mua rồi, bằng chứng.
2: Dạ. Rồi. Tưởng mua cái này thì mua một lần là mãi mãi không mua nữa đó. Rồi có cái scanner. Scanner của Kodak. Scan được 20 tờ một phút.
0: Hai
2: Này cho
0: tờ.
2: office, này cho office là tuyệt vời. Bán 30 một cái.
0: 30 một cái. Dạ.
2: Rồi, có mấy cái đó thôi.
0: Hết rồi hả chú? Chú Hải số điện thoại bao nhiêu vậy?
2: Số 832 584 8232.
0: Chú Hải ở khu vực nào chú Hải ạ? À?
2: South West.
0: Xa quá ha. Dạ. Rồi.
2: Rồi, cảm ơn hai cô nhiều nha.
0: Dạ,
1: Dạ,
0: cảm ơn chú
1: cảm
0: Hải.
1: ơn chú.
0: Dạ.
2: Rồi, ok, bye bye.
1: Dạ,
0: Dạ, chú
1: xin chào.
0: Hải. Mời thính giả kế tiếp. Dạ, xin chào.
3: Alo.
0: Dạ.
1: Dạ, xin chào
3: Dạ,
1: chị.
3: em xin chào quý đài.
1: Dạ.
3: Em học bác, em chỉ muốn tìm mua mua tượng Phật Thích Ca cao từ 10 inch trở lên đó. Dạ, ai có muốn bác thì là bơ liên lạc giùm ạ.
0: Cao 10 inch trở lên. Dạ.
3: Dạ.
0: Dạ, chị tên gì vậy?
3: Dạ, em tên là Thu ạ.
0: Chị Thu ha. Rồi số điện thoại của chị Thu bao nhiêu?
3: 832 455 9328.
0: Dạ.
3: 832 455 9328 ạ.
0: Dạ, mua tượng Phật cao từ 10 inch trở lên.
1: Dạ, mà
3: Dạ, tượng
1: tượng
3: Phật
1: Phật
0: Thích
3: Thích Ca.
0: Ca nha.
3: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi.
3: Dạ, không cần phải mới à, giống như là tượng Phật cũ cũng được đó. Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ, cảm
1: Cảm
0: ơn
1: ơn chị
0: chị.
1: Thu đã gọi về chương trình. Dạ,
3: Dạ,
1: xin chào
3: cảm
1: chị.
3: ơn. Dạ.
0: Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào. 3025. Dạ.
1: Dạ, xin chào. Yes.
0: Dạ, đã, dạ, chú ạ. Đang nói chuyện đó.
4: Phải.
0: Dạ, chú.
4: Anh Tinh Tâm mà.
0: Chú Tâm, dạ.
4: Cho xin lỗi cho mình cho cái hai cái giường sắt mà loại xếp lại á, bấm người lên
0: Dạ.
4: lên tay.
0: Giường sắt accessible đó ha chú ha. Bấm lên xuống được á hả chú? Dạ.
4: Bấm lên hạ xuống, bấm hạ xuống, có hai cái chuyên tay, ai muốn thì mình cho.
0: Dạ, tặng hả chú ha. Dạ. Cái giường thôi ha, không có niệm ha.
4: Không có nệm
0: Ừ.
4: giường,
0: Dạ.
4: có hai cái.
0: Dạ.
4: Ok, 832 888 3915.
0: Cái này là phải có xe truck mới chở được phải không? Dạ. Anh Tâm ở khu vực nào?
4: Northwest.
0: Northwest ha. Dạ.
4: Chào
0: Dạ. Rồi. Cảm ơn anh Tâm nha. Ai cần giường sắt mà accessible bấm lên xuống được á thì anh Tâm có tặng nha. Cảm ơn anh Tâm. Dạ. Mời một thính giả kế tiếp.
5: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ, chào chú Tâm.
5: Dạ, chào hai chị, tôi cũng tên Tâm luôn.
0: Dạ.
1: Dạ.
5: Tôi cũng có hai chiếc xe đạp, một nam một nữ. Tôi bán 50 đồng một chiếc, còn khoảng 80% mới. Một cái máy tập thể dục loại mình đạp như đạp vịt gì đó, tức là đạp ở đằng trước chứ không phải đạp ở dưới. À, dạ, tôi cũng bán 50 đồng. Cái này đi là phải có xe cất.
0: Dạ.
5: Hoặc là SUV cũng được. Và một cái máy thổi cỏ hiệu Craftsman sử dụng bằng xăng. Tôi cũng bán 50 đồng luôn. Còn chạy tốt. Và một cái máy kim cỏ hiệu Echo sử dụng bằng xăng, tôi bán 120 đồng.
0: Dạ.
5: À, máy này cũng còn chạy tốt luôn, mới còn mới luôn.
0: Dạ.
5: Số điện thoại của tôi là 713 382 7972. Tôi cũng mới dùng nọt quét ạ.
0: 713 382 7972.
5: Dạ.
0: Dạ. Rồi, nọt quét. Cảm ơn chú Tâm ha. Dạ. Rồi, chào chú Tâm, mời một thính giả kế tiếp. Dạ vâng, xin chào.
6: Hello, xin chào mấy cô trên đài, tôi tên là Hải đó.
1: Dạ, chào chú Hải.
6: À, tôi có một cái bàn ping pong hiệu Zola, còn mới 95%, mua về chơi có một lần thôi.
0: Ừ. Bây giờ để bàn ping pong.
6: Chặt quá.
1: Ping pong.
6: Dạ.
0: Dạ.
6: Hồi đó mua 750 cộng thuế, bây giờ bán 300.
0: 300 còn mới tinh luôn, mới có chơi một lần thôi. Xếp lại được.
6: Xếp lại được, nó có cái bàn đẩy, nó có luôn cái bánh xe luôn.
0: Ừ. À, đây mà có cái chỗ là chơi thể thao trong nhà mát mẻ nè. Đánh bóng bàn đó.
6: Đúng rồi.
0: Ừ.
6: Nhưng
0: dạ.
6: mà nhà phải rộng mới được nha, là vì cái bàn nó to quá.
0: Dạ, 300.
6: Bây giờ để cho gara thì nó chật quá. Dạ.
0: Ừ. Chú Hải ở đâu chú Hải?
6: À, tôi ở trên Northwest gần chợ Thắng Hưng.
0: Dạ, gần Thắng Hưng. Rồi chú Hải cho số điện thoại đi chú Hải.
6: 713-584-0112. Một lần nữa là 713-584-0112. Ai có nhu cầu thì gọi cho tôi cảm ơn nhiều nha.
0: Dạ, dạ đúng rồi, cảm ơn chú Hải nha. Đó.
6: Dạ, chào, xin chào.
0: Mời một thính giả kế tiếp. Dạ, xin chào. Mời thính giả kế tiếp ạ. Mời quý vị.
1: Dạ, hello.
0: Rồi, tắt phone rồi, quý vị gọi lại cho chúng tôi nha.
1: Dạ, nếu như không biết tại sao lý do mà bị tắt phone, nếu như quý vị lỡ rớt đường dây, quý vị có thể gọi lại nha.
0: À, dạ, mời thính giả kế tiếp. Dạ, xin chào.
7: Alo.
0: Dạ,
1: xin chào.
7: Chào Tường Vy, Tường Minh.
1: Dạ, xin chào anh.
0: Anh Tâm.
7: Mình muốn bán một cái máy tập thể dục mà đứng lên nó rung toàn thân luôn. Của mẹ mình không muốn xài nữa, mua 2400. Thì hôm nay ai cũng muốn mua thì mẹ bán rẻ là 600.
0: 2400 bán còn có 600, wow. 1/3 thôi. Dạ.
7: Dạ. Thì nhà thì ở gần chợ Biên Hoa. Nếu có ai muốn gọi vô thì tới nhà coi. Số điện thoại là 832-997-6242.
0: 6242, máy tập đứng lên rung.
7: Dạ, yeah. Đúng rồi. Nó
1: mình mua
7: tổ.
1: Máy mới thì tới 2400 luôn ha, mà bán có 600. Đúng là giá rất là rẻ.
0: 1/4 chứ không phải 1/3, bán có giá 1/4.
1: Và hôm nay chợ do sale này có nhiều.
0: Nhiều đồ rẻ đó.
1: Anh tin Tâm nữa chứ.
0: Anh Tâm nữa. Bữa nay vui ha. Có
1: Tâm thứ ba luôn rồi.
7: Dạ.
1: Dạ.
7: Máy này là máy Nhật, rất là bền.
0: Ừ.
7: Dạ. Okay, dạ. Cảm ơn.
1: Cảm ơn anh Tâm rất là nhiều. Hy vọng là trong lần do sale này anh có thể bán được cái máy tập thể dục cho mẹ nha. Dạ, xin chào anh.
7: Dạ, thank you.
0: Dạ, chào anh Tâm. Hôm nay có trùng hợp ha.
1: Dạ.
0: À, có
1: 1, 2, 3, 2
0: chú Hải, ba chú Tâm. Có một chị Thu thôi à, có chị Thu nào nữa gọi
1: hôm
0: vô.
1: Hôm nay phụ nữ hơi bị lép vế nha quý vị.
0: Dạ, hồi nãy trở lại với câu hỏi đó là chúng ta làm sao chúng ta không có bán đồ đó, giống như là dư hay là không có xài nữa, như giống như vậy nè. À, mình mua mình để trong nhà rồi mình không có bán, chật nhà lắm. Ừ. Mình không có sử dụng, mình để đó hoài nó cũng hư nữa, mình phải xài. À, cho nên đó là ngại bán đó là lý do Chắc là sợ gặp người lạ hay sao ta?
1: Không phải. Giống như trường hợp của Tường Vi á, thứ nhất nếu mua quần áo là ngại không bán rồi, kịch xong rồi đem bỏ Woodview. Còn riêng về đồ dùng trong nhà thì không bao giờ chứa đồ hết, cho nên không có đồ dư để bán luôn. Chỉ có một lần duy nhất cũng trên chương trình Do Sale này, Tường Vi có tặng cho một cái chị đó cái máy mà tự động lau nhà. Cái máy tự động hút bụi rồi lau nhà vậy đó. Mà thấy chị chạy từ xa tới đó 30 phút để tới lấy
0: cái đó đó.
1: Tường Vi tặng cái máy đó duy nhất. Còn không có đồ gì hết, nhìn tới nhìn luôn nhà tôi không có đồ gì bán.
0: Tường Minh đó là hình bữa đó có gây quỹ cho con bé, nên mấy cái cây mà mình dư đó, mình đem bán cây bông, cây hoa, cây rau, cây cỏ đồ này kia kia nọ đó vô chậu chậu rồi xong rồi á, tại vì con bé nó gây quỹ để nó đi cái trip của nó với lại cái ban nhạc, cái bỏ lên cái cây bắc tiên nhỏ thôi, bán 10 đồng. Bán có 10 đồng thôi. Biết có một cái cô đó, người Mễ đó, mà cổ lái xe 40 phút để cổ tới cổ lấy. Cổ mua cái cây 10 đồng. Cái công của cổ lái xe 40 phút á, mình muốn cho luôn á, mình không muốn lấy tiền. Trời ơi, vậy. Mà đi kẹt xe đó, mình chờ cái cổ nói chứ cổ bây giờ cổ bắt đầu đi nè. Cái hồi cái cổ nói chứ, ồ kẹt xe quá nha, có thể là trễ một chút nha. Mà cổ cũng nhắn, cuối cùng á là cổ cũng tới nơi hả để mua cái cây bắc tiên 10 đồng.
1: Thương
0: chưa? Mà sao mà xả gì tới 40 phút để đi lấy cái cây, mình nghĩ cái nói là phải phải thích lắm luôn á chứ không thôi dù dễ gì mà đi xa dữ vậy mà để lấy một cái cây. Gặp mình chắc mình không đi quá.
1: Nó không đáp bao nhiêu hết mà cái công đi
0: cái
1: xa.
0: Cuối cùng
1: quá,
0: thấy tội nghiệp quá tới mà thấy cũng hơi mệt á, lái xe xa quá hơi mệt á, mình động lòng quá xong mình lấy có 7 đồng thôi. Bởi vậy ta nói là của người mới ta, nhiều khi mình đó, bỏ ngoài vườn mình thấy không có giá trị, mình thấy không có nó gãy cành rồi mình dâm xuống rồi nó lên thì mình cũng thấy đẹp nhưng mà cũng để vậy thôi, nhưng mà người khác đó, họ quý họ thích dễ sợ như vậy đó, thành ra cái câu của người mới ta là nó rất là đúng. Thôi thì quý vị chưa có gọi, còn có 2-3 phút nữa thôi, cho nên là chúng tôi sẽ lược sơ lại những cái món đồ mà quý vị đã gọi vô bán trong ngày hôm nay á. Mời Tường Vi nha.
1: Và đầu tiên thì chúng ta đến với chú Hải. Chú Hải ở vùng Southwest của Houston mình. Thì chú Hải là chuyên bán những cái đồ giống như là office nè. Thứ nhất là ghế. Ghế office của chú Hải thì là rất là tốt. Tường Vi cũng có mua thử một cái rồi. Giá rất là rẻ, chỉ có 30 đồng thôi. Rồi chú có một cái máy scan hiệu Kodak cũng bán 30 đồng. Và ngoài ra thì chú còn bán một chiếc xe đạp 80% mới nha. Một chiếc xe đạp này màu trắng của Nam, bán với giá 50 đồng nè. Còn một cái bộ thảm bằng nhựa này của cho chiếc xe Honda Pilot đời 2010. Bộ thảm này có tổng cộng là 5 miếng. Thì trong mấy lần trước chú cũng có rao rồi mà chưa có bán được. Hy vọng là lần này với bộ thảm 5 miếng này chỉ có 100 đồng thôi. Thì hy vọng là nếu như quý vị nào đang cần thì có thể liên lạc với chú Hải ở vùng Southwest của Houston. Số điện thoại là 832-584-8283. Đến với một người phụ nữ duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, đó là chị Thu. Thì chị Thu ở Houston của mình đang có một nhu cầu là mua một cái tượng Phật Thích Ca. Nếu như mới cũng được hoặc là đã cũ rồi cũng được nữa. Quý vị nào mà muốn chia sẻ lại thì có thể gọi cho chị Thu với số điện thoại là 832-455-9328. Cái tượng Phật Thích Ca thì khoảng 10 inch trở lên. Từng Vi làm chương trình do Azeo này lâu rồi mà chưa bao giờ thấy có một vị thính giả nào mà có cái nhu cầu là thích mua tượng Phật hết. Đây là lần đầu tiên, cho nên nếu như quý thính giả nào chúng ta ở nhà mà cảm thấy là muốn thay đổi tượng Phật mà có tượng Phật Thích Ca thì có thể gọi cho chị Thu nha, ở số điện thoại 832-455-9328.
0: Dạ vâng.
1: À, và chắc chương trình của chúng ta giờ không có đủ giờ để đọc tiếp rồi.
0: Dạ, dạ. Dạ vâng. Ấy, bây giờ sao? Thôi kệ
1: mình
0: nó
1: bắt
0: đi.
1: Luôn đi.
0: Bắt luôn đi 3025 dạ.
8: Oh hello, tôi là Hải đây.
1: Dạ. Dạ.
8: Tôi gọi lại để chỉnh cái số lại, cái số điện thoại là 832
0: 584 hả?
8: 854. À,
1: 854.
8: 8232. 8232.
1: 854.
8: Hải tôi nghe là 8282 thành thử là lộn số.
0: À, chú đọc lại đi, là chú Hải mà bán xe đạp với lại Thảm đó ha.
8: Đúng rồi, đúng 8, rồi. 4 số cuối là 8232.
0: 8232 đúng rồi.
1: 832. Đúng rồi, 832.
0: Dạ. 584. 8232.
1: Đúng rồi.
0: Đúng rồi.
8: Dạ. Dạ đúng rồi.
1: Dạ.
8: À, cảm ơn hai cô.
0: Dạ, dạ cảm ơn chú. Chào chú. Rồi, xin chào, hết giờ rồi, chúng tôi xin phép được đóng cái chợ lại và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt?
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc.
1: 5 5 8 8 8.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
6: Ai ăn bún băng vịt gỏi, ốc câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt?
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau.

0: Panda tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7. Củ cải trắng 69 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, trứng gà sinh đất 1 vị 99 cent, nước tương Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, miễn liền năng sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quay 8 đồng 99, há cào đóng lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác. Kính mời quý khách.
8: Quý vị đang mong muốn mua bán hoặc đầu tư nhà cửa, cơ sở thương mại và lo lắng làm sao để vay tiền mua nhà với chấm lời tiết kiệm nhất, phù hợp nhất cùng với các chương trình hỗ trợ của chính phủ? Xin chào đón quý vị cùng tìm hiểu ở chương trình Địa ốc và Tài chính của công ty Precious Realty and Mortgage do chị Kim Thoa đảm trách trên đài Việt Radio 1560 AM.
9: Kim Thoa, đại diện cho công ty PFG, xin kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả của đài Việt Radio 1560 AM. Thưa quý vị, cứ như thứ ba hàng tuần thì Kim Thoa, đại diện cho công ty PFG, trở lại với quý vị trong chương trình nói về địa ốc và tài chánh. Nhưng hôm nay, thưa quý vị, đây là một cái chương trình khá đặc biệt mà cùng đồng hành với Thoa là bé Vi Phương. Đây, nếu quý vị nào biết về công ty PFG và làm về bên lĩnh vực loan thì quý vị sẽ biết Vi Phương là một trong những cô bé nằm trong team của Mortgage. Và hôm nay thì Vi Phương cùng Thoa để đồng hành trong cái chương trình đặc biệt này gửi đến quý vị. Vi, con có thể gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của chương trình trong Địa ốc và Tài chánh của Đài Việt Radio 1560 đi em.
10: Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của cô Kim Thoa. Thì lời đầu tiên con xin chào tất cả quý khán thính giả đang nghe đài Việt Radio 1560 AM. Hôm nay là một ngày rất là vui khi mà được cùng cô Thoa chia sẻ thêm về những cái câu chuyện liên quan tới địa ốc.
9: Thưa quý vị, Vi là lần đầu tiên nói chuyện trên đài luôn phải không?

0: con.
1: Dạ
0: Dạ,
1: đúng rồi con.
0: và khi hôm nay thì tôi hy vọng rằng Vi sẽ trở lại chương trình với Thoa trong những cái dịp khác, nhưng mà hôm nay thì sở dĩ Thoa mời Vi lên chương trình này vì mình có rất nhiều những cái sự kiện vui ở trong tháng 7 mà cả hai cô cháu muốn gửi đến quý vị. Thôi sợ đi một mình quên đó quý vị, nên là mình sẽ kéo Vi theo, mời Vi theo để Vi và Thoa có thể nói hết tất tần tật những cái chương trình và những cái sự cố gắng của công ty PFG có thể gửi đến quý vị trong suốt mùa hè của năm nay.
1: Dạ đúng như cô Thoa chia sẻ thì trong tháng 7 và tháng 8 sắp tới, tức có nghĩa là mùa hè của năm 2026 này, thì công ty PFG sẽ tổ chức rất là nhiều các sự kiện mà mang tính coi như là củng cố kiến thức hay là chia sẻ gặp gỡ giữa các chuyên gia trong ngành, hoặc là chỉ quý vị khán giả nào mà thắc mắc hay là muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực địa ốc thì đều có thể tới để mà tham gia. Và sau đây Vi sẽ chia sẻ thêm chi tiết về từng chương trình với Việt Radio 1560 AM.
2: Dạ, và bây giờ đến với chương trình đầu tiên thì đó chính là event mang tên là PFA Founder Circle Mixer, được tổ chức vào ngày 14 tháng 7 từ 6:30 đến tầm khoảng 9-10 giờ tối. Thì chương trình sẽ được tổ chức rooftop tại văn phòng thứ hai của PFG. Nếu mà nhiều quý vị chưa biết thì văn phòng của PFG còn được đặt thêm ở địa chỉ 3883 Westmark, suite là 220 Houston, Texas 77042. Và không biết là chương trình này thì được tổ chức dành cho những ai và với mục đích là gì vậy cô Thoa?
0: Cảm ơn câu hỏi của Vi. Thưa quý vị, đây là một cái chương trình mà mình nghe cái chữ, mình thấy cái chữ founder đúng không nhỉ? Là đây là một cái event mà cái nhóm của bên insurance và nhóm finance mời tất cả những anh chị em mà mình gọi là làm business và những anh chị mà founder và muốn tìm hiểu những cái ngành nghề khác nhau hay là muốn trao đổi, muốn chia sẻ những kiến thức của mình, học hỏi mình có được chia để chia sẻ vào những kiến thức mà mình muốn được học hỏi, thì mình kéo nhau về cùng để mình cùng chia sẻ và cùng giúp đỡ nhau, tại vì mình hiểu và mình có thể giúp đỡ nhau trong cái business, cùng nhau cùng chia sẻ kiến thức để học hỏi cùng nhau và cùng nhau giúp đỡ để phát triển cho cái business của chúng ta. Đây là một cái mình có thể gọi là networking nhà, và hy vọng đây là một trong những cái event đầu tiên mà PFA, những cái team của công ty PFA trên toàn những tiểu bang để về đây, và chúng em hy vọng là mình sẽ làm thành công cho cái chương trình đầu tiên này. Vì nếu mà mình thành công, thưa quý vị, thì mình sẽ tiếp tục làm vào mỗi hàng tháng. Và rất mong rằng quý vị, nếu quý vị có theo dõi Thoa, thì dĩ nhiên là cái chương trình này mình sẽ quay lại, và nếu quý vị có theo dõi Thoa và công ty PFG cho những cái chương trình mà công ty gửi đến quý vị, thì mong là chương trình này cũng làm cho quý vị cảm thấy excited hơn một chút và vui nhộn và có một cái gì đó giúp đỡ cho tất cả các anh chị em làm những nghề mà gọi là small business, những ngành nghề tự do, để mình có thể học hỏi nhau. Và đặc biệt á, là cái buổi đó thì mình có ăn nhẹ nè, rồi mình có uống nhẹ nha, thưa quý vị đừng uống nặng rồi mình có music nữa, và mình có xí xỏ một chút để chúng ta nhìn lịch sự một chút, và mình sẽ enjoy ở trên rooftop của cái building của công ty PFG ở số 3883 Westmore ở Houston, Texas, thưa quý vị.
2: Thì con cũng để ý là cái giờ mình tổ chức nó thông thường cũng hơi trễ hơn chút xíu so với những cái mặt bằng chương trình. Thì có lẽ là với những cái anh chị nào mà mình own business hay là mình vẫn đi làm full time thì đều có thể tới tham dự được, đúng không con?
0: Đúng vậy,
2: Dạ.
0: và cái đó là mục đích của mình vì mỗi chúng ta ai cũng có đi làm việc vào buổi sáng, và mình để mà mình xí xỏ một chút, diện một chút để mà get ready tới cái party, tới cái event, thì mình cũng chỉnh chu một chút. Và bên cạnh đó, là vì cái chương trình gọi là mình ăn mặc đồ lịch sự đẹp để được đi trên thảm đỏ nên là rất mong rằng mấy anh chị cũng sẽ diện mình để mình có thể sống ảo trên rooftop nữa quý vị.
2: Vậy thì nghe rất là vui, nên là chắc chắn quý anh chị nào mà sau một ngày mà mình làm việc mình chỉ muốn get together, giống như là mình trò chuyện, mình chia sẻ thêm em, vừa có đồ ăn, vừa nghe nhạc, vừa có thức uống nhẹ, thì anh chị nhớ lưu ý là đánh dấu cái ngày này vào trong cái calendar của mình là ngày 14 tháng 7 vào lúc 6:30 tối, chính là một cái ngày thứ ba. Dạ.
0: Và nếu quý vị có thể tham gia được vì ban tổ chức muốn được chuẩn bị một cách chỉnh chu thì xin quý vị gọi thẳng vào công ty PFG ở số điện thoại là 713 988 1425 để quý vị có thể ghi danh để chúng em có thể gửi thiệp mời đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị nhiều.
2: Và sau khi mà mình đã vui chơi và trò chuyện với nhau rất là nhiều thì tiếp tới mình cũng cần phải sâu lắng lại và coi như là mình tìm hiểu, mình học thêm những cái thứ mới. Thì PFG một lần nữa lại có event vào ngày thứ năm là ngày 23 tháng 7 vào lúc 12 giờ trưa cho tới 2 giờ trưa. Thì chương trình này có tên là Down Payment Assistance Training. Thì đây là một cái chương trình hơi dành riêng cho các anh chị Realtors, nhưng mà những quý vị nào mà mình làm trong các lĩnh vực liên quan á thì vẫn có thể tới và tìm hiểu thêm để hỗ trợ cho những cái người khách hàng của mình. Thì cô Thoa có thể chia sẻ thêm lý do và cũng như mục đích mà mình tạo ra cái buổi học này để làm gì không cô?
0: Cảm ơn câu hỏi rất hay của Vi nè. Thưa quý vị, cái lớp này Thoa cũng như công ty PFG đặc biệt muốn tổ chức là vì đối với Thoa, những quý vị mua nhà lần đầu hoặc là những quý vị mà mua nhà để ở, đó là những quý vị cần được giúp đỡ nhiều nhất. Vì trong chúng ta ai cũng muốn mình có được cái nhà, và nếu mà có sự giúp đỡ nào đó từ những cái grant, những cái tiền phụ trợ hả con,
2: Những cái
0: hay
2: tiền
0: là
2: hỗ
0: hỗ trợ và hỗ
2: trợ.
0: trợ từ government thì điều đó tốt thôi. Và vì không phải là company mortgage nào cũng có thể làm được những cái chương trình này, vì vậy nên á là đối với Thoa thì quý vị không phải là giống như đi nhà băng để mà shop hay là mình đi lại cái mortgage company nào mình cũng nói người ta làm được hết, nên á là Thoa muốn chia sẻ những cái kiến thức này đến quý vị để quý vị biết được là nếu mà tôi như vậy thì tôi có thể được approve, mà nếu cái company đó không có được làm được cho quý vị thì quý vị có thể tìm kiếm tới những company mà có thể làm được giúp cho quý vị để mà quý vị có thể được lấy cái benefit này. Và cái người mà có thể giúp được cho quý vị nhiều nhất đó là realtor của quý vị, vì cái người realtor họ không phải là người làm loan nhưng họ làm việc rất nhiều với người làm loan, và họ biết được là họ cũng muốn giúp cái người nào làm, cũng muốn client của mình được tốt nhất. Thì đó là cái sự suy nghĩ của tôi, khi mà đại diện cho ai thì mình phải làm tốt nhất những gì mình có thể làm. Thì các anh chị realtor vì không phải làm trong ngành loan, không biết về những cái loan program như thế nào là good cho khách hàng của mình, nhưng mà nếu quý vị hiện diện ở trong cái lớp này, quý vị sẽ được học hỏi và được hiểu một chút về cái những quyền lợi cho cái người buyer của mình mà the first time buyer hoặc mua nhà để ở, để những người realtor này có thể giúp tốt nhất cho những quý vị buyer của mình. Đó là theo cái sự suy nghĩ của Thor. Vì vậy nên đó là Thor và cái người chuyên làm về cái này của nhà băng, của một cái lender mà mình làm việc, sẽ cùng mở ra cái buổi này để mời tất cả những quý vị mà đặc biệt là realtor đó quý vị, để quý vị có thể hiểu nhiều hơn về các program. Và nếu quý vị cần sự giúp đỡ thì quý vị cũng có thể gọi thẳng về company của công ty PFG để chúng em có thể cùng nhau để giúp tốt nhất cho quý vị như là một người buyer đầu tiên cũng như là mua nhà để ở.
2: Thì con nghĩ là cái chương trình này rất là đặc biệt, cũng có nghĩa là mang cái tính hữu ích rất là cao. Tại vì bản thân nếu mà con là một người khách hàng thì mình sẽ rất là trân trọng những cái realtor nào mà họ bỏ thêm một chút xíu thời gian cũng như là công sức để mà tìm hiểu coi mình được lấy những cái quyền lợi gì. Thì đó cũng là một phần mà giúp mình có nghĩa là vượt trội hơn so với cái mặt bằng chung realtor hiện giờ. Thì mình thấy ở Houston nó rất là cạnh tranh, nên nếu mà quý vị anh chị hay quý cô chú realtors mà mình thật sự có thời gian thì mình nên bỏ ra tầm 2 tiếng đồng hồ thôi, mình vừa có thể lắng nghe những cái chia sẻ của nhiều chuyên gia trong ngành, mà đồng thời mình cũng có thể lấy cái CE credit mà mình bắt buộc phải làm hàng năm để mà tiếp tục cái license. Thì đó là những cái benefit rất là tuyệt vời, mà mình cũng không cần phải đi đâu xa hết, ngay trong Houston này mình có thể gặp gỡ nhau cũng như là chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm để mà giúp nhau coi như là tiến bộ hơn mỗi ngày.
0: Và cũng với cái không khí đó, cũng như là khi mà nói về lớp học thì mình nghe hơi cảm thấy hơi nghề nghiệp một chút, không biết có boring hay không, nên á là vì vậy nên cái buổi tổ chức của lớp này mình cũng có làm một cái gì đó phân phân phân thưa quý vị, đó là mình sẽ có bữa ăn lunch luôn được provide, và thứ hai nữa là mình có raffle đúng không con, nên mình sẽ có ba giải. Một giải đặc biệt và hai giải gọi là á
2: Cũng
0: hậu.
2: không kém phần đặc biệt.
0: cũng không kém phần đặc biệt, nên đó là các anh chị realtor nhớ join cùng với công ty PFG cho cái buổi học này nha. Và nếu quý vị hay là người thân hay bạn bè của mình mà quý vị biết là làm cái ngành nghề realtor hay là liên quan về địa ốc, quý vị cũng có thể giúp Thoa, giúp Vi cùng công ty PFG đưa cái message này đến cho họ, để mong rằng chúng ta cùng nhau để giúp tốt nhất cho cộng đồng của chúng ta.
2: Thì một lần nữa Vi cũng xin được chia sẻ thêm, đó là event Down Payment Assistance Training sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 7, tức có nghĩa là thứ năm trong tuần, vào lúc 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều, thì vẫn là tại văn phòng thứ hai của PSG nằm tại 3883 Westmore Drive, Suite 220, Houston, Texas 77042. Thì khi mà quý vị anh chị vừa bước vào trong cửa chính á, mình sẽ có một cái bàn để hướng dẫn quý vị có thể đi lên tầng trên, thì quý vị sẽ tới và ghi danh, mình ghi tên, số phone tại đó, thì quý vị sẽ được nhân viên hướng dẫn mình đi lên tầng trên. Nếu mà quý vị nào muốn tham gia chương trình á, thì vui lòng gọi vào số phone của công ty 713-988-1425 để mà mình RSVP, có nghĩa là mình đặt chân, tại vì chương trình được tổ chức và cũng provide đồ ăn tới mọi người á, nên là văn phòng cũng muốn chuẩn bị một cách chu đáo nhất có thể.
0: Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thông tin của Vi thì tôi hy vọng rằng khá đầy đủ để quý vị có thể cùng tham gia với chúng tôi.
2: Và đến với chương trình tiếp theo, thì đây cũng là một những trong những cái workshop mà cô Thoa có mention là cô Thoa đã làm rất là nhiều trong quá khứ, và cũng một năm rồi mình chưa có mở lại cái lớp này, thì đó chính là cái lớp workshop dành cho người mua nhà lần đầu. Thì thông thường cô Thoa sẽ tổ chức vào một ngày chủ nhật để cho tất cả những quý vị đều có thể dành thời gian và tới tham gia. Thì chương trình lần này sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 8 từ 2 giờ chiều cho đến 4 giờ chiều, cũng ngay tại văn phòng 3883 Westmore Drive, đó chính là chi nhánh thứ hai của PFG. Thì cô Thoa có muốn chia sẻ thêm một số những cái dự định cũng như là mục đích của mình mở ra cái lớp học này để làm gì không cô?
0: Cảm ơn Vi rất là nhiều. Vì thưa quý vị, giống như hồi nãy cái chương trình trước mình vừa nói qua, đó là những chương trình mà mình gửi đến những anh chị mà trong ngành nghề, nghĩa là hơi professional hơn một chút, nghĩa là cùng trong ngành nghề thì mình có thể dễ hiểu hơn. Với cái lớp đó sẽ là làm việc với một anh ở nhà băng và nói bằng tiếng Mỹ nhiều hơn, nên á là mình sẽ nói hơi chuyên, gọi là chuyên khoa một chút, thì quý vị nếu mà là những quý vị buyer thì mình rất là khó hiểu. Vì vậy á là cái tâm nguyện của Thoa cuối cùng là cũng là để giúp những quý vị buyer, nên á là Thoa lúc nào cũng làm việc hay là giúp cộng đồng mình ở cái khía cạnh là một người mình rất là bình thường thôi, mình muốn được biết thêm. Vì vậy nên Thoa mở ra cái lớp này để mong gửi đến toàn thể những quý vị khán thính giả của Thoa nè, những quý vị thân chủ là những quý vị buyer bình thường, mình có người thân hay bạn bè mà muốn mua nhà để ở hay là lần đầu mua nhà, thì quý vị có thể tham gia đăng ký và chính Thoa sẽ là người mình gọi là diễn thuyết phải không nè, diễn thuyết và trình bày cho những cái chương trình này cùng với các em trong cái nhóm của Mortgage để có thể giúp quý vị hiểu tốt nhất, hoặc là khi mà quý vị cần thì có ai đó giúp quý vị. Chẳng hạn như một người realtor, họ rất giỏi về realtor nhưng mà họ cũng chưa từng biết về cái program này, thì quý vị cũng có thể nói chuyện với họ để họ giúp quý vị để tìm hiểu nhiều hơn, hoặc là quý vị có thể làm việc thẳng với công ty PFG để lo chuyên về cái program này để giúp quý vị một cách tốt nhất. Và dĩ nhiên nếu quý vị hiểu được thì quý vị sẽ thấy là mình thích nhất, mình chọn đúng nhất và mình sẽ hài lòng nhất nếu mà mình có được tất cả những cái phân mà mình xứng đáng để có, hoặc là mình đúng tiêu chuẩn để có, thì mình không muốn bỏ qua đâu thưa quý vị. Nên tôi mong rằng cái lớp này là cái lớp mà gọi là đặc biệt, tôi muốn gửi đến cho tất cả những quý vị thân chủ, những quý vị khán thính giả nghe đài, cũng như là chương trình, những chương trình của công ty PFG của tôi. Rất mong rằng quý vị sẽ thương yêu, ủng hộ và tham gia rất đầy đủ nha quý vị.
2: Đây là một cái cơ hội rất là tốt, tại vì nhiều khi quý vị khán giả mình lướt Facebook hay mình nghe những cái thông tin trên mạng thì nó có vô số những cái thông tin mà mình có thể đọc qua, thì đây là một cái cơ hội để mà mình coi như là mặt đối mặt ha cô, mình có thể đặt ra những cái câu hỏi rất là thực tế. Vì khi mình là một cái người đi mua nhà thì mình có những cái benefit, mà nếu như quý vị có cái sự chuẩn bị và quý vị am hiểu về cái quyền lợi của mình hơn, thì nó sẽ từng bước giúp đỡ cho mình trong cái quá trình mà mình làm loan hay là mình đi mua nhà, mình biết là mình cần những gì và mình sẽ được những gì. Thì đến với cái chương trình tiếp theo, và chưa biết là PFG sẽ có những cái dự định gì trong tháng 8 nữa hay không, nhưng mà hiện tại thì chương trình cuối cùng trong tháng 8 sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 8, tức cũng là một ngày chủ nhật nữa, và chương trình này sẽ đặc biệt tập trung vào trong cái lĩnh vực làm loan mortgage. Thì khi mà mình đi mua nhà, mortgage đóng góp một cái phần rất là quan trọng, làm thế nào mà mình có thể vay được tiền từ lender và từng bước mình chuẩn bị như thế nào, thì cô Kim Thoa sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm mà đã góp nhặt được trong hơn 20 năm làm nghề. Thì nếu mà quý anh chị nào mình làm loan officer, mình đang làm những việc liên quan, hay là mình muốn học thêm cũng như là gặp gỡ thêm nhiều người trong ngành, thì đừng bỏ qua sự kiện này được tổ chức vào ngày Chủ nhật 16 tháng 8. Thì cô Tha có muốn chia sẻ gì thêm đến với quý vị khán giả không cô?
0: Cảm ơn Vi. Thưa quý vị, đây là một trong những cái lớp mà tôi rất muốn được gửi đến vào hàng năm, đặc biệt là vào mùa hè. Và cái sở dĩ cái lớp này đã được gợi nhớ trở lại vì tôi được yêu cầu bởi một quý vị thân chủ muốn được ghi danh cho một người em của mình để được tìm hiểu về cái ngành này, nên quý vị đó đã yêu cầu và nhắc tôi là sau cái lớp này tôi không mở. Và vì vậy là Thoa đã hứa với quý vị rồi, nếu quý vị có yêu cầu hay những cái điều mà Thoa cảm thấy là rất quan trọng khi Thoa được hỏi từ tất cả những quý vị thân chủ hay những quý vị gọi vào trong công ty, thì Thoa cảm thấy nếu mà quan trọng thì chắc chắn Thoa sẽ cố gắng để dành thời gian để gửi đến quý vị. Thì một lần nữa, đây là một cái lớp theo yêu cầu và một cái lớp mà Thoa vẫn mong muốn được gửi vào hàng năm, đó là cho tất cả các anh chị em muốn học hỏi, muốn tìm hiểu về một cái ngành nghề mà về mortgage. Thưa quý vị, nếu mà nói về real estate á, thì ở ngoài đó rất nhiều quý vị chia sẻ và quý vị cũng đâu đó hiểu là người realtor làm cái gì, nhưng mà rất ít quý vị biết là người loan officer phải học như thế nào và làm như thế nào. Và thậm chí có nhiều quý vị hoàn toàn không biết là thế giới mortgage nằm trong cái real estate. Nghĩa là quý vị khi mua nhà, quý vị nói tôi muốn mua nhà và tôi cứ đi tìm người realtor. Quý vị, có nhiều quý vị không biết là mình có một người loan officer trước khi mình đi tìm realtor. Thì tôi mong muốn được gửi cái lớp này đến cho tất cả những quý vị nào mong muốn được tìm hiểu tại sao phải đi tới mortgage, tại sao mà những người làm trong mortgage có vai trò quan trọng mà không ai biết, hoặc là những quý vị nào muốn học cho cái ngành nghề này, vì không ít có ai giới thiệu về cái ngành nghề này để cho quý vị để học hỏi. Thì tôi muốn chia sẻ những kiến thức khi mà một người loan officer làm cái gì, và nếu trở thành một người loan officer mình phải làm cái gì, và mình phải đi tìm khách như thế nào, và mình sẽ có commission hay là tiền lương của mình như thế nào. Thì tất cả những cái vấn đề mà tôi vẫn thường được hỏi và tôi vẫn thường chia sẻ, thì tôi sẽ ghi lại hết trong cái lớp này để gửi đến tất cả những quý vị nào mong muốn được tìm hiểu và học hỏi trong mortgage industry, thì mình gọi là lĩnh vực làm loan, đúng không nha? Rất mong rằng cái lớp này sẽ được ủng hộ rất là nhiều. Và đặc biệt thôi, hồi nãy tôi có nói về mùa hè đó quý vị, vì có rất nhiều các em học trong ngành business giống như finance hay là về real estate, thì các em cũng có thể tham gia cái này. Tại vì một người real estate agent cũng có thể là một người loan officer. Nên á, là nếu mà các em ra trường và muốn học hỏi và muốn tìm hiểu ngành nghề này thì các em có thể join vào cái lớp này.
1: Dạ, thì đó là một cái điều rất là hữu ích và rất thực tế khi mà hiện tại Houston ngày càng có nhiều real estate agent, thì đồng thời mình cũng cần rất là nhiều loan officer.
0: Đúng
1: Thì con hay nghĩ theo loan officer giống như là những chiến sĩ thầm lặng vậy
0: rồi.
1: đó cô. Mình không có biết là mình cần, nhưng mà thực chất khi mà mình đi vào một cái contract thì họ lại có một cái vai trò rất là quan trọng để bảo đảm là mình có thể close được cái deal đó một cách smoothly. Dạ, vậy thì quý vị một lần nữa đừng bỏ qua chương trình được tổ chức vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8 từ lúc 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều, và cũng được đặt tại văn phòng thứ hai của PFG, đó chính là 3883 Westmont, Houston, Texas 77042, và flyer sẽ được đặt ngay trong đây để mà quý vị có thể theo dõi thêm. Và nếu mà quý vị nào mà mình muốn RSVP, có nghĩa là ghi danh, thì mình có thể gọi vào tổng đài của văn phòng, đó chính là 713-988-1425.
0: Kim Thoa cũng như Vi đại diện cho công ty PFG, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi hết chương trình Địa ốc và Tài chánh hôm nay, và rất mong rằng quý vị sẽ cùng Thoa cũng như Vi với công ty PFG sẽ tham gia tất cả những cái chương trình mà chúng em vừa giới thiệu bên trên. Và nếu quý vị biết những người thân bạn bè của mình cũng có thể đây là những cái sự kiện mà giúp ích cho người thân và bạn bè, thì xin quý vị nhớ gửi đến họ để cùng tham gia. Và thưa quý vị, công ty PFG một lần nữa số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Quý vị có thể gọi số điện thoại này bất cứ lúc nào cũng được thưa quý vị, để công ty PFG có thể giúp quý vị một cách tốt nhất. Và bây giờ thì hai cô cháu không còn nhiều thời gian nữa, Vi và Thoa phải chào tạm biệt quý vị nơi đây rồi. Trước khi chào tạm biệt quý vị thì Thoa xin gửi lời cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi hết chương trình của ngày hôm nay. Thôi kính chúc quý vị và gia đình có một ngày thật bình an, hạnh phúc ở bên cạnh người thân, và một tuần lễ mới thật nhiều thành công. Và bây giờ thì đến Vi gửi lời chào để tạm biệt quý vị đi con.
1: Dạ, cảm ơn cô Thoa. Thì như cô Thoa nói, chương trình cũng đã đến hồi kết, nên là hy vọng trong thời gian sắp tới thì con sẽ cùng cô Thoa chia sẻ thêm những câu chuyện về địa ốc đến cho Việt Radio 1560 AM. Xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình, và chúc quý vị có một ngày thật là tuyệt vời và hạnh phúc bên gia đình.
0: Xin kính chào tạm biệt.
3: Trình địa ốc và tài chính do công ty Precious Realty and Mortgage thực hiện. Mọi thắc mắc liên quan đến địa ốc và tài chính xin vui lòng liên lạc 713-988-1425 hoặc đến trực tiếp công ty ở lầu 2 chợ Hồng Kông 4 trên đường Bel Air. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong tuần. Hãy theo dõi chúng tôi ở Facebook Precious Realty and Mortgage hoặc kênh YouTube PFG Nhà ở Mỹ để cập nhật thông tin nóng bỏng về địa ốc và tài chính.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
8: chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
12: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
13: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là bản tin 5 giờ chiều hôm nay do Tường Vi và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào Tường Vi. Sau đây, Tường Vi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Tường Vi xin kính gửi lời chào đến tất cả quý khán giả khắp mọi nơi trong chương trình bản tin 5 giờ chiều và xin chào chị Tường Minh. Và mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay cho hay là phe Hamas giải tán chính quyền tại Gaza và thúc đẩy một tiến triển cho kế hoạch hòa bình đang bị trì trệ. Thưa quý vị, hôm qua ngày 6 của tháng 7 thì nhóm Hamas đã tuyên bố là giải tán chính quyền của mình tại dãy Gaza và phát đi một tín hiệu sẵn sàng chuyển giao quyền lực cho một nhóm các chuyên gia người Palestine, đồng thời gây sức ép buộc Israel phải thực hiện các phần còn lại của kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ hậu thuẫn, vốn đang bị đình trệ. Và phe Hamas cho biết, các đội ngũ nhân sự của họ do họ bổ nhiệm vẫn sẽ tiếp tục làm việc, đồng thời tổ chức này vẫn sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh tại những khu vực Gaza còn nằm dưới quyền quản lý của họ sau thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian. Hiện thì chưa có bình luận nào từ phía Israel. Phe Hamas cũng từng cáo buộc Israel nhiều lần đã vi phạm lệnh ngừng bắn và không thực hiện các phần khác của kế hoạch, vốn quy định lực lượng của Israel phải rút khỏi Gaza khi phe Hamas giải giáp vũ khí. Phe Hamas cũng từ chối giải giáp vũ khí cho biết khi Israel chấm dứt các cuộc tấn công tại dãy Gaza. Và các nhân viên y tế tại đây cho biết là đợt tấn công mới nhất vào thứ Hai đã khiến cho 5 người thiệt mạng. Trong cuộc họp báo tại thành phố Gaza City vào hôm thứ Hai, thì ông Ismail Al-Tawabta là giám đốc văn phòng truyền thông của chính quyền Hamas đã cho biết người đứng đầu cơ quan giám sát ủy ban khẩn cấp chính phủ đã từ chức và cơ quan này cũng đã bị giải tán.
0: Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết việc luân chuyển quân đội Hoa Kỳ tại Ba Lan sẽ nối lại trong vài tuần tới. Vào thứ Hai ngày 6 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Ladislav Kosiniak cho biết là Hoa Kỳ đã xác nhận sẽ nối lại việc luân chuyển quân đội tại Ba Lan trong vài tuần tới. Sau khi tạm thời đình chỉ tiến trình này, Hoa Kỳ hiện đang xem xét lại số lượng binh sĩ đồn trú tại châu Âu với lý do các quốc gia châu Âu cần gánh vác nhiều trách nhiệm hơn và chi trả nhiều hơn cho công tác quốc phòng của chính họ. Hồi tháng 5, Hoa Kỳ đã thông báo tạm dừng việc luân chuyển quân đội Hoa Kỳ đến Ba Lan, một đồng minh trong khối NATO. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới quốc gia này, nơi có đường biên giới giáp với Ukraine và Belarus, một đồng minh thân cận của Nga. Ông Kosiniak-Kamysz đã đưa ra phát biểu này sau khi ký kết thỏa thuận cho phép một nhà máy của Ba Lan sản xuất hỏa tiễn hành trình Barracuda do Hoa Kỳ thiết kế để trang bị cho quân đội Ba Lan. Cũng tại sự kiện này, Thủ tướng Donald Tusk cho biết các phe phái chính trị tại Ba Lan giữ vững sự đoàn kết trong việc ủng hộ nỗ lực chiến đấu của Ukraine.
1: Trong khi đó, thì Israel đã tìm kiếm thêm khí đốt tự nhiên tại vùng Địa Trung Hải. Thưa quý vị, vào hôm thứ Hai, ngày 6 của tháng 7, thì Bộ trưởng Năng lượng của Israel là Ali Cohen đã cho biết Israel đã khởi động một đợt đấu thầu thứ 5 nhằm tìm kiếm thêm khí đốt tự nhiên tại vùng biển kinh tế của nước này, với một mục tiêu là tăng cường trữ lượng trong nước, đồng thời là đẩy mạnh việc xuất cảng. Nhu cầu khí đốt của Israel được đáp ứng bởi một số mỏ nằm ngoài khơi của Địa Trung Hải, chủ yếu là mỏ Tama, trong khi là phần lớn khí đốt xuất cảng tại Ai Cập và Jordan đến từ mỏ Leviathan, nằm cách bờ biển 130 cây số. Và ông Eli Cohen cho biết, đợt đấu thầu này sẽ bao gồm cả 3 giai đoạn và dự trù sẽ hoàn tất trong khoảng 1 năm. Công ty Chevron đang vận hành các mỏ ở Tama và Leviathan sẽ được phép tham gia đấu thầu với một tư cách là thành viên của một liên doanh. Vào tháng 12, thì Israel đã phê duyệt một thỏa thuận trị giá 35 tỷ Mỹ Kim để cung cấp 130 tỷ mét khối đốt cho Ai Cập trong một giai đoạn đến năm 2040. Và kế hoạch đấu thầu đã sẵn sàng từ nhiều tháng trước, tuy nhiên đã bị trì hoãn do các xung đột trong khu vực. Và theo quy định của pháp luật thì có khoảng 50 tỷ mét khối khí đốt đầu tiên được tìm ra phải dành cho việc tiêu thụ tại nội địa và sau đó phần còn lại sẽ được tiêu thụ trong nước và xuất cảng.
0: Moscow cho biết các cuộc tập trận hải quân chung giữa Nga và Trung Cộng góp phần thúc đẩy sự ổn định. Vào thứ Hai ngày 6 tháng 7, chính phủ Nga cho biết các cuộc tập trận hải quân chung giữa Nga và Trung Cộng đã góp phần tăng cường sự ổn định trong khu vực khi được hỏi về vụ thử hỏa tiễn đạn đạo tầm xa gần đây của Trung Cộng hướng ra Thái Bình Dương. Phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết rằng chính phủ Bắc Kinh có quyền trong việc thử nghiệm hỏa tiễn và phát triển năng lực quân sự. Các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương bao gồm Nhật Bản, Úc Châu, New Zealand và Papua New Guinea đã bày tỏ lo ngại về các hành động của Trung Cộng và cho rằng chúng làm suy yếu sự ổn định và an ninh khu vực. Vào Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một tàu tuần dương, một tàu hộ tống, một tàu ngầm và một tàu cứu nạn thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã đến thành phố Guinzhou để tham gia các cuộc tập trận diễn ra từ ngày 6 cho đến ngày 13 tây tháng 7.
1: Bộ Ngoại giao của Nga đã triệu tập đại sứ của Thụy Điển. Thưa quý vị, hôm qua ngày 6 tháng 7, thì Bộ Ngoại giao của Nga cho biết là họ đã triệu tập đại sứ của Thụy Điển tại thủ đô Moscow để phản đối một vụ việc mới. Đó là liên quan đến việc chiếc phi cơ điều khiển từ xa không xác định rơi trong khuôn viên của tòa đại sứ của Nga tại Stockholm. Vào thứ Năm của tuần trước, thì tòa đại sứ của Nga đã cáo buộc chính quyền của Thụy Điển là không đảm bảo an ninh cho cơ quan ngoại giao này sau khi hai chiếc phi cơ điều khiển từ xa đã rơi vào một khu vực của họ. Tòa đại sứ cũng cho biết một chiếc phi cơ điều khiển từ xa mang theo một hộp chứa sơn đỏ, trong khi một chiếc còn lại thì gắn một quả bom giả. Hiện tại thì không ai bị thương trong vụ việc nêu trên. Tuy nhiên, đại sứ của Nga tại thủ đô của Stockholm là ông Sergei Balyaya đã cho biết là tòa đại sứ đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Bộ Ngoại giao của Thụy Điển.
0: Tiếp theo là tin Á Châu. Trung Cộng kêu gọi tôn trọng chủ quyền của các quốc gia Thái Bình Dương sau hiệp ước giữa Úc Châu và Fiji. Vào thứ Hai ngày 6 tây tháng 7, Trung Cộng tuyên bố sự hợp tác của họ với các quốc gia Thái Bình Dương dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Tuyên bố nêu trên được đưa ra sau khi Úc Châu và Fiji ký kết một hiệp ước phòng thủ, cũng như tăng cường hợp tác về kinh tế và an ninh. Hiệp ước phòng thủ này cam kết rằng mỗi nước sẽ được hỗ trợ cho nước kia nếu một trong hai bên bị tấn công. Tại cuộc họp báo thường ngày ở thủ đô Bắc Kinh, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mao Ninh kêu gọi các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của các quốc gia Thái Bình Dương. Hiệp ước phòng thủ này được ký kết trong bối cảnh Hoa Kỳ đang mở rộng ảnh hưởng kinh tế và thắt chặt quan hệ an ninh tại khu vực Thái Bình Dương. Úc Châu cho biết họ đang ở trong trạng thái cạnh tranh với Hoa Lục tại khu vực này và đã hỗ trợ kiềm chế ảnh hưởng của chính phủ Bắc Kinh thông qua các thỏa thuận an ninh và quốc phòng với các quốc gia Thái Bình Dương.
1: Tiếp nối dòng tin Á Châu, thưa quý vị, hàng ngàn người tại Ấn Độ đã tổ chức cầu nguyện nhân dịp Đức Đạt Lai Đạt Ma bước sang tuổi 91. Vào hôm qua ngày 6 của tháng 7, thì hàng ngàn người Tây Tạng lưu vong và các tín đồ của Phật giáo đã tập trung tại Ấn Độ để mừng sinh nhật lần thứ 91 của Đức Đạt Lai Đạt Ma bằng các nghi thức như là cầu nguyện và lễ hội. Trong khi vị lãnh đạo này có một bài thuyết pháp cho tín đồ tại vùng Ladakh thuộc dãy núi Himalaya, thì các hoạt động kỷ niệm đã được diễn ra trên khắp miền Bắc của Ấn Độ, bao gồm cả thành phố Dharamsala và Salem, nơi mà các nhà sư cũng cầu nguyện cho sự trường thọ của Đức Đạt Lai Đạt Ma. Và Đức Đạt Lai Đạt Ma được coi là một trong những nhà lãnh đạo tôn giáo có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Tuy nhiên, hiện tại thì Hoa Lục không công nhận điều này mà coi ngài là một kẻ ly khai.
0: Indonesia và Singapore cam kết gia tăng quan hệ đối tác. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã có cuộc gặp vào thứ Hai ngày 6 tháng 7 và cam kết tăng cường hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại đầu tư. Hai nhà lãnh đạo đã tham dự lễ ký kết 26 thỏa thuận, bao gồm 18 thỏa thuận cấp chính phủ và 8 thỏa thuận giữa các doanh nghiệp. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết kết quả này nói lên sự hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Indonesia và Singapore.
1: Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin thứ nhất, phần tin thế giới. Mời quý vị hãy giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần 2, đó là phần tin Hoa Kỳ.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Urban Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 5 giờ chiều hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Tường Vy sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây.
1: Kính thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ đầu tiên cho hay là Tổng thống Trump muốn thay đổi lãnh đạo của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Smithsonian. Theo hãng thông tấn AP hôm thứ Hai ngày 6 của tháng 7, thì dẫn phúc trình do Hội đồng Chính sách Nội địa của Tòa Bạch Ốc đã công bố hôm ngày 4 của tháng 7 cho rằng Viện Smithsonian là bảo tàng lịch sử của quốc gia đã bị chi phối bởi các nhà hoạt động cấp tiến và không còn thực hiện đúng sứ mệnh giáo dục lịch sử một cách khách quan. Theo AP, thì điều này cho thấy là Tổng thống Donald Trump có thể đang chuẩn bị cho việc thay đổi lãnh đạo của Smithsonian. Và bản phúc trình đặc biệt chỉ trích các cuộc triển lãm đề cập đến chế độ nô lệ, phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng xã hội và những giai đoạn gây tranh cãi trong lịch sử của Hoa Kỳ. Theo Tòa Bạch Ốc, thì cách trình bày này đã khiến cho công chúng mất niềm tin vào những giá trị lập quốc của nước Mỹ. Mà bản phúc trình đã được đưa ra sau khi sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Donald Trump ký hồi tháng 3 mang tên là Khôi phục sự thật và sự tỉnh táo cho lịch sử của nước Mỹ. Sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang chấm dứt hỗ trợ cho chương trình bị cho là cổ suý các quan điểm như là gây chia rẽ hoặc là mang tính ý thức hệ tại các viện bảo tàng và tổ chức văn hóa nhận ngân sách của liên bang. Do Quốc hội thành lập năm 1846, thì Viện Smithsonian là một hệ thống bảo tàng giáo dục và nghiên cứu lớn nhất trên thế giới.
0: Ứng cử viên thượng nghị sĩ dân chủ của Maine bị tố cáo tấn công tình dục. Theo Politico loan tin hôm thứ Hai ngày 6 tháng 7, ông Graham Blattner, người được đảng Dân Chủ của Maine chọn tranh cử vào Thượng viện Liên bang, bị một phụ nữ từng quen biết cáo buộc ông đã ép bà quan hệ tình dục. Hôm thứ Hai, bà Jenny Rakicot, 41 tuổi là cư dân Maine, kể với Politico rằng cách đây 5 năm thì ông Blattner tự nhiên tới nhà bà và đè lên người bà bất chấp bà liên tục nói ông ngưng. Bà cho hay là bà đã cắt đứt liên lạc với ông sau khi bà không đồng tình chuyện ông làm hôm đó. Trong đoạn video trên X, ông Blattner nói lời cáo buộc của bà Rakicot là đáng lo ngại và nghiêm trọng, nhưng ông phủ nhận ông đã làm như vậy. Ông tuyên bố mục tiêu cuối cùng của ông là thắng thượng nghị sĩ Susan Collins thuộc đảng Cộng hòa Maine. Trong cuộc bầu cử vào tháng 11, đảng Dân chủ Maine vẫn có thể thay ông Blattner bằng người khác trên phiếu bầu, nhưng với điều kiện ông quyết định rút lui trước thời hạn chót là ngày 13 tây tháng 7 theo luật của tiểu bang Maine. Nếu như ông rút lui thì đảng Dân chủ sẽ phải chọn người thay thế ông hạn chót là ngày 27 tháng 7.
1: Mưa lũ đã làm sập một mái siêu thị tại New Jersey. Thưa quý vị, mái của siêu thị BJ Wholesale Club đã bị sập một phần vào sáng thứ Hai giữa lúc là lũ lụt nghiêm trọng tại Ocean Township của New Jersey. Theo thông tin từ văn phòng cảnh sát trưởng của quận Monmouth, thì sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút sáng giờ địa phương tại một cửa hàng nằm trên đường NJ35 thuộc khu phố Oakhurst. Thì video giám sát đã ghi lại khoảnh khắc là trần nhà đã bị sập một phần và trận lũ quét đã ập đó đến sau đó, khiến cho khoảng 30cm nước tràn vào bên trong của cửa hàng. Một mảng mái lớn đã đổ sập với dưới một sức nặng của nước. Video cho thấy là khách hàng đang ở trong khu vực làm bánh của cửa hàng BJ's. Phần mái đã bị sập tạo thành một dòng thác nước xô đẩy nhiều kệ hàng trong khu vực này trôi dọc trên sàn nhà. Một chiếc bàn chứa đầy sản phẩm có thể được nhìn thấy là đã va đập vào một người và người này đang đẩy một người đang cố gắng chạy thoát. Thì có khoảng 27 người trong cửa hàng và vào lúc xảy ra vụ việc trên thì rất may là không có ai bị thương.
0: Tổng thống Trump cấp 1.000 Mỹ Kim cho mỗi trẻ sơ sinh để đầu tư chứng khoán. Theo hãng tin Reuters, hôm 6 tháng 7, Tổng thống Donald Trump thông báo chính thức là chính quyền của ông đã cấp 1.000 Mỹ Kim cho 500.000 trẻ sơ sinh để đầu tư vào tài khoản Trump Account. Sáng kiến dành riêng cho trẻ sơ sinh được chính quyền Tổng thống Trump kỳ vọng là bước đệm giúp cho các em quen với thị trường chứng khoán và tích lũy tài sản ngay từ khi mới chào đời. Khi các em tròn 18 tuổi sẽ có toàn quyền kiểm soát số tài sản này, bao gồm tiếp tục đầu tư hoặc rút ra sử dụng. Tổng thống Trump nhấn mạnh kế hoạch này sẽ mang lại một khối tài sản đáng kể cho các trẻ em trong tương lai. Sáng kiến này nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ giới doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp hàng đầu như Visa, Dell, Comcast đều cam kết hỗ trợ quỹ thông qua nhiều công cụ tài chính khác nhau. Đáng kể nhất là hãng sản xuất chip Micron đã cam kết 250 triệu để ủng hộ cho quỹ này.
1: Thưa quý vị, tối cao Pháp viện cho Texas thi hành một luật xác minh tuổi khi tải ứng dụng vào điện thoại. Tối cao Pháp viện hôm qua đã bác đơn khẩn cấp của các hiệp hội kỹ thuật công nghệ và một nhóm sinh viên yêu cầu tạm ngưng thi hành luật phán quyết của tòa cấp dưới cho phép tiểu bang Texas thi hành một luật là buộc các kho ứng dụng app trên điện thoại di động phải xác minh độ tuổi của người dùng và có sự đồng ý của phụ huynh trước khi người dưới 18 tuổi tải xuống và download xuống. Và đạo luật cho tiểu bang của Texas thông qua năm 2025 yêu cầu các kho ứng dụng như là Apple Store, Google Play phải xác minh tuổi của người sử dụng. Nếu như người dùng dưới 18 tuổi thì nền tảng này phải được sự chấp thuận của cha mẹ hoặc là người giám hộ trước khi cho phép ứng dụng này được tải xuống. Và đạo luật đã vấp phải một sự phản đối từ ngành công nghiệp máy tính và một nhóm học sinh, sinh viên. Họ cho rằng luật này vi phạm vào tuyên chính án thứ nhất. Nhiều tiểu bang khác cũng đang cân nhắc các đạo luật tương tự trong một bối cảnh là có nhiều nỗ lực nhằm thắt chặt các quy định trực tuyến dành cho giới trẻ. Vụ kiện ở Texas là một phần trong một làn sóng của các tiểu bang tìm cách siết chặt quy định đối với trẻ em được sử dụng Internet.
0: Tiếp theo là tin đời sống. Vì sao nam giới khó quên tình dang dở? Nam giới thường nhớ lâu những mối tình chưa kịp bắt đầu do tác động tâm lý, khiến não bộ liên tục vẽ ra các kịch bản dang dở. Theo nhà nghiên cứu tâm lý học xã hội Maria Luciani tại Đại học California, một mối quan hệ dang dở sẽ tồn tại trong tâm trí nam giới lâu hơn một mối tình có hồi kết. Các chuyên gia giải thích hiện tượng này bằng hiệu ứng Zeigarnik, xu hướng nhận thức khiến cho con người nhớ về những việc gián đoạn rõ ràng hơn những việc đã hoàn thành. Một mối quan hệ chưa thực sự bắt đầu tạo ra vòng lặp mở trong não bộ, khiến cho nam giới liên tục suy nghĩ về những kịch bản có thể xảy ra. Sierran, 37 tuổi ở Anh cho biết, dù đã kết hôn, nhưng anh vẫn nghĩ về người yêu cũ gần như mỗi ngày trong hai thập niên qua. Còn Oscar, 45 tuổi, nói, có thời điểm anh nghĩ về tình cũ mỗi giờ. Bà Luciani gọi hiện tượng này là sự hoài niệm về một mối quan hệ hoặc tình dục. Não bộ không tái hiện sự thật mà chỉ phát lại một phiên bản đã được chọn lọc tốt đẹp hơn, gọi là hội chứng hồi tưởng hồng.
1: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần 2, phần tin tức Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần 3, phần tin Việt Nam. Mời quý vị giữ làn sóng.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 5 giờ chiều hôm nay, bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin và tin Việt Nam. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết giá nhà khu vực Houston giảm nhẹ. Theo báo cáo gần đây, giá nhà trung bình tại khu vực Houston đã giảm khoảng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm giá tăng mạnh liên tục. Nguồn cung nhà tăng đáng kể cùng với giá mềm hơn đã tạo ra điều kiện thuận lợi cho người mua nhà lần đầu, giúp họ dễ tiếp cận với thị trường hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia bất động sản vẫn khuyến cáo nên theo dõi sát sao diễn biến lãi suất cho vay, nguồn cung và tình hình kinh tế tổng thể trước khi quyết định đầu tư.
1: Đến với phần tin Dallas, thưa quý vị, bản tin Dallas được cho hay là các vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 4 tháng 7 gây thiệt hại nhiều cho những ngôi nhà tại Fort Worth. Người dân trong khu vực cho biết là họ nhìn thấy một nhóm người đã đốt pháo ngay giữa đường. Không lâu sau đó thì khi pháo đốt, một ngôi nhà gần đó đã bốc cháy. Một người đã được đưa đến bệnh viện để điều trị bỏng và ít nhất 4 người đã mất chỗ ở trong vụ cháy đó. Một lính cứu hỏa cũng được sơ tán khỏi hiện trường để điều trị vì kiệt sức do nắng nóng. Lực lượng cứu hỏa cũng đã nỗ lực dập tắt một đám cháy thiêu rụi nhiều công trình trên đại lộ số 7 vào tối thứ Bảy vừa qua. Hiện thì sở cứu hỏa của Fort Worth cũng đã nhận được nhiều cuộc gọi báo khẩn cấp về các vụ cháy liên quan cả về công trình thương mại lẫn như nhà ở. Và khi đến nơi thì lính cứu hỏa phát hiện ngôi nhà đang chìm trong biển lửa cùng với nhiều công trình lân cận đang bốc cháy.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam. Tàu hàng tông chìm tàu cá, một người thiệt mạng. Tàu đánh cá của ngư dân phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng đang khai thác hải sản trên vùng biển Phan Thiết đã bị tàu chở hàng bất ngờ đâm chìm. Báo Vietnamnet cho biết khoảng 7 giờ sáng ngày 6 tháng 7, tàu cá do ông Phan Thanh Chi, 54 tuổi, ở phường Phú Thủy làm chủ kiêm thuyền trưởng, xuất bến từ cảng cá Phú Hải ra khơi đánh bắt hải sản. Khi tàu đang cách bờ biển Phú Hải khoảng 10 hải lý về phía đông nam thì bất ngờ bị tàu hàng Việt Thuận tông chìm tại chỗ. Lúc này, một tàu cá của ngư dân Bà Rịa Vũng Tàu đang hoạt động gần đó đã nhanh chóng đến và cứu vớt 16 nạn nhân. Riêng ngư dân tên T, 55 tuổi ở phường Hàm Thắng đã thiệt mạng. Các bạn thuyền sau đó đã đưa thi thể nạn nhân T vào bờ, còn chủ tàu ở lại hiện trường trông coi xác tàu cá, chờ tàu trục vớt đến cứu trợ. Trong khi đó, tàu hàng Việt Thuận bị cơ quan hữu trách yêu cầu vào cảng Phan Thiết neo đậu để phối hợp điều tra làm rõ sự việc.
1: Thưa quý vị, bạn bè đến nhà ở qua đêm cũng phải khai báo. Mạng xã hội đã dấy lên những ý kiến bày tỏ sự bất mãn xen lẫn những bất bình khi chính quyền buộc người dân phải khai báo một trường hợp, mọi trường hợp người thân hoặc là bạn bè đến nhà chơi ở lại qua đêm. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 5 của tháng 7 thì quy định mới của luật cư trú có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 cho biết là nội dung thông báo về việc lưu trú phải bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc là số sổ thông hành của người lưu trú kèm với lý do, thời gian và địa chỉ lưu trú. Việc thông báo phải được thực hiện trước 11 giờ đêm của ngày bắt đầu lưu trú và nếu như người đến lưu trú sau 11 giờ đêm thì sẽ phải thông báo trước 8 giờ sáng ngày hôm sau. Việc thông báo lưu trú được thực hiện tại đồn công an phường xã hoặc là khai báo trực tuyến qua ứng dụng VNAD. Và trong khi các báo cáo đồng loạt tuyên truyền về việc người dân phải chấp hành quy định nêu trên thì mạng xã hội đã xuất hiện rất là nhiều ý kiến để bày tỏ sự ngán ngẩm.
0: Cựu phó tổng giám đốc cảng hàng không Việt Nam sắp bị sờ gáy. Hôm 7 tây tháng 7 tại cuộc họp kỳ thứ 8 Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, sau khi xem xét phúc trình đề nghị kỷ luật của Đảng bộ Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng ông Đỗ Tất Bình, cựu phó tổng giám đốc ACV. Việc cán bộ ở Việt Nam bị kỷ luật khai trừ Đảng là dấu hiệu cho thấy sắp bị lãnh án tù. Báo VN Express cho hay, 5 ngày trước, Bộ Công an đã khởi tố bị can Vũ Thế Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACV, cùng 30 người khác về 4 tội danh gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và tham ô tài sản. Trong đó, hai bị can Vũ Thế Việt và Nguyễn Tiến Việt, thành viên của Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, bị điều tra 2 tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Và kính thưa quý vị, tiếp nối là phần tin thời tiết. Vào lúc 5 giờ chiều, nhiệt độ khoảng 87 tới 88 độ F, Cảm giác thực tế là khoảng từ 96 tới 97. Trời có mây và khả năng có dông rải rác một vài nơi, xác suất có mưa từ 30 cho đến 35%. Gió hướng nam, đông nam, tốc độ từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và độ ẩm khoảng từ 60 cho tới 65%. Ngày mai, thứ tư, nhiệt độ cao nhất khoảng 91 tới 93 độ và vẫn có cơ hội có dông vào buổi chiều. Và kính thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 5 giờ chiều hôm nay trên làn sóng của Việt Radio, hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một buổi chiều bình an. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một

0: chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Hàng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7, củ cải trắng 69 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, trứng gà sinh đất 1 vị 99 cent, nước tương Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, miễn liền năng sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quê 8 đồng 99, há cào đóng lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
0: Hello, kính thưa quý vị, chương trình Vina Shop Live Shopping với Nhật Minh và Angela Hạnh lại quay trở lại cùng quý vị. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả và mến chào Nhật Minh và Angela.
2: Nhật Minh xin mến gửi lời chào đến Thùy Trang và cũng như mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Xin chào Angela Hạnh.
3: Xin chào Nhật Minh, xin chào chị Trang và xin chào quý khán giả đang nghe đài.
0: Mến chào Nhật Minh và Angela.
2: Dạ, cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều. Và quý vị thân mến, với 30 phút tới đây thì Nhật Minh và Angela Hạnh sẽ cùng chia sẻ đến cho quý vị, gợi ý luôn đến cho quý vị là Vinashop luôn luôn có những cái sản phẩm vừa làm đẹp, vừa tốt cho sức khỏe, để cho quý vị nếu mà mình không biết mua gì hết, đảm bảo chỉ cần bước chân vô Vinashop thôi là quý vị sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Và dĩ nhiên là những sản phẩm mà rất là thực tế, như là giúp cho chị em phụ nữ làm đẹp nè, rồi giúp cho quý đàn ông khỏe mạnh nè, hoặc là cho người lớn tuổi có một cái sức khỏe dẻo dai, thì những cái món quà này sẽ rất là ý nghĩa luôn. Nên nếu những ai quan tâm thì đừng ngừng ngại và gọi cho Vinashop nha quý vị, 1-855-855-5888. Còn đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Angela Hạnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho quý vị cái dòng sản phẩm mỹ phẩm, và nó là đứng thứ nhất tại Hàn Quốc và được bán rất là chạy tại Hoa Kỳ. Với những cái điều đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng các bộ sản phẩm của dòng sản phẩm này thì da sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt, và cũng như là sẽ tạo nên sự căng bóng, đàn hồi, bổ sung lại sự tươi trẻ và trẻ trung cho làn da của mình. Đó chính là dòng sản phẩm Insiderm đến từ Reman. Và bên cạnh đó thì đến chương trình này thì Nhật Minh cũng như là Angela Hạnh cũng sẽ nhân dịp này để chia sẻ đến cho quý chị em phụ nữ, hoặc là các anh chị em nào mà là chủ doanh nghiệp, hoặc là đang làm về ngành nail nè, hoặc là có những cái shop nho nhỏ nè, hoặc là các mẹ bỉm sữa, cơ hội để mà chúng ta có thể kiếm thêm nguồn thu nhập bằng cách trở thành những nhà đồng hành, những nhà partner cùng với nhãn hàng Reman Instagram. Và quay trở lại với cái dòng sản phẩm này thì trước tiên Nhật Minh cũng nhắc luôn, nếu mà những quý vị nào mà chưa biết về sản phẩm này đó, thì đây là dòng sản phẩm đang rất là đáng chạy tại Vinashop luôn. Phải nói là một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhất tại Vinashop, với cái sự độc đáo ở đây chính là cái chất lượng của sản phẩm. Thì với cái sản phẩm của Insiderm Reman này thì bây giờ Nhật Minh cũng xin dành một vài phút mời Angela Hạnh, là một trong những người đã cùng đồng hành với nhãn hàng này trong thị trường Việt Nam của mình cách đây vài năm, 2 năm Angela hả, để mà có thể cùng giới thiệu sơ bộ là thành phần của sản phẩm này tuyệt vời như thế nào và tác dụng của nó sẽ ra sao nhé.
3: Tuyệt vời quá, cảm ơn Nhật Minh. Xin chào quý khán giả, thì hiện tại em tên là Angela và đã đồng hành với công ty Reman được khoảng gần 2 năm rồi. Và hiện tại bây giờ thì em đang là người Việt Nam đầu tiên mang cái chức vụ là Senior Director, nhà quản lý cấp cao của công ty Reman ở thị trường toàn cầu. Em đã làm việc với Reman được 2 năm và hiện tại bây giờ đấy các anh chị, cái sản phẩm Reman của chúng ta ấy là sẽ có 3 dòng sản phẩm chính, đó chính là Insiderm là về skincare. Nếu mà các anh chị nào, cả anh và cả chị luôn mà muốn nhu cầu thay đổi làn da của mình, muốn mình có một làn da đẹp hơn, thì chúng ta sẽ sử dụng cái Insiderm là cái skincare của nhãn hàng Reman. Và nếu mà các anh chị nào mà có vấn đề về tóc này, mình bị rụng tóc, hay là mình tóc mình bị gầu, hay là mình muốn tóc mình mọc nhiều hơn, đẹp hơn, thì chúng ta sẽ dùng cái bộ thứ hai là bộ Botanlab, là bộ về dầu gội của nhãn hàng Reman. Và một cái dòng sản phẩm thứ ba của tụi em đó chính là Lightening. Lightening là sẽ giúp các anh chị detox, và có một cái sản phẩm nữa là Collagen. Thì nếu mà anh chị nào mà mình ăn uống khó tiêu này, mình muốn giảm cân,

0: hoặc là mình muốn tăng cường thêm chất xơ giảm cholesterol thì chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm của bên em là detox. Detox là hoàn toàn tự nhiên, nó là những cái viên nén từ các loại rau củ quả nén lại và nó làm những cái viên nhỏ và rất là dễ uống. Và đồng thời nữa là bên Remain còn có một cái dòng sản phẩm đó là collagen. Và collagen của Remain thì làm từ cá hồi này, trái liệu và trái việt quất, trái blueberry, sẽ giúp các anh chị là bảo vệ tăng xương này, tay tóc đẹp hơn và đẹp, chúng ta đẹp ở bên ngoài chúng ta phải đẹp bên trong nữa, đúng không ạ? Thì dòng sản phẩm của Remain thì đơn giản là chỉ có khoảng 20 sản phẩm thôi. Và đặc biệt là công ty mới ra mắt là mặt nạ collagen tự tan. Thì thay vì các anh chị phải đắp mặt nạ chờ 10-15 phút thì bây giờ là chúng ta chỉ cần vài giây thôi, đặt cái mặt nạ này sẽ tự tan ngay vào trên khuôn mặt của chúng ta và sẽ giúp chúng ta nâng cơ ngay lập tức. Và đây là một cái dòng sản phẩm best seller bán chạy nhất của công ty Remain bây giờ. 6 tiếng đầu mở bán thôi là tụi em đã bán sold out ngay lập tức. Đấy, thế nhưng mà tin vui cho chúng ta là công ty mới có hàng quay lại. Thế nên là nếu, và Vinashop luôn luôn sẵn sàng hàng. Thế nên nếu mà các anh chị nào mà mình cần sản phẩm thì mình hoàn toàn có thể order qua Vinashop. Và một cái tuyệt vời hơn nữa là đây còn là một cơ hội kinh doanh. Dạ, thì ngoài đây là một dòng sản phẩm tuyệt vời ra thì đây nó còn là một cơ hội kinh doanh nữa. Thì bản thân em và ông xã đã trải nghiệm với Remain được gần 2 năm. Thì lý do mà em đến với Remain là tại vì tụi em muốn tìm một cái sản phẩm có thể thay đổi làn da của mình. Thì sau khi mà xài sản phẩm này thì em đã chia sẻ cho một số người bạn của em thì ai cũng rất là thích. Thì thay vì chia sẻ không được gì thì công ty lại trả hoa hồng cho em từ 10-45%. Và thực sự là em lúc đầu thì em chia sẻ khoảng 5 người bạn. Từ 5 người bạn thân của em mà đến bây giờ sau 18 tháng em có 11.000 người. 11.000 người đến từ 5 quốc gia. Đó chính là Mỹ, Canada, Taiwan, Hồng Kông và Korea. Đến từ 5 quốc gia. Đây là một cái cơ hội kinh doanh rất tuyệt vời và em muốn mang đến thông qua Vinashop thì em muốn mang đến chia sẻ cho đến tất cả các anh chị người Việt Nam đang sinh sống tại Mỹ, Canada hoặc là ở tại Việt Nam của chúng ta luôn đều có thể làm partner với công ty Remain. Thì hiện tại bây giờ các anh chị 5 tháng đầu tiên làm việc với Remain thôi là em đã kiếm được hoa hồng là 200.000 đô. Không cần đầu tư gì hết đã kiếm được 200.000 đô rồi. Và hiện tại bây giờ là cái thu nhập thụ động của em hàng tháng ấy, lên đến khoảng gần 100.000 đô tiền thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động em rất thích cái từ này tại vì thu nhập chủ động là các anh chị phải đi làm mình mới có tiền đúng không ạ? Còn thu nhập thụ động là mình không cần làm mình vẫn có tiền hàng tháng. Thì đấy chính là thu nhập thụ động. Thì cái công việc này cực kỳ đơn giản là các anh chị mình xài sản phẩm, mình cảm nhận được cái sự thay đổi của sản phẩm. Mình yêu cái sản phẩm này và mình chia sẻ cái cảm nhận của mình đến những người bạn thân, đến những người partner, đến những người thân trong gia đình của mình. Sau đó là Remain sẽ chi trả cái tiền hoa hồng từ 10-45%. Và đây là một cơ hội kinh doanh toàn cầu. Ví dụ các anh chị đang sinh sống tại Houston đúng không ạ? Thì các anh chị có bạn bè người thân ở Việt Nam, chúng ta chia sẻ chúng ta cũng sẽ có hoa hồng. Hoặc các anh chị có bạn bè ở bên Canada, các anh chị chia sẻ chúng ta cũng sẽ có hoa hồng đúng không ạ? Còn về vấn đề customer service, về chăm sóc khách hàng, về hàng hóa, về thì tất cả những cái này thì công ty Remain sẽ trực tiếp take care những phần này. Chúng ta không cần phải lo lắng về những phần này. Và một cái hay mà ở cái business này em rất là thích đó chính là cái cơ hội kinh doanh là toàn cầu. Remain sẽ đi 150 quốc gia trên thế giới ạ. Hiện tại bây giờ Remain mới chỉ mở cửa 5 quốc gia thôi. Đó chính là Mỹ, Canada, Taiwan, Hồng Kông và Hàn Quốc. Trong năm 2025 này thì Remain sẽ mở cửa thêm 5 quốc gia nữa. Đó chính là Philippines, Mexico, Singapore, Malaysia và Japan. Nếu như chúng ta ở đây, các anh chị biết là ở khắp mọi quốc gia thì đều có các anh chị người Việt Nam đúng không ạ? Ở khắp mọi quốc gia trên thế giới thì nếu như chúng ta có bạn bè, người thân ở khắp các quốc gia đó chúng ta chia sẻ, họ xài sản phẩm thì chúng ta sẽ có commission. Thì đấy là một cái cơ hội kinh doanh thực sự rất tuyệt vời và đặc biệt là em làm việc với rất nhiều anh chị là chủ tiệm nail, chủ tiệm facial, chủ tiệm làm đẹp, chủ trường nail, chủ supply nail. Họ đã rất thành công với cái business này. Tại vì các anh chị thấy tiệm nail hiện tại bây giờ em thấy rất là vắng thì họ đang rất là muốn kiếm thêm thu nhập đúng không ạ? Thì vẫn là cái tiền rent như vậy, vẫn là nhân viên như vậy. Bây giờ mình chỉ cần để thêm một cái tủ, mình bán thêm sản phẩm của Remain, mình sẽ có thêm hai nguồn thu nhập. Nguồn thu nhập thứ nhất đó chính là bán lẻ. khách hàng đến tiệm nail của mình có thể mua lẻ sản phẩm, thì cái nguồn income đầu tiên là từ bán lẻ. Và cái tiếp theo của bán lẻ đó chính là làm facial. Thì cái sản phẩm Inseldom của chúng ta là làm facial trong rất là tuyệt vời luôn. Và một cái facial bây giờ thường là mọi người đang tính là khoảng 120 đô cho một cái full facial 120 phút, hoặc là một cái mini facial 60 phút nó rơi vào tầm khoảng 60 đô. Thì một bộ Inseldom như thế thì các anh chị có thể làm được đến 30 cái facial. Và một cái facial các anh chị chạc 120 đô thì 30 cái là chúng ta đã được hơn 3.000 đô đúng không ạ? Với số vốn chúng ta bỏ ra là chỉ khoảng 300 đô. Và bên cạnh đó, đấy là nguồn thu nhập đầu tiên chính là bán lẻ. Còn cái nguồn thu nhập thứ hai của chúng ta đó chính là giới thiệu. Thì nếu mà các anh chị giới thiệu những người cũng làm việc như chúng ta, thích làm đẹp, thích chia sẻ như chúng ta, thì chúng ta còn có cái khoản tiền thứ hai nữa, đó chính là tiền hoa hồng. Đã, thì chúng ta sẽ có hai khoản tiền, một là bán lẻ và hai là tiền hoa hồng. Công ty cảm ơn chúng ta đã chia sẻ cái cơ hội này đến với nhiều người, thế nên là và cái tiền khoản tiền này thực sự với các anh chị là không giới hạn, phải dùng một từ là không giới hạn. Em không nghĩ rằng là một ngày nào đó income của mình sẽ lên đến 100.000 đô, nhưng thực sự là với Remain thì đã làm cho em thực hiện được ước mơ của mình. Thì qua Vinashop nhân đây thì em cũng muốn mang cái sự thành công của em cũng như là cái sự trải nghiệm của em đến với mọi người, và hy vọng đâu đó các anh chị ở đây mình cũng đang tìm kiếm cơ hội như thế này, và các anh chị mình hoàn toàn có thể là một người, là một bản copy của em. Nếu em làm được thì chắc chắn là mọi người cũng đều có thể làm được. Thì thông qua Vinashop thì nếu mà các anh chị nào mình thích cái cơ hội này, mình thích sản phẩm của Remain, mình thích sản phẩm của Inseldom, mình muốn làm partner với Remain, thì mình hoàn toàn hãy gọi ngay vào số hotline của Vinashop để các bạn sẽ luôn luôn tư vấn và đồng hành với các anh chị.
1: Wow, phải nói là nếu như mà mình nghe sơ Angela chia sẻ thôi thì nó rất là, cũng một phần hồi đó khó tin đúng không ạ, thưa quý vị? Tức là để mà một cái sự thành công đến với một người Việt tại Hoa Kỳ bán mỹ phẩm Hàn Quốc mà lại còn rất là trẻ như vậy nữa, và cũng như thành công rất là sớm. Theo những mình biết thì Angela chỉ cần khoảng trong vòng 5 tháng đầu tiên cùng đồng hành với lại Remain thôi là đã có được thêm một cái nguồn thu nhập rất là cao rồi, đã trên 50.000 một tháng rồi. Thì đây có lẽ là một cơ hội mà khi mà quý vị, Angela cũng có chia sẻ là khi mà mình đã đạt được tới cái mức như thu nhập như vậy rồi thì cũng muốn chia sẻ với lại các chị em quý đồng hương của mình. Nếu mà những ai, thứ nhất là mình có một cái sự thích thú một chút xíu về việc chăm sóc da nè, và khi mà mình biết được cái sản phẩm nó tốt như thế nào và đã có dịp sử dụng qua rồi và mình thấy sản phẩm có hiệu quả, thì cái việc mà đi giới thiệu cái sản phẩm đó đến với người thân, gia đình, bạn bè, hoặc là ở những cái nơi chỗ làm của mình thì nó trở nên đơn giản hơn rất là nhiều, thưa quý vị. Thì một lần nữa với cái dòng cái sản phẩm mà của Inseldom này đó, nếu mà để chia sẻ thêm về cái thành phần là nó hơi đặc biệt một chút xíu, là nó được chiết xuất từ phía bên nguồn nước rất là nhiều khoáng chất từ đảo Jeju của Hàn Quốc, thưa quý vị. Thì ở đây á, cái nguồn nước lava ở Jeju này thì đã được UNESCO công nhận ở đảo Jeju này là rất là có nhiều khoáng chất rồi. Thì với công ty của Remain này sẽ là công ty duy nhất trên thế giới được sử dụng cái nguồn nước này rất là giàu khoáng chất để mà nuôi dưỡng những cái lá rau má nè, để làm thành cái thành phần chính của dòng sản phẩm Inseldom. Bên cạnh đó thì có những cái dòng sản phẩm như là kem dưỡng da của Inseldom thì có chứa vàng nữa. Thì đây là những cái thành phần thông qua công nghệ cao cấp để mà giúp cho sản phẩm được thấm sâu và kỹ hơn đối với làn da của mình, thì trở nên cái thành sản phẩm rất là tốt cho làn da của mình. Nhưng bù lại cái sự thành công của Remain một phần nữa mà Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị chị em cùng làm việc với lại Remain đã thành công, đó là sản phẩm không có hề mất tiền, thưa quý vị. Khi mà mình nói về mỹ phẩm thì sản phẩm tốt thì thường như là phải mất tiền đúng không ạ? Nhưng mà với dòng sản phẩm của Inseldom của Remain thì cái dòng sản phẩm nó cũng khoảng tầm 30-40 cho một cái sản phẩm thôi. Tùy theo sản phẩm thì nó sẽ có nhiều cái giá thành khác nhau. Nhưng mà mua ngay một cái bộ sản phẩm gọi là introduction với những cái bước cơ bản để mà cho một người nào mà mình chưa sử dụng sản phẩm mỹ phẩm của Inseldom bao giờ, thì sản phẩm hiện đang một cái bộ đó đang bán chỉ có 100 mỹ kim thôi, và quý vị có thể mua ngay từ bây giờ thì để chúng ta có dịp để mà sử dụng thử. Sử dụng sản phẩm tốt thì mình rất là dễ dàng khi mà mình giới thiệu đến cho mọi người, thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị nào mà muốn có cơ hội mua thử cái cái experience kit này gồm có tổng cộng là chúng ta sẽ có 7 cái sản phẩm khác nhau để mà chúng ta có thể sử dụng, từ các bước là rửa sạch mặt nè, rồi thoa nước hoa hồng nè, rồi kem dưỡng da nè, sau đó thì là kem dưỡng ẩm nè, cũng giống như là những cái bước tới cái bước là BB cream luôn, để mà chúng ta cung cấp bảo vệ làn da của mình dưới cái ánh nắng mặt trời. Thì một bộ sản phẩm này chỉ có 100 Mỹ Kim thôi. Nếu quý vị nào quan tâm thì quý vị đừng ngần ngại, có thể text ngay cho số điện thoại của Nhật Minh 832-907-7799, 832-907-7799 thôi quý vị. Nếu mà chúng ta đã sử dụng rồi và thấy cái hiệu ứng gọi là last skin, tức là làn da của chúng ta tự nhiên là nó sáng lên giống như là phản chiếu của cái gương vậy thưa quý vị, thì cái làn da của mình tự nhiên thấy khỏe hơn, sáng hơn. Thì khi mà quý vị sử dụng rồi bắt đầu những người xung quanh thấy có sự khác biệt thì cũng sẽ hỏi thăm mình, và từ đó thì cái việc giới thiệu sản phẩm nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Và như Angela có chia sẻ đó, thì từ từ là có nhiều, không biết là hồi nãy Angela có nói là tới là 11.000 người đang phải nói là trên cái trên dưới Angela để mà giới thiệu sản phẩm này, không những là ở nước Mỹ mà còn ở những cái đất nước khác nữa, đúng không Angela? Thì Angela có thể nói thêm về quy mô của công ty để mà những ai người ta, ví dụ như là chị em mẹ bỉm sữa nè, đang ở nhà trông con nè, thời gian rảnh không biết nên làm cái gì nè, thì có thể suy nghĩ thử coi đây có phải là một cái cơ hội để chúng ta kiếm thêm nguồn thu nhập không. Nhiều người như Angela hay nói đùa đó là làm chơi mà ăn thiệt, đúng không ạ? Thì Angela có thể chia sẻ thêm một chút xíu về quy mô của công ty và uy tín của công ty được không ạ?
0: Dạ tuyệt vời quá, đúng như là Nhật Minh nói ạ, thì đây là Reman của chúng ta thì đúng như là làm chơi và ăn thiệt. Thì hiện tại bây giờ em đang làm việc với rất là nhiều các bà mẹ bỉm sữa này, hay là các anh chị tất cả các ngành nghề khác nhau thì mình đều có thể làm partner với Reman được. Thì để nói thêm một chút xíu nữa về cái sự đặc biệt của Reman, tại sao nó là số 1 của Hàn Quốc. Tại vì nó phải nói về cái ingredient, thì như vừa rồi Nhật Minh có chia sẻ về cái nguồn nước khoáng Lava Energy Water, và đồng thời nữa là nó làm từ rau má. Thì như quý vị biết là rau má rất là gần gũi với người Việt Nam của chúng ta, nhưng mà rau má này rất là đặc biệt, được trồng tại đảo Jeju của Hàn Quốc, được trồng trong vòng 45 ngày và trên các điều kiện 80 độ C để lấy những cái tinh chất tốt nhất. Và đồng thời nữa là nó dùng cái công nghệ mới nhất bây giờ là công nghệ thẩm thấu sâu. Công nghệ này sẽ đưa những dưỡng chất vào sâu cùng một lớp tế bào và tái tạo ra những tế bào mới. Và chỉ có Reman mới có thể có cái nguồn rau má và cái nguồn nước Jeju Lava Energy Water, nên tất cả các công ty ngoài thị trường là không ai có thể khai thác và sử dụng những cái ingredient này. Thì quý vị hiện tại bây giờ đang có cái mức giá rất là tốt, chỉ 100 Mỹ Kim thôi là quý vị có thể được trải nghiệm cái bộ Experience Kit này. Thì khi mà các anh chị trải nghiệm và thấy da của làn da của mình thay đổi, thì chúng ta chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình, thì chúng ta sẽ được ngay 10% tiền commission. Dạ, thay vì chúng ta không được gì hết, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta mua của Google hoặc Target hoặc của các thì chúng ta không được gì, thì bây giờ chúng ta có cơ hội được 10% commission. Và cái cơ hội này là global. Ví dụ như là các chị ở nhà đã, các anh chị chăm con đúng không ạ? Thì chúng ta có thời gian, chúng ta làm skincare, chúng ta quay những video lại, chúng ta chia sẻ lên social media, hoặc chúng ta có thể chia sẻ cho những bạn bè của mình. Thì khi mà người ta mua hàng thì mình cũng sẽ được 10-45% cái tiền commission. Thực sự là cái số tiền đấy rất là nhiều nếu mà các anh chị mình chia sẻ đến với nhiều người, và nhiều người thì người ta cũng sẽ có cái tư duy giống như mình, là cũng sẽ đi chia sẻ. Chính vì vậy nên là thực tế là em mới chia sẻ cho có 5 người thôi, và từ 5 người sau 18 tháng đến bây giờ em có 11.000 member, 11.000 member đến từ khắp mọi nơi. Thì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời và kiếm thêm thu nhập cho tất cả mọi người. Đấy, đặc biệt là các anh chị mẹ bỉm sữa, hay là các anh chị làm văn phòng, hay là các anh chị even là đã có công việc rồi nhưng mà mình muốn kiếm thêm thu nhập, thì mình hoàn toàn có thể trải nghiệm cái dòng sản phẩm này, và biết đâu đó đây lại là một cái cơ hội mà các anh chị đang chờ đợi. Cũng giống như em vậy, em cũng đang chờ đợi cái cơ hội này 10 năm rồi mới có thể tìm được cái cơ hội như thế này. Và đặc biệt một nữa là Nhật Minh biết không, em và ông xã em thì đều nói được tiếng Hàn Quốc, thế nên tụi em cực kỳ hiểu văn hóa Hàn. Thực sự là rất là khó để có thể lên được top 1 của Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc hiện tại bây giờ có trên 18.000 các thương hiệu mỹ phẩm khác nhau, mà Reman đã lên được top 1. thì thực sự đây là một điều không hề đơn giản chỉ với 22 dòng sản phẩm. Thế nên là người Hàn rất là khó tính mà người ta đã công nhận top 1 của Hàn Quốc thì không có lý gì mà chúng ta không nên xài thử đúng không ạ? Không có lý do gì mà chúng ta không nên xài thử và trải nghiệm, và biết đâu đó đây lại là cơ hội cho các anh chị kiếm thêm cái tiền extra income. Đôi khi chỉ là 500 đồng 1.000 đồng đúng không ạ, và có thể là cao hơn giống như em bây giờ. Và cái tiền này là cái tiền thu nhập thụ động và nó sẽ đến hàng tháng nha các anh chị, tại vì các anh chị để ý là tất cả những sản phẩm này đều là những sản phẩm thiết yếu đúng không ạ? Dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt này, kem chống nắng đều là những sản phẩm thiết yếu của chúng ta, và chúng ta sẽ có sự mua đi và mua lặp lại, khi hết chúng ta lại mua tiếp. Thì đây đó chính là cái thu nhập thụ động của chúng ta, thu nhập hàng ngày của chúng ta. Thì sau hiện tại bây giờ sau 18 tháng partner với Remain thì hiện tại bây giờ cái thu nhập thụ động của em lên đến khoảng 100.000 một tháng ạ. Và nó rất là đều theo hàng tháng và nó sẽ tăng lên theo hàng tháng, tăng dần theo hàng tháng. Và một cái hay hơn nữa là công ty Remain chuẩn bị ra một cái sản phẩm mới, đó chính là son môi, và sẽ ra mắt vào tháng 3 năm 2025, tức là tháng tới. Thì đây sẽ là cái dòng sản phẩm chiến lược để có thể thu hút thêm rất nhiều partner cho Remain. Nên là hiện tại bây giờ đang là thời điểm vàng để cho chúng ta vào cái thử cái sản phẩm này và chúng ta vào thử cái business này. Em đã là một người thành công là minh chứng cho công ty Remain, thì em hy vọng rằng là qua làn sóng của Vinashop có thể chia sẻ cái cơ hội tuyệt vời này đến cho tất cả các anh chị đang nghe đài, cũng như là đến các anh chị người Việt ở trên toàn thế giới, chúng ta biết đến cái cơ hội này và chúng ta sẽ là một thành viên của công ty, cũng như là chào đón cô này, hãy cho chúng ta một cơ hội để thử sức với Remain, và Remain luôn luôn chào đón mọi người.
1: Vâng, nếu mà quý vị nào, chị em nào mà nghe Angela chia sẻ nãy giờ, có lẽ là cũng chưa có hoàn toàn phải nói là hiểu liền đâu. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì đừng ngần ngại, có thể chat qua cho Nhật Minh nha. Số điện thoại là 832-907-7799, 832-907-7799. Và phải nói là trong thời gian vừa qua mà để thấy được cái sự hưởng ứng từ quý khách hàng, khi mà mình sử dụng thì mình đã thấy là nó có một cái tác dụng tích cực đối với làn da của mình rồi. Có nhiều quý vị khi mà có một cái bộ sản phẩm gọi là 7 ngày thần kỳ, thì khi mà người ta sử dụng với cái dòng sản phẩm line đặc biệt của Inserm này trong vòng 7 ngày, thì quý vị ơi sẽ thấy ngay cái sự khác biệt trên làn da của mình. Da sẽ trẻ hóa hơn và cũng như là cũng sẽ giảm đi những cái sắc tố bị thẫm màu ở trên da. Thì khi mà chúng ta trẻ hơn, đẹp hơn, hoặc là khi chúng ta trở thành những partner cùng với Instagram đó, thì khi mà mình làm việc liên quan tới bán sản phẩm làm đẹp thì tự nhiên là mình cũng sẽ quan tâm chăm sóc hơn đến với cái vẻ bề ngoài của mình, đặc biệt là làn da của mình. Mà khi mà chúng ta có một cái làn da trẻ khỏe thì cái sự tự tin của bản thân cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Và như Angela cũng chia sẻ thì đây sẽ là một cái cơ hội để mà những ai muốn kiếm thêm một cái nguồn thu nhập thì mình có thể thử thách cùng với một lần thử với lại cùng sản phẩm này đi ạ. Thì khi mà sản phẩm tốt, uy tín, công ty uy tín, lại có một cái sự thành công nhất định rồi, thì khi mà mình trở thành một cái nhà đồng hành thì cũng sẽ rất là dễ hơn, và cũng như là công ty lúc nào cũng có training để mà chúng ta hiểu rõ hơn về cái sản phẩm, để khi mà giới thiệu đến cho những cái khách hàng của mình thì mình cũng sẽ dễ hiểu hơn, thưa quý vị. Và những quý vị anh chị em nào mà đang là chủ doanh nghiệp nhỏ, ví dụ giống như là mình cũng có rất là nghe nhiều câu chuyện thành công từ chị em mà có những cái shop nhỏ nhỏ nè, có thể là tiệm cargo nè, có thể là những cái tiệm bán rất là nhiều thứ khác nhau, tiệm ship hàng nè, hoặc là phía bên những cái chỗ nào mà chúng ta đang có những cái dòng mỹ phẩm khác rồi, thì bây giờ mình bán thêm một cái mỹ phẩm này đi ạ. Hoặc là những cái chủ tiệm nails, mình có thể như Angela giới thiệu thôi, một cái tủ để một vài sản phẩm, một cái màn hình TV hoặc là flyer để cho thêm giới thiệu về sản phẩm, thì những cái đó là phía bên công ty đều có support cả, cho nên là cái việc mà mình gửi đến cho khách hàng nó sẽ đơn giản hơn. Và khi khách hàng mua hàng của mình thì dĩ nhiên là mình sẽ có chia tiền hoa hồng nè, rồi khi mà chúng ta có thêm một cái organization của mình, tức là mình có thể xây dựng thêm nhiều người để cùng chia sẻ sản phẩm này, thì lại càng có thêm nguồn thu nhập nữa. Và biết đâu được đây sẽ là một quý vị sẽ trở thành một Angela thứ hai không ạ, thì cũng là một cái cơ hội. Thì có nhiều mọi người á
0: thì có thể hơi lo lắng là bây giờ nhiều người bán dòng sản phẩm Women này rồi, thì bây giờ tôi tham gia thì có trễ quá không? Người ta nghe hết trơn rồi thì làm sao mà tôi có thể bán cái dòng sản phẩm này đến cho những người xung quanh mà mình biết được? Thì Angela thường sẽ tư vấn như thế nào đối với câu hỏi này ạ? Đây là một câu hỏi rất là hay. Em cũng nhận được nhiều người nói rằng là Women thì mới Women thì sợ là ở ngoài thị trường đã nhiều người biết rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà thực sự đấy các anh chị, là Women mới chỉ chạm đến 0.001 thị trường ở Mỹ thôi, tức là khách hàng còn rất là nhiều ở ngoài kia. Thì các anh chị tưởng tượng là Women chỉ như một em bé thôi, mới chỉ như một em bé mà như Nhật Minh biết đấy, em bé mà 2 tuổi thì mới chỉ biết bắt đầu đứng đúng không ạ? Mới chỉ bắt đầu đứng thôi, nhưng mà khi đứng thì khi biết đi thì sẽ gì, em bé sẽ chạy. Thời gian này là thời gian thời điểm vàng để cho chúng ta join Remain. Thời điểm này là bắt đầu Remain đã có kết nền rồi và Remain sẽ bắt đầu chạy rất là nhanh. Thế nên là đây là một cái thời điểm vàng để cho chúng ta thử sức mình với một cái dòng sản phẩm số 1 đến từ Hàn Quốc, hoàn toàn tự nhiên, đã được register với FDA rồi và đã rất thành công tại thị trường Hàn Quốc rồi, và bây giờ là tập trung phát triển thành công vào thị trường quốc tế. Và em tin tưởng rằng là Remain đã là số 1 của Hàn Quốc rồi thì chắc chắn sẽ là số 1 của thế giới trong thời gian rất là ngắn thôi. Và thực tế cho thấy rằng là Remain đến quốc gia nào là thành công của quốc gia đó. Hiện tại bây giờ Mỹ và Canada đã cực kỳ thành công. Và khách hàng lớn nhất của Remain bây giờ đang là Mỹ Trắng. Thì các anh chị biết là Mỹ Trắng là một quốc gia rất là khó tính đúng không ạ? Mà để là khách hàng, hiện tại bây giờ đối tượng khách hàng lớn nhất của Remain chính là Mỹ Trắng. Tiếp theo nữa đó chính là quốc gia Đài Loan cũng cực kỳ phát triển khi mà Remain mở rộng thị trường vào Đài Loan. Hiện tại bây giờ Remain đã có ba cái office tại Đài Loan, là tại Taipei, Đài Trung và Cao Sùng, rất là tuyệt vời luôn, và đồng thời nữa là Hồng Kông. Và tiếp sau đó nữa là công ty sẽ phát triển 150 quốc gia trên thế giới, và đây là cơ hội tuyệt vời dành cho tất cả chúng ta. Thì nếu mà các anh chị nào mình có nhu cầu làm đẹp, không cần phải đi Botox, không cần phải tiêm filler, cũng không cần phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, mà chúng ta hãy trải nghiệm. Chỉ cần $100 thôi, chúng ta sẽ trải nghiệm cái bộ mỹ phẩm In Seldom. Và biết đâu đó đây lại là cơ hội kinh doanh dành cho các anh chị. Và các anh chị không lo lắng rằng là khách hàng bị over, mà mới chỉ chạm đến 0.001% khách hàng của Mỹ thôi. Dạ.
2: Thu Trang rất cảm ơn Nhật Minh và Angela Hành đã chia sẻ những cái thông tin vừa rồi về cái Remain của cái beauty product. Thì rất tiếc là chương trình đã hết giờ rồi, và bây giờ chắc chị em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Thùy Trang đã nhắc tụi em nha. Và Nhật Minh đã có tin nhắn của một số quý vị rồi. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì quý vị cứ nhắn tin cho số 832-907-7799, 832-907-7799. Nhật Minh và Angela sẽ chia sẻ đến cho quý vị kỹ càng hơn nha. Và đến đây thì Nhật Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với Vinashop nhé. Xin chào Angela và chị Trang ạ.
3: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
4: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Nhà khoa học cũ của Đức Dĩ Trang For Sport Last Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
11: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
10: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. Prepayfuneral.texas.gov.
12: Theo Ai Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
13: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
14: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp Y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
15: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network. Xin kính chào quý khán thính giả đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và ngày hôm nay chương trình đã quay trở lại với quý vị. Và kính mời quý vị cùng theo dõi ngay bây giờ. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô đã quay trở lại với chương trình. Chào Kimberly.
1: Chào chị. Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Radio.
0: Dạ, như thường lệ chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ của mỗi tối thứ năm hàng tuần. Và chương trình sẽ còn phát lại vào những cái khung giờ khác. Đặc biệt là chương trình luôn có trên YouTube và trang Facebook để quý vị có thể có thêm nhiều thời gian để có thể quay trở lại để theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng như là những chương trình trong những lần trước đó. Và còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem ngày hôm nay Kimberly sẽ đại diện cho đại gia đình của IntelliOne Financial Partner sẽ mang đến cho quý vị những thông tin gì về các chương trình đầu tư cũng như về bảo hiểm nhân thọ mà Kimberly rất là tâm đắc.
1: Chị biết hồi sáng này á, em sẽ soạn để đi làm ha. Em nghĩ đến cái hôm nay không biết có mưa không, tại vì mấy ngày nay là mưa phải không. Em nghĩ đến hôm nay không biết có mưa không ta. Rồi xong cái chợt nhớ, ủa sao mà nhiều người á, giống như mình vậy, nghĩ đến cái forecast của cái dự đoán của mỗi
0: cái dự báo cho thời
1: cái
0: tiết.
1: Dự báo thời tiết mà tại sao mình không nghĩ đến cái về hưu của mình và cái tiền của mình á, nó kéo dài bao lâu.
0: Có nghĩa là ý của Kimberly là mình luôn luôn dự báo về thời tiết nè, dự báo về tình hình thời sự, tình hình chính trị thế giới, mình dự báo về tất cả những cái thứ nó xảy ra xung quanh mình mà nó không có nằm trong cái sự kiểm soát của mình. Chuyện đó, chuyện nắng mưa là chuyện của ông trời, đúng không? Mình hay nói như vậy. Nắng mưa là chuyện của ông trời. Tình hình thời sự chính trị đương nhiên mình là một cái người dân thì mình cũng phải quan tâm thôi. Nhưng mà thực sự là sẽ tạm xem như là nó không có nằm trong cái bàn tay của mình để mà mình kiểm soát. Chỉ có duy nhất là tài chính của mình thì mình mới là người kiểm soát.
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: Muốn làm cho nó tăng, cho nó giảm như thế nào, đó là sự kiểm soát của mình. Nhưng mà mình lại ít có quan tâm, ít có dự báo. Mà mình đi dự báo là giá vàng ngày hôm ngày mai giá vàng lên bao nhiêu không? Đúng không?
1: Dạ. Nhưng mà nhiều khi á, mình dự đoán cái thời tiết á, cũng sai nữa.
0: Đúng rồi.
1: Thấy không? Nhưng mà đó quan trọng á, là cái gì mình control được như chị nói là trong cái cầm tay của mình. Mình cần thiết phải dự đoán mà mình phải canh và mình phải plan, tại vì thời buổi này ngày xưa đó là mình sợ mình chết sớm, phải không?
0: Đúng.
1: Bây giờ người ta thọ nhiều hơn, mình phải nghĩ đến cái sự trường thọ nè, nha. Rồi cái quá trình lão hóa nè, là mình già nè,
0: mình già.
1: Phải không? Đúng. Rồi chi phí chăm sóc sức khỏe nè, rồi chi phí chăm sóc dài hạn là long term care đó. Là mình cần phải lo về mấy cái đó để mà mình plan. Thì tại thật sự đó mình nghĩ đó, nhiều người nghĩ thôi chừng nào đó tôi retire rồi tôi tính sao đó. Nhưng mà đợi đến lúc mình retire rồi mình mới tính đó, thì nhiều khi nó cũng hơi muộn. Tại vì quý vị cũng biết mà, mình đầu tư, mình plan, mình phải cho nó thời gian. Đó, chứ nó không phải là mì ăn liền. Mình mua cái nhà 30 năm, mình trả 10 năm trời, mình cũng trả tiền lời thôi, chưa có được đến equity, phải không? Cái gì cũng vậy, mình cũng phải cho nó thời gian. Mà mình có thể mình đoán được á, là thứ nhất á, mình sẽ get older, mình sẽ già đi. Thứ nhì á, chi phí cho sức khỏe đó nó sẽ tăng. Rồi cái thứ ba là lạm phát nó sẽ tiếp tục hoài mà nó tăng nữa, lạm phát nha. Thứ tư á, là một trong hai vợ chồng á, một người sẽ thọ hơn người kia. Phải không? Rồi cái thứ năm nữa đó, nhiều người á, sẽ cần long term care để giúp họ với những cái việc mỗi ngày. Rồi cái thứ sáu đó là mình có thể dự đoán được á, là cái market, cái thị trường nó sẽ lên xuống biết bao nhiêu năm trời, là nó y hệt như vậy nha. Và cái thứ bảy á, là mình biết á, là cái tiền của mình á, cái cần thiết mà mình phải trả mỗi ngày, mỗi tháng đó, nó sẽ không có biến mất khi mà mình ngưng đi làm, khi mình về hưu. Mình
0: sự
1: vẫn phải trả. Mấy cái này á, là mình không có thể nào mình dự đoán được. Mà mấy cái này á, là mình phải biết chắc chắn như thế nào để mà mình plan. Mình không có ngồi mình coi cái forecast để mà nó làm sao làm sao. Như vậy á, là mình rất là thiệt thòi. Tại bây giờ quý vị nghĩ đi, chị nghĩ đi, bây giờ người ta về hưu á, người ta không có nghĩ đến 10 năm mà phải nghĩ 25, 30, có khi 35 năm nữa. Tùy theo mình về hưu
0: Ở cái độ tuổi nào?
1: Tuổi nào và mình thọ đến bao nhiêu tuổi? Nhiều người bây giờ 90 vẫn còn rất là khỏe. Chị nghĩ không? Đó, thì giờ mình nghĩ đến 95 tuổi đi, từ 60 đến 95 có phải 35 năm không? Mà nếu 35 năm mà không có đủ tiền sống thì ai nuôi?
0: Đó. Trong trong cái hội bóng bàn mà chị Diễm Thi tham gia cùng chơi á, có mấy chú á, mấy cô á 80, 80 mấy tuổi
1: wow.
0: vẫn đánh bóng bàn khỏe lắm luôn á. Cho nên thực sự như là Kimberly nói là cuộc sống của chúng ta ngày càng hiện đại hơn, khoa học càng tiến bộ hơn thì tuổi thọ của mình càng kéo dài hơn. Và chính vì khi tuổi thọ kéo dài hơn á, thì mình phải nghĩ nhiều hơn, mình phải lo, mình phải hoạch định nhiều hơn cho cái tài chính ở những cái độ tuổi, những cái ngày năm tháng đó. Và đúng như Kimberly nói á, là có những thứ mình dự đoán, mình dự báo nó đúng, nó sai, thực ra nó cũng không ảnh hưởng lắm. Ví dụ dự báo thời tiết ngày mai nắng, ngày mai mưa, đương nhiên thì nó cũng sẽ ảnh hưởng chút chút với cuộc sống của mình, nhưng mà cũng không sao. Sáng nắng, chiều mưa cũng không sao. Nhưng mà nếu mà về tài chính của mình mà mình không dự báo, trong khi có những cái dữ kiện cho thấy là mình biết trước. Thí dụ như Diễm Thi nói là mình dự báo thời tiết á, mình thấy mây mà nó đen quá, cái mình báo chắc, dự báo chắc lát mưa, đúng không? Mình tức là mình dựa vào những dự kiện. Thì với tài chính của một người á, mình cũng có thể dựa vào những cái dự kiện hiện có. Ví dụ như là bây giờ cái thu nhập hiện tại của mình biết được nè. Rồi cái sức khỏe của mình biết được nè. Gia đình mình có thọ hay không thọ nè, sức khỏe mình đang tốt hay không tốt nè, mình đúng có chăm sóc sức khỏe tốt hay không, mình có chơi thể thao, mình có ăn uống điều độ hay không nè. Rồi công việc của mình có bị stress hay không nè. Rồi cái tiền mà mình tích lũy ở hiện tại và mình biết được là với cái nguồn thu nhập này hiện tại của mình thì từ đây với 20 năm nữa mình sẽ tích lũy được bao nhiêu. Mình biết chứ, cái đó mình chắc chắn. Và cái chi phí cho những cái năm tháng đó, một tháng tiền điện bao nhiêu, tiền nước bao nhiêu, tiền internet bao nhiêu, tiền ăn, tiền uống, tiền bao nhiêu, mình cũng thể biết được chứ. Cái đó không phải gọi là dự báo mà mình cũng có thể biết được gần như chính xác. Tại vì mình ăn uống, mình tiêu xài hàng ngày, hàng năm mình đều biết được. Cho nên mình có rất là nhiều những cái dự kiện để mình biết được, để mà mình forecast cho cái tới lúc mà mình tuổi hưu á, là cái tiền của mình nó sẽ là có bao nhiêu và mình có đủ xài hay không. Nhưng mà ít có ai làm chuyện đó, phải không?
1: Không có nghĩ đến.
0: Không nghĩ đến.
1: Tại vì á, mình cuộc sống mà ai cũng bận rộn, ai cũng lo đi làm, rồi lo chiều nay mình nấu cơm, mình nấu cái gì, phải không? Chứ không có ngồi đó, ồ chiều nay tôi về tôi nghỉ, ok coi coi tôi sống thêm 30 năm nữa tôi cần bao nhiêu tiền. Ít, không ai làm vậy hết.
0: Ít ai bỏ xuống ngồi tính
1: con
0: số.
1: Ai bỏ xuống lắm. Thành thử thưa quý vị, bỏ chút xíu thời gian để mà mình phải coi cái tình hình của tài chính của mình như thế nào. Rồi chừng nào mình về hưu, và về hưu mình có cần phải bao nhiêu tiền, rồi mình nhân nó lên mỗi năm bây giờ mình xài bao nhiêu. Tại khi mà mình về hưu rồi á, mình sẽ mất đi ít nhất không phải 80% của cái tiền của mình.
0: Cho sức khỏe,
1: cho cho rất là nhiều cái vấn đề thì mình phải plan nha quý vị. Khi mình nghĩ giống như là ngày xưa họ chế một cái máy bay đi, họ đâu có nhiều cái instrument mà như bây giờ. Bây giờ GPS mình bấm vô một cái từ đây bay qua Cali là đi một đường thẳng. Ngày xưa người ta bay thời ngắn mà họ đâu có đi xa được, tại vì họ không có đoán được. Phải không? Mình đừng có như cổ lỗ sĩ như ngày xưa, mình phải như bây giờ, mình phải có cái GPS để mà mình forecast cho 25, 30, 35 năm sau. Mà không phải là về tài chính không, mà về bệnh hoạn nữa nha quý vị. Mình nghĩ đi, bây giờ mình tiền nè, đó, mình không có run out of money, đó, và mình cần phải bao nhiêu để mình sống. Tại vì nhiều người so sánh giữa hai người đi, một người á sống lấy tiền ra để mà sống, khi cần tiền thì cứ rút vậy đó, rồi khi cái market nó drop á, họ không cần phải rút tiền, họ nó tự động nó xuống bị lỗ nha. Họ không biết ok năm nay nên lấy ra bao nhiêu để xài. So sánh với người B đó là họ có cái chi phí sẵn và tiền á, họ biết là mỗi năm họ được bao nhiêu tiền đó. Thành thử Kimberly thích những cái chương trình mà trả lương cho mình, mà trả mình trọn đời, mà có luôn cả long term care nha. Thì thay vì mình nghĩ không biết năm nay mình nên xài bao nhiêu, ngược lại người B á, nghĩ năm nay không biết mình đi vacation đi đâu, có vẻ sướng hơn không? Thì thấy không đó, còn với chi phí của sức khỏe và long term care đó, nhiều người họ nghĩ đó, họ ok gia đình tôi sẽ lo cho tôi, Nghe đó thì rất là vui cái lỗ tai,
0: rất là an toàn,
1: an toàn phải không? Nhưng mà đó, thực tế khi mà đụng chuyện xảy ra rồi á, lúc đó chưa chắc gì nó là như vậy. Tại vì mình không có trách được những người thân của mình, tại ai cũng có gia đình, chồng con, rồi công việc của họ, đâu có ai có thể drop hết tất cả rồi chạy về nhà nuôi lo mình 24/24. Nó rất là khó khăn nha. Mà mình nghĩ đến đi, không phải là đến đó rồi thịnh trịnh diện ở đó rồi là ok đâu. Không phải, phải tắm rửa nè nha, phải mặc quần áo này kia nọ nè, phải đút ăn uống, phải quản lý những cái thuốc men nha, rồi bế lên giường xuống giường, bế đi tắm rồi này kia nọ, rồi đi chở đi bác sĩ, mà constant là mình phải canh chừng cái người đó. Mà nhất là nếu người đó bị dementia hay Alzheimer's còn khó hơn nữa. Tại nhiều khi họ mở cửa ra cái họ đi ra ngoài, quý vị cũng coi tin tức mà phải không, đi ra ngoài cái họ bị lạc đi, họ không biết đường về, họ quên. Thì những cái đó đó nó sẽ làm cho cái người caretaker đó họ bị cái kiệt sức về thể chất nè nha, họ sẽ bị kiệt sức về cái mặt cảm xúc nè, họ sẽ mất tiền thu nhập của họ, tại họ đâu đi làm được đâu, rồi hôn nhân của họ có thể bị ảnh hưởng nha, cộng nữa họ sẽ bị stress rất là nhiều. Mà bây giờ mình nghĩ đi, hiện tại bây giờ đó có 13 triệu dân Mỹ nha, đang giúp người thân á, về dementia mà không có được trả lương. Tổng cộng á, là 19 billion, là tỷ
0: billion, tỷ phú,
1: tỷ giờ hàng năm.
0: Ủa, tỷ giờ tưởng đang nói tỷ phú rồi, nghe lúc nào cũng động
1: tỷ giờ hàng năm á,
0: billion thấy mừng rồi.
1: Billion, 19 billion hours á, hàng năm nha. Mà nó estimate ra đó là 446 tỷ đồng một năm mà người ta mất á. Tại vì không đi làm, mất cái tiền đó,
0: không đi làm để giờ đó chăm sóc,
1: để giờ đó chăm sóc gia đình. Chị thấy không?
0: 19 tỷ giờ. Wow, cũng tiếc hả?
1: Bởi vì mình phải nhanh lẹ đi, mình đi kiếm ông Elon Musk mình cưới ổng.
0: Là lẹ nhất hả?
1: Yeah, trillion phải không?
0: Ổng bây giờ là ổng có 1,000 tỷ rồi.
1: 1,000 tỷ
0: thuộc chị nhóm biết 1,000 tỷ chứ không phải là ổng biết chứ. Ổng có nhiều nhiều ngàn tỷ, nhưng mà ổng thuộc cái nhóm gọi là ngàn tỷ rồi chứ không còn
1: 1 tỷ.
0: 1,000 tỷ
1: á, là rất là lớn. 1,000 tỷ á, là 1 triệu của 1 triệu đồng, coi như 1 triệu nhân 1 triệu là 12 con số 0 là 1,000 tỷ.
0: Đúng rồi
1: đó.
0: Đúng.
1: Bây giờ nếu mà chị xài, mình xài 1 triệu đồng mỗi một ngày á, là chị sẽ xài 2,740 năm mới xài được 1,000 tỷ. Nếu mà xài 1 triệu đồng mỗi ngày,
0: trời ơi,
1: xài cho 2,740 năm á. Mà nếu mà mình xài 1 đồng mỗi giây, mỗi giây nha, mình xài 31,709 năm.
0: Trời ơi,
1: dễ sợ không?
0: Dễ sợ.
1: Mình nghĩ 1,000 tỷ là 1 trillion, mình nghĩ mình không có so sánh. Mà nếu mà so sánh kiểu gì mình mới thấy nó quá trời là lớn.
0: Con số sao tiền gì mà ở đâu mà nhiều dữ
1: mà
0: vậy?
1: Mà một người mà có cái đó là sướng dễ sợ luôn. Wow. Mà xài sao hết trời.
0: Xài sao? Tới đời con, đời cháu, đời chắc, đời chích, đời phải thêm mấy đời nữa mới hết tiền.
1: Trời nhiều đời ơi. Mà nhiều con nhiều.
0: Nhưng mà ổng có nhiều vợ nhiều con lắm cho nên chắc không sao. Dạ. Đó, khi mà Kimberly nói là mình ngồi mình tính tiền của mình cũng rảnh mình ngồi mình tính tiền của người ta.
1: Mà chị biết không, người ta có tiền là người ta có phước. Mà ổng làm cực khổ biết bao nhiêu, ổng cũng plan biết bao nhiêu. Vì vậy mình á không có đến nỗi như vậy, nhưng mà mình phải plan. Bây giờ đó mình nghĩ đi, mình phải plan là như thế nào, mình phải nghĩ đến đồng tiền. Ok, đồng tiền á, nếu mà giờ mình có 500,000 đi, mình đầu tư ở đâu cho 10 năm trời để mà mình ít nhất mình cấp 2 hoặc là cấp 3 cái tiền đó. Nếu mà đó mình được á 12% tiền lời hàng năm á, là trong 10 năm mình có gần 1,6 triệu. Từ 500,000 thôi. Nếu mà 7% á là mình có gần 1 triệu cho 10 năm đó. Đó, thì á Kimberly cho quý vị biết á, là tiền á không có phải là mì ăn liền, mình phải cho nó thời gian và mình phải đầu tư cho đúng để mà mình có cái return đó. Nếu mà mình ngại, mà mình sợ, mình không dám đầu tư, nhiều người nói với Capilio, tôi có 401k, nhưng mà 85% tôi bỏ vô cái money market, còn lại 15% tôi mới bỏ lên cái thị trường thôi. Mà money market bây giờ á, cùng lắm được 3.5. 3.5 mà biết mà 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm là mình mất biết bao nhiêu tiền. Yeah. Trong khi đó đó người ta được 10+, giờ mình nói đi tệ nhất là 7+ đi. 7+ á, mà trong 10 năm mà 500.000 á, mình cũng gần 1 triệu.
0: Yeah.
1: Thì ngu dại gì mà mình lấy cái 3.5, phải không? Mà 7+ là tệ nhất, khi mình có khách hàng á hả, là lên đến 10+, 10+ luôn. Bây giờ đó, nếu mà quý vị ngại thì khi mình có chương trình cho 11+. Ok, chị Diễm Thi thấy nè, 11+ đàng hoàng. Trong 10 năm mình cũng có hơn 1.4 triệu.
0: 11 đó là fix luôn á hả?
1: Nó là average đó.
0: Average.
1: Đó, giống như S&P 500 đó là average 10%. Cái này là average đó. Đó, thì mình nghĩ mình phải cái gì cũng vậy. Thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để ngồi xuống để Kimberly chỉ và cho quý vị coi và quý vị thấy nha. Tại vì á, Kimberly, nếu quý vị ngại á, thì mà quý vị muốn fix giống như chị Diễm Thi mới nói đó, Kimberly có chương trình 6.25% fix cho quý vị luôn. 5 năm á, quý vị sẽ có 677.000. 10 năm á, là mình cũng có gần 920.000 rồi. Mà 6.25 là fixed compound luôn đó. Nếu mà mình ngại, mình không có muốn, ok, ngồi đó mà mình đoán, mình forecast, ok, năm nay mình được bao nhiêu nhiêu này kia nọ, mình muốn fix thì cái đó là quý vị không cần phải lo nữa nha.
0: Muốn chắc ăn ha.
1: Dạ, mà Kimberly có nhiều cái chương trình quý vị có thể lựa chọn, mình không cần phải fix 6.25. Yeah, mình có nhiều cái chương trình mà nó cho mình nhiều hơn. Mà một lát nữa đó, chương trình 2 đó, Kimberly cho quý vị biết những cái chương trình mà Kimberly thích. Mà bây giờ mình trở lại cái về cái long term care, mình phải nghĩ, ok, cái chances mà mình cần hay là người thân của mình trong gia đình của mình á, giờ mình nói giữa hai vợ chồng đi, cái chances mà cần long term care đó là nó như thế nào nha. Kimberly thường hay nói mà cái này statistic thiệt nha, 70% của những người 65 tuổi trở lên á, là cần. Mà nếu mình tính hai vợ chồng, mình tính 5 cặp đi là 10 người phải không? Hết 7 người bị rồi. Chị thấy không? Cái này là cái sự thật. Thành thử especially á, nếu mà trong gia đình mình cái gene á, mà mình bị heart attack, bị stroke, bị cancer hay bị những cái bệnh nặng hay dementia, Alzheimer's á, là 80% mình sẽ bị luôn. Mà nếu mà gia đình mình như vậy thì tại sao mình không có plan đi cho mình đi, để mà mình đợi nước đến chân thì nó hơi trễ.
0: Yeah.
1: Yeah. Mình phải rất là cẩn thận. Tại cái câu hỏi á, không phải á, là có ai sẽ cần long term care hay không, nhưng mà câu hỏi nó nên phải là ai sẽ cung cấp cái long term care đó, và cái việc trả là sẽ được thực hiện như thế nào. Cái đó, câu hỏi đó đó nó hay hơn và nó better hơn cho cái cuộc sống của mình. Chứ mình ngồi mình nghĩ rồi, tôi còn trẻ, tôi sức khỏe tốt này kia nọ. Trời, thưa quý vị, khi tôi từng biết người 40+ tuổi bị stroke, 50+ tuổi cũng bị stroke. Có người thì nằm liệt trên giường, có người bị liệt phân nửa, có người đi bằng cây gậy mà mới có 40-50+ tuổi thôi.
0: Yeah.
1: Đâu có cần phải 6+, 7+, 8+ tuổi đâu.
0: Đúng rồi. Cuộc sống thì nó vô thường lắm. Có những người ra đi rất là trẻ mà ra đi một cách bất ngờ lắm nha. Những khi có một anh bạn đó là gọi là dân thể thao, dân tập gym, rất là mạnh khỏe. Lúc ảnh mất mới có 40+ tuổi. Mà mà đang mạnh khỏe, đang tức là dân thể thao mà đi tập gym mỗi ngày, cơ bắp được lực lượng lắm. Vậy mà tự nhiên cái đi là đi thôi.
1: Dạ, đúng rồi. Trời kêu ai nói dạ mà.
0: Dạ.
1: Rồi bây giờ mình nói đến mất trí nhớ đi. Dementia với Alzheimer's. Dạ. Cái này á, hơn 7 triệu người 65 tuổi trở lên á, đang sống với Alzheimer's. Hơn 7 triệu người. Dạ. Một trong 9 người hơn 65 tuổi á, sẽ bị Alzheimer's.
0: Ôi, wow.
1: Một trong 9 người. Rồi một trong 3 người đó đó là sẽ chết với Alzheimer's. hoặc là dementia. Mà cái research á, người ta làm research á, người ta estimate á, cái dementia đó là sau 55 tuổi á, là hơn 42% á chị. 55 tuổi thôi là còn trẻ, đâu có già. Phải không? Chị thấy không? Mà đó cái family gene á, mà bị all time dementia, heart attack, stroke, diabetes. Quan trọng lắm, diabetes nè, cao máu, cao mỡ nè. Nhiều khi mình nghĩ, ờ tôi bị mới bị như vậy, nhưng mà cái gì cũng vậy, nó take time rồi nó sẽ grow, nó sẽ nặng hơn. Yeah. Thì lúc đó đó cái di truyền của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái body của mình, sức khỏe của mình lắm.
0: Cái căn bệnh nó cũng giống như dòng tiền vậy đó, nó cũng tăng lên theo thời gian, nó cũng nặng hơn theo thời gian.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không? Nó cũng bào mòn sức khỏe của mình theo thời gian. Dạ. Cho nên là mình dự đoán được sức khỏe của mình trong tương lai 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa sẽ như thế nào, thì cũng đồng nghĩa là mình cũng có thể dự đoán được cái tài chính của mình như thế nào. Để ngày hôm nay mình bắt đầu cho cái suy nghĩ đó, bắt đầu cho cái dự định đó, để mình đưa ra những cái quyết định cho tương lai, chứ không phải là ngay bây giờ. Nhưng mà mình cần phải tham khảo, mình cần phải biết để mà mình xem coi là mình nên như thế nào, mình cần bao nhiêu tiền, mình cần chi phí ra làm sao. Thì ngày hôm nay Kimberly mang đến cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta một cái suy nghĩ mà đúng như Kimberly nói, có thể là mình quen rồi. Có nhiều người hay nói câu là thôi cuộc sống giờ khó khăn lắm, sống biết ngày hôm nay thôi chứ không cần biết ngày mai. Giống như là giờ trước mắt cứ lo trước mắt đi đã, nói chi tới chuyện xa vời, tương lai xa vời. Mà thực ra Diễm Hy thấy thời gian bây giờ trôi qua rất là nhanh nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trôi qua rất là nhanh. Không biết là quý khán giả, thính giả ở nhà xem chương trình có cảm thấy thời gian nó qua nhanh như Diễm Hy nói hay không? Diễm Hy cảm thấy gì mới qua đầu tuần, cuối tuần cái qua đầu tuần, cái qua cuối tuần, đầu tuần, đúng cuối rồi. Tuần, đầu tuần, cuối tuần. Nó cứ xoay như vậy rất là nhanh luôn á.
1: Mà chị nhớ 8 năm trước ai cũng bị nhốt trong nhà không? Covid đó.
0: Nhanh ghê ha.
1: Mới đây là 8 năm rồi đó.
0: 8 năm
1: 2018. 2018, 2019, thấy không?
0: Yeah.
1: Mới đây á, là 8 năm rồi. Thấy không? Ai cũng bị nhốt trong nhà hết. Khổ không? Đó, bây giờ quý vị nghĩ đi. Mình bị nhốt trong nhà vậy, mình điên khùng rồi. Mà nghĩ đến mà nằm trên giường bị liệt, bị stroke, bị bệnh. Mà nằm đó không có phải là 8 năm, mà có thể thời gian lâu hơn. Đó, mà ai sẽ người lo cho mình?
0: Yeah.
1: Đó.
0: Thực ra đó, khi mà mình bệnh hoặc là lúc mà mình về già đó, người thân lo cho mình thì là điều hạnh phúc nhất. Nhưng không phải ai cũng may mắn được điều đó. Cho nên nếu mà bây giờ mình trông chờ, mình ỷ lại, mình plan là để cho người gia đình của mình chăm sóc mình á, thì cái plan đó không biết là có khả thi được hay không. Bởi vì người nhà mình thì cũng sẽ có những cái bận rộn, những cái lo toan khác, những cái khó khăn, đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống khác. Và không biết là đến cái thời điểm đó có thực sự là có thể giúp ích được cho mình hay không. Hoặc là đơn giản hơn nữa là người nhà của mình có đủ chuyên môn để chăm sóc mình trong những cái lúc mà mình bệnh hoạn hay không.
1: Rồi.
0: Tại vì có những cái căn bệnh đó không phải là ai cũng có thể chăm sóc được.
1: Dạ,
0: mình thương, ví dụ như hồi đó mẹ Diễm Thi bệnh đi, giống như mình thương, mình cũng có thể, mình cũng rất là muốn chăm sóc, nhưng mình không biết cách để chăm sóc.
1: Dạ.
0: Mà mỗi ngày phải có y tá đến nhà để chăm sóc, người ta có đủ cái chuyên môn hơn mình để mà người ta có thể chăm sóc.
1: Dạ. Đúng rồi. Thì mình nghĩ cái cost nó như thế nào, chẳng hạn như ở nhà đi, thì mình cứ nghĩ tương đối 35 đồng một giờ. Mà mình mướn người ta ít nhất 80.000 trả cái người y tá đó mỗi năm. Mà nếu mà mình vô assisted living là cỡ 6.500 một tháng. Ít nhất 75.000 một năm. Rồi nursing home là 115.000 đến 150.000, tùy theo cái nursing home mình lựa và tùy theo mình ở share phòng với người ta hay là mình ở cái private room. Thì thường thường á, người ta chưa có nghĩ đến cái vụ này cho đến khi đụng chuyện. Rồi mới biết ra, đi hỏi những cái nursing home mới biết ra là nó biết bao nhiêu là tiền. Vì vậy Kimberly mới trình diện cho quý vị nghe và quý vị để ý đến là nó rất là nhiều tiền, dễ sợ lắm. Giống như hồi nãy mình nói 1 trillion đó. Mình nghĩ 1 trillion là ok, hai chữ thôi. Nhưng mà thật sự ra là xài 2.700 mấy năm
0: không
1: mà
0: biết.
1: Mỗi ngày xài 1.000.000 đồng làm sao mà xài hết. Phải không?
0: Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị theo dõi phần 1 của chương trình đầu tư vào bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại và thật nhanh. Sau một vài phút thôi, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7. Củ cải trắng 69 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, trứng gà sinh đất 1 vị 99 cent, nước tương Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, miễn liền năng sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quay 8 đồng 99, há cào đóng lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự

0: The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
2: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
1: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
3: Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Bò
5: Riêu.
4: Bò
5: Riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì...
7: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây, kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình Đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình, Kimberly đã gợi cho chúng ta một suy nghĩ về việc mà chúng ta vẫn hay làm. Nhưng chỉ có một điều là làm với mọi thứ, làm với thời tiết, làm với những cái vấn đề xảy ra xung quanh cuộc sống của mình, mà không có làm với tài chính của mình, đó chính là dự đoán, dự báo, forecast, là không biết là 10 năm nữa, 20 năm nữa cái tiền về hưu của mình nó sẽ là bao nhiêu, nó tăng trưởng như thế nào, nó có được bao nhiêu tiền. Thì thường mình sẽ không có làm điều đó, mình ít có nghĩ tới điều đó. Và cảm ơn Kimberly đã gợi ý một cái suy nghĩ có thể vô tình mọi người cứ nghĩ là bây giờ mình đang làm rất là vất vả nè, ha, mình làm lụng cực khổ nè, rồi mình dành dụm, mình tích lũy, mình tiết kiệm cho tương lai là vậy là đủ rồi. Nhưng mà không nghĩ là ngày hôm nay mình tích lũy được 10 đồng thì tương lai mình trong cái số 10 đồng đó nó có sinh sôi gì hay không, nó được là bao nhiêu. Ngày hôm nay mình tích lũy được 100 đồng thì mới mốt 100 đồng đó nó sẽ là bao nhiêu, thì ít có ai nghĩ tới. Chỉ có biết là bây giờ mình dùng hết sức của mình, hết khả năng của mình để mình cố gắng, mình làm việc thật là chăm chỉ để mà mình có thể kiếm được nhiều tiền. Rồi khi kiếm được nhiều tiền xong thì mình cố gắng tặng tiện nhất có thể, mình cố gắng tiết kiệm nhất có thể để mà mình tích lũy ra được cái số tiền còn dư thừa sau khi mình chi phí. Thì cái đó là cái mà hình như là chúng ta thường hay nghĩ nhiều hơn.
1: Bây giờ mình nghĩ đi, bây giờ mình nghĩ mình là business owner đi. Em chỉ cách để mà mình để dành tiền mà mình đầu tư rất là dễ, mà làm được hay không là tùy theo mỗi người. Giả tỷ mình lãnh lương 100% đi, mình trừ ra 40% mình trả cho thuế, trả cho Uncle Sam. Mình trả Uncle Sam được 40% thì còn lại 60%, phải không? Mình lấy 40%

0: kia mình đầu tư, hay là những người business owner lấy 40% đó bỏ vô lại cái business của họ, họ sống trên cái 20% thôi. Nhiều người thất bại về tài chính là tại vì họ sống hơn cái 20% đó. Thấy cái gì cũng mua, không có biết đầu tư cho tương lai. Đó, nếu mà mình kiềm chế được, mình không có xài quá cái 20% đó nha. Mà đối với Kimberly á, tốt nhất á, là mình tăng cái 20% đó, tăng lên thành double. Thì mỗi năm, mỗi 2-3 năm gì mình cứ tăng như vậy á, rồi những cái tăng của mình á, mình đặt vô cái đầu tư, mình cứ làm như vậy 10 năm, 20 năm, 30 năm sau là mình sẽ rất là ok. Đó, nói ra chị thấy nó dễ không?
1: Dễ
0: 100%, 40-40-20, dễ không?
1: Dễ.
0: Làm được không?
1: Không.
0: Đó, thấy không?
1: Thật
0: tại
1: là khó,
0: vì
1: Kimberly,
0: là Kimberly làm cái nền này, thật sự ra Kimberly để dành biết bao nhiêu năm trời và đầu tư rất là nhiều. Chứ đối với Kimberly á, Kimberly rất là mê cái ngành này. Rất là giúp nhiều người, mà nhiều người chẳng hạn như kể chị Diễm Thi đó, hôm qua có hai vợ chồng đến mà cũng người khác giới thiệu đến, cầm hai cái policy đến, Kimberly sửa lại hai cái policy life insurance cho họ, tại vì hai cái policy cũ bị sai nha. Sửa cho họ, Kimberly làm họ không cần phải đóng nữa, chị thấy không? Tại vì rất là nhiều agent là muốn khách hàng ok càng đóng cao thì họ càng được quay vòng, cái đó là chuyện thường thầy, cái đó là làm ăn của người ta. Nhưng mà thật sự ra Kimberly muốn giúp mọi người đó. Nếu mà có cái policy không được tốt quá thì mình cần phải chuyển. Mà nếu mà mình không cần phải đóng nữa thì mình không cần phải đóng nữa. Đó, mà từ đóng suốt đời cho đến không đóng nữa, mà có quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care đầy đủ ở trong cái policy, sướng. Thấy không?
1: Đó, cho nên là hồi nãy Diễm Thi trả lời vui với Kimberly để cho vui, cho chương trình có thêm tiếng cười thôi, là nghe thì dễ mà khó làm. Thực ra là khi mà chúng ta không có nghĩ tới, hoặc chúng ta không có những cái dự định cho nó cụ thể, nó chi tiết á, thì chúng ta rất là khó để làm. Còn mình giả sử trong một cái trường hợp ngược lại, mình đặt ra một cái mục tiêu rất là rõ ràng, tới năm mà mình retire thì trong account của mình phải có 1 triệu đồng, ví dụ như vậy. Thì bây giờ để có được 1 triệu đô đó, thì lúc đó mình mới suy nghĩ là bây giờ mỗi một ngày mình phải tích lũy bao nhiêu tiền,
0: mình tính ngược
1: đó
0: lại.
1: Thì bây giờ mình, khi mình tính, mình thấy cái bài toán nó rõ ràng hơn, một cái bức tranh đó nó cụ thể, nó chi tiết hơn, lúc đó mình thực hiện được. Còn bây giờ cứ nói là ô, để dành tiền cho tương lai, để dành tiền cho tương lai đi, bây giờ lấy mấy chục phần trăm nó bỏ vô để dành tương lai, mình nghe nó cảm giác nó hơi bị mơ hồ. Mặc dù là với Kimberly là có 40% là nó đã cụ thể rồi đó, cụ thể hóa, nhưng mà nó vẫn còn rất là mơ hồ. Chi bằng bây giờ mình muốn đi, mình nghĩ với cái tình hình tài chính của mình, với cái sức khỏe của mình, với cái cách mà mình muốn hưởng thụ cuộc sống khi mình về hưu, là một năm mình đi du lịch bao nhiêu lần, mình tiêu xài chi phí làm sao, mình thích ăn sang, mình thích ở nhà đẹp, mình thích như thế nào, ví dụ như vậy, thì bao nhiêu năm, và sức khỏe của mình dự đoán là mình sống thọ thêm 30 năm nữa, 25 năm hay là 35 năm, ví dụ như vậy, thì lúc đó mình sẽ cần biết được là cái số tiền lúc đó là bao nhiêu, cụ thể hơn là bao nhiêu. Rồi từ cái lúc đó đến bây giờ mình còn bao nhiêu năm cho tới lúc đó nữa, thì mình tính ngược lại cái bài toán đó, thì bây giờ mình cần phải tích lũy ngay từ bây giờ là bao nhiêu để cho cái tiền đó nó rinh cho tới ngày đó. Tính cái đó chắc phải nhờ Kimberly tính đó nha. Diễm Thi nói vậy thôi, Diễm Thi không biết tính.
0: Bây giờ đó, tính rất là dễ nha Kimberly. Tính quý vị có lương chọn đời, cái đó là Kimberly thích nhất nha. Kimberly có rất là nhiều chương trình họ cho bonus, quý vị không cần phải lo. Chẳng hạn như bỏ vô 500.000, họ cho quý vị 120.000, họ cho trước, cho upfront nha, rồi mỗi năm mình ăn tiền lời chồng chất lên, sau 10 năm mình lấy ra họ cho thêm bao nhiêu phần trăm đó nữa, rồi mình đi mình làm gì mình làm. Cái đó là tiền mình để dành chồng chất lên,
1: đó là cash,
0: cái đó cash á. Ngày xưa chị Diễm Thi thích cái đó
1: cash
0: lắm.
1: Nhưng mà bây giờ chuyển qua hướng thích tiền lương à,
0: tiền lương trọn đời.
1: Đúng rồi, thích tiền lương trọn đời.
0: Đúng rồi, tại ngày xưa đó mình thích đó, mình đi làm hãng là tại vì mình có pension. Phải không?
1: Đúng.
0: Họ hứa gì? Họ hứa khi mà mình làm cho họ bao nhiêu năm trời, 20, 30, 40, 50 năm gì đó, mình về hưu á, họ sẽ cho mình pension. Pension là gì? Pension là trả lương cho mình trọn đời. Có phải không?
1: Sướng.
0: Cộng với Social Security. Thì nhiều người á, không có tự ra làm chủ mà đi vô hãng làm để được cái quyền lợi đó. Phải không? Thì bây giờ đó, họ không còn cho pension nữa. Họ tạo ra cái 401k. Tại vì họ không có muốn, họ là người cho mình tiền, họ muốn mình phải contribute, mình phải bỏ vô bao nhiêu rồi họ cho mình bấy nhiêu, rồi cùng nhau mà chồng lên khi về hưu, nó gọi là 401k. Yeah. Đó, bây giờ Kim Lee giúp quý vị tạo một cái pension nha. Quý vị sắp sửa về hưu, giả tỷ một người 59 tuổi đi nha. Mình chuyển qua, mình đang làm, mình chuyển qua 500 ngàn. 500 ngàn á, đợi đến 65 tuổi mình về hưu á, mỗi năm mình có hơn 62 ngàn tiền lương. Chọn đời luôn. Trời, không cần đi làm một giờ phút nào hết.
1: Tưởng tượng tới không? Cái cảm giác mà giờ không còn đi làm gì hết trơn á, enjoy cuộc sống dữ lắm luôn. Vậy mà cứ tới tháng cũng tin tiền đấy vẫn
0: đúng
1: vô
0: rồi
1: cao.
0: Tiền vô mình. Trời, ở đây ở Việt Nam gì cũng được hết. Bây giờ chị nghĩ 62 ngàn đi, mỗi tháng là bao nhiêu? 5.200. 5.200 dư sức, cộng với Social Security, cộng với tất cả những cái đầu tư gì mình có hay mình không có, thì mình có hai cái nguồn. Cái pension này cộng với Social Security là quá sướng rồi. Đúng. Chị thấy không? Mà nếu mà mình tính ra đó, cái đó là bao nhiêu phần trăm? Cái đó là gần 12.5% tiền lời mỗi năm fix luôn. Không cần phải lo nghĩ trong cái phụ, để yên đó trong 401k. Kinh tế lên á thì mình happy, mình cười. Mà kinh tế có bao giờ đứng yên không, ở trên không? No, nó sẽ rớt. Nó cứ up and down.
1: Nó là biểu đồ
0: hồi hộp.
1: Biểu đồ hình sin mà.
0: Dạ. Yeah. Mà khi mà mình qua hàng 6 rồi đó, mình không còn nhiều thời gian để mà mình chơi với cái thị trường nữa. Lúc đó là mình too late để mà chơi với nó nha. Mình không có thể nào mình afford để mà mình mất một cách nào hết. Tại nếu mà mình mất tiền á, mình phải tạo lại gấp 3 lần tiền. Thứ nhất á, lấy lại cái tiền mình mất, cộng với cái thời gian mình mất, cộng với cái tiền lời. Thì tại sao mình để cho nó mất? Từ đầu làm cái gì? Trong khi đó đó, khi mình có những cái chương trình mà guarantee cho quý vị trả lương trọn đời, guarantee không mất tiền, và mình ăn tiền lời mà có luôn cả long term care nữa.
1: Thích
0: ha. Đấy không? Đó, 62 tuổi, 65 tuổi được 62 ngàn, bị long term care đó là 124 ngàn.
1: Wow.
0: Đó, quý vị thấy không? Mà cái này là guarantee cho quý vị luôn. Mà nếu mà quý vị không muốn đợi đến 65, muốn 63 tuổi về hưu hả? Không sao hết, 51 ngàn mấy,
1: bất kỳ lúc nào mình cũng có quyền chọn, đúng không?
0: Đúng rồi, mình không cần phải đợi 10 năm trời hay gì. 60 tuổi đợi 70 tuổi mới lấy lương sao?
1: Nhưng mà mình lấy lương sớm thì được cái lợi là mình lấy sớm, nhưng mà có cái bất lợi là mình lấy càng sớm thì cái tiền lương của
0: nó
1: mình
0: ít hơn, chút.
1: Hơn một chút. Dạ,
0: nếu mỗi năm mình đợi mình được thêm 10% fix,
1: giống như Social Security thôi, tiền lương của mình đó. Nếu mà cái người retire 62 tuổi thì sẽ lấy ít hơn người 65, ít hơn người 67.
0: Thì đúng,
1: đúng không?
0: Dạ. Mà Social Security á là của chính phủ tạo ra cho mình. Nha. Rồi á, tùy theo á, mình làm bao nhiêu kỳ, 10 năm trời nha, 40 kỳ á, là mình được Social Security. Mà tùy theo mình trả cho Uncle Sam, mình trả Medicare này kia nọ bao nhiêu mới ra cái con số đó khi mình về hưu. Đó, mình về hưu 62 tuổi mình được bao nhiêu đây, 65 tuổi hay là 67 tuổi mình được nhiều hơn chút. Đó, thì á, cái đó là chính phủ tạo ra. Cái này á, Kimberly giúp quý vị tạo ra là quý vị sẽ biết exactly quý vị sẽ có bao nhiêu. Mà nếu chính phủ mà cô bankrupt á, mình không có lo, tại vì mình tạo cái thêm một nguồn riêng của mình rồi. Mà cái nguồn này có luôn cả long term care luôn. Cái Social Security của chính phủ tạo ra đâu có long term care đâu quý vị. Quý vị thấy không? Thì á, mình cần, đối với Kimberly á, quan trọng là cái gì? Tại vì Kimberly là certified long term care nha, và Kimberly chuyên môn về retirement income nữa. Kimberly thích á, là có income trọn đời. Và khi mà mình bị bệnh, mình có cái long term care. Hai cái đó nó quan trọng vô cùng. Tại nếu mình không có hai cái đó đó, mình về hưu 25, 30 năm không thể nào. Tại vì sẽ run out of money. Tại vì thường thường á, cái 5 năm đầu mà khi mà về hưu á, là mình xài tiền nhiều nhất.
1: Đi chơi, đi chơi nè, đi du lịch nè.
0: Đó. Đúng rồi. Nhất là cháu chiếc mà nó ở xa đó, là cứ bay hoài. Phải không?
1: Mình còn sức khỏe đi bay. Và đặc biệt là mình hay nói câu là thôi giờ khỏe tranh thủ đi, chứ để thôi mới mốt dạng chút rồi không đi nổi. Đó, cho nên đi nhiều, đi chơi nhiều.
0: Mà Kimberly cũng có chương trình á, là cho joint cho hai người nữa. Dạ, chứ không phải một người không. Mình giả tỷ mình bỏ vô 500 ngàn đi, nó trả lương. Rồi một người mất đi á, nó vẫn trả cho cái người kia cho đến chừng nào họ mất. Rồi sau đó còn nhiều để cho người thừa hưởng, họ hưởng. Đó, quý vị thấy không? Thì nhiều cái chương trình ở bên công ty IntelliOne Financial Partners, khi mình có quý vị cần á, thì thưa quý vị liên lạc với công ty. Số điện thoại là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kim Ly là 713-557-8989. Thưa quý vị lưu lại để mà sau này quý vị cần á, quý vị có thể gọi cho Kim Ly để Kim Ly giúp quý vị nha. Và về cái phần mà mình nghĩ mình sợ, ok, mình không có biết á, là tiền interest rate, tiền lời mình được bao nhiêu, thì tùy theo cái nhu cầu. Yeah. Nếu mà mình muốn tiền lời cao, Kim Ly cũng có những cái chương trình có 11 chấm tiền lời cho quý vị hàng năm. Yeah. Có chương trình họ cho mình mấy chục phần trăm bonus, có tùy theo cái chương trình mình lựa. Có chương trình trả lương, có chương trình trả lương và có luôn cả long term care. Yeah. Đó. Rồi Kim Ly ngồi, Kim Ly sẽ chỉ cho quý vị coi và giải thích từng ly từng chút và tạo cho quý vị một cái plan để mà mình về hưu. Có luôn cả những cái giấy tờ khi mà mình nằm trong bệnh viện, những cái power of attorney, những cái health care director, những cái đó là khi mình giúp quý vị luôn mấy cái đó luôn á.
1: Wow. Dạ. Đó là giống như là theo là thêm benefit,
0: benefit
1: extra benefit.
0: Dạ. Đúng rồi. Tại nhiều người mình đâu có biết để mà làm mấy cái giấy tờ đó.
1: Có hai cách mà quý vị có thể gặp Kimberly. Thứ nhất là quý vị muốn biết là mới mốt retire của mình á, mình cần có bao nhiêu tiền, mình cần có 1 triệu đô, thì bây giờ mình phải làm sao? Gặp Kimberly, Kimberly ngồi xuống tính giùm cho.
0: Yeah.
1: Một cái cách thứ hai nữa là bây giờ quý vị đang có tiền trong 401k hay là trong các những cái chỗ khác, trong nhà băng hay trong dưới gối nằm hay đâu đó, một vài trăm ngàn, vài chục ngàn gì đó quý vị đang có, quý vị muốn đầu tư, không biết đầu tư cái phương thức nào, cái kênh nào, cái cách đầu tư ra làm sao, cũng đi gặp Kimberly.
0: Dạ
1: đúng không?
0: Dạ đúng. Hay là quý vị làm cái job cũ á, nó cũng có 401k, giờ mình nhảy qua cái hãng khác á, cái 401k cũ nó nằm với Fidelity Principal hay bất cứ gì á. Quý vị liên lạc với Kim Ly để Kim Ly giúp quý vị đầu tư cái đó. Tại vì chẳng hạn như Principal, Fidelity hay là bất cứ mình bỏ vô Schwab hay ở đâu á, nó không có cái phần long term care, mà nó cũng không có cái phần mà trả lương mình trọn đời nữa.
1: Yeah.
0: Thì như Kim Ly nói, quý vị nghĩ đi, có phải nếu mà Kim Ly tạo cho quý vị thêm một cái nguồn income, một cái pension nữa, mà trả quý vị mấy trăm, mấy chục ngàn cho đến cả trăm mấy chục ngàn một năm á, quý vị sẽ happy không? Dĩ nhiên mình sẽ happy.
1: Chắc happy.
0: Right? So yeah. sánh với mình đang để nó trong cái gì mà nó cứ lên xuống, nó làm mình hồi hộp mà mình không có biết 20, 30 năm nữa là mình có bao nhiêu, hay là trả mình bao nhiêu tiền hay bất cứ gì, thì tại sao mình phải thật sự ra hành hạ bản thân của mình?
1: Yeah.
0: Phải không? Trong khi đó mình có thể mình bỏ chuyển, thêm chuyển qua giúp quý vị tạo ra thêm một nguồn nữa, mà quý vị có thể monitor trên mạng, trên cái app, và hàng năm họ gửi mình statement giống y hệt tức cả những cái hãng khác. Mà đây là sự thật, khi mình làm cái ngành này 27 năm nay, 28 năm rồi. Cái này là sự thật hoàn toàn, không có mánh mông hay giả dối gì. Có làm sao nó là như vậy. Quý vị đến công ty, khi mình sẽ bấm lên chỉ quý vị và giải thích từng ly từng chút. Cho đến chừng nào quý vị hiểu, nếu mà cảm thấy comfortable thì ok, khi mình giúp quý vị đầu tư. Nếu mà quý vị cần suy nghĩ hay về nhà nói chuyện với vợ, với con hay gì thì không có sao hết á. Nhưng mà ít nhất á, mình cho chính bản thân của mình một cái cơ hội để mà mình tìm hiểu. Cái đó nó quan trọng hơn là cái gì nữa.
1: Dạ. Dạ. Chắc chắn là cái việc mà tìm hiểu, dành nhiều thời gian để mà tìm hiểu về cái tài chính của mình, đó là dành cho cái tương lai của mình, thì cái điều đó vô cùng quan trọng luôn. Và để tìm hiểu thì chúng ta cần có những cái thông tin, những cái nguồn thông tin, hoặc là những người có đủ chuyên môn để chia sẻ những thông tin cho mình. Tại vì thực sự mà nói, bây giờ cuộc sống giống như lần rồi mình cũng có nói đến, đề cập đến cái việc mà đầu tư đó, nhớ không? Việc đầu tư mà đã bùng nổ ra là lừa đảo đó. Thì rõ ràng là ngày hôm nay khi mà thời đại nó ngày càng hiện đại, nó có quá nhiều thông tin, nó phủ sóng, nó nhiễu thông tin. Khi mà có một kênh thì nó rõ dữ lắm, nhiều kênh bắt đầu nó nhiễu sóng lẫn nhau. Thì các chương trình đầu tư cũng được giới thiệu một cách truyền thống, nhưng mà cũng có những cái chương trình đầu tư giới thiệu những một cái cách khác đi ở ngoài xã hội, thì nó làm cho chúng ta có thể là hoang mang rồi đưa ra những cái quyết định sai. Cho nên đối với Diễm Thi thì khi mà mình cần có những cái thông tin để mà mình đưa ra những cái quyết định cho đúng đắn thì mình nên gặp những người có chuyên môn thực sự để mình tìm hiểu, là một cái cách chính thống, tìm hiểu một cách chính thống hơn là mình tự lên trên YouTube, mình tự lên Facebook, mình tự lên mạng để mình không biết người ta là ai rồi nghe rồi mình
0: dễ lắm. Cái tôi chỉ quý vị cái cách để mà quý vị không bao giờ bị lừa gạt hay dụ được. Chị biết không biết gì không?
1: Sao?
0: Là mình ở Mỹ, quan trọng là gì? Giấy trắng mực đen.
1: Đúng rồi.
0: Giấy tờ. Mình làm cái gì á cũng phải có tên, tuổi, an sinh xã hội này kia nọ, giấy tờ. Có người thừa hưởng, có này nọ. Mình phải cầm một cái portfolio trong tay. Thì ok, mình có thể mình ký giấy tờ này nọ. Rồi ok, cái đó mới là sự thật. Chứ cái gì mà ở trên mạng rồi tạo cái account rồi mình không có giấy tờ có gì hết trơn á, mấy cái đó đó nếu quý vị có thể control được á mà không làm những chuyện đó đó là Kemi bảo đảm 1000% quý vị không bao giờ bị lừa gạt hết. Tại vì chính bản thân Kemi không bao giờ mà dính líu vô cái mấy cái đó. Không bao giờ. Nhiều người rủ lắm chứ không phải không.
1: Dạ đúng
0: nha. Và nhiều người cũng liên lạc với Kemi để nhờ cứu. Làm sao mà Kemi cứu được? Kemi cũng không biết người ta là ai. Người ta trong cái mạng mà sao mà mình biết, phải không? Mà nếu quý vị nghe lời Kemi, cái gì mà giấy trắng mực đen đến ngồi với Kemi, Kemi chỉ rồi thích rồi khai ký giấy tờ này kìa, có portfolio đàng hoàng á, thì ok, nó thật sự ra là sự thật. Mà cái gì mà trên mạng ai rủ mình, trời ơi, sẽ 10 ngày sau là sẽ làm triệu phú. No, không có được.
1: Tiền không có được. Tiền có cái cách để cho nó phát triển nhưng không phải dễ kiếm. Đúng không? Tiền thì mình muốn cho nó pro lên, nó tăng lên. Ngày hôm nay mình có 1000 đồng thì ngày mai nó sẽ là 1300, 1400, 1500 gì đó trong tương lai.
0: Thực tế là
1: nó sẽ có nhưng mà cho nó thời gian, chứ không có nghĩa ngày hôm nay mình có 1000 cái ngày mai mình lên được 1200 thì cái điều đó vô cùng khó. Kiếm tiền thì không bao giờ dễ cả. Nhưng mà chính vì nó không dễ nên mình cần phải có một cái sự nghiêm túc với nó. Đúng không? Có một cái sự nghiêm túc, một sự suy nghĩ và một cái dự định, một cái hoạch định cho tương lai rõ ràng hơn. Và ngày hôm nay thì Kimberly mang đến cho chúng ta nhiều ý tưởng. Mặc dù là tiền thì vẫn chưa nhìn thấy, vẫn còn trong tương lai, tại vì nó sẽ quyết định bằng cái chuyện là mình đầu tư, có đầu tư mình bây đầu giờ tư. Hay không. Cho nên là trong tương lai thì mình mới có tiền, còn bây giờ thì mình chưa có. Nhưng mà những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ mà Kimberly mang đến đó, nó Diễm Thi đối không biết là đối với cô chú anh chị ở nhà xem chương trình thì thấy như thế nào, nhưng mà đối với Diễm Thi thấy hữu ích. Tại vì quan trọng tất cả những cái quyết định của mình nó đều đến từ cái suy nghĩ của ngày hôm nay.
0: Đều đến từ suy nghĩ
1: của ngày hôm nay. Cho nên nếu ngày hôm nay mình đã có suy nghĩ đúng thì cái khả năng là mình sẽ có tức là mình sẽ có gọi là take action đúng không?
0: Phải take action nha. Mà cộng nữa, nếu quý vị nào mà đang có những cái chương trình mà cái policy bảo hiểm nhân thọ đó mà mình đã đóng lâu rồi mà không có quyền lợi sống, không có long term care, hay là phải đóng suốt đời hay đóng cao quá đó, thưa quý vị, thời buổi này á, nó không có như vậy nữa nha. Quý vị đem đến công ty Intelligent Financial Partners kiếm Kimberly để Kimberly giúp quý vị. Thật sự ra cái mấy cái đó Kimberly tận tâm mà Kimberly rất là muốn giúp mọi người đó. Tại vì mình không có biết ngày mai là như thế nào, mình ngã bệnh hay mình bị long term care hay là mình mất đi, thì mình cần một cái policy mình có thể dùng được nếu mà chuyện gì xảy ra. Thì nếu quý vị có những cái chương trình cũ hay là trả mắc quá hay là mình cứ đóng hoài, quý vị cho Kimberly cơ hội để Kimberly coi giùm cho nha. Rồi để mà Kimberly giúp quý vị, như hôm nãy Kimberly nói hay, gặp vợ chồng kia Kimberly giúp, không cần từ nay tới đi không cần phải trả gì nữa, một thêm một đồng cắt nào hết.
1: Trời ơi, coi như là
0: đơn luôn á. Mà có luôn những cái quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care, tất cả ở trong cái policy, không cần phải lo gì nữa hết á. Thì thưa quý vị, liên lạc với công ty Intelligent Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744, và quý vị lưu lại số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989.
1: Cảm ơn Kimberly rất là nhiều. Như Diễm Thi có thưa, mọi sự nó đều khởi đầu bằng những cái suy nghĩ, những cái ý thức của mình, những cái ý định của mình. Và những ý định đó được thêm những cái thông tin, được thêm cái sự tìm hiểu mà nó rõ ràng, nó chính thống, nó đúng, thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái quyết định hoàn toàn chính xác và luôn luôn có hiệu quả, luôn luôn hữu ích cho chính bản thân của mình cũng như là những người thân trong gia đình của mình. Và ngày hôm nay thì không biết nói gì hơn là cảm ơn Kimberly đã dành thời gian cho chương trình và chúc cho Kimberly có nhiều sức khỏe nè, để có thể giúp thêm cho nhiều đồng hương nữa trong cái việc đầu tư tài chính. Và hơn bao giờ hết là Diễm Thi chúc cho quý vị sẽ ngày càng có nhiều tiền hơn, ai cũng sẽ giàu có hơn và có thật thật nhiều những con số không trong cái túi tiền của mình, phải không? Không biết là one trillion đó có hả? Hồi nãy Kimberly với Diễm Thi ngồi đếm tiền của người ta xem coi là ông Elon Musk bây giờ ông đã có bao nhiêu con số không sau cái số tiền của ổng.
0: 12 con số không.
1: 12 con số 0, trillion 12 con số 0 rồi. Dạ, và thưa quý vị, Diễm Thi hy vọng là quý vị ngày càng sẽ có thêm nhiều những con số 0 ở phía sau cái con số tiền của quý vị nữa nha.
0: Mến chúc cho quý vị để cộng thêm mấy số 0 vô.
1: Mến chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe vào một buổi tối cơm tối ngon miệng và giấc ngủ thật là ngon. Xin kính chào tạm biệt quý vị và gặp lại chương trình này tuần sau.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Trizy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Trizy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu